kas startējuši Vācijā. Sacensībā startē arī Latvijas ekipāži, tie varētu būt redzami līdz pat 15. septembrim. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā uzņēma Izraēlas izlasi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Tā noslēdzās ar rezultātu 85-70 Latvijas izlases labā. Savu rezultatīvāko maču valstsvienības rindās aizvadīja Artūrs Strautiņš, kurš izcēlās ar 29 punktiem, bet komandas kapteinis Rihards Lomašs pievienoja 18 punktus un 6 rezultatīvās piespēles. Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas izlases grupā sekrājusi 4 uzvaras un tagad tai gaidāms pārtraukums līdz nākamajam sēlēm, kas notiks novembrī. Izskan Latvijas radioziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 81%. Naktī būs apmācies, izlaicīgi līs, gaisa temperatūra naktī valstī būs 13-18 grādi, arī Rīgā naktī ir mākoņains laiks un līst gaisa temperatūra ap 15-17 grādiem. Pirmdien būs mākoņains, debesu brīžiem skaidrosies, vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīna Liepzere. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta gan arī 800 cilvēku nāve, bet pazuduši vismaz 3000, tostarp vismaz 590 ārzemnieki. Bez vēst pazudušo sarakstam Nepālā pievienots arī tie 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piederīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. ASV spēki ir uzbrukuši divām Irānas palaišanas iekārtām Irānas Larakasas salām, paziņoja ASV amatpersonam, kas ir pirmais zināmais amerikāņu trieciens Irānai kopš jūlija beigām. Tikmēr Jordānijas armija paziņojusi šodien, ka pārtvērus 8 raķetes neilgi pēc tam, kad Irānas revolucionārā garda pavēstīja, ka veikus uzbrukumu ASV militāriem objektiem Jordānijā, kas ir Vašingtonas sabiedrotām. Ziemeļ Kīpras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējušamas 8 cilvēki. Tā vēsta Turcijas medija. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienas turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri jau ir izglābti. Tā raicabiedrībai CNN Turk paziņoja starptautiski neatzītās Ziemeļ Kīpras Turku republikas prezidents Tufans Ehemans. Kuģis bija ceļā no Kirenejas Ziemeļkiprā uz Tasudžu, Turcijā. Vismaz 15 cilvēki ir pazuduši bez vēst pēc pēkšiem plūdiem Lielā kaņona Nacionālajā parkā ASV, tā vakar paziņoja Nacionālā parka dienests. Glābšanas dienesta sadarbībā ar Arizonas štata varas iestādēm evakuējuši arī cilvēkus un cenšas noskaidrot visus plūdus ar skartajā teritorijā atradušos cilvēku atrašanās vietu. Līdz šim helikopteri ir izglābti 62 cilvēki un tiek prognozēts, ka varētu sekot arī vēl citi izglābtie. Par cietušajiem šobrīd netiek ziņots. Tālāk par notikumiem pašmājās. Pārtiks un veterinārais dienas no šodienas izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā sāks labs un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Laikā no šodienas līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadām. Vakcīnas nav bīstamas nec cilvēkiem, nec mājdzīvniekiem, nec arī videi, tomēr pārtiks un veterinārais dienests piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem kļainot par meža teritorijām. Ilūksts pusē iedzīvotāji vakar bija satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens novērots arī Preiļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidroja, ka gaisa balona ildošana ir saskaņota, baloni ir prestižo Gordona Beneta gāzes balonu sacensību dalībnieki, kas startējuši Vācijā. Sacensībā startēs arī Latvijas ekipāža, tie varbūt redzami līdz pat 15. septembrim. Šovakar Zolotūdē atklās Aceres dāžu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā piedalīsies biedrības 21.11 pārstāvi, kuri ir bijuši iesaistīti Aceres dāža idejas tapšanā un īstenošanā. Atklāšanā piedalīsies arī dienestu pārstāvi, kuri 2013. Gada 21. Novembra dienā bija vieni no pirmajiem, kas steidzās palīgāt cietušajiem. Kā iepriekš žinots, 2013. Gada 21. novembrī Zolitūdē

rūkot lielveikalam Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Izskan Latvijas radioziņš 4:00 no rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 85%. Dienā būs mākoņains laiks, debesu brīžiem arī skaidrosies, bet vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā Latvijā būs 18-23 grādi.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Lai kā strīdētos visi instrumentālās mūzikas cienītāji, cilvēka balss tomēr ir skaistākais instruments. Tāpēc droši vien mūs joprojām tā saista vokālā mūzika, lai kad tā būtu tapusi. Gospeļi tas ir kas īpašs. Varētu teikt, daudz kas mūsdienu mūzikā sācies tieši no šī garīgā žanra. Viens no populārākajiem gospeļa ansambļiem joprojām skaitās The Golden Gate Quartet, Zelta vārtu kvartets. Lai gan kopš kvarteta rašanās 20. Gadsimta 30. Gados daudz mēģinājuši sevi izteikt šajā mūzikas stilā.

20. gadsimta 30. gadi. Norfolka, mazmazītiņa pilsētiņa Amerikā, precīzāk Virģīnijas štatā. Par vietējo iedzīvotāju matiem un bārdām rūpējās kāds vīrs vārdā Edijs Grifins. Edijs no dabas mātes bija apveltīts ar brīnišķīgu tenoru, un cik tad nu ilgi vicināšu šķēres, dvēselē taču arī vajag kādu prieciņu.

Un Edijam Griffinam bija draugs Roberts Fords. Roberta lieliskais bass cilvēkiem lika aizmirst, ka viņam ir arī daži trūkumi, piemēram, koka kāji. Tā kā šo vīru vienīgais mūzikas instruments bija viņa balsis, tad tika nolemts dibināt gospeļu kvartetu.

Kā zināms, kvartets nozīmē četrus dalībniekus. Tātad tika pieaicināti vēl divi jaunekļi no vietējās koledžas skora. Tie bija Henrijs Ovens kā otrais tenors, bet baritona partija tika uzticēta Viljam Džonsonam. Dziedāt tika nolemts svinību dziesmas, vairāk pacilājošas nekā tradicionālās gospeļu melodijas. Attiecīgi kvartetu nosaukums tika izvēlēts Golden Gate Jubilee Singers. Drīz vien ansamblim izdevās iekarot lielisku reputāciju ne tikai Virģīnijas štatā, bet arī kaimiņu pavalstīs.

visiem par lielu brīnumu. Ansambļa dibinātājs un dvēseli Džonijs Grifins kādu dienu nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš lūk esot sasniedzis izpildītāja mākslas griestus. Toties, frizieru salons ir pavisam aizlaists. Turpmāk nekādas dziedāšanas, tikai rūpes par asiem bārdas nažiem un smalkiem odekoloniem. Viņa vietā uz karstām pēdām tika pieņemts Viljams Lengfords, kurš jau sev bija ļoti labi rekomendējis dažādos vokālajos kolektīvos. Mr.

Arī Roberta Forda veselība aizvien vairāk sāk šķobīties. Viņš vairs nespēja izturēt ilgās stundas uz skatuves. Savu vietu kvartetā Roberts atdeva Orlandusam Vilsonam, kur pārsteidzoši pašpārliecinātais bass radīja maldīgu priekšstatu par dziedātāju īsto vecumu. Vilsonam bija tikai 16 gadu. Tā beidzot, Golden Gate Jubilee Singers rindās bija rasta īstā saskaņa.

Kvartets regulāri uzstājās radio pārraidēs un bija ieskandinājis laikam pilnīgi visas baznīcas, gan Virģīnijas, gan Ziemeļu un Dienvidu Karolīnas štatos. Un tad viņus nomakšķirēja producents Elī Oberstēnis un ar pašdarbību bija cauri. Beidzot tap arī pirmie studijas ieraksti. Lai gan vīri mikrofonu priekšā stājās pirmo reizi, darbs tika paveikts apskaužamā līmenī un pie tam vēl rekordlaikā. 14 dziesmas tika iekonservētas 2 stundu laikā.

Ieraksti baudīja tādu popularitāti, ka NBC nacionālais radiokanāls šim fenomenam veltīja vairākas atsevišķas pārraides. Un tagad ar dziedātājiem kontraktu parakstīja leģendārais Johns Hammonds. Labskaņas dēļ nosaukums tika saīsināts uz Golden Gate Quartet. Un tūlīt šis vārdu salikums jau rotāja afišas pie Carnegie Hall koncerta zāles. Tur Hammonds organizēja vēsturisko koncertu sēriju no spiričueliem līdz svingam. Golden Gate Quartet tagad dalīja skatuvi ar Count Basie, Benny Goodman un Big Joe Turneru.

Tikšanās ar tādu kalibru džezu zvaigznēm nepagāja bez sekām. Dziedāšanas stils no vienkāršiem gospeļiem lēnām mainījās mūsdienīgāka džezu virzienā. Tagad arī reizi nedēļā Golden Gate Quartet uzstājās CBS kanāla radioprogrammā. Arī brīvs skatuves meklējumos vairs nebija jābrauk apkārt. Uz ilgu laiku kvartetu angažēja Café Society, graznākais klubs Ņujorkā.

Toties Viljams Lenkfords sajūtās tik liels savā garā, ka izlēma dibināt jaunu grupu – The Southern Sons, kurā būtu vienīgais noteicējs. To viņš arī paveica, bet Dienvidu zēni ar zeltu vārtu kvartetu nu nekādi nevarēja konkurēt. Bet Viljam vietā stājās jauns pirmais tenors – Klaids Ridiks.

all the power of the Lord to have a big time in the land of Appalachia. Starp daudzajām ierakstu sesijām un neskaitāmiem skatuves koncertiem Golden Gate Quartet vīri atrada laiku piedalīties arī divās filmās. Divas lietas apēnoja turpmāko kvarteta karjeru. Vispirms jau rasisms, kas 50. Gados tomēr atstāja nomācošu iespaidu uz vairumu melnās ādas krāsas māksliniekiem. Un tad vēl rock'n'roll vētra, kas izbrāzās cauri visai Amerikai.

0: Šie apstākļi pamudināja meklēt jaunas apvāršņas, un tie tika atrasti vecajā pasaulē, kur Golden Gate Quartet pirmo reizi apmeklēja 1955. Gadā. Sevišķu labvēlību dziedātāji baudīja Francijā, un tā Parīze 59. Gadā kļuva par jauno mājvietu. Parīzē Golden Gate Quartet lausties laika pavadīja studijā. Ar vadošajiem franču džezmeisteriem veidojās lieliska sadarbība. Izrādījās, tie ne par matu tiesu nav sliktāki par aizokeānu kolēģiem.
1: Swing low,
2: swing low.

Šīs sadarbības rezultātā tapušie ieraksti izrādījās vienkārši lieliski un ar panākumiem tika eksportēti atpakaļ uz Savienotajām valstīm. Lai gan pats kvartets Amerikā neatgriezās un turpina savu darbību arī jaunajā tūkstošgadē. To gan ir skārušas neskaitāmas sastāvu maiņas, bet kopējai labskaņai tas neniek netraucē. Pēdējais no pamatsastāvu, Orlando Wilsons, nodzīvoja līdz 1998. Gada beigām. Un gandrīz līdz pēdējiem brīdiem piedalījās koncertos un ierakstos. Nav joka lieta, gandrīz 65.

Šīs dienas raidījums, kurā skanēja vokālās grupas The Golden Gate Quartet ieraksti, tojas izskaņai. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīna Liebzere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka pēdējo 4 dienu laikā Krievija pret Ukrainu raidījusi aptuveni 800 reaktīvajiem dzinējiem aprīkotu dronu. Arī šonakt Ukrainas galvaspilsētā Kijevā bija dzirdami sprādzieni. Par jaunāku uzbrukumu sekām informācija pagaidām gan tiek apkopota. Tā ziņo The Kiev Independence. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta gan 800 cilvēku nāve, bet pazuduši vismaz 3000, to starp vismaz 590 ārzemnieki. Bezvēst pazudušo sarakstam Nepālā pievienotas arī tie 33 Latvijas valsts piedarīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piedarīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši 8 cilvēki. Tā vēsta Turcijas mediji. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri jau ir izglābti. Tā raica bija dribējis CNN Turk, paziņoja starptautiski neatzītās Ziemeļkipras Turku Republikas prezidents Stufans Erhimans. Kuģis bija ceļā no Kirenejas Ziemeļkiprā uz Tasuģu, Turcijā. Vismaz 15 cilvēku pazuduši bez vēsts pēc pēkšņiem plūdiem Lielajā kanjonā Nacionālajā parkā ASV, tā vakar paziņoja Nacionālā parka dienas. Glābēji sadarbībā ar Arizonas štata varas iestādēm turpina cilvēku evakuāciju un cenšas noskaidrot plūdu skartajā teritorijā atradušo cilvēku atrašanās vietu. Līdz šim ar helikopteriem evakuēti 62 cilvēki, par cietušajiem pagaidām netiek ziņots. Tālāk par notikumiem pašmājās. Pārtiks un veterinārais dienas no šodienas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā sāks laps un ienacuņu vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējams saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētajiem savais dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Laikā no šodienas līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadām. Vakcīnas nav bīstamas nec cilvēkiem, nec mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr pārtiks un veterinārais dienests piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašnieks vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem kļaiņot meža teritorijās. Bērnu aizsardzības centrs šodien rīkos preses konferenci pirmklasnieka pase, kopīgs ceļvedis bērnam, vecākiem un skolai, lai iepazīstinātu ar bērna tiesību pienākumu pasi, ko sākoties jaunajam mācījumgadam saņems visi Latvijas pirmklasnieki. Pasākumā būs iespēja klātien iepazīties ar jauno materiālu un uzzināt par tā tapšanu nozīmi bērnu tiesību pienākumu drošību izpratnes veicināšanā. Šovakar Zolotūdē atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. gada 21. novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā piedalīsies biedrības 21.11 pārstāvi, kuri ir bijuši iesaistīti atceres dārza idejas tapšanā un īstenošanā. Atklāšanā piedalīsies arī dienestu pārstāvi, kuri 2013. gada 21. novembra dienā bija vieni no pirmajiem, kas teicās palīgā cietušajiem. Kā iepriekš ziņots, ka 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē sabrīkot lielveikalam Maksimu dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķināta jumta konstrukcija slodzes dēļ, tādēļ tas iegruva. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 17 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 88%. Dienā pārsvarā būs mākoņains, debesu brīžiem skaidrosies, vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 18,2.

0: 23 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Valter!
1: Čau!
0: Valteram 10 gadi.
1: Jā.
0: Un 10 gadi ir tie gadi, kad jau var runāt par ļoti bīstamām lietām. Mums šodien ir tāda saruna. Pirmā grāmata tā arī saucās Bīstamā skola. Un tās autori ir Zane Volkensteine, un sarzīmējusi grāmatu ir Zane Zlemeša. Es izlasīšu, kas rakstīts otrā pusē, un pēc tam pajautāšu tam. Bruno vēl jāgaida vesels gads, līdz pienāks 7. Dzimšanas diena, un viņš varēs iet skolā. Tikmēr viņš no lielās māsas Jetes lūko noskaidrot, vai tur būs tikpat interesanti, jautri un bīstami kā dārziņā. Sekojoši, tu būsi tas eksperts, tāpat kā lielā māsa Jete. Tā kā tu lasīji grāmatu, nesaprot, ka tu esi Jete īstenībā.
1: Nu, bija tādas neaizdomas, bet kā es runāju ar to brālu no savu vārdu. Tā
0: arī bija, ka tu viņam varētu pateikt.
1: Tā interesanti uzrakstīt tā grāmata, tā kā es viņam to stāstu.
0: Mēs jau te pirms raidījumu runājām. Mēs esam gājuši vienā skolā tikai tu vēl joprojām ej, bet es esmu jau ļoti sen to pabeidzis. Sekojošais laikam nīpaši labi. Zinu, kā tur tai skolā ir. Mēs varam laikam pateikt, ka tā māsa stāsta brālim,
1: nu,
0: kā tur būs.
1: Skola?
0: Jā. Vai tas ir tā atbilstoši?
1: Jā, bet tur ir tas, ka tā māsa vēl ir sākuma klasītes, kur viss ir krāsaini, labi, visiem viss patīk, viss ir forši, visādas lietas, forša skolotāja, un būtu interesanti otrā daļa tajā grāmatā, kur viņi ir vēlākās klasēs, paskatīties to viņas ideju par skolu vēlāk.
0: Un tad sākās briesmas? Tāpat jau ir bīstamā skola, tad ir vēl bīstamākā skola, būtu otrā
1: nu,
0: daļa.
1: Nu, tad tur sākas visādi konflikti starp klases biedriem. Nu. Tur grupas sadalās, kuri tur krūtie džeki, kuri tur gudrīši.
0: Nu, ja viņi būtu drusku vecākā klasē, un atkal viņas tas brālis Bruno mazais prasa, nu, un kā tad ir tajā vecākā klasē, tad vajadzētu tam Bruno stāstīt, klausies, zini, kā būs, tad dabūs pa muti, nu, teiksim, vai kaut kā tā.
1: Nu, mums tieši tikko sākās, tur bija, ka mums klases biedru nesen piekāva. Tagad tur aiziet, ka visādi konflikti, tur ir kā apsaukāšanās, kas tur agrāk ne, bet pat vēl 4. Klases sākumā nebija. Bet tagad tieši kaut kā, kad tur iegājies, varbūt tāpēc, ka mums skolotāji nomainījās vai kas.
0: Bet tu jau teici, ka vajadzētu otro daļu. Tu varētu uzrakstīt otro daļu?
1: Principā varētu. Varbūt tas drusciņi atšķirtos no pirmās daļas kaut kādas detaļas.
0: Nu, tāpēc, ka tu autors būtu cits, protams.
1: Nu jā, tur cita skola. Sāks
0: nu
1: no
0: jā,
1: to.
0: Tieši tā. Un tad tu vari ķerties klāt.
1: Tad tur jāizdomā, kā to popularizēt.
0: Pagaidi, mārketings jau ir pēc tam. Bet nu labi, griežamies atpakaļ pie bīstamās skolas, kur mēs abi esam izlasījuši. Ir kāds gabaliņš, ko tu varētu palasīt, lai dzird, kā tā grāmata skan?
1: Jā, es atradu tādu gabaliņu, kurš diezgan pat atbilst, mums arī skolā bija tādi gadījumi.
0: Nu.
1: Tur pat klasē ar zaļu zīmuli pielaboju vienu mazā glīti uzrakstītu plusiņu un darba beigās pierakstīju urā. Labojumi bija jāatrāda tikai nākamajā dienā, tāpēc lapu iestūcīju somā. Mājās, atverot somu, ieraudzīju, ka zeņ šo mājasdarbs pārvērties neglītā vīstoklī. Par to es pamatīgi sabēdājos, jo zeņ šo Sofijai vienmēr ir tik kārtīgas bizes un kārtīgi saliktas grāmatas un kārtīgi sagriezti dārziņa launaga kastītē. Bet tagad viņa dabūs vienu neglītu mājasdarbu. No sarūktinājuma es gandrīz apraudājos. Tas nekas. Papīru var izgludināt, sacīja mūsu mamma un palīdzīgi ķērās pie gludekļa. Mām, jau pēc mirkļa es brēcu diezgan nelabā balsī. Todien es pat tiešām biju noskaitusies, jo skatoties uz glīti izgludināto darbu, neredzēju neko citu kā vien milzīgu urā un nelielu zaļu plusiņu. Mājasdarbs bija izgaisis, pāri bija palikušas tikai rūtiņas.
0: Viss, tālāk nevar stāstīt, tālāk mēs varam arī redzēt bildi. Kā tev starp citu patīk bildes? Ļoti daudz bildes ir.
1: Jā, ilustrācijas tāds interesants. Bērniem.
0: Nu, kad bērniem.
1: Un es varētu teikt, ka šitā grāmata varētu būt

0: vietā. Vairāk tieši pirmsskolas bērniem. Nu, pirmā klasīte, jā.
1: Tas ir tā pamācība, jā?
0: Jā.
1: Kā būs tajā skolā?
0: Nu, jā.
1: Jā, bet briesmīgāk drusku vajadzētu. Nu, skaidrs. Es šo to atradu arī priekš sevis, tā ir interesanti, es palasīšu. Daudzas noderīgas lietas var apgūt starpbrīžos, es teicu, un paskaidroju, ka starpbrīdis ir tāds brīdis, kad skolotāji vai nu paši iziet no klases vai to lūdzu izdarīt bērniem. Starpbrīdī visi pieaugušie, kā nu katrs prāzdami, nodarbojas ar mūsu nepieskatīšanu.
0: Nu, tur viss pilnīgi atbilst, izņemot to, ka pieaugušie cenšas mūs nepieskatīt. Mums tur ir tā, sāk starpbrīdis, mēs izejam. Atejam kādu metriņu tālāk no klases, nokāpjam kādu stāvu zemāk, un tad sāks jautrība.
1: Ā, jo tad jūs redzat, ka jūs neviens jau nepieskata?
0: Jā, bet tur apmēram ir tā. Tur sāks jautrība, ķerenes, kaut kas tur vēl, un tad pēkšņi es dzirdu soļi. Es uzreiz bļauju. Visi stāt skolotāji nāk. Tad tur atnāk skolotāji skatās, aiziet. Un tad atkal sākas. Nu, ir, protams, gadījumi, kad nepaspējam apstāties, un tad tur ir. Nu, jūs taču zināt, ka nedrīkst skraidīt, nu, ko jūs tur katru, nu.
1: Bet tad iznāk tā, ka skola ir tāda vieta, kur tikai ar piespiešanu un ar sišanu var dabūt pie kaut kādas sakarīgas uzvedības, jā?
0: Ja? Nu, nē, tie ir tas, ka pirmais starpbrīdis labi vēl, otrais starpbrīdis arī labi, trešais starpbrīdis. Nu, arī labi. Ceturtais starpbrīdis jau sākas, tad mums ir pusdienas, tad mēs izejam ārā. Tad piektais starpbrīdis pēc pusdienām, nu, kad mēs esam izgājuši ārā izspēlējušies, ir vēl arī labi. Nu, un tad sākas. Visi jau ir noguruši, visiem viss rapnits un viss.
1: Skaidrs. Šeit, starp citu, Jete arī Bruno vienā brīdī sāka klausies. Vai jums kādreiz skolā gadās arī pavisam parastas dienas, kurās notiek pavisam parastas lietas? Mans brālis Bruno jautāja kādā pavisam parastā rītā. Nu jo, protams, skolā pārsvarā viss ir diezgan parasti. To, ko tu stāstīji, tas ir parasti.
0: Pilnīgi parasts dienas nav absolūti nekad. Tas, ka kaut kādas lietas, kuras ir neparastas, priekš mums jau ir kā parasti, un tad to var skaitīt kā parastu. Nu.
1: Tā kā tu jau gaidi, ka nu kaut kas jau tajā skolā notiks.
0: Tas, ka kaut kas notiks, tas ir pilnīgi skaidrs. Jautājums tikai kad un kas.
1: Un tas ir iemesls, lai vispār iet uz skolu?
0: Daļies.
1: Tad mācības jau, nu, no tām jau nevar izbēgt, vai ne?
0: Tur nav variantu.
1: Skaidrs.
0: Nu, tad ir variants izbēgt no mācībām. Mamma, man ir temperatūra. Viss, es palieku mājās 36, 7.
1: Mammas klausa?
0: Nu, ja ir labs aktieris.
1: Okay.
0: Bet, nu, es tā parasti nedaru, tāpēc, ka tur tie ir tas, ka man pašam problēmas. Pēc tam ir, ka, nu, tēmu izlaižu, nu, pēc tam slikt atzīmi dabūnu.
1: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tev jāraksta otrā daļa bīstamai skolai. Bet varbūt tad bīstamā skola, kāda būtu otrā daļas nosaukums?
0: Bīstamā skola atgriežas.
1: Atgriežas. Pajautāsim tvai mammai, ko viņa saka par tām skolām.
2: Bīstamā skola, nu, viņa varbūt bišķi mazākiem bērniem. Jā, Valters varbūt jau ir tā kā izaudzis bišķi tālāk, bet tie, kuri vēl neiet skolā, viņiem iespējams var radīt tādu patīkamu priekšnojautu, ka tā skola būs kaut kas baigi tāds interesants, jā.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tā, un tagad, cik es saprotu, mēs varam doties pie lapsām.
2: Jā, tad mēs dosimies pie lapsām. Es tikai domāju, ka nevēlties, teicu pašā sākumā, ka šis ir bīstamais raidījums, jo šeit otrā pusē arī ir tieši tas pats rakstīts. Mežs ir brīnums skaists un noslēpums pilns. Taču dzīvnieku dzīve tajā ir arī bīstamā. Dodies līdz ceļojumā zem varenajām koku galotnēm. Un grāmatas nosaukums ir Lapsu pilsēta, un to ir sarakstījusi Vanesa Valdere. Ko tu sāki par šo bīstamo ceļojumu?
1: Bīstams dažās vietās. Un šeit atkal es varētu teikt, ka pirmsskolas vecuma bērniem viņa nebūtu tik laba, jo tur tā lapsa diezgan sarežģīti uztver to pasauli. Sarežģīti salīdzinājumi, bet tā skolas vecuma, nu kāda otrā klase, ļoti interesanta grāmata. Es ļoti daudz pa mežu staigāju, un es varu tiešām pateikt, ka viss ir patiesība, nav

0: samelots. Un tas, ka šeit ļoti daudz kas jauns uzzināts tieši par labsturu, uzvedību, kaut kādām parādībām.
1: Saki, lūdzu, tu četrāpus staigā pa mežu? Zini, kāpēc es jautāju? Tāpēc, kā aizmirst pateikt, ka šī grāmata ir tā kā no lapsas viedokļa.
0: Nu, jā.
1: Vai ne? Visa ir par to, kā lapsa redz pasauli, un viņa redz no apakšas. Līdz ar to viņai daudz kas, kas mums ir normāli lieluma, ir lielāks.
0: Nu, tad, kad sēnu vajag izvilkt no kādas pāpakšas, nu, tad gan.
1: Tad tu jūties kā lapsa.
0: Jā.
1: Un te ir no lapsas dzimšanas līdz... Jā. Pat viņas...
0: Nu, tur nav minēts pats gals. Jā. Beigas ir tāpat kā jebkurā pasakā. Un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi.
1: Jo viņam arī piedzima nākamie lapsēni.
0: Un tā turpinās cikls.
1: Negribu palasīt, kā skan šī grāmata?
0: Jā, ņemam arī tāds smieklīgs teikums. Zin, kā redzīts, viņš uzskrien pakalnā un ieraugu kaut ko tādu, ko nespēja izskaidrot. Viņa skatienam pavers tāda kā pelēka upe. Taču tur, kur jābūt ūdenim, tā nav. Varbūt pelēkā virsma ir sasals ūdens, arī mātes upe ziemā aizsala. Pa cieto pelēko pamatu kustas lieli dzīvnieki. Šķiet, viņi peld. Pa vienu upes pusi tie peld vienā virzienā, pa otru pretējā. Viņu acis tumsā spoža spīd, daudz spilgtāk par zvaigznēm. Arī ķermeņa aizmugurē viņiem ir acis, tās ir sarkanas un arī dzans spīd.
1: Un kā tu domā, tagad radio klausītāji nojauš? Par ko ir runa? Kas tā ir pa upi?
0: Nu, tāds interesants apraksts.
1: Kā tev bija, tu uzreiz saprat, kas tā ir par upi?
0: Nu, no sākuma, kad es dzirdu pelēkā upe. Es tāds aizdaru grāmatu, sāku domāt, kas ir pelēka upe.
1: Nu, laikam jāpasaka priekšā, ka lapsa gāja uz pilsētu.
0: Arī, lai zinātu, kas tur bija. Un es tāds sāku domāt.
1: Varbūt atstājam, lai radioklausītāji paši domā, kas ir liela pelēka upe.
0: Lai viņi padomā.
1: Jo daudz lietas te ir tādas, ko varbūt mēs katru dienu nemaz nepadomājam. Mm. Piemēram, es gribu nolasīt vienu citu vietu par cilvēkiem, kā lapsa skatās uz cilvēkiem. Cilvēki ir visbīstamākie plēsēji, māca māte. Viņa ēd visu to pašu, ko mēs. Viņa medī pūtnus, zaķus, tirnas, briežus un ķer zīvis, bet galvenais viņa medī lapsas. Ne tikai vecās slimās vārgās, bet pilnīgi visas ir īpaši viņam garšo mazas lapsiņas, kas vēl mīt alā. Lapsēns domā, ka māte mazliet pārspīlē, lai viņš bez atļaujas neietu ārā gaisā.
0: Nu, par to viņš daudz ko uzzināja, ka jā, viņa drusciņi iebiedēja, tāpēc, ka medīt lapsu bez kažoka īstas jēgas nav. Varu pastāstīt, ka man vecmāmiņa rādām strādāja, un es daudz ko zinu, un tāpēc varu droši teikt, ka lapsas ir ļoti negaršīgas, viņās ir maz gaļas, viņas neēd. Tā kā, lapsu mamma, es tev tagad to saku, tavus bērnus neapēdīs. Bet par kažoku gan varētu notvert. Un mazām lapsām kažoka nav. Jēgas no viņām ir maza.
1: Nu, bet zin kā, beidzamā laikā jau arī īstos lapsu kažokus neviens nevalkā.
0: Ekoaktivisti tur tagad.
1: Jā, tā esi plasmas kažokus. Es ar laikam būtu tajā pusē.
0: Nu, arī jā. Lai dzīvo.
1: Un tad te ir dažādi ceļojumi. Kurš tev šķita visinteresantākais ceļojums, jo stāsts ir tiešām garš?
0: Man interesē tādas trīs vietas. Pirmā vieta bija, kad viņa savoda vistas, un viņa baigi dīvaini atnāk uz cilvēku māju un skatās. Kaut kāda koka kaste. Ciet. Dzird iekšā vistas, bet iekšā tikt nevar. Un tad viņa tur visu nakti mēģina tikt iekšā, bet līdz ko tiek iekšā, tās sunis uzreiz uz pēdām. Tas man patika, viņa tā interesanti tur aprakstīja to vistu kūti.
1: Nu jā, jo akal mēs no sākuma nesaprotam, kas pa kasti vai
0: kas
1: ne?
0: Kas tā pa kasti tāda?
1: Bet lapsai tā šķiet kasti.
0: Viņa taču nezina, kas tas tāds ir. Un vēl man patika tad, kad viņa tikko sastapās ar cilvēkiem, kad viņa nonāca mazā attālā ciematiņā no pilsētas. Tur viņa satika citu lapsu, un tā es uzzināju, ka ir pilsētas lapsas un meža lapsas, un tās ir gandrīz vai divas dažādas sugas. Viņas diezgan atšķirīgas ir, un vēl tur bija tāds smieklīgs, interesants moments, ka lapsas sēdas sarūgušu saličus, un gandrīz ir alkohola apraibumā.
1: Jā.
0: Viņā viss griežas.

0: Viņš ir mierīgs, tas ir mierīgs.
1: Man patīk arī, kā lapsa nokļuva autokapsētā, kur dzīvoja klāns dažādi lapas, un tur viņai nemaz tik vienkārši negāja.
0: Tur interesanti bija tas, ka es tiešām nezināju, ka lapsas dzīvo pa bariem tādiem lieliem, un tur bija diezgan interesanti izstāstīt tā klāna uzbūve. Tur ideja ir tāda, ka ir viena galvenā mātīte, un bērni ir tikai viņai, un visas pārējās mātītes palīdz viņus izbarot un par viņiem rūpējas. Un tad, kad galvenā mātīte nomirst, tad tur viena no pirmajām meitām ienāk viņas vietā, un tā tur mainās.
1: Pašās beigās, tad, kad mēs esam jau riktīgi biezu grāmatu lasījuši, ir vēl jautājumi ar jautājumu zīmi. Un tad ir vairāk jautājumu. Tev bija noderīgi tie jautājumi?
0: Jā, tur bija interesantas lietas. Daļu es zināju, bet daļā bija tiešām interesanti.
1: Nu, nolasam dažus.
0: Tikko mēs ņēmām arī to jautājumu par lapsu medībām. Vai Vācijā drīkst medīt lapsas?
1: Jā, un tad ir pusotra lapa.
0: No tā es sapratu, ka tā Vanesa Valdere ir vācu rakstniece. Jo tur pēc tam bija, ka viņa Berlīnē dzīvo.
1: Vai mednieki ir ļauni? Kā tev šķiet?
0: Daļēji kādam varbūt šķiet, ka viņi ir ļauni, bet viņi jau nav ļauni. Tur kaut kur bija rakstīts tādos trīs vārdos, ka paši viņi to negribētu darīt, bet to tīri vajag tur populāciju samazināt vai ko.
1: Jā, jo šeit ir arī viens no jautājumiem, vai tiešām lapsas ir jāšauj.
0: Tur vēl bija tāds interesants jautājums, vai tiešām lapsas ir tik viltīgas?
1: Es tieši to gribēju nolasīt tikko.
0: Es varu nolasīt, tur bija salīdzināti, cik tur bija kādi seši zvēri, tā uz pirmo, ka kaķiem ir viens koeficients IQ cilvēkiem, tas ir 7,8, zirgiem tas ir 0,9, suņiem tas ir 1,2, gorillām tas ir no 1,5 līdz 1,8 un lapsām tas ir 1,6. Un tiešām sanāk, ka cilvēks ir visgudrākais, gorilla ir otrajā vietā un tad nāk lapsas. Un ja ir neļoti gudra gorilla, tad laps ir gudrāka. Ja ir gudra gorilla, tad laps ir netik gudra.
1: Tad ir vai visām lapsām ir rūts kā žoks, vai laps patiešām ir meža dzīvnieki, vai laps pilsētā jūtās labi un tā tālāk.
0: Un vēl es gribēju izlasīt, beigās man baigā lieta bija interesantā. Tātad tā, kas ir ne autora, bet ilustrātori. Simona Čelkarelli.
1: Čelkarelli, jā, mēs neminējām. Ir sazīmējušies lapas ļoti daudz.
0: Un vispār jā, es gribēju teikt, ka ilustrācijas vienkārši bombas, superīgas, ar zīmulīti skicētas, bet ļoti smukas. Un es gribēju izlasīt tādu lietu, ka Simona Čelkarelli puse sava mūža ir nostrādājusi par ķīmiķi. Kādā brīdī viņa laboratorijas halātu nomainīja pret zīmuli, lai īstenot savus bērnības sapņi. Viņa pabeidza San Francisco Mākslas akadēmiju, iegūstot diplomu ilustrēšanā un konceptuālajā mākslā. Kopš 2016. gada Simona Čelkarelli ilustrē grāmatas, spēles un citas bērniem paredzētas lietas. Pat laban viņa kopā ar vīru, kaķi un diviem bērniem dzīvo Bāzeles
1: tuvumā.
0: Viņa dzīvesvietai blakus ir mežs, kurā lieliski var vērot un zīmēt dabas brīnumus un dzīvniekus, kas tur mīt. Tā kā jā, ka ja grib, var īstenot jebko. Viņa bija ķīmiķe, viņa apnika, viņa kļuva par mākslinieci.
1: Redz, pašās beidzamajās rindiņās izrādījās, ka tu uzzini kaut ko ne tikai par lapsām, bet arī par cilvēkiem. Pajautāsim tvai mammai, ko viņa ir uzzinājušajā grāmatā.
2: Tās lietas, kas man patika, bija galvenās divas. Es sen nebiju saskārusies ar grāmatām bērniem bez dzimuma. Parasti, kad tu ej veikalā, tu kā mamma pievērs uzmanību grāmatai, kura varētu interesēt puiku vai meiteni. Nu, vismaz līdz šim, līdz tam vecuma posmam līdz 10 gadiem. Nosacīt puikām par mašīnām, meitenēm par lēlēm. Šī grāmata ir tāda, kas dara abiem dzimumiem, un man ļoti, ļoti patika valoda, kādā viņš runā ar to bērnu. Un jā, viņa nav vienkārši lasām vēl bērnam, bet tur jāpaciešās apmēram 20 lapas, un tad aiziet piedzīvojumu. Un tad jau arī bērnam kļūst interesanti.
1: Ar Valteru runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burkašecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt pirmdienā, 31. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saima šodien sāk rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma. Šī arī būs 14. Saimas pēdējā sesija. Rudens sesijas laikā deputāti turpinās darbu pie likumprojektu izskatīšanas, budžeta un citiem jautājumiem. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga stāsta, ar kādām cerībām arotbiedrības pārstāvi dosies uz šo tikšanos.
2: Mēs gaidām, lai beidzot ir skaidrība un

0: vienošanās, tad kas notiek ar vērtējumu labošanu, kas ar centralizēto eksāmenu jaunieviešanu, lai nepārprotam, ka tur būs atbalsts skolēniem, pedagogiem un mācību līdzekļi un arī metodiskais atbalsts. Mēs gribam skaidrību, kad būs par profesionālās izglītības iespējām piedāvāt daudzveidīgas programmas un lai tās ir ar segumu. Mēs gribam skaidrību arī par pedagogu darba samaksas noteikumiem un programmu skolā šiem pilnveidojumiem. Nu, katrā ziņā uz ļoti daudziem tematiskajiem blokiem, lai beidzot ir atspoguļot normatīvā akta ietvarā, nu tad kas tālāk būs?
1: Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad otrajā ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni, varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5–3,2%. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotajiem postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta teju 800 cilvēku nāve. Pazuduši ir aptuveni 3000 cilvēku, tai skaitā vairāki simti ārzemnieku. Bezvēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienoti arī tie 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. ASV svētdien veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā, un uz to Irāna atbildējusi izšājot raķetes pret ASV mērķiem Jordānijā. Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. ASV paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā. Atbildot ASV triecienam, Irāna izšāva balistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Jordānijas armija ziņo, ka tā pārtvērusi 8 raķetes. Kirgistānā šajā nedēļā notiks Šanhajas sadarbības organizācijas sanāksme. Šī organizācija apvieno Krieviju, Baltkrieviju, Ķīnu, Indiju, Pakistānu, Irānu, Kazahstānu, Kirgistānu, Taģikistānu un Uzbekistānu. Sanāksmē pulcēsies šo valstu līderi, tostarp Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Itālijā plašu sašutumu izsaucis sabiedriskās televīzijas RAI pēkšņais lēmums atlaist vienu no medija pazīstamākajiem žurnālistiem Sigfrido Ranucci, kurš vairākus gadus vadīja populāro pētnieciskā žurnālistikas raidījumu Report. Preses brīvības aizstāvji uzskatā, ka Ranucci atlaida, jo viņš kritizēja Itālijas labējās premjerministres Džordžijas Meloni valdību. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: RAI par Ranucci atlaišanu paziņoja piektdienas vakarā. Raidsabiedrības izplatītajā preses relīzē bija teikts, ka šāds lēmums ir saistīts ar vēlmi stiprināt pētniecisko žurnālistiku un veicināt jauno žurnālistu attīstību. Opozīcijas politiķi uzskata, ka valdība izdarīja spiedienu uz RAI vadību, lai panāktu Ranucci atbrīvošanu. Viņuprāt, tas ir valdošo partiju mēģinājums vājināt mediju pirms nākamgad gaidāmajām Itālijas parlamenta vēlēšanām.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3–8 metri sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 24 grādiem.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes, pirmdienas, 31. augusta rītā. Sākam jaunu darba nedēļu un sākam rīta programmu. Labrīt, Latvijas radio studijā Arta Skuja un Lauris Zvejnieks.
1: Labrīt, līdz ar šo jaunās darba nedēļas sākumu klāt arī vasaras pēdējā diena, klāt pēdējā brīvdiena skolāniem pirms jaunā mācību gada. Un šis brīvdienu pēdējais rīts īsti vasarīgs. Gaisa temperatūra no 14 līdz 18 grādiem, vietām arī nedaudz līņā, bet dienas laikā lietas būs vairs tikai vietām.
0: Kāda būs augusta pēdējā diena, kāds laiks gaidāms šajā nedēļā un pats galvenais, ar kādiem laikapstākļiem jārēķinās rīt, 1.

0: septembrī. To pēc pusotras stundas izstāstīs Toms Bricis, bet par 1. septembri, par jauno mācību gadu, šorīt ne tikai laika ziņās.
1: Jā, jau šajā pusstundā apciemosim Dienvidu Kurzemes puķu audzētājus un floristus, un viņas jau šodien gatavojas 1. septembrim. Turklāt izrādās ierasto gladiolu vietā šobrīd daudzi priekšroku dod ziedu pušķiem.
2: Asteras, dālīs iet, puķu zirņi, un drusciņi arī lizantas vēl paliek uz 1. septembrī. Delfīnijas man zied potro lāgus uz 1. septembra laiku. Nu, tās dālīs ir sīkas diezgan un lētāka, un tad cilvēks grib no tām dālījām, jo sanāk liels pušķis pa lētāku naudu. Gaišās rozā ar lilām maliņām tās ar puķu zirņiem saliekam kopā un ļoti patīk.
1: Kādu ziedus rīt nest uz skolu, par to padomāsim pēc minūtēm 10.
0: Lai arī rīt jau sākas jaunais mācību gads, vēl šodien Saeimas komisijā un koalīcijā spridīs par būtiskām izmaiņām skolēnu vērtēšanā un centralizētajos eksāmenos. Iecerēm ir gan atbalstītāji, gan kritiķi, kuri pārmet izglītības un zinātnes ministrijai sasteiktību un neskaidrību, kā šīs izmaiņas praktiski ieviest.
1: Un par jauno mācību gadu un iecerētajām izmaiņām nedaudz vairāk kā pēc stundas runāsim ar izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības. Bet jau pēc minūtēm 5 par Eiropas Centrālās bankas lēmumu paaugstināt procentu likmes. Tās paaugstināja jūnijā un eksperti prognozēja, ka līdzīgs lēmums sekos arī septembrī.
3: Kredītņēmēji, kam kredīti ir ar mainīgo likmi, tas kāpums jau ir bijis. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas kāpums nav bijis tik straušs, jo arī inflācija tomēr nav tik augsta. Mērķis Eiropas Centrālajā bankā ir 2% inflācija vidējā termiņā. Un šobrīd, ja inflācija ir pie 3%, nu, tas nozīmē, ka likmes ir jāceļ, lai inflācija noturētu pie 2%, bet tā inflācija nav tik augsta, lai būtu ļoti strauji jāceļ likmes.
1: Kurus kredītņēmējs likmju kāpums ietekmēs vairāk, to noskaidrosim jau šajā pusstundā.
0: Savukārt tieši pēc stundas pievērsīsimies tam, kā bažas par drošības situāciju izmanto sociālo mediju satura veidotāji, piedāvājot alternatīvus skaidrojumus un atbildes meklējot kāršu pareģojumos.
4: Pat ja no pirmā acu uzmetiena šādi lasījumi var šķist nevainīgi vai izklaidējoši, ilgstoši atrašanās šādā informācijas burbulī var pastiprināt nedrošību un bailes, kā arī veicināt neusticēšanos oficiālajiem informācijas avotiem. Tas savukārt neviļus var vājināt sabiedrības noturību pret Krievijas īstenotajām ietekmes operācijām.
0: Kā sociālo mediju algoritmi daudzina šādu saturu un kā no tā izvairīties, to dzirdēsim drīz pēc ziņām 7.
1: Bet pirms 8. stāstīsim par topošajiem ārstiem speciālistiem, kas rezidentūras laikā nonāk reģionu slimnīcās. Lielākoties to vērtē kā veiksmīgu pieredzi gan jaunie ārsti, gan viņu pieredzējušie kolēģi.
5: Mēs nevārdarbīgi dodam iespēju studiju laikā ieskatīties tajā, kas notiek reģionā. Tev patīk? Tev patīk kolēģi, tev patīk darba stils, tev piedāvā aparatūra. Tu tur paliksi. Un lielākā daļa reģiona piedāvā arī ļoti labas sadzīves apstākļus. Un tā alga arī ir krietni lielāka šeit nekā, piemēram, augstskolas profesora alga.
1: Par rezidentūras iespējām un trūkumiem reģionu slimnīcās uzzināsim pirms 8.
0: Bet pēc 8. pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudas ieraksts pievēršas diviem tematiem un to skait atspēko blogeri izplatītos melus, ka likuma izmaiņas turpmāk karavīriem ļaus pēc savas iegribas pārņemt īpašumus.
6: Nacionālā drošības likuma grozījuma mērķis ir valsts aizsardzības nodrošināšana uzbrukuma gadījumā, nevis kaut kāda izklaide vai atpūta. Jo likuma tekstā būs skaidri noteikts, ka zemi, armija savā turējumā no privātu personām varēs pārņemt tikai militāru apdraudējumu gadījumā.
0: Tātad faktu pārbaudas ieraksts stundā pēc 8.
1: Bet šīs stundas otrajā pusē mums būs iespēja ielūkoties izstādē, kuras atklāšana gaidām nedēļas nogalē, un tajā varēsim iepazīt gleznotājas Māras Vaičūnas darbus. Viņas radoši aktīvais laiks bija no 70. Gadu vidus līdz 2000. Gadiem, taču viņas izsmalcināto mākslu plašāk skatītāju loks nav iepazīmes.
7: Tas, par ko viņa runā, tobrīd to nekādā veidā nevar ierindot sociāli nozīmīgā mākslā, jo tā nav nekāda figurālā glezniecība, bet tas, ko tur jūt un redz, tas ir arī tāds no cilvēka tā laika dzīves un jūtu pieraksts. Tā ir ārkārtīgi emocionāla māksla, kas tajā brīdī nebija aktuāli.
1: Izstādē Māra Vaičūnas ārpus ieskats šīs tonas izskaņā.
0: Šādi lūk temati mūs.

0: Rīta programmas laikā raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktore Laura Zaķe, ieraksts montēja Kaspars Groskaps, pie skaņa pults Aleksandrs Šaicānovs.
1: Un vēl visā šajā vasaras un rudens mijā pēdējā brīvlaika rītā jāatgādniet par gaviļniekiem. Aigars un Vilma šodien svin vārda dienu. Daudz laimes!
0: 6:11 minūtes, tagad palūkosimies, ar kādiem notikumiem sākas šis rīts pasaulē. Par svarīgākajām, būtiskākajām aktualitātēm gatavs stāstīt Rihards Blūme. Labrīt!
2: Labrīt! Labrīt pasaule un arī cilvēki Latvijā turpina sekot līdz tam, kas notiek Nepālā, kur pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Trešdienas katastrofā ir gājuši bojā vismaz 794 cilvēki, vairāk nekā 2500 ir pazuduši bez vēstas, tā ziņo vietējās. Nepālas amatpersonas savukārt Tibets reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši. Par 33 Latvijas valsts piedrīgajiem par viņu likteni joprojām ziņu nav, pazudušo vidū ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti 289 ārvalstu pilsoņi, tā ziņo Nepālas varas iestādes. Katastrofas kārus arī Nepālas skolas kopumā 19 pazuduši ap 200 skolānu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem ir izdevies izveidot pietiekami platu ieeju, lai iekļūtu hidroelektrostacijā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Vairāki simti pazudušo, kā uzskata amatpersonas, ir tieši Nepālas hidroelektrostaciju darbinieki. Upuru skaits turpina pieaugt, bet mirušos transportē uz masu abadījumu vietu, savukārt izmisuši tuvinieki pulcējas glābšanas stacijās un slimnīcās, kur izvietotas ir nepazudušo radinieku fotogrāfijas. Ņemot vērā, ka Nepālā turpinās lietus gāzes, kas ceļus pārvērš dubļos, tad glābšanas darbi ir apgrūtināti. Aģentūra Reuters vēsta, ka 3 mēnešus pirms ūdens dubļu un akmeņu lavīna triecās lejup pa Himalaju ielēju, abu valstu eksperti un amatpersonas tikās Katmandū, lai apspriestu šādu katastrofu risku. Sanāksmes dalībnieki aicinājuši veikt kopīgus riska mazināšanas pasākumus, tostarp ledāju ezeru inventarizāciju un apdraudējumu kartēšanu. Divas Nepālas amatpersonas uzskata, ka pēc sanāksmes no Ķīnas nav saņēmušas tik daudz informācijas, cik vēlējās, un baidījās, ka nepietiekama datu apmaiņa varētu kavēt spēju paredzēt un sagatavoties lielām katastrofām. Neviena amatpersona vai eksperts gan nav vainojusi nevienu no pusēm dabas katastrofā, proti Nepālu Ķīnu vai Ķīnu Nepālu. Nepālas amatpersonas apgalvo, ka prioritāte ir padziļināt sadarbību ar Ķīnu. Arī eksperti un amatpersonas uzskata, ka sadarbības temps šajās sanāksmēs starp Nepālu un Ķīnu tas nav spēlējis būtisku lomu katastrofā. Ķīnas vēstniecība skaidro, ka Ķīnas un starptautiskie eksperti saskaras ar ievērojamām grūtībām uzraugot apdraudējumu attālajā Himalaju reģionā. Un Ķīnas amatpersonas esot saulēcīgi dalījušās svarīgā informācijā ar Nepālu. Tikmēr ASV spēki pirmo reizi kopš jūlija beigām ir veikuši triecienus divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Irānai piederošajā Larakas salā, kas atrodas tieši pie Hormuza šauruma. Saskaņā ar Irānas ziņu aģentūras TASNIM vēstīto uzbrukumā ir izmantot droni. Telekanāls CBS News, citējot ASV centrālās pavēlniecības pārstāvi, komandieru Timu Hawkins norāda, ka Islāma revolucionārās gvardes korpusa spēki esot gatavojušies palaist raķetes ar jūras mīnām Hormuza šaurumā. Revolucionārā gvārdi apgalvo, ka ASV uzbrukumā nogalināts un ievainoti vairāki cilvēki un solī atbildēt. Vēlāk arī paziņoja, ka ir sākusi uzbrukumā ASV militārajiem mērķiem Jordānijā, un Jordānijas armija neilgi pēc šī paziņojuma arī apstiprināja, ka ir pārtvērusi 8 raķetes. Un šodien un rīt gaidāma G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju tikšanās. Tā notiek laikā, kad valda milzīga nenoteiktība par Trumpa administrācijas nākamajiem soļiem saistībā ar ievedmuitas politiku, nenoteiktība par ielgušo tirzniecības karu ar Kanādu un augstajām enerģijas un izēvielu cenām Irānas kara dēļ. Kā aģentūrai Reuters skaidrojas domnīcas Atlantijas padome eksperts Džošs Lipskis, ASV finanšu ministrs Skots Besens sanāksmē priekšplānā vēlēsies izvirzīt Irānas jautājumu un runāt par sankciju pastiprināšanu pret šo valsti. Taču daudzas G20 valstis vēlēsies runāt par jebko citu. Piemēram, Eiropas amatpersonas vēlas apspriest pieaugošos Ķīnas eksporta plūdus, kas apdraud Eiropas rūpniecību, it īpaši jau automobiļu ražošanu.
0: Paldies!

0: Par pasaules aktualitātēm stāstīja Rihards Plūme. 6:16 minūtes.
1: Jā, un šo Rihārda stāstījumu varam turpināt, runājot par Eiropas centrālās bankas lēmumiem. Jau jūnijā pēc ilgāka laika procentu likmi samazinājuma perioda Eiropas centrālā banka paaugstināja procentu likmi par 0,25% punktiem, līdz ar to galvenā refinansēšanas operācija procentu likme ir 2,4% gadā. Un investori prognozēja, ka procentu likmes septembrī paaugstinās vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par kredītiem un dārgāki kļūs jaunie kredīti.
0: Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Bet kopumā likmju kāpums būs pakāpenisks un netik straušs kā 23. Gadā. Vairāk stāst Daina Zalamane.
2: Kāpēc Eiropas centrālā banka ceļ procentu likmes? Latvijas bankas ekonomists Matijs Mirošņikovs skaidro, ka galvenais iemesls ir saglabāt cenu stabilitāti un noturēt inflāciju 2% robežās, jo augsta inflācija visvairāk ietekmē mazāk turīgos iedzīvotājus.
3: Eiropas centrālā banka nosaka likmes, par kādām bankas var aizņemties un noguldīt notiecīgi, ko vairāk cilvēku pazīst ir tieši Euribors. Kopš ģeopolitiskiem notikumiem šī gada sākumā Euribor likmes jau ir pieaugušas un finanšu tirgi arī sako līdzi un prognozē, ko Eiropas centrālā banka varētu darīt, un šobrīd jau ir iecenojuši, ka likmes tiks paaugstinātas, un tās lielākās pārmaiņas jau ir tieši 6 mēnešu Euribors palielinājis līdz 2,5. Kredītņēmēji, kam kredīti ir ar mainīgo likmi, ja nu, tas kāpums jau ir bijis. Bet nu, jebkurā gadījumā tas kāpums nav bijis tik straušs, jo arī inflācija tomēr nav tik augsta smērts. Tomēr Eiropas centrālajā bankā ir 2% inflācija vidējā termiņā. Un šobrīd, ja inflācija ir pie 3%, nu, tas nozīmē, ka likmes ir jāceļ, lai inflācija noturētu pie 2%, bet tā inflācija nav tik augsta, lai būtu ļoti strauji jāceļ likmes.
2: Svedbank privātpersonu finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons stāsta, ka procentu likmju pieaugumu visvairāk izjūt hipotekāro kredītu ņēmēji.
4: Šeit gan jāvērtē arī tas, protams, par kādu likmes kāpumu mēs runājam, un šobrīd tā ekspektētā likmes kāpumā tas apjoms ir 0,25 bāzes punkti, kas nu, tādu ļoti fundamentālu izmaiņu, protams, arī ikmēnešu maksājumos lielākai daļai cilvēku neizraisīs. Patēriņa kredītiem šī likme, principā es teiktu, ka ietekme neatstāja gandrīz nekāda, jo šīs te likmes svārstības īstermiņa kredītiem no to mēnešu maksājumu faktiski ļoti minimāli skar. Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, gāri termiņi un šādiem kredītiem, tad šādas mazas likme izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī te inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75, bet teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk. Līdz ar to tā ietekme varbūt nav tik liela.
2: Daļa no mājsaimniecībām ir arī izmantojusi iespēju un jau pārkreditējuši savus hipotekāros kredītus uz izdevīgākiem nosacījumiem vai nu savā vai citā bankā, kas piedāvā zemākas procentu likmes. Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
5: Procentu likmju kāpums, protams, var bremzēt kreditēšanas pieaugumu. Šodien katrā ziņā mums nav jāuztraucās par to, ka tirgus tiks pārāk atdzesēts. Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši Lietuvā, ir ļoti augsts cenu līmenis. Līmenis pagaidām ir augstāks Igaunijā, bet temps ir daudz straujāks Lietuvā. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām tas tiešā veidā ir izdevīgi, ka kredīta portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumi. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējas par to, lai tirgus attīstītos savā.

0: lansēti ilgākā laikā. Šobrīd Latvijā cenu līmenis ir būtībā ideāls. Cilvēki var atļauties nopirkt, un celtniekiem ir izdevīgi būvēt.
1: Ekonomisti secina, ja nepieciešams mājoklis, tad rūpīgi izvērtējot savu maksātspēju un iespēju kredīt atdot, šis ir labs brīdis, lai pieņemtu lēmumu par sava mājokļa iegādi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
2: 6:21 minūte.
3: Un iespējams pirms lēmuma par mājokļa iegādi kāds cits lēmums būs jāpieņem vai nu šovakar vai rīt no rīta. Dienvidkurzemē 1. septembrim gatavojas ziedu audzētāji un floristi, kuri stāsta, ka arvien biežāk pirmajā skolas dienā vecāki izvēlas iegādāties ziedu pušķus, nevis grieztos ziedus, gladiolus vai asters, kā tas bija senāk. Turklāt pušķu cenas svārstās no 5 līdz pat 20 eiro, bet, kā noskaidroja Latvijas Radio, Liepājas veiklos ir pasūtīti vēl dārgāki tādi, par kuriem būs jāmaksā pat 40 eiro.
2: Viens no populārākajiem ziediem, kas nonāk ziedu pušķos, ir dālijas. Mūsdienās vecmāmiņas dārza puķes nu kļuvusi īpaši populāra. Pie ziedaudz audzētājiem paviesojās Ingozola.
4: Puķidobas ir 5. gads. Mēs 5. gadu šeit dzīvojam un arī puķidobas ir 5. gadu. Bet puķis audzē siltumnīcās 4. vasara.
5: Rucavas pagastā senajā ketverču lauku sētā nu jau vairākus gadus saimnieko Līga Atte ar ģimeni. Pa sētu te staigā pīles un dārzā valda romantiska noskaņa. Saimniece Līga aizrausies ar dažādu griezto ziedu audzēšanu. Turklāt 2 gadu laikā būduros apgūsi florista profesiju. 1. septembrim viņa jau gatavo laikus.
4: Viss 31. augusts jāstrādā līdz naktī un tad vēl 1. septembra rīts. Jā. Nu, ir saraksts jau ir gatavs tagad.
6: Braukšu šeit uz vietas?
4: Jā, man brauc visi šeit uz vietas, jo es aizvest īsti nekur nevaru, jo man viņi ir jātais. Viens cilvēks nevar divās vietās būt un tad viss brauc klāt. Jā.
6: Prasa tikai pušķus vai arī vienkārši griezt ziedus? Mēs klasiski esam pieraduši, ka tāda gladiola ir tāda 1. septembra karaliena, bet ko es pati novēroju, kas mainījies ir?
4: Nu, man gladiolas rusciņi ir arī, bet... Uz 1. septembra man ir puķi.
6: Kas vētras laikā notika? Droši vien jau kādu gladiolu gribēja pārdot, vai ne, bet kā ir?
4: Gladiols ciet visvairāk vētras laikā, jā. Tās bija guļus, diemžēl. Citādi nekas. Citādi viss labi mums bija. Mums bija maz, nu, maz tas... Lietu manijām, bet tāds vējš nebija tāds neierasts.
5: Vienā no siltumnīcām aug dažādas rudenas puķis, piemēram, krizantēmas, tas iedēs līdz pat Ziemassvētkiem stāsta Līga Atte. Viens stūris atvēlēts vienai no populārākajām puķēm dālijai. Siltumnīcā koša zied rozā un lilā toņa dālijas. Pagaidām pušķu cenas svārstās no 5 eiro līdz pat 20. Kādas puķis nonāk pušķos stāsta floriste?
4: Asteras, dālijas iet, puķu zirņi un drusciņi arī lizā. Tas vēl paliek uz 1. septembrī. Delfīnijas man zikad potro lāgu uz 1. septembra laiku. Nu, tās dālijas ir sīkas diezgan un lētāka, un tad cilvēks grib no tām dālijām, jo sanāk liels pušķis pa lētāk naudu. Nekā no lizantēm, piemēram, kur viens kātiņš maksā 2 eiro jau. Gaišās rozā ar lilā maliņām. Tās ar puķu zirņiem saliekam kopā un ļoti patīk.
5: Dālijām ir ļoti liela šķirņu daudzveidība, piemēram, kāzām izvēlas baltas dālijas, kas lielā daudzumā aug arī griezto ziedu dārzniecībā saules ziedi, kas atrodas Rudē, Dienvidkurzemes novadā. Renāte Vilne stāsta, ka pēc mūsdienās vecmāmiņas dārza puķa nu kļuvusi īpaša populāra. Turklāt daudzas no tām grieztā veidā ilgi stāvēs vāzē.
7: Kā kura man ir šķirnes, kuras pat 5 un 7 dienas nostāv, kā tikko griezts. Bet dālijām vispār iesaka karstā ūdenī. Un jebkurām, kas ir tāda kokainas, tas kāds. Karstā ūdenī ieliekot, jā, viņas, tas mūžiņš var būt nedaudz ilgāk. Bet vajag pie pirkšanas pajautāt. Es varu parādīt, kurš ir trešā dienā jau izmetams un kurš ir jau vēl 5. un 6. savu ļoti labi. Stāvēs ilgāk vāzē tās, kuras ir bumbulis.
6: Kurš tad ir tās populārākās krāsas arī?
7: Favorīti vienmēr šīs, jo mums viņas
6: Balts.
7: Izpērka floristi, izpērka dekorātori, visādiem pasākumiem kāzām, tāds ūdensrožu formā ziediņš. Tās mums tagad jaunas, tur galā vēl ir jaunās krāsas arī. Šīs ir vispār visnējošākās, tāpēc viņas ir stāv negriezt.
6: Tumšās, jā?
7: Ne tāpēc, ka tumšas, tāpēc, ka viņas nestāv vāzē ilgi. Tad ir, kur tie sarkanie bumbuļi spīd. Tas ir favorīts ļoti, ļoti.
5: Renāta Vilne stāsta, ka pircēji arvien vairāk novērtē vietējos ziedus, jo tie ir izturīgāki. Ziedu pušķus galvenokārt no dālijām viņa vedīs uz līdzi.

0: Liepāju, kur Annas tirgus laukumā viņa piedalīsies 31. augusta Jaunliepājas vakara tirdziņā. Ja ziedi palikšot pāri, tad tos vedīšot arī 1. septembrī uz Pētera tirgu, kur 1. skolas dienā valda ziedu tirgošanās pārbagātība. Arī Liepājas ziedu veikalos pārdevējs stāsta, ka tieši pušķi kļuvuši populāri. Tos pārsvarā pasūta iepriekš un cenas svārstās no 15 līdz pat 40 eiro par pušķi. Bet griezto ziedu klāstā dominē saules puķi un gladiolas. Netrūkst arī bērnu un vecāki, kuri ziedu spērk pēdējā brīdī 1. septembra rītā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
1: 6:27 minūtes.
2: Dienas skaitlis.
3: Un šorīt tas ir 54, tādēļ, ka šodien, vasaras pēdējā dienā, pusseptiņos vakarā, Zolitūdē atklās Atceres dārzu, kas veltīts 2013. gada 21. novembra traģēdijai, kurā dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Vairāk nekā 12 gadus sagruvušā Maksima veikala vietā bija klaišs, bezpersonisks betonēts laukums, kur solīja uzlabojumus un Atceres vietas ierīkošanu gadiem nekas nenotika, bet, nu, Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietu Rīgā sāka būvēt. Pērn jūnija sākumā tas notika un tās izveida izmaksājusi nepilnus 2 miljonus eiro, ieskaitot autoru uzraudzību, kopējā platība 0,8 hektāru.
1: Atceres dārzs plānots kā gaiša piemiņas vieta, kur traģēdijā cietušie un bojā gājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta. Jaunajā Atceres vietā būs pieejama informācija latviešu un angļu valodā par traģisko notikumu. Vienā dārza pusē, kur plānoti kolektīvie piemiņas pasākumi, būs arī speciāla siena ar visu bojā gājušo vārdiem. Dārzā starp apstādījumiem un celiņiem ir izvietotas dažādu izmēru nerūsējoša metāla sfēras. Kopā 54. Tās simbolizēs 54 upurus. Risinājums veidots, respektējot biedrības Zolitūde 2011 pausto vīziju un vēlmes.
3: Jāatgādina, ka traģēdija, kas miera laikā Latvijā prasījusi lielāku upuru skaitu kopš otrā pasaules kara, notika 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē sabrūkot lielveikalam Maksima. Kā jau minējām, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika tādēļ, ka bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukcijas lodzes, tādēļ tas iegruva, un piemiņas vietas izveidi gaidījām. Sagaidījām pēc 13 gadiem, taču tiesas lēmums par to, kam jāuzņemas vaina par notikušo, vēl joprojām jāgaida, jo Rīgas apgabaltiesa apelācijas kārtībā to turpina skatīt.
1: Ir 6:29 minūtes.
4: Kā audzināt bērnu, kurš spēj pārvarēt dzīves grūtības, prot atpazīt savas emocijas, ir drosmīgs un kopumā uz dzīvi skatās no optimista skatu punkta. Un kā tieši ar šādu skatījumu uzsākt atkal jaunu mācību gadu gan skolēniem, gan arī viņu vecākiem?
5: Gaidot mācību gada sākumu, raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts skaidros, kādas iespējas diaspora mūsdienās izmanto apgūstot latviešu valodu, kā motivēt bērnus un jauniešus latviešu valodas mācībām atvēlēt laiku un kāpēc valodu nevar vairs mācīt kā agrāk. Sarunu sākam 3:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotajiem postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta tejo 800 cilvēku nāve. Pazuduši ir aptuveni 3000 cilvēku, tai skaitā vairāki 100 ārzemnieku. Bezvēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienoti arī tie 33 Latvijas valsts piederīgiem, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. ASV svētdien veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā. ASV paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā. Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. Atbildot ASV triecienam, Irāna izšāva balistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Jordānijas armija ziņo, ka tā pārtvēra

0: 8 raķetes. Kirgistānā šajā nedēļā notiks Šanhajas sadarbības organizācijas sanāksme. Šī organizācija apvieno Krieviju, Baltkrieviju, Ķīnu, Indiju, Pakistānu, Irānu, Kazahstānu, Kirgistānu, Tadžikistānu un Uzbekistānu. Sanāksmē pulcēsies šo valstu līderi, tostarp plānota Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga ierašanās. Saima šodien sāk rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma. Šī arī būs 14. Saimas pēdējā sesija. Rudens sesijas laikā deputāti turpinās darbu pie likumprojektu izskatīšanas, budžeta un citiem jautājumiem. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad 2. Ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts 2. Ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 2. Ceturksni, varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5–3,2%. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%.
1: Ir 6:32 minūtes, un tagad par to, kas tad būs 31. augusts.
2: Varam jau arī rezumēt, ka patiesa prieks bija sākt dienu kopā. Apsveicam arī tos, kas jau kādu krietnu brītiņu ir pamodušies, jo rīts ir īsteni vasarīgs silts, gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādu. Jā, kāds varbūt pirmajā rīta pastaigā ir devies ar lietussargu, jo vietā mazliet līņā, citviet mākoņi ir maz, un jau no sirds varam priecāties par saulēkta krāsām. Un arī diena. Sola sauli, kas mīsies ar mākoņiem, vietām mazliet uzlīs, galvenokārt nokrišņas kars valsts austrumus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumvējš, priekšpusdienā vēl iespējams vēja brāzmas 13 metru sekundē, un gaisa temperatūras amplitūda šodien būs no 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 valsts dienvid austrumos. Rīgā nedēļas 1. Un augusta pēdējā diena paies bez lietus ar lēnu līdz mērenu vēju, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat 23 grādiem.
1: Tallinā 19 grādu un brīžiem līs, līdzīgi laikapstākļi Helsinkos, Stokholmā, Oslo un Kopenhāgenā. Turpretī Viļņā sauss un 25 grādu silts. Vēl par grādu vairāk Varšavā, kur iespējams lietus, un Berlīnē, kur sauss laiks. Bez lietus diena paies arī Londonā un Parīzē, gaisa temperatūrai sasniedzot 23–24 grādus, un vēl par 10 grādiem vairāk termometri rādīs Madridē, Romā un Atēnās. Tur augusta pēdējā diena būs saulaina un 34–35 grādus karsta. 6:34 minūtes.
2: Jā, par laikapstākļiem jau mazliet tālākā nākotnē varēsim ielūkoties aptuveni pēc stundas, bet šobrīd ķeramies klāt sporta ziņām, jo Mārtiņš Kļavnieks jau klāt, un sporta ziņā savukārt iespējams izmantosim iespēju nevis skatīties uz priekšu, bet papriecāties par vakardienas sasniegumiem. Labrīt, Mārtiņ!
3: Labrīt, Art, labrīt arī Laura un klausītāji. Jā, nu, ieskatīsimies, vai precīzāk, kā jau radio, ieklausīsimies vakardienā un vakardienas notikumos. Nu, ja izmantojam analoģiju ar laikapstākļiem, tad vakardien tāds pamatīgs punktu lietas nolīja par Izraēlas basketbolistu galvām Latvijas spēlētāja izpildījumā pasaules kausa atlases mačā Rīgā. Pastāstīšu par rezultātu, kā Latvijas komandai veicās un kurš tad bija visnaskākais tās leikānas lietotājs. Savukārt, nu, tāds, protams, saulēns noskaņojums Latvijas izlases līdzutējiem pēc šī mača, bet vai tas tomēr dod tādas varavīksnes piepildītas cerības par to, ka Latvijas komanda varēs spēlēt arī pasaules kausa fināla turnīrā, to arī pastāstīšu, bet ne jau tikai par basketbolu, arī par citiem sportveidiem un starp citu šajās sportveidīs arī par disku golfu, kas tik tiešām ir rets viesis Latvijas radio sportveidīs, bet nu, šorīt ir ļoti pamatots iemesls par to stāstīt. Arī par to jau pēc pavisam īsa mirkļa. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar pasaules kausa atlases mačā Rīgā ar 85-70 uzveic Izrēlu. Mainieku rindās Artūram Strautiņam 29 punkti, šī kļuva par viņa karjeras visu laiku visrezultatīvāko spēli. Viņš realizēja 6 no 9 tālmetieniem, 3 no 8 divpunktu metieniem un visus 5 sodametienus. Viņam palīdzēja arī komandas

0: 18 punktus guva un 6 rezultatīvas piespēles izpildīja Rihards Lomašs, bet 16 punkti saspēles vadītājiem Kristaram Zorikam. Un lūk, ko pēc uzvaras pār Izrēlu intervijā Latvijas televīzijai sacīja visrezultatīvākais Latvijas komandas spēlētājs Artūrs Strautiņš. Klausāmies.
1: Paldies skatītājiem, jo viņi uztaisīja spēli noteikti, kas dzina mūsu priekš. Un es domāju, tāpēc arī liela uzvar viņi deva mums, lai mēs ar enerģiju iet uz priekšu un šādu spēli nospēlētu viņiem. Jā, paldies komandas biedriem. Nu, atrād viņi manās pozīcijās, kuras jūtos ļoti labi, un tas arī palīdzēja man, un es palīdzēju komandai cik vien varu, lai uzvarētu. Es nezinu, es mēģināju palīdzēt komandai spēlēt ar enerģiju, un tas arī palīdzēja šādu spēlēt uzbrukumā. Bet kā jau teicu, paldies faniem, tie bija vienkārši fantastiski.
0: Tālūk Artūrs Strautiņš, Latvijas izlases basketbolists, vakar tātad ar 29 punktiem bija visrezultatīvākais pasaules kausa atlases mačā un uzvarētajā mačā pret Izrēlu. Vēl šajā atlases apakšgrupā vakar Horvātija izbraukumā tikai ar 101-99 pārspēja Nīderlandi. Nīderlandai bija arī 2 punktu skaitlī mērāms pārsvars, 2 cipars skaitlī mērāms punktu pārsvars, tā būtu precīzāk, bet Vācija savukārt viesos papildlaikā ar 96-94 uzveica Poliju. Igaunijas vīriešu basketbola valsts vienība vakar pasaules kausa atlases cīņā ar 67-96 piekāpās Somijai. Basketbola klubs Ventspils vakar pārbaudas spēlē Lietuvā ar 67-107 piekāpās Gargždu vienībai. Ventspils komandā Kristofers Karlsons bija visrezultatīvākais ar 13 punktiem un 5 atlaikušajām bumbām. Aizsargs Oskars Vientiesis vakar rezultatīvi piespēlēja Teplices uzvarā savā laukumā Čehijas futbola Vislīgas sestās kārtas mačā. Teplice ar 2-0 uzveica Jablaņecas klubu. Vientiesis laukumā aizvadīja visu maču. Bet cits futbolists Raimonds Krollis pārrāvis ceļgala krustiniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs spēlēt, tā vēsta Čehijas futbola apskatnieks Mihāls Kvasica. Un Krollis šo sezonu Čehijas čempionātā Liberecas Slovan rindās aizvadīs tikai 5 mačus. Sezonas ievadā viņš vēl arī nebija paspējis gūt vārtus. Pašmāju futbola vislīgas spēlēja vakar RFS ar 3-0 uzveica Ogris United, savukārt kārtas pēdējā spēlē šodien Liepāja savā laukumā tiksies ar čempioni Rīgu. Latvietis Rainers Balodis ASV izcīnīja otro vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā un bija to arī čempionu titulu izcīnīšanai. Vīriešu sacensībās Balodis pēc 4 kārtām bija līderis ar 28 metieniem zem par tuvāko sekotājs pārspēja par 3 metienu tiesu. Finālā pēc 16 groziem Latvietis joprojām bija priekšā par 2 metienu tiesu, bet 17. Grozā viņam stājas pārkāpums un saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt 2 metienus un arī izlīdzināt rezultātu, bet pēc 18 groziem abiem bija pa 35 metieniem zem par, un titula īpašnieks tika noskaidrots izslēgšanas kārtā, kur par sasniedz Šulcs, bet Balodim gan bija par 1 metienu vairāk, tāpēc arī viņam pasaules vicečempiona tituls disku golfā. Handbolists Valdis Kalniņš vakar guva 8 vārtus. Elverum uzvarā savā laukumā Norvijas virslīgas cīņā. Elverum ar 38-27 pārspēja Stavangers Viking. Kalniņš guva 8 vārtus 10 metienos un kļuva par mača visrezultatīvāko spēlētāju. Savukārt Latvijas paralimpiskās komitejas prezidents amatā kar ievēlēja līdzšinējo organizācijas ģenerālsekretāri Lieni Appini. Ģenerālajā asamblējā vakar piedalījās visi jeb 21 organizācijas biedrs un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešama vairāk nekā puse, jeb 11 balsu. Apien saņēma 13 balses, bet Jūrmalas izpilddirektors, Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs 8 balses. Balsojumā par diviem viceprezidentiem ievēlēja Andreju Filipaviču un Ritvaru Gulbi. Par sportu man tas arī šajā stundā viss, bet būšu atpakaļ jau mazāk nekā pēc stundas.
2: Paldies! Ar sporta aktualitātēm iepazīstināju šorīt Mārtiņš Kļavinieks. 6:40.
3: Jā, vasaras kalendārās, vasaras pēdējā diena, rīt sākas skolas gads, taču vēl mazliet tikai, un būs klāt arī Saeimas vēlēšanas. Arī tām noteikti šobrīd daudz gatavojas, arī mūsu kolēģi Kurzemes medijos.
2: Ko no nākamās Saeimas sagaida cilvēki Kuldīgā un tās apkārtnē, un vai vispār vērts iet uz vēlēšanām, ja daudziem šķiet, ka pēc vēlēšanām tāpat nekas

0: būtiski nemainīsies. Par to tēt runāsim ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktoru Daigu Bitinieci. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Ko tad Kurzemnieki Kuldīgā un apkaimē dzīvojošie saka, ies uz vēlēšanām, vai jau ir skaidrs arī par kādiem kritērijiem domā, pēc kā sašķirot, par ko balsos, ja ies balsot?
2: Nu, mēs esam paspējuši aptaujāt kādus 10 dažādu jomu speciālistus un arī ielu intervijas, ko mēs parasti darām, esam aptaujājuši cilvēkus. Un tās atbildes ir pārsvarā tādas, ka uz vēlēšanām ies. Nu, šī mums kā daži cilvēki ir pateikuši, ka vēl domā, vai ies. Nu, cita lieta, vai viņi tiešām arī aizies, tie, kas saka, ies, bet nu, tie kritēriji, pēc kā skatīsies, par kuru partiju balsot, kuru sarakstu paņemt, ir dažādi. Piemēram, ģimenes ārsta Dacis Sudraba mums saka, ka viņi skatīsies, lai partijas piedāvājumā būtu daudzveidība, lai nebūtu fokusa tikai uz dažām jomām. Savukārt, pagastu pārvaldes vadītāja no Pelčiem un Smērpels Aiga Bulava saka, ka viņai ir svarīgi, cik ilgi partija jau ir darbojusies, kādi tajā ir cilvēki un ko tie iepriekš ir solījuši. Un viņi saka arī tā, ka cilvēki varbūt pat mainījuši partijas, bet ja viņu darbi ir pierādāmi, tad tas, iesprāt, ir svarīgākais. Savukārt, jā, līdzīgi arī saka pašvaldības policists Oskars Lenkovskis, ka viņš skatīsies pēc personībām, kurā partijā vairāk tādi, kas ir paveikuši ko vērtīgu. Savukārt, dienas aprūpes centra pūcis vadītāja Anta Anševica saka, ka viņai ir viena no tiem, kas vēl domā, vai ies uz vēlēšanām, jo viņa sarakstu izpētījusi. Un ir kandidāti, ko viņi gribētu atbalstīt, taču, kā viņi saka, komplektā ar tiem nāk viņas skatījumā nevēlami cilvēki. Un tad viņi vēl tā teikt nav izdomājusi, par kuru sarakstu vēlēt. Tad uzņēmējus mēs aptaujājām arī vairākus, un uzņēmēji saka, ka Ingmārs Lādens uzņēmējs saka, ka pirmām kārtām viņš paskatās, kurai partijai parādās veselais saprāts. Un vai sasolīts tas, kas reāli dzīvē ir vajadzīgs. Un tad viņš saka, reti, kurš jau solījums arī izpilda, bet vismaz var cerēt, ja tur ir tādas reālas lietas ierakstītas. Un viņam ir ļoti žēl, ka nav tādas kārtības valstī, ka par solījumu nepildīšanu, tāpat kā par krāpšanu, varētu sodīt, jo deputāti paši jau to nesodīs, viņš saka. Tad uzņēmējs Aldis Dilāns mums savukārt saka, ka viņš izlasīs visu programmas diezgan cītīgi un solījumos ir ļoti daudz populisma un arī atrautības no reālās dzīves. Bet par ko balsot, viņš skatīsies pēc trim kritērijiem. Pēc partijas biedra retorikas, pēc tā, kā viņi sarunājas ar cilvēkiem, pēc paveiktajiem darbiem un pēc viņu uzvedības. Un arī par to viņam ir ļoti svarīgi arī, cik tas cilvēks dzīvē sevi ir pierādījis kaut kādās problēmas situācijās, respektīvi viņš saka, nākamajiem Saeimas deputātiem es no tiem sagaidu, lai viņi gan māks sarunāties ar cilvēkiem, gan arī nu, izturību dažādu sarežģītu jautājumu risināšanā, kas valstī ir svarīgi.
1: Bet ir arī kaut kādi jā, labi par jauniešiem vēl, jo gribējās saprast, vai ir arī kaut kādi tie svarīgie darbi, nu skaidrs, ka deputāti sola, bet kaut kādi darbi, kaut kādi mērķi, kuru izvirzīšanai vēlētāji ir gatavi noticēt, un kurus grib redzēt tajās programmās.
2: Jā, es patīstu par jauniešiem. Mēs arī jaunieši esam vairāk aptaujājuši, kas tagad sākuši studēt mūsu absolventi, un tad jauniešiem ir tā, ka viņi tos skatās, ko viņi iepriekš ir padarījuši, un arī seko līdzi aktualitātēm nu, dažādos mēdījos, kas tiek rakstīts, un vēl apspriežos kandidātus un apspriežos situāciju valstī arī ar tuviniekiem un ar draugiem. Un kad deputātiem ir atkārtīgi svarīgi, viņuprāt, rieģēt uz tādiem negaidītiem pavērsieniem un lielākām problēmām, kas valstī ir jārisina, jo, nu, jo mēs viņiem tā kā uzticamies, un tad tā ir liela uzticība, ko mēs dodam deputātiem. Un kas ir jāpaveic, arī ir dažādi ieteikumi vai tās idejas, kas noteikti būtu jāpaveic. Nu, atkarībā no tās jomas, kur cilvēks pārstāv, piemēram, ģimenes ārste mums saka, ka visvairāk viņai veselības aprūpē traucē nesakārtotās IT sistēmas, ka regulāri esot problēmas ar kādu programmu, bieži mainās arī dažādi noteikumi, kaut vai par to, kā jāraksta nosūtījumi tie ārstiem. Savukārt,

0: Runājot par uzņēmējiem, uzņēmēji atkal saka tā, ka ir ļoti, diemžēl, birokrātija netiek samazināta, kā tiek solīta, un tas ļoti uzņēmēju darbībai traucē gan projektu saskaņošanā, gan kontrolējušo iestāžu darbībā, un Alpes Dilāns īpaši uzsver par šīm kontrolējušām iestādēm, un viņš saka, ka priecātos, ja šīs kontrolējušās iestādes vairāk skatītos pēc būtības, nevis pēc kaut kādiem ķeksīšiem, ka šīs prasības ļoti daudz valstī joprojām ir formālas, un otrs uzņēmējs cer, ka nogriezīs nevajadzīgos tēriņus valstī. Un viņš saka, ka viena no tām lietām, kas, piemēram, viņam liekas aplama, kad lielās pārtikas veikalu ķēdes neņem, nu, vai arī ļoti pasīvi ņem pretī Latvijas preces. Viņš saka, ka tādi gadījumi Latvijā saka, būtu jādara visu, lai tādu nebūtu. Un par tiem tēriņiem runājot, nu, viņš saka, ka jābūt tiešām tam veselam saprātam, kā jau viņš sacīja, un kad jābūt arī tādai saprātīgai pieejai, kam naudu tērēt. Un vispirms saprotu, vai tas vispār ir vajadzīgs no liekiem tēriņiem vienkārši arī atsakoties.
1: Jā, liels paldies. Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Kurzemnieks, galveno redaktoru Daigu Bitinieci, un runājām par to, ko no nākamās Saeimas sagaida cilvēki Kuldīgā un tās apkārtnē. Ir 6:47 minūtes.
2: Un nu par izstādi, kuras atklāšana vēl jāgaida, bet noskaņoties tās gaisotnē varam jau šobrīd. Cilvēka jūtu pieraksts, viņa iekšējo sajūtu esence ir tēmas, kas raksturo gleznotājas Māras vai Čūnas mākslu. Viņas glezniecība ir tonāli smalka, jūtīga un emocionāli dziļa. Mākslinieca mūžība aizgāja pirms 7 gadiem.
1: Publisks spožums viņu dzīves laikā nesaistīja, kas iespējams bija viens no iemesliem, kāpēc arī viņas izsmalcinātā māksla plašākam skatītāju lokam palika neatklāta. Tagad klusumu kliedēs izstāde Māra vai Čūnas ārpus, kas sestdien sāksies Nacionālajā mākslas muzejā. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
3: Māra vai Čūnas pagājušā gadsimta 70. gados pabeidza Mākslas akadēmijas keramikas nodaļu, bet pēc tās beigšanas šajā žanrā nedarbojās, bet uzreiz pievērsās savai lielajai mīlestībai – gleznošanai. Trauki gan viņai palika kā īpaši tūs mākslas objekts, tikai viņa tos nevis apdedzināja, bet gleznoja. Viņai nebija svarīga trauku materialitāte, bet caur trauku formām un abstraktajām klusajām dabām viņa izteica iekšējās sajūtas, risināja filozofiskus un eksistenciālus jautājumus. Iespējams tieši tas, ka viņas māksla nebija sociāla aktīva un arī tas, ka viņa pati kā personība bija saurups cilvēks, viņas veikumam neļāva iemantot pelnīto uzmanību, uzskata gleznotājai veltītās izstādes ārpus kuratora Ilze Putniņa.
4: Tas, par ko viņa runā, tobrīd to nekādā veidā nevar ierindot sociāli nozīmīgā mākslā, jo tā nav nekāda figurālā glezniecība, bet tas, ko tur jūt un redz, tas ir arī tāds no cilvēka tā laika dzīves un jūtu pieraksts. Tā ir ārkārtīgi emocionāla māksla, kas tajā brīdī nebija aktuāli un to daudzi nepamanīja, līdz ar to viņa iespējams pat brīžiem varbūt nepamatot, neiekļūt tur, kur būtu bijis viņai jāatrodas.
3: Māras vai Čūnas radoši aktīvais darbības laiks bija no 70. Gadu vidus līdz 2000. Gadiem. Viņa lielākoties piedalījās kopizstādēs, bija arī vairākas personāla izstādes, bet tagad Nacionālajā mākslas muzejā būs apjomīgākā viņas darbu skate, kas būs kā apliecinājums viņas mākslas lielajai nozīmībai. Neparastāku šķautni izstādē piešķirs tas, ka Ilze Putniņa to veido kā Māras vai Čūnas sarunu arī ar citiem māksliniekiem, gan viņas draugiem un laikabiedriem, gan citiem, kas ir viņas domāšanas veida līdzinieki. Izstāde sadalīta tematiskajās sadaļās un, piemēram, sadaļā krāsa. Māras vai Čūnas gleznas veido saspēli ar Līvijas Endzelīnas darbu.
4: Tās ir arī tādas smalkas saruna, arī tas teiksim, kā tiek klātas krāsas, vai viņa ir uzlieta, uzgāsta, vai viņa vienkārši ir smalki izslīpēta, kā veidojās tas zīmējums.
5: Nu jā, un arī cik dažādi var būt.
4: Cik māra jūtīgi klāj, un nu tā kā ir tā toņu daudzveidība, tad teiksim Līvi Jendzelīna, principā viņa gandrīz kā Brēgels, kā senie holandieši, viņa to apjomu, to formu risina arī tās vienas krāsas ietvaros.
3: Sadaļā forma Māras vai Čunas

0: darbi veido saspēli ar Amandas Ziemeles gleznu sadaļā Virsma ar Antonijas Luteres mākslu, bet sadaļā Līnija ar Georga Šenberga gleznu, kas palīdz ieraudzīt, cik dažādi mākslinieki var strādāt ar līniju. Ja Šenbergam līnijas ir samazglotas, smagu noslēpumu pilnas, tad Mārai vai Čunas daudz atvērtākas un ļoti daudzveidīgas.
1: Māras darbos parādās līnija gandrīz no smalkas grafiskas kā ar zīmuli vilktas, vai teiksim tā ir tāda plūdena atlasa zīda lente, vai tādu sausu stiebru vai rāmju, dažādu tie līniju veidi, un protams arī tas ir tāds savu veidu emocionāls pieraksts vai piezīme par dzīvi. Ja Šenbergs līnijās tomēr tā kā maskējas, klāja līniju krāsu uz krāsas, tad Mārai nav šāda te smaga vai dramatiska līnijas rakstura. Tu vari sekot no atklātī domai, tas ir arī tā kā domas pieraksts.
0: Vienam māksliniekam veltītu izstādi papildināt ar citu mākslinieku darbiem, tas ir eksperimentāls gājiens, ko plānots izmantot arī turpmāk, kad cikla paudzes izstādes jau notiks izstāžu zālē Arsenāls, kas drīzumā vērs durvis pēc rekonstrukcijas.
1: Šī izstāde šajā ciklā mums arī šajā ēkā ir pēdējā, jo tālāk tad mēs jau kā Arsenāla grupa gatavojamies Arsenāla atvēršanai. Tur arī šāds cikls turpināsies, bet tad jau tam būs drusku cits nosaukums. Tas, ka šajā izstādē tiek integrēti kolekcijas darbi, tas varētu būt veids, ka mēs šādā paplašinātā veidā runājam par vienu mākslinieku.
0: Bet izstāde Māra vai Čunas ārpus vēl Nacionālajā mākslas muzejā būs skatāma no 5. septembra. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
2: 6:53 minūtes.
3: Pirmdienas 31. augusta rīts un programmas Labrīt studijā Venta Ilvas Tūris. Tas nozīmē, ka tūliņu uzzināsim, ko interneta mediji šorīt stāst un sāksim ar tiem, kas latviski neraksta, vai ne? Labrīt.
4: Tieši tā. Labrīt, Arta, labrīt, Lauri. Un labrīt, Latvijas rādija klausītāji. Vairākās ASV pilsētās turisma industrijas pārstāvji mēģina atvilināt atpakaļ turistus no Kanādas, vēstu laikraksts Financial Times. Kopš Donalda Trumpa atgriešanās prezidenta amatā pagājušā gada sākumā kanādieši vairs negrib braukt uz kaimiņu valsti, un Kanādas turistu skaits ASV ir samazinājies par 4. daļu. Turistu skaits nedaudz palielinājās šī gada 2. ceturksnī, bet nesenie ievedmuļas tarifu kari, kā arī Trumpa rīkojums pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, ir sāsinājis kustību, kas aicina boikotēt ceļojumus uz ASV un ASV ražotas preces. Līdz ar to vairākās ASV pilsētās redzami īpaši piedāvājumi tieši Kanādas turistiem. Piemēram, Ņujorkā turisma organizācijas aicina uzņēmumus piedāvāt īpašas atlaides ziemeļu kaimiņiem. Ņujorkas oficiālajā turisma mājaslapā ir rakstīts Ņujorka mīl Kanādu. Mums ir paveicies, ka mums ir tādi kaimiņi kā jūs. Kāda kanādieta rakstā ir ietaupījusi vairākus simtus dolāru pateicoties šīm akcijām, bet cits uzņēmējs šādi ir piesaistījis tikai vienu klientu. Vakar debesīs pacēlās Nensijas Greisas Romanas kosmiskais teleskops. Mēdija The Guardian portālā aprakstīts, ar ko šis teleskops ir īpašs, un arī izcelti Donalda Trumpa administrācijas mēģinājumu un plāni samazināt Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes jeb NASA finansējumu. Teleskopi izstrādāja nevis kā pēcteci Hubble un Webba teleskopiem, bet lai tie strādātu kopā un papildinātu viens otru. Romanas teleskopa lielā izmēra fotogrāfijas atklās vietas, kuras Hubble teleskops varēs uzņemt citos apgaismojumos un iegūt visaptvarošāku skatu. Savukārt Webba teleskops varēs nodrošināt detalizētas fotogrāfijas. Pats Romanas teleskops var arī aplūkot Hubble un Webba iepriekš uzņemtos objektus un sniegt tiem vairāk konteksta. Trumpa administrācija pērn mēģināja ievērojami samazināt NASA budžetu, taču kongress noraidīja priekšlikumu. Mēdijas vēsta, ka nākamgad administrācija atkal plāno samazināt NASA budžetu, kas varētu atcelt vairāk nekā 50 kosmosa misiju. Un turpinot par debesīm, Somijas sabiedriskais medijs Wiley vēsta par gaisa balonu, kurš ielidojas viņu gaisa telpā. Gaisa balons pārstāv Šveici pasaules sanākajās un prestižākajās gaisa balonu sacensībās Gordona Beneta kausā. Dalībnieki var paši izvēlēties savu maršrutu, bet uzvarētāji ir tā komanda, kuri bez nolaišanās ir nolidojuši vis tālāk, mērot taisnā līnijā no sākuma punkta – Gladbekas Vācijā. Uzvarētāju lidojums parasti ilgs 3-5 dienas. Un ceļavējuši dalībnieku ir atvedis uz Eiropas austrumiem, un gaisa telpa virs Krievijas teritorijas, kā arī pierobežu teritorijās, ir slēgta. Somijas krasta apsardzes dienas gan mēdījiem vēstīja, ka gaisa balona piloti ir profesionāļi, un balonam nevajadzētu ielidot Krievijas teritorijā.
3: Šķiet, tie ir gaisa baloni, kas manīti arī Latvijas robežas tuvumā, un par kuriem arī nedēļas nogalē bija skaidrojums, kas tie tādi ir.
4: Vakar vakarā vairāki gaisa baloni ielidoja Latvijas teritorijā, par to var arī lasīt lsm.lv.

0: Laikā notiks arī vairākas meistarklases ar ekspertiem, kuri sniegs ieteikumus un parādīs, kur mežā labāk meklēt kārotās sēnes.
1: Cik pārdrošti Igauņi, jo Latvijā nerakstīts likums ir savas labās sēņu vietas nevienam neatstāt. Igauņi ne tikai sagādā vilcienu, bet arī kartē atzīmē, uz kurieni ar groziņu doties, un, nu, ja ne sēnes atrast, tad daudz citu sēņotāju.
2: Nu, tas nebūs uz ilgu laiku.
1: Vai ne? Ātri jālas šī ziņa un jādod sēņu pēdās.
0: Tas gan notiekot jau otro gadu.
1: Aha, nu re. Igauņu sabiedriskajā medijā, gan arī daudz citu aktualitāšu, zinot, ka septembris Igaunijā ir valsts prezidenta vēlēšanu brīdis, tur jau šobrīd ir apkopots atgādinājums par līdz šim notikušajām valsts prezidenta vēlēšanām, secīgi gan vēsturi atgādinot, gan valsts prezidenta amata kandidātus un arī šī darba veicējus. Un vēl viena ziņa, ko izlasīja Igauņu sabiedriskajā medijā, viņi turpmāk gādās par to, lai sargātu savas valsts iestādes no potenciāliem kiberuzbrukumiem, mācoties no mūsu sarežģītās pieredzes. Igauņi teica, ka turpmāk tās vēstules, kuras valsts iestāžu e-pastkastēs iekritīs ar domēna RU atzīmi, nonāks tādā saudabīgā karantīnā. Nu, diez vai kāds lasīs, kas šajās vēstulēs rakstīts, bet tas būs brīdis, lai saprastu, vai tas ir patiesi nopietni adresēts vēstules vai savu veida kiberuzbrukums. Arī Igaunijā dzīvo cilvēki, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda un kuri iespējams aizvien vēl ir saglabājuši savas e-pasta adreses ar RU paplašinājumu. Igauņu valsts iestādes skaidro, ka vēstules nekur nepazudīs, tās nonāks pie adresāta, tā kā visa informācija būs drošās rokās un to varēs saņemt tikai tad, kad pārbaudīs, vai pati vēstule ir droša.
2: Ir 6:59 minūtes, gaisa temperatūra Rīgā 17 grādu.
3: Rīga nekad nebūs gatava un ceļu remonti rītdien pilsētā nepazudīs. Diemžēl netrūkst autobraucēji, kas radušos sastrēgumus mēģina apbraukt, izmantojot ielas, kur uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes, nereti pārkāpjot ātrumu ierobežojumus. Vai problēmai ir risinājums? Spriedīsim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Kultūras rondo pirmdienā vasaras apskatnieks. Kultūras žurnālistu komentāri un atradumi daudzveidīgajā vasaras festivālu klāstā. Kultūras rondo studijā Signe Lazdiņa, Aiga Leitholde un Māra Rozenberga. Gaidīsim arī jūsu stāstus par šīs vasaras kultūras atradumiem.
5: Par Rail Baltic sarežģīto situāciju un ko darīt tālāk, par dzelzceļu un tā nākotni Latvijā vispār, arī par viņu pašu, jo savulaik satiksmes ministrs viņam izteica neusticību. Bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis ekonomists Aivars Strakšas pirmdien būs Krustpunktā intervijas viesis.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Katastrofā gājuši bojā tejo 800 cilvēki un aptuveni 3000 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Savukārt Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 540 ir pazuduši. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, Nepālā ir pievienoti bez vēsts pazuduši. Pazudušo sarakstam. Turpina Rihards Plūme.
8: Pazudušo vidū ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti 289 ārvalstu pilsoņi, tā ziņo Nepālas varas iestādes. Katastrofas kārusi arī Nepālas skolas, kopumā 19 pazuduši ap 200 skolānu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem ir izdevies izveidot pietiekami platu ieeju, lai iekļūtu stacijā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Upuru skaits turpina pieaugt, bet mirušos transportē uz masu abadījumu vietu. Savukārt izmisuši tuvinieki pulcējas glābšanas stacijās un slimnīcās, kur izvietotas ir pazudušo radinieku fotogrāfijas.
7: Glābšanas darbi pašlaik ir apgrūtināti, jo Nepālā stipri līst un tas ceļus pārvērš dubļos. ASV svētdien veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā. ASV paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā.

0: Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. Atbildot ASV triecienam, Irāna izšāva balistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Jordānijas armija ziņo, ka tā pārtvērusi 8 raķetes. Šodien un rīt notiks G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju tikšanās. Kā aģentūrai Reuters sacīja domnīcas Atlantijas padome eksperts Josh Lipskis, ASV finanšu ministrs Scotts Bessents sanāksmē priekšplānā plāno izvirzīt sarunas par sankciju pastiprināšanu pret Irānu, taču daudzas G20 valstis vēlēsies runāt par jebko citu. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga stāsta, ar kādām cerībām arotbiedrības pārstāvji dosies uz šo tikšanos.
1: Mēs gaidām, lai beidzot ir skaidrība un vienošanās, tad kas notiek ar vērtējumu labošanu, kas ar centralizēto eksāmenu jaunieviešanu, lai nepārprotam, ka tur būs atbalsts skolēniem, pedagogiem un mācību līdzekļi un arī metodiskais atbalsts. Mēs gribam skaidrību, kad būs par profesionālās izglītības iestējām piedāvāt daudzveidīgas programmas un lai tās ir ar segumu. Mēs gribam skaidrību arī par pedagogu darba samaksas noteikumiem un programmas skolā šiem pilnveidojumiem, katrā ziņā uz ļoti daudziem tematiskajiem blokiem, lai beidzot ir atspoguļots normatīvā akta ietvarā, tad kas tālāk būs?
0: Un vēl, gaidot jauno mācību gadu, tā pusi pirmklasnieka pase. Kopīgs ceļvedis bērnam, vecākiem un skolai, ko saņems visi Latvijas pirmklasnieki, turpina Ilze Kuzmina.
2: Pase veidota bērnu aizsardzības centrā. Iecerēts, ka pase pirmklasnieku vecākiem palīdzēs bērnam saprotamā formā skaidrot viņa tiesības un pienākumus. Izdevumā iekļauti koši zīmējumi un tādi skaidrojumi, kā piemēram, man ir tiesības draudzēties ar citiem bērniem, kopā spēlēties un darboties, ja vien tas nav bīstami man. Kā arī zinu, ka pret citiem jāizturas ar cieņu, nedrīkstu viņus izsmiet, grūst vai apzināti atstumt no kopīgām rotaļām un aktivitātēm. Pasē iekļauts arī bērnu uzticības tāluņa numurs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien vietām Latvijā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
4: Labrīt, jaunas darba nedēļas sākumā ir pirmdienas rīts, 7:06. Ar jums kopā šo rītu sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
5: Labrīt, sākot augusta pēdējo dienu, pēdējo kalendārās vasaras dienu, rīt jau 1. septembris un atkal sāksies skolas gaitas un par jauno mācību gadu runāsim arī mēs šajā pustundā, jo vēl šodien Saimas komisijā un koalīcijā spriedīs par būtiskām izmaiņām skolēnu vērtēšanu un centralizētajos eksāmenos. Šīm iecerēm ir gan atbalstītāji, gan kritiķi, kuri pārmet izglītības un zinātnes ministrijai sasteigtību un neskaidrību, kā šīs izmaiņas praktiski ieviest jau sākot teju vai no rītdienas, un par to visu pēc minūtēm desmit izvaicāsim izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības.
4: Bet vispirms, iesākot šo pusstundu, stāstīsim par to, kā bažas par drošību.

0: Izglītības situāciju izmanto sociālo mediju satura veidotāji, piedāvājot alternatīvus skaidrojumus un atbildes meklējot kāršu pareģojumos.
1: Savukārt pirms 8 par topošajiem ārstiem speciālistiem, kas rezidentūras laikā nonāk reģionu slimnīcās, lielākoties to vērtē kā veiksmīgu pieredzi, taču nereti slimnīcās neņem vērā, ka rezidenti vēl ir studenti.
2: Viena daļa rezidents saka, ka viņi aizbraucot uz šiem reģioniem neiziet apmācību, bet nokļūst realitātē, kur viņiem ir vienam pašiem jāstrādā un jāsniedz palīdzība, un šī apmācība nemaz nenotiek. Otrs, ko viņi saka, nu ne jau visur ir tik viesmīlīgs kolektīvs, kas viņu grib.
1: Par rezidentūras trūkumiem un iespējām reģionu slimnīcās uzzināsim pirms 8.
0: Savukārt pēc 8. pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts, kurš pievēršas diviem tematiem, toskait atspēko blogeru izplatītos melus, ka fluorīdu saturoša zobu pasta ir kaitīga veselībai.
3: Biedēšanai ar fluorīdu zobu pastu bīstamību nav pamata, jo viela tajās ir drošā daudzumā. Turklāt jāņem vērā, ka lielāko daļu zobu pastas cilvēki izspļauj. Nejauši apēstais fluorīda apjoms ir niecīgs.
0: Zobārstu skaidrojumu par fluorīdu nozīmi dzirdēsim faktu pārbaudes ierakstā stundā pēc 8.
1: Vēl tikai atgādināsim, ka 31. augusts ir īpaša diena Aigariem un Vilmām tautlaimes vārda dienā.
0: Ir 7:08.
1: Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējušas vairākas ziņas, kas daļā sabiedrības radījušas vai pastiprinājušas bažas par drošību reģionā. Neierasti augsta NATO aviācijas aktivitāte pie karaļaučiem CIP direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā, kā arī telegrāfa vēstītais par jaunām Krievijas dronu bāzēm gar šīs valsts rietumu robežu.
0: Lai gan Latvijas amatpersonas norādījušas, ka militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies, tomēr atbildes cilvēki meklē arī alternatīvos informācijas avotos, tostarp taro kāršu lasījumos. Par to plašāk kolēģis, dezinformācijas pētnieces un faktu pārbaudītājs Anets Bērskalns veidotajā ierakstā.
4: A tev Evropi vainu žģoš? Neždu.
5: Vai tu Eiropā gaidi karu? Negaidu, bet tas būs, un mēs ar jums to nekādi neietekmēsim. Miljons cilvēku ies bojā, miljons cilvēku paliks bez mājokļa, īpaši Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Ja jums tur ir nekustamais īpašums vai nekustamais īpašums Rietumukrainā, aizdomājieties, par bomzi var palikt ļoti īsā laikā.
4: Možnā stāt sa bomžom. Vošiņ karotkīs sroki.
6: Šis ir taro pareģojums, kas augusta sākumā krievu valodā publicēts sociālo mediju platformā TikTok. Tā autorei, kura norādījusi, ka dzīvo Harkivā, Ukrainā, ir vairāk nekā 340 tūkstoši sekotāju, savukārt viņas video kopumā saņēmuši vairāk nekā 7 miljonus atzīmju patīk. Lai gan viņas taro lasījumi aptver dažādas tēmas, daudzi no tiem pievēršas politikai un ģeopolitikai, it īpaši reģiona drošībai. Tā piemēram 19. augustā, jeb dienā, kad mediji ziņoja par netipisku NATO aviācijas aktivitāti pie Kaļiņingradas, izraisot dažādas spekulācijas, taro kāršu lasītāja publicēja šādu pareģojumu.
5: Es redzēju daļai okupāciju Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Ja jūs man uzdodat jautājumu par to, vai tur būs okupācija, es redzēju daļēju, bet es redzēju, ka sauzemes koridora nebūs. Un kamēr nekustamais īpašums tur vēl ir kādas naudas vērts, es ieteiktu to pārdot, bet atkal jau viss ir individuāli. Kādam būs labi arī pie tās varas, kas tur būs tālāk.
6: Lai gan nav pamata apgalvot, ka taro lasītājas mērķis ir apzināti biedēt vai maldināt cilvēkus, viņas teiktais par sauzemes koridoru sasaucas arī ar iepriekš izplatītu dezinformāciju par Suvalku koridori. Proti nepatiesiem stāstiem, ka baidoties no kara, šo reģionu masveidā pametot iedzīvotāji. Jāatgādina, ka tas savieno Baltijas valstis ar pārējo NATO teritoriju. Laikā, kad informatīvajā telpā parādās daudz ziņu par drošības jautājumiem, uz kuriem nevienmēr uzreiz ir atbildes, cilvēki var kļūt uzņēmīgāk pret dažādiem alternatīviem skaidrojumiem, kā tos piedāvā taro lasījumi. Tie var radīt viltus skaidrības sajūtu, šķietami atklāt to, ko nestāsta oficiālie avoti, ielūkoties nākotnē un pat pateikt, kā rīkoties. Savukārt, sociālo mediju algoritmi var veicināt to, ka šāds saturs cilvēkam tiek rādīts

0: rādīts arvien biežāk. Ja lietotājs pie kāda video pavada ilgāku laiku vai ar to miedarbojas, platforma šādu uzvedību uztver kā interesi par konkrēto tēmu un sāk piedāvāt līdzīgus ierakstus. Tieši tā tas notika arī šī pētījuma laikā. Noskatoties pāri staro kāršu video, mana ziņu plūsma ātri piepildījās ar pareģojumiem par Latvijas nākotni, Krievijas izvērstā kara Ukrainā iznākumu un pat Vladimira Putina un Volodimira Zelenska karmiskajiem lasījumiem. Lūk fragments no taro lasījuma par kara iznākumu, ko publicējis autore ar vairāk nekā 13 tūkstošiem sekotāju platformā TikTok.
1: Вот кто окажется победителем?
2: Kurš tad būs uzvarētājs, kad konflikts beigsies? Eiropa, Krievija vai arī Ukraina? Skatāmies. Eiropa, Krievija, Ukraina. Rekā. Paskatieties, vai jūs šeit redzat uzvaras kārtis? Nu vai kaut kur, kaut viena pati jums uz to dod mājienu? Kas ir ar Eiropu? Zoban astotnieks ir enerģijas strupceļā, kura pati sevi tur ir iedzinusi, sasietām rokām un kājām, neredz, kur iet tālāk, kā rīkoties. Tā ir muša, kas iekļuvusi zirnekļa tīklā. Tā nav uzvaras enerģija. Kas ir ar Krieviju? Šeit ir stabilāks stāvoklis.
0: Lai gan platformā TikTok analizētie ieraksti ir publicēti krievu valodā un to atrašanai izmantotie tēmturi pārsvarā ir rakstīti kirilicā, virknē video pievienot arī tēmturi latviešu valodā, piemēram Latvija un Rīga. Tādējādi cilvēks, kurš meklē ar Latviju vispārīgi saistītu saturu, var nejauši atapties pavisam citā paralēlā informācijas pasaulē. Pat ja no pirmā acu uzmetiena šādi lasījumi var šķist nevainīgi vai izklaidējoši, ilgstoša atrašanās šādā informācijas burbulī var pastiprināt nedrošību un bailes, kā arī veicināt neusticēšanos oficiālajiem informācijas avotiem. Tas savukārt neviļus var vājināt sabiedrības noturību pret Krievijas īstenotajām ietekmes operācijām. Jāatgādina, ka, ja lietotājs nevēlas redzēt šādu saturu, par to iespējams ziņot arī TikTok. Platforma saņemto ziņojumu izvērtē atbilstoši savām satura vadlīnijām, un ja tiek konstatēts pārkāpums, ieraksts tiek dzēsts vai tā izplatība tiek ierobežota. Aneta Bērskalne, Latvijas radio.
3: 7:14 minūtes, tagad laiks palūkoties uz aktualitātēm pasaulē.
4: Jā, un par tām šorīt Rihards Plūme, labrīt.
5: Labrīt, sākšu ar Ukrainu. Aizvadītā nedēļa Ukrainai ir bijusi jau atkal smaga. Krievija tikai pagājušajā nedēļā vien pret Ukrainu palaidusi gandrīz 2000 uzbrukumu bezpilotu lidaparātu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, tostarp arī Ziemeļkorejas balistiskās raķetes. Tā ir norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Maskava arvien biežāk īsteno drona uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijevu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Arī šo nakt Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, tostarp galvaspilsētai. Premjers Serhijs Koreckis norādījis, ka valdība šobrīd meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tostarp nodrošinot sabiedriskā transporta un uzņēmumu darbību. Viņš skaidro, ka ienaidnieks cenšas paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā un lielākajās pilsētās, tāpēc pieejas un reaģēšanas mehānismi ir jāmaina. Vienlaikus Ukraina gatavojas vēl vienai kara ziemai, saskaņā ar Krievijas valsts medija TASS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrija gatavojas masveida triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šoziem. Zelenskis paziņojas, ka Ukrainas komanda gatavojas jaunais sarunu kārtā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem. Zelenskis uzsvērs, ka esot svarīgi, lai ASV piekristu daudziem Ukrainas viedokļiem, tostarp par situāciju frontē un par situāciju ar triecieniem. Ukrainai esot jābūt proaktīvai, un tieši tā arī Kijeva strādājot šobrīd. Savukārt Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs izteicies, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta un prezidenta Zelenska samits varētu notikt tikai, lai formalizētu jau panāktās vienošanās. Peskovs piebildes, ka Ukrainas jautājumu noregulējums esot primitīvs darījums, neesot primitīvs darījums, bet gan ļoti sarežģīts process, kas ietver milzīgu skaitu detaļu. Krievija vairākārt ir noraidījusi vai sarežģījusi priekšlikumus, kuru mērķis ir virzīt uz priekšu pamieru sarunas. Un Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Trešdienas katastrofā ir gājuši bojā vismaz 794 cilvēki, vairāk nekā 2500 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Tā ziņo Nepāles vietējā.

0: Tas amatpersonas, savukārt Tibetas reģionā Ķīnā, dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši. Par 33 Latvijas valsts piederīgajiem viņu likteni ziņu joprojām nav. Pazudušo vidū ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti nepilni 300 ārvalstu pilsoņu, ziņo Nepālas varas iestādes. Katastrofas kārus arī Nepālas skolas, kopumā 19, pazuduši ap 200 skolēnu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī vienā no hidroelektrostacijām. Tur glābējiem ir izdevies izveidot pietiekami lielu ieeju, lai iekļūtu hidroelektrostacijā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Vairāk simti pazudušo, kā uzskatām, at personas ir tieši Nepālas hidroelektrostaciju darbinieki. Upuru skaits turpina augt, bet mirušos transportē uz masu apbedījumu vietu, kur simtiem cilvēku arī tiek apbedīti, joprojām neidentificēti, bet izmisuši tuvinieki joprojām pulcējas glābšanas stacijās un vairākās slimnīcās tur izvietotas ir arī pazudušo radinieku fotogrāfijas. Ņemot vairāk, ka Nepālā turpinās lietus gāzes apstākļi, laikapstākļi ir visai sarežģīti un tas ceļus pārvērš dubļos, tad glābšanas darbi ir ievērojami apgrūtināti jau tā sarežģītajā geogrāfiskajā apvidū, kurš tagad daudz vietu ir pārvērties līdz nepazīšanai. Liela nozīme glābšanas darbos ir helikopteriem joprojām.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. 7 un 18 minūtes.
2: Pirmdiena, 31. augusts un rīt sāksies jaunais mācību gads. Taču tas būs rīt, bet vēl šodien Saeimas komisijā un koalīcijā spriedīs par būtiskām izmaiņām skolēnu vērtēšanā un centralizētajos eksāmenos.
1: Iecerēm ir gan atbalstītāji, gan kritiķi, kuri pārmet izglītības un zinātnes ministrijai sasteigtību un neskaidrību, kā šīs pārmaiņas praktiski ieviest skolās. Un par to nākamajās minūtēs runāsim ar izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Rīt tātad sāksies jaunais mācību gads, bet vēl šodien nav skaidrs, kādi noteikumi tā teikt būs spēkā rīt. Tā ir laba prakse, būtiskas izmaiņas pieņemt burtiski līdz ar mācību gada sākumu.
3: Es gribu gan uzsvērt, gan iepriecināt jauniešus un vecākus, un es ceru, ka arī liela daļa no pedagogiem, ka būtiskākā izmaiņa, kas skars mācību darbu, varbūt septembra beigās kādā skolā, varbūt oktobrī vai novembrī, un tā ir vienīgā izmaiņa, kas tā tieši mainīs mācību darbu organizāciju, ir iespēja uzlabot vērtējumus, sumatīvos vērtējumus, pārbaudas darbu labošanu, kas bija nolikt ar noteikumiem, ka to vispār nav iespējams darīt, izņemot gada beigās par visu gadu kā tādu nelielu eksāmenu, kas sevi neataisnoja, tad tā vienīgā būtiskā izmaiņa septembra beigās, ja kāds jaunietis vēlēsies savu pirmo sumatīvo vērtējumu labot, viņam būs tāda iespēja. Un, manuprāt, tā ir tā labā ziņa gan bērniem, gan vecākiem, gan arī pedagogiem, jo ne visiem jauniešiem varbūt ir tās prasmes īpaši 4. Klasē, kad viņi saņem savus pirmos sumatīvos vērtējumus novērtēt, kā izdevies, kāpēc nav izdevies, un daudziem bērniem šī iespēja iet papildus apgūt šo pārbaudas darbu vielu, papildus saņemt konsultācijas, un tad uzlabot vērtējumu ir iespēja nostiprināt zināšanas, jo, manuprāt, atkārtot un nostiprināt, tā ir tā praksa, kas palīdz arī iet tālāk, lai nepalikt mums kaut kas neapgūts, neuzzināts un nebūtu varbūt tālākajā mācību procesā jau atkal kaut kādi robi un lietas, kas traucē tālāk attīstīties un pilnveidot jau nākamā līmenī zināšanas. Es arī ļoti gribētu uzsvērt, ka mums ir īpašs notikums šī gada septembrī, ka pēc ilga pārtraukuma ir ļoti daudz metodisku atbalstu materiālu skolotājiem sagatavots, īpaši domājot tieši par latviešu valodu un matemātiku pamatskolā, arī par dabas zinībām, bioloģiju, geogrāfiju, arī ķīmiju, fiziku, arī valodās, kā otrajā svešvalodā ir precizēts paraugu programmas, tur arī pārbaudas darbu varianti ar atbildēm, uzdevumu, piemēru visiem izziņas līmeņiem. Manuprāt, pedagogs saņems labu komplektu sava darba atvieglošanai, uzlabošanai un noteikti arī ieteikums mācību darbu organizēšanai. Un pēc ilga gada pārtraukuma tāda iespēja nav bijusi un šogad tā atkal ir.
1: Jūs sacījāt, ka varat iepriecināt skolēnus, vecākus un tad pieļauj arī skolas, ka būs tikai viena šī izmaiņa. Tad viss, ko par ko diskutēja aizvadītā mēneša laikā visas šīs ziņas par iecerētajām izmaiņām ar mācību noslēgumu

0: eksāmeniem un viss pārējais, tad to jūs pagaidām atliekat?
1: Nē. Es saku, tas ir vienīgais, kas ietekmēs tiešā veidā mācību darbu, mācību gadam sākoties, jo šis vērtēšanas slieksnis, kas tiks noteikts iepriekšējā jau visiem zināmajā apmērā 20% ieejai vidusskolā, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, lai iestātos vidusskolā pēc nākamā mācību gada, pēc mūsu priekšlikuma būs jāsaņem ne mazāk kā 20% vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un matemātikā, kā tas faktiski arī ir bijis līdz šim bija 15%, bet jau tagad ir noteikumos paredzēts, ka šis slieksnis celsies uz 20%. Tā būtiska atšķirība ir vienīgi tā, ka tiem jauniešiem, kas nebūs tik veiksmīgi nokārtojuši centralizētos eksāmenus, un kādā no eksāmeniem nebūs saņemt šie 20%, varēs izmantot iespējas un doties profesionālās izglītības ceļu, apgūstot profesiju, paralēli, protams, arī saņemot atbalstu un gatavojoties nākamā gadā iespējams, ja viņi vēlēsies kārtot otrais eksāmeni, tad uzlabot savu vērtējumu rezultātu.
2: Mm-hmm. Nu un jā, tas eksāmens, kurā nav pietiekami rezultāti, ir valsts valodas eksāmens, nu, kur ved tāda integrācija, ja jaunietis 9. Klasi nespēja absolvēt sekmīgi valsts valodā, kādas sekmes varam sagaidīt pārējos priekšmetos?
1: Gribu noteikti uzsvērt, ka 30 gadi, kad Latvija nepārgāja uz vienotu izglītību valsts valodā, ir konkrētu politisko spēku atbildība. Mēs noteikti esam par to, ka valsts valodas apgūve visos līmeņos ir jāuzlabo, arī bērniem un jauniešiem, bet tāpat laikā mēs arī sniedzam atbalstu profesionālā izglītībā. Mums ir īpaša programma, atbalsta programma skola kopienā, kuras ietvaros jaunieši turpinās saņemt atbalstu un pilnveidot gan matemātikas, gan latviešu valodas zināšanas, lai varētu šo gan praktisko lietošanu, gan arī eksāmenu rezultātus uzlabot. Un mēs kā Nacionālā apvienība jau 30 gadus un vairāk esam teikuši, ka jāsāk no bērnu dārza, tālāk jau līdz pamatskolai, līdz vidusskolai visiem mācīties valsts valodā, un es domāju, ka tas arī veiksmīgi tiek darīts. Ir skolas, kuras ļoti labi
0: bet
1: ar šo
0: tiek galā. Jūs ļoti labi zināt, ka ir krievu skolas, kur joprojām mācības notiek krievu valodā, lai gan tam nevajadzētu būt. Ja nebūs šī latviešu valodas vērtējuma, nebūs motivācijas mācīties. Un tas nozīmē, ka Nacionālā apvienība veicinās to, ka mums būs kopiena, kura nepratīs latviešu valodu pienācīgā līmenī.
1: Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka vērtējums neviens neatceļ. Notiks visi eksāmeni, plus vēl būs arī dabas zinība eksāmenis, kur vērtējums gan netiks ņemts vērā pirmajā gadā uzņemot vidusskolā. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka jāatzīst, ka gan sistēma, gan varbūt arī valsts puses atbildība, arī iepriekš pieņemtie lēmumi nav nodrošinājuši pilnu atbalstu un iespējas bērniem un jauniešiem. Īpaši sliktāk rezultāti ir tieši matemātikas eksāmenā. Un mēs noteikti esam par to, ka nedrīkstam sodīt bērnu to apturot savā izaugsmē. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka iepriekš bija nodrošināta iespēja jauniešiem, kas nebija kāda eksāmena nokārtojuši doties arodu izglītībā uz 3 kvalifikācijām – aprūpētājs, frizieris un pavāra palīgs. Šobrīd visiem šiem jauniešiem būs iespēja iegūt 19 dažādas kvalifikācijas un profesijas. Un manuprāt, tā ir tā iespēja, kur viņiem ir jādod.
0: Bet
1: jo
0: kāpēc?
1: Lielākā daļa no viņiem izkrīt no izglītības sistēmas, ja mēs viņiem sakam, paliec otru gadu, sēdi 9. Klasē, tu esi izbrāķēts, tu nekam nedar. Tā mēs nedrīkstam darīt. Mēs nevienu bērnu nedrīkstam pazaudēt šobrīd, kad mums Latvijā ir ļoti mazas iespējas, un mēs faktiski esam palikuši pie tā, ka mums mazāk kā 12 000 bērni piedzimst katru gadu. Mums katrs ir jāatbalsta viņa izglītības ceļā un jādod viss iespējamais, lai viņi apgūtu gan matemātiku, gan valodu, gan profesiju.
0: Bet kāpēc šīs izmaiņas ir jāizdara tieši šobrīd? Kāpēc tās jādara tieši šobrīd? Gan jūsu koalīcijas partneri, gan ar nozari saistītie saka, ka viss šis nav izdiskutēts. To varēja darīt tagad un ieviest nākamajā mācību galvā, nevis šajā. Ko mēs tieši iegūsim? Kādi būs iegūmi? Kādi būs naudas iegūmi? Par ko tagad skolotāji streso?
1: Es noteikti gribu uzsvērt, ka šogad 818 bērni nenokārtoja kaut vienu no eksāmeniem un nevarēja doties tālāk izglītībā, viņiem bija jāpaliek otru gadu. Slieksnis, kas jau iepriekš ir noteikts, augs par 5%. Un 20% slieksni pēc mūsu iepriekšējo datiem un rezultātiem

0: Iepriekš eksāmenos mēs varam prognozēt, ka tas būs apmēram 1,5 tūkstoši bērnu, jauniešu, kas iespējams nākamgad nenokārtos eksāmenu. Un svaru kausos ir šo 1,5 tūkstoša bērnu nākotne un viņu izglītības iespējas.
1: Atvainojos, ka jūs pārtraucu. Mēs sapratām jūsu tēzi un to visi ir dzirdējuši, bet vai jūs esat gatavi šodien piekāpties no šī punkta, redzot, ka iespējams arī koalīcijā nav pietiekama atbalsta? Šodien šo nesasteigt, ja tā Saeimas komisijā deputāti saka.
0: Šobrīd mums ir ielikts jautājums ministru kabineta darba kārtībā, un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka bērns ir svarīgāks par sistēmu. Jā. Sistēma negrib mainīties. Neatteikšos no šī priekšlikuma un došos uz ministru kabineta sēdi. Tur noteikti notiks diskusijas, tur tiks arī pieņemts šis lēmums. Ja kāds no koalīcijas partneriem to neatbalstīs, tad mēs uzklausīsim šo. Noteikti tad būs arī iesaistītās nozars, arī gan pašvaldības savienība, gan darba devēja, gan noteikti arī profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kas ir gatavi ar šiem bērniem strādāt. Tur šo lēmumu mēs pieņemsim. Es vēlreiz gribu uzsvērt, es neesmu gatava šos apmēram 1,5 tūkstoši bērnus sodīt par sistēmas neizdarītajiem darbiem.
1: Negribu skolu saukt par sistēmu, bet atgriežoties...
0: Izglītības sistēma, ne jau pedagogi ir viss vainīgi, un viņiem ir vislielākā atbildība, protams, un viņi ir vissvarīgākās personas skolās, bet noteikti pēdējos gadus, 6 gadus ar skolu 20-30 satura īstenošana tika sasteigta, nebija metodiskā atbalsta, nebija pienācīga mācība līdzekļa. Tas ir šis rezultāts.
1: Par kuru gribas pavaicāt tieši par šo gadu, jo jūs jau minējāt, ka būs metodiskie materiāli skolotājiem, būs vairāk atbalsta, lai strādātu ar skolēniem, bet cik daudz ir to skolu, kurās šobrīd trūkst skolotāju? Cik daudz ir pedagogu vakanču, jo īpaši tajos svarīgajos priekšmetos gan latviešu valodu literatūra, šobrīd vairs nav mazākumtautības skolas, bet mēs zinām, ka aizvien ir daudz, kur trūkst cilvēku spēj šajā jomā strādāt, tā pati matemātika, dabas zinības.
0: Jā, noteikti var piekrist, ka pedagogu vakances vēl aizvien ir, un īpaši varbūt sāpīgi tas ir arī STEM jomā un arī valodās, bet man gribas teikt, ka ļoti daudz jaunieši izvēlas arī doties pedagogu ceļu tieši tāda aicinājuma un varbūt arī savas mētiecības dēļ, jo viņi ir redzējuši labus aizrautīgus pedagogus, un tā ir tā pēctecība, kas mums jāveicina. Man paldies jāsaka arī mācīt spēkam, kur 101 skolotājs šogad sāks darbu jaunie mācību gadā, gan valodās, matemātikā, tehnoloģijās, kultūrā un mākslā, arī sportā un veselībā. Un 20 aizrautīgi skolotāji, kā STEM skolotāji, būs iespējamās misijas papildinājums skolās. Protams, papildus tie jaunieši, kas studē pedagoģiju un arī tie, kas šogad ir absolvējuši pedagoģiju un uzsāk darbu skolā. Paldies visiem, kas to izvēlas. Un man šķiet, ka mūsu pedagogi ir tā galvenā vērtība, kas šobrīd ir jāatbalsta. Jānodrošina viņiem gan labi darba apstākļi, gan atbalsts un mācību līdzekļi bērniem, un tad arī darbs veiksies šogad.
1: Cik skolotāju šobrīd trūkst?
0: Precīzi skaitlis saskaitīt nevaram, bet pašvaldības savienība mūs arī informējusi un veikusi aptauju par pašvaldībām katru, kur kāda skolotāja trūkst. Vakances ļoti mainās ar katru dienu. Šobrīd es varu teikt, ka situācija nav uzlabojusies, jāpiekrīt jums, bet noteikti mēs arī papildus finansējumu esam novirzījuši tieši studiju procesam arī neklātienes studijas šobrīd tiek valsts finansēts un ir pieejams bez maksas, un tas veicina, lai tie jaunieši vai arī pieaugušie jau, kas strādā citās nozarēs, apgūtu papildus savai pirmajai profesijai pedagoģiju un doto šajā, varbūt, misijas darbā uz skolām, jo, protams, bērni ir Latvijas nākotne un pedagogs ir vissvarīgākais.
2: Jā, paldies par sarunu. Mēs sazinājāmies ar izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības. Rīt 1. septembris, bet nav skaidrs, cik skolotāji trūkst.
3: Vienmēr 1. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Glābšanas darbi pašlaik ir apgrūtināti, jo Nepālā stīpri līst un tas ceļus pārvērš dubļos. Plūdos Nepālā gājuši bojātēju 800 cilvēki un aptuveni 3000 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Savukārt Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet vairāk nekā 540 pazuduši. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, Nepālā ir pievienoti bez vēsts pazudušo sarakstam. ASV

0: Svētdien veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā. ASV paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā. Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. Atbildot ASV triecienam, Irāna izšāva balistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Jordānijas armija ziņo, ka tā pārtvērusi 8 raķetes. Saima šodien sāk rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma. Šī arī būs 14. Saimas pēdējā sesija. Rudens sesijas laikā deputāti turpinās darbu pie likumprojektu izskatīšanas, budžeta un citiem jautājumiem. Šovakar 6:30 Rīgā Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas veltīts Zolitūdes traģēdijā bojā gājušo piemiņai. Pirms teju 13 gadiem, 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē, sabrokot lielveikalam Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki 10 guva smagus ievainojumus. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi.
1: Ir 7:33 minūtes par laikapstākļiem noskaidrojām to skaitu par vēju un ir tāda sporta veida, kur vēju ņem vērā vai nu kā traucējošu faktoru vai kā veicinošu faktoru. Vai tas varētu būt arī disku golfs?
2: Jā, to mēs noskaidrosim, kas tāds disku golfs ir. Mārtiņš Kļavinieks par sportu gatavs stāstīt. Labrīt!
1: Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu es ar disku golfu, jeb kā to Amerikas Savienotajās valstīs dēvē citplanētiešu golfu tulkojumā iepazinos, jā, tieši tur, Amerikas Savienotajās valstīs, toreiz arī nezināju, kas tas tāds ir, bet nu vietējie man skaidroja, ka ļoti tāds aizraujošs hobijs un drīzumā būs arī pasaulē, tas bija pirms 14 gadiem, šeku reku pagājuši 14 gadi un arī Latvijā tas jau pirms kādiem gadiem desmitā stabili ir ienācis, nu tagad mums ir arī savs pasaules fits čempions, par ko liels prieks. Es domāju, ka daudziem droši vien, ka šis virsraksts vai ziņa pamudinās atrast un iemācīties arī golfa noteikumus un kā tie varbūt atbilst klasiskajam golfam, kas sakrīt, kas nesakrīt. Nu, to man nav laika izstāstīt šobrīd, bet pastāstīšu jā, par šo lielisko sasniegumu, kādu Latvijas sportisti izpildījumā, bet ne tikai par disku, arī par citām lietām un notikumiem. Latvijas vīriešu basketbola izlases vakar pasaules kausa atlases mačā Rīgā ar 85-70 uzveic Izrēlu. Mājinieku rindās Artūram Strautiņam 29 punkti, šī kļuva par viņa karjeras visu laiku visrezultatīvāko spēli. Viņš realizēja 6 no 9 tālmetieniem. Šo uzvaru Latvijas basketbolists izcīnīja vien 3 dienas pēc pamatīgā zaudējuma Horvātijai izbraukumā. Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs pēc uzvaras pār Izrēlu pauda, ka pirms cīņas nebija nepieciešama saruna augstos toņos klausām.
4: Nē, tā ka speciāli nebļaustījos. Treners domāts, tā ka nē, baigi nesanāca, vienkārši pārunājām lietas un nav jau neviens te maz bērns, ka būtu jābļaujas kādu, lai nu, kaut ko saprast. Protams, kādreiz spēlē ir, kad ir kāds emocijas uzsita augstāk un kaut kāda vārda apmaiņa ir skaļāka, bet tas ir tikai par vienu mērķi, lai uzvarētu spēli, nekā tas nav nekas personīgs.
3: Tā, Latvijas kungu basketbola valsts vienības kapteins Rihards Lomašs, savukārt Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailīts pēc uzvaras pār Izrēlu sacīja, ka ļoti novērtē tos spēlētājus, kuri atsaucās aicinājumam šajā augustā spēlēt valsts vienībā. Jānis Gailīts.
5: Es domāju, te ir vairāk par to kultūru un mentalitāti. Mēs nebijām priecīgi par to, ko mēs redzējām 3-4 dienas atpakaļ. Ne jau par rezultātu tik daudz, bet par mūsu uzvedību šajos. Nebija situācija viegla, bet tajā pašā laikā mēs ļoti augstu vērtējam to lojalitāti tiem džekiem, kas šeit ir. Un mēs esam gatavi ar viņiem iet, jo viņi ir lojāli pret izlasi. Es domāju, ka tā ir sabiedrībai jautājums, cik mēs augstu vērtējam lojalitāti savā izlasē. Un man liekas, ka jā, kādreiz varbūt nesanāks, kādreiz būs grūti. Būs tādas spēles, cerams, ka netiks slikts kā ar Horvātiju rezultātu ziņā, bet viņi ir šeit. Šodien bija 3-4 spēlētāji ar diezgan nopietnām veselības problēmām, kur gāja laukumā, un tas ir tikai sākums sezonas. Un

0: nu, mums ir jādiskutē, kāpēc tikai 3-4 ir šeit, kāpēc nav pārēji, un nu, šie, kas ir šeit, viņi ir jāceļ augstāk vien plaukt, es uzskatu.
1: Tā Latvijas vīriešu basketbola valsts svienības galvenais treneris Jānis Gailītis. Kopumā atlases grupā vadībā Vācija, otrā Horvātija, trešā Polija. Šīs komandas šobrīd ir pozīcijās, lai arī iekļūtu pasaules kausa fināla turnīrā. Ties vēl pietiekam daudz spēļu atlicis. Latvijas izlase ir 4. Pozīcijā, 6 vienību konkurencē, tātad pirmā aiz Svītras un 4 uzvaras, 4 zaudējumi šobrīd Latvijas basketbola valsts svienībai. Basketbola klubs Ventspils vakar pārbaudes spēlē Lietuvā ar 67-107 piekāpās Gargždu vienībai, bet aizsargs Oskars Vienties vakar rezultatīvu piespēlēja Teplicis uzvarā savā laukumā Čehijas futbola vislīgas sastās kārtas mačā. Teplice ar 2-0 uzveica Jabliņecas klubu. Cits futbolists Raimonds Krolis pārrāvis ceļgalu krustiniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs spēlēt, tā vēsta Čehijas futbola apskatnieks Mihails Kvasnica. Krolis šo sezonu Čehijas čempionātā Liberecas Slovan Rinās aizvadīja 5 mačus, vārtus gan viņam neizdevās gūt. Pašmāju futbola vislīgas spēlē vakar RFS ar 3-0 uzveica Ogres United. Kārts pēdējā cīņā šodien pus6 vakarā Liepāja savā laukumā tiksies ar čempioni Rīgu. Bet latvietis Rainers Balodis ASV izcīnīja 2. Vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā un bija tuvu arī čempionu titulu izcīnīšanai, bet par čempionu beigās kļuva amerikānis Sailes Šults. Handbolists Valdis Kalniņš vakar guva 8 vārtus, viņa pārstāvētā Elverum komanda Norvēģijas vislīgas cīņā ar 38-27 pārspējas Stavangers Viking, bet par Latvijas pārlimiskās komitejas prezidenti vakar ievēlēja līdzšanai organizācijas ģenerālsekretāri Lieni Apini. Viņa saņēma 13 balses, bet Jūrmals izpildu direktors Latvijas olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs 8 balses. Par Latvijas pārlimiskās komitejas viceprezidentiem ievēlēja Andreju Filipaviču un Ritvaru Gulbi. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:39 minūtes.
3: Jā, un tāds izšķirīgs brīdis ne tikai sportā, arī laikaziņās. Kalendārās vasaras pēdējās dienas rītā, gan par vasaru, gan noteikti jau šo to par rudeni. Šorīt stāstīs Toms Britis. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Kalendārās vasaras pēdējais rīts Latvijā silts, pat ap saulēktu pārsvarā bija 15-18 grādi un arī diena vēl būs vasarīga ar maksimālo temperatūru 21-25 grādi, vietām Kurzemes rietumos vēsāks ap 18-20 grādiem un diena lielākoties saulaina, lai gan vietām var uznākt pavisam īslaicīgas lietus. Rīgā šodien pēcpusdienā ap 23 grādiem silts. Un aizejošā kalendārā vasara ir bijusi, nu un te interpretācija varētu būt diezgan daudz. Ja salīdzina ar pērno vasaru, tad vairums teiktu, ka siltāka, un to rāda arī dati par vidējo gaisa temperatūru kopš 1. Jūnija. Tā Latvijā bijusi 17,1 grāds, pērn vasaras vidējā temperatūra bija tikai 16,4 grādi. Taču silto un vēso dienu sadalījums gan bijis, varētu teikt tā, interesants, jo klimatoloģijā ir termins vasaras diena, tā ir tāda diena, kad pēcpusdienā ir vismaz 25 grādus silts, tāda kārtīga vasaras diena. Un šovasar vidēji valstī tādas ir bijušas 17. Krietni mazāk Kurzemē, Kurzemes piekrastē, Ventspilī tikai 6, citviet Kurzemes piekrastē 8 līdz 9, bet visvairāk Daugavpilī 24, Rīgā 16. Un izrādās, ka pērn vasarā, tikpat kā visur Latvijā, šo vasaras dienu, jeb dienu ar vismaz 25 grādiem, bija vairāk vidēji valstī 18, bet Zemgalē pat līdz 27-29 šādām ļoti siltām dienām. Sajūtās gan šķiet, ka šogad bija vairāk tādu patīkamu siltu dienu nekā pērn, visticamāk tas ir tādēļ, ka šovasar bija vidēji par 2 nedēļām vairāk dienu, kad vismaz bija 20 grādu silts. Tātad siltums sadalījums ir bijis vienmērīgāks un piemērotāks, patīkamāks gan cilvēkiem, gan arī lauksaimniecības kultūrām, ko zinās gandrīz katrs mazdārziņa īpašnieks vai zemnieks. Un arī ar nokrišņiem interesanti, lai gan vairums teiks, ka šī vasara nebija tik slapja kā pērnā, tomēr vidējais nokrišņu daudzums valstī bija 292 mm, un pērn tas bija par 10%, aptuveni 10% mazāks 273 mm. Un kā tā varēja gadīties, ja pērn Lietuvu dēļ daudz viet tik ļoti cieta raža, tad galvenokārt tas izrādās ir tāpēc, ka Lietuvas un pārlieku liels mitrums sākās pērn jau maijā, ko mēs pie kalendārās vasaras nepieskaitām. Šogad pavasaris bija sauss. Savukārt teritoriālais sadalījums nokrišņu ir burtiski šogad otrādi apgriezts nekā pērn. Tad visvairāk lija Vidzemē un Latgalē, bet vismazāk Kurzemē. Savukārt šogad tieši Kurzem ir pārliecinoši lietainākais reģions. Turklāt Ventspilī ir piedzīvota slapjākā vasara vismaz pēdējo 80 gadu laikā. Nu, tāda šī aizvadītā vasara bijusi skaitļos. Savukārt pirmā kalendārā rudens diena daudz arī neatšķirsies. 1. septembris nāks ar tādu līdzīgu raksturu visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kam rīt no rīta un dienas pirmajā pusē būs svinīgie pasākumi skolās, jāņem vērā, ka Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē rīt no rīta un priekšpusdienā var uznākt nevien lietus, bet arī stipras pērkona lietusgāzes. Rīta cēliens gan būs diezgan silts, temperatūra 15 grādiem, pēcpusdienā līdz 18-23 grādiem. Turpmāk šonadēļ laiks kļūs vēsāks, bieži gaidāms lietas, turklāt brīžiem arī līs stipri un arī ar pērkonu negaisu. Temperatūra nedēļas vidū trešdien un ceturtdien pēcpusdienā sasniegs vēl 17-22 grādus, bet nedēļas nogalē varētu kļūt vēl vēsāks ar maksimālo temperatūru tikai 15-20 grādi. Līdz ar to vietām valsts austrumu daļā jau nedēļas nogalē, bet citviet Latvijā visticamāk nākamnedēļ sāksies arī meteoroloģiskais rudens, kad vidējā diennakts temperatūra stabili pazeminās zem 15 grādu atzīmes.
2: Paldies Tomam par laika prognozi 7:44 minūtes.

0: Un tagad ekonomikas aktualitātes. 31. augusta rītā studijā Aiga Pelēna. Labrīt.
1: Arī atskatīsies uz aizvadīto vasaru?
2: Jā, arī atskatīšos uz aizvadīto vasaru, jo galu galā, nu, lai arī tur pēc kaut kādiem rādītājiem rudens vēl nav iestājies, bet nu, tās augusta beigas tomēr lielā mērā nozīmē vasara ir beigusies. Nu, un sākšu ar to, ka Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koproduktu izmaiņām vasarā. Banku analītiķi iepriekš jau ir prognozējuši, ka Latvijas ekonomika šogad otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni, varētu būt pieaugusi par apmēram 2,5 līdz 3,2%. Īstenībā tas ir, nu, salīdzinoši labs rādītājs, varētu pat teikt ļoti labs rezultāts, ja tas pārsniegs 3% un noteikti jāuzteic uzņēmēji par spēju arī šajā visnotaļ nestabilajā laikā palielināt apgrozījumu un ieņēmumus un strādāt. Tā kā, nu, ar cerību gaidam paziņojumu par to, kā tad mūsu ekonomika ir attīstījusies otrajā ceturksnī. Tas, laikam, tomēr pavasaris, nevis vasara, kā es minēju. Rīt no rīta ir ne tikai pirmā skolas diena, nu, kas iet rokā ar domu, ka rudens jau ir klāt, ātriem soļiem tuvojas arī, nu, ziema ar augstumu, arī ar to jārēķinās. Un, diemžēl, Eiropas Savienības gāzes krātuves augustu beigās ir ievērojami mazāk piepildīts nekā parasti šajā laikā. Analītiķi prognozēja, ka līdz apkurss sezonas sākumam gāzes krājumi varētu sasniegt zemāko līmeni pēdējo 13 gadu laikā. Pēdējo nedēļu laikā Eiropas gāzes krātuves bija piepildīts aptuveni par 63%, iepriekšējos gados augustu beigās vidējais krātuvju piepildījuma līmenis bijis ap 80%. Tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz citiem ārvalstu mēdiem un apkopojot šo informāciju. Viens no iemesliem nepietiekamajam gāzes krātuvi piepildījumam tiek minēts ASV un Izraels karš ar Irānu, kas izraisīs nopietnas naftas un gāzes eksporta traucējumus Persijas līča reģionā. Papildus piedienu uz gāzes tirgu radīs arī vasaras karstums Eiropā, augstās temperatūras veicinājuši elektroenerģijas ražošanas pieaugumu ar gāzi darbināmās elektrostacijās tādējādi palielinot gāzes patēriņu. Zemais gāzes krājuma līmenis palielina riskus Eiropas enerģētikas tirgumu tuvojoties ziemai. Augstā laikā pieprasījums pēc gāzes var būtiski pieaugt, kas savukārt var izraisīt turpmāku cenu kāpumu un

0: ātrināt Eiropas Savienības valstu konkurenci par gāzes piegādēm. Sešus mēnešus pēc Irānas kara sākuma Persijas līcī joprojām ir iestrēguši apmēram 400 kuģi un tūkstošiem jūrnieku šajā reģionā joprojām ir pakļauti paaugstinātam riskam, brīdina Starptautiskās jūrniecības organizācija. Organizācija kopš kara sākuma februāra beigās ir apstiprinājusi 70 uzbrukumus starptautiskiem kuģiem Hormuz šaurumā un tā apkārtnē. Šajos uzbrukumos gājuši bojā 19 jūrnieki. Kamēr Irānas bruņoties spēki ar draudiem un uzbrukumiem mēģina piespiest kuģošanas uzņēmumus sadarboties, ASV jūras spēki uztur Irānas ostu jūras blokādi, lai pārtrauktu Teherānas finansējumu. Rezultātā degvielas cenas ceļās, gāzes cenas ceļās ir visai būtiski pārtraukumi starptautiskajā preču apritē. Un visai traka ziņas no darba frontes, un man šķiet, ka šis nu galīgi nav lāgā. Tātad Latvijā tikai 25% darbinieku atvaļinājuma laikā spēja pilnībā norobežoties no darba. Tāpēc aptaujas secinājas personāla atlases uzņēmums Alma karjera Latvija, plašāk pazīstams ar zīmolu CVLV. Savukārt pārējie, tātad trīs cilvēki no četriem, atpūtas laikā par darbu domā vai risina ar to saistītos jautājumus. Aptaujas dati rāda, ka 49 respondenti atvaļinājuma laikā par darbu iedomājas vismaz dažreiz nedēļā, savukārt 33% nepieciešamības gadījumā jāatbild uz darba e-pastiem vai telefona zvaniem.
1: Paldies, ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Aiga Pelane. Ir 7:49 minūtes.
2: Un par darbu, par medicīnu, darbu medicīnā. No tiem topošajiem ārstiem speciālistiem, kuri jau pirms rezidentūras sākuma noslēguši līgumu ar reģionu slimnīcām, gandrīz 70% arī paliek tur strādāt, tā liecina Rīgas Stradiņa universitātes apkopotie dati.
1: Par tā dēvēto reģionu sadali rezidentūrā viedokļi ir atšķirīgi. Tā ir iespēja ielilkoties reģionu slimnīcas dzīvē un ir veiksmes tās, taču ir arī sūdzības un vilšanās par šajās slimnīcās pieredzēto. Ko pēc tam augstskolas cenšas risināt? Plašāk Lauras Dzērves veidotajā ierakstā.
3: Latvijā ārsts rezidents vienlaikus ir gan studējošais, gan ārstniecības persona darba tiesiskajās attiecībās. Tādēļ rezidentūrā jānodrošina gan viņa kvalitatīva apmācība, gan profesionāla iesaiste pakalpojumu nodrošināšanā. Lai kļūtu par ārstu speciālistu, pēc pamatstudijām jaunietim jāizvēlas konkrēta specialitāte rezidentūrā un arī jādomā, kurā vietā strādās. Šis stāsts ir par jauniešiem, kuri dodas uz reģionu slimnīcām. Viens ceļš uz reģionu, daļa jauno ārstu jau vēl pirms rezidentūras konkursa noslēdz līgumu ar reģionu slimnīcu, ka tur rezidentūras laikā un pēc tās strādās. Reizēm to dara tāpēc, ka pats nācis no reģiona, reizēm citu iemeslu dēļ. Stāsta Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras nodaļas dekāne profesora Ilze Grope.
4: Un ja studējušam ir šāds līgums, tad konkursā viņi saņem papildus 3 punktus ar nosacījumu, ja ministrija tai vietā ir paredzējusi šo speciālistu.
3: Rīgas Stradiņa universitātē ir visvairāk rezidentu. Šobrīd kopskaitā pa visiem studiju gadiem viņu ir aptuveni 1000. No viņiem aptuveni trešdaļai ir šāda sasaiste ar reģionu, proti ir reģionālie līgumi pirms rezidentūras. Tas ir ļoti labs rādītājs, vērtē profesori Grope. Gandrīz 70% no viņiem arī paliek reģionā.
4: Jā, protams, ir izmaiņas. Viņa dzīves laikā mācās, apracās, aizbrauc Erasmusā, atrod citas izaugsmes iespējas. Neviens cilvēks Latvijā nav absolūti piesiet savai darba vietai.
3: Pirms dažiem gadiem valsts sāka tā dēvēto reģionu sadali. Veselības ministrija plāno veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā un zina, kādā reģionā kādi ārsti būs nepieciešami. Un atbilstoši tam šīs rezidentūras vietas plāno. Visas budžeta vietas ir sadalītas pa ārstniecības iestādēm, turpina profesora Ilze Grope.
4: Ja viņi skaidri zina, ka Latgales pusē vajadzēs operēt un nav ķirurgu vai viņi ir novecojoši, viņi piešķir tur šīs rezidentūras vietas pret slimnīcu. Ja?
3: Kad rezidentūrā notiek konkurs, visi pretendenti uz valsts budžeta vietām sakārtojas iegūto punktu secībā. Tad skatās, kuriem jau ir kādi līgumi ar kādu slimnīcu. tad automātiski viņiem slimnīca nav jāizvēlas. Tad paliek tie, kuriem nav līguma, un tad elektroniskā sistēma, ņemot vērā konkursa rezultātus un pret

0: tendentu norādītās prioritātes veic ārstniecības iestāžu sadali. Šajā gadījumā rezidents neuzņemas ilgtermiņa saistības ar slimnīcu.
1: Tāda bija sadala. Burtiski, ņemot vērā, ka es izaugu Cēsu pusē, es mācījos Cēsu skolās. Man otrajā vietā bija Cēsu klīnikā kā iespējamais darba devējs.
0: Tas ir Teodors Tālers, Rīgas Stradiņa Universitātes otrā studiju gada ķirurģijas rezidents. Tiekamies Stradiņa slimnīcā viņa klīniskajā bāzē. Tur Teodors pavada lielāko daļu laika. Viņa pirmā izvēle nebija ķirurģija, bet gan šaurāka ķirurģijas specialitāte.
1: Ķirurģija bija man otrā izvēle, bet jāatzīst to, ka es nenožāloju to, ka es tiku gan ķirurģijā, gan arī Cēsu klīnikā par rezidentu.
0: Pēc rezidentūras nosacījumiem un līguma ir jābūt 48 dežūrstundām, līdz ar to 24 Stradiņos, 24 Cēsu klīnikā. Tur tās ir divas dežūras pa 12 stundām.
1: Plus ir vēl virsstundas, kuras ir iekļautas līgumā, un tad attiecīgi tā ir man tā kā vēl trešā dežūra Cēsīs. Es dežūrēju kā vispārējais ķirurgs sertificētā ķirurga uzraudzībā. Mēs pamatā menedžējam visas slimības, kas ir saistāms ar jebkuru ķirurģisku specialitāti. Tā skaitā uroloģija, traumatoloģija. Mūsu pamatmasa Cēsīs ir traumas.
0: Rezidentiem, kuri strādā slimnīcās ārpus Rīgas, tiek nodrošinātas piemaksas vismaz 30% apmērā no ārstniecības personām noteiktās zemākās mēneša algas. Tas ir viens no mehānismiem rezidentu piesaistēja reģioniem, norāda Veselības ministrijas pārstāve Laura Vanaga. Profesore Grope kopumā rezidentu piesaistē reģioniem saskata ieguvumus, ja viņai būtu jāvērtē no 10 punktiem dotu 8.
2: Mēs nevārdarbīgi dodam iespēju studiju laikā ieskatīties tajā, kas notiek reģionā. Tev patīk kolēģi, tev patīk darba stils, tev piedāvā aparatūra, tu tur paliksi. Un lielākā daļa reģiona piedāvā arī ļoti labas sadzīves apstākļus. Ir bijis tā, ka Latgales pusē. Ko tu gribi? Līvānu māju pilsētā vai māju pie ezera? Ja? Un tā alga arī ir krietni lielāka šeit nekā, piemēram, augstskolas profesora alga.
0: Latvijas Universitātes rezidentūras studiju programmas direktors profesors Dainis Krieviņš savukārt norāda, darbs reģionā ir izaicinājums un studijas reģionos arī tāds ir. Reģionu sadali viņš sauc par vienīgo veidu, kā piesaistīt jaunos speciālistus reģioniem, tomēr ieskicē arī problēmas.
3: Tie līgumi nevienmēr uzliek arī pietiekošu roku dzelžus tiem jauniešiem, ka viņiem tur ir jāatstrādā, jo manuprāt jau liekas tikai normāli, kad jaunās asins ieplūst tajā reģionā, un viņš, teiksim, 2 vai 3 gadus nostrādā šajā reģionā. Ja viņam tur iepatīks, viņš tur paliek, ja viņam nepatīk, viņš brauc projām.
0: Profesora Krieviņa ieskatā nevienmēr reģionālā sadale nes augļus. Viņš iepazīstina, kas noskaidrot Stradiņa slimnīcas veiktā rezidentu aptaujā.
3: Parāda, ka bez šīm ļoti daudzām pozitīvām labajām lietām, ka bērns ir atgriezies tur, kur viņš ir piedzimis, vai varbūt viņš kā ģimenes ārsts var atvērt praksi šajā reģionā un ir ļoti veiksmīgi, ir virkne arī problēmas. Un viena daļa tie rezidenti saka, ka viņi aizbraucot uz šiem reģioniem, neiziet apmācību, bet nokļūst realitātē, kur viņiem ir vienam pašiem jāstrādā un jāsniedz šī palīdzība, un šī apmācība nemaz nenotiek. Otrs, ko viņi saka, ne jau visur ir tik viesmīlīgs kolektīvs, kas viņu grib.
0: Kā stāsta profesore Grope, uzsverot to, ka rezidents nedrīkst strādāt viens, tikās Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji ar Veselības ministrijas Latvijas darba devēja konfederācijas un slimnīcu pārstāvjiem, lai to pārunātu.
2: Mūsu juristi arī sagatavoja likumisko pamatojumu, ka viņi nevar prasīt no studējošā to, ko viņi prasa. Tam sekoja arī Veselības ministra vēstule ārstniecības iestādēm. Tas, ko mēs stingri prasam, ka rezidents nedrīkst dežurēt viens, pirmos 2 gadus noteikti nē, ja viņš ir neiroloģijas rezidents un slimnīcā nav neirologs. Viņš nevar braukt uz turieni un būt dežūrā neiroloģijā, ja? Jo tur ir jābūt pretī ārstam, pie kura viņš mācīsies. Ja šī nav, viņš nebrauc.
0: Tomēr profesore Grope uzsver, studenti stāsta par problēmu situācijām atsevišķās, proti divās reģionu slimnīcās. Sauc skaļi vārdos viņa tās negribētu, jo tā būtu antireklāma. No sarunām ar rezidentiem varot spriest, ka viņi saskārušies ar autoritatīvu

komunikācijas stilu. Tu darīsi, tu iesi, tas nekas, ka tur nav daktera. Tad rezidents saka augstskolai, ka viņi vairs tur neies, un profesori Gropi arī saka, ka to izprot un notiek sarunas ar augstskolām. Profesors Krieviņš norāda uz vēl kādu problēmu.

0: kur arī paši rezidenti ir ļoti apmierināti. Un es, godīgi sakot, neatceros, ka kāds no turienes, kuram ir līgums, būtu aizgājis prom. Un es varētu uzteikt droši vien vēl daudz no Ziemeļkurzem arī Cēsis.
1: Un vēl arī Ģintermuižu piemini. Profesors Krieviņš, kurš pārstāv Stradiņas slimnīcu, atzīst, viena no problēmām ir tā, ka jaunos speciālistus ļoti vajag ne tikai reģionos, bet arī Rīgā universitātes slimnīcās.
2: Nu, piemēra pēc, var teikt, Stradiņas slimnīcā šogad ir viena vieta tikai piešķirta anestezioloģijā, reumatoloģijā. Nu, tad, draugi, ja mums ir vairāk kā 35 operācijas zāles, tad pēc 5 gadiem mums būs tikai viens jauns reumatologs, anestezologs. Bet mums vēl ir arī ārkārtīgi daudz reanimācijas universitātes slimnīcā. Tātad ir skaidrs, ka vai nu mums ir jānozog šie jaunie speciālisti no citām ārstniecības iestādēm, vai vienkārši pēc 5 gadiem mums būs jāklapē ciet vairākas operācijas zāles.
1: Profesora Krieviņa ieskatā būtu jādomā par kādām lielākām izmaiņām rezidentūras pieejā. Jāpalielina valsts budžeta studentu skaits un arī iespējams nepieciešami citi apmācības principi. Piemēram, ka pirmos 2 vai atsevišķās specialitātēs pat 3 gadus visiem rezidentiem būtu jāmācās tikai universitātes slimnīcās vai specializētajās slimnīcās. Savukārt, pēc profesoras Gropis domām, jautājumi nav par to, vai rezidents mācās Rīgā vai reģionā, bet gan par to, vai katrā klīniskajā bāzē tiek nodrošināta kvalitatīva, uzraudzīta apmācība un ir iespējas sasniegt specialitātes programmā noteiktās kompetences. Laura Dzērve, Latvijas radio.
3: 7:59 minūtes gaisa temperatūra Rīgā 17 grādu.
4: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, Jubilate Violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. 3 vakari, 3 īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Glābšanas darbi pašlaik ir apgrūtināti, jo Nepālā stipri līst un tas ceļus pārvērš dubļos. Plūdos Nepālā gājuši bojātējo 800 cilvēki un aptuveni 3000 cilvēku ir pazuduši bez vēsts. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bez vēsts pazudušo sarakstam. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, to starp Ziemeļkorejas balistiskās raķetes. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Turpina Rihards Plūme.
7: Maskava arvien biežāk īsteno drona uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijevu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Premjers Serhijs Koreckis norādījis, ka valdība šobrīd meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tostarp nodrošinot sabiedriskā transporta un uzņēmumu darbību. Viņš skaidro, ka ienaidnieks cenšas paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā un lielākajās pilsētās, tāpēc pieejas un reaģēšanas mehānismi ir jāmaina. Vienlaikus Ukraina gatavojas vēl vienai kara ziemai, saskaņā ar Krievijas valsts medija TAS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrija gatavojas masveida triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šoziem.
6: Ukrainas komanda gatavojas jaunai sarunu kārtai ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka esot svarīgi, lai ASV piekristu daudziem Ukrainas viedokļiem, tostarp par situāciju frontē un par situāciju ar triecieniem. Savukārt Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs izteicies, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska samits varētu notikt tikai, lai formalizētu jau panāktās vienošanās. Krievija vairāk kārt ir noraidījusi vai sarežģījusi priekšlikumus, kuru mērķis ir virzīt uz priekšu pamiera sarunas. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un

0: un Zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Vienīgā izmaiņa, kas tieši mainīs mācību darbu skolās šogad, ir iespēja uzlabot vērtējumu par pārbaudes darbiem, kas līdz šim bija sliegts, izņemot gada beigās par visu mācību vielu. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Taču virkne citu izmaiņu, kas izskanējis pēdējā mēneša laikā, nekur nav atliktas. Tajā skaitā eksāmenu lomas mazināšanu devītklasniekiem. Turpina Indriksone.
1: Vērtējums neviens neatceļ. Notiks visi eksāmeni, plus vēl būs arī dabas zinība eksāmenis, kur vērtējums gan netiks ņemts vērā pirmajā gadā uzņemot vidusskolā. Jāatzīst, iepriekš pieņemtie lēmumi nav nodrošinājuši pilnu atbalstu un iespējas bērniem un jauniešiem. Īpaši sliktāk rezultāti ir tieši matemātikas eksāmenā. Un mēs noteikti esam par to, ka nedrīkstam sodīt bērnu to apturot savā izaugsmē.
0: Un vēl šovakar pusseptiņos Rīgā Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas veltīts Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo piemiņai. Pirms teju 13 gadiem, 2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Atceres dārzs paredzēts kā vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušie tuvi varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 24 grādi. Rīgā būtiski nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
2: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Labrīt, ir 8:06 minūtes, pirmdienas 31. augusta rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, un šorīt ar jums kopā Arts Kuja un Lauris Zvenīgs.
4: Labrīt, priecājoties par kalendārās vasaras dāsnumu, jo tas pēdējais rīts pienācis īsteni vasarīgi silts, bet kāda būs rītdiena, arī to noteikti precizēsim nākamajā pusstundā. Toms Brits tad stāstīs par laika apstākļiem, bet šajā pētnieciskā žurnālistikas centra Re Baltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts pievēršas diviem tematiem, toskait atspēko blogeri izplatītos melus, kā fluorīdu saturošu zobu pasta ir kaitīga veselībai.
5: Biedēšanai ar fluorīdu zobu pastu bīstamību nav pamata, jo viela tajās ir drošā daudzumā. Turklāt jāņem vērā, ka lielāko daļu zobu pastas cilvēki izspļauj. Nejauši apēstais fluorīda apjoms ir niecīgs.
4: Un arī zobu ārstu skaidrojumu par fluorīda nozīmi dzirdēsim faktu pārbaudes ierakstā, tas viss pēc minūtēm 10.
3: Savukārt nākamajā pusstundā par Eiropas centrālās bankas lēmumu paaugstināt procentu likmes. Paaugstinājums notika jūnijā un eksperti prognozē, ka līdzīgs lēmums sekos arī septembrī, taču kredītņēmēji to izjutīs atšķirīgi.
6: Patēriņa kredītiem šī likme, principā es teiktu, ka ietekme neatstāja gandrīz nekāda, jo šīs likmes svārstības īstermiņa kredītiem mēnešu maksājumu faktiski ļoti minimāli skar. Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, gari termiņi un šādiem kredītiem, tad šādas mazas likme izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu.
3: Vai šis ir piemērots brīdis nekustamā īpašuma iegādai?

0: Arī uz šo jautājumu ekspertu atbildi dzirdēsim tūlīt pēc laika ziņām.
1: Un tad arī citi eksperti būs studijā, lai izstāstītu, kas mūs gaida kino repertuāru jaunumos, lai gan nu, kāds tur kino uz skolu nu, jau jāpošas. Kristīna Simpsone ir klāt. Labrīt!
2: Nu, labrīt! Lai pagarinātu vasaru, iesaku aiziet vēl noskatīties Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filmu Laimīgie, jo tur skolas brīvlaiks galvenai varonai tikai sākas. Tā kā, ja vēl lēna aklimatizācija nepieciešama, tad var patvērties šajos animācijas džungļos. Kino pasaulē tikmēr noris aktieru provas jaunajam Jamesam Bondam, tā kā drīz iespējams uzzināsim, kurš tad būs jaunais James Bonds, bet par to, kas uz mūsu pašu ekrāniem vētīsim Netflix skatāmo seriāla Džentelmeņi otro sezonu, kuras veidotājs ir neviens cits kā Gais Ričijs.
1: Tur gan arī dažas slavenības gribēja nonākt. Aktieru sastāvā pretrunīga informācija. Gribēju vai negribēju?
2: Nu, tur vesels jandāliņš, bet nu, par to stundas otrajā pusē.
1: Norināts.
0: Jā, tātad Kristīna Simpsone nākamajā pusstundā un vēl tikai atgādināsim, ka vārta dienu šodien atzīmē Aigars un Vilma. 8:09.
1: Jā, nu atkal varam papētīt, ko tad mediji raksta 31. augusta rītā ar Latvijas mediju apskatu. Studijā Venta Ilva Stūris. Labrīt!
3: Labrīt, Lauri! Labrīt, Arta! Un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Nesenās vētras dēļ gāztie koki sabojājuši Latvijas-Baltkrievijas pierobežas žogus 124 posmos un pārtraukuši elektroapgādi novērošanas kamerām vēst raidījumā nekā personīgi. Turklāt no 173 km garās robežas aptuveni trešdaļu garā posmā kameras joprojām nav uzstādītas vai pieslēgtas tīklam. Tāpēc robežsargiem migrantu pārtveršana aklajās zonās un biezajos mežos ir apgrūtināta. Raidījumā kopā ar robežsargiem un dienas suņiem dzina pēdas robežpārkāpējiem, kā arī izmantoja dronus. Un pēc 5 stundu meklēšanas tā arī neizdevās noķert robežpārkāpējus, bet robežsargi noķēra imigrantu grupu netālu no vietas, kur pēdu dzīšana tika uzsākta. Iespējams, tie bija tie paši, kurus viņi visu to laiku meklēja. Raidījumā arī izcelta manuālā kameru uzraudzība. Katrā robežsardzes nodaļā viens darbinieks seko līdzi aptuveni 600 kameru attēliem. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts norādīja, ka automātisku mākslīgā intelekta sistēmu varēs ieviest tikai tad, kad visas kameras būs pieslēgtas tīklam, kas plānots līdz šī gada beigām. Bet tiešais medijas liepainiekiem.lv vēsta par situācijām, kad iedzīvotājiem un pilsētas viesiem militārā policija var aizrādīt par karostas kanāla malas ūdenslīdēju mācību centra, kuģu vai citu militāro objektu fotografēšanu. Liepainiekiem.lv skaidro vairāk situācijas, kad fotogrāfam, medijiem, pilsētas viesiem un arī valsts pārvaldes darbiniekiem izteikts aizrādījums un uzņemtās fotogrāfijas jāizdzēš. Vienlaikus medijai norāda, ka lietotnē Google Maps militārais objekts ir apskatāms gandrīz no visām pusēm.
1: Jā, turklāt tā ir tāda grazna vieta, skaists skats un skaidrs, ka roka ceļš uzreiz nospiesta bildi un fiksēta kanāla ūdeņi, kuros atspoguļojas, gan ēkas, gan arī kuģi.
3: Tieši jā. Tā, un šajā objektā ir arī bijuši gaismas šovi, kur cilvēki gribējuši nofotografēt, bet viņiem
1: izrādās nedrīkst. Jā.
3: Un medijas skaidro, ka Latvijā ir 50 valsts aizsardzības objektu, uz kuriem attiecas arī fotografēšanas aizliegums un Liepājā bez saskaņošanas aizliegts dokumentē 4 militāros objektus, bet dienvidu kursamē 7.
1: Jā, interesanti, ka stacijā stāvot uz perona arī ilgi stāv un gaida vilcienu var pamanīt nelielu uzrakstu, ka šeit aizliegts fotografēt bez saskaņošanas, taču arī tur ir jaunā ēka, jaunās sliedas, kuras bez ļauniem nolūkiem noteikti gribas cilvēkiem iemūžināt. Jā.
3: Un stājoties spēkā kapsētu likumam un veidojot elektronisko kapavietu reģistru, jāpieno pašvaldības esošā sistēma un jaunais likums, norāda laikraksta Dzirkstele. Reforma plāno visā valstī nodrošināt vienotu apbedījumu kārtību, garantējot tiesības uz kapavietu un nodrošinot kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu. Aizgājušo datus ievietos vienotā datubāzē, kurā būs pieejami mirušā personas dati, precīzi apbedīšanas datumi un apbedīšanas tehniskās detaļas, kas nepieciešams nākotnes kapavietu plānošanai. Šī informācija ļaus viegli atrast tuvinieku kapavietu arī lielās kapsētās, piemēram Rīgā. Tāpat likums nosaka stingrāku kārtību ilgstoši nekoptu kapavietu apzināšanai. Jau šobrīd Gulbenes vecajos kapos izvietoti dzeltani brīdinājuma stabiņi. tie norāda, ka pēc 3 gadiem kapavieta

0: lietošanas tiesības var izbeigt un veikt virsapbedījumu, ja kapa vieta netiek aprūpēta. Tomēr senu un vēsturiski vērtīgu kapa vietu gadījumā pieminekļus saglabās. Piemēram, Gulbenē tradicionāli uz daudzu seno kapu krustiem ir uzkarināti metāla vainadziņi, un tāpat kapos saglabājušies arī vēsturiskie koka krusti, un šos kapus attiecīgi arī saglabās. Vienlaikus vietējo pašvaldību pārstāvi novēro, ka paaudžu maiņas un cilvēku steigas dēļ tradīcija kopt kapus un apmeklēt kapus svētkus samazinās, un arvien biežāk cilvēki iekārto kapus tā, lai par tiem jārūpējas retāk, un pašvaldība ir gatava atbalstīt kapu svētku tradīcijas un uzraudzīt kapus. Un vēl Latvijas novados dabas vērtību neaizsargā vienādi. Viss ir atkarīgs no katras pašvaldības teritorijas plānojuma. Tā intervijā laikrastam Kurzemnieks uzsver dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode. Ja aizsargājumā teritorijā nav noteikts funkcionālās zonas, vienīgais ierobežojums bieži vien ir aizliegums veidot kailsirtes, kas lielāks par 2 hektāriem. Un, diemžēl, biotopi ārpus īpaši aizsargājumam zonām juridiski paliek teju neaizsargāti. Bet pašvaldības drīkst noteikt daudz stingrākus noteikumus, un Strode skaidro, ka šādu elementu saglabāšana palīdz veidot vizuālo telpu un aizsegs skatu uz industriālajiem objektiem, piemēram, plānotajiem vēja parkiem. Tomēr dabas ainava plānu izstrāde pašvaldībām ir dārga un sarežģīta, tāpēc tie bieži vien netiek izstrādāti. Un infrastruktūras attīstība bieži rada nesaskaņas starp dažādām aizsardzības prasībām, piemēram, risinājums, kas ir labvēlīgs dabas ainavai, var kaitēt putnu, sikspārņu vai reto augu dzīvotnēm. Vairāk par to, kas jāziedot dabas aizsardzības vai infrastruktūras labā, lasiet laikrakstā Kurzemnieks.
1: Paldies! Portāla tematos šorīt ielūkojās Venta Ilva Stūris. 8:14.
2: Jā, arī Rihards Plūme klāt ielūkosimies, kas citviet pasaulē nodarbina ļaužu prātus.
3: Jā, labrīt pārlūkoja arī ārvalstu portāls un Spānijas valdība plāno piešķirt 165 miljonus eiro Ziemeļāfrikas eksklāvas Seutas atvesaļošanai. Šo Spānijas teritoriju jūlija beigās dažu dienu laikā skāra milzīgs migrantu pieplūdums no Marokas, izraisot krīzi nelielajā teritorijā. Finansējuma mērķis ir atdzīvināt vietējo ekonomiku un stiprināt sabiedriskos pakalpojumus pēc krīzes, kas ir traucējusi pilsētas darbību. No kopējās summas 80 miljoni tiks novirzīti Seutas ekonomikai nākamo 4 mēnešu laikā, vēl 70 miljoni eiro paredzēti 2027. gadam. 15 miljonus eiro plānots piešķirt arī izglītības, veselības, aprūpes un tiesu sistēmas stiprināšanai Seutā. Šīs ir tās jomas, kas iedzīvotājus pēdējo nedēļu laikā krīzes dēļ satrauc visvairāk. Mēnesi pēc krīzes aptuveni 5000 no aptuveni 72 tūkstošiem cilvēku, kas nelegāli ieceļoja eksklāvā joprojām uzturs Seutā. Varas iestādes aizvien cenšas rast risinājumus migrantu izmitināšanai un tāpat laikā arī paātrināt atgriešanas procedūras, jo ir mērķis migrantus nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins, Ķīnas prezidents Xi Jinpings un vairāk nekā ducis citu līderu šodien pulcēsies Kirgistānā 2 dienu ilgajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā. Šī organizācija ir pirms 25 gadiem izveidots reģionāls bloks, kuru Putins un Xi iepriekš ir izmantojuši, lai popularizētu savu redzējumu par daudzpolāru pasauli un prezentētu vienotu fronti pret rietumiem. Organizācijā bez Krievijas un Ķīnas ietilpst arī Indija, Pakistāna, Irāna, 4 centrāla Āzijas valstis un Baltkrievija. Krievija un Ķīna arvien izteiktā konkurē par ietekmi centrālā Āzijā, kas ir izšķiroši svarīgs punkts preču pārvadāšanai starp Eiropu un Āziju. Kopš pilna mēroga kara Ukrainā Maskavas ietekme šajā reģionā gan ir vājinājusies un aktīvāk tur strādā arī Ķīna. Paredzams, ka samitā šogad piedalīsies arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai gan viņa valsts nemaz nav oficiāla organizācijas dalībvalsts. Portāls Delfi LT savukārt vēsta, ka sociālajos medijos izplatījies Viļņā uzņemts video ieraksts, kurā redzami vairāki bēru vainagi, kas izvietoti pie bezpilotu lidaparātu sistēmu ražošanas uzņēmuma RSI Europe ēkas. Netālu novietota arī uzņēmuma direktora Tomaša Milašauska fotogrāfija ar melnu sēru lenti. Uzņēmuma vadītājs, kurš gan ir sveiks un vesels, norādījis, ka šī bijusi pirmā reize, kad uzņēmums saskāries ar šādu provokāciju. Tomēr mēģinājumi tam kaitēt bijuši arī iepriekš to starp kiberu uzbrukumi. Milašausks notikušo nosaucis par iebiedēšanas mēģinājumu. Uz situāciju ātri rēģējusi arī policija, aizturot vienu aizdomās turamo un uzsākot pirms tiesas izmeklēšanu. Lietuvas varas iestādes

0: jau iepriekš brīdinājušas aizsardzības nozares uzņēmumus valstī par dažādu provokāciju un uzbrukumu risku. Saskaņā ar avotiem aizturētais ir Ukrainas pilsonis un incidentā iesaistīts iespējams arī kāds parādījušies arī pie aizsardzības uzņēmuma CSG biroja Čehijā. Blakus tiem arī novietot vienu no uzņēmuma vadītāja Davida Čūra fotogrāfiju. RSI Europe, tātad Lietuvas uzņēmums, piegādā Ukrainai FPV dronus un tālvadības detonācijas sistēmas, savukārt Čehijas uzņēmums CSG ražo munīciju un militāro aprīkojumu. Tiesība aizsardzības iestādes tagad izmeklē, vai pastāv saistības starp incidentiem Lietuvā un Čehijā. Vainagu fotoattēlu un video sāka pēc to izvietošanas strauji izplatīties sociālajos medijos un platformas Telegram kanālos. Lietuvas amatpersonas šo informatīvo atspoguļojumu skaidro ar Krievijas izlūkdienestiem raksturīgajām informācijas operāciju veikšanas metodēm. Tātad vēl viens hibrīda kara instruments un gadījums.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rihards Plūme. Ir 8 un 19 minūtes.
2: Jā, un nu laiks pētnieciskā žurnālistikas centrā Rebaltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
3: Vai nacionālie bruņotie spēki drīkstēs pārņemt jebkuru privātu nekustamo īpašumu un to nekad neatdot? Un vai ir pamats biedēt ar fluorīdu saturošu zobu pastu, kā to dara kāds populārs veselības blogeris? To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Valdība pirms gandrīz divām nedēļām atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā. Tie paredz, ka militāra apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki uz ierobežotu laiku var pārņemt nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja tas nepieciešams valsts aizsardzībai. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Saimā. Taču sociālajos medijos atsevišķi blogeri un Latvijas valsts kritizētāji, kuri regulāri publicē saturu par drošības un politikas jautājumiem, šo informāciju sagroza. Piemēram, vienā video stāsta, ka NBS karavīri varēs pārņemt cilvēku īpašumus, lai pēc garas dienas atpūstos pie baseina.
4: Nu, tas nozīmē, ka jūs mājās varēs ierasties pārstāvju no NBS un pateikt, man jūs īpašums nekustamais ir vajadzīgs, tur strateģiski svarīgā vietā kaut ko nodrošināt, štābi ierīkot vēl kaut ko. Nu, viņi paskatīsies, o, Uldim, tur baseins izdomāsim, mums vajag kaut kur kaujiniekam atpūsties pēc smagās garās dienas, un mēs Uldim īpašumu pārņemam.
3: Mēs jautājām NBS, vai apgalvojums ir patiesis. NBS komandiera padomnieks Roberts Skraučs skaidro, ka grozījumi paredzēti konkrētām krīzes situācijām, un tiem būs skaidri noteikti piemērošanas nosacījumi.
5: Nacionālā drošības likuma grozījuma mērķis ir valsts aizsardzības nodrošināšana uzbrukuma gadījumā, nevis kaut kāda izklaide vai atpūta. Jo nu, likuma tekstā būs skaidri noteikts, ka zemi, armija savā turējumā no privātu personām varēs pārņemt tikai militāru apdraudējumu gadījumā.
3: Par militāru apdraudējumu var uzskatīt, piemēram, kaujas lidmašīnas, drona karakuģa zemūdenes vai militārā transporta līdzekļa nelikumīgu iekļūšanu Latvijas teritorijā, kā arī militāru formējumu nelikumīgu atrašanos valstī. Skraučs uzsver, ka īpašumu nevarēs pārņemt jebkurš NBS karavīrs.
5: Lēmumu par zemes pārņemšanu armijas turējumā varēs pieņemt tikai NBS komandieris, vai viņa pilnvarota persona. Nu, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko sociālo tīklu video saka autors. Un to nevarēs šādu lēmumu nevarēs pieņemt katrs karavīrs individuāli.
3: Cits blogeris maldina arī par to, ka īpašumus cilvēkiem spēs atņemt pavisam. Viņš pauž neapmierinātību ar valsti, un viens no iemesliem ir tieši plānotie likuma grozījumi.
6: Viss tas, kam tu esi strādājis gadiem, gadu desmitiem, kas ir bijis tavs, tev vienkārši var atņemt. Prosta tak. Es uzskatu, ka tā ir nopietna motivācija patriotam kārtīgam strādāt visu mūžu ņemties, lai tev visu vienkārši prosta tak atņemtu.
3: Jaunie grozījumi īpašumu atsevināšanu neparedz. NBS drīkstētu īpašumus pārņemt tikai līdz 14 dienām, nevis atņemt pavisam.

0: Nepieciešamības gadījumā termiņu vēl par 14 dienām varēs pagarināt ar ministru kabineta lēmumu. Kad krīzes situācija būs novērsta, vai īpašuma un tā teritorijas lietošana vairs nebūs nepieciešama, to atdos īpašniekam. Likuma grozījumi paredz, ka tiks noteikta konkrēta kārtība, kādā lems par privātu īpašumu pārņemšanu. Ja NBS lietošanas laikā īpašums tiks bojāts, īpašniekam pienāksies kompensācija. Tās aprēķināšanas kritērijus un izmaksas kārtību paredzēts izstrādāt pēc grozījumu pieņemšanas. Tāpēc nav pamata apgalvot, ka cilvēki zaudēs savus īpašumus. Turpināšu par biedēšanu ar zobu pastu.
1: Vai fluorīds tiešām ir domāts mūsu zobu veselībai? Gandrīz katrs jau no bērnības ir dzirdējis, fluorīds aizsargā tavus zobus. Bet vai tiešām tas ir viss stāsts?
0: Augusta sākumā dzīvesstila blogeris Pēteris Valdmanis publicēja draudīgu video par fluorīdu zobu pastā. Tajā zobu pasta pasniegta kā toksiska viela, tūbiņa ar galvaskausu un sakrustotiem kauliem. Lai gan blogeris apgalvo, ka tikai uzdod jautājumus, vēstījums ir skaidrs – netuvojies zobu pastām ar fluorīdu. Ēšanas laikā gremošanas enzīmi sadala oglihidrātus par vienkāršiem cukuriem, kas ļoti garšo mutes baktērijām. Baktērijas cukurus pārstrādā par skābēm, kas šķīdina zoba emaljas galveno sastāvdaļu – hidroksilapatītu. Ja skābe mutē atrodas ilgstoši, emalja noārdās ātrāk nekā atjaunojas. Skaidro Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece un RSU stomatoloģijas institūta bērnu zobārste Ilze Maldupa.
2: Fluorīds var palīdzēt, jo fluorīds ir vienīgais jons, kurš to kristālu padara stiprāku un padara viņu spējīgu tā kā atjaunoties tajā skābajā vidē.
0: Fluorīds arī kavē baktēriju vairošanos. Mazāk baktēriju nozīmē mazāk skābes.
2: Atšķirībā no, piemēram, tur kalcija vai kāda citas vielmaiņas, ko organismas mums regulē, tad fluorīdu neregulē. Līdz ar to, ja mēs uzņemam, tad viņš ir sieklās, bet ja mēs kādu dienu neuzņemam, viņa vairāk nav, mums nav kur paņemt no organismu.
0: Biedēšanai ar fluorīdu zobu pastu bīstamību nav pamata, jo viela tajās ir drošā daudzumā. Turklāt jāņem vērā, ka lielāko daļu zobu pastas cilvēki izspļauj. Nejauši apēstais fluorīda apjoms ir niecīgs. Vidēji 33 reizes mazāk nekā par drošu atzīst Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde.
2: Visi, kas ir darīti ar pareizu metodoloģiju, pierāda, ka fluorīdam normālās devās, kas ir tādas kā, nu, kā šobrīd, kas mums ir pieejamas no zobu pastām vai ja fluorizē ūdeni, tad nav nekādu paliekošu efektu uz veselību.
0: Vienīgais iespējamais kaitējums ir maziem bērniem, kuriem vēl aug pastāvīgie zobi. Ja zobu attīstības laikā tiem piegādā par daudz fluorīda, var rasties estētisks defekts – baltas līnijas vai brūni plankumi. To sauc par fluorozi. Riska grupa ir bērni līdz 4 gadu vecumam, jo viņi biežāk mēdz zobu pastu norīt.
2: Un lai to novērstu, tas labākais veids ir kontrolēt to daudzumu, cik daudz zobu pastas bērns uzliek uz zobirstītes. Nu, tas ir vecākiem patiesībā ir jāuzliek, ja? Un kāpēc mēs tieši uz daudzumu un nevis uz koncentrāciju, jo ir jāsabalansē tas efekts, ja, ar šo te riska prevenciju.
0: Bērniem fluorīds ir īpaši svarīgs, jo viņu zobu emalja ir salīdzinoši plāna un uzņēmīga pret kariesu. Turklāt bērni parasti našķojas biežāk nekā pieaugušie, un baktērijas no našķiem ražo skābes. Teorētiski ar fluorīdu, kā ar jebkuru vielu, var saindēties, ja to uzņem lielā daudzumā. Taču ar pārtiku, zobu pastu un ūdeni tas faktiski nav iespējams. Maldupa skaidro, ka piemēram 6 gadus vecam bērnam, kas svēr 20 kg, būtu jāizēd visa zobu pastas tūbiņa vai jāizdzer puslitrs mutes skalojumā līdzekļa. Tātad fluorīds ir neatņemama zobu veselības sastāvdaļa.

0: daļa, un zobu pasta ar šo vielu nerada risku veselībai. Pētniece Maldupa arī iesaka sekot līdzi, vai zobu pasta nav veca, jo ar laiku tajā sarūk fluorīda daudzums.
1: Līdz ar to, ja mēs nopērkam zobupastu, kur tieši rakstīts 1000 ppm, pēc gada tur varētu vairs nebūt 1000, tur jau ir zemāk. Un tad tas var vairs nebūt efektīvs tajā karies profilaksē.
0: Blogeris Valdmanis runā arī par pētījumiem, kuros konstatēta saistība starp lielāku fluorīdu uzņemšanu un zemāku bērnu inteliģences koeficientu.
2: Pēdējos gados publicētas vairākas meta-analīzes, kurās bērniem ar augstāku fluorīda ekspozīciju konstatēta saistība ar zemākiem IQ rādītājiem.
0: Pētnieki šādu saistību tiešām ir novērojuši, taču blogeris noklusē, ka korelācija ar zemāku IQ eksistē tikai vietās, kur dzeramajā ūdenī fluorīds ir īpaši augstā koncentrācijā. Lielākā nekā atļauts Latvijā un citur Eiropas Savienībā, piemēram, noteiktās vietās Ķīnā un Irānā. Latvijā dzeramā ūdens kvalitāti kontrolē, un lielā daļā valsts tajā esošais fluorīds ne tuvu nesasniedz maksimālo pieļaujamo robežu. Piemēram, Rīgā dzeramajā ūdenī fluorīda ir 15 reizes mazāk nekā pieļauj likums. Tātad blogera minētā saistība nav attiecināma uz Latviju. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidojuies Justīna Kozlovska kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: Kā audzināt bērnu, kurš spēj pārvarēt dzīves grūtības, prot atpazīt savas emocijas, ir drosmīgs un kopumā uz dzīvi skatās no optimista skatu punkta? Un kā tieši ar šādu skatījumu uzsākt atkal jaunu mācību gadu gan skolēniem, gan arī viņu vecākiem?
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zaķe. Apstiprinātais bojāgājušo skaits postošajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900. Teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. ASV spēki pirmo reizi kopš jūlija beigām veikuši triecienus divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Irānai piederošajā Larakas salā, kas atrodas tieši pie Hormuza šauruma. Vēlāk Irāna paziņoja, ka ir sākusi uzbrukumus ASV militārajiem mērķiem Jordānijā un Jordānijas armija apstiprināja, ka ir pārtvērusi 8 raķetes. Šodien un rīt notiks G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju tikšanās. Paredzams, ka ASV finanšu ministrs Scotts Bessents sanāksmē vēlēsies priekšplānā izvirzīt sarunas par sankciju pastiprināšanu pret Irānu. Taču, piemēram, Eiropas amatpersonas vēlas apspriest pieaugošos Ķīnas eksporta plūdus, kas apdrauda Eiropas rūpniecību. Savukārt Kirgistānā šodien un rīt notiks Šanhajas sadarbības organizācijas sanāksme. Tajā pulcēsies organizācijas dalību valstu līderi, tostarp Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Organizācija ir izveidota pirms 25 gadiem, un Krievija un Ķīna to izmanto, lai prezentētu vienotu fronti pret rietumiem. Saima šodien sāk rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma. Šī arī būs 14. Saimas pēdējā sesija. Rudens sesijas laikā deputāti turpinās darbu pie likumprojektu izskatīšanas, budžeta un citiem jautājumiem. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad 2. Ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts 2. Ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu periodu pērna, varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5–3,2%. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš

0: dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi.
1: Astoņi un 33 minūtes un turpinājumā sporta aktualitātes. Mārtiņš Kļavnieks gatavs stāstīt.
2: Kas tad šodien arī notiks sportā?
1: 31. augusts. Mēneša pēdējā diena. Vēl viss jāsasteidz, kas mēneša laikā nav izdarīts. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, pavisam noteikti šodien būs rimtāka nekā vakardiena tādas sporta līdzjušanas zīmē, bet ir, piemēram, Latvijas futbola vislīgas mačs, kas noslēgs 28. Kārtu, un, nu, tas, protams, ir svarīgs duelis, jo katra no komandām, kur dosies laukumā cīnās par saviem mērķiem šajā sezonā, un turklāt, nu, nav jau vairs tik daudz ir jāatlicis Latvijas futbola vislīgā, lai noskaidrot šīs sezonas čempioni, izšķirošie notikumi ir klāt, un katra cīņa, katrs izcīnītais punkts ir ļoti svarīgs. Par šodienas maču Latvijas futbola vislīgā arī stāstīšu jau tuliņ pēc brīža, bet arī par citiem notikumiem un citiem sporta veidiem. Rainers Balodis izcīnīja otro vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā Amerikas Savienotajās valstīs un pat bija tuvu arī čempionu titulu iegūšanai. Finālā pēc 16 groziem latvietis joprojām bija priekšā par 2 metienu tiesu, bet 17. Grozā viņam stājas pārkāpums. Saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt 2 metienus un izlīdzināt rezultātu. Pēc 18 groziem abiem bija pa 35 metieniem zem par un titula īpašnieks tika noskaidrots izslēgšanas kārtā, kur par sasniedz Šulcs, bet Balodim bija par vienu metienu mazāk. Tātad Rainers Balodis pasaules vicečempions disku golfā. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar pasaules kausa atlases mačā Rīgā ar 85-70 uzveic Izraēlu. Mainiek rindās Artūram Strautiņam 29 punkti šī kļuva par viņa karjeras visu laiku visrezultatīvāko spēli. Viņš realizēja 6 no 9 tālmetieniem. Šo uzvaru Latvijas basketbolis izcīnīja 1-3 dienas pēc pamatīgā zaudējuma Horvātijai izbraukumā. Šajā grupā vēl vakar Horvātija izbraukumā tikai ar 101-99 pārspēja Nīderlandi, bet Vācija viesos papildu laikā 96-94 uzveic Poliju. Latvijas komandu joprojām 4. Pozīcijā 6 vienību konkurencē pasaules kausa atlases apakšgrupā. Un, lai iekļūtu pasaules kausa fināla turnīrā, ir jāiekļūst labāko triniekā, kas pagaidām gan jau vairs ir tikai teorētisks uzdevums Latvijas vīriešu basketbola valstsvienībai, taču tas nav neiespējams. Arī joprojām pastāv neliels cerības, ka Latvijas komanda to var izpildīt, bet nu, tad atlikušajās 4 spēlēs noteikti jāuzvar pašiem un jācer arī uz konkurentu klupieniem. Futbolists Raimonds Krolis pārrāvis ceļgala krustniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs spēlēt, tā vēst Čehijas futbola apskatnieks Mihails Krasnice. Krolis šajā sezonā Čehijas čempionātā Libereces Slovan rindās aizvadījis 5 mačus, vārtus gan nepaspēja gūt. Pašmāja futbola vislīgas spēlē vakar RFS ar 3-0 uzveic Ogres United. RFS komandas galvenais treneris Viktors Moros pēc mača uzsver to, ka pirms katras spēles, ne tikai pirms Rīgas derbija, arī pret potenciāli vājākiem pretiniekiem RFS komandai iekšienē ir saruna par to, ka katrs pretinieks ir jānovērtē un katrs pretinieks Latvijas futbola vislīgā ir bīstams, stāsta Viktors Moros.
4: Katru gadu mēs par to runājam, ka futbola ir mūsu mīlestība un mums jāizmanto katru spēli un jārespektē gan pretiniekus, gan sevi, jo izejot laukumā spēlējot nedot 100%, tāds antirespekts pret sevis, pret savu darbu, pret savu klubu un arī pret pretinieku. Un tāpēc varbūt tas ir banāli vārdi, bet par to runājam, apspriedam un gribam, lai katrs gan spēlētājs, gan treneris gūtu to pareizu vaibu no katras spēles. Un galvenais ir respektēt visus apkārt.
3: sportā. Viktors Moros, RFS futbola.

0: komandas galvenais treneris, tātad šī komanda vakar 3-0 futbola virslīgas mačā uzveica Ogres United komandu, bet šī paša Latvijas futbola čempionāta 28. Kārtas pēdējā spēlē šodien, pus6 vakarā Liepāja savā laukumā tiksies ar čempioni Rīgu. Rīga, protams, lūko nezaudēt punktus Liepājā, jo tas apgrūtinās viņu iespējas aizstāvēt čempionu titulu sezonas izskaņā. Handbolists Valdis Kalniņš vakar guva 8 vārtus Elverum uzvarā savā laukumā Norvēģijas virslīgas cīņā. Elverum ar 38-27 pārspēja Stavangers Viking. Kalniņš guva 8 vārtus 10 metienos un kļuva par šīs spēles visrezultatīvāko spēlētāju. Bet Latvijas paralimpiskās komitejas prezidentes amatā vakar ievēlēja līdzšinēju organizācijas ģenerāla sekretāri Lieni Apini. Viņa saņēma 13 balsis, bet vienīgais Apinas konkurents Jūrmalas izpilddirektors Latvijas olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs 8 balsis. Par paralimpiskās komitejas viceprezidentu kļuva gan Andrejs Filipavičs, gan Rītvars Gulbis. Par sportu man tas arī šorīt viss.
1: Par sporta notikumiem stāstīja Mārtiņš Kļavinieks ir 8:39 minūtes.
2: Un klausāmies, kas par atlikušajām augusta stundām un droši vien septembra pirmajām dienām šorīt stāstām Stomam Bricim. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Kalendārās vasaras pēdējais rīts Latvijā silts, pat ap saulēktu pārsvarā bija 15-18 grādi un arī diena vēl būs vasarīga ar maksimālo temperatūru 21-25 grādi, vietām Kurzemes rietumos vēsāks ap 18-20 grādiem un diena lielākoties saulaina, lai gan vietām var uznākt pavisam īslaicīgas lietus. Rīgā šodien pēcpusdienā ap 23 grādiem silts. Un aizejošā kalendārā vasara ir bijusi, nu un te interpretācija varētu būt diezgan daudz. Ja salīdzina ar pērno vasaru, tad vairums teiktu, ka siltāka, un to rāda arī dati par vidējo gaisa temperatūru kopš 1. Jūnija. Tā Latvijā bijusi 17,1 grāds, pērn vasaras vidējā temperatūra bija tikai 16,4 grādi. Taču silto un vēso dienu sadalījums gan bijis, varētu teikt tā, interesants, jo klimatoloģijā ir termins, vasaras diena, tā ir tāda diena, kad pēcpusdienā ir vismaz 25 grādus silts, tāda kārtīga vasaras diena. Un šovasar vidēji valstī tādas ir bijušas 17. Krietni mazāk Kurzemē, Kurzemes piekrastē, Ventspilī tikai 6, citviet Kurzemes piekrastē 8 līdz 9, bet visvairāk Daugavpilī 24, Rīgā 16. Un izrādās, ka pērn vasarā, tikpat kā visur Latvijā, šo vasaras dienu, jeb dienu ar vismaz 25 grādiem, bija vairāk vidēji valstī 18, bet Zemgalē pat līdz 27-29 šādām ļoti siltām dienām. Sajūtās gan šķiet, ka šogad bija vairāk tādu patīkamu siltu dienu nekā pērn, visticamāk tas ir tādēļ, ka šovasar bija vidēji par 2 nedēļām vairāk dienu, kad vismaz bija 20 grādu silts. Tātad siltuma sadalījums ir bijis vienmērīgāks un piemērotāks, patīkamāks gan cilvēkiem, gan arī lauksaimniecības kultūrām, ko zinās gandrīz katrs mazdārziņa īpašnieks vai zemnieks. Un arī ar nokrišņiem interesanti, lai gan vairums teiks, ka šī vasara nebija tik slapja kā pērnā, tomēr vidējais nokrišņu daudzums valstī bija 292 mm, un pērn tas bija par 10%, aptuveni 10% mazāks 273 mm. Un kā tā varēja gadīties, ja pērn Lietavu dēļ daudz viet tik ļoti cieta raža, tad galvenokārt tas izrādās ir tāpēc, ka Lietavas un pārlieku liels mitrums sākās pērni jau maijā, ko mēs pie kalendārās vasaras nepieskaitām. Šogad pavasaris bija sauss. Savukārt teritoriālais sadalījums nokrišņu ir burtiski šogad otrādi apgriezts nekā pērn. Tad visvairāk lija Vidzemē un Latgalē, bet vismazāk Kurzemē. Savukārt šogad tieši Kurzemē ir pārliecinoši lietainākais reģions, turklāt Ventspilī ir piedzīvota slapjākā vasara vismaz pēdējo 80 gadu laikā. Nu, tāda šī aizvadītā vasara bijusi skaitļos. Savukārt, pirmā kalendārā rudens diena daudz arī neatšķirsies. 1. septembris nāks ar tādu līdzīgu raksturu visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kam rīt no rīta un dienas pirmajā pusē būs svinīgie pasākumi skolās, jāņem vērā, ka Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē rīt no rīta un priekšpusdienā var uznākt nevien lietus, bet arī stipras pērkona lietusgāzes.

0: Rīta cēliens gan būs diezgan silts, temperatūra 15 grādiem, pēcpusdienā līdz 18-23 grādiem. Turpmāk šonadēļ laiks kļūs vēsāks, bieži gaidāms lietas, turklāt brīžiem arī līs stipri un arī ar pērkonu negaisu. Temperatūra nedēļas vidū trešdien un ceturtdien pēcpusdienās sasniegs vēl 17-22 grādus, bet nedēļas nogalē varētu kļūt vēl vēsāks ar maksimālo temperatūru tikai 15-20 grādi. Līdz ar to vietām valsts austrumu daļā jau nedēļas nogalē, bet citviet Latvijā visticamāk nākamnedēļ sāksies arī meteoroloģiskais rudens, kad vidējā diennakts temperatūra stabili pazeminās zem 15 grādu atzīmes.
1: Paldies Tomam par laika prognozi ir 8:43 minūtes.
2: Un par rudeni, par tiem lēmumiem, kas nāks ar rudeni arī turpinām. Jūnijā pēc ilgāka procentu likmi samazinājuma perioda Eiropas Centrālā banka paaugstināja procentu likmi par 0,25%. 5% un līdz ar to galvenā refinansēšanas operāciju likme ir 2,4% gadā, un investori prognozēja, ka procentu likmes septembrī paaugstinās vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par kredītiem, un dārgāki kļūs arī jaunie kredīti.
1: Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Bet kopumā likmju kāpums būs pakāpenisks un netiks trauši kā pirms 3 gadiem. Vairāk stāsta Daina Zalamane.
3: Kāpēc Eiropas Centrālā banka ceļ procentu likmes? Latvijas bankas ekonomists Matijs Mirošņikovs skaidro, ka galvenais iemesls ir saglabāt cenu stabilitāti un noturēt inflāciju 2% robežās, jo augsta inflācija visvairāk ietekmē mazāk turīgos iedzīvotājus.
4: Eiropas Centrālā banka nosaka likmes, par kādām bankas var aizņemties un noguldīt noticīgi, ko vairāk cilvēku pazīst ir tieši Euribors. Kopš ģeopolitiskiem notikumiem šī gada sākumā Euribor likmes jau ir pieaugušas un finanšu tirgi arī sako līdzi un prognozē, ko Eiropas Centrālā banka varētu darīt, un šobrīd jau ir iecenojuši, ka likmes tiks paaugstinātas, un tās lielākās pārmaiņas jau ir tieši 6 mēnešu Euribors palielinājis līdz 2,5. Kredītņēmēji, kam kredīti ir ar mainīgo likmi, ja, nu, tas kāpums jau ir bijis. Bet nu, jebkurā gadījumā tas kāpums nav bijis tik straušs, jo arī inflācija tomēr nav tik augsta smērts. Tomēr Eiropas Centrālajā bankā ir 2% inflācija vidējā termiņā. Un šobrīd, ja inflācija ir pie 3%, nu, tas nozīmē, ka likmes ir jāceļ, lai inflācija noturētu pie 2%, bet tā inflācija nav tik augsta, lai būtu ļoti strauji jāceļ likmes.
3: Svedbank privātpersonu finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons stāsta, ka procentu likmju pieaugumu visvairāk izjūt hipotekāro kredītu ņēmēji.
5: Šeit gan jāvērtē arī tas, protams, par kādu likmes kāpumu mēs runājam, un šobrīd tā ekspektētā likmes kāpumā tas apjoms ir 0,25 bāzes punkti, kas nu, tādu ļoti fundamentālu izmaiņu, protams, arī ikmēnešu maksājumos lielākai daļai cilvēku neizraisīs. Patēriņa kredītiem šī likme, principā es teiktu, ka ietekme neatstāja gandrīz nekāda, jo šīs te likmes svārstības īstermiņa kredītiem no to mēnešu maksājumu faktiski ļoti minimāli skar. Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, gari termiņi un šādiem kredītiem, tad šādas mazas likme izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī te inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75, bet teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk. Līdz ar to tā ietekme varbūt nav tik liela.
3: Daļa no mājsaimniecībām ir arī izmantojusi iespēju un jau pārkreditējuši savus hipotekāros kredītus uz izdevīgākiem nosacījumiem vai nu savā vai citā bankā, kas piedāvā zemākas procentu likmes. Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
6: Procentu likmju kāpums, protams, var bremzēt kreditēšanas pieaugumu. Šodien katrā ziņā mums nav jāuztraucās par to, ka tirgus tiks pārāk atdzesēts. Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši Lietuvā,

0: ir ļoti augsts cenu līmenis. Līmenis pagaidām ir augstāks Igaunijā, bet temps ir daudz straujāks Lietuvā. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām tas tiešā veidā ir izdevīgi, ka kredīta portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumi. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējas par to, lai tirgus attīstītos sabalansēti ilgākā laikā. Šobrīd Latvijā cenu līmenis ir būtībā ideāls. Cilvēki var atļauties nopirkt, un celtniekiem ir izdevīgi būvēt.
1: Ekonomisti secina, ja nepieciešams mājoklis, tad rūpīgi izvērtējot savu maksātspēju un iespēju kredīt atdot, šis ir labs brīdis, lai pieņemtu lēmumu par sava mājokļa iegādi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
2: 8:49.

0: Un tagad laiks runāt par kino jaunumiem. Studijā Kristīna Simpsone. Labrīt, James Bonds. Es atceros, ka dienas kārtībā.
1: Nu, nē.
0: Nē?
1: Nu, tas ir tālāk kārtībā. Ir tuvāk kino šedevri, ko skatīties.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
0: À, tur bija vēl multifilma.
1: Ir arī tā,
2: pārbaudām atmiņu, Jā, par James Bondu droši vien mēs vēl ilgi neko, nu, neilgi, bet nu kādu laiku noteikti nedzirdēsim, ja šobrīd notiek aktieru atlases jaunajām filmām un to, kā šai franšīzē ierasts pavada ļoti liela slepenība. Tā kā gaidām, kad nu kādas informācijas drusks, kas mums tiks pamest.
1: Droši vien sagatavotas, iepakotas kā ārkārtīgi spožā konfekšu papīrā, varbūt piesēdināts pie kādas automašīnas stūras ar labu pulksteni uz rokas. Jautājums tikai viņš vai viņa, vai tas vēl virmo gaisā?
2: Nu, pagaidām tie aktieri, kurus jau nosauca kā potenciālos kandidātus, nu tie visi bija vīrieši ar visnotaļ sniegu baltu ādas krāsu, tā kā,
1: šajā tēmā
2: nav
1: nelauzīs.
2: Mainījies. Jā.
1: Bet nu ir citi džentelmeņi, par kuriem arī mums solīja šorīt stāstīt.
2: Jā, tieši tā, mums ir džentelmeņi. Un šodien runāsim par Guy Ritchie veidoto komēdiju džentelmeņi. Konkrēti šī seriāla otro sezonu, kas nonāks uz mazo ekrānu, jeb straumēšanas vietnes Netflix ekrāniem 3. septembrī. Un te uzreiz jāsaka, ka komēdija savienojumā ar gangsteru filmu elementiem ir Guy Ritchie atpazīstamības zīme. Viņa darbo šīs abas komponentes pāris gan līdzpastāv un veido režisoru darbiem raksturīgo kamertoni. Un šis seriāls, kura pirmā sezona piedzīvoja pirmizrādi 2024. Gadā, ir uztverams kā tādu pat nosaukumu filmas, pilnmetrāžas filmas, paplašinājums, jeb varētu teikt arī atvasinājums. Seriāla premises savā ziņā tāda pati kā filmai. Galvenais varonis cenšas iegrozīties Lielbritānijas augstāko klašu sabiedrībā ar savu nelegālo rūpalu – marihuānas impēriju. Seriāla galvenais varonis Edijs Hornements britu aktieru Teo James izpildījumā ir mantojis lepnu saurupnam, taču tā pagrīdē īpašumam ir arī tāda cita hoderīta, proti marihuānas ražošana. Un pirmajā sezonā redzējām, kā galvenais varonis cenšas ieburzīties šajā kriminālajā vidē, savukārt otrajā sezonā tiek solīts, ka redzēsim, kā viņš mēģina savu noziedzības impēriju paplašināt. Nu, apetīti rodas ēdot, tā teikt. Un seriālā redzam dažādu sabiedrības šķiru, aristokrātijas un kriminogēnās pasaules līdznostatījumu. Nesaku pretnostatījumu, jo Ritchie darbā tiek vilkts paralēls ar šo abu pēdiņās sistēmu jeb sociālo telpu līdzību. Jāsaka gan, ka seriālā salīdzinot ar filmu nedaudz ir nogludināts melnais humors, kas pēc pilnmetrāžas filmas 2019. Gadā iznākšanas tika arī pamatoti kritizēts. Un ņemot vērā, ka Ritchie darbā ir redzamas liels devs vardarbības, es pieņemu, ka nevienam vien potenciālajiem skatītājiem vai jau esošiem skatītājiem var pamatot rasties jautājums, kā labi mūsdienās, prot laikā, kad pasaulē mums apkārt netrūkst brutalitātes, būtu jāskatās šāds seriāls. Un viena versija varētu būt stāsta

0: paralēles ar sociālo struktūru musturiem. Nu, katram savu interpretāciju, bet man ārkārtīgi patīk uz šo seriālu skatīties no perspektīvas, ka kapitālismu sistēmā darbojošos miljardieri, manuprāt, rīkojas savā ziņā līdzīgi ar šiem pagrīdes pasaules darboņiem. Tie modus operandi ir ļoti līdzīgi, proti dažādo sociālo tīklu un īpašumu paplašināšanu varas noturēšanai un tās izvēršanai atšķirīgos līmeņos. Nu, tie noris abās pasaulēs. Un Džentelmeņa otrā sezona sola arī varoņu noziedzīgās pasaules taustekļus izplest ārpus robežām. Šis sezons notikumus redzēsim norisam Itālijā. Un te, manuprāt, arī savu veidu pretruna, jo no vienas puses redzam organizētās noziedzības un vardarbības kritiku, arī ironiju par to. Bet, nu, te atkal būs Itālija ar smalkām villām, un tad redzēsim nedaudz glamurizētu šīs valstības veidolu. Un, protams, jāatceras, ka Gais Ričijs veido melnās komēdijas, nevis sociālās drāmas un mājienu uz mūsdienu procesiem un sabiedriskajām aktualitātēm. Tajās ir ļoti pastarpināti un pakļauti katra paša interpretācijai. Tad, protams, es kālažu uz kino skatos caur sabiedrisko procesu prizmu, tad tāpēc arī šādi komentāri. Un jau pirms otrās sezonas iznākšanas uz ekrāniem, tas būs 3. septembrī, ir zināms, ka seriālam gaidām jau arī 3. sezona. To Netflix ir apstiprinājis. Un publiskajā vidē, protams, izskanēja spekulācijas par Saseks hercogienes Megans Mārkls potenciālo dalību seriālā, pret ko Lielbritānijā esot bijis ļoti liela pretestība. Un straumēšanas vietnes Netflix pārstāvi gan komentējuši ar noslēpumainu atbildi, ko, nu, netulkošu tieši, bet traktējuši tā, ka ir skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Un seriāls Džentelmeņi skatāms straumēšanas vietnē Netflix jau no šīs ceturtdienas 3. septembra, un tad būs skatāms arī visas sezonas sērijas. Tad arī varēsim redzēt, cik ļoti uzticīgs šis darbs ir Ričija ierastajai tēmai. Ieskatam par to, kā tiek iegūta un nostiprināta vara. Un tas par kino man šorīt arī viss.
1: Paldies par kino. Interesantākajiem jaunumiem stāstīja Kristīna Simpsone. Ir 8:55 minūtes.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Par reālu varu tagad.
1: Jā, augusta pēdējā diena, priekšā septembris, tas drīz beigsies, tad ir Saeimas vēlēšanas, var teikt tādā finiša taisnē. Esam visās diskusijās, intervijās par un ap vēlēšanām, partijām, premjeriem un tā tālāk.
3: Jā, un šajā finiša taisnē. Mums mazliet labāk orientēties situācijā noteikti palīdzēs arī raidījumu veidotāji, kas notiek Latvijā, piedāvājot ne tikai ierastās diskusijas, arī īpašu interviju ciklu ar ministru prezidenta amata kandidātiem. Kur un kad to varēs redzēt, cik daudz kandidātu uz šīm sarunām aicinās, to noteikti Jānis Dombors varēs izstāstīt. Viņš šobrīd pie mūsu tālruņa. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Šodien ko mēs varam jau sagaidīt?
4: Nu, šodien ir pirmā no četrām pirmdienām un pēc tam četrām piekdienām, kur 11:00 no rīta tiešraidē LSMLV portālā būs garās, nu, vairākas stundu garās intervijas ar 8 politisko spēku līderiem, kuri vienlaikus ir arī ministra prezidenta amata kandidāti. Nu, es domāju, ka šis ir atšķirīgs stāvoklis no dažām citām vēlēšanām, kad līderi un ministra prezidenta amata kandidāti bija 2 dažādas personas, pat nekandidēja. Šeit mums šobrīd ir kandidējoši 8, tie, kas vēl jūlija reitingos bija augstākajās vietās. Kandidāti Aldis Hermanis kā pirmais šorīt ir aicināts uz šādu interviju. Pēc tam attiecīgi secībā Viktors Valainis, Arvils Ašerādens, Andrus Šuvājevs, Ainars Šlesers, Stepaņenko un Andrus Kulbergs. Un tas viss tiem, kas internetu negrib lietot vai kā citādi iemeslu dēļ, piekdienās un svētdienās attiecīgi 18:50 pirms panorāmas, tas viss būs atkārtojumos.
3: Visi godīgi atbildēs uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, līdz ar to pirmais neērtāks un pārējie varēs sagatavoties?
4: Noteikti nē, jo viņi tā vēsturē tomēr ir pilnīgi dažādi, ir vieni bijuši vairāk pozīcijā, vieni opozīcijā, vieni parlamentā, citi nav bijuši parlamentā. Es redzu, ka tā lielākā jēga no šādām sarunām līdzās debatēm un diskusijām, nu, kur ir ātras atbildes, varbūt žurnālists var tur ātras repliks izteikt vai papildu jautājumus, bet tas ir tomēr, nu, tādā ātrumā, kas ir, nu, vieniem vēlētājiem tas patīk, citiem tas nepatīk,

Nu, šitien ir pretstats. Nu, man gribas tomēr vairāk pievērsties absolūti nevieniem tie pašiem jautājumiem, bet caur to, ko tas cilvēks ir darījis. Nu, politikā primāri, protams. Nu, ka vēlētais ar vairāk sajūs, nu, vai viņam ir tāds

0: šomēnes varam gaidīt? Funes šomēnes, bet nākamajā mēnesī jau. Septembrī.
1: Uh-huh. Ja jautājums ir, kas notiek Latvijā, es ceru. Tad šonedēļ mēs, ja viss saliksies un visi turēs solījumus, mēs vērtēsim Andra Kulbēka valdības 100 dienas. Uh-huh. Es domāju, ka būs jāsako, vai tas ir Air Baltica, vai tas vēl kaut kas. Un droši vien, ka pēdējās trešdienas mēs preparēsim, ko tie politiķi ir sasaldīti, pamatot vai nepamatot.
0: Paldies! Mēs runājām ar Jānu Domburu un izskan arī rīta programma Labrīt. Studijā bija Arta Skuja un Lauris Zvenīgs.
2: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls Jubilate Violissimo. Leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņam galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
3: Rīga nekad nebūs gatava un ceļu remonti rītdien pilsētā nepazudīs. Diemžēl netrūkst autobraucēji, kas radušos sastrēgumus mēģina apbraukt, izmantojot ielas, kur uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes, nereti pārkāpjot ātruma ierobežojumus. Vai problēmai ir risinājums? Spriedīsim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Apstiprinātais bojāgājušo skaits postošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900. Teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievija arvien biežāk īsteno dronu uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijivu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Arī šonakt Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, to starp galvaspilsētai. Krievijas diktators Vladimirs Putins, Ķīnas prezidents Xi Jinpings un vairāk nekā ducis citu līderu šodien pulcēsies Kirgistānā divu dienu ilgā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā. Paredzams, ka samitā šogad piedalīsies arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai gan viņa valsts nav oficiāla organizācijas dalība valsts. Turpina Rihards Plūme.
6: Šī organizācija ir pirms 25 gadiem izveidots reģionāls bloks, kuru Putins un Xi iepriekš ir izmantojuši, lai popularizētu savu redzējumu par daudzpolāru pasauli un prezentētu vienotu fronti pret rietumiem. Organizācijā bez Krievijas un Ķīnas ietilpst arī Indija, Pakistāna, Irāna, četras Centrāla Āzijas valstis un Baltkrievija. Krievija un Ķīna arvien izteiktā konkurē par ietekmi Centrālā Āzijā, kas ir izšķiroši svarīgs punkts preču pārvadāšanai starp Eiropu un Āziju. Kopš pilna mēroga kara Ukrainā Maskavas ietekme šajā reģionā gan ir vainājusies un aktīvāk tur strādā Ķīna.
5: ASV spēki pirmo reizi kopš jūlija beigām veikuši triecienus divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Irānai piederošajā Larakas salā, kas atrodas tieši pie Hormuza šauruma. Vēlāk Irāna paziņoja, ka ir sākusi uzbrukumu ASV militārajiem mērķiem Jordānijā, un Jordānijas armija apstiprināja, ka ir pārtvērusi 8 raķetes. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām 2. Ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad 2. Ceturksnī, salīdzinot ar šo laika posmu pērn, varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5–3,2%. Dienvidu Kurzemē 1. septembrim gatavojas vairāki ziedu audzētāji un floristi,

0: Stāsta, ka arvien biežāk pirmajā skolas dienā vecāki izvēlas iegādāties ziedu pušķus, nevis grieztos ziedus, gladiolas vai asteres, kā tas bija senāk. Pušķu cenas svārstās no 5 līdz 20 eiro, bet, kā noskaidroja Latvijas radio, Liepājas veikalos pasūtīti vēl dārgāki ziedi, kas maksā pat 40 eiro. Viens no populārākajiem ziediem, kas nonāk pušķos, ir dālijas. Stāstā, ka atverču sētas saimniece Līga Ate no Rucavas pagasta.
1: Viss 31. augusts jāstrādā līdz naktī un tad vēl 1. septembra rīts. Jā. Nu, ja ir saraksts, jau ir gatavs tagad. Brauc visi šeit uz vietas, jo es aizvest īsti nekur nevaru, jo man viņi ir jātais. viens cilvēks nevar divās vietās būt un tad viss brauc klāt. Jā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Nu, nemaz negribas atvadīties no vasaras, bet laika trauma nenovēršama ved mūsu septembra virzienā. Bet, ja starp visiem skolā laišanas pasākumiem un ikdienas darbiem izdodas stundas starp 9 un 10 nedaudz izbrīvēt, lai kaut ko ar vienu ausi klausītos Latvijas Radio 1, tad šonedēļ mēģināsim saprast, kāpēc mācīties finanšu pratību, ko īsti vajadzētu apgūt un kā, par to otrdienas raidījumā. Trešdien mums faktiski klausītājs rosinās temats, vēlreiz atgriezīsimies pie tā, kas personiski katram būtu jāizdara, lai būtu gatavi tādām krīzes situācijām kā nesenā viesuļvētra. Sociālās integrācijas aģentūra atklāja jaunu kompetenci centru, kam tas paredzēts par to ceturtdien. Bet piektdien sāksim pētīt, kur plūst piena upes. Brauksim pie piensaimniekiem un piena pārstrādātājiem, lai noskaidrotu, vai tad tiešām to pienu pie mums taisa no piena pulvera, un kāpēc tajā piena pakā nav tauku, no tādas kārtiņas un daudz ko citu. Sāksim gan mēs nevis ar piengovīm, bet kazām, bet viss pēc kārtas, to jau jūs dzirdēsiet piektdienas rītā. Bet šodien gan runāsim par satiksmes drošību raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta, Nesels Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Dzīvojamās zonas ikdienā ļoti bieži tiek izmantotas kā sastrēgumu, remontu un citu apkārt ceši, kas rada augsts riskus zonā dzīvojušiem cilvēkiem, kas nereti rezultējas arī negadījumos. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Ko darīt, kas mainīsies vai nemainīsies, jo iespējams, ka tā ir tikai rīdznieku problēma, kaut gan patiesībā ne rīdznieki šo problēmu bieži rada. Nu jā, par visu šodien tad šajā stundā. Mani studijas viesi, Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis. Sveicināti!
2: Labrīt.
1: Imants apkaimes biedrības pārstāve Darja Bugaja. Sveicināt.
3: Sveicināt.
1: Bieriņa apkaimes attīstības biedrības pārstāve Sanita Dika Bokmelder. Sanita,
4: sveiki. Labrīt.
1: Un Teiks apkaimes biedrības viens no dibinātājiem Mariks Kļaviņš. Mariks, sveicināt.
5: Labrīt.
1: Juri, jūs ierosinājāt faktiski šo tematu. Nu, tad laikam jāstāst drusku plašāk. Tiešām tā ir tik liela problēma. Nu, vienmēr jau būs kāds, kurš mēģinās kaut kur izlīst to savu mašīnu. Bet, nu,
2: Tieši tā problēma. Nu, sāksim ar to, ka mēs to akciju esam iecerējuši ar tādu vadmotīvu, ja ka viens ceļš visiem piebremzē. Un tā doma ir atgādināt autovadītājiem par to, ka šīta zīme nozīmē humāno vidi, kas atrodas, kur ir vajadzētu atrasties tā šīs te zīmes, kur mēs visi dzīvojam, gan autovadītāji dzīvo, gan viņu vecāki dzīvo, gan bērni, gan kolēģi, ka tā ir vieta, kur dzīvo cilvēki. Ja. Un tāpēc tur vajag īpaši ievērot noteikumus, ja, un atcerēties dažas svarīgas lietas. Nu, pirmā noteikti tas, kad dzīvojamā zonā ir absolūtā prioritāte tātad mazaisargātiem satiksmes

0: dalībniekiem, kājām gājiem, riteņu vadītājiem, skūteru vadītājiem. Jā, tātad attiecībā pret šiem ir tātad absolūtā prioritāte un kāda ļoti svarīga un būtiska nianse, kad šie satiksmes dalībnieki, atļauts viņam pārvietoties arī pa brauktuvi. Jā. Tas būtu viens. Otrais tas, kad, protams, dzīvojamā zonā ir ātruma ierobežojums, loģiski, lai saglabātu šo humāno vidu, ka tie 20 km/h, ar kuriem jābrauc. Nu, un trešais tāds arī būtisks jautājums, ko mēs arī gribētu, tā teiksim, aktualizēt un mudināt, tā pilnveidot, ir infrastruktūra. Jo dzīvojamā zona tā nav tikai divas ceļazīmes, sākums un beigas. Ja? Tā ir tātad infrastruktūra, kas sastāv no visdažādākiem ceļa aprīkojumiem. Ja? Kā tur ceļa sašaurinājumi, guļošie policisti, tātad virziena izmaiņas, ja? Un vēl visdažādākās lietas, kuras pašvaldībām būtu vajadzētu tātad plašāk ierīkot. Ja? Tātad tajās vietās, kur... Tātad ir aprīkota dzīvojamā zona ar nepieciešamo infrastruktūru, ja? Tātad tur šo te pārkāpumu skaits ir salīdzinoši neliels, jo es piekrītu, ja, ka vienmēr būs kāds kurš kaut kādu iemeslu dēļ neievēro, bet tajā pašā laikā, tajās vietās, kur ir taisna brīva, it kā brīva šosei, nosauksim to tā, kas nav aprīkota nekāda infrastruktūra, tur gribot, negribot, autovadītājs provocē uz to, ka neievēro to ātrumu, jo visu laiku tātad autovadītājs tiek pēc noteikumiem, ja tātad jums ir jābrauc atbilstoši situācija, ja, un ja viņš redz, ka ir tukša iela, nu tad viņš iedomājas, ka es varbūt tur varu braukt ātrāk, un ja es steidzos, man jābrauc krustojumu, jābrauc sastrēgums un tā tālāk. Tā kā šeit ir tas, teiksim, tā rosināt vairāk diskusiju, jo skaidrs ne var tādu vienu akciju te varēs visu
1: kaut ko panākt, ja.
0: Bet jebkurā gadījumā rosināt diskusiju, tātad uzklausīt cilvēku viedokļus, tie, kas dzīvo. Jā, mēs arī veicam aptauju starp autovadītājiem, jā, kas dzīvo arī dzīvoja zemās un nedzīvojamās zonas, jā, un tur atklājās, nu, varbūt tāds drusiņ pārsteidzošs faktors, ja, kad autovadītāji atzīst, kad, jā, viņi zina šos te noteikumus, ja, varbūt zina, tas tā drusiņ viņi tās pārvērtē sev, bet, nu, viņi zina šos te noteikumus, bet, diemžēl, 75% atzīst, kad arī, jā, nu, diemžēl, mēs arī ne tā stingri viņš šajā te konkrētā vietā.
1: Nu, negribas uz tiem 20 km/h braukt, jā, respektīvi.
0: Tā kā šeit ir tā dilēma, kā tad panākt šo te humāno vidi un arī samazināt šo te savstarpējo tādu neiecietības grādus sabiedrībā, ja, jo mēs te visi tendē tikai uz to, kad latviski runājoši pret nelatviski runājošiem gaišie ādas krās pret negaišu ādas krās, ja, tikai visdažādākie tātad šīs te pretstatības. Ja,
1: un šeit arī vēl autobraucēji pret visiem pārējiem. Ja, apmēram tā. Bet tagad, nu redz, ko mums klausītājs 111 mums raksta demagoģiju jau raidījuma nosaukumā ar mērķi ietekmēt sabiedrības domu, raidījumā datos balstīt analīzi. Lūdzu. Tā, kur bija saskaitīti tie sodi, jā, sanitai bija, jā? Nu, jā. Tad lūdzu, lasi, jā. Nu.
2: Labi, balstīsim visu situāciju datos, un šie dati, tiemžēl, labu neko par bieriņiem un bieriņiešiem, es teiktu, neliecina, jo pārkāpēji būsim godīgi, esam mēs paši, tie nav nekādi citi planētieši, kur ir ieradušies un šobrīd traucas pa mūsu mazajām ielām. Un bieriņi ir apkājami, kurā pārsvarā ir dzīvojamā zona, kā satiksmes. Mūsu apkaimē dzīvo 7707 iedzīvotāji.
1: Laimīgi, tātad, septiņnieki.
2: Tas ir 22. gada dati. Un mēs esam kā biedrība jau divus gadus strādājam kopā ar Zemgales iecirkni pašvaldības policijā. Esam tikušies, izbraukuši bieriņu ielas, parādījuši, kur ir visas problēmas un lūguši palīdzību, jo satiksme un drošība ir bieriņu prioritāte. Tas mums parādās visās aptaujās. Nu, lūk, un esam aicinājuši pašvaldības policiju biežāk pabraukāt mūsu ielās. Un atceraties tos cipars, tagad tie 4 septītnieki, ja, mm-hmm. Dzīvotājs skaits. Rezultāts no pagājušā gada 1. augusta līdz šī gada 1. augustam bieriņos ir reģistrēti 5971 ātrumu pārkāpums.
1: Nu, ļoti laba statistika. Šajā gadījumā nu, mūsu klausītājiem viens būs grūti šobrīd.

0: To kaut ko uzrakstīs mums tūlīt. Bet, nu, tā ir ļoti precīzi. 5000 pārkāpuma ātruma. Visdrīzāk ātrums. Jā, tīra ātrums.
1: 5971. Tas jau gandrīz 6000.
0: Gandrīz 6000.
1: Tas ir bieriņi. Tas ir 427 hektāri platība. Ja?
0: Un bez stacionāriem radariem, es tā saprotu. Vai ir kāds arī šeit? Tā ir tikai pašvaldības policija.
1: Pašvaldības policija ar netrafarētajām un trafarētajām mašīnām. Un tas, ko mēs paši redzam, mēs cīnāmies ar šo ātrumu pārsniegšanu. Mēs pie savām mājām izvietojam plakātus, kuru bērns saskaitīs ielā, cik dzīvo citi bērni, cik dzīvo suņi, cik dzīvo kaķi, viņš uzraksta tos ciparus un mēs aicinām visu laiku, mēģinām pozitīvi aicināt ievēro ātrumu, jo principā es kā auto vadītājs, kad es braucu pa dzīvojamo zonu, kad es redzu, ir žoks, man ir jābūt gatavai, ka kādā brīdī tas žoks atvērsies, un izskries ārā bērns, suns, kaķis vai jebkas, kam uz šīs ielas pret to autobraucē būs lielākas tiesības.
0: Nu, bet tur atkal kāds teiks, ka tur tie ātruma pārkāpumi ir nelieli, nu, tur varbūt ne uz 20 brauc, bet uz 40, jā, un pat 50 vai 70.
1: Es tev papildināšu pie zīmes 30. Mums ir lielākais konstatētais ātrums šī gada laikā 74,4 km, pie zīmes 50, pat 103,7.
0: Tā kā, 103. Nu, labs ir ātrums.
1: Pieriņot.
0: Nenoliedzam, jā. Jums ir līdzīgi, tas Darielā varbūt, jā, tad...
2: Jā, es izstāstīšu, nu, sāksim ar to, ka Imantā ir pirmā 20 km zona ierīkota 23. gadā.
0: Tikai,
2: nevis
0: jā.
2: Nevis dzīvojamā, bet 20 km stundā. Un vēlējos uzjautāt tādu retorisku jautājumu. Sakiet, lūdzu, kā jums šķiet, vai visi vadītāji zin, ka 20 km stundā jābrauc pie dzīvojamās zonas. Uzjautājiet sev un uzjautājiet arī saviem tuvākajiem.
0: Es šo pateicoties šim raidījumam uzzināju patiesībā.
2: Tieši tā,
0: godīgi. Nu,
2: jo
0: es atzīstu,
2: jāsaprot, ka mums ir diezgan intensīvi, varētu teikt, mainās arī ceļu satiksmes noteikumi. Un kādreiz dzīvojamā zonā varēja braukt 30. Līdz ar to, nu, vidēja rēķinam 9 km klāt, lai nedabūtu lielāku sodu, un atbilstoši redzot zīmu dzīvojamā zona, autovadītājs projecē, ka viņš var drīkst braukt līdz 39 km stundā. Savukārt, ja mēs redzam tīri nepārprotami rakstīt 2-0 zona, tur nevar neko sajaukt, ja cilvēks prot lasīt. Viņš arī paskatās, kas ir apzīmēts horizontālajā marķējumā, tur arī ir uzrakstīts 20. It kā būtu loģiski, ka viņš ievērotu šo te ātrumu, ja viņš visur ir nodublēts un katrā krustojumā. Bet mums ir jāsaka, ka arī ārpus sastrēgumu stundās mums ir pārkāpēji tiešām līdz 70 km stundā. Tad cilvēks apzinoties, ka tur ir 20 km stundā jābrauc, viņš brauc līdz pat 71 km stundā.
0: Un šeit nekādi sodi, es tā saprotu, nepalīdz. Nu, teiksim tā, nu, ir šādu apstādināt. Jā, tad tas nozīmē autovadītāja apliecības atņemšanu vismaz uz pusgadu. Jā, Juri,
3: labojot. 50 km, nopietni sodi, tur jau sods ir arī liels un arī nu, atkarīs no soda punktiem, bet jā, pār pa 50 km tā ir tā tad tiesība anulēšana iespējamā līdz 3, līdz, liekas, līdz 6 mēneši.
0: Jā.
3: Nu, jebkurā gadījumā tas ir soda, un tas arī, teiksim, arī ir tāds viens no mūsu mērķiem, jā, tad informēt autovadītājs par iespējamām sekām, jā, nepamanot, nu, it kā braucot 50+, jā, un, bet tajā pašā laikā dzīvojamā zonā ir šie te nosacījumi. Jā.
0: Mm-hmm. Marka, jā.
4: Es atkal gribētu teikt, ka šeit ir svarīgi, mēs runājam par to ātrumu pārsniegšanu, jā, bet mums jāuzdod jautājums, kāpēc tas ātrumu pārsniegšana notiek. Jā. Nu, un tad tas tā lielā lieta ļoti bieži ir cilvēks, kuram nevajag pa to mazo ieliņu piebraukt pie savas mājas, jā, bet tas ir cilvēks, kuram jātiek pa to mazo ieliņu cauri no viena kvartāla uz otru. Un šī ir tā problēma. Mēs esam ielaiduši ielā, kas ir paredzēta dzīvojamā zona, mēs parasti liekam ielā, kas paredzēta, lai piebrauktu pie mājām, nu, tāda ir tā funkcija, ja. Mēs neliekam dzīvojamā zona, kur mums ir paredzēta tranzīta satiksme, ja. Un tikko šī tranzīta satiksme parādās, ja, nu, tas cilvēks vienkārši ir parādās nepareizā vietā, un tas ir tas plānošanas jautājums, kas ir ļoti būtisks, un ļoti bieži mums ir tā situācija, ka mēs to satiksmi plānojot, mēs gribam to plānot ar kaut kādu aizliekšanu. Mēs aizliedzam vienu lietu, ja mēs gribam aizslēgt tur satiksmi,

0: bet tās ielas jau mums vairāk nekļūst, jā, un tās attiksmes piedīsies kādā blakus ielā, vēl kaut kur. Un te ir ļoti svarīgi, ja to auto dabūtu no šīs dzīvojamās zonas uz to maģistrālo ielu ārā, ja viņai te maģistrālā ielā domāt, kā nebūtu sastrēgumi, jā, nu tas auto neparādīties tajā dzīvojamā zonā, nu viņš nebrauktu. Nu kāpēc man jāriskē jābraukt caur dzīvojamo zonu, ja es steidzos jāriskē ar milzīgu sodu tiesību zaudēšanu, jā, ja es varētu pa blakus lielo maģistrālo ielu mierīgi aizbraukt ar saviem 50 vai varbūt 70 km stundā, kur tas ir atļautais ātrums. Un tas ir tā lieta, un man liekas, ir ļoti svarīgi tieši domāt, kā mēs varam efektīvi izmantot šīs maģistrālās ielas, efektivizēt satiksmi. Un, pieņemsim, mums tā lielā lieta ir brīvības ielas sastrēgums, jā, teikā, tā kā brīvības iela vakaros sastrēgs tārā, jā, ir sevišķi vasarā, kad visi ķer vasaru pie Baltezerā un Saukrastos un zvejniekiem.
1: Piekdienas vakars jums ir jautrs.
0: Un tas ir loģiski, kad cilvēki satraukušies, viņiem tas sastrēgums arī rada stresu. Tas autobraucējs jau nav laimīgs tur tajā sastrēgumā, jā. Vēl varbūt viņam bērni aizmugurē jau taist roliņu tajā mašīnā, un viņš... Un tad ir jādomā, kādi būtu tie risinājumi, kā mēs varam to maģistrālo ielu, es gribētu teikt, ka šeit būtu divas lietas. Kā mēs varam maģistrālās ielas padarīt ar lielāku caurplūdi? Un otra liela lieta atcerēties, ka, ja es esmu dzīvojamā zonā, tad es ievēroju tos noteikumus. Nu, samazinu, vismaz brauc, nu, vismaz tie 30 km stundā, nevis 50, jā. Un atceries, ka ja tā iela tiešām ir tukša un tas ir vakars, tad tur risks mazāks, bet ja tā iela ir tā ir vakara stunda, ja tā pīķa laiks, nu tur tie bērni. Un tagad tieši bērni būs uz ielām arvien vairāk.
1: Nu, pieteiks vidusskolas. Vidusskola tā ir, jā, joprojām. Jā. Teiks vidusskola, jā, nu tur
0: teiks
1: būs
0: jau. Vidusskola, bet ļoti labi mēs izdarījām ar satiksmes departamentu labu lietu, viņi uztaisīja to vienu ielu vienvirzienu, kur bija īstenībā nesaprašanās, bija tieši vecākiem, kas ved bērnus uz skolu, tas sastrēgumu veidoja vecāki, kas ved bērnus uz skolu, tagad zīmes viņiem parādīs, kādā virzienā braukt. Paldies Dievam, satiksmes departaments mūs ļoti labi sadzirdēja un neaizslēdz Tālibalžu ielu iebraukšanai no Juglas ielas puses iebraukšanai teikā, jo viņi Tālibalžu ielu uz Kastrānas ielu pārējot, nu tā tomēr ir teikas nosacīta maģistrālā iela, jā, jo visi, teiksim, teikas apkājumi, ja tu brauc no Juglas puses, tad tu tur brauc iekšā lielā daļā, jā, Lielvārdes un nākamā ir Tālibalžu iela, tad ir Brīvības iela, bet tas viss sazars starp Tālibalža un Brīvības iela, tas viss brauc iekšā tieši pa Tālibalžu ielu. Redzēsim, skatīsimies, kāda būs situācija, samazināta ātruma ir situācija, nu, labāk, jo mums tā lielākā baža bija tieši tā, lai šī maģistrālā satiksmes slēgšana, lai viņi neiespiež to satiksmi vēl kādā mazākā ielā, jo Tālibalžu ielas, gar teiks, skola ir trotuāri abās pusēs, un tas tad ir tomēr ir drošāk, ja?
1: Bet savukārt, kur jums nav?
0: Nu, mums nav ārājuša iela, jā, kas ir milzīgi plati iela, kur jā. Mums ir teritorija, kur varētu izbūvēt. Jā. Ārājuša iela ir, un arī Bajāra iela.
1: Jā, droši.
2: Es, Mārek, pilnīgi atbalstu to, ko jūs sakat, un es vēlējos uzsvērt divas lietas. Pirmais, pilnīgi par, es uzskatu, ka absolūti visos departamentos, ne tikai ārtelpus un mobilitātes departamentos, jāplāno un jāveic savas darbības secīgi. Ārtelpas mobilitātes departamentam ir iespēja modelēt satiksmi. Es ļoti vēlos lūgt no visām biedrībām, lai pirms ieviest jebkādas izmaiņas, lūdzu, izmantojiet inovatīvos risinājumus un advancētos rīkus, kas jums ir pieejami. Nevis veiciet eksperimentus uz vietējiem iedzīvotājiem.
1: Tā, kāda rīka ir pieejama, ja nav noslēpums?
2: Tieši tā kā es arī teicu, ka ir pieejama programmatūra, kas modelēs satiksmes plūsmas intensitāti pie dažādiem apstākļiem un nosacījumiem. Līdz ar to mēs varam nevis dabā paskatīties, cik tur daudz negadījumu būs klāt un cik daudz neapmierināto, bet iepriekš paskatīties, kā tas viss, to, ko mēs izvērtējam un domājam, ka būs labi, ietekmēs gan vietējos iedzīvotājus katru dienu, gan arī tos, kas brauc cauri vai arī nebrauc cauri. Tas ir viens. Otrs, es arī vēlējos jūs...

0: apsveikt ar to, ka tu tiešām jūs neapzināties to laimi, kas jums ir dota, jo jums ir dzīvojamā zona. Ko tas nozīmē? Jūs kā iedzīvotāji, jums ir vienkāršotas iespējas uzlabot šo te dzīvojamo zonu. Piemēram, ierīkojot mazās arhitektūras formas, soliņus vai puķu podus, vai arī ierīkojot kaut vai basēnu pa vidu ielai. Jūs to drīkstat darīt. Ja jūs atstājat 3 metru platumā apbraukšanas iespējas caurbraucējiem, tad lūdzu izmantojiet šo te brīnišķīgo iespēju, kas jums ir dota.
1: Nu tagad pēc tam autobraucēju un te kaut kur noteikti piekrīt, ka autobraucējs, ka lūk tāds puķu pods varbūt traucēja tieši otrādi
0: neaizmirstiet par atstarojošiem elementiem.
1: Nu tas jā, bet redz, ja mēs tur kaut ko uzliekam un dažreiz arī kaut kas tiek labots, jā, kaut kur iestādu vienu koku lieku, uztājas vienu tādu puķu dobu un vēl kaut kas, un tad tu tur neredzi, tagad es skatos, kā modē ir tās augstās zāles audzināt. Audzēt.
2: Jā.
1: Jā, un tad jau, es ko tur neredzi, kurā brīdī, kas
0: jā,
1: tur notiek.
0: Jā, šis arī jāievēro, bet tas nav attiecināms tikai uz dzīvomo zonu, vairāk gan uz krustojumiem, kas ir kur ir intensīvāka plūsma.
2: Bet tu šeit gribētu piebilst, ka ne mēs ierīkojam, ne iedzīvotāji ierīko, ne arī biedrība nosaka. Ierīko, nosaka vai normatīvi akti un ierīko pašvaldība.
1: Jā, nepiekritīšu, ir taču arī konkursi, tā pašā Rīgā ir, kur tu vari pieteikties.
2: Un nes atbildību, jā? Jo atzīsim, no neviena no biedrībām nenes juridisko atbildību morāli, jo, bet juridisko atbildību nenes par to, ka tur ir nolikts kāds pots vai kā uzbūvēs baseins ceļa vidū, jā, tā kā par to atbildību nenes. Līdz ar to šeit, nu, principā priekš tās diskusijas pilnvērtīgas. Mums noteikti vajadzētu būt, lai
1: sēdētu Rīgas domas
2: valdības pārstāvi, teiksim, paskaidrotu, pastāstītu, kādi ir plāni, kādas ir iespējas un tā tālāk.
1: Un tad tur vēl viens rēdījums atsevišķi jātais.
2: Noteikti, es domāju, kad arī visi klatesošie piekritīs tam, kad nav mērķis un nevar būt mērķis, ja, kad izspiest automašīnas vispār no dzīvojamās zonas, jo dzīvojamā zonā dzīvo arī autovadītāji. Dzīvojamā zonā vienmēr brauks miskas izvešana, ātrais transports, piegādes transports, taksometrs, nu tur vēl 101, ko var uzskaitīt, kuram jānodrošina normālu civilizētu iespēju piebraukt, ja ir nepieciešams izvarīt savu funkciju un arī iedzīvotājiem piebraukt pie saviem īpašumiem, ja tā tad mierīgi netraucēt. Un tā tālāk. Un plus vēl ir atcerēsimies, ja, ka ceļa satiks noteikumos ir rakstīts, tiešā veidā tā arī rakstīts, kad mazs aizsargātiem satiksmes dalībniekiem ir aizliegts nepamatoti traucēt satiksmes kustību. Ja, tātad šeit atkal tā definīcija.
1: Nu, pat esam pretrunās nonākuši.
2: Nē, tur nav nekāda pretruna, tur ir nepamatoti traucēt, jā, tātad respektīvi, nu doma tāda, ja, kad mēs pirmajā punktā 139. Rakstīs, kad gājējiem mazaisargātiem ir absolūtā prioritāte, nu tas nozīmē to, ka gājējs, teiksim, nu nevajadzētu iziet, teiksim, ielas vidū, ja, un iet mašīnai pa priekšu, motivēt to, ka man ir priekšroka. Ja, tātad tā manā skatījumā būtu nepamatotu traucēšana, ja, tātad ir jāsadzīvo, ko mēs arī aicinām, sadzīvosim šajā dzīvojamā zonā kopīgi. Bet nu katrs skatīsies savu pusi. Es gan tā īsti tā nesaprotu, kā juridiski ir iespējams aizliegt, jā, un noteikt, kāds tad ir noteikts sots un kādā veidā viņš tiek piefiksēt. Bet nu okay, šeit pieņemsim, kad vismaz juridiski ir definēts, jā, aizliegts, nepamatoti trausēt, tā kā to lūdzu atcerēsim.
1: Nē, nu ja policija atrodas uz vietas, notiek video fiksācija, nu es pieļauju, ka var.
2: Teorētiski, jā, bet praktiski droši vien es tādu precedentu nezinu, varbūt to policija var paskatīt.
3: Man šķiet, tas ir ļoti normāli, nu, teiksim, ja arī tā iela ir šaura un tas gājais iet pa to braucamo daļu, jo trotuāra nav, nu, kad, nu, okay, tu braucot ar auto, tu brauc lēnāk, jā, un tad, kad tas cilvēks mierīgi redz, ka viņš tev var palaist garām, tad tu pabrauc garām, jā, un, nu, tas gājais arī cenšas viņu palaist garām, jo nav jau jēga to konfliktu taisīt, jā.
1: Bet tas vispār ir konflikts. Nu, man, es neesmu nekad sastapis tādu situāciju, tiešām, kur nav ietves, un tiešām cilvēks iet, un tur ir pašā ar sevišķi ziemā, nu, ka kāds tur tagad taurētu vai kaut kā citādi mēģinātu dabūt.
3: Visādi.
1: Ir visādi, jā. Nu,
4: bet
1: var,
4: jā, īstenībā, nu, kā Pieriņos, mums arī ir problēma tāda, ka ziema. Sniegs ir.
1: Jā, nu jā, vai es pa to
4: un
1: saku.
4: Un tad ir tās pirmās iebrauktās sliedes, un tas cilvēks uz to pirmo autobusu iet pa tām sliedēm, un mašīna arī brauc pa tām sliedēm, un tad, nu, tur ir jāsadala, un tas ir tas konflikts brīdis. Bet es gribēju vēl atgriezties pie tā, ko Dari teica par dažādiem labiekārtojumiem mazo ielu malās. Bieriņi kā tādi īsteni pionieri, ne tikai pirms gandrīz 10 gadiem nodibināju

0: savu biedrību un sāk cīnīties par savas apkaimes interesēm, bet arī izcīnījām to, ka mūsu apkaimes centra koncept plāns tiek ierindots A kategorijā, un mēs esam tikuši pie, nu, pie projekta. Projekta, kā, kādam tam apkaimes centram vajadzētu izskatīties.
1: Tā ir augstākā kategorija, tas ātis.
0: Tas, jā. un pie viena pilsētas attīstības departaments intervēja cilvēks, bija publiskās apspriešanas un sazīmēja arī kaut kādu šo ielu risinājumus. Nu, konkrēti vienu garo ielu, kā mēs tikko vienojāmies, ka tās garās, šaurās ielas ir tās, kur gribas ieskrieties, sazīmēja ar tādiem tā kā puķu dobēm malā ar atstarojošiem elementiem. Nu, likās, lūk.
1: Jā, nu.
0: Nu, paši, tak jūs sakat, jūsu iela ir tā, kur šitas viss notiek. Un nē, un slikti. Un zin, kāpēc?
1: Nu.
0: Nu, tagad jau vairs nebūs, kur mašīnu likt.
1: Nu, vēl viens, jā, starp citu arguments, jā. Jā, jā, dar, jau lūdzu, jā.
2: Man ir inovatīvs risinājums, ko es ceru, ka mums kādreiz arī ieviesīs mūsu privātmāju rajonā Imantā. Skatāties, lai būtu priecīgi iedzīvotāji un lai būtu netik priecīgi varbūt tie caurbraucēji un nenestos lielajos ātrumos, īstenībā to pašu puķu podu vietā būtu tīri loģiski izvietot šaha kārtībā autostāvvietas pa divām, pa trim mašīnām, kur jau tagad bez nekādiem apzīmējumiem un marķējumiem paši iedzīvotāji vai var patstāvīgi izvietot mašīnas. Tādā veidā mēs tā kā samazinam to ātrumu, liekam tais plūstībai, plūsmai
1: manevrēt,
2: jā, bet tikai tad ir jāpaskatās un tiešām ļoti piesardzīgi jāievēro attālumi, lai tur varētu iegriezties gan vugd mašīnas, gan atkrituma mašīnas, un tad visiem būs prieks.
0: Mums apkaimē tā tiek darīts jau.
1: Nu, un kā ir sekmes, jo tad sāk sūdzības arī no pašiem arī vietējiem iedzīvotājiem, ka tur... Nu, sevišķi kaut kad atkal uzsniegs niedziņš, tad tur kāda mašīna paliek kupenās, un tad ir pavisam slikti tur. Un,
2: es arī vēlējos par kupenām piebilst, bišķi. Es atkārtot uzsveršu, jūs to laimi vēl neapzināties, jo mums ir 20 km zona, kas nenosaka gājēju prioritāti. Tas nozīmē, ka pie tiem pašiem apstākļiem un tām pašām kupenām cilvēkiem vienkārši jābrien iekšā kupenās un jāpalaiž tās mašīnas. Iedomājieties, un lai savukārt dabūtu dzīvojamo zonu, es nekad nebūtu iedomājusies, ka obligāti ir nepieciešams pirmām kārtām, lai absolūti visām ieliņām, pat arī mazākajām, būtu ieklāts segums, vismaz dubultās virsmas segums, tas ir viens, un otrs, lai katrā ielā ir apgaismojums, tie ir jaunie noteikumi.
1: Un tā tikai dod to zīmi?
2: Un tā tikai dod. Un tagad
1: kaut kāds absurds.
2: Jā, un tagad iztēlojieties, kā var... Nu, tā kā, mums ir tik daudz naudas, mums ļoti daudz naudas.
1: Vairāk, nu, kā vēl nekad, jā.
3: Katrs var aiziet uz tās jau paskatīties.
2: Jā, tad iztēlojamies, ka mums tagad Rīgas gaisma pievienoja ārtelpas mobilitātes departamentam, un viņiem ir sašķirot, protams, pēc kārtas darbības, kas viņiem ir jāveic, un kuras ielas ir jāizgaismo, protams, tās ir maģistrālās ielas. Un kāda ir ticamība un iespējamība, ka kādreiz iela kad būs ierīkots apgaismojums mazajās ieliņās. Un līdz ar to izredzes, lai mums būtu arī dzīvojamā zona kā jums, ir ļoti niecīgas. Diemžēl, jo mums ir vēl trīs mazās ieliņas neizgasmotas.
4: Te es atkal piebildīšu, kad ir lietas, ko mēs varam risināt ar mazāku resursu, teiksim, patēriņu. Nu, ir lietas, ko var izdarīt. Nu, netaisam, netērējam tai projektā milzīgajās puķu kastēs, ja, bet ievalkam to kabeli tai Rīgas gaismai. Tur tērējam to naudu. Ja. Jo mēs jau varam lietas panākt arī ar maziem resursiem, jo mums vajag ietvi uztaisīt, jā, un ja tas notiek sarkanajās līnijās un mēs nerokam, kā mūsu ārējuši ielā, nerokam dziļāk pa 30 centimetriem, lai to bruģītu uzliktu. Nu, netaisam to projektu, saskaņojam schēmu attīstības departamentā un daram, jā. Jo mēs taisīsim, lai uztaisītu projektu, mums vajadzēs tērēt topogrāfiju uzzīmēt, tad projektētājiem būs jātērē, tad būs jāskaņo ar visiem tīkla turētājiem, tas viss. Ja? Un tas taču maksā naudu, pa to naudu mēs būtu jau daļu no tās ietves uztaisījuši. Tas ir tas moments, ka mums jāstāst, kā ļoti racionāli to resursu izmantot, kas mums ir, nu, ierobežots.
1: Respektīvi, birokrātijas mazināšana visteišākajā veidā, jā, arī šajā ziņā. Šobrīd laiks muzikai, pēc muzikas turpināsim mūsu sarunu. Nu, radio klausītāji ir ļoti aktīvi iesaistījušies. Ir arī nerīgas pieredzes, starp citu, gan bēdīgi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Lai mums tā ļoti pamatīgas diskusijas, bet par sakariem.
2: Ir stundā tie stacionārie telefoni, kuriem nav pārāklāt, ka visi mobilā...
1: Jautājums, kam vēl tādi ir, jā. Mēs turpinām sarunu, kas, ko jau radio klausītāji nedzirdēja, bet tagad atpakaļ pie tām lietām, par ko mēs šodien runājam. Nu, mēs runājam par to, ka nu, diemžēl ir pietiekami daudz negodprātīgu autovadītāju, kas nevis, es negribētu teikt, ka izmanto iespēju apbraukt, bet tieši otrādi, nu, lai izmanto to iespēju, nu, tad brauc mierīgi, tā kā arī pēc noteikumiem ir, vai nu tur tā 30 km zona, vai pat arī dzīvojamās zonas zīme ir uzlikta, nu, tad brauc, jā, man te pārmet, ka es nezināju par tiem 20 km, es zinu, ka par 20 km, bet ja arī pat šīs zīmes nav, ja tu iebrauc daudz dzīvokļu mājas pagalmā, to ātrāk nedrīkst braukt par tiem 20 km. To es nezināju. Nu, godīgi, nu, nekad arī nav nācies braukt tik ātri, ātrāk par 20 km stundā. Tādā
3: vietā. Asfaltas neatļāva, ja?
1: nu, tas ir viens no argumentiem. Reko, cik labi vai ne, ka šīs mazās ieliņas bieži neremontētas ar bedrēm, un tad tur nemaz neieskriesies un brauks, nu, tur gan citi riski pastāv, ja, ka tu mēģini kaut kādā tumšākā laika apbraukt kādu bedrī, un tad tu tur varbūt arī neredzēs.
3: Kādam gājējiem virsū.
1: Tieši tā, jā. Nu, re. Tā, nu, ko? Sāku lasīt tos radioklausītājus, ja, kas jā. Sarakstīšu. Ne tikai Rīgas problēma tā ir, tā arī pierīga un vēl drusiņi arī tālāk. Piemēram, Sēbru ciems, Mārupas novads. Blakus ciemā iedzīvotāji brauc sauru un ļoti ātri 50 līdz 70 km stundā, vēl speciāli ieskrienas gadiem runāts vispār visu vienalga pilna iela ar bērniem. Jā, arī viņi spekulēja uz to, ka tā ir viņu tranzīta iela tikai, bet tajā, ka tas ciems ir jau krietni agrāki bijis un pirms tam Burkāna laukus. Nu jā, nu tad kādreiz tur bija Burkāna laukus, laikam ceļš, kur varēja ātri izbraukt cauri, nu pierīgi, jā.
3: Jā, bet tas ir agal tas stāsts par to tranzītu, jā, nu mēs iedzinām tranzītu tajā dzīvojamā zonā, nu to nevajadzētu darīt, nu mums bija tur tie piemēri, kur lika cietos kreisos pagriezienos.

0: Vienus, jā,
1: piemēram, Stradiņas slimnīca no Jūrmalas virzienā braucot, bija foršs kreisais pagrieziens, uzliec papildu sekciju, nogriezies, jo Stradiņas slimnīca ir ļoti populārs objekts apmeklējumam. Un šobrīd ir ciet kreisais pagrieziens, ir ļoti plats zālājs, mēs kā biedrība esam rakstījuši vairākas vēstules par šo, lai atver vaļā īpaši pēc Altenovs tilta slēgšanas, ka mēs vispār pieriņi palikām izolēti no ārējās pasaules, jo neviens par to nebija padomājis, kā mēs tiksim tagad ārā uz darbu. Lūk, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tagad visi pie nēstas lien iekšā bieriņos, un pa mazajām ieliņām uztais...
2: Nevajag reklamēt tālāk, jo tagad tāds dzirdēs, izrādās tur vēl var kaut ko apbraukt.
0: Vāze atrod tās lietas un nevar pārmest ne autovadītājam, ne vāzei, ja, ka viņi atrod, jo vāzei tas algoritms tāds, ka viņi mēģina sadalīt to satiksmu, lai netaisītu sastrēgumus. Nu, mums nevajag stresa situācijas, nu, tad vienkārši skatāmies un domājam, kā mēs varam tās lietas darīt labākas, jā. Varbūt ir kaut kur jāpamaina luksusforu kārtība, jā.
2: Varbūt par luksusforiem runāsim.
0: Varbūt ir, pieņemsim, Brīvības ielā, jā, mums ir velo celiņš, jā, un ir velo luksusforu ļoti daudzās vietās. Nu, varbūt esam prātīgi, ka mēs nebrauksim virsū tiem luksusforiem, taisot kreiso labo pagriezienu, nebrauksim virsū velosipēdistiem, palaižam viņus kopā ar gājējiem, ja? Un nebūs tā pauze, ka tu nevar braukt un tā satiksme kļūs raitāk.
2: Nu, jā, tur bija tas absurds, ka pusotru stundu ir jābrauc no centra līdz Juglai ar velosipēdu, kaut gan to varētu izdarīt apmēram pusstundām pat ātrāk, tikai tāpēc vien, ka tur ir nu, tie jocīgie luksusfors.
0: Jā, un tētais, ja ir tas luksusfors uzlikts, tad velosipēds nevar nu, viņi arī spiest pārkāpt, jā, jo viņam tā gaidīšana ir ļoti ilga, jā, un tad viņi nesagaida un brauc pie sarkanā, jā. Un...
3: Bet tur ir reālā pretruna, jo pat riteņa luksoforus deg sarkanais, bet ceļa satiksmes notikumiem tev jānovirzās vienu metru pa labi, un pārējie, tu vari mierīgi braukt uz zaļo gaismu, ievērot ceļa satiksmes notikumi, un gājēji ātrumā, nu tā rakstīts notikumi.
2: Mm-hmm.
3: Līdz ar to, tu šobrīd sadalīt riteņbraukšanas luksoforu un gājēji, pārējais luksofori ir absolūti, nu, tas ir palicis no veciem labiem laikiem, kad vēl nevarēja braukt. Jo kādreiz bija tā, ka pāri gāja pārē, riteņbraucēji bija jānokāp un jāstumīt.
2: Bet tie luksofori jau parādījās salīdzinoši tuvu tam laikam. Nu, tur liekam,
3: viņi bija tālu tieši regulēšana. Bet šobrīd, kad ir satiksmes noteikumos rakstīts, ka riteņbraucējs drīkst braukt pāri gāja pārē, tad
2: ņemam nost.
4: Kolēģi, vai jūs zināt, kā Telpas un mobilitātes departamentam ir tāda brīnišķīgā opcija, ka viņi sazinās ar maršrutēšanas programmatūras pārstāvjiem un norāda, kur ir jābrauc vai arī kur nav jābrauc. Un tad atbilstoši vējas pieņem, es atkal reklamēju, nereklamēju, jebkuras programmatūras, kas tā kā rāda pārvietošanās iespējas, viņiem tiek sniegti norādījumi no ārtelpas mobilitātes departamenta ar domu, ka īsnībā viņiem ir iespēja norādīt, kurās ielās nebūtu jāveido maršruts.
0: Jā, to
4: var... Tikai viņi to drīkst darīt, un viņi pieņem lēmumus, kuras tieši tās ielas
0: bet
4: būs.
0: Bet tas jau neatslēdz to, ka autovadītājs var pieņemt lēmumu pats, jā.
4: Protams, viņš... vienreiz izbraucot, viņš to atceries.
0: Bet es domāju, ka tas būtiskākais ir tiešām skatīties, kā var to droši, tas autovadītājs var būt droši nokļūt, un gājējs droši nokļūt mājās, un tas mums tas jāsalāgo, un tas ir... Un te, man liekas, ir tiešām tas pats svarīgākais tieši... iet ar ātrākiem soļiem, testēt tos variantus, nu noņemam Brīvības ielā tos luksusforus velosipēdiem, mašīnām parādīsies papildus 20 sekundes zaļā viļņa, jā, varbūt sataisīt vilni, lai ir zaļais vilnis, lai tās auto plūsmi iet, nu, pamodelēt, paskatīties.
2: Bet ir daudzās vietās, tad tas
0: jo lielākā problēma īstenībā Brīvības ielā ir, man liekas, Murjāņa ielas krustojums, tas sarežģītais, kur ir tās daudzas plūsmas. Jo pēc Murjāņa ielas tur viss aiziet raiti.
2: Salīdzinoši, jā. Nē, nu par luksoforiem runājot. Ja jaunciem apkaimiem uzlikt radaru reāli, tad pie mums nebūtu mazāk, tad pie mums... Visdrīzāk būtu mazāk pārkāpēji. Līdz luksusforam nes tādā ātrumā, ka luksusfors pat nepaspēja pārslēgties. Te stāsts ir par to, ka tagad jāpaskaidro visiem pāriem radioklausītājiem, kas varbūt jaunciemā nekad nav bijuši. Tur ir tāds viens burvīgs luksusfors, kurš reaģē uz to, vai kāds pārkāpja ātrumu respektīvi 30 km/h.

0: Līdz ko tu brauc, nu, es zinu, 37-38, tad ieslēdzas sarkanā gaisma. Nu, tāda praksa ir Eiropā un daudz citur pasaulē. Šeit gan mums radioklausītājs raksta, ka tas nepalīdz, palīdz gan, jo es burtiski katru dienu šovasar esmu tur braucis, tāpēc, ka braucu tur peldēties, un cilvēki tomēr zina to, un tas autobraucējs brauc, nu, varbūt, ka negluži 30, drusku ātrāk, bet katrā gadījumā Jaunciemā tas ātruma režīms tiek ievērots. Nu, tomēr lielos vilcienos tiek ievērots. Abos galos varbūt ir drusku citādāk. Nu, varbūt ir šis risinājums, ja, ka tiešām liekam šādus tos luksaforus, kuri varbūt pat nepilda tādu gājēju pārejas funkciju, bet tīri vienkārši bremzē satiksmi tajā brīdī, ka kāds sāk nesties kaut kur.
1: Nu, bet, jā, man... Mūsu tēmā dzīvojamajā zonā.
0: Jā.
1: Bet, un tas, kam mēs vispār nepieskārāmies, ir tie ātruma vaļi. Nu.
0: Tūlīt pie tiem tiksim. Jā. Kas tur? Nu, varbūt tā.
2: Es domāju, ka viens ir ļoti elementāri. Ja mums tranzīts tur nav, tad tā nav problēma. Ja mums jāizlaiž tranzīts atkal cauri, ja mēs zinām, ka mums jāizlaiž tai dzīvojam, nu, nesauksim dzīvojamai zonai, bet tam kvartālam jāizlaiž tranzīts cauri, tad atkal skatāmies, kā mēs varam izdarīt tā, lai tas tranzīts ļoti plūden iziet cauri, jo bremzēšana, uzsākšana ir bīstams manevrs. Katra sabremzēšanās, nu, laika apstākļi dažādi ir bīstamāks, labāk, lai tas tranzīts iziet ar mazāku ātrumu, pieņemsim ar tiem pašiem 40 km stundā, bet viņš iziet plūdeni cauri, jo katra tā smagā mašīna, kas tur Jaunciemā iet, ja viņi apstājās pie sarkanās gaismas un pēc tam uzsāk braukt, ja, mēs zinām, cik mēs dabūnam izmešus, ja, pāelpot. Ja. Un tad tur ir skatīties, un te būtu svarīgi saprast, kur ir tās zonas, kur mums to tranzītu vajag izlaist cauri, un tās zonas arī atstāt. Tur mēs skatāmies, kā mēs varam uztaisīt ietves gājējiem, ja, un paskatāmies tādus risinājumus.
0: Tā kā īstenībā iespējas ir dažādas.
3: Idejas ir daudz, bet not pretī tie, kuriem tas būtu jāklausās un jāiesteno, tad lūdzu kā saka, nodot šo tā informāciju viņiem. Mm. Bet šeit arī starp citu jūs tāda viena maza pretruna, ja, kad diskusijā parādījās, ja, bija runa pa kreiso pagriezienu, ko aizliedza, ja, un no otras puses bija atkal tāds ierosinājums, ka vajag uzlabot to ielu caurlaidspēju, un tos kreisos pagriezienus parasti aizliedz, vai nu, lai uzlabot to caurlaidspēju, respektīvi, ka plūsma ir lielāka, vai nu kaut kāda tur satiksmes vai drošības apdraudējuma. Tā kā līdz ar to tur ir konkrēta uz brīvības ielas, lai uzlabot to caurlaidspēju. Principā, ja nav izbūvēt atsevišķi josli un atsevišķi luksaforus, nav kreiso pagriezienu, viss kreisē ir pārējā aizliedz.
0: Nu, savulaik aizliedz un patiesībā ļoti labi, nu, teiksim,
3: ir atkal konkrētais tātad apgrūtinājums, nērtība, nu, te atrast to, teiksim, to līdzsvaru, ja, kad, lai tur, kā tur bija vilks paēdis, kaza vesela un vēl pārvestu to kāpostu pāri,
4: jā,
3: vai burkā.
4: Jā, tieši modelēšanas spēja to panākt, jo ne jau tagad iedzīvotāji teleportēsies no savas māja vietas, dēļ tā, ka satiks ārtelpas mobilitātes departamenta darbinieki vienkārši nav bijuši uz vietas, nav padomājuši par to, kā cilvēki no turienes tiks ārā.
0: Nē, nu, kaut kas jau lēnā garā mainīsies, un to pašu dienvidu tiltu trešo kārtu nodos, atkal kaut kas būs drusku labāk, cerams.
3: Domāju, kreisā krastā būs uzreiz reāli konkrēti taustami tātad ieguldījumi, tur varēs uzreiz pārorganizēt kustību, smagās mašīnas, tieši tranzīti pārvirzi, lai viņš nobrauc tur tos 5-10 km. Viņš nobrauks, viņš nestāvēs sastrēgumā, nepiesārņos gaisa, neapdraudēs, tā kā, nē, tas būs noteikti ļoti, ļoti liels ieguldījums.
0: Šeit interesanta diskusija radioklausītājiem, nu tāda netiešā ir sākusies saistībā ar to, ka to, ko Sanita teica, un par to, ka arī pašvainīgi no tiem 7707.
1: Jā,
0: iedzīvotāji paši ir labi, jā, respektīvi pēdiņās, ka pārkāpi un par tranzītniekiem. Nu, piemēram, bet izrādās, jā, ka arī vietējais iedzīvotājs ir diezgan neuzmanīgs. Jūrmala ir tāda pati situācija, ir autobraucējiem cauri pilsētāji, kur 50 jābrauc, trauc uz 70. Nemaz nerunājot par dzīvojamo zonu vai vienvirzienu ceļiem. Vietējie džigiti brauc kā ērtāk un kā grib stāvot. Stāvot pie pārējām ar ratiņiem, reti, kur mašīna apstājas, diemžēl. Tas ir pavisam slikti, jo ja pat to mēs sākam neievērot, ka kāds ir pienācis pie gājēja pārējais un tad nelaiž. Nu, tad
1: bet
0: ir,
1: zin, kā
0: tad
1: vēl trakāk ir, ja nav gājēja pārējais. Vienos centrālē, nu, tranzīta ielām Bieriņos ir Kantori iela, kas savieno Māru pie ar Ojāru Vāciešu ielu.

0: Kā jums liekas, cik gājēju pārēju ir kantora ielā Rīgas teritorijā?
1: Nu, tas nozīmē, ka nav neviens.
0: Nulle. Precīzi nulle. Līdzīga situācija. Vēl viena maģistrālā iela, Liepājas iela, kas pārto par Dāliju ielu. Mēs kā biedrība rakstījām vēstules, dabūjām šobrīd, ka tur ir atļautais braukšanas ātrums 30, jo Dāliju ielā vispār neeksistē trotuāri. Un tur brauc sabiedriskais transports, autobus 7. Turpu un atpakaļ. Tieši par to pašu ielu. Tēriņu ielu. Arī precīzi tas pats ir par mašo gājēju pārēju. Un mēs par to runājam jau 10 gadus.
2: Sāni, pasakiet, lūdzu, jums šajās minētajās ielās ir izbūvātas ietves no abām pusēm?
1: Dažādā nav.
0: Nu, Dāliju ielā nav vispār.
2: Tādēļ jums stāstu, kā man ir teikts. Pirms būvēt jebkādu gājēju pārēju ir jānodrošina gājēju infrastruktūru no abām pusēm. Un nekād savādāk jūs to nedabūsiet kā to. Mums ir identiska situācija 2 kilometru garumā Jūrmalas gatvē, kas ir maģistrālā iela, no Zolotūtas ielas uz Babītes ielas pusi nav nevienas gājēju pārējas. Tur pārvietojas vismaz 2 autobusi, un tur dzīvo cilvēki ar bērniem, atbilstoši kā šķērsot šo te ielu, un neviens nezin. Bet nevienam arī nav iespēja tur neko izbūvēt, līdz kamēr tur 2 kilometru garumā no abām pusēm nebūs izbūvēts ietves. Un apgaismojums, protams.
0: Mums ir velocēliņš, piemēram, velocēliņš, jā, turpinājums, nu, ir kantora iela ir jāšķērso, lai turpinātu virzīties pa velocēliņu, respektīvi, tā ir. Tas pat tiek atzīts kā drošais ceļš uz skolu, tieši kur viņš ir drošs.
1: Bet te, nu, piekritīsim, ja nu, to, tagad būvējam tās gāja pārējais, tad ar luksaforu. Es esmu laimīgs autobraucējs, ka beidzot Lāčplēša ielās ir uztaisīts divas regulējumās gāja pārējais.
3: Es piekritu. Nu, protams, nevajadzētu absolutizēt, ka tikai un vienīgi visur ar luksaforiem, jā.
1: Nu, bet uz maģistrālām ielām.
3: Ne, tieši tā. Konkrētās vietās uz maģistrālām ielām, uz tranzīta ielām, tur viennozīmīgi, tur, kur ir vispār divas joslas vai iespēja braukt divās joslās, ja? kā teiksim, Lāčplēša iela, jo juridiski tur ir viena josla katrā virzienā. Reāli tur brauc divās joslās, kā mēs zinām, bet nu, tur nav no veselā saprāta, tur nevar sakārtot, nu, tu sašaurini ielu, nu, tas būs stulbi, vēl sašaurini, lai viena josla tikai būtu, jā. Tā kā līdz ar to es domāju, ka konkrēti Lāčplēša iela, jā, tas ir, nu, tāds pieņemamais racionālais risinājums, jā, kur uzstādīt luksafors, lai mierīgi varētu droši pāriet.
2: Juri, pilnīgi piekrītu un ar abām rokām par veselo saprātu. Es izstāstīšu tādu humoristisko situāciju, man šķiet, ka visiem Rīgas iedzīvotājiem par to ir jāzina. Mums mēs būtu ļoti dažādi cilvēki nodarbināti dažādos departamentos, bet jūs, ja jūs atceraties, bija tāds brīdis, ka mums bija taupības laiki Rīgā. Atceraties?
1: Nā.
2: Nē, nebija tādi.
1: Nebija. Un
3: tad kaut mums bija arī
1: skaitījās, jā.
2: Svētku apgaismojums dažviet bija izslēgts, un tad mēs taupījām viss, kur vien varējām. Un tad kāds gaišais prāts ir izdomājis, ka Kurzemes prospektā, kas tā kā apvieno visu imantu, viņš tā ir ļoti liela iela ar divām joslām uz abām pusēm, izslēgt katru otro laternu. Un tas gaišais prāts nav iedomājies, ka katru otrā laterna var būt arī virs gājēju pāriem.
3: Jā.
2: Tādēļ es ļoti tiešām silti iesaku vērsties pie veselā saprāti pirms pieņemt jebkādus lēmumus. Tas ir viens, un otrs mēs ļoti, ļoti gaidam, visi imanta gaida, kad būs beidzot izbūvēts regulējumās gājēju pārējais visā Kurzemes prospektā, īpaši ņemot vērā pēdējo negadījumu, kad kārtējo reizi uz gājēju pārējais tika notriekti 2 cilvēki ar smagām traumām. Regulējumās gājēju pārējais tam jābūt izbūvētām līdz 27. gadam ieskaitot, 27. tas ir nākamgad, šis visas gājēju pārējais ir ietvertas investīciju plānā, budžets ir apstiprināts, naudiņa ir piešķirta, mēs ļoti, ļoti gaidam un ceram uz veselo saprātu.
1: Nu tā, te vēl joprojām raksta, vēl viens absurds, ne Rīga, Sigulda. Siguldā viss atrisināja vienkārši. 30 km zonā, liela daļa brauc uz 65, pat 80+. Pašvaldība šo zonu vienkārši atcēla ar argumentu, ka tāpat neievēro. Tagad tur pie atļautajiem 50 brauc tāpat, taču autovadītājiem pārkāpums, nu, ir par mazāku ātrumu, sirdsapziņa mierīgāka, malači. Nu,

0: redz, nu, ja neievēro, ka varam atcelt. Bet mēs, redz, novirzījāmies uz infrastruktūras izbūvi, un skaidrs viens, ka te ir milzīgs iespējas vēl, un galvenais arī milzīgs naudas summas jāiegūt, jā, kas ir arī jauna maģistrāla iela, visdrīzākais, ka būvēšana, daudz kas cits ceļu pārvada un tā tālāk, es tiešām neapskaužu ne sevi, ne visus pārējos, tad, kad VEF ceļu pārvads tiks sāks remontēt vanšu tilts, Pārkaugavas iedzīvotāji turieties.
1: Vēl daudz maz ir, teiksim, nu, teoretiski alternatīvas zemitāna tils, kurš tagad ir sakārtots, uzbūvēts, pārvēts, un tur patiešām var, šobrīd Rīgā tas varētu būt viens no paraugiem, kā tur vajadzētu darīt. Nu, tā kā, teiksim, tajā brīdī vēl, no, nu, kā bija remonta laikā viss uz VEF tilti, tagad būs uz zemitāna tilti, bet, nu, vanšu tilts, jā, tas tā bišķiņ sarežģītāk. Bet, nu, es domāju, ka nekas tāds katastrofāli nāvējoši nebūs, nu, tad visas plūsmas ir iespējams pārplānot un pārvirzīt, jā, un sākumā varētu būt, protams, tie apgrūtinājumi sarežģījumi, bet pēc tam jau notiks tā adaptācija, notiks ierēķinās tās papildu 5 minūtes un kādu laiku jau būs jāpacieš, jo tilts ir jāremontē. Nu, tu nevar viņu saremontēt, ja tur nav iespējams nodrošināt tehnoloģisko procesu, nu, tas tu nav variants.
0: Bet vēlreiz atgriežamies pie paša sākuma. Tomēr katra autovadītāja šajā gadījumā un arī motociklisti patiesībā atbildība tomēr ir ievērot ceļa satiksmes noteikumus. Sākam ar to, jā. Vispār.
1: Par to nav diskutēt, un tas ir viennozīmīgi, tā ir personīga atbildība, un to mēs arī noteikti aicinām visus autovadītājus to ievērot un ņemt vērā, un tāpēc ir arī policija, kura pie tiem, kuri to neievēro, jā, un jau tā, ka autovadītāji visi ir ļoti konkrēti tātad pārkāpēji, jā, un pie kam pārkāpēji arī nav visi ļaunprātīgi, jā. Ir pietiekoši liela daļa un nospiedoša no pārkāpējuma daļa, kur vienkārši neuzmanība, aizmāršība vai kaut kāds cits iemesls dēļ varbūt neievēroja, jā, bet ir, protams, ļaunprātība daļa, un to mēs varam redzēt, cik viņi ir, jo to pasaka tie soda punkti, jā, un tā apdrošināšana, kad nu, sāk, kā tur ievies visu apdrošināšanu, tur 17, vai kur tur kategorija bija, jā, un tad būs tie visi tur, mēs redzam, ka nemaz nav, tur ir tūkstoši, tur nav desmitiem un simtiem, Latvijai gandrīz miljonus autovadītāju tiesības izdot, nu, tur 900 tūkstoši. Ja, un tikai kaut kādi tur daži 10 tūkstoši ir tie, kas ir tajās sliktajās kategorijās. Tā kā nevajag arī tā
0: vispārināt.
1: Visi autovadītāji.
0: Jā, darīja pēdējie vārdi.
2: Pateikt, ka pirmām kārtām noteikti atbalsta, ka tiešām katram no autovadītājiem jāievēro šie te noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi, bet arī jāsaprot, ka arī kopiena kā tāda var veicināt pašiem iedzīvotāju vidū pārvietošanās kultūru. Es ļoti priecājos par to, ka mani kaimiņi arī mēģina pāraudzināt tos tranzīta braucējus, vienkārši braucot ceļam pa vidu. Jo mums nav horizontālais marķējums ar joslu nodalījumiem. Manuprāt, arī dzīvojamās zonās reti, kur vispār tāds ir. Un atbilstoši braucot pa vidu, ievērojot ātrumu, nu tad nākamreiz varbūt tas cilvēks nebrauks cauri, jo viņš zinās, ka tur vajadzētu.
0: Tā pārmācīšana arī tāda bīstama lieta, jā.
1: Tas ir ļoti bīstams ceļš, kas neved uz to
0: risinājumu.
1: Viennozīmīgi, jā, jo šeit arī, kā es teicu, nu, tur gan bija noteikumos konkrēti minēts par maizaizsargātiem, jā, ka viņiem tieši nevajadzētu tā uzvesties un darīt. Un priekš tā ir šīs te institūcijas, kuras nav šobrīd mūsu diskusijā
2: klātie.
0: Jā, ar mašīnu. Skaidrs. Paldies. Šodien sāku Latvijas automoto biedrības prezidentam Jurim Zvirbulim, Imants apkaimes biedrības pārstāvēja Darjai Bugajai, Bieriņa apkaimes attīstības biedrības pārstāvēja Sanitai Dikai Bokmelderei un Teiks apkaimes biedrības vienam no dibinātājiem Marikam Kļaviņam par sarunu. Rītad par finanšu pratību runāsim.
1: Viens sēž visiem piebremzē.
0: Kāpēc gan ne? Kā labāk dzīvot?

0: Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 900, bet vairāk nekā 4000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. Krievijā izvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 121 dronu un vienu raķeti. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka pret gaisa aizsardzība notrieca 96 dronus, bet raķete mērķi nesasniedza. Spānijas valdība plāno piešķirt 165 miljonus eiro Ziemeļāfrikas eksklāvas Seutas atveseļošanai. Šo Spānijas teritoriju jūlija beigās dažu dienu laikā skāra milzīgs migrantu pieplūdums no Marokas, izraisot krīzi nelielajā teritorijā. Turpina Rihards Plūme.
4: Finansējuma mērķis ir atdzīvināt vietējo ekonomiku un stiprināt sabiedriskos pakalpojumus pēc krīzes, kas ir traucējusi pilsētas darbību. No kopējās summas 80 miljoni tiks novirzīti Seutas ekonomikai nākamo 4 mēnešu laikā, vēl 70 miljoni eiro paredzēti 2027. Gadam. 15 miljonus eiro plānots piešķirt arī izglītības, veselības, aprūpes un tiesu sistēmas stiprināšanai Seutā. Šis ir tās jomas, kas iedzīvotājus pēdējo nedēļu laikā krīzes dēļ satrauc visvairāk.
3: Investori prognozē, ka šoruden Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu paaugstināties vēl par 0,25%, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Vērtēs Svedbanka privātpersonu finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.
5: Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, gari termiņi un šādiem kredītiem, tad šādas mazas likmju izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75, bet teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk.
3: Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
6: Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši Lietuvā, ir ļoti augsts cenu līmenis. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām ir izdevīgi, ka kredītu portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumi. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējis par to, lai tirgus attīstītos savalansēti ilgākā laikā.
3: Un vēl līdz 15. septembrim debesīs virs Latvijas var būt redzami balti gaisa baloni, kas piedalās starptautiskās gaisa balonu sacensībās.

sacensībās. Lidojumi notiek saskaņā ar civilās aviācijas aģentūru un gaisa balonu ekipāžas ir saziņā ar Latvijas gaisa satiksmes dispečeriem. Līdz septembra vidum baloni lidojuma laikā šķērsos vairākus Latvijas novadus. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā. Turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā iepazīsim tos acu pārus, ar kuru palīdzību varam ielūkoties vistālākās visuma dzīlēs, gan tepat no Zemes, gan arī izplatījumā. Runāsim par teleskopiem. NASA kosmosā palaidus jaunu teleskopu, nosaukt par godu amerikāņu astronomei Nensijai Greisē Romanai. Tāpat arī nesen darbu sākusi Veras Rubīnas observatorija Čīlē, kas dienvidu debesis kartēs ar 3,2 gigapikseļu izšķirtspēju. Par to, ko tas nozīmē un kādas ziņas tas mums sūtīs par visu, mēs runāsim raidījuma gaitā. Bet pirms tam iepazīsim Marsa pavadoņus, Fobos un Deimosu, bet nu gan laiks brīvā laika iespēdiem un arī mūsu mazajam iknedēļas jautājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Raidījuma vasaras sezona ir noslēgusies, tas ir laiks, kad mēs neesam visu laiku bijuši tādā pilnā sastāvā šeit raidījuma komandā, un tas nozīmē, ka atpakaļ arī ir ierastās rubrikas, un mūsu raidījuma producenta Paula Gulbinska ar mani kopā pirmdienas rītus iesāk raidījuma studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Paula, nu kādi ir tavi izzinošie šīs vasaras iespaidi?
2: Nu, jāteic, tāda ļoti Latvijai raksturīga vasara, ne pa karstu, ne pa augstu, bija arī gana mitrs jādzīst, un es teikšu, ka par sēņu trūkumu vismaz tādām ierastajām gailenēm un baravikām mežos nevar sūdzēties. Tiesa, gan jādzīst, ka šī bija tā vasara, kad, man liekas, daudz atturējās no soļošanas vienatnē pa mežu, bailēs no lāča, un nu, tie pēdējie dati ir tādi, jā, ka tūpie 200 jau šobrīd mums lāči ir tā kā. Bet, nu, iemācīsimies atdzīvot. Es ticu, ka izdosies.
1: Jā, izdosies saprast, kā līdzās pastāvēt, jo Igaunijā viņu ir vēl vairāk, un tur kaut kā tā sadzīvošana ir diezgan veiksmīga. Man liekas, jā, šī vasara iezīmējās arī ar to, ka vasaras sākumā es pati atceros, ka ir kaut kādas ziņas, kur tad tie lāči nu jau ir tuvu redzēti, un tad arvien tuvojoties rudenim jūtat, ka tas radius samazinās, un tā teritorija arvien man tuvākai arī pietuvojās. Tā kā lāči tiešām aktualitāte. Un jāsaka, ka šī vasara nebija arī no tām sausākajām, kā jau tu minēji, piedzīvojam gan lielo vētru, gan arī vairākas nedēļas lielāku nokrišņu daudzumu, un sakarā ar lielo lietu arī mums ir šīs nedēļas izzinošais jautājums padomā, proti, domājams, nevien kādreiz ir aizdomājies, kāpēc laukā pēc lietus gaisa tomēr smaržo citādāk. Un izrādās, tās nav tikai mūsu iedomas vai sajūtas. Vairāk skaidro Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta vadošā pētniece Inesa Mārtiņsona.
3: Principā tas primais, kas nu, parasti nāk prātā, nolīst lietus un nu, noskalojās visi putekļi, kas mums riņķi apkārt ir, līdz ar to gaiss kļūst tīrāks. Bet par šo efektu, kad gaiss kļūst tīrāks, ir arī speciāli zinātnes nozara, kas strādā un ir zinātnieki, kas jau ir jau pagājušā gadsimta 60. Gados veic atklājums. Un pirmām kārtām tas ir saistīts ar lietus lāsītēm, tad, kad tās nokrīt uz zemes, tad pastāv viedoklis, ka veidojās, tad no zemes porām nāk ārā esošais tur gaiss un veidojās viegls aerosols. Un ar to aerosolu kopā arī tāda nonāk gaisā atsevišķas vielas, kuras cilvēku deguns spēj ļoti, ļoti labi sajūst. Pat tādas niecīgas daļiņas ļoti zemās koncentrācijas, un tā viela saucās geosmīns, kuru mēs saožam, un šī viela veidojās arī sabrūkot mikroorganismiem, tie, kas dzīvo zemē. Tas ir tā viena daļiņa, tā tad ir šis geosmīns, kuru mēs jūtam. Protams, arī

0: ir vaski, kas ir nonākuši no augiem, ētriskās eļas, kas ir, tiksim, sausā laikā rodās uz augu lapām, un tad, kad mums uzlīs lietus, arī šīs nu, smaržas parādās gaisā, un mēs tās ļoti labi sajūtam. Un, protams, tas, kas mums šeit ir ierastāks priežumiežos, īpaši pēc spēcīgiem pērkona negaisiem, ja, tātad mēs sajūtam ozonu. Noraksturot ozonu smaržu mani samērā pagrūti, nu tur tā kā literatūrā tā kā metāliska smarža tāda ar metālisku pieskaņu, bet tas diezgan pagrūti, bet tad, kad tu vienreiz esi sapratis, kā smarža ozons, vienmēr tu to ozonu atpazīsti. Un tas ir tas, kas mums nu, tā tad rāda to svaigumu sajūtu un pats ozons kā tāds lielās koncentrācijas varbūt kairinošs elpceļiem, bet nelielās koncentrācijas jā, rada šo te svaigumu sajūtu un, teiksim, tā kā vēl dezinfekcē to gaisu un līdz ar to mēs to arī sajūtam.
1: Paldies Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadošai pētniecei Inesei Mārtiņsonai par skaidrojumu, kāpēc tad lietum ir tā īpašā smarža. Nu, es iedomājos, to geosmīnus nebija dzirdējis tādu vielas nosaukumu un tādu apzīmējumu. Ziemā, kad pietrūkst tās skaistās vasaras svaigumas sajūtas pēc lietas, varbūt būtu jauki tāda geosmīna aromāta kaut kur.
2: Jā, un šo klausoties atcerējos, ko Toms Bricis mums savulaik stāstīja, ka pavasaris nereti ir ļoti sausas laiks Latvijā, un tad ir viss sliktākā šī gaisa kvalitāte. Marts, aprīlis, kad vēl ir šie putekļi un sāļi no ielām, un tas domāju, cik tomēr rudens pirktums ir tāds patīkami vēl dzējuši.
1: Nu, katram jau laikam gadu laikam tās savas smaržas, ko gribas kaut kā, daudz esmu dzirdējis arī pa vasaru cilvēku, saka, ielikt kaut kādās, ja varētu burciņās vai es nezinu, savās atmiņu mapītēs. Tieši tā liepziedi, peonijas, jasmīna un daudz kas cits, kas nu jau jāgaida tiešām līdz nākamajam gadam, bet arī tam rudenim tā savas smarža, kur noteikti tad arī šajā sezonā būs vērts izbaudīt. Tik tālu par lietu smaržu, bet nu gan pievēršamies kosmosam un raidījumu turpmākajās minūtēs es aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par Marsa pavadoņiem. Fobos un Deimos ir divi kartupeļiem līdzīgi Marsa pavadoņi un teorijas teica, ka tie ir reizi Marsa gravitācijas ķetnās noķerti asteroīdi un pavisam nesen Japāna izziņoja par plāniem drīzumā sūtīt kosmisko izpētes aparātu uz Fobos un ievākt 10 gramus no Fobosa virsmas materiāla. Ar ko tad tie ir īpaši šie pavadoņi un kas par tiem ir zināms? Par to sarunu turpmākajās minūtēs.
3: Skatot līdz šim uzņemtos attēlus ar Marsa pavadoņiem, ir skaidrs, ka tie nevarētu piedalīties debesu objektu skaistuma konkursā. Neregulāras formas, punaini un ar iedobumiem. Tiešām pēc izskata vairāk līdzinās kartupelim ne mēnesim, ja mēs gribētu vilkt paralēlis ar Zemes dabisko pavadoni. Šos abus pavadoņus atklāja amerikāņu astronoms Asafs Halls 1877. Gadā. Un tā kā Mars ir kara dievs romiešu mitoloģijā, jeb Arejs sen grieķu mitoloģijā, tad skatot seno grieķu mītus par Areja pēcnācējiem, šos pavadoņus Halls nosauca Areja dēlu vārdos – Fobos – bailes un Deimos – šausmas. Bet patiesībā šie debesu objekti ir miermīlīgi un nekaitīgi. Vairāk ar Deimosu un Fobosu mūs iepazīstina Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
4: Ja mēs apskatāmies mūsu Saules sistēmu, tad divām planētām pavadoņu nav. Tas ir Merkurs un Venēra. Zemē ir viens, Marsam divi. Un Jupiteram jau ir ļoti daudz, un Saturnam arī, tur ir desmitos mērāms. Savukārt Marsam tie abi pavadoņi ir nelieli, proporcionāli, un pēc formas un pēc izskata, cik tālu viņi ir šobrīd iepazīti, ļoti līdzinās tiem asteroīdiem, kuri arī ir iepazīti. Tādi neregulāras formas, varētu teikt līdzīgi kartupeļiem, tad izrobot ar krāteriem, un līdz ar to ir tā viena teorija, ka Mars kādā noteiktā brīdī ir noķēris divus asteroīdus, tie asteroīdi arī tur ir palikuši. Cita teorija par šo divu pavadoņu Fobos un Deimos izcelsmi ir tāda, ka iespējams ir kāds cits asteroīds, iespējams ietriecies Marsā stipri sen, izsviedis milzumu daudz dažādas akmens gabalus, šķidru manti un tā tālāk, kas tur kādreiz bijusi. Kaut kas ir pazudis, nokritis, aizpeldējis prom, aizlidojis, bet šie divi pavadoņi ir palikuši orbītā ap Marsu. Lai to noskaidrotu, ir jāsalīdzina ķīmiskais sastāvs Marsa virsmas ķīmisko sastāvu mēs

0: Puslīdz labi jau zinām, jo ir diezgan daudz misijas bijušas, kas ir Marsa augšējo virskārtu pētījuši, tad ir mazliet ir urbušies arī Marsa virsmā aparāti. Nu, tad atliek tikai arī paņemt kādus paraugus no Fobosa vai no Deimosa vai abiem un salīdzināt. Ja tā līdzība būs dikti tuva, tad teorija par Marsa izcelsmi būs acīm redzot pareizākā. Ja tas ķīmiskais sastāvs būs tuvāks vairumam citu asteroīdu, kaut gan tie arī nav viendabīgi, bet tomēr tur ir zināmas tādas līdzības, tad varēsim uzskatīt, ka tie ir noķerti asteroīdi un palikuši orbītā ap Marsu.
1: Kā varam lasīt tīmekļa astronomijas interesentu vietnē Starspace, tad paņemot abu pavadoņu paraugus, tika konstatēts, ka pavadoņu virsma ir ļoti tumša un tā atstaro tikai aptuveni 6% no saņemtās gaismas. Velkot vēl paralēles ar Zemes pavadoni Mēnesi, arī Fobos un Deimos, Marsam ir pagriezuši tikai vienu pusi, un abi ar atšķirīgu ātrumu uzlec un noriet. Par to turpina Mārtiņš Gils.
0: Fobos pamanās trīs reizes diennaktī apriņķot. Nu, viņš atrodas aptuveni 6000 km attālumā no Marsa, un savukārt Deimos ir tālāk. Tas ir vairāk nekā 20000 km attālumā, un tad viņam vajag vairāk kā vienu Marsa diennakti, lai apriņķot. Bet abiem diviem tās orbītas ir diezgan apaļas. Tas nozīmē, ka ir bijuši vēl kaut kādi spēki, ka tie abi asteroīdi ir nomierinājušies, ja tā varētu teikt, ka viņiem arī abiem tā forma ir neregulāra, masas sadalījums nav vienmērīgs. Abi skatās ar vienu pusi pret Marsu, līdzīgi kā mūsu mēnesis, jo arī mūsu mēnesim tas masas sadalījums nav vienmērīgs, un laika gaitā viņš ir piesinhronizējies, tā teikt, paša mēnesis rotācijas ātrums ir piesinhronizējies pie orbītas apriņķošanas perioda. Nu, un līdzīgi arī šeit ir Marsa gadījumā Fobosam un Deimosam.
1: Kā jau sākumā minēju, par spīti nelāgajiem vārdiem, abi asteroīdi ir miermīlīgas dabas, un kosmosa iekarotāju plānos ir nākotnē šos pavadoņus, konkrēti lielāko, Fobosu, aptuveni cēsu izmērā, izmantot kā dabisku vilcējspēku, nogādājot kravas turp un atpakaļ uz Marsu.
0: Fobos un Deimos Zemi neapdraud nekādi. Vēl arī runājot par izmēriem, ja mēs pieņemsim salīdzinām, cik liels ir mēnesis un Fobos un Deimos, tāds tipisks salīdzinājums parasti Zemes mēnesim mūsu ir tāds, ka mēnesis diametrs ir aptuveni vienāds ar Austrālijas izmēriem. Nu, ja mēs tā projicētu tādu apli, tad viņš apmēram noklātu Austrāliju. Savukārt es teiktu, ka Fobos un Deimos izmērs ir līdzīgs kādas pilsētas izmēram. Jo vienam ir 20 km, otram ir 12 km diametrā. Tā kā viņi ir ļoti nelieli salīdzinoši. Un tagad mēs varam salīdzināt pilsētu pret veselu kontinentu. Līdz ar to sanāk tā, ka tie tiešām ir tādi samērā nelieli objekti. Viņi riņķo ap Marsu. Nu, liekas, ka nekāda interese nav, bet ir dažādas idejas. Iespējams, ka tiešām tuvākā desmitgadē kāds arī cilvēks lidos vai vismaz robotizētas misijas lidos uz Marsu, kuras kaut ko sāks darīt, un tiek apsvērta iespēja, ka Fobos varētu būt kā viena no pieturas vietām. Tur ir savi plusi un mīnusi, ir viegli varbūt līdz tādam asteroīdam, jeb līdz Marsa pavadonim aizlidot. Tiesa, tur ir ļoti grūti noenkuroties, jo gravitācija tur ir 1000 reizes vājāka nekā uz Zemes. Tad, ja pieņemsim kaut kas uz Zemes, pieņemsim cilvēka tāds vidējs svars, pieņemsim kādu 70-80 kg, tad dalam ar 1000, tie būs 10 gramu. Vēl Fobosu izskata kā variantu, kur varbūt veidot bāzi, kas labāk pasargā cilvēkus no kosmiskā starojuma. Ja tur mazliet var vieglāk ierakties tajā zemē, tā grunts varbūt ir mīkstāka, un pats tas, pieņemsim, Fobos vai Deimos kalpo kā tāds tā kā ekranizējošs materiāls. Un vēl ir tas, ka tā kā Fobos ir vērsts visu laiku ar vienu pusi pret Marsu, tad perspektīvē izskata iespēja, ka tur varētu būt kāda monitoringa stacija novietota, kas piekabinās kaut kā turklāt un pastāvīgi novēro Marsa virsmu vai varbūt nodrošina kādas telekomunikācijas. Kaut gan šeit arī tam būtu diezgan ierobežota lietošana, jo jāsaprot, ka tas ir tikai tās būtu tādas tā kā joslas,

0: skatījums vai joslas apraide, tad tie ir geogrāfiski. Un tas nenodrošinātu kaut ko tādu ļoti universālu un noderīgu. Bet ir arī vēl fantastiskākas idejas, palūkojoties varbūt jau gadsimtu tālāk, cilvēki jau ir iedzīvojušies uz Marsa, tad Fobosu varētu izmantot kā tādu darba zirgu. Proti ir idejas viņu iejūgt, pie viņa piekabināt kādu trosi no kāda ļoti viegla un ļoti izturīga materiāla. Un tad tās troses garums būtu tie paši gan arī 6000 km, un tad tā trose visu laiku skrietu kaut kā gar Marsa virsmu, un aiz viņas varētu aizkabināt dažādas kravas, kas ir jāpatransportē. Un tas būtu tāds tā kā relatīvi sakot bezmaksas patstāvīgs tāds transporta līdzeklis, kas visu laiku kaut kur brauc, kaut ko velk. Bet, nu, protams, tas arī būtu tādās noteiktās zonās, kur to varētu izmantot. Tā kā ideja netrūkst, ko darīt. Tikai jautājums, nu, cik tas daži saka, tas ir ļoti neētiski. Nu kā mēs tā izrīkojamies ar dabīgu pavadoni. Citie kā saka, nekāda problēma. Nu, un vēl jāņem vērā tas, ka Fobos lēnām arī tuvojas pašai Marsa virsmai. Tiesa, tur draudi nekādi lieli nav. Tie ir 2 centimetri gadā, tā kā tur paies vēl miljoniem gadu, pirms pietuvosies pārlieku tuvu Marsam, lai pēc tam kaut kas ar to pavadonu notiktu. Jo viens variants tāds, ka gravitācijas iespaidā tas var izirt, vai arī kaut kā transformētos tā orbīta, un viņš var kādā brīdī arī ietriekties Marsa virsmā. Nu, tā kā arī tāds risks pastāv. Bet tas būs pārāk tālu, lai mūs satraukt.
1: Tāda lūk nepārāk cerīga nākotne tuvākajos miljonos gadu ir Marsa pavadonim Fobosam. Bet skatot uz tuvāku laiku, kas varētu interesēt cilvēci, astronomijas interesents Mārtiņš Gils min paredzēto robotizēto izpēti, kas sniegtu vairāk informācijas par šo Marsa pavadoni.
0: Klātienē neviena izpētes misija nav bijusi, un šobrīd tuvākais iespējamais tāds lidojums varētu būt Japāņu organizētiem kosmiskajam aparātam, bet ja tas notiktu, tad tās misijas pamatmērķis būtu ne tikai aizlidot un apskatīties, bet arī paņemt no Fobosa nelielu paraudziņu un atgādāt atpakaļ. Un tad 5 vai 6 gadus vēlāk pēc starta tas arī atnāktu uz Zemi, un mēs varētu šeit Zemes laboratorijās izpētīt, no kā tad īsti sastāv Fobos.
2: Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnes sagatavoto arhīvu stāstu par Marsa pavadoņiem. Ar viņu sarunājās Mārtiņš Gils no Latvijas astronomijas biedrības, un šis bija mūsu, kā jau minēju, arhīvu stāsts. Bet ar kosmosa tematiku mēs raidījumu turpinām. Mēs raidījumu gaitā iepazīsim pasauli tālu prom aiz Zemes robežām un palūkosimies uz to ar teleskopu acīm.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja nevaram visuma dzīvēs ielūkoties paši, tad esam radījuši vairākus pārus acu, kas spēj ieraudzīt tāls zvaigznes, miglājus un galaktikas un kartēt mūsu debesis tik precīzi, it kā mēs no 1000 km attālumu mērītu cilvēku mata biezumu. To visu mums sniedz teleskopi, gan tādi, kas riņķo mūsu orbītā un tālojas tās, gan tie, kas atrodas tepat uz Zemes. Kas tad jauns ir noticis teleskopu pasaulē un ko esam uzzinājuši pateicoties šiem tehnoloģiju brīnumiem? Par to tad šodien plašāk runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem, un šeit ciemos pie mums kā parasti par astronomiju un kosmosu runāt ieradušies astronomijas entuziasti un IT speciālisti Ints Ķešāns un Raits Miss. Labdien!
2: Sveiki!
1: Nu, saprotu, ka vairāk interesanti jaunumi ir notikuši teleskopu pasaulē. Šajās dienās NASA ir palaidusi kosmosā jaunu teleskopu Hubble lielo brāli, tā var teikt, kas šis ir par teleskopu, ja mēs runājam par Nensijas Greisas romāns par godu nosaukto teleskopu. Sāksim ar to aktuālāko un jaunāko, un tad jau nonāksim pie tā, kas vēl aktuāls šobrīd. Nu,
3: par lielo brāli tas ir jautājums, jo spoguļu izmērs tieši tāds pats kā Hubble. Tad Webs sanāk lielais brālis tur. Bet jā, tas ir jauns teleskops ar daudz plašāku redzes lauku un arī mazliet citu ideju. Bet,
1: kādu šobrīd, ideju?
3: Tātad ideja tāda, kad ņemt un vienlaicīgi novērot lielu, salīdzinošu lielu debesu gabalu un attiecīgi vākt datus un skatīties, kas tur ir. Ar domu, varbūt, kad mēs beidzot bišķi labāk saprotam, kas ir tumšā matērija, tumšā enerģija un šādas lietas. Tie, laikam, ir tie vieni no galvenajiem jautājumiem. Bet, protams, pa ceļām, kā vienmēr, tiks atklāts daudz kas cits jauns un interesants lietas, kā jau šādām misijām piedien.
1: Jā, es lasīju, ka tas sniegs atbild uz jautājumu, vai mūsu saules sistēma ar savu uzbūvi ir unikāla, vai arī visums ir pilns ar šādām sistēmām. Ir tiesa, mēs varam teikt, ka mēs padomāsim arī par šo jautājumu plašāk, vai tas tāds jau gan atbildēts?
3: Jā, arī tā ir viena no misijas daļām. Turpat ir īpašs ierīces, kas ļauj bloķēt zvaigznes gaismu ar domu, kad var novērot citu planētas, kas riņķo diezgan tūl tām zvaigznēm, salīdzinoši ar citiem instrumentiem, jā.
1: Inti, ko tu par šo teleskopu gribi teikt?
2: Cik daudz mums ir laiks?
1: var šobrīd izvērsties vēl raidījums pašā sākumā.
2: Jā, runājot par šo teleskopu un Hubble, jāsaka, to bilžu kvalitāte ir ļoti salīdzināma. Tik ar to vienu kadru mēs aptveram apmēram 100 reizi lielāku laukumu nekā Hubble's to iespēju. Tas nav nedz labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, tās ir vienkārši dažādi pielietojumi. Mēs taisam dažādas instrumentus, lai novērot dažādas lietas. nu redzēs, jā, ko viņš atklās, pa tām citplanētām runājot, uz to arī ir akcents liks diezgan liels. Cits starpā, lai novērot šīs te citplanētas, mēs lietojam tādu iekārtu, ko sauc par koronogrāfu, ka mēs aizklājam kaut kādas spožas objektas, šī gadījumā zvaigzni, vēsturiski tā ir saule, mēs aizklājam saule, lai varētu redzēt vainagu, viņa citādi pāris gaismojās.

0: kadrs. Tad, nu, lūk, vienmēr šie koronogrāfi, tā ir bijusi fiziska, mehāniska iekārta, kaut kāds disks, ko pieliek priekšā šiem spilgtiem objektiem, piemēram, spilgtām zvaigznēm. Romana teleskopa gadījumā mums pirmo reizi ir tehnoloģija, kad mēs deformējam spoguli, lai tajā vietā, kur iespīd šis spožais objekts, kā piemēram zvaigzne, kur mēs gribam fotografēt ciklonēts, viņš deformē spoguli, lai šo zvaigznes gaismu aizvirzītu prom no kameras un redzētu tikai to, nu, tumšāko daļu apkārt šeit zvaigznē. Tehnoloģija diezgan revolucionāra, es pat teiktu ģeniāli, bet nu, es teiktu, no otras puses, mēs gluži vienkārši esam nonākuši līdz tam, ka mums šāda tehnoloģija beidzot ir pieejama. Redzēs, kā ar viņu ies, ja es pieļauju, ka varētu koronogrāfi diezgan tā mainīties nākotnes teleskopu.
1: Tad var teikt, tā tad revolūcija ir notikusi tajā, kā mēs mēģinām skatīties vispār uz visu.
2: Inženieru tehniskā revolūcija.
0: Tas ir tehnoloģisks risinājums, bet es neesmu tiešām nezinu, vai kaut kas līdzīgs ir bijis pirms Romana teleskopa.
2: Nu, pielietojumos es arī nezinu, ka būtu idejas, jā, bet...
0: Nu, idejas savukārt ļoti labi, jo šis te mehāniskā iekārta, viņa kaut kā ir jāizbīd, kaut kā tur attālumā.
2: Un gal galā ir kaut kāds stiebris, kas arī ir kadrā, kas tur to bumbuli, jā.
0: Ja, nu, jā, tas varbūt mazāk svarīgi, bet savukārt ar spoguļu deformācijām aizklāt, mēs to varam izdarīt, nu, mikrosekundē droši vien, jā, un sekot līdzi, pat ja viņš tur kaut kur griežās. Romana teleskopa gadījumā gan laikam tas nav aktuāli, bet nu, tās deformācijas viņas noteikti ārkārtīgi ātri, jo tāda lieta kā adaptīvā optika mums ir pieejama jau kādu laiku, proti, kad mums ir liels spoguls, un mēs zem šī spoguļa ir tūkstošiem mazu tādu nu, servo motoriņu, kur deformē šo te spoguli minimāli. Mēs to pielietojam diezgan plaši tagad uz zemes tādos nu, lielos nopietnos instrumentos, jo tā mēs varam novērst atmosfēras virmošanas efektu. Ja mēs ekstrēmos gadījumos mēs redzam ar aci, ja, kā atmosfēra virmu, ja mēs skatām teleskopu, nu viņa virmo un tas šausmīgi traucē.
2: Tāpēc bildēs redz to lāzers.
1: Tas ir tā kā atskaits punkts.
0: Pēc kura, jā. Tad ir tūkstošiem maz šo te motoriņu, viņi deformē visu laiku spoguli, lai visu laiku kompensētu atmosfēras virmošanu. Viņi to dar tūkstots reizes sekundē vai kaut ko tādu. Nu, tagad šī te pati vai ļoti līdzīga tehnoloģija tiek pielietot, lai izveidot šo koronogrāfu, lai novērstu spožos objekts, lai var labāk redzēt tumšos.
1: Nu jā, tad beidzot to dar arī tālu no zemes, jā. Tas ir tas jaunākais.
2: Jā, ir plānots darīt.
0: Jo šī adaptīva optika tiešām ir vairāk tā kā vērtīga uz zemes instrumentiem, bet nu, jā.
2: Nu, šajā gadījumā ir cits pielietojums, bet rezultāts, skaties, būs arī labs.
1: Bet es tikko teicu, ka ir palaists. Ko īsti nozīmēja šāda teleskopa palaišana? Tas bija kaut kas viegli izdarāms, grūti izdarāms. Pati palaišana kā tāda ir ievērības cienīga vai vairāk mēs gaidām tad un tās bildes?
2: Nē, tas, ka tik līdz tajai palaišanai, jā, tas arī jā, palaišana notiek nu, gandrīz katru dienu kaut ko tagad palaiš, bet... Nu, protams, šī misija atšķirās ar to, ka ir tas, kā saka raķešu cilvēku pasažieris, ir bišķi vērtīgāks.
0: Jā, pats pa sevi starts kā starts, Falcon 9 Heavy ir lielā raķeta, viņa pirmo reizi startēja 18. Gadā, ja nemaldos, vai 19. Ir bijuši.
2: Un īpaši bieži, tep citu, viņi neizmanto, jo tad, kad vajag kaut ko tiešām smagu dabūt.
0: 10-11 starti, kurš tālāk ir bijuši viss sekmīgi, bez kādām sarežģījumiem.
2: Pat lielākoties visas pakāpes atgriežot, kā jau ierasts pie Falcona raķetēm, jā.
0: Kā jā, nu, starts bija nevainojams un nekāda pārsteiguma nebija.
1: Bet tālāk tur, lai tas teleskops būtu tajā īstajā vietā un laikā, mēs varam teikt, viss ir veiksmīgi izdarīts vai tur vēl jāgaida?
0: Tas vēl kādu brīdi notiks. Ja grūti pateikt, kāda, es neesmu sekojis, kāda Romana teleskopam ir trajektorija, bet nu, parasti tas prasa pāris nedēļas.
2: Jā, Webam bija divas nedēļas un pa ceļām viņš tinās vaļā, tā kam viņš devās.
0: Viņi pamazām sagatavo to teleskopu darbam, bet ņemiet vērā arī to, ka tagad kad viņš tiks nogādāts šajā otrajā Lagrange punktā, tas ir apmēram 1,5 miljonu un kilometru no zemes, aiz zemes skatoties no Saules, tad sekos šī teleskopa kalibrācija, visas iekārtas, visi spoguļi, visi detektori, visi tiek kalibrēts pēc fakta, kāds viņš tur ir nonācis. Nu, tas aizņem vairākus mēnešus, varbūt pat pusgadu.
2: Nu, datu pirms... soli nākamgad tikai.
0: Jā. Tā kā pirmo gaismu viņš ieraudzīs diezgan ātri, bet tādi reālie zinātniskie projekti, kad tiek vākt dati ar konkrētu mērķi. Ja, tas
1: dīstais darbs sāksies.
0: Jā, tas nākamgad.
1: Jā, vispār prātam neaptveram, kad cik minēja kilometrus miljonu?
0: Pusotrs miljonus
1: kilometru attālumā no zemes. Kaut kas tiek kalibrēts, darīts, izdarīts un tas...

0: nav šķērslis.
1: Tas būtu
2: tas mazākais. Jā. Īstenībā jau šo kosmisko instrumentu kontekstā lielā problēma ir sakari. Jo datu apjoms ir milzīgs, un mums ir jāvelk kaut kāds kompromiss ar to, cik mēs varam dabūt. Mēs varam daudz vairāk datus dabūt. Un to, cik mēs varam nogādāt viņus uz apakaļ uz Zemi, jo kāda jēga viņus vākt, ja mēs nevaram viņus dabūt. Ja. Romanu teleskopu gadījumā mēs runājam par terabaitu dienā. Tas nav nedaudz, nemaz ir, kas varbūt arī vairāk vēl. Bet pamēģiniet 1,5 km attālumā, tas nav jūs internet providers tur, ar optisko kabelīti sienā. Un nav jau viņš vienīgais, ir daudz, tur tagad otrajā Lagrange punktā tur diezgan biesis ir palicis.
1: Jau ka jūs jau apdzīvot.
0: Tieši teleskopu ziņā, dažādi instrumentu ziņā.
2: Es nezinu, nevienu citu, kam tur būtu kāda interese, bet teleskopi tur ir visdažādākie sakarināti.
0: Un te varbūt daudziem liekas jautājums, kāpēc mums vajag vēl un ar ko tie atšķirās? Un ja tur jau ir kaut kādi, tu sarunas sākumā teici, laikam katram jautājumam gan rīzvē katram savus teleskopus, vai tā jāsaka?
2: Nē, tā gluži nav, bet katrs teleskops, protams, tiek veidots ar kaut kādu mērķi, kādu veidu novērojums, tad mēs veiksim. Ja? Tas ir tā, kā jums nolikt priekšā karotu un dakšiņu, tagad izvēlies labāko. Katram ir savs pielietojums, ja tieši tāpat arī teleskopiem. Hubble strādāja pārsvarā redzamajā gaismā, tad vēlāk viņam tur bija mazliet infrasarkanās kameras. Webs strādā praktiski no sarkanā un tikai infrasarkanajā diapazonā. Tam ir priekšrocības. Mēs redzam tumšākus objektus, vājākus objektus, mēs redzam cauri putekļu mākoņiem, redzam, kas notiek dažādu mākoņu iekšpusē, kā tur zvaigznes veidojās, tāpēc mums tas infrasarkanais diapazons biežāk interesē. Romanu teleskops ir apmēram no zaļās gaismas un tad krietni infrasarkanajā diapazonā. Bet to mēs neredzam.
0: Tā pavisam vienkārši tiem, kas ar astronomiju nav uz tu, tas nozīmētu tiešām skatīties arī senākus objektus vai grūtāk ieraugāmus?
1: Tas ir un infrasarkano. Tad mēs redzam sarkanās nobīdes dēļ, mēs redzam senākus objektus. Jā. Bet šajā gadījumā, man liekas, ka Nensijas Grejas teleskopam visvairāk ir tas, ka viņam ir ļoti plašs skatu lauks, un tas ir tas galvenais gandrīz. Protams, instrumentu un viss pārējais, un arī, kā tu teici, tas adaptīvais spoguls. Viss šīs lietas, bet tā doma vākt plašu to datu apjomu.
2: Mhm. Un es vēlreiz atgriežamies pie tā interesantā, ka mēs redzam tālāks objekts, tāpēc, ka visums izplašās un viņa garums pagrinās, un pretējā gadījumā mēs viņus vispār neredzam. Otrā kamerā mēs redzam vienkārši vājāks objekts. Ir kaut kādas zvaigznes, kas ir tik tumšas, kas viņas redzamā gaismā vispār neizstaro. Tā kā, izdesušas ogles ugunskurā, tur nekādas gaismas vairs nav, bet ja pieliksim roku, tad tur būs oj, cik daudz siltuma, un mēs viņu varam redzēt. Un trešais, ka mēs diezgan labi redzam, vairāk redzam cauri miglājiem, ko mēs redzamā gaismā. Viņi pilnībā tiek bloķēti.
0: Tā kā var teikt, mūsu visums atklāsies pilnīgi citos vēl laukos un mērogos.
2: Jāsaka, ne, mums interesē visi. Mums interesē gamma starojums, neņa starojums, ultravioletais radio, visi mums interesē. Bet infrasarkanajam ir ļoti plašs pielietojums.
0: Ja šo mēs salīdzinājam ar tādu tiešām ļoti platleņķu, tādu drošības kameru pat dzirdētu salīdzinājums šim teleskopam, tad pretējs ir salīdzinājums tā kā mikroskops milzīgs būtu, skatoties uz visumu. Čīlē Atakamas tuksnesī atklāt šovasar darbu sākts, precīzāk jauna observatorija, Veras Rubīnas observatorija. Kas tā ir un kas tur notiek? Vai jūs vēl
2: Veras Rubīna, protams, ir astronoma leģenda, atsevišķa stāsts, bet viņas vārdā nosauktais teleskops sāka darbu pagājušajā gadā laikam. Bet tur ir savādāk. Viņam ir placleņķis, tas nav mikroskops, viņam vēl platāks. Viņš gluži otrādi, viņš dažu dienu laikā...
1: Visu debesu.
0: Rubīnas teleskops.
2: Jā, visu debesu jumu noklāja. Un tad restīvi sanāk tāds kā timelapse video mēs varētu taisīt, ka visas debesu jums pietiekam labi nofotografēts, un tā ik pa dažām dienām mēs dabūnam pilnu dienvidu. Pusodis.
1: Un tur tām kamerām, liekas, bija runa par gigapikseli, jo kaut kas tāds. Tur tā izšķirtspēja,
2: bet...
1: ir diezgan, jā. Jo. Šim te Veras Rubīns ir 300 megapikseli, ja kādam tas interesē. Tam nav nozīmes.
2: Atsevišķi stāsts,
1: jā. Jā, protams, bet tas tā.
2: Jo nu, tie megapikseļi...
1: Nav paši, tieši neko
2: tur,
1: nenozīmē.
2: Tur ir pārāk daudz argumentu, ja ir interesanti.
0: Bet galvenais jautājums, uz ko atkal var atbildēt? Lūk, šis te Čīles observatorijas brīnums, tad mums par to visu...
2: Izmaiņas. Jeb kādi kustīgi objekti, kas parādās dienvidu puslodes debesīs, ja, mēs skatāmies, mums ir debesis šodien, mums ir tas tā pati

0: vieta, jebkurā vietā šajās debesīs, pēc pāris dienām, ja tur kaut mazākais punktiņš ir kaut kur pavirzījies, mums uzreiz ir automātiskās sistēmas, kas izzvan pa visu pasauli, es pateikšu priekšā 60 sekundžu laikā, lai astronomi kaut kur citur uzreiz varētu pagriezt teleskops un sākt skatīties, kas tad tur kustās. Ja? Mēs ceram atklāt asteroīdus un visādas tādas lietas pārsvarā pa saules sistēmā, bet, nu,
1: jā. Tas, ko noķers, to noķers.
2: Jā, tur pāragri vēl vērtēt, kā tas tālāk notiks, bet tur jau tur daudz ķēru un ir tie izziņotie brīži, kad saka, nu, griežam tos instrumentus.
0: Nē, es manīs, jā, bet jo. Tas teleskops vairāk asociēs ar to, ka viņš ir Vērs Rubina vārdā nosaukt.
1: Bet atgriežoties pie mikroskopa, nu, James Webb teleskops, droši vien būtu tas mikroskops, nu.
0: Jo viņš,
1: Hubbles arī, bet Hubbles atkal savādāks. Nu, pat nesliktāks, savādāks.
0: Nu, salīdzinājumam. Hubbles šobrīd mums fotografē debesis jau 35 gadus, viņa 90. Gadā pacēla. Nu, sākuma tur bija mazliet problēmiņas, bet nu 35 gadi. Šajā laikā, cik daudz no debesis jums Hubbles ir nofotografējis?
2: Tas ir tāds retorisks jautājums, es nezinu.
0: 0,8%.
2: Tik maz.
0: 0,8%. Ja vienīgais mērķis būtu pēc iespējas vairāk noklāt debesu jumu, mēs būtu krietni vairāk izdarījuši, bet tas nav mērķis. Mums interesē vienā punktā paskatīties ilgāk, pēc kādu laiku varbūt atkārtot, paskatīties to pašu vietu. Bet nu, ļoti maz, ja salīdzinot Romanu teleskopus, es nezinu, vai viņš noklās visu, arī viņam tāds mērķis nav, bet nu, būs krietni vairāk.
2: Klausītāji jautājumus pamazām sāk sasniegt. Es gribu aicināt arī pārējos izmantot iespēju un uzdot jautājumus šeit Ints Ķešāns un Raits Misa mūsu raidījuma studijā. WhatsApp numurs jūsu rīcībā 25660440 un, protams, varat sūtīt ziņu arī ēterā skanošajam raidījumam. Zinām, mēs nezinām, jā, Latvijas radio mājas lapā. Nu, šeit jautājums ir, kā ar kosmisko teleskopu tiek atklāti melnie caurumi? Vai tas ir jautājums jums un vai tas tā notiek?
0: Melnās caurumus var atklāt arī ar citiem teleskopiem. Mēs pārsvarā viņus redzam tāpēc, ka ap šiem melniem caurumiem ir ļoti spilgts akrēcijas disks no uzkarsētām gāzēm, kas liecina, ka tur viducītī ir melnais caurums. Jo pats melnais caurums, lai cik viņš būtu milzīgs, viņš ir ārkārtīgi maziņš tādos attālumos. Otra lieta būtu jau kāda novērojuma, kas attiecas uz gravitāciju kā objekta.
1: Kaut kur
0: riņķo, ja? Un mēs redzam, ka jā, tur centrā jābūt masai.
1: Nu tā mēs zinām, ka mūsu galaktikas centrā ir melnais caurums.
0: Trešā iespēja ir saucā gravitācijas lēcošana, kad mēs novērojam objektus, kuri, nu...
1: Atrodas krietni tālāk, bet ir tāds kā lupas efekts.
0: Jā, mēs viņus redzam, kā lēcā dažkārt pat divā vairākās vietās. Mēs redzam to objektu lēcai vienā pusē izstiept, otrā pusē izstiept, mēs redzam, kur ir tā masa, ap kuru tā gaisma ir apliekusies. Tā kā ir dažādas veidi, kā detektēt melnos caurumus un nu, dažādi teleskopi, ar ko to darīt.
2: Mēs te pieminējām pirms tam tās dienvidu debesis, bet kā ar tām ziemeļu debesīm? Mums tāv tā, ka lielākie mūsu un īpašākie teleskopi tomēr ir dienvidu puslodē, un tad mēs kaut kādā mērā mazāk zinām par kaut kādu daļu, ko mēs varam nomērot to ziemeļu puslodes debesīm, vai tomēr mēs kaut kā kompensējam?
0: Nu, es teiktu, ka nav tik kritiski, jo mums arī ziemeļu puslodē Havaju salās ir labi instrumenti, bet tīri ģeogrāfiski tā sanāk, ka Atakamas tuksnesis Čilē ļoti augstu, ļoti savs.
1: Ir piemērotā vieta.
0: Otra ļoti laba vieta ir Antarktīda, sevišķi Antarktīdas augstienēs, kur ir vairāk kilometri virs jūras līmeņa.
1: Un Namībija, man liekas, Āfrika arī bija, bet tur nav. Tik labi apstākt kā Čīlē.
0: Tā kā tīri ģeogrāfiski sanāk, ka dienvidu puslodē ir varbūt labāki, un tāpēc arī lielie teleskopi VLT galā. Manuprāt, tu biji atkal.
2: Jā, tur es biju. Es biju gan uz Almas atklāšanas, nevis uz VLT, okay. Jā.
0: Nu jā. Bet nu tagad ILT tiek būvēts un nu, ļoti
2: tas sekmīgi. Ir Eiropas īpaši lielais
0: teleskops. Bezprecedenta gadījums, jā, jo visi lielākie teleskopi, nu tādi monstri, kas mums ir, viņi visi ir ap 10 metrus spoguls, kas ir ļoti daudz, pamēģiniet tādu noturēt ar mikro un precizitāti, jā, to spogulīt. Un nu, ILT būs 40 metri. Nepilni, bet 40 metri.
2: Šobrīd lielākais, tad ir tie 10?
0: Ap 10. Man liekas, ka 11,9 ir lielākais, bet jā, tas būs milzīgs lēciens.
2: Jā, cik tūl mēs esam šī īpaši lielā teleskopa pabeigšanai? Un...
1: Pāri pusē. Aizpagājuši gadu bija pāri pusē celtniecība, tā kaut kā.
0: Es preci-

0: Es neatceros, vai nebija 32. gads, kad mēs plānojam pirmo gaismu tur ieraudzīt. Nu, apmēram kaut kas
1: tā. Bet to mēs arī esam atstājuši Čīlē un Dienvidu puslodē. Jā, jā. Lai arī, sapcīt, mulsinoši ir, kad Eiropas Dienvidu observatorija, bet tā darbojas Dienvidu puslodē, vai ne Eiropa?
2: Galvenais birojas ir Vācijā, jā.
1: Jā, bet tāpat tā instrumentu lieta jau ir Dienvidu puslodē, jā.
0: Tas tiešām ir diezgan nav, kur atrodas instruments, mēs vienkārši izvēlamies labāko vietu, kā mēs varam atrast. Jā.
1: Šeit arī Mikus raksta, kad Eiropai būs sava lielā observatorija, savs lielais teleskops. Nu, jautājums, ko mēs saprotam ar Eiropas lielo teleskopu?
2: Gan jau runa par kosmisko, bet nu, Eiropai jau šādi tāda ir.
0: Nav, ir ir arī Eiropai kosmisa teleskopu. Ne pa to galā, nu, kur mazliet jāpieķerās pie definīcijas, ko mēs saucam par teleskopu. Ja, jo mums ir piemēram arī gravitācijas viļņu observatorijas. Šobrīd uz Zemes kaut kādi testi orbītā, un mēs runājam par Eiropas milzīgo gravitācijas viļņu nu, teleskopu vai observatoriju LISA, kas top nu, pēc, ātrākais pēc 10 gadiem varētu būt. Mm. Par ko varbūt zina, nu, jebkurš, kurš tiešām kaut mazliet interesējas par astronomiju, bet par ko cilvēki nerunā, ka ķīniešiem ir līdzīgs projekts, varbūt pat mazliet labāks, un viņi jau ir solīti priekšā. Kā, nu, tur arī interesants lietas.
1: Tā kā teleskopu un dažādu instrumentu izstrādē, palaišanā, lietošanā, mums tur tā sacensība ir diezgan sīva visu laiku?
0: Es nedomāju.
1: Vai tā vispār ir sacensība?
0: Tā nav gluži sacensība, jā, bet projekti ir šobrīd nu, mazliet mīnu apmēram 20 vismaz īstenībā, kas ir izstrādes stadijā, kāds varbūt plānošanā, kāds tiek būvēts. Tā skaitā ir projekti, nu tādi, kas tādi lielāki ir, kur mēs skatāmies par 40. gadiem un pat 50. gadiem, kad instruments varētu būt gatavs. Tā kā. Bet, nu, pastieties vēsturē, jā, Hubble's arī no idejas līdz brīdim, kad viņš nonās kosmosā, pagāja 30 gadi, Jamesam Webam arī 30 gadi. Un tas ir laiks, kas ir nepieciešams, lai tādu teleskopu, tādu instrumentu uzdizainētu, uzbūvētu, nogādātu, nu. Tie 30 gadi apmēram paiet.
1: Un tas ir tiešām tāds tehnoloģiju izstrādes jautājums, vai tur vairāk tās naudas administrēšanas politikas un vispārējais, kas visu, to pagarina?
2: Kompleks.
0: Viss es teiktu, bet es domāju, ka tehnoloģijas ir mazliet ar lielāku uzsvaru. Nelaime ir tāda, ka tas aizņem lielu laiku, un jo tas aizņem lielāku laiku, jo tas ļoti strauji sadārdzinās. Pastieties, kā bija ar webu, ja kad sākotnējais buģets tur bija otrs vai cik tur miljardi, beigās izauga 10 miljardus teleskopu maksā. Šausmīgi dārgi.
1: Jā, atkal viens jautājums, ko ļoti bieži cilvēki saka, ka mums tie instrumenti izmaksā tik ļoti daudz, un kas ir tas, ko mēs no tā saņemam atpakaļ? Viens ir tā mūsu interese par kosmosu, par pasauli, kurā mēs esam, kādā mēs esam. Ir tas atkal tas praktiskais pielietojums, kur ļoti bieži daudzas tehnoloģijas, ko mēs lietojam uz Zemes, ir nākušas pie mums, pateicoties tam, ka kaut kas ir darīts šo kosmisko, un arī ne tikai kosmisko teleskopu jomā.
0: Nu jā, es ātrumā varbūt nebinosaukšu piemērus, bet tas tā vienmēr ir, ja kāds kaut ko izdomā, tīri akadēmiski, bieži vien vispār nedomājat par kaut kādu biznesa interesi vai kādu tur būs sadeva. Nu, cilvēks izdomā kaut kādas lietas un tu nekad grūti paredzēt, kas no tā visa būs tas, kas pēkšņi ienāks mūsu ikdienā un mēs lietosim, nezinu.
2: Un atrisinās kādu problēmu tautas saimniecībā.
0: Materiāls vai iekārtas, ja pēkšņi mēs visi lietojam mikroviļņu krāsnes. Nu, tā ideja atnāca no kaut kādu vienu brīžu, pavisam nesaistītas lietas. Ja.
1: Vēl nesen neatceros, vai tur tieši teleskops pie vainas, bet katrā ziņā lāzera operācijas, redzes korekcijai, kas ir arī lielā mērā nākuši pateicoties tam, kādas tehnoloģijas mums ir attīstījušās nu, dažādos zinātnes un arī astronomijas laukos.
0: Nu, neviens neizdomāja lāzeru, lai taisītu acu operācijas. Ja, tas bija pavisam cits idejas, ja tur apakšā bija. Bet,
1: lūk, tas arī adaptīvā optika, ko jūs minējāt arī, jā, taču atrod pielietot.
0: Nu, cik tālāk satiecas šim te kosmiskajām lietām, tad kā likums šādu instrumentu vai kādu kosmisku aparātu, kaut kādas zondes, tur tās prasa top zināšanas un atklāt jaunas lietas un izstrādāt jaunas risinājumus. Nu, tas ir no augšējā plauktiņa, protams, ka no turienes ir ko paņemt.
1: Un vienmēr atrast pielietojumu arī tajos citos. Kaspars raksta, kā teleskopi paši redz šīs ainas kosmosā, mēs to redzam kā pārveidot attēlu, bet kādu ierauga teleskopi? Ļoti pamatots un interesants jautājums.
0: Teleskops ierauga apmēram tādu pašu bildi, tikai nu, lieta tāda, ka šajos teleskopos mēs skatāmies un bildējam ļoti dažādos viļņu garumos. Cik nu tur ir iespējams, tas cits jautājums. Romanu gadījumā, ja nemaldos, bija 30 dažādu viļņu garumu kamerai iespējami. Ja. Ko tas nozīmē? Piemēram, mums ir kur mobilā telefona ekrāns, kā mēs redzam krāsu, mums katram pikselītim ir zaļš,

0: pils un sarkans. Ja kaut kādās daudzumos mēs izspīdam vien vairāk, vien mazāk, un mēs iegūstam jebkur krāsu. Trīs viļņu garumu, ar kuriem mēs operējam. Teleskops atkarībā no, protams, vajadzības un pielietojuma. Ja, mēs skatāmies daudz vairāk dažādos viļņu garumos, kādos vien vēlamies. Ja, nu, un pēc tam interpretējam šos viļņu garumus.
1: Nu, tur principā ir signāla līmeņi. Datu līmenī, kas nāk no tā teleskopa.
0: Jā,
1: tālāk tos datus var interpretēt un veidot attēlus, kas izskatās labi cilvēkam ar acis baudāms vai arī kādiem citiem mērķiem. Datu analīzē varbūt vispār neskatām bildi, bet datu analīzē ļoti laba bildi. Nu,
0: jā, jo visbiežāk tas tiek darīts kā, kad, piemēram, tāds web teleskops, viņš skatās no vispār neskatās redzamajā gaismā un skatās no infrasarkanajā un dziļa infrasarkanajā. Nu, tad mēs pieņemam, ka tas viss īsākais infrasarkanais, tas būs zilais, un visgarākais, tas būs sarkanais, vispār jau tur sadalam pa vidu.
1: Jā, nu tieši tā jāsaprot, ka, piemēram, tie paši James Webb teleskopa attēli, tas ir digitāli datu interpretācijas, tās nav bildes.
2: Nu, tas vienmēr mūs mulsina, mēs vienmēr ieraugam tās skaistās bildes, un tad ir tas jautājums, kāpēc tur ir rozā, tur ir zils, tur ir zaļš, un vai tā varētu būt, ka tur izskatās.
0: Ne, tas ir nosacītas krāsas, pārveidotas tā, lai mēs viņus redzētu ar savās.
1: Jo infrasarkano mēs ar aci gribēdami nevaram ieraudzīt. Līdz ar to tas ir jāsaprot, tā bilde ir priekš tevis taisīta, nevis tāda uzņemta.
0: Nu, interesantākais ir, tas mums blakus, bet ja mēs tur runājam tālāk par mikroviļņiem, par radioviļņiem vai otrā pusē tur ultra, rengena un gamma, un mums jebkurā gadījumā ir kaut kā jāvizualizē šie te dati, lai mēs viņus
1: ar atsvarētu. To, ko mēs spējam ieraudzīt, to mēs redzētu.
2: Jo cilvēkam varbūt ir tā sajūta, mēs redzam bildes, kā mūsu astronauti dodas, piemēram, nu, tepatām orbītā un skatās uz Zemi vai, piemēram, uz Mēnesi, un tad mēs varam vizuāli ieraudzīt, un kā tā Zeme izskatās. Un tad liekas, jo mēs esam tālāk, jo mēs to kosmosu, nu, līdzīgi skaisti redzētu, bet patiesībā jāpatur prātā, ka tas viss ir mūsu acīm izveidots attēls, lai tas būtu uzskatāms.
0: Saprotiet pareizi, arī uz to pašu Mēnesi un arī uz to pašu Zemi. Mēs varam pastīties pavisam citos viļņu garumos, kā izskatās Zeme mikroviļņos, kā izskatās Zeme radioviļņos. Mēs ieraudzīsim pavisam citu bildi un pavisam citu attēlu un uzzināsim daudz ko jaunu. Uz Sauli mēs skatāmies ultravioletā, viņi izskatās pavisam savādāk nekā redzamajā gaismā. Un šī te bilde ultravioletā nes ļoti daudz informācijas, kas kā notiek, kas tur virpuļo un virmuļo. Un tāpēc mums ir interesi novērot pasauli visā šā elektromagnētiskā spektra garumā. Jo redzamā gaisma ir maz daļiņa tur pa vidu. Un mums interesē viss.
2: Bet tad mēs varam teikt, nu tad tās priekšrocības šobrīd būtu tiem teleskopiem, kas to visu spektru skatās, vai tomēr katram sava niša un arī to redzamo gaismu mēs kaut kur mēģinām tā kā vien vairāk uzlabot un likt lietā, kurus jūs nosaukt par tiem teleskopiem, kas šobrīd ir tādi, nu, es nezinu, vissvarīgākie vai kuram lielākās priekšrocības?
1: Nu, droši vien tie svarīgākie ir tie, kas ir tie jaunie ar lielākām spējām uztvert plašākus, tālākus datus un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā tas pats Hubble's, kuram ir pār pa 35 gadiem, arī turpina darīt darbu. Un viņa priekšrocības savukārt tas, ka viņš redz arī redzamajā gaismā. Protams, tas ir vairāk tāds cilvēku vēlme redzēt visu, kā tas izskatās. Bet tāda spēja eksistē, un tas ir labi, ka var uz kaut ko vienu, piemēram, pastīties ar vienu, ar otru, trešo, savāk datus, un tad ir iespēja veikt plašāku analīzi un varbūt pamanīt kaut ko tādu, ko skatoties tikai kaut kādā šaurākā spektra daļā mēs vispār neieraudzītu.
0: Nu, tieši tā mums ļoti bieži interesē pastīties uz vienu to pašu objektu ar visdažādākajiem instrumentiem un dabūt viņu attēlu gan rengenstaros, gan radio viļņos un tāpēc nosaukt, kurš nu tagad tas instruments ir pareizākais, nu īsti nav. Mums ir vienkārši dažādas intereses un mums jo vairāk mēs to spektru noklāsim, jo labāk. Tā es vēlreiz varu pieminēt, ka visi šie te teleskopi, sākot no radioteleskopiem, beidzot ar rengena teleskopiem, mēs joprojām runājam par vienu elektromagnētisko spektru, jau kā mēs novērojam. Un tad mums ir gravitācijas viļņi, kuras mēs beidzot varam novērot, ka nav pilnīgi nekāds sakara ar elektromagnētismu. Un tas ir pavisam cits veids, kā novērot pasauli.
1: Tas tāds mehāniskais līmenis, varētu teikt.
0: Bet nu, tur mums ir tiešām paši sākumi un grūti pateikt, cik mēs tālu tiksim. Ja.
2: Vēl klausītāji jautā, kuri teleskopi drīzāk varētu pastāstīt par citām civilizācijām, vai tie būs radioteleskopi?
0: Nē. Es domāju,
1: tur nav izšķirta spējas.
0: Nepiekrītu radioteleskopu lieliem masīviem.
1: Nē, nu jā, var radīt bet, īpaši plašu loku. Tad ir,
0: nē,
1: bet,
0: es, Es domāju, drīzāk tie teleskopi, ar kuriem mēs varam, mēs skatāmies,

0: spektru un veicu spektrālu analīzi atmosfērām un skatāmies, kas pa ķīmiskiem elementiem tur ir un vai tur nav kaut kāda savienojuma, kas ir nedabiski, teiksim, mākslīgi radīti. Mums uz Zemes te pa pilnam tādi ir. Un ja mēs kaut ko tādu noķert, tas drīzāk liecinātu par to, ka varbūt, ka tur kaut kas ir.
1: Kaut kas interesants, Raiti, kādies tu komentētu.
2: Jā, jā. Par citplanētiešiem, jā, protams. Un tur jau, protams, arī jābūt ir civilizācija, kas nu, ir tehnoloģiska, jo ja viņi būs dabas draugi, tad jau mēs tu neatradīsim neko.
0: Tāpēc šī paša romanteleskopa kontekstā, šo te ciplinēšu fotografēšanu, aizsadzot zvaigzni, dabūnot vairāk smalkāku bildi par to, kāda tur potenciāla atmosfēra ir, mums tā bilde ir, mēs varam uztaisīt spektrogramu, analizēt viņu un skatīties, vai tur nav kaut kāda dīvaina
1: elementa. Un gaidīt tās interesantās atbildes, vai tur kaut kas interesants nav. Bet pavisam īsi noslēdzot šo raidījumu, gribēju jums pavaicāt, nu mums nāk tālāk mākslīgais intelekts, mums nāk daudz kaut kas cits. Kā jūs redzat to teleskopu nākotni, vai viņi kaut kā citādāk attīstīsies, vai mēs citādāk šeit pat Zemes teleskopus izmantosim, tad nu liekot lietā visas tās adaptīvās optikas un mākslīgā intelekta varbūt palīdzību tos lielos datus kaut kā šifrēt.
2: Jā, pašiem novērojumiem varbūt kādā plānošanā, bet citādi, lai tu to objektu novērot, tur vajag tehniku. Mākslīgais intelekts tur neko nepalīdz. Viņš palīdz kā palīdzošs.
1: Tik galā, jā, ar to. Ne,
2: viņš nav darītājs un līdz ar to palīdzēs. Jā, varbūt izdomās jaunu optisko sistēmu, nē, bet nu kaut kādu veidu, kā kaut kādu spoguli vēl labāk pielāgot kaut kam. To palīdzēs izdomāt, bet tāpat tas būs jāuzbūvē un jāizsūta orbītā vai arī Lagrange punktā.
0: Es teiktu, ka šie te zinātnieki un pētnieki ir pirmie, kas izmanto šādus rīkus un jau diezgan sen. Jā, cik daudz viņam tur tā inteliģence un kā viņa laika gaitā vairojās, tas ir cits jautājums, bet, protams, ka šie rīki tiek izmantoti. Un, kāpēc ne, mēs diezgan daudz cilvēku mūsdienās tā vai citādi izmanto šos mākslīgā intelekta rīkus. Ja kāds vairāk, kāds mazāk, kāds varbūt
2: kāds vispār... Negribot.
0: Kāds negribot.
2: Kāds telefonā vienkārši ir.
0: Jā, un kāds savukārt tur būvē aģents uz savu mājas datoru, kurš tur viņam tur dara visādas lietas. Mēs izmantosim šo tehnoloģiju aizvien vairāk un vairāk. Un protams, ka lielo datu analīzi, kas nāk mūsiem teleskopiem, ir viens no pirmajiem lauciņiem, kur to likt lietā.
1: Redzēsim, ko tie mums palīdzēs atklāt par to visu un ar kādām acīm mēs to varēsim paskatīties. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar IT speciālistiem un astronomijas entuziastiem Intu Ķešānu un Raiti Misu. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, pie skaņu pults bija Rita Karnača, par mūziku gādāja Ancis Pavasars, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā bojāgājušo cilvēku skaits pārsniedz 900, bet vairāk nekā 4000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. Dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, Nepālā ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo cilvēku radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana, tā norāda policijā. Jau ziņots, ka Nepālā pazudušo radinieki no svētdienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 121 dronu un vienu raķeti. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka pret gaisa aizsardzība notrieca 96 dronus, bet raķete mērķi nesasniedza. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, tostarp Ziemeļkorejas balistiskās raķetes. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Maskava arvien biežāk īsteno drona uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijevu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Premjers Serhijs Koreckis norādījis, ka valdība šobrīd meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tostarp nodrošinot sabiedriskā transporta un uzņēmumu darbību. Viņš skaidro, ka ienaidnieks cenšas paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā un lielākajās pilsētās, tāpēc pieejas un reaģēšanas mehānismi ir jāmaina. Vienlaikus Ukraina gatavojas vēl vienai kara ziemai, saskaņā ar Krievijas valsts medija TAS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrija gatavojas masveida triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šoziem.
1: Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Gaidot jauno mācību gadu, tapusi pirmklasnieka pase. Kopīgs ceļvedis bērnam, vecākiem un skolai, ko saņems visi Latvijas pirmklasnieki, turpina Ilze Kuzmina.
3: Pase veidota bērnu aizsardzības centrā. Iecerēts, ka pase pirmklasnieku vecākiem palīdzēs bērnam saprotamā formā skaidrot viņa tiesības un pienākumus. Izdevumā iekļauti koši zīmējumi un tādi skaidrojumi, kā piemēram, man ir tiesības draudzēties ar citiem bērniem, kopā spēlēties un darboties, ja vien tas nav bīstami man. Kā arī zinu, ka pret citiem jāizturas ar cieņu, nedrīkstu viņus izsmiet, grūst vai apzināti atstumt no kopīgām rotaļām un aktivitātēm. Pasē iekļauts arī bērnu uzticības tāruņa numurs.
1: Ņemot vērā skolas sākšanos, Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus rīt plānot papildu laiku ceļam un saulēcīgi doties dienas gaitās. Jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu. Atsāks kursēt arī skolēnu autobusi. Valsts policijas satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīne Irbeniece Česle intervijā Latvijas televīzijā šorīt sacīja, ka policija septembrī pastiprināti uzraudzīs kārtību un drošību. Skolu tuvumā un iespēju robežās palielinās policistu skaitu izglītības iestāžu tuvumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti augusta pēdējā dienā un pirmdienas rītā ir ļoti patīkami šeit studijā tikties ar kolēģiem. Mēs mēģināsim ļoti subjektīvi, protams, paskatīties uz šo festivālu vasaru it īpaši mūzikā un vēl ar kādu ļoti īpašu Somijas akcentu. Proti Latvijas Radio 3 Klasika šovasar aicināja klausītājus iesūtīt savus stāstus par vasaras koncertiem visdažādākajās vietās un par to, kāda aina izveidojās, to es jautāšu kolēģei Signei Laksdiņai. Sveiki, Signe!
2: Sveicināti!
1: Savukārt, mana kolēģa Māra Rozenberga ir tikko atgriezusies no Eiropas kultūras galvaspilsētas Olu, Somijā, un tur bija gan gaisa ģitāras, gan vēl daudz kas cits, un Māra nelielu ieskatu dos arī šodien. Sveiki, Māra!
2: Sveiki!
1: Un savukārt LSM mūzikas apskatniece autore Aiga Leitholdē savukārt ir ar citu vasaras festivālu mūzikas pieredzi, nu, piemēram, ar Summer Sound un vēl daudziem citiem. Sveika, Aiga!
2: Sveika!
1: Nu tā, tad mēs trietā šeit esam studijā, bet vienmēr mums ir svarīgi, ko saka mūsu klausītāji, tādēļ lūdzu jūsu šīs vasaras mūzikas festivālu notikumus. Nu, mūsu e-pasta adrese kultūra at LSMLV vai arī internetā pie raidījuma Kultūras Rondo sūtīt ziņu. Jā, un starp citu, pirms skan kāds ieraksts no Olu, vēl arī pašās raidījuma beigās tie, kuriem krājumā ir kādas spoku stāsti, lūdzu esiet uzmanīgi, jo šos spoku stāstus aicina iesūtīt radio teātris un raidījuma noslēgumā mūsu studijā būs redaktori Nora Mītspapa, bet tagad gan tātad Stīgu kvartets no Olu, Somijā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.

0: Jā, es šorīt kolēģiem Mārai Rozenbergā jautāju, cik liela ir pilsēta Olu Somijā. Un Māra mani apgaismoja, ka tā ir vistālāk uz ziemeļiem esošā Somijas galvaspilsēta.
1: Nu, lielpilsēta. Viņa
0: nu, lielpilsēta.
1: Somijas ziemeļu galvaspilsēta. Patiesībā tā ir Somijas piektā lielākā pilsēta. Tu mani jautāji, vai tā ir apmēram tā kā Kuldīga. Es teicu, nedrusku lielāk tomēr, jo 217 tūkstoši iedzīvotāji, un tas ir ļoti daudz priekš tik tālu uz ziemeļiem esošas pilsētas. Ir vēl tikai šķiet divas pilsētas pasaulē, kas tik tālu uz ziemeļiem ir un kur dzīvo vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, un pārējās abas ir Krievijā. Bet tas, ko mēs tikko dzirdējām, es uzreiz gribēju arī paskaidrot metaforu, stīgu, kvartets. Tas man bija tāds viens ļoti, ļoti liels iepriecinājums.

0: izaicinājums un jauns vārds. Viena no Somijas mūzikas eksporta precēm starptautiski pazīstams Stīgu kvartets, kas trīs vakarus pēc kārtas bija viena no daudzajiem māksliniekiem, kas kāpa uz skatuves Oulu pilsētā Somijas ziemeļos, un tas bija uzvedumā ar nosaukumu Delta Life.
1: Tie, kas nav bijuši klāt, es saprotu, ko var arī noskatīties un noklausīties šo uzvedumu, ja?
0: Jā, tieši tā, pēdējais no šiem trim uzvedumiem notika vēl sestdienu vakarā, un šī sestdienas tiešraide joprojām ir skatāma ļoti labā tūplānu arī nofilmējumā mājaslapā nosaukumu airguitarworldchampionships.com, un tam ir savs iemesls tādēļ, ka šis uzvedums notika vienā vakarā ar gaisa ģitāru pasaules čempionā. Tātad šajā tiešraidē, ja jūs to skatīsieties, pirmā stunda būs gaisa ģitāra pasaules čempionāta fināls, un pēc tam no otrās stundas sākot ir šis multimediālais uzvedums Delta Life, kas stāsta par Oulu pilsētas dzimšanu pie Oulu upes deltas, pie Ietekas jūrā, un par to, kā cilvēki ir ceļojuši pie ūdens ceļiem, tirgojušies, bijuši alkatīgi, izvērsuši karus, un no tāds ļoti skaists poētisks vēstījums, kas mazliet kontrastē ar to gaisa ģitāru lietu, bet no somiem ļoti raksturīgā humora veidā.
1: Jā, nu, protams, ka droši vien, ka jūs jau to zināt, ka Oulu Somijā šobrīd ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vēl arī Trečīna, kur mēs neesam bijuši, bet par tām gaisa ģitārām man Aigai uzreiz ir jautājums, jo Aigai ir pieredze ar gaisa ģitārām, nevis Oulu, bet šeit pat Latvijā.
0: Izrādās,
1: jā.
2: Tas bija festivālā Summer Sound, šķiet 18. vai 19. gadā, nu, kad es spontāni ļāvos pārtapt par tādu, nu, laikam, klaunu, tādu sauksim, un es arī paspēlēju to gaisa ģitāru. Nu, es biju sajūsmā, man liekas, ļoti, ļoti forša sacensība, tāda tur var izpausties un izālēties un nevienam ļaunu nenodarīt.
1: Bet kas tur notiek? Nu, es saprotu, ka mēs tā kā bērnis it kā spēlējam ģitāru, bet kas skan?
2: Nu, tā skan, es nezinu, ACDC, piemēram, Highway to Hell, un es tad tur mēģinu attēlot ģitāru ar savu visu ķermeni, vai no es ar rokām viņu spēlēju, es pati visu vienu ģitāru, un tas ir
0: tā katra paša. Tā papiela būtībā, jā. Tikai nevis tu imitē, ka tu ar muti kustini lūpes.
1: Bet lūpus, it kā tu spēlē,
0: jā. Spēlē ģitāru, un tas jaukums tajā visā, kā es tagad esmu sapratusi, tā ir tāda ļoti... Tev ir jābūt spilgtam komiķim, lai būtu labs priekšnesums.
1: Nu, Aiga jau teica.
0: Jā, par to klauna Aiga minēja. Tur arī katrā no priekšnesumiem cilvēki ir kaut kādā tāda ļoti, nu, iespējams, pat ķēmīgā skatuves tēlā, kas ir tā viņu skatuves personi, viņiem ir arī katram savs skatuves vārds, un viņi visi... nu, mēģina viens otru pārspēt sākotnēji savās sagatavotajās performancēs, un pēc tam finālā viņiem visiem ir jāimprovizē par vienu un to pašu dziesmu un jāparāda tā savu varēšanu turpat uz vietu.
1: Jā, nu, tas labais visā šajā ir, ka jūs tiešām varat noskatīties un noklausīties, kā tas notika Oulu. Es saprotu, ka Mārai ir pilna soma ar stāstiem, un sestdien kultūras rondo būs pilnībā veltīts Oulu kā Eiropas kultūras galvaspils, bet neliels sarunu fragments arī šodien. Kas tie ir par cilvēkiem?
0: Jā, īsam ievadam Delta Life lieluzvedums un šī gaisa ģitāra čempionāts bija kulminācija tādē Oulu augusta festivālu mēnesim, ja mēs par festivāliem šodien runājam, un Oulu katru gadu augustā notiek 6 dažādi mākslu festivāli, literatūra, laikmatīgā māksla, džess, mūzikas video festivāls, un tad arī šis gaisa ģitāra čempionāts ir viens no tiem notikumiem, un to visu organizē tāda biedrība nosaukumu Oulu augusta festivālu, un es runāju ar viņu izpildu direktori Piju Aletorvinenu, un otrs mans sarunu biedrs bija jau pieminēto gaisa ģitāra čempionāta šī gada vadītājs, bet viņš ir braucis uz Oulu jau 20 gadus arī kā dalībnieks. Viņa vārds ir Justins Hovards, viņš ir no Amerikas, un viņa skatuves vārds ir Ziemeļu Pērkons, un viņš uz skatuves mēdz parādīties tādā alu cilvēka tērpā. Viņam ir ļoti gara mati, gara bārda un ārkārtīgi liels dabas dots oratoru talents, ko jūs tūlīt arī dzirdēs.
1: Bet, nu, viņš droši vien neko nezina, ka Latvijā tāda grupa Pērkons, vai ne?
3: We take being not serious very serious, because the message is serious, and the means in which we deliver these serious messages...
4: Mēs muļķojamies ar vislielāk.

0: Lielāko nopietnību, jo lieta, par ko iestājāmies, arī ir ļoti nopietna. Reizēm līdzekļiem ir jābūt absurdiem, lai cilvēki pievērstu uzmanību. Lai sadzirdētu, cik svarīgi ir vairot mieru pasaulē, reizēm vēstījums mazliet jāapcukuro, īpaši mūsdienu pasaulē. Pasaule pašlaik ir ļoti sliktā formā, un mēs esam šeit, lai glābtu planētu un glābtu cilvēci. Šis gaisa ģitāra pasaules čempionāts patiešām ir instruments, lai vairot mieru pasaulē. Mēs mēdzam teikt, ja tev rokās ir gaisa ģitāra, tad tu nevari reizē turēt rokās ieroci. Jā, visi tā fasāde var likties komiska, kādi smieklīgi tērpi, kādas jancīgas kustības, kādi asprātīgi sauki. Tu pievilini cilvēks ar šo viegli sagramojamo glazūru un tad liec viņiem iedziļināties vēstījumu būtībā. Es spēlēju gaisa ģitāru jau 20 gadus un es no sirds ticu tam, ko saku. Pašos pamatos gaisa ģitāra ir iespēja tikt ieraudzītam. Varbūt ikdienas dzīvē šie cilvēki ir parasti biroja darbinieki, kuriem citi iet garām kā neredzamiem. Viņi nedrīkst izlekt. Un kad cilvēks sajūt to spēku, būt ieraudzītam, būt svarīgam, būt daļai no sabiedrības, kas dara labu, notiek kaut kas maģisks. Ja tu jūties ieraudzīts, tu jūties mīlēts. Un ja tu jūties mīlēts, tad ir vieglāk mīlēt arī pašam sevi. Pēc tam cilvēki ar šo sajūtu atgriezīsies mājās un būs laipnāk pret apkārtējiem. Lai izglābtu pasauli, nemaz nevajag tik daudz, vajag būt laipnam pret citiem.
1: Take much to save the world. It takes being kind to people.
2: Justins jau tikko kaislīgi runāja par gaisa ģitārām. Arī tas ir dažādu mākslu kokteilis. Atslēgas vārds ir kaislība. Un kaislīgi tu vari arī lasīt ogas un sēnes mežā, darināt rokdarbus. Lietas, kurās tu ieliec savu sirdi, paceļ tevi virs ikdienas dzīves un dod jēgu. Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas sauklis kultūras klimata pārmaiņas ir ļoti trāpīgs. Mākslā ir liels spēks rosināt pārmaiņas, jo tā pieskaras emocijām. Tu vari apbērt cilvēkus ar faktiem un zināšanām, bet pārmaiņas notiek tad, kad cilvēks top sakustināts iekšēji. Minēšu kādu piemēru. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana Oulu notika janvārī, kad te ir augsts, tumšs un cilvēki nelabprāt iziet no mājas. Tā bija viena nedēļas nogale, kad visās malās kaut kas notika – krodziņos, restorānos, galerijās un tā tālāk. Un tas izdevās tik labi. Iedomājieties, nepazīstami cilvēki runāja viens ar otru. Šajieniešiem tas nemaz nav tik tipiski. Cilvēki smaidīja, ielas bija pilnas un tajā brīdī sapratu, mūsu ieguldītā darba gadi beidzot ir atmaksājušies. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada priekšvakarā vēl valdīja liela skepse. Cilvēki pārmeta, ka tā ir bezjēdzīga naudas čerdēšana. Bet šī atklāšana parādīja, ka cilvēki tiešām vēlas iet ārā satikt citus, labi pavadīt laiku kopā un baudīt mākslu. Un tā tas ir turpinājies visu šo gadu. Lai gan pasākumu ir ļoti daudz, tie ir apmeklētāki nekā jebkad. Arī mūsu augusta festivālos publikas ir vairāk nekā esam redzējuši gadiem. Cilvēki ir uzdrošinājušies pieredzēt jaunas lietas un tikt aizkustinātiem. Tas ir pirmais solis.
3: Jā, tātad stāsti no Somijas pilsētas Oulu, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas, turpināsies sestdien. Māra Rozenberga šeit ir studijā. Māra, pirms tu ej montēt ierakstus, saki lūdzu, kāda tev ir bijusi tā jaunā pieredze šajā vasarā, šajā festivāla vasarā?
4: Nu, gaisa ģitāras pilnīgi noteikti. Man bija absolūti jauna pieredze, bet kā es šodien uzzinu, tad ne tikai pasaulē, bet pat Latvijā gaisa ģitāru čempionāti uzstāšanās ir notikuši. Un man otra tāda jaunā pieredze bija, kas arī, protams, ir daudziem cilvēkiem parasta lieta, bet es pirmo reizi biju uz repa rīmju cīņu ar nosaukumu Betona bīti, jo tas notika Liepājas teātra festivāla teātra tūplānā kontekstā un starp citu arī Liepājas kā 27. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas jauniešu programmas ietvaros, un tur es pirmo reizi ieraudzīju, kā pavisam jauni vēl tikko sevi šajā mūzikas veidā pieteikt sākuši cilvēki izmēģina spēkus uz skatuves, kā viņi apdzied viens otru. Es sapratu, tās pašas apdziedāšanās tautas dziesmas mēri ir tikai citā ritmā un citā mērcītā. Un kā viņi improvizē un cik patiesībā liela

0: izdoma tur ir vajadzīga, tieši tāpat kā gaisa ģitāra.
1: Jā, nu ja mēs runātu par visu festivālu vasaru, tad mēs droši vien varētu tikai nosaukt šī raidījuma laikā, jo teātra festivāli bija gan Liepājā, gan Valmieras vasaras teātra festivāls, šobrīd Dzeja, kur droši vien vēl varat piedalīties. Man kolēģe Anda Buševica bija Vīlandes folk festivālā. Nu, ko es dzirdu Kalnciem kvartā likt ceturtdienas koncertus, turpat no savu mājas dārza, un mans neparastākais piedzīvojums bija gan Pēters Vasks, neparastais Pēters Vasks mazajā mežotnes pilī, gan Kandidas Cēsīs. Es ļoti ceru, ka Bernsteina Kandidu Cēsīs, kas izskanēja divas reizes, varbūt iekļaus arī Dailes teātra repertuārā. Bet šodien studijā Māra Rozenberga, Signa Laksdiņa, un Aiga Leithholde un Aiga mums būs gatava pēc brīža pateikt arī, kurš ir šīs vasaras varbūt lielākais hīts, bet man ir Signe jautājums, kāda aina tev radās, jo jūs ļoti jauki aicinājāt klausītājus rakstīt, un arī mēs šobrīd aicinām, jūs varat rakstīt kultūra@lsm.lv vai kultūra@lsm.lv. Ticiet man, gan jau nokļūs līdz mums, vai arī pieraidījuma kultūras rondo ēterā pie ikonas nosūtīt ziņu internetā. Nu tātad, Signe, kā tu jūti tos savus klausītājus? Rikā, es te putrojos ar tām e-pasta adresēm.
2: Nu, ir vienkārši.
1: Jums ir vienkārši,
2: jā? Arī WhatsApp numuriņu uzrakstīt un tad sūtīt vai nu balss ziņu vai...
1: Nu tad jā, neuzsprāga tas WhatsApp numuriņš, ne?
2: Tikām galā vēl starp citu, ja nu gadījumā ir arī kāds koncertu iespējas. Es arī labprāt uzklausītu vēl uz klasikas tālruni un tad jūs drīkst tu arī ātri nosaukt. Tad mums ir 28 00 77 23, bet aina patiesībā ļoti iedvesmojoša, jo mums rakstīja klausītāji vai sūtīja balsziņas piesakot, ka es neesmu mācījies mūziku vai es neesmu profesionāls klausītājs vai mūziķis. Es esmu vienkāršais klausītājs, es pat neesmu mūzikas skolā gājis vai kāds ir varbūt mūzikas skolā gājis. Un tā sajūta bija patiešām iedvesmojoša, jo tās ziņas nāca arī par Neikenu Kalna dabas parku, kur es pati šovasar nebiju un tad bija interesanti lasīt. Vai arī par kādām mazākām vietām, kā Vilsona veranda, bija vairākas atsauksmes, bija no Liepājas, no Gora, un patiešām bija tāda sajūta, ka nu, cilvēki dodas koncertu, izbauda to, vai kāds, piemēram, atklāja, ka jau 10 vairāk gadus kopā ar ģimeni, tā ir tradīcija doties uz Rundāles pilu un klausīties Vivaldī gada laikā.
1: Joprojām, jā.
2: Un ka tiešām tā ir tradīcija un katru gadu turpina tur doties. Nu, mēs arī uzzinām par laikapstākļiem vai to atmosfēru, kas valdīja, jo arī Rundālē šogad tieši Vivaldī gada laiku, laikā pamatīgi gāza lietus un tad laikapstākļi šajos atvērtajos dabas koncertos iejaucas. Interesanti, es gaidīju varbūt arī vairāk atsauksmes par tādiem lielajiem koncertiem. Nu, par Kandidu mums neviens neko vēl nav atsūtījis. Vai par Vāru.
1: Es tev varētu ierunāt.
2: Tā kā tu vari atsūtīt. Ierunāt.
1: Nē, mums bija vesels kultūras rondo par Kandidu Mārtiņu Meijeru režijā. Es domāju, ka jā, tas ir notikums, kur vērts atcerēties noteikti. Jā.
0: Bet man liekas tik skaisti, ka jums tie tās atsauksmes nāk par tādām ļoti personiskām pieredzēm, kuras citādāk mēs nekad neuzzināt. Piemēram, atceros, jums viens cilvēks bija atrakstījis par to, kā viņi bija gājuši pa mežu un runājušies par operu. Un tad,
2: viņi tad apsēžas uz celma mežā, uzliek Marijas Kallases ieraksts un lasot sērnes, tā paklausās. Absolūti.
1: Jā, es domāju, ka tieši tas arī bija tas interesantākais, ka jūs aicinājāt sūtīt ļoti personiskus iespaidus. Mēs varam paklausīties kādu klausītāju, kuram par Portas koncertu saka. Pēc tam es tev noteikti pajautāšu, vai bija arī kritiskie klausītāji.
3: Labdien! Atsaucoties aicinājumiem par spilgtiem koncertiem vasarā, biju uz koncertu Porta festivāla ietvaros.

0: Fons Strika villā. Es neesmu liela folk mūzikas un klasikas mūzikas lietpratēja. Šis koncerts bija vienkārši brīnišķīgs. Visi trīs izpildītāji, kuri uzstājās, tas ir The Baltic Sisters, sieviešu grupa, kur bija viena dāma no Igaunijas, viena no Lietuvas un divas no Latvijas, dziedāja. Un tik skaisti un spēcīgi sanāca tieši tajā vienotībā. Es pilnīgi tagad runājot, jūtos aizkustināta, cik nu sirdi sildoši bija šis uzstāšanās. Un tad itāļu jaraka. Es nezinu, tāda sajūta, ka viņi gleznoja, dziedātāji, izpildītāji gleznoja. Es pilnīgi fiziski sajūtu karstu ainavu. Cilvēks, kuri varbūt ir drusiņi noguruši no tā karstumā, bet viņiem ir ko teikt. Tas bija skaisti. Un, protams, Anti Palanens, viens cilvēks, ko viņš darīja uz skatuves, no sākuma tukša skatuvē, uz kuras sēž kungs gados ar brilītēm, ar akordeonu, ar košu saules puķi pie akordeona piesprāstu, un viņš sāk tā kā spēlēt līdzi mūzikai, kura fonā skanēja, un sēs takti, un viņa unikālā balss. Nu, tāda sajūta, ka tevi cilvēku, kurš klausās, mani cilvēku, kurš klausās, piepildi ar enerģiju. Un, protams, šīs beidzās viss ar dejām. Es arī dejoju, un es biju pārsteigt. Ziniet, man ir 57 gadi, un es visu šo daļu notejoju, jo tas bija fantastiski. Un man likās, viņš brīnišķīgs ir ar to tas koncerts, ka tur bija folklora saprotamā veidā. Un tad, cik arī uzstājās no dažādām valstīm cilvēki, šis koncerts deva iespēja tādu ieskatus ieraudzīt, cik mēs esam līdzīgi savā dažādībā. Un gribas klausīties, un vienlaicīgi tu jūti tādu lepnumu par sevi, par savu valsti.
1: Jā, tā bija viena no šīm te personiskajām atsauksmēm, kas tika iesūtīta klasikai. Mums šobrīd ir kāda klausītāja atrakstījusi, ka vasaras koncerts numur viens. Viņai ir Trisa Sokina Dzintara koncerta zālē. Es saprotu, ka Signe, tev ir profesionāla saikne šobrīd ar Dzintara koncerta zāli vadot vairākus koncertus, bet kā ar tām kritiskajām vēstīm?
2: Dzintara koncertzāles koncerti šogad bija daudz, un mums arī klausītāji ir daudz ko atsūtījuši arī par Jūrmalas festivālu, un tur jau ir tā atšķirība, ir viena koncerta sadaļa, ko organizē paši Dzintara koncertzāle, un tad ir izīrētās telpas, ko organizē producenti. Bet kritiskās atsauksmes nebija daudz, jo pārsvarā jau man šķiet, ja klausītājs ir saņēmies doties uz kādu koncertu, nu, gaida jau to labāko un pārsvarā ceru, ka notiks brīnums arī uz skatuves un koncertā. Mums jau pieredzējušākiem klausītājiem bieži vien, protams, ir dažādi, un mēs jau kā profesionāļi dažreiz mēdzam arī skeptiski iet uz kādu koncertu un arī tad sagaidīt pārsteigumu. Bet kā jau es iepriekš minēju, šovasar tie laikapstākļi pamatīgi satricināja ik pa brīdi. Te milzīgas lietas, te vējš un Ineses Galantes rīkotais Baltijas balvas koncerts, apbalvošanas ceremonija ar jaunajiem māksliniekiem. Nu, varēja izvērsties ļoti skaists notikums. Tomēr rīkotāji neizvēlējās atcelt šo notikumu, kaut gan mēs zinām Gačau koncerts un arī Tutas koncerts Salkrastos.
1: Gačau koncerts tika pārcelts.
2: Jā, un arī Tutas koncerts tika pārcelts, un ļoti, ļoti daudz koncerti tika tomēr atcelti vai pārcelti, un daži jau tomēr notika, tīpaši iekštelpās, zinu, Šipsī Cēsīs ar Simfonete Rīga mūziķiem arī turpināja spēlēt, kaut gan es no mūziķiem dzirdēju, ka troksnis bija pamatīgs, dzirdēju, kā tas vējš puri kokus arī iekšā koncertzālē, pēc tam māju ceļš atkal bija diezgan izaicinošs. Bet jā, te mums arī atsūtīja klausītāju ziņu par to, kā šajā vētras naktī notika koncerts Dzintara koncertzālē.
1: Jā, es domāju, ka tas ir arī plašāks jautājums par producentu atbildību ļoti dažādos veidos, gan par autortiesībām, gan par līgumiem, gan par

0: Par drošību. Un var, protams, paskatīties vakardienas redījumu, ne, piekdienas redījumu Kultūras šoks televīzijā, kur arī ir par šo producentu atbildību, bet tagad tā tad jums atsūtītā ziņa.
1: Ļoti skaists koncerts divās daļās, un arī pati Inesa nodziedāja pāris izcilas dziesmas ar saviem kolēģiem un viesiem. Nu, bet kā parasti, un kas latvietim raksturīgi, nu, ja kaut kas neiznāk līdz galam, tad nu, taču jāmeklē kaut kādu vainīgiem. Nu, runāju pa vakardienas vētru, jo tad, kad dzirdēju, kad viens pēc otra pasākumi, koncerti tiek atcelti gādot šo te vētru, nu, es, protams, uzreiz ķeru telefonu, skatos dzimtaru koncertu zāli, un tur lieliem sarkaniem burtiem ierakstīts, koncerts notiks. Vēl ārā braucot, jā, nu, nekas neliecināja, ka tas vairs būs tik liels, un tas tāda muļķīga atruna. Nu, dzintaros ir viena problēma, kad jau lietas līst tā normāli, tur problēma nav problēma. Tad, kad vērš to lietu dzeniekšā, nu, līdz puszālē no abām pusēm, tas vērš dzeniekšā to lietu, cilvēki to bija paredzējuši. Viena dāma pat atļāvās pirmajā rindā, lietas sargi izslietā, lai nepūšas kājām. Nu, jā, un tad bija viens krikšķis brakšķis, galvāns kundze esot skatuves, lūstā priede. Nu, ļoti labi, ka tas nebija starp brīdī. Tā priedi nolūza, un tad ne jūras pusē, bet pilsētas pusē. Nu, apsargi tur tā aizskēja, paskatījās, nu, nolūza, ļoti labi. Es atvainojos, ka nav runa par mūziku. Tā ir mūsu atbildība, ko mēs darām, ja tiek ziņots, ka būs šāda laika apstākļa. Nu, zināmā mērā risks, jā. Cilvēki arī te tīklos to spriež. Kāpēc šis koncerts netika pārcelts? Es ļoti labi saprotu. Sabraukuši mākslinieki no Igaunijas, no Lietuvas. Izcilas pērles, jā, mūsu pašu pārcelt varbūt šādu koncertu ir. Es saprotu, ļoti grūti. Bet šīs te sasistās mašīnas sabojātās, teiksim, tās sasistās, nē, ar koku zariem, un labi, ka tā prieda, viss labi, kas labi beidzās. Nu, kāpēc šis koncerts netika pārcelts? Kad arī viela pārdomām, jā.
0: Mūsu smiekli arī skan ēterā, nu tas nozīmē, ka mums ir normāls garastāvoklis, bet Signe, man tev jautājums, vai tu turpini gaidīt klausītāju iespaidus?
2: Paldies, jā, mēs turpinām noteikti, ja ir īpaši iespaidi, sūtiet mums klasikai, bet šo vasaras to buķetī apkopošu pirmajā mūsu sezonas redījumā postfaktum, kad nu mēģināsim gan klausītāju šos iespaidus ietvert gan arī kritiķu varbūt
0: arī,
2: izvaidus.
0: Jā. Jā. Tātad Signe Lagzdiņa no klasikas. Es portālā LSM.lv paskatījos, par ko ir rakstījusi mūzikas apskatniece Aiga Leithholde, un tur, nu, piemēram, lielajā vasaras notikuma piedāvājumā Liepājas Summer Sound atbilst klasiskai festivāla definīcijai. Tajā apvienots izaicinājums, diskomforts un apbalvojums, izklaides un mūzikas pasauli. Nu, tad vēl radošajā kvartālā Zeita Līgatnē notika hip-hop festivāls Straume, kas šogad svinēja savu 5 gadi, bet Aiga, tu solī mums pateikt, kas ir šīs vasaras lielākais hīts, par ko mēs uzzinājām pirmo reizi, piedod.
3: Daži no
0: mums.
3: Šajā vasarā šķiet, ka galvenais hīts ir muzīka, grupas muzīka, un dziedātājs Tikaša Sakama dziesma, tu zini mani no galvas. Tuvu ir prāta vētras un mesas sadarbība, kur ir tā jūra, bet tā ir tuvu tikai. Kāpēc šīs dziesmas ir hiti šīs vasaras? Tāpēc, ka viņi šogad ir izdoti. Vēl ir topos, ir arī pērni izdotās dziesmas, bet nu, tās jau ir pērnā gada hiti, tā man gribas teikt. Kā es to zinu?
0: Jā, tieši. Kā tu to zini?
3: Sekoju līdzi iknedēļas radio staciju un straumēšanas topam, ko apkopo Latvijas producentu un izpildītāju apvienība, jeb laipa. Tā es to zinu. Un jāsaka arī, nu, muzīka ir otrā grupa Bermudu divstūris, kas festivāla kontekstā runājot ir viena no lielākajiem uzvarētājiem Summer Soundā. Viņi bija galvenie mākslinieki un tik tiešām savāca 10 000 auditoriju. Tur bija neiespējami tikt uz priekšu

0: beigās šī tā kā lielākais notikums tajā
1: Liepājas saundā, ja?
0: Jā, jā.
1: Nu, es domāju, ka tas brīdis ir pienācis, ka arī mums ir jāizglītojas un jādzird šī dziesma, un man ir patiesībā liels prieks, ka mēs satiekamies katra no tāda sava burbulīša, un tad tie burbulīši saplīst visi kopā kultūras rondo.

0: Nu, jā, tu zini mani no galvas, mēs tagad arī zinām šo dziesmu. No galvas vēl nē, bet, nu, jā, mēs šeit aizkadrā mēģinājām saprast, ko, teiksim, mūsu bērni un mazbērni pieprasa kādas dziesmas, un faktiski mēs viņas meklējam, un līdz ar to straumēšanas topos arī nonāk atsevišķas dziesmas.
1: Jā, nu, mjūzika ir... Ir stabila sastāvdaļa straumēšanas topos. Un Bermuda divas stūrs. Nu, gan. Viņi ir ļoti zina to līpekli. Viņi ir ļoti tādi arī centīgi, strādīgi. Un ar diviem...
2: Uzrunā arī 5 gadus.
1: Jā, un viņi domā pa visām auditorijām. Un muzīka lielais koncerts gan būs vēl tikai septembrī arēnā. Bet, nu, piemēram, nu, jā, vasarā viņi ir nu, arī, dzen, jā, tas summer sounds... Ja mēs pa popmūziku, tad ir jāpiemin, protams, arī Dons, kurš izdeva mazo albumu ar saviem singliem. Un Donam gan nav tur tik pirmās vietas kā šai dziesmai, bet tā vai tā visi zina. Un Dons savāds 25 tūkstošus klausītājus Daugavas stadionā.
0: Nu, kur tā prāta vētra?
1: Un prāta vētra arī bija, nē, nu prāta vētra ir Liepājā. Jā.
0: Bet kas bija tie tavi varbūt lielākie mūzikas notikumi šovasar?
1: Ja mēs atgriežamies pie festivāliem, tad es nu, personīgi gribu izcelt nišas festivāls. Tieši festivāla Straume, kas ir hip-hop festivāls 5 gadi, radošajā kvartā.

0: spēlēs ēt līgatnē. Vispār jau ļoti nišus festivāli savāc kopā domu biedrus. Attiecīgi arī pieprasa no mūziķiem pārdomāt, ko viņi performēs. Un Straumē vienmēr ir tāda ļoti rūpīgi nostrādāta programma.
1: Un tam nav nekāda sakara ar filmu Straumi pašlaik.
2: Nav. 5 gadus.
1: Jā, tieši tā.
0: Jā, un tur tik tiešām bija nostrādāta programma. Bija papildus skatuvi arī talantiem jaunajiem, bet nu pirmajā naktī Ansis, reperis Ansis ļoti labi arī uzstājās. Otrajā bija tāds ping-pongs starp hip-hopu tēviem Gustavo un Ozolu. Un šo ping-pongu vadīja Ansis arī. Tā bija meistarība. Tā bija liela meistarība. Viņiem lika, tur katram ir savi hīti. Un tad viņi tā kā samainās instrumentāli. Paliek tas, Ozola hīts. Uz kā tagad repo Gustavo savu stāstu. Un tāds dzīva hip-hop māksla, ka prieks, tas ir vienmēr tāds gandarījums Straumi apmeklēt. Un arī organizatoriski festivālnieki ļoti rūpīgi tur ir. Piemēram, atkritumu šķirošana, tur vispār nav jāstāst, kā tas notiek. Teritorija tīra, cilvēki ieinteresēti, pieklājīgi, visi ir īstenībā sabraukuši tieši uz mūziku. Protams, ir visiem prieks un savas individuālās tur izklaides, bet tas netraucē.
1: Aiga Leithholde, LSM LV mūzikas apskatniece. Es tagad jūs mazliet pārtraukšu ar vēl vienu klausītājas iespaidu. Brīnišķīgs pasākums dabas koncerts sāli bija Cēs novada Nītauras pagastā Kalna Rasās, jā, kur uzstājās Rīgas doma skolas audzēkiņi, jaunie dziedātāji. Un tie bija kā mazie operas svētki. Tagad es mēģinu saprast, tie ir divi koncerti.
2: Dabas koncertzāle ar nosaukumu, Dabas koncertzāle notika Slokā, kas arī bija tātad, pasākums atgriešanās pēc vairāk gadu pārtraukuma.
1: Tieši tā, divi notikumi, tātad Dabas koncertzāle, un tad Cēs novada Nītauras pagasta Kalna Rasās Rīgas domas skolas audzēkiņi. Par tiem nišas festivāliem, tas tiešām ir tas stāsts par tiem nišas notikumiem. Signe un Māri, jums arī bija par savas nišas notikumiem.
3: Jā, es varu pievienoties patiesībā arī tuvāk dabai koncertu. Vieta vai biedrība rīko jau vairākus gadus festivālu tuvāk zvaigznēm un šogad es biju uz diviem koncertiem no trim. Es jau dzirdēju, ka pirmais vakars ir Matīša Čudara trio, tas bija vienkārši lielisks, bet es pēc tam klausījos nākamajā dienā jaunas mūziķas, kur studēja divi Nīderlandē, Fagatists Edgars Karpenskis Allažs un Silvija Sūna dziedātāji un fagotista brālis Francis Karpenskis Aležs studē Zviedrijā un jauni mūziķi ļoti talantīgi ar savām idejām un viņus Latvijā vēl jau nav iespēja tik bieži dzirdēt, bet tad tomēr ir kāds koncerts Nurmuižos Siguldas pusē, kur viņi ir uzaicināti veidot savu programmu, un tas bija absolūti brīnišķīgi viņus dzirdēt arī šādā nepiespiestā gaisotnē, un man šķiet vasarai tas ļoti piestāv, un tā kaut kā arī cilvēki vairāk atverās, varbūt satuvinās, un kaut kādu iekšējo mieru atrod, un pēc tam nākamajā dienā Uģis Sprauliņš ar violnieci Montu Trigo taisīja tādu savu sarunu ar dabu, un spēlēja kompozīciju, kas ir veltīta dzērvēm, un tad turēs kokiem dzērves tiešām arī to sadzird un piedalās tajā, un suņi piedalās, un bērni klausās, bet tas tiešām ļoti atbrīvojoši, ļoti dziedējoši, un bija tāda sajūta šovasar, ka varbūt mazāk vajag dvēselēt tos lielos koncertzāles notikumus, kaut gan es ilgojos dzirdēt arī labā koncertzālē, labu orķestri, bet tomēr šāda tipa, kur tā mūzika ir viena no svarīgām sastāvdaļām, bet ne vienīgā, ka tomēr arī tā cilvēcība, tas tuvums, siltums, turpat Normožos arī starbrīdī sagaida silts zupas katls uz uguns, kur pagatavots, ko katrs klausītājs var doties pasmelt, un sārunas ar mūziķiem, un patiešām ļoti jauk, un

0: Gribas arī akcentēt vēl vienu notikumu, kas man radīja līdzīgu atmosfēru, un te prieks par to, ka Rīgas svētki tomēr tika svinēti ļoti dažādi. Es nebiju uz tiem lielajiem pasākumiem, bet es biju Āgenskalnā pie Māras ezera. Un tur bija vesels vakars, cikls, Māras ezera balss un dzīlēs, un ļoti īpaša koncerta performance bija Katrīnai Paulai Felsbergai un pianistē Justīnai Eko, ko zina ūdens. Viņas stāvēja uz tādas laipas ūdenī tiešām, klavieres turpat uz tās laipas, un dziedāja Šūbertu, dziedāja Plakidi, un visu savīja tādā ļoti skaistā esencē, bet pirms tam arī bija dejas performance, un pēc tam mans šīs vasaras atklājums, es zinu, ka daudzi jau bija dzirdējuši, bet grupa Tante Gaida, lieliski jaunieši.
1: Pirms dzeltenajiem pasniekiem Gauncim kvartālā.
0: Jā, viņi pēc tam arī tur, jā, un es jau dzirdēju uz Māras ezera turpat, un fantastiski jaunieši, un lieliski prieks klausīties, un tā kā, un tur tā sajūta atkal bija, tur kopiena satiekas, kadri reizēja kaimiņas, vienkārši arī kādreiz biju Āgenskalniet, un tad es satieku savus kaimiņus, kas man turpat, un tā kopiena sanāk kopā un klausās šādu mūziku un ir absolūti laimīgi.
2: Jā, nu. Ar to es atcerēšos. Es turpmāk nekad vairs Māras dīķi nesaušu.
1: Man liekas, kā Ojārs Vācietis to sauc par Māras ezeru. Nu, Māra, vai tev vēl kāds nišas koncerts prātā?
2: Zin, man liekas, tas, ko Signe aprakstīja par šiem pasākumiem, kur mūzika ir viena svarīga, bet nevienīgā lieta, pēc kuras tu brauc, ir ļoti precīzs raksturojums vasaras piedzīvojumiem. Es atceros, kā mēs redzījumā mēstars Knehts Ruta Cibuli teica, ka viņai vispār ļoti nepatīkot, ka vasarā ir kultūras pasākumi, jo tad taču ir jāstrādā dārzā un ir citas lietas, un kāpēc viņai nu, ir visu laiku tā sajūta, ka viņa kaut ko palaiž garām. Reizē, protams, vasara ir tas brīnišķīgākais laiks, kad šo kultūru sevi brīvā dabā baudīt, mums tā vasara ir tik īsa, un man laikam arī tāds viens no lielajiem piedzīvojumiem līdzās jau pieminētajai dabas koncertzālais lokā bija Reņa Zariņa koncerts Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Persīdu nakts ietvaros. Diezgan ekskluzīvs pasākums, jo tikai apmēram 700-800 biļešu uz to tiek pārdotas, jo botāniskā dārza kapacitāte nav neizsmeļama, bet un tas ļoti ātri tiek izpārdots. Cilvēki nāca ar guļamaisiem, ar krēsliem. Vispirms bija stundu gara lekcija par to, kas ir krītošās zvaigznes. Un pēc tam Reinis Zariņš divās daļās spēlē un stāstīja par savu mūziku, ļoti personiski stāstīja, un mēs pašās beigās visi kopā guļot zālē divos naktī un universitātes botāniskajā dārzā dziedājām tumšu nakti zaļa zāle. Nu tā. Tā
1: skaisti, krītošas zvaigznes un vētras, un pieminēt ja Rīgas svētki, kas mūs pārsteidza nesagatavotus kā satiksmes haoss, līdz ar to es labāk par to neizteikšos, bet...
0: bet ja pat viens koncerts bija tāds, ko var atcerēties, tad svētki man...
1: Jā, protams. Aiga, kāpēc tu teici, ka mums jānospēl arī kaut kaili? Arī topos?
3: Viņi arī ir topos, un viņi ir ļoti daudz, kur šogad skanējuši. Arī tāda viena no tādiem vasaras grupām, teiksim.
1: Nu, tad vasaras grupa kaut kaili.

0: Jā, nu, nepaspējām pat ne trešo daļu izstāstīt visu, kas mums bija sakrājies pa vasaru. Šeit studijā bija Radio 3 klasikas kolēģis Igne Lagsdiņa, LSMLV mūzikas apskatniece Aiga Leitholdē un kultūras rando kolēģi Māra Rozenberga. Bet, nu, ja klasika aicināja stāstīt savus personiskos iespaidus par mūzikas notikumiem šajā vasarā, tad Radio Teātris aicina stāstīt savus spoku stāstus. Un šeit studijā ir Radio Teātra redaktora Nora Micpapa. Sveiki, Nora!
1: Sveiki!
0: Nu tad, kā tur ir ar tiem spoku stāstiem? Mūsdienu cilvēki vispār zina, kas ir spoku stāsts?
1: Es domāju, ka noteikti zina, un jā, tiešām tā arī ir ar tiem spoku stāstiem. Mēs aicinām stāstīt gan savus izdomātos spoku stāstus, mēs aicinām stāstīt arī uzklausītos spoku stāstus un varbūt pat tādus spoku stāstus, kas ir mantot no paaudzes paaudzē. Tie varētu būt arī vēl gana interesanti, un es no savas bērnības ļoti atceros spoku stāstus, jo īpaši, piemēram, sporta nometnē mums gan izvai katru vakaru gāja vaļā spoku stāsti. Un tāpēc arī iedomājos tā, ka tā būtu tāda laba krātuvieti, kur mēs arī vēl varētu uzkrāt mūsu pēc būtības mutvārdu folkloru, jo mums ir teikas, mums ir pasakas, mums ir stāsti un arī šie spoku stāsti un briesmu stāsti iekļaujās šajā mutvārdu folklorā, ko gribētos pieturēt, pierakstīt, ierakstīt un arī saglabāt nākamajām paaudzēm.
0: Ja ar spoku stāstiem nav tāpat kā ar anekdotēm, ka nu, to izstāsta, tie liekas, jā, tas nu gan bija labi, bet pēc 10 minūtēm tu vairs īsti neatceries.
1: Tieši tā arī ir, un tāpēc arī ir vērts pierakstīt un ierakstīt un saglabāt, jo tiešām tā arī ir, es teicu, manā bērnībā bija daudz spoku stāsti, bet es reti ko no tā atceros, bija tur baltie cimdiņi un sarkanie nadziņi, un vēl kaut kas tur, tā teikt, klēts augšā, vēl kaut kāds briesmonīts vai spociņš, bet īsti es vairs neatceros tos stāstus, un tas būtu tie, kas atcerās, mēs ļoti priecētos, ka radioteātris @LSM, tā ir e-pasta adrese, uz kuru ļoti, ļoti gaidām šo spoku stāstu.
0: Kādās formās tad jūs gaidāt? Ierakstītus, ierunātus, nofilmētus? Nu, es nezinu, kādus vēl varētu.
1: O, ja kāds ir gatavs iefilmēt, tad mēs arī gaidām, bet nu, visbiežāk mēs tomēr līdz šim mēs esam saņēmuši tomēr rakstiskus spoku stāstus.
0: Nu, kas tad sūta? Mazbērni vai vecmāmiņas?
1: Gan vecmāmiņas, gan arī tā teikt, vidējās paaudzes cilvēki, vēl neesam saņēmuši nevienu spoku stāstu no bērniem. Un par to es ļoti priecātos, ka iespējams, ka šajā vasarā kādā nometnē, varbūt pie ugunskura, būtu kāds bērns dzirdējis vai arī, varbūt kāds bērns pats izdomājis spoku stāstu. Par to būtu ļoti, ļoti liels prieks.
0: Varbūt, ka tā stāstīšana iet mazumā, tāpēc, ka ir tik daudz spēļu, videospēļu, ekrānu. Tik daudz filmu, tik daudz ekrānu, ka ko tur daudz stāstīs, tur jau viss ir, vai ne?
1: Jā, un tā ir nedaudz žēl, jo tas radošums, kas rodas tieši vēl piedomājot, izpušķojot un tā teikt, kuplinot šos stāstus, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgs.
0: Tātad jūsu e-pasta adrese radioteātris?
1: radioteātris@lsm.lv līdz 6. septembrim ļoti, ļoti gaidām, tad apkoposim, ierakstīsim un laidīsim gaisā un, protams, arī noglabāsim fonoteikā.

Jā, un arī noglabāsim. To mēs vienmēr darām, raidām un noglabājam. Paldies Latvijas radio teātra redaktorei Norai Mītspapai. Šodien kultūras rondo izskan, to veidoja Santa Laugans, Pavasars un Rita Karnača. Rīt parunāsim par pētnieku un praktiķu versijām, par jaunākajām parādībām latviešu literatūrā, bet šovakar īpašs notikums Zintara koncertzālē Enigma. Jūs droši vien zināt šādu vārdu. Iespējams, ausīs jau skan kompozīcijas, bet šādā dzīvā šova formātā ar pilnvērtīgu pavadošo sastāvu, dzīves vokāls, dzīvi instrumenti, tas būs jauns skanējums. Pārbaudiet, ja vēlaties.

0: Kultūras Rondo. Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
1: Tikai dienu pirms jaunā mācību gada sākuma politiķi vēl spriež par būtiskām izmaiņām skolēnu vērtēšanā, centralizēto eksāmenu kārtošanā un citos nosacījumos. Valdībā par to lems pirmajā skolas dienā, bet vai šīm pārmaiņām ir politisks atbalsts? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāk. Nepālā pazudušo Latvijas turistu tuvinieki nodod DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai, tikmēr postošo plūdu upuru skaits Himalajos arvien pieaug. Glābšanas darbus apgrūtina sliktie laikapstākļi. Un pieaugot neskaidrībai par drošības jautājumiem kopumā, daļa sabiedrības arvien vairāk pievēršas alternatīviem avotiem un karšu licēju skaidrojumiem. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.

0: robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 10 400 cilvēki. Investori prognozēja, ka šoruden Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu būt paaugstinātas par vēl 0,25 procentpunktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Vērtē Svedbank privātpersonu finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.
1: Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, kā arī termiņi, un šādiem kredītiem tad šādas mazas likmju izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75, bet teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk.
0: Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
2: Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši Lietuvā, ir ļoti augsts cenu līmenis. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām ir izdevīgi, ka kredītu portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumu. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējis par to, lai tirgus attīstītos sabalansēti ilgākā laikā.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases uzvara pasaules kausa atlases mačā pret Izraēlu pašmāju spēlētājiem jāizmanto kā laba ceļamaize klubu sezonas ievadam. Tāpēc panākuma ģērbtuvē pauda valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis.
3: Paldies, Žeks, par lojaltāti, paldies par labu piemēru no 3 dienām atpakaļ, jā, tā nav viegli bedra, no kuras līst ārā īpaši. Viss kārtī vējam tālāk, jā, lai es jums novēlēju jums. Ir labas spēles ar klubu, jā, lai jums ir veselība. Ņemat pārliecību, esat agresīvi, nesat Latvijas to basketbola turu, jā, pārstāvat savu valsts turu ar savu pārliecību, tāpēc, ka jums ir daudz vairāk iekšā brīžiem, kā jūs sapratat, potenciāls ir tur. Tiekamies novembrī un paldies jums liels par to, kas bija šeit.
0: Latvijas izlases basketbolisti pasaules kausa atlases augusta sabraukumā zaudēja Horvātijai un uzveica Izraēlu. Ar 4 uzvarām 8 spēlēs latvieši ir 4. Kvalifikācijas apakšgrupā. Lai sasniegtu pasaules kausa finālturnīru, grupā jābūt 3 labāko vienību pulkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi, bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
5: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena, un tajā plašāks skaidrojums par augusta noslēdzošajā dienā 31. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Līdz šim jau 20 Nepālā pazudušo radinieki valsts policijai nodevuši DNS paraugus, lai vajadzības gadījumā varētu identificēt bojāgājušos. Kopumā par bezvēsti pazudušiem Nepāls dabas katastrofā pat labu un oficiāli tiek uzskatīti 33 Latvijas

0: valsts piederīgie, par kuriem joprojām nav nekādu ziņu. Uz Nepālu tuvākajās dienās dosies arī kāds ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt saziņu, bet plašāku šobrīd zināmo ir apkopojis kolēģis Inti Ambotis. Sveiks, Inti, kāda tad ir tā jaunākā informācija par Nepālā notiekošiem glābšanas darbiem?
1: Latvijas goda konsuls Nepālā informēja ārlietu ministriju, ka no atrastajiem bojāgājušajiem joprojām identificēti tikai atsevišķi, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Savukārt Nepālas iestādes tātad arī norādījuši, ka daudzu bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ nolemts visus bojāgājušos cieņpelni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiek paņemti un reģistrēti DNS paraugi. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedrīgo pirmās pakāpes radinieku kopš vakar var pieteikties valsts policijā nodot šos DNS paraugus potenciāli bojāgājušo identificēšanā un vakarā to izdarīja jau 20 cilvēku, šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošanu. Savukārt daļai tuvinieku to apgrūtina tas, ka viņi paši arī ir ārpus Latvijas, bet tur pat labam tiekot meklēts arī kāds risinājums, lai tiešām visus šos tuvinieku DNS paraugus varētu iegūt. Un ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edita Medne vēl pastāstīja, ka tuvākajās dienās Nepālā būs arī kāds departamenta pārstāvis. Paklausamies.
2: Šobrīd mēs finalizējam visas tehniskās procedūras, lai pēc iespējas ātrāk nosūtītu mūsu ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvi uz Nepālu, kurš tad būs kā koordinators saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piederīgie ir sarakstā un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Ir, protams, sociālos tīklos arī izplatās dažāda informācija, bet nu, mums nav nekas, ko mēs varētu apstiprināt. Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits aug ar katru dienu, jau tagad jau ir vairāk kā 4000 pazudušas. Tas nozīmē, ka informācija nāk iekšā no visām pusēm un cilvēku skaits ir milzīgs.
1: Jā, un Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju saraksts ir arī iesniegts Ķīnas, Nepālas un nu jau arī Indijas institūcijām, jo bojāgājušie aiznest arī Indijas teritorijā. Tikmēr vakar Rīgas lidostā pulcējās mūsu pazudušo ceļotāju tuvinieki tieši pulksten 17.50 pie C izejas zonas. Tas ir brīdis un vieta, kurā šiem cilvēkiem bija paredzēts atgriezties mājās. Tuviniekiem pie apģērba bija piestraustas arī baltas lentītes kā cerības un kopības zīme. Tikšanās aicinājuma autori ir Ieva Taranda, kur ar ģimeni gaida ziņas par Nepālā pazudušo vīru, māsu un viņas vīru. Un viņa sacīja, ka ar šo simbolisko tikšanos tuvinieki vēlējās vienkārši satikties klātienē, būt kopā un sajust viens otru arī plecu. Paklausāmies.
3: Mēs apliecinājām savu mīlestību, man liekas, pirmkārt pret mūsu mīļajiem 33 cilvēkiem, kuri mums tur ir. Mēs nezinām, kur viņi ir, jā, un mēs satikāmies viens ar otru. Vakardien bija tāds mīlestības apliecinājums. Tā ģimene ir tāda paplašinājusies šobrīd, tāda kopiena, tāda miera kopiena. Un tas, ko vēlos pateikt, ka mums ir ļoti būtiska ir patiesa informācija. Mēs ļoti esam saņēmuši daudz dažādas informācijas, dezinformācijas, kas rada absolūti nevajadzīgu sajūtu pie visas šīs smagās situācijas.
1: Šobrīd zināms, ka bez minētajiem 33 bezvēsts pazudušiem vēl 3 Latvijas iedzīvotāji nav cietuši Nepālā, un tuvinieku pārstāvi arī apliecināja, ka vakar ar šo reisu Latvija atgriezās kādu Latvijas valsts piedarīgā, kas bija tur Nepālā šajā lielajā mūsu ceļotāju grupā, bet nebija devusies tieši svētceļojumā, kuru laikā tad notika šis postošais dubļu nogrūms un plūdi. Savukārt atgriežoties pie DNS paraugu nodošanas, tad tuviniekiem visa informācija par to, kur to var izdarīt, ir ārlietu ministrijas mājaslapā. Tātad būs jāsazinās, ar, kur to vēl nav izdarījuši ar valsts policijas kriminālistu, kas pārvalda, lai sarunātu šo laiku. Un vēl jāpiebilst, ka Latvijā savu atbalstu un palīdzību tuviniekiem piedāvā arī biedrība Palīdzēsim viens otram, un tuvinieki emocionālajam atbalstam var vērsties arī krīžu centrā Skalbes.
0: Paldies, Sintī! Jūtam līdz tuviniekiem un joprojām arī gaidām kādas ziņas, tikmēr glābšanas un meklēšanas darbi Himalajos aizvien turpinās. Nepālā un Ķīnas, Tibetas reģionā bojā gājušo skaits pārsniedzis 900 cilvēkus, 4200 tiek uzskatīti par bez vēstas pazudušiem, viņu vidū arī jau iepriekš pieminētie 3.

0: 23 Latvijas valsts piederīgie. Un plašāk par situāciju katastrofas skartajās vietās kolēģis Rihards Plūme. Rihards, ir zināms, ka laikapstākļi pat labāk nav sabiedrotie un glābšanas meklēšanas darbus tie diezgan sarežģīti. Kas tev zināms vairāk?
1: Jā, izdzīvojušo un bojāgājušo meklēšana, kurā Nepālā iesaistīta vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku, patiesi ir ļoti sarežģīta. Pirmkārt, katastrofas skartajā vietā jau tā ir visai sarežģīts apvidus ar augstiem stāviem kalniem, šaurām aizām. Jāņem vērā, ka tilti un ceļi ir aizskaloti, tādēļ pamatā glābēji izmanto helikopterus un mēro ceļu kājām. Tagad jābilst arī, ka pēdējo pāris dienu laikā, jau kopš vakardienas parādās ziņas, ka tomēr dažviet jau tiek kādās vietās ceļi pamazām atjaunoti, vismaz pagaidu ceļi. Otrakārt, katastrofa, kas aizslaucījusi, ir visu savā ceļā ir izmainījusi apvidu un pamatni, pa kuru nav iespējams pārvietoties ar smago tehniku un daudz viet pat nosēsties ir grūtības vai arī nav iespējams helikopteriem. Treškārt, reģionā turpinās lietusgāzes, kas glābšanas komandu darbu apgrūtina vēl vairāk, jo rada vēl vairāk dubļu. Nepāla ir paziņojusi, ka ir pastiprinājusi šobrīd centienus, jau īpaši kopš vakardienas arī atbrīvot simtiem cilvēku, kas iesprostoti tuneļos hidroelektrostāciju objektos. Līdz šim gan dzīvības pazīmes tur nav izdevies uziet. Lēsts, ka aptuveni 900 pazudušo ir tieši Nepālas hidroelektrostāciju darbinieki, no kuriem daļa strādāja tuneļos katastrofas brīdī. Bezvēsti pazudušo skaits ir strauji audzis, jo svētdien, piemēram, par bezvēsti pazudušiem uzskatīja 2500 cilvēku, bet šodien tie jau ir vairāk nekā 4000. Te jau 600 pazudušo ir ārvalstu pilsoņi un no ārvalstu pilsoņiem ir izglābti aptuveni 300, tā Nepāls varas iestādes ziņo. Plaši ir izplatījies kāds raidsabiedrības BBC stāsts par viens no skolas direktoriem, kuram ir izdevies no katastrofas paglābt simtiem skolēnu, liekot tiem evakuēties, skriet uz augstāku vietu un pavēlot autobusiem, kas pilni ar skolēniem, apgriezties un bēgt. Jāmin, ka kopumā varas iestādes ziņo, ka aptuveni 19 skolas vismaz reģionā ir ietekmējuši šī katastrofa. Paklausīsimies.
2: Persona, kas man piezvanīja, bija uzticama. Viņa pastāstīja, ka plūdi aizslaucīja krastus Garbetravatī 10 km attālumā. Mums noteikti aizrautu plūdi, ja mēs turpinātu tur uzturēties. Es lepojos, ka mums izdevās šī milzīgā dzīvību glābšana. Ja mēs nepieņemtu ātru lēmumu, ja tas būtu 10 minūtes novēlots, visi, ieskaitot skolēnus un mani, šodien nevarētu ar jums runāt.
1: Attiecībā uz bezvēsts pazudušo mirušo skaitu, kā arī kopumā situāciju Tibetā, informācija ir ierobežota un vairums mediju vēsta, ka Ķīna cenšas mazināt notikušā apmērus. Tātad tur, piemēram, bezvēsts pazudušo skaits Tibets pusē lēsts vairāk nekā 500 šobrīd oficiāli. Līdz ar to patiesais kopējais mirušo un bezvēsts pazudušo skaits varētu būt gan būtiski lielāks. Ķīna apgalvo, ka tā publisko informāciju atklāti arī pāredzami un arī saulēcīgi. Bet sarežģītā situācijā ir nonākuši arī izdzīvojušie, ņemot vērā milzīgos postījumus, nepieciešamais humānās palīdzības apjoms ir ievērojams, cilvēkiem jāpaļaujas uz ģeneratoriem un jādzīvo nometnēs, ja tādas izveidotas, jo māju vienkārši vairs nav. Daļa bojāgājušo jau tiek apglabāta, pat ja mirušie nav identificēti. Tas tiek darīts, lai novērstu slimību izplatību. Tikmēr izmisuši ģimenes locekļi piepildu glābšanas stacijas un slimnīcas, meklējot savus pazudušos radiniekus. Citiem savukārt jādodas identificēt līķus pārpildītos morgos, taču mirušo ķermeņi nereti ir ļoti smagi cietuši. Miljoniem eiro vērtu palīdzību ir solījuši gan atsevišķas valstis, gan Eiropas Savienība, ANO un citas organizācijas. Jāsaka, Nepāles ekonomika jau ir bijusi pakļauts spiedienam un resursi, lai reaģētu uz šādu mērogu katastrofu ir ierobežot. Ārlietu ministrs Šiširs Hanals sacījis, ka atjaunošanas izdevumi varētu sasniegt miljārdus dolāru un ir aicinājis valstis nodrošināt specializētu palīdzību šobrīd to starp smagkravas dronus un tehnoloģijas, lai palīdzētu atrast iesprostotus cilvēkus un palīdzību esot vajadzīgi arī līķu identificēšanai un uzglabāšanai.
0: Paldies, Rihard! Glābšanas un meklēšanas darba Himalajos tātad turpinās, un tuvinieki aizvien gaida kādas ziņas pēc notikušās dabas katastrofas, bet par cita veida drošību un tepat Eiropā. Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējušas vairākas ziņas, kas daļā sabiedrības pastiprinājušas bāžas par drošību reģionā. Neierasti augsta NATO aviācija.

0: aviācijas aktivitāte pie Kaļiņgradas. Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā, kā arī The Telegraph vēstītais par jaunām Krievijas dronu bāzēm gar tās rietumu robežu. Latvijas amatpersonas jau norādījušas, ka militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies, tomēr daļa sabiedrības atbildes meklē arī alternatīvos informācijas avotos, tostarp taro kāršu lasījumos, un par to plašāk kolēģis dezinformācijas pētnieces un faktu pārbaudītājs Anetes Bērskalns ierakstā.
1: A ty v Evropě vojnu žďoš?
2: Ne žďu. Vai tu Eiropā gaidi karu? Negaidu, bet tas būs, un mēs ar jums to nekādi neietekmēsim. Miljons cilvēku ies bojā, miljons cilvēku paliks bez mājokļa, īpaši Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Ja jums tur ir nekustamais īpašums vai nekustamais īpašums Rietumukrainā, aizdomājieties, par bomzi var palikt ļoti īsā laikā.
1: Možnā stāts ap bomžom. Vošiņ karotkie sroki.
3: Šis ir taro pareģojums, kas augusta sākumā krievu valodā publicēts sociālo mediju platformā TikTok. Tā autorei, kura norādījusi, ka dzīvo Harkivā, Ukrainā, ir vairāk nekā 340 tūkstoši sekotāju, savukārt viņas video kopumā saņēmuši vairāk nekā 7 miljonus atzīmju patīk. Lai gan viņas taro lasījumi aptver dažādas tēmas, daudzi no tiem pievēršas politikai un ģeopolitikai, it īpaši reģiona drošībai. Tā piemēram 19. augustā, jeb dienā, kad mediji ziņoja par netipisku NATO aviācijas aktivitāti pie Kaļiņingradas, izraisot dažādas spekulācijas, taro kāršu lasītāja publicēja šādu pareģojumu.
1: Ja vidīla častičnu okupāciju Lietuvā, Latvijā, Estonijā.
2: Es redzēju daļai okupāciju Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Ja jūs man uzdodat jautājumu par to, vai tur būs okupācija, es redzēju daļēju, bet es redzēju, ka sauzemes koridora nebūs, un kamēr nekustamais īpašums tur vēl ir kādas naudas vērts, es ieteiktu to pārdot, bet atkal jau viss ir individuāli, kādam būs labi arī pie tās varas, kas tur būs tālāk.
3: Laikā, kad informatīvajā telpā parādās daudz ziņu par drošības jautājumiem, uz kuriem nevienmēr uzreiz ir atbildes, cilvēki var kļūt uzņēmīgāk pret dažādiem alternatīviem skaidrojumiem, kā tos piedāvā taro lasījumi. Tie var radīt viltus skaidrības sajūtu, šķietami atklāt to, ko nestāsta oficiālie avoti, ielūkoties nākotnē un pat pateikt, kā rīkoties. Savukārt, sociālo mediju algoritmi var veicināt to, ka šāds saturs cilvēkam tiek rādīts arvien biežāk. Ja lietotājs pie kāda video pavada ilgāku laiku vai ar to miedarbojas, platforma šādu uzvedību uztver kā interesi par konkrēto tēmu un sāk piedāvāt līdzīgus ierakstus. Tieši tā tas notika arī šī pētījuma laikā. Noskatoties pāri staro kāršu video, mana ziņu plūsma ātri piepildījās ar pareģojumiem par Latvijas nākotni, Krievijas izvērstā kara Ukrainā iznākumu un pat Vladimira Putina un Volodimira Zelenska karmiskajiem lasījumiem. Lai gan platformā TikTok analizētie ieraksti ir publicēti krievu valodā un to atrašanai izmantotie tēmturi pārsvarā ir rakstīti kirilicā, virknē video pievienoti arī tēmturi latviešu valodā, piemēram Latvija un Rīga. Tādējādi cilvēks, kurš meklē ar Latviju vispārīgi saistītu saturu, var nejauši atapties pavisam citā paralēlā informācijas pasaulē. Pat ja no pirmā acu uzmetiena šādi lasījumi var šķist nevainīgi vai izklaidējoši, ilgstoši atrašanās šādā informācijas burbulī var pastiprināt nedrošību un bailes, kā arī veicināt neusticēšanos oficiālajiem informācijas avotiem. Tas savukārt neviļus var vājināt sabiedrības noturību pret Krievijas īstenotajām ietekmes operācijām. Jāatgādina, ka, ja lietotājs nevēlas redzēt šādu saturu, par to iespējams ziņot arī TikTok. Platforma saņemto ziņojumu izvērtē atbilstoši savām satura vadlīnijām, un ja tiek konstatēts pārkāpums, ieraksts tiek dzēsts vai tā izplatība tiek ierobežota. Anete Bērskalne, Latvijas radio.
0: Vienu dienu pirms jaunā mācību gada sākuma, šodien Saimā un arī vēlāk koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē skatīs vairākas būtiskas izmaiņas, kas varētu skart pamatskolas un arī vidusskolas skolēnus. Un tas saistīts gan ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, gan centralizēto eksāmenu nosacījumiem. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Artais Kujai gan uzsvēra, ka vienīgais, kas jaunajā mācību gadā mainīšo darba organizāciju ir iespēja uzlabot pārbaudas darba vērtējumu. Iepriekšējā gadā to varēja darīt tikai semestri vai gada beigās, kārtojot kombinētu pārbaudas darbu par visa gada saturu, bet šī kārtība nesot sevi attaisnojusi.

0: Septembra beigās, ja kāds jaunietis vēlēsies savu pirmo sumatīvo vērtējumu labot, viņam būs tāda iespēja. Un, manuprāt, tā ir tā labā ziņa gan bērniem, gan vecākiem, gan arī pedagogiem, jo ne visiem jauniešiem varbūt ir tās prasmes, īpaši 4. klasē, kad viņi saņem savus pirmos sumatīvos vērtējumus, novērtēt, kā izdevies, kāpēc nav izdevies, un daudziem bērniem šī iespēja iet papildus apgūt šo pārbaudas darbu vielu, papildus saņemt konsultācijas un tad uzlabot vērtējumu ir iespēja nostiprināt zināšanas. Es arī ļoti gribētu uzsvērt, ka mums ir īpašs notikums šī gada septembrī, ka pēc ilga pārtraukuma ir ļoti daudz metodisku atbalstu materiālu skolotājiem sagatavots. Īpaši domājot tieši par latviešu valodu un matemātiku pamatskolā, arī par dabas zinībām, bioloģiju, geogrāfiju, arī ķīmiju, fiziku, arī valodās, kā otrajā svešvalodā ir precizēts paraugu programmas, tur arī pārbaudas darbu varianti ar atbildēm uzdevumu, piemēram, visiem izziņas līmeņiem.
1: Jūs sacījāt, ka varat iepriecināt, ka būs tikai viena šī izmaiņa. Tad viss, par ko diskutēja aizvadītā mēneša laikā par iecerētajām izmaiņām ar mācību noslēgumu eksāmeniem, viss pārējais, tad to jūs pagaidām atliekat?
0: Nē. Es saku, tas ir vienīgais, kas ietekmēs tiešā veidā mācību darbu, mācību gadam sākoties, jo šis vērtēšanas slieksnis būs jāsaņem ne mazāk kā 20% vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un matemātikā, kā tas faktiski arī ir bijis līdz šim bija 15%, bet tā būtiska atšķirība ir vienīgi tā, ka tiem jauniešiem, kas nebūs tik veiksmīgi nokārtojuši centralizētos eksāmenus un kādā no eksāmeniem nebūs saņemt šie 20%, varēs izmantot iespējas un doties profesionālās izglītības ceļu, apgūstot profesiju paralēli, protams, arī saņemot atbalstu un gatavojoties nākamā gadā iespējams, ja viņi vēlēsies kārtot otrais eksāmenu, tad uzlabot savu vērtējumu rezultātu.
1: Kāpēc tās jādara tieši šobrīd? Gan jūsu koalīcijas partneri, gan ar nozari saistītie saka, ka viss šis nav izdiskutēts.
0: Šogad 818 bērni nenokārtoja kaut vienu no eksāmeniem un nevarēja doties tālāk izglītībā, viņiem bija jāpaliek otru gadu. Slieksnis, kas jau iepriekš ir noteikts, augs par 5% un 20% slieksni pēc mūsu iepriekšējo datiem un rezultātiem iepriekš eksāmenos, mēs varam prognozēt, ka tas būs apmēram 1500 bērnu, jauniešu, kas iespējams nākamgad nenokārtos eksāmenu. Un svaru kausos ir šo 1500 bērnu nākotne un viņu izglītības iespējas.
2: Bet vai jūs esat gatavi šodien piekāpties no šī punkta, redzot, ka iespējams arī koalīcijā nav pietiekama atbalsta? Šodien šo nesasteigt, ja tā Saeimas komisijā deputāti saka.
0: Šobrīd mums ir ielikts jautājums ministru kabineta darba kārtībā, un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka bērns ir svarīgāks par sistēmu. Jā. Sistēma negrib mainīties. Es neatteikšos no šī priekšlikuma un došos uz ministru kabineta sēdi. Tur noteikti notiks diskusijas, tur tiks arī pieņemts šis lēmums. Ja kāds no koalīcijas partneriem to neatbalstīs, tad mēs uzklausīsim šo. Noteikti tad būs arī iesaistītās nozars.
2: Tieši par šo gadu, cik skolotāju šobrīd trūkst?
0: Precīzi skaitlis saskaitīt nevaram, bet pašvaldības savienība mūs ir informējusi un veikusi aptauju par pašvaldībām katru, kur kāda skolotāja trūkst. Vakances ļoti mainās ar katru dienu. Šobrīd es varu teikt, ka situācija nav uzlabojusies, jāpiekrīt jums, bet noteikti mēs arī papildus finansējumu esam novirzījuši tieši studiju procesam arī neklātienes studijas šobrīd tiek valsts finansēts un ir pieejams bez maksas, un tas veicina, lai tie jaunieši vai arī pieaugušie jau, kas strādā citās nozarēs, apgūtu papildus savai pirmajai profesijai pedagoģiju.
3: Tā izglītības ministra Ilze Indriksone, tā arī nenosaucot konkrētu trūkstošo skolotāju skaitu, bet, nu, kā dzirdējām, viņa ar lielu apņēmību ir gatava virzīties uz priekšu, ieviest izmaiņas, par kurām arī turpināsim, jo par būtiskiem jautājumiem, kas skar skolu darbu rīt, dienā, kad sāks jaunais mācību gads, plāno lemt valdība šobrīd, gan vismaz daļai pārmaiņu politiskā atbalsta trūkst, un par to liecina Saeimas šodien sanāksmē runātājs, un šīm diskusijām ir sekojis līdz kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze!
4: Labdien! Nu jā, tātad rīt valdības darba kārtībā pirmkārt ir iekļauta lemšana par mērdotācijas sadalis ar pašvaldībām skolotāju algām. Tas, ka par šo lēm pēdējā brīdī tas nav nekas jauns, tā ir darīts arī citus gadus, taču šoreiz situācija ir sarežģītāka tāpēc, ka stājas spēkā jauns skolu finansēšanas modelis programmu skolā un arī tas var viest kādas izmaiņas šajā skolotāju algošanā. Un kaut nozare ir neapmierināta, ka pārmaiņas atkal ir pēdējā brīdī, te gan domājams, ka politiskais atbalsts būs, ja ir vēl kāda neskaidrība, nu jo nemaksāt skolotāju

0: Algas, protams, nav iespējams, kur nu vēl pirms Saeimas vēlēšanām. Bet runājot par neskaidrībām, jā, šodien sēdē izskanēja deputātu bažas, ka var nepietikt naudas programmu skolā īstenošanai. Piemēram, nav bijuši pilnīgi aprēķini par to, cik tad tā izmaksās speciālajā izglītībā un izrādījies, ka tur vajadzēs papildus 2 miljonus eiro. Nu tāpat dārgāk skolotāju algošana var izmaksāt tāpēc, ka kļūšas nedaudz pielaidīgākas prasības par skolēnu skaitu klasē. Taču Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības nu, neapstiprināja, ka šīs izmaiņas būtu tik būtiskas. Rīt valdības darba kārtībā tad ir iekļaut jautājumu arī par izmaiņām vērtēšanas un eksaminācijas kārtībā. Vispirms par vērtēšanu. Nu, faktiski tikai 2 gadus ir spēkā šī jaunā kārtība, kas paredz, ka pārbaudas darbus nedrīkst pārrakstīt, nu, par skolotāju pārsvarā priecājas, bet skolēnu un viņu vecāki, protams, nē. Un tad, kad ministre rosināja vismaz vienu pārbaudas darbu mācību gadu laikā ļaut pārrakstīt, tas likās kā tāds varbūt priekšvēlēšanu triks, bet izrādās, ka bažīgu vēstuli par striktās kārtības sekām uz skolēnu sasniegumiem jau pirms Indriksona stāšanās amatā ministrijai rakstīs arī izglītības kvalitātes valsts dienests. Un ministrijas piedāvājums tātad ir noteikti, ka skolēni drīkstēs pārrakstīt ne vairāk kā 1/3 pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. Un gan šo, tad gan arī citas izmaiņas eksaminācijas sistēmā ministrija, kā jau minēts, vēlas veikt jau no nākamā mācību gada, kas faktiski jau klauvē pie durvīm. Un par eksaminācijas sistēmu atgādināšu, tātad jā, ka Indriksone tagad piedāvā šo eksāmenu rezultātu, izmantot kā ieejas biļeti vispārējā vidusskolā, nosakot, ka tur tātad varēs iestāties tikai tie, kuri būs iegūši vismaz 20% latviešu lodas un matemātikas eksāmenos. Un dabaszinība eksāmens, ko arī grib ieviest no nākamā mācību gada, tad vismaz nākamajā uzņemšanā vēl nebūtu kā ieejas biļete vidusskolā. Un par to, ko darīt ar šiem ministrijas piedāvājumiem, tātad šodien vēl lems koalīcijas partiju sadarbības sanāksme. Zaļo un Zemnieku savienības valde jau ir nolēmusi neatbalstīt ministrijas sasteigtu virzītās pārmaiņas, kaut atzīst, ka tajās ir labas idejas. Šobrīd notiek arī jaunās vienotības valdes sēde, bet jaunā vienotība arī jau paudusi skepsi par piedāvātajiem grozījumiem. Un gan Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, gan arī Izglītības vadītāju asociācija un pašvaldību pārstāvji ir norādījuši, ka vismaz latviešu valodas eksāmenam tomēr būtu jābūt svarīgam arī pamat apliecības iegūšanai, lai būtu stimuls čakli mācīties valsts valodu.
1: Bet tātad rīta valdībā jautājums par eksamināciju un vērtēšanu izskatās, valdība atbalstīs, neatbalstīs?
0: Attiecībā uz vērtēšanu es domāju, ka atbalstīs, jo kaut jaunā vienotība un ZZS ir skeptiskas, apvienotais saraksts toties atbalsta, bet par izmaiņām eksaminācijā es domāju, ka to vai nu nepieņems, vai pieņems ar nosacījumu, ka tās stājas spēkā nevis šajā, bet nākamajā mācību gadā.
1: Un tomēr nozīmīgas pārmaiņas 9. Klases, vismaz runājam par 9. Klases beigšanu, vai to var pieņemt valdība, vai tomēr ir vajadzīgs Saeimas lēmums?
0: Nu, kā apgalvoja Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķa no apvienotās saraksta, noteikti būtu jāgroza arī vispārējās izglītības likums, iespējams arī izglītības likums, bet par to jau lems tad nākamā Saeima šī to nepagūs izdarīt, bet nu katrā ziņā skaidrs, ka Saeimas atbalsts arī būs nepieciešams, lai veiktu tik nopietnas pārmaiņas.
1: Paldies, Ilze, tātad virkne jautājumu, kas tiks lemti rīt valdības sēdē un arī vēl šodien koalīcijas sadarbības sanāksmē, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Uldis Grīnbergs un Rita Kārneča. Atgādināšu, ka ja pārraidi vēlaties dzirdēt vēlreiz vai dalīties ar to ar citiem, tad to var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aicis Tomsāns saka jums labdien. Kā jau dzirdat, atgriežamies atkal ierastajā darba režīmā. No šodienas Krustpunktā būs pusotras stundas garumā. Nedēļas otrajā pusē no atvaļinājuma atgriezīsies kolēģi Māri Ansona. Mēs atkal strādāsim tandēmā. Brīvais mikrofons būs šajā pusstundā, tāpat būs ierastās rubrikas raidījuma sākumā. Vārdsakot, vasara vismaz radio ētrā ir beigusies.

0: Pirmdienas kruspunktā ir intervija dienas, tā arī šodien. Mēs šoreiz daudz runāsim par dzelzceļa sliedēm, pārvadājumiem, īpaši par grūtību nomākt to Rail Baltica un to, kāpēc mēs esam tur, kur esam. Man sarunbiedrs būs ilgadējs Latvijas dzelzceļa valdes loceklis vienbrīd, pat tā kā vadītājs, kuram tāļa linkājuša ministrēšanas laikā no uzņēmuma nācās aiziet. Bija pat krimināla lieta, kurā viņu gan attaisnoja. Paralēli sekoja neveiksmīgs starts politikā ekonomists. Aivars Strakšs būs šīs dienas kruspunktā viesis. Nu, vispirms gan pievēršamies aktuālajiem finanšu jautājumiem. Pirmdienā šajā laikā atkal skanēs pievienotā vērtība. Nu, un tad pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
1: Pievienotā vērtība.
2: Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudīts Pakauska un Jānis Ramāns.
3: Šodien par vēju, enerģētiku, investīcijām un politiku. Valdības lēmumu neakceptēt kā divu ventumu vēja parka ieceri, kas ir sacēlis vētru nozarē.
2: Tur izskatās, ka bez tiesāšanās neiztiks un neviens vien investors turpmāk daudz vairāk padomās par politiskajiem riskiem, pirms sākt ko attīstīt.
3: Bet pirms tam, un pirms arī runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, nu pavisam neobjektīvi paraudzīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
1: Pievienotā vērtība.
3: Ko šī vasara atstājas ekonomikā? Nu, ja man būtu jāsaka viens teikums, es teiktu, ka vecās kaitas un problēmas turpina gruzdēt. Gan Latvijā, gan pasaulē.
2: Gan Latvijas Banka, gan Finanšu ministrija Latvijā uz slikto pusi mainīja Latvijas ekonomikas prognozes. Inflācija lielāka, izaugsme mazāka.
3: Kaitas tās pašas vecās globālie satricinājumi, enerģijas tirgus, nenoteiktība pasaulē, kas atbalsojas Latvijā.
2: Un arī Eiropas centrālā banka palielināja procentu likmes, jo inflāciju nekādi neizdodas savaldīt viņu noteiktajos 2%, kas arī, protams, jūtams tajā, cik maksājam par kredītiem.
3: Un arī ECB lēmums pamatā enerģijas cenu dēļ. Tuvo austrumu konflikts un Hormuza šaurums globālai ekonomikai izmaksā dārgi.
2: Gruzdē turpina arī Air Baltica. Mēs jau iepriekš salīdzinājām aviokompāniju ar čemodānu bez roktura. It kā vērtīgs un noderīgs, žēl pamest, bet panest arī praktiski neiespējami.
3: Valdības lēmumi tur ir Baltica pie dzīvības un jāpiebilst, ka tehniski jau viss notiek. Lidmašīnas lido, pasažieri pietiek. Bet tās parāda izmaksas ir reāli sāpīgas.
2: Šobrīd uzņēmums samazina floti, kas nozīmē mazākas izmaksas un šķiet vairs nedzīsies pēc izaugsmes par katru cenu. Vai ar to pietiks? Redzēsim.
3: Nu, skaidrs gan ir tas, ka ir Baltica iziešana biržā ir atlikt uz nenoteiktu laiku un, manuprāt, labi, ka tā. Ar visām šīm problēmām uzņēmumu novērtējums un tie ieguvumi, uz kuriem cerēja Air Baltica nonākot biržā, nez vai materializētos.
2: Vēl viens lielais pasaules ekonomikas vēju ietekmētājs ir mākslīgais intelekts. Vasaras sākumā dzirdējām par prātam grūti aptveramām investīcijām dažādos mākslīgā intelekta projektos.
3: Un tad šovasar sākās amerikāņu kalniņi. Kur viens ar mākslīgā intelekta izaugsmu saistīts akciju tirgus kāpuma rekords nomainīja tikpat strauju kritumu, lai pēc mirkļa atkal akciju cenas skrietu augšu.
2: Īsāk runājot, tirgus svārstījās kā koku zari. Vasaras vētrā turklāt nekas īsti neliecina, ka svārstības zudīs. Visticamāk arī nākotnē jārēķinās, ka milzu kāpumiem sekos sāpīgi kritieni un otrādāk.
3: Raugoties rudenī, noteikti laikam kļūstot vēsākam, nu tas nozīmē, piemēram, apkurs izmaksu kāpumu. Vairāk jutīsim visu, kas notiek enerģētikas tirgū.
2: Bet tieši Latvijā pēc mazliet vairāk kā viena mēneša saimas vēlēšanas, un tas vienmēr ir neziņas un risku avots.
3: Nu, jo politiķi pirms vēlēšanām cītīgi mēģina izpatikt vēlētājiem. Vai nu dāsni dāļājot labumus, vai nu rādot savu stingro roku. Bet jebkurā gadījumā visai bieži ignorējot lēmumu ilgtermiņa sekas.
2: Un arī ko gaidīt pēc vēlēšanām. Grūti prognozēt, kuras partijas tiks pie vēlētāju atbalstu un kā politiķi savā starpā vienosies par valdības veidošanu un to, kādus amatus un pozīcijas, kurš iegūs. Lielā mērā tas viss arī noteiks, kā dzīvosim ne tikai šoruden, bet arī nākamos gadus.
1: Pievienotā vērtība.
2: Aizdītajā nedēļā valdība lēma neakceptēt kā divi ventumu plānoto vēju elektrostacijas parka būvniecību Dienvidu Kurzemes novada Sakas pagastā, un, lai gan tas izgājas pilnu ciklu visās saskaņošanās un ietekmes uz vidi izvērtējumā saņēmis pozitīvu atzinumu,

0: Klimata un enerģētikas ministrijas ieskatā nav notikusi valdības prasītā atkārtotā sabiedriskā apspriešana un saglabājas atšķirīgi juridiskie viedokļi par vēja parka būvniecības pieļaujamību Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zemkopības un ekonomikas ministriem lēmumu pieņemot bija atšķirīgs viedoklis, savukārt tieslietu ministri ieskatā tiesvedības procesi teju garantēti. Valdības lēmums pārsteidzis Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšsēdētāju Alni Bāliņu.
1: Šis bija, patiesakot, šokējošs signāls un lēmums. Teikšu arī ļoti latviski ilgi muļāts lēmums. Jo kopš aprīļa, principā, politiķi savas neizlēmības dēļ vazājas degunu vienu konkrētu attīstītāju, bet tā refleksija nav, teiksim, attiecināma uz vienu konkrētu, bet uz industriju kopumā. Jo tad jautājums tā, kā tad pārējie attīstītāji varētu paļauties uz lēmumu pieņēmējiem, tad, kad attīstītājs ir izgājis pilnu ietekmes uz vidi ciklu un izpildījis visas prasības, un varbūt gājis vēl arī pāri. Jo projām tiek pieņemta patiesības sakot, es teiktu tā, diezgan politiski motivēti lēmumi, projektu ietekmu uz vidi novērtējumu noraidīt. Tas tā īsumā.
0: Lēmumu neizprot arī kā divi Ventum valdes loceklis Agris Kalniņš.
2: 5 gadi, tur viss institūcijas, neskaitāmi pētījumi, viss. Un tad ir tajā brīdī, man vienkārši arguments, izskatās, ka te kaut kas nav labi. Kaut ko vajag parunāt vairāk. Viss ir noslēdzies atbilstoši, ko likums saka, mēs esam izdarījuši. Jo ietekmes vidi procesu, viņš ir ļoti skurpulos, un tajā brīdī viņš ir arī atklāts, un ja kaut kas tajā procesa gaitā nav atbilstoši likumam, tad automātiski programma tiek pārtraukta. Automātiski, ja kāda no institūcijām vai kas kaut ko nav, tad viņi tiek pārtraukti. Tad kāpēc mums ļauj vispār to ciklu noiet līdz galam?
0: Sanāk, ka valdība vai atsevišķi politiķi apšauba valsts iestāžu darbu, to lēmumus un esošiem klimata un enerģetikas ministram kaut kas neiepatikās, secina Kalniņš. Iepriekš investoriem un attīstītājiem tika teikts, jā, mums vajag vairāk nekā 500 miljonu eiro investīcijas un projekts ir svarīgs un būtisks Latvijas enerģetiskās drošības stiprināšanai. Šobrīd nekas cits neatliek, kā savu taisnību meklēt tiesā.
2: Nē, mums jau ir negatīvs akts iedots un mums ir jāiet uz tiesu. Mums nav citu variantu, kā iet vienkārši uz tiesu un tas ir tā kā, es gribētu teikt, ka šis jau ir tāds jautājums par to, šeit jau vairs nav runa par projektu. Šeit nav runa par mūsu projektu, bet šeit ir runa vispār par valsti. Kopumā tas ir tāds tiešām liels signāls, jo mums ar visu vēja turbīnu ražotāju gaidīja šo lēmumu. Ko man viņiem atbildēja? To, kad bija skaistuma konkurss, kurā, diemžēl, ne tas uzvalks, man bija ne to kaut kas. Mums ir jāiet uz tiesu, un es ceru, ka valsts mūsu, mēs dzīvojam leģitīmā valstī, kurā ir likumi, uz kuriem var balstīt. Kaut kas, šis nav nopietni, jā. Šis ir tāds signāls, kur arī tagad gan visi rūpniecības, tirdzniecības kamēr, gan LIA, gan visi pārējie, viņi vienkārši ir šokā. Ko viņi var atbildēt, ko viņi atbildēs tiem nākamajiem investoriem? Es šajā procesā esmu no 21. Gada iekšā, un es tad godīgi varu pateikt, kāpēc mums nekas nav. Kāpēc nav, nerunājot par vēja parkiem, bet kāpēc mums nav lielās ražošanas starptautiskās, lai tas ārzemju investors, kurš atnāk, viņš saka, mēs jums ļaujiet mums tik būvēt, darīt, lai viņš šim iziet cauri, tur bišķi jābūt trakiem. Mēs esam bišķi traks, un tāpēc mēs tik tālu esam ar laikam tikuši, jo tas nav normāli. Jā.
0: Šis ir bīstams precedents ne tikai enerģetikas nozars attīstītājiem un investoriem, saka atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšētājs Alnis Bāliņš, un potenciāli tas ietekmēs arī citus lielos projektus.
1: Un ja šis signāls tagad aizies, un es negribu tagad aizstāvēt konkrēto projektu, bet ja šī ziņa aizies publiski, ārpus Latvijas, tad ticiet man, daudzi tie, kas šobrīd tā kā lūkojās uz Latviju, uz iespējām, un šeit es negribu runāt tikai par atjaunīgo enerģiju, bet principā par investoriem, un investori tie, kas mums ir kritiski vajadzīgi, kā piemēram, šobrīd ir haips par datu centriem. Šobrīd industrija ved sarunas ar nopietniem datu centriem. Ja līdz viņiem aizies šis signāls par to, ka Latvijas valdība kaut kādu politiski motivētu iemeslu dēļ noraida kādu projektu, tad ticiet man, šīs investīcijas aizies mums Latvijai garām.
0: Tā ir tikai potenciālā ietekme, un lai gan konkrētais valdības lēmums,

0: vēl pavisam svaigs, ir projekti, kuros jau tiek pieņemti stratēģiski lēmumi politisko priekšvēlēšanu laikā iepauzēt, tā teikt, mazināsim risku.
1: Mums ir divi vēja projekti, kas ir līdzīgā gatavībā tā kā K2, kur mēs apzināti apturējām savas publiskās apspriedes šobrīd to procesu un veiksim to tikai pēc vēlēšanām.
0: Valdības lēmums šobrīd ir ļoti liela jautājuma zīme, saka Rīgas Tehniskās universitātes profesora un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktore Dagnija Blumberga. Jo ar vienu lēmumu ir politiski pateikts nē vairākiem enerģētikas nozares problēmu risinājumiem.
2: Jūs saprotat, ka tas nav jautājums par K2 ventumu. Tas ir jautājums par lielu staciju, kura izspiedīs iespēju mums būvēt, atjaunot, rekonstruēt Rīgas TEC 2 un neizmantot dabas gāzi. Mums viņa nebūs vajadzīga, tā ir alternatīvs risinājums šai enerģētikas problēmai. Tas ir jautājums par energo neatkarību un tā ir tā problēma, kas vakardien tika uzlikta uz jautājumus un tas nav tikai, tā nav tikai energo neatkarības apdraudēšana ar to, ka būvēsim tomēr uz dabas gāzi, savēdīsim kārtībā un tā tālāk, jo šīs te jaudas ir lielas un tās jaudas ir nepieciešams Latvijai. Un tad ir nākamais jautājums. Jūs droši vien zināt, ka dedzinot dabas gāzi, veidojas CO2 emisijas un šīs te emisijas ir jāpērk emisijas izniecības tirgu. Nu, tas ir vienlaicīgi, šīs te problēmas ir ļoti daudz un tā jocīgā ziņa un žēl, ka tiešām iespēja sakas pagastam attīstīties.
0: Sakas pagast attīstība Blumberga piemina, jo nesen studenti hakatonā ģenerēja idejas, kā pēc iespējas labāk izmantot pagasta potenciālos ienākumus no K2 Ventum projekta. Pēc projekta attīstītāja teiktā tie būtu ap 800 tūkstošiem eiro gadā, jeb 4. Daļa pašvaldības budžeta. Uzvarētāju idejas komandas pārstāvi no Rīgas ekonomikas augstskolas, studenti Kārlis Līcis un Kārlis Jānis Eida notikušo vērtē negatīvi.
3: Primāri tās pirmās pārdomas, kas ir kaut kāds neitrāls vai negatīvs, jo tad hakatona laikā mums radās iespējas, ka šis ir tāds variants, kur var nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Tu vari gan sakārtot reģionu, kurš ir, kā teikt, tā nav tikai sakas pagas problēma, tā ir tāda daudzkārtēja Latvijas problēma, kur reģionu lēnām un lēnām, kā teikt, pazūd un izmirst. Attiecīgi, ir otra iespēja, kad tu var gan to reģionu atbalstīt, gan arī iespēju dot klimata neutralitāti.
4: Jā, es arī vēlējos piebilst, ka manuprāt, šis ir ļoti iespaidots un tieši tā laika, kad šis lēmums tika pieņemts, jo, kā mēs visi zinām, rudenī tuvojas vēlēšanas, un tieši uz vēlēšanām vienmēr parādās tendence pieņemt īstermiņu lēmumu, superēt ilgtermiņa izaugsmu. Un šis, manuprāt, ir tieši tas, ko mēs arī šobrīd redzējām, kad varbūt šis lēmums netiktu pieņemts, varbūt viņš netiktu pieņemts tik drastisks, varbūt viņš tomēr tiktu palaists tālāk, ja tomēr nebūtu viņš bijis tik nepopulārs. Lai gan visi valdībā, es domāju, ka tāpat tās ir spējīgi saskatīt to ilgtermiņu pienesumu, kur viņš vedīs nezīs Latvijai, bet tomēr došam, ka politiskās ambīcijas nostājās starp ilgtermiņu pienesumu Latvijai un politiskajiem amatiem, kurus viņi var potenciāli ieņemt.
0: Ir skaidrs, ka šis stāsts par konkrēto vēja parka projektu nebūtu nav galā un iesaistītas ir daudzas gan politiskas, gan ekonomiskas intereses, bet tas, ka Latvijā regulējums, prasības un to piemērošana var strauji mainīties un jebkura investīcija projekta veiksme atkarīga no politiskiem lēmumiem, Latvijas investīcija vides pievilcību pavisam noteikti neuzlabo. Tieši pretēji.
5: Pievienotā vērtība.
6: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā. Kā tad aizvadīta vasara?
0: Kopumā ar pluszīmi. Vasarā visstraujākā izaugsme fiksēta Rīgas biržā, tās indekses kopš jāņem augšu par 6,15%.
6: Mazliet pieticīgāk izaugsme Viļņā un Tallinā, attiecīgi 3,7% un 2,2%. Jāni, kas mainījies tavā ieguldījuma portfelī šajā vasarā?
0: Es visu vasaru liku savus ieguldījumus pilnīgā mierā. Pat virsū neskatījos un laikam jau pareizi darīju, jo šobrīd ieejot kontā ir tāds patīkams pārsteigums. 3 mēnešos plus 35 eiro naudas izteiksmē un portfeļa kopējā vērtība ir 704 eiro 18 centi. Galveno izaugsmi gan man, gan Rīgas biržas indeksam nodrošināja SAF tehnikā ar 56% vērtības kāpumu pēdējo 3 mēnešu laikā. Kā taviem ieguldījumiem?
6: Nē, klausies ar šitādiem tempiem, tu man panāksi. Man vasarā portfelim plus 17 eiro vai nedaudz virs 2% pieaugums. Portfeļu vērtība 781 eiro.

0: 36 centi. Nav slikti priekšvasaras, kurā tāpat kā tu vispār par investīcijām nedomāju. Un sen nav bijis tā, ka visas pozīcijas plusos, izņemot vienu. Latvijas autoceļu uzturētāja akcijas, kuras nopirka arī sākotnējā publiskajā akciju piedāvājumā. Nu tam manā portfelī sarkans, vērtības kritums par procenta trešdaļu.
1: Pievienotā vērtība.
2: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
0: Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
1: Pievienotā vērtība.
3: Nu tā, kolēģi, brīvais mikrofons tagad.
4: Halo?
5: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
4: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
5: Jā.
4: À, nu tad jau viss kārtībā.
5: Nē, ļoti labi.
3: Nu, ja ļoti labi zvaniet, 67222888, un otrs numurs 67225599. Nu, kā vienmēr gaidām arī rakstiskā formā, vai nu caur WhatsApp, tur vēl viens numurs jānosauc 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtot savu ziņu, ko gribat mums šeit pateikt. WhatsAppā raksta, manā ieskatā klausītājiem tomēr būtu jāzina, ka slavenie golfa spēlētāji darba laikā Jūrmalas mērs un viņa biroja vadītājs faktiski ir apvienoto saraksta biedri. Mērs Lediņš pat ir apvienotā saraksta valdes loceklis. Varam ministra, kurš arī ir no apvienotā saraksta attaisnojošo izteikumu, ka Trumps arī spēlē, taču ir šokējoši. Šajā sakarā Kulberga reakcija, precīzāk nekādas reakcijas, liecina par zinām divkosību un dubulto morālu, redz NVO ar 60 eiro viņam bija noziegums, attālināts darbs izskaužams, un šis pat nebija attālināts darbs. Vai ne? Tā tas ir. Halo!
6: Labdien!
3: Labdien!
6: Izmantojot jūsu starpniecības, vēlos nodot sveicienu Zintara koncertu zālē. Varbūt kāds no televīzijas ļaudīm vasaras pilnbriedā, kad koncerti notiek katru vakaru, varētu pafilmēt, kas notiek pēc koncerta beigām, kad koncerts sākās 8:00 un kādreiz arī ilgst, un zinot, cik agri vai cik vēl aiziet, piemēram, pēdējais vilciens uz Rīgu, kāds maratons vai sprints notiek daudz cilvēku lokā uz dzelzceļa staciju, lai paspētu uz pēdējo vilcienu. Daudziem nav mašīnas un nevar aizbraukt. Mans priekšlikums ir, ka koncerts tomēr vajadzētu sākt 7:00, lai arī kāda mākslinieciskā vajadzība ir par tumsu un gaismu, lai koncertu izkrāšņot. Šķiet, ka tagad Zentera koncertu zāle ir pārkārtojusi koncertu sākumu uz 7:00, jo augusts jau tumšs un tūlīt noslēgumā būs. Lai nopietni to pārdomā un cilvēki būs priecīgāki un koncerts un tā baudīšana neizvērstos par mocībām.
3: Labi, paldies par ieteikumu, un varbūt tur tiešām šīs lietas tieši var saskaņot ar pasažieru vilcienu, jo pasažieru vilciens jau arī vivī tagad nekā pareizās, kā ir reizēm ļoti atsaucīgs šajā ziņā. Ļoti gaidīju jauno sezonu Latvijas radio ar jauniem interesantiem raidījumiem, bet tas pats pēc vasaras garajām brīvdienām kā visus gadus. Ko tad te dara Latvijas radio direktori, vai viņi kādreiz darbā arī ir Mati Šonaka? Jo daudz darba, ko jūs gribējāt jaunu tādā ziņā, kas ir tas, kam vajadzētu mainīties, jo citādāk pats par sevi jau mainas pēc nav. Mums regulāri kaut kas mainās, un man liekas, ne tikai stāsts par sezonu vien, bet ko jūs vēl gribētu citādi, tas gribētu prieks būtu dzirdēt to. Halo!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: Jums vana no Koknesis puses. Es vēl par to pagājušo vētru. Mūsu mājās mēs 5 dienas, ļoti vērtīgas dienas, pavadījām bez elektrības. Bija laba mācība. Un es gribu pateikt lielu paldies visiem sadales tīkla darbiniekiem, glābšanas dienas darbiniekiem, visi, kas piedalījās vētru seku likvidācijā. Jo darbs bija milzīgs. Paldies viņiem.
3: Interesanti, paldies, redziet. Ne tur trūktumu, kā es dzirdu saistībā.

0: šo te visu stāstu. Darbs tiešām ir bijis milzīgs un nezinu, ka visi ir noslogoti līdz pēdējiem bijuši. Žēl, ka vairs nav pavasara raidījuma darba dienās. Atkal tas drošinātājs un visi parastie raidījumi raksta mums Ivo. Vai ne, dzīves ritma muzikā. Nu, redziet, darbs milzīgs tur ir un tur jau nu, ir skaidrs, ka tās iespējas laikam visu gadu kaut ko tādu bez jaunas, bez apstājas nodrošināt, tas arī nebūtu laikam izdarāms, bet jā, es arī novērtēju to, kā tie raidījumi bija manam kolēģim. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es, man nesen bija saruna ar partiju, kurai ir ļoti zem reitingu, un es pajautāju, kā viņi domā tik īsā laikā tikt līdz 5%, jo viņi man atbildēja, mums nevis nevajag 5%, mums vajag 2%, lai mēs saņemtu naudiņu. Tāpēc es priecātos varbūt kāds virzīt uz priekšlikumu, ka to finansējumu dotu tomēr partijām, kuras sasniedz tos 5% vai no, ne vairāk, ne mazāk kā 4%.
0: Droši vien, ka diskutējams jautājums, loģika jau, kāpēc tur ir noteikti procentu skaits, arī saprotam. Arī 2% vienai daļai partijas šķiet nav iespējams sasniegt. Tā tas bijis mums visās vēlēšanās. Es esmu par vēja ģeneratoriem. Tie aizņem mazāk vietas nekā saules paneļu parki. Pie tukuma apaļa sajūta tāda karam zemes nav vairs vispār. Nu, īstenībā saules paneļus arī varētu izmantot ne tikai laukus aizņemot. Daudz citādas iespējas arī ir. Halo!
2: Labdien! Labdien! Te Māris no laukiem.
0: Jā, Māri.
2: Smagajā valodā tie etniskie iezemieši neticiet, ko jums par nacionālo politiku vieglajā valodā rāda un stāsta LSM. Tie kantori ir Sorosa uzpirkti. Abonējiet, pērciet Narvesenā ikmēneša laikrakstu DDD, līdz jums nonāks patiesa nesagrozīta informācija par latviešu neapskaužamo stāvokli pašu zemē. Paldies!
0: Paldies. Nu, kaut kā jums redziet, tas Soros nopirktais fonds ļāva šo pateikt, lai jūs varētu pareklamēt citu avīzi. Tā kā nezinu, kā tur būs ar to nopirkšanu, kurš kuram tagad maksās. Žēl, ka nav vairāk tādu raidījumu, kā bija kādreiz sen pienācis laiks džezam. Toreiz studijā bija tāds Ivars Mazurs. Tagad varētu organizēt šādu raidījumu, rakst Janīna. Es saprotu, ka tā muzikālā sadaļa šķiet vērtīga. Jūs ziniet, ka viena daļa muzikālo raidījumu šobrīd ir pārcēlušies Latvijas radio. Nav tikai viens kanāls, tā kā iespējas ir dzirdēt arī citur. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Jūs man varētu paskaidrot tādu lietu. Mums ir daudz invazīvo sugu. Svāņi, kaļgliemeži, bet vēl trakāk ir latvāņi. Un krievu okupanti, kā no tiem tikt vaļā?
0: Nu, tieši tādā ziņā, ko okupanti, es nejūtu. Es nejūtos okupētus šobrīd. Tas, ka mums ir krievi ar dažādu pārliecību, kas varbūt gaida kādi okupāciju. Tā vēl es varētu to pieņemt. Latvijas politiķiem nevien vārdi nesakrīt ar darbiem, bet izrādās viņi pat nelasa ECO Eiropas Savienības un Satversmes burti, jo, kā apgalvo Voļskis, izrādās, ka elektrības un sakaru nodrošana ir tautas kalpu un ierēģiņa atbildība, nevis katram pašam. Holandē saules paneļus uzliek uz laukiem un apakšā audzē pārtiku. Nu, tā liekam, bija divas dažādas lietas pieminētas. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Te par pašvaldībām, tur tiem golferiem, kas spēlē darba laikā, bet man liekas, ka tas jau ir arī vietējās pagastu pašvaldībās, kas pēc tā Covida, kad aizgāja attālināto to darbošanos, tagad jau neviens cits sevišķi pavasaru īpaši nestrādā, izņemot varbūt tas novadu domes. Un tā sieviete, kas tikko zvanīja, man liekas, ka viņi te slūdzās, ka viņi jau 80 gadus dzīvo okupācijā. Un tad priecīgā vēsts ir viņai tā, ka nu lielāko daļu jau viņi ir pavadījis, lai vēl patiešās. Paldies.
0: Nu, tur bija tāda pasmaga ironija no jūsu puses. Tā, kas te man ir interesanti, vai man vēstuli, kur tikko uzrakstīju, Gunta raksta, par jauno vienotību nolasīs. Citādi kritizē tika apvienoto sarakstu un cits izņemot jauno vienotību. No kuras tagad tajā garajā sarakstā var sameklēt Guntas citu vēstuli, meklēju šķiru, kuri Gunta, kuri Gunta. Piedod, vienkārši vēstuļi daudz, ticiet man. Jaunās vienotības partijas mašīnas savukārt ir aplīmēta

0: ģīmijiem, kuri valsti ir noveduši pēdējā vietā Eiropā. Tā sestdien stāvēja pie Kuldīgas centra vidusskolas, kurā acīm redzot skalojas smadzenes iedzīvotājiem. Kā politiskās aktualitātes sit ar vienu augstāku vilni. Jā, lūdzu.
1: Sakiet, lūdzu, vai mums Latvijā ražo kādas rādio aparātus?
0: Nē, bet es arī neredzu vajadzību, var nopirkt cits rādio aparātus. Šobrīd ir tik liela konkurence. Latvijas ražotie rādio aparāti savulaik nespēja konkurēt ar citas valsts ražojumiem. Neviens nepirk. Tā ir visā ķibela bija. Kādu džezu? Man patīk kluba mūzika. Vajag šādu raidījumu. Vakaros kādas 3 stundas. Spiedz klausītāji sēdē. Es daudziem, kas patīk. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es par tā centrālās izlūkošanas dienesta šefu braucienu uz Moskavu.
0: Jā.
2: Un visu laiku tie tiek spriedulēts kaut kas, bet galvenā atziņa, kas būtu mums jāsaprot, ka ar mums vispār neviens godīgi sagot nerunā. Mums pie mums atbrauc, aizvedot uz to vēstniecību, visu nevienu no mūsu vadības neko nezin. Tie nezinās, bet tos lēmumus pieņems bez mums, lai kāda arī tie būtu. Un tā ir tā galvenā atziņa. Neviens mūsu vadības cilvēks pat netikās, pat nekādu vispār nebija. Neviens neko mums neprasīja un neteica.
0: Vai tikās vai netikās, to mēs nezinām. Tādā ziņā, jā. Nu, skaidrs, ka mēs daudz ko arī neuzzināsim. Bet kā te, šī Polijas premjeras sacītās pamatlietas, ja runājam par draudiem, tad nu, tās droši vien jāzina. Tagad daudz cilvēku raksta, ko vajag vēl, ko katrs gribētu. Viens raksta, nē, tiešām vajag džeza raidījumu. Citi grib, lai vecos arhīvas atkārtojas stāstu par sevi vai no gadu tāluma. Anna saka, gribētu raidījums par Latvijas dižajiem cilvēkiem, par daudz tik maz, ko zinām, rakstniekiem, Veseli, Āboli, Kociņu, aktieriem, Jūlijas Kaidrīti, Akmentiņu un tam līdzīgi. Tā kā es dzirdu daudz, gribu vai nu mūziku vai kaut ko ļoti vēsturisku. Savukārt, cits piemīnt, ka Latvijas Radio 5 piekdienās ir ļoti laba klubu mūzika. Halo!
3: Labdien, visu laiku saka, runāsim par pozitīvo. Nu, mani ļoti pozitīvi iepriecināja referenduma rezultāti Islandē. Un ļoti amizanti bija vērot, kā te mūsu žurnaļugas pat nevarēja izrunāt to faktu. Raustījās un ļaudījās, nevarēja pateikt, ka nobalsoja vairums pret. Nu, ko var darīt? Nevis sanāk tā, kā biedrs Soros kādreiz ir iecerējis, un tā globalizācija tomēr sāk ar vienu bukšetu un nesanāks izveidot vienotu pasaules valsti ar vienotu pasaules valdību, tā kā viņi to ir iecerējuši.
0: Nu, es saprotu, jums Eiropas Savienība liekas slikta lieta, to tā var saprast. Sveiki, skriet! Pat pie jūras kāpām orientieries tiem zaļie neļauj, bet monstru būve gan lūk nekādu skādi nenodara. Un kas tas par monstru nopirktu raidījumu nu pat? Nesapratu, ko tu rakstu cilvēks man. Tā, cilvēku klausuru laikam nav jēgas, es varu tikai vēl kaut ko nolasīt. Jābeidz, Eiropa aktīvi runā un domā par saules paneļu izvietošanu uz lielo būvju jumtiem, ir lielveikalu jumtiem, autostāvlaukumiem, tam līdzīgi, lai nelaistu postā zemes platības, ko taču var izmantot saimnieciskai darbībai vai rekreācijas mērķiem. Tā ir tom, vai ne? Visur var likt. Paldies visiem, kas rakstīja vai zvanī, gan jau rīt atkal brīvajā mikrofonā, bet tā pēc ziņā mums lielā intervija. Par Rail Baltic sarežģīto situāciju un ko darīt tālāk, par dzelzceļu un tā nākotni Latvijā vispār, arī par viņu pašu, jo savulaik satiksmes ministrs viņam izteica neusticību. Bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis ekonomists Aivars Strakšas pirmdien būs Krustpunktā intervijas viesis.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Himalajos joprojām turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā bojāgājušo skaits pārsniedzis 900 cilvēku. Par bezvēsts pazudušiem uzskatāmi vairāk nekā 4200. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Plaši izplatījies redzavirības BBC stāsts par kādu skolas direktoru, kuram izdevies no katastrofas paglābt simtiem skolēnu, liekotiem evakuēties, skriet uz augstāku vietu un liekot autobusiem, kas pilni ar skolēniem, apgriezties un beigt. Stāsta direktors.

0: Šis kaut kas arī bija vana, bogais, vai kādas tev malai.
1: Persona, kas man piezvanīja, bija uzticama. Viņa pastāstīja, ka plūdi aizslaucīja krastus Garbetravatī 10 km attālumā. Mums noteikti aizrautu plūdi, ja mēs turpinātu tur uzturēties. Es lepojos, ka mums

0: departamenta vadītāja Edita Medina stāsta, ka tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies departamenta pārstāvis.
1: Tad būs kā koordinators saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piederīgie ir sarakstā, un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Ir, protams, sociālos tīklos arī izplatās dažāda informācija, bet nu, mums nav nekas, ko mēs varētu apstiprināt. Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits aug ar katru dienu, informācija nāk iekšā no visām pusēm.
0: Pēkšņi plūdi nedēļas nogalē bija arī Lielā kanjona Nacionālajā parkā HSV Arizona štatā. Tur Kolorādo upē gājas bojā vismaz viens cilvēks un 15 pazuduši, tā paziņoja Nacionālo parku dienests. Dienests aicināja sabiedrību ziņot par cilvēkiem, kur atradās parka teritorijā, kad to sestdien pēc spēcīga lietus skāra pēkšņi plūdi. Saskaņā ar ASV mediju ziņoto plūdi nodarījuši plašus postījumus vairākās Lielā kanjona Nacionālā parka daļās, kur izskalot gājēju tiltiņu, pārgājienu takas, sabojāts kempingu vietas. Evakuēti vismaz 60 cilvēku. Plūdi bojājuši arī ūdens vadu tīklus, tāpēc no šodienas daļā parka teritorijas ieviesti stingri ūdens taupīšanas pasākumi un šodien prognozē stiprus lietusgāzes, kas var izraisīt jaunus plūdus. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturēti vairāk nekā 10400 cilvēku. Investori prognozēja, ka šoruden Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu paaugstināt vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par jau esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs arī jaunie kredīti. Ekonomisti vērtēja, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas uz ilgu termiņu. Bet septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Meža valsts reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls, tā informē Valsts meža dienests. Reģistrs un e-pakalpojumu portāls nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Dienestā skaidro, ka šajā periodā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveids darbus, lai paaugstinātu reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Un šo tehnisko darbu laikā arī nevarēs izmantot saskarnes ar klientu informācijas sistēmām, to starp lietotni Medinis. Izskan ziņas vienos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 21 grāds, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mākoņēns palaikam skaidrojas, vietām arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, līča piekarstē brāzmās var sasniegt 14 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi. Rīgā mākoņēns palaikam skaidrojas, diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2-5 metru sekundē un līdz 23 grādiem silts.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Aidis Tamsons. Pirmdienas krustpunktā interviju dienas un ideja par šīs dienas sarunu tapi jau pirms kāda laika, kad mēs raidījumā runājam par līdzsabiedrības Air Baltic nākotni. Pirms ētera toreiz aizrunājamies par to, ka nemazākas problēmas ir otram satiksmes ministrijas sāpju bērnam Rail Baltic. Arī tam naudas nav, perspektīva neskaidra un tāda skaidra plāna, kā no situācijas izkļūt arī nē. Man šīs dienas sarunas biedrs daudz savas dzīves laika ir pavadījis risinot un vadot dzelzceļu uzņēmumu, un viņam ir savs viedoklis par notiekošo. Nu, kādreizējais ilgadējais Latvijas dzelzceļu valdes loceklis ekonomists Aivars Strakšs ir krustpunktā studijā šodien. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā jūs tagad pelnat naudu, kopš esat prom no dzelzceļa?
2: Nu, kaut kā jau pelna, jā.
1: Un kaut kādos atsevišķos projektos vai esat kādā?
2: Nē, es esmu vienā uzņēmumā, es padomas loceklis, bet nu, teiksim tā, tad cita algotu darba, teiksim, man nav, jā.
1: Var iztikt tā pensija?
2: Nu, līdz pensija vēl laiciņš, jā.
1: Tak tā, jā.
2: Pensija vēl laiciņš, bet bagāts ir tas, kuram pietiek, nevis tas,

0: trūkst. Ja, tā, mm. tā kā es jūtos bagāts cilvēks.
1: Bet dzelzceļa pietrūkst?
0: Kā to teikt? Dzelzceļš, tas, kas notiek ap dzelzceļa, nu, nu, es cenšos no tā pat attālināties, jo tas rada tādas nepatīkamas sajūtas, jo, jo bija tas brīdis, kad to dzelzceļu būvēja, un tagad ir tas brīdis, kad to dzelzceļu, nu, tos akmeņus izmētā. Ja? Pēc tam, nu, protams, es saprotu filozofiski, nāks jauns brīdis, ka kādam būs tas dzelzceļš atpakaļ jāliek, jāliek kopā. Un, un tas ir tāds diezgan tāds bēdīgs skats, un ne jau tajos apjomos vai kaut kur citur es skatos, ka krītās dzelzceļa kompetencija. Un tas ir pats trakākais. Dzelzceļa vērtība nav sliedes, bet cilvēki, ja kuri prot tās sliedes ielikt. Un tā rutīna, kas tiek darba rutīna, kā viens iemāca nākošo, ja kas pēc viņa nāk un tas kaut ko pieliek no sevis iemāca nāku, tas ir, tā izskatās, ka tas ir salauzts, jo mēs skatāmies, nu mēs kaut ka peronus nevaram vairs uztaisīt, un Rīgas centrālā stacija, es te braucu ar pasažieru vilcienu, vienreiz man sanāca, šogad ir aizaugusi, nu zāle, nu tā nekad nav bijis, kas liedas centrālā stacija ir zālē ieaugušas, ja tātad, nu, man nav patīkami, teiksim, runāt par dzelzceļu, jo tas man rada, nu, teiksim, nepatīkams tādas emocijas. Bet ja tā godīgi.
1: Kaut kā šo stundu novilksim?
0: Nē, Rail Baltic ir kaut kas
1: cits. Cits kaut kas, jā.
0: Tas nav mans
1: galvenais. Lai gan es par dzelzceļu atgribētu pajautāt, jā, jo, nu, būtībā jau dzelzceļš ir nonācis krīzē tikai tieši tāpēc, ka nav jau vairs tā austrumu rietumu koridora.
0: Jā, nu, šobrīd austrumu rietumu koridora nav. Tas, tas ir saprotams. No otras puses, jāsaprot, ka dzelzceļš tā ir kaut kāda noteikta infrastruktūra, kas saistīta ar citām infrastruktūrām, šajā gadījumā ar ostām un tā tālāk. Tos tūkstošus gadus Latvijā, tieksim, dzīvojošie šajā teritorijā ir pelnījuši no tā, ka šeit bijuši kaut kāda tirdzniecības ceļi. Ja? Ja mēs skatāmies no ekonomiskās geogrāfijas puses, ja, tad, tad mēs ļoti labi saprotam to, ka ekonomika attīstās pie tirdzniecības ceļiem. Ja neattīstas kaut kur tālu prom, jo ir kaut kādi noteikti punkti, teiksim, kur tiek vērtētas kravas, caur kuriem viņas vestas, caur kur viņas tiek pārkrautas. Ja? Un katrs liekas gabals līdz, teiksim, līdz šim ceļam, tirdzniecības ceļam vai kruspunktam, tās ir papildus izmaksas. Un ja viņš ir tālāk, jo papildus izmaksas ir lielākas. Un transports aizrauj līdzi finanses, aizrauj līdzi ir uzglabāšanas un tā tālāk. Tā kā tas nav, runā nav tikai par dzelzceļu, ja mēs runājam par, par transportu un par tranzītu, ja, tad tas ir tāds milzīgs simbiotisks ķermenis, ja, kas veidojas un iedot ekonomikai pamatu, uz kur pēc tam te pārējie mazie tur aug tālāk. Ja. Nu, šobrīd tas tā ir, nu, tūkstošu gadu laikā, kas tikai nav bijis mums ar kaimiņiem.
1: Nu jā, bet tagad tā situācija tāda, ka mēs, nu, tieši, nu, esošā kara dēļ jau esam, nu, tur, kur esam, vai ne?
0: Nu, visu karu reiz beidzis, jā.
1: Un bet ko darīt? Un kā mēs zinām, te pietiekoši liela diskusija bija par to pārrokam sliedes uz Krieviju. Ko sakāt par šo?
0: Nu, es jautājums ļoti vienkārši, ja, ja jau ir ko likt vietā, tad, nu, kā mēs pelnīsim, tiksim, nu, kāda ir alternatīva, ja? Nu, šobrīd mēs pārrokam sliedes, paies kaut kādi, nu, gadis, nezinu, vienalga cik, ja? Un pēc tam tās sliedes vienosim kopā, ja? Jo lietuvieši nepārroka savas sliedes ar Baltkrieviem. Igauņi par to vairāk, viņi vēl, es saprotu, kaut kur pagājušajā gadā mēģina atrast kaut kādu iespēju, kaut kādām kravām no Vidusāzijas un tā tālāk nonākt Igaunijas ostās, protams, viņiem jāšķier savu Krieviju. Ja? Un, nu, te ir jāsaprot, ka šobrīd ir tāds noteikts laiks, tas pamatlīdzeklis un infrastruktūra jāsaglabā, bet tas jau no galvenais jāsaglabā ir kompetences, cilvēki jāsaglabā, kas spēj, nu, teiksim, šo vilt, uzturēt šīs, šī brīža tehnoloģijas, un pēc tam ir vajadzības gadījumā, nu, tad, ja parādīsies tāda iespēja, tad atjaunos. Ja mēs skatāmies, teiksim, salīdzinām Lietuvos un Latvijas dzelzceļus, tad, nu, viņi ir ļoti dažādās situācijas. Lietuvas dzelzceļš paspīt visām šīm sankcijām. Pirmkārt, tāpat sadarbojas ar Krieviju, jo Kaļiņingradas eksports iet. Ja. Otrs jautājums, nav jāsaprot tas, ka kaut kādu, teiksim, tur, kāpēc, teiksim, sašķirināto gāze praktiski visi no tās iemaldas pusseles šobrīd iet uz Franciju. Ne jau tāpēc, ka Francijiem tur Krievija patīk, vai viņi grib atbalstīt. Tāpēc, ka tas ir jautājums par biznesu, jautājums ir par milzīgo Francijas valsts parātu, par ekonomikas kaut kādām lietām un konsekvencēm, kas, nu, tev ir jāspēj sevi nopelnīt. Ja? Nu, cik ilgi tu uz kredīti dzīvosi? Visi saprot, ka tas būs agrivē vēl, tas būs, nu, cauri, ja? Nu, teiksim, ja kaut kas tev pazūd, kaut kas jāieliek vietā, bet ja Latvija aiziet projām no šīm

0: ekonomiskā, teiksim, tāda transporta kruspunkta, transporta ceļiem un tā tālāk, mēs nonākam tādā dotējumā rezervācijā, kur nekas nenotiek.
1: Latvijas Banka pat ir aicinājis pārtraukt ekonomisko sadarbību ar Krieviju, sakot, labi, jā, sākumā būs grūti, pēc tam pārorientēsimies, mēs gribam būt daļa no rietumiem, nevis no austrumiem.
0: Pārorientēties, uz ko pārorientēties? Jautājums ir, kas ir mūsu aktīvi, kas ir mūsu iespējas. Ja, ja mēs skatāmies tagad, notika milzīgas izmaiņas saistībā ar to mākslīgo intelektu, saistībā ar robotizāciju, automatizāciju, digitalizāciju. Priekš kā mēs esam vajadzīgi Latvijai? Priekš kam Latvija ir vajadzīga starptautiskajā, kā kādā ekonomiskajā, teiksim, tajā tirgu, ja? Starptautiskajos tirgus. Ko mēs varam dot? Bet gribam mēs daudz ko gribam. Mēs gribam monitors, jaunus studijā, mēs gribam jaunas mašīnas, mobilos telefonus. Ar ko mēs maksāsim par to? Ko mēs Latvijā radīsim, lai mēs varētu apmainīties, nu, teiksim, šajā, nu, ar kaut ko citu, ja? To vērtīgi. Nu, protams, mums ir mežs, mums ir kaut kas, nu, teiksim, mums ir teiksim, kaut kādā, kaut, teiksim, arī kaut arī nelielā daļā ir kaut kādi kvalificēti speciālisti, kas var spēj sniegt pakalpojumus kaut kur ārzemēs, bet tas ir daudz pamats, lai uzturētu šo valsti. Tātad jautājums ir pamati jautājums, un starp citu šajā priekšvēlēšanu kontekstā nevienai no partijām nav risinājumus tā, ko mēs daram Latvijas ekonomiku, kā mēs viņu izvelkam. Ja? Jautājums ir, kā mēs tērēsim, ja? Bet ko mēs viņu, teiksim, darīsim, kā mēs pelnīsim. Ja? Nu, gan jau kaut kā, teiksim, ir jāpār, nu, teiksim, saukļi jāpārorganizējas, jāreorganizē kaut kas tur, jāmeklē citi tirgi, ja? Bet taču citos tirgos jau neviens mūs negaida. Tās attiecības ar Krievi, nu šobrīd viņas ir tādas, ja? Vai viņas būs tādas pēc 10 gadiem, ja? Nu, kas to zina, kas būs pēc 10 gadiem Latvijā, kas būs Krievijā, kas būs Baltkrievijā, tā kā, nu, jāskatās, nu, plašāk, šeit mums no ķīniešiem jāmācās. Ja mums ir nacionālais attīstības plāns 7 gadiem, un kamēr mēs viņu pieņemam un vēl iepriekš izvērtējumi jau ir pagājuši pusi periodu, nu, tā ķīniešiem tā stratēģijas ir 50-100 gadus priekš. Ja, tātad jautājums ir jāskatās nākotnē, nevis uz šodien. Jā, šodien daudz kas ir, nu, tiksim, nesevišķi labi, jā.
1: Rietumiem mēs neesam vajadzīgi, tad mums vajadzīgi Krievija, nu, kaut kā tā.
0: Nē, mēs, principā, ja tā godīgi jāsaka, mēs esam vajadzīgi tikai paši savi, ja? Priekš visiem pāriem mēs esam līdzeklis, kā
1: normāli
0: nopelnīt.
1: Jo,
0: ja mēs paši sev neesam vajadzīgi, ja? Tās investīcijas, kad nāk Latvijā, viņas nāk ar domu, ka nopelnīs investori, nevis mēs nopelnīsim, ja? Nu, tas ir jāsaprot, teiksim. Un arī tas investīcija, tā, kas iet rūpnīcā, teiksim, tiek investēts. Tur ir labums, cilvēki nodarbināti, jau kaut kādas iemaņas, kaut kādas rodas, eksports pieaug un tā tālāk. Bet investīcijas jaunos tirdzniecības centros, nu, viņas ir kaitīgas. Ja? Kāds atnāk ar savu naudu, viņš saka, pagaidīt, jūs te, es tagad piedalīšos tajā jūsu iekšējā saražotās vērtības, pārdalē sev pa labu. Ja? Tā kā tādas investīcijas nav vajadzīgas Latvijā. Jebkurai ārzem investīcija mums ir lietderīga. Ja?
1: Nu, konkurence gan arī ir ieguvums.
0: Konkurences, kā reiz šeit konkurences nav, jo viņi ļoti labi ātri monopolizējas. Ja? Ja mēs redzam pēc cenām, salīdzinām tās cenas, kas ir Latvijā, salīdzinām ar cenām kaut kur citu. Bet vēl ir viena lieta, Latvijā ir ļoti lepni tirdzniecības centri. Tad, kad mēs braucam garām tirdzniecības centram, tad ir jāsaprot, ka mēs jau to centru apmaksājam. Ja? Ne jau, teiksim, tas, kurš viņu nomā. Mēs, ja pie mums ir augstāki uzcenojumi, tad šie modernie iepirkuma centri, teiksim, ja, ir viens no iemesliem, kāpēc arī precis pie mums ir dārgāks. Ar zaudējumu neviens nestrādās, tas ar skaidrs.
1: Lainā garā virzoties uz to Rail Baltica, es tomēr mazlietiņi no tās vēstures skatoties, gribu jautāt, tad, kad jums nācās aiziet no Latvijas dzelzceļa, toreiz jau viens no tiem diskusiju jautājumiem bija arī, vajag vai nevajag samazināt kravu apjomu ar Krieviju un Baltkrieviju. Jūs toreiz pārmetāt satiksmes ministram Tālim Linkaitam, ka viņš apzināti samazina. Bet beigās varbūt labi, ka pakāpeniski samazināja, nekā mēs būtu uzreiz iekritiši Krieviju kara radīto seku bedrē.
0: Nu, pirmkārt, tas bija 19. Gads, jā. Pirmajā pusgadā kravu pārādējuma apjoms bija varbūt nedaudz mazāks nekā 18. Gada, bet 18. Gadā mēs atkal, nu, sākam, mums bija ļoti labi apjomi. 19. Gads bija, teiksim, savā ziņā vārgāks. Nekāda īpaša eskalācija nebija. Tas, kas mums nevajag domāt, ka valde vai, teiksim, dzelzceļa padome dara to, ko viņiem grib, vai tas, kas viņiem ienāk prātā, ja.

0: Mums bija uzdevums pēc iespējas gādāt kravas, lai caur kravu pārvadājumiem samazinātu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ja, tātad, lai valstī nav jāpiedalās. Ja. Iepriekš pirmskariņa premjeras Kučinskis ļoti vienkārši paties darīt, ko griba, mēs jums naudu nedosim, jums pašiem jāiztiek. Tātad, nu, tātad jautājums ir par to, ka tā nauda bija jānopelna. Nu, mēs arī nopelnījām. Ja mēs runājam par tādu profesionālo pusi, ja, tur nu, teiksim, jāliek malā patīk, nepatīk, tev ir dots uzdevums, tu to uzdevumu pildi. Ja, tātad, mēs piegājām šajā jautājumā profesionāli, kravas bija, viņas bija iespējams iegūt, nu mēs, nu, teiksim, ko mēs varējam, to mēs mēģinājām cīkstoties ar lietuviešiem un igauņiem, ja, jo, teiksim, tur mums tā konkurence visai sīva bija, un dabūt uz Latvijas ostām, jo šeit cilvēkiem bija algas, bija kaut kāds, un te galā tā nozaries, nemaldos, kaut kādi kopējā 70-80 tūkstoši cilvēku skarīja, tā ir liela daļa no Latvijas, ja, tātad, tas bija uzdevums, tas nebija valdes lēmums, ka mēs gribam vai negribam. Kaut kādā martā vēl tikko bija nācis pie, teiksim, ministra bija nonācis savā, teiksim, postenī, tad viņš paziņoja, ka viņu vairs neinteresē kravu pārvadājumi, ja, nu, ka tie kravu pārvadājumi, un tad tas parādīja, tā problēma jau rodas nevis tas, ka viņam neinteresē, tas, ka viņš publiski par to runā, jo uzreiz kas notiek, ja, mums ir kredīti, ja, bankas uzreiz zvana un viņš saprasa, ko tas nozīmē, nu, teiksim, mēs jums esam izsnieguši, tu pie kaut kādi 180 miljoniem kredītu bija, ja, kā jūs atmaksās, visi jau saprot, ka tas tikai visa kredītu atmaksa turās uz bankām, lai ar to vēl būtu pamāsi, ja, viņš jau kaut kad viņš izmeta tādu frāzi publiski, ka viņš ir neteicis daudz gadu līgumus pildīt un visu pārējo, nu, tā bija, principā, bija katastrofa, jo visa finanšu, teiksim, tā stabilitāte dzelzceļā balstījies uz to ir ilgtermiņā attīstības plāns infrastruktūras, kas ir valsts pasūtījums, tad ir daudz gadu līgums, kurš valsts uzņemās noteiktas saistības, ja tās kravas nebūs, tad piemaksās no budžeta un stā tika veidot, teiksim, tā, nu, teiksim, sadarbību un drošību pret bankām. Ja? Ja, nu, bankām arī bija, saprotams, ja ir valsts pasūtījums, tad valsts pa savu pasūtījumu samaksās. Ja? Tā tas dzelzceļa likumā ir iestrādāts, tā tas viss darbojas, viņš normāli, sap citu lietu, viņš tieši tā arī darbojas, tāpēc tur nav tādu problēmu. Bet tad nāk viens ministrs, saka, man tas neko nenozīmē, es to nedarīju. Viņš tajā brīdī sagrāva to banku uzticību. Ja mēs skatāmies nākošu 20. Gadā, valsts dabu iedot kaut kādus 30 miljonus dzelzceļām priekš tā, lai norēķinātos ar bankām. Tas ir sekas ot vienai nepārdomātam teikumam, vienai tādai neprofesionālam tādai pieejai. Ja? Tā kā, nu tā, tas tur tā īsti labi nebija. Bet vest vai nevest kravus, ja? Tas nav dzelzceļa valdes vai padomes kompetence.
1: Tajā pašā laikā droši vien tā politiskā vīzija, gan viņam vispār pēdējā laikā ir, nu tad mēs skaidrs, ka Krievija nē, mums ir drošības drauds vispārējais, mēs tā atlūkojamies dienvidu virzienā, nevis austrumu virzienā.
0: Nu, toreiz viņš te, tas, ko viņš pārmet, viņš pārmet to, ka jāmeklē citas kravas, ja? Bet mēs jau nu, ļoti labi sapratām, ka citu kravu nav. Kaut kādus gadus vēlāk viņš pats atzina, ka citu kravu pratiesībā nav, ja? Bet nu, teiksim, cilvēkam, kas sevi par transporta jomas ekspertu uzskata, bija jāsaprot, ka kravas ir tikai tur, kur ir vajadzība viņam pārvietoties. Tu nevari tās kravas nu, pārvietot pa neloģiskiem maršrutiem, ja? Teiksim, vai pats piemaksāt, lai viņi tur brauc savu. Tātad jautājums, kravu citu pēc būtības tajā laikā viņu nebija. Un, nu, ja mēs tā novērtējam, teiksim, tur tie visi gājieni, izgājieni 19. Gadā, kad vēl viss bija daudz mierīgi, nu, maksāja kaut kādus pārdesmit miljonus dzelzceļam vienkārši no ieņēmu puses. Tāpēc otrais pusgads jau bija ar zaudējumu. Ja pirmais pusgads tika pabeigts ar peļņu, teiksim, dzelzceļam, ja, mēs aizgājām tieši pēc pusgada, tad otrais pusgads jau bija ar zaudējumu. Tā kā, nu, tā rīcība bija klai neprofesionāli, nu, teiksim, tā.
1: Bet pārorientēties uz rietumiem, uz dienvidiem vajag?
0: Pārorientēties vienmēr jau ir iespējas. Latvija nerada, nu, teiksim, kravas šeit uz vietu kravu nav. Ja? Tad, ja mēs skatāmies dienvidus rietumus, tad jāskatās, teiksim, vai ziemeļus dienvidus, tad jāskatās, kas ir pa kravu bāzi vienā otrā vietā, ja? Un kā mēs varam, nu, teiksim, šeit pa vidu kaut kā ienākt, lai pastumtu to autopārvadātājs vai kādus, vai kuģu transportu, kas ir ārkārtīgi grūti, jo viņi ir nesalīdzināmi lētāki arī ar dzelzceļu. Tātad, ja mēs skatāmies, teiksim, to

0: pēdējais, kas ir Boston Consulting tajā pētījumā, ja, kas pagājušā gada par tika pabeigts par Rail Baltic, tad vienīgās nopietnās kravas, kas kaut kur, cik viņas pat nopietnām sauk, bet mūgā konteineri uz Eiropu no Eiropas, jo tālāk no mūgas viņi iet uz Somiju. Tur šajā koridorā kravu kā tādu nav, jo Baltija pati nerada šīs kravas jau praktiski. Te nekā nav. Ir kaut kādi pāris miljoni jau salasinās vienmēr, bet tas ir nekas priekš dzelzceļa.
1: Proti, mums tādā dzelzceļa vīzijā skatoties, tāds Rail Baltic kravu dēļ īpaši nebūs aktuāls?
0: Nu, šeit atkal jāatgriežas pie tā, ka ātrvilciens vispār nav pa kravām, jā. Pasaulē ātrvilcieni ir priekš pasažieru pārvadāšanas. Kravas ir savā ziņā nu, arī kaitīgas, jo tā precizitāte, ar kādu jāuztur ātrvilciena sliežu klātnē, ja, viņa tur ir nu, ārkārtīgi liela un jutīga pret sliežu nodilu un pret kaut kādām, teiksim, nosēšanos un tā tālāk. Ja tur iet smagās kravas, ja, tad vai nu tas dzelzceļš ir vaiprātīgi dārgs, kā tas ir mūsu gadījumā beigās tās izmaksas sakāpē, un ka viņš vispār neatmaksājas. Ja? Vai arī tās uzturēšanas izmaksas, tev regulāri jāmaina sliedes, regulāri jāveic kaut kādi izlīdzināšanas tie darbi. Līdz ar to smagās kravas, ja? Nu, pārtvilcina līnijām neviens oglis nevadā, vai kaut kādas rūdes. Ja? Nu, konteinerus, jā, ok. Jo tāpēc arī Eiropā teiksim, tas vilciena svars ir nu, kaut kāds 800-1200 tonnas. Ja? Mums ir 4500. Ja? Tā kā vēl ar lielāku slodzi uz asi. Ja? Tas tāpēc, ka kravu dzelzceļš, ja, kravam paredzētais, viņš ir nu, ārkārtīgi prasīgs pret izturību, ja, mehāniski, bet viņam tur tie milimetri neko daudz nenozīmē. Ja. Tas ir tur tāda izturīga tehnika. Savukārt ātrvilciens, viņam ir ārkārtīgi vitāli svarīgi tur katrs milimetrs to novest, liekas līdz katastrofai. Tāpēc sakrustot viņus abus divus, ok, to jau visu var darīt, ja, to jau visu var darīt, bet principā, ja mēs skatāmies, kāpēc būvē ātrvilciens, ja, ir, nu, viņas būvē priekš pasažieru pārvadāšanas, un tur ir, principā, divi, nu, tādi zelta likumi, ja mēs skatāmies, nu, kāpēc, kad viņi jāpārvadā. Tātad jautājums ir starp metropolēm, kur ir kaut kāds pusotras līdz 5 miljoni iedzīvotāji, ja, tas ir viens rādītājs. Tur ir pasažieri, tātad tu zini, ka tur būs pasažieri ja, šajā posmā. Nākošais ir attālums 200-600 km, ja, jo šajā līdz 200 km nu, tur slikti, tur teiksim, performē ar visam šī reģionālo transportu un tā tālāk, bet no 200 līdz, jo viņš ir dārgāks, vienkārši viņš ir dārgāks. Cilvēks uz darbu nebraukās ar ātrvilcienu, jo tas baigi dārgi maksā. Un tad šīs 200-600 km ir tas posms, kurā ļoti labi konkurē ar lidmašīnām. Ja? Teiksim, līdz Varšavai tā ir ok, ar, nu, apmēram laiks un izmaksas tikt no Rīgas līdz Varšavai, ņemot vērā, ka tu nonāci Varšavas centrā, ir ok, kā tu aizlidosi no Rīgas uz Varšavu ar taksometru vai ar sabiedrisko nonāks centrā. Tur viņš ļoti labi konkurē. Līdz Berlīnai ne. Līdz Berlīnai nu, neizmaksu ne laika ziņā, vienīgi tur atliek tie cilvēki, lai nu tie ir naktsvilcieni, tas ir cits teiksim, jautājums. Ja? Tur varētu būt braucēji vai ar cilvēku, kuriem vienkārši bailes lidot. Ja? Citu pasažieru tur loģiski nav ko sagaidīt. Un ja mēs skatāmies Rail Baltic, tā kā jau viņu plānoja, kas mums ir Tallinā 400 tūkstoši, Viļņā ap 600, Latvijā bišķi, nu arī 600 ar kapeikām, nu mums Viļņa tagad kļūs lielāk, nu Kaunijā es neceros, arī kaut kā 300 apmēram, ja tātad jautājums, tas ir mazas pilsētas, šeit nav pasažieru, ja, un ja es pareizi atceros, tad Eiropas revīzijas komisija vēl 18. Gadā par šo projektu teica, ka te vajag vismaz 9 miljonu pasažieru gadā, lai te kaut kas sanākt. Ja? Tā kā, es nezinu, tas bija par Rail Baltic, tas vispār bija par visiem, noteiksim, tāds general tāds uz vērtējums. Nav šeit to 9 miljonu. Ja? Ja mēs skatāmies uz šiem plāniem, gan uz pirmo cost-benefit analysis no Ernst & Young, gan otro no, tagad no Boston Consulting, nu, tur labākajā gadījumā salasās

0: 5 miljoni labākajā gadījumā, bet tas vēl ar kaut kādām. Un tas, kas ir interesantai, Boston Consulting, tie 5 miljoni, viņi vēl sadalās tā, ka tikai 40% ir, viņi domā, ka izmantos ātrvilcienu. Lielākais vārums pāri pa 50% izmantos reģionālos vilcienus, kas šeit ir. Ja? Un savukārt 9% viņi apmēram ir atlikuši uz nakts vilcieniem. Nu, ka varētu, nu, teiksim, tas varētu būt arī tāds, jā, kāpēc gan ne, teiksim, tāds pakalpojuma veids, kas pārvadāt pasažīrus. Tāpēc, ja mēs skatāmies priekš ātrvilcienu, pasažīru nav. Vienkārši nav šo pasažieru, kravas, nu, jā, viņas ir iespējams kaut ko sameklēt, bet tās kravas bija tikmēr, kamēr mēs sadarbojamies ar Austrumiem, kamēr caur Krieviju nāca uz šajieni no Vidusāzijas kravas, pašas Krievijas kravas un tā tālāk. Tikmēr šeit bija tā kravu bāze, un tā Ernst Young veiktajā pētījumā tur bija paredzēts 17 miljonu tonnas kravu pārvadāt. Un tas ir daudz, jā, tas ir gana daudz. Labi, tie vilcieniņi tādi nelieli, bet divsliežu ceļš, viņš, nu, teiksim, spēja pārrodāt un Salaspilī viens no pārkraušanas punktiem, un tad tur tās kravas ienāk, teiksim, Kazahu, vai tā, vai arī uz Kazahiju iet projām, ja, kaut kur kaut kas. Tāpēc tur bija tā kravu bāze. Tagad jau šai pagājušā gada pētījumā jau paliek tikai apmēram 10 miljonu tonnas uz 46. Gadu, ja, un tās arī ir, nu, tā no gaisa pagrābtas, jo, nu, es neticu, ka te var no 50% būs beram kravas, ja, no kurienes beram kravas konteineri, ja. Es saprotu, kaut kādu koksni var vēst vēl kaut ko, bet beram kravu, nu, šeit ir tur tās atrunas, ko var saprast, viena daļa ir domās par Ukrainas graudiem, bet, nu, tas nav loģisks maršruts, tas var būt, nu, tāds piespiedu maršruts kaut kādam īsam laikam, ja, vēst Ukrainas graudus, apējot Baltkrieviju uz Baltijas ostām. Ja, tātad kravu kā tādu praktiski nav. Ja.
1: Kas nozīmē, ka mums nav nec cilvēku priekš ātrgaits, nec kravu, jūsprāt, ko pietiekošā skaitā veselē varētu
0: atrieksāties? Jā, tieši tā, bet viņas nav bijuši jau no paša sākta gala. Vienīgais tātad jautājums ir tāds, ka, ja mēs skatāmies šo 16. gadā uzsākta, kaut kādā 17-18 gadā, vajag 18. gadā Ernst Young pabeidza to pētījumu. Ja? To kravu apjoms un pasažieru apjoms bija lielāks nekā tagad tajā jaunajā pētījumā, bet projekta teiksim, izmaksas Latvijas teritorijā 1,9 ar kapeikam miljardu, nu 2 miljardi. Ja? Tagad kravu apjoms ir samazinājies, bet ir četrkāršojies, pat pieckāršojies, teiksim, ka 4,5 reizes lielāks izmaksas paredzētas. Ja? Un tad mēs saprotam, kas notiek ar ekonomisko atdevi. Ja tev izmaksas ir kāpuši 4 reizes, un vēl savukārt pasažieri un kravas vēl ir, nu, samazinājušās. Ja? Tātad, nu, tur ir pavisam beidīgi jautājums ir par to, ka, kāpēc, nu, teiksim, uzdevums jau nav, ja mēs skatāmies no tāda transporta situācijas risināšanas, uzdevums nav būvēt ātrvilcienu. Ja? Uzdevums ir nogādāt kravas no punkta A uz punktu B, vai nu lai nopelnītu, vai tāpēc, lai radītu kaut kādus jaunus maršrutus. Ja? Tas ir, teiksim, tas uzdevums. Ja tu zini kravu bāzi, ja tu zini cilvēku skaitu, izvēlējies, ko tu darīsi. Ja? Pirmais Rail Baltic, viņš vispār neparedzēja nekādu ātrvilcienu. Paredzēja Latvijas teritorijā 15-20 sliedes un kaut kur pārēju pārslēgšanos uz 14-35. Vai nu pārkraujot konteinerus un kravas vilcienus, kas diezgan vienkārši darbojas. Vai arī ieviešu sastāvus ar maināmu riteņu geometriju. Ja? Un mēs vēl dzelzceļā dabojam kaut kādas 20 miljoni, es tātad neatceros subsīdijas no Eiropas, un sakārtojam šo pirmais Rail Baltic trase gāja Valmiera, Tartu, mēs līdz Valmiera ceļu par Eiropas naudas sakārtojam. Ja. Tā kā tas mums bija savā ziņā labi. Ja. Tātad tas nebija sākotnējs uzstādījums. Pēc tam kaut kad parādījās šī ideja, teiksim, politiskajā, teiksim, tajā vidē dzima, ka mums vajadzīgs ātrvilciens. Un tad viss tika pakļauts ātrvilcienam un tika atmestas nost visas pārējās, nu, teiksim, kaut kādas opcijas. Jo, pieņemsim, salīdzinājumam nav nekādu problēmu pēc gada nodrošināt satiksimies ar Latvijas dzelzceļu ar Berlīni kaut vai. Ja. Šis maiņas punkta pašas iekārtas izmaksas ir, nu, salīdzinoši niecīgs, kaut kādi 3-5 miljoni eiro uz vienu iekārtu, ja, bet visai elektrifikācija, apsaiste, signalizācija. Vēl labi būtu, ja viņš būtu nosegts, no, netiek pakļauts kaut kādiem tur nokrišņiem. Nu, cik 20 miljoni būtu, noteiksim, labi

0: nu, teiksim, tās investīcijas. Tās ir investīcijas kaut kur, kur savienojas šīs sliedes, šajā gadījumā Lietuvas teritorijā. Mēs braucam pēc gada, iegādājušies sastāvus, braucam pēc gada, par gadu neuzbūvēt sastāvus, ja, bet mēs braucam uz Berlīni kaut vai pēc gada. Ja. Bet nu, tādi jautājumi netika neizvērtēti, netika pētīti. Nākošais jautājums ir jāsaprot, ka starp vienkārši divsliežu ceļu, sauksim pa konvenciālo 14.35 un ātri vilcienu, ir milzīgas atšķirības investīciju un uzturēšanas izmaksas. Milzīgas. Ja. Tātad, ja būtu pieņems lēmums būvēt parasto ceļu, un viņš jau nav nekāds lēngaitas ceļš līdz 160 km stundā, un vietām var pat līdz 200 km stundā, jo tur ir tāda, nu, teiksim, tāda no likumdošanas puses tāda ēnas, teiksim tāda sadaļa līdz 200 km stundā, kur tu vari kāpināt ātrumu zem konvenciālā dzelzceļa prasībām. Ja? Nu, tur jāskatās no drošības puses. Ja? Tātad, principā, to 160 km stundā var braukt. Un kravām tas vispār neko nenozīmē, jo kravas arī nav paredzētas pārvesdāt ātrāk par 120 km stundā. Tātad šajā gadījumā nu, tas dzelzceļš nu, maksātu nu, trīs reizes lētāk, jo tās prasības, to arī vienā līmenī šķērsoties ar ceļiem. Ne visur tev ir jābūvē estakādes, žogiem nav tādas prasības, teiksim, arī elektrifikācijas sadaļa stipri lētāk, jo jāsaprot, ka starp kaut kādus 160-200 kilometrus, teiksim, energijas patēriņu vilcienam. Ja? Tādam pašam vilcienam uz 250 būs 50% lielāks energijas patēriņš, ja? Jo energijas patēriņš aug kvadrātā. Ja? Tāpēc tur ir vesela virknē, tur ir zemākas klases un lētākas signalizācijas iekārtas un tā tālāk. Tā kā tā uzbūvēt vienkāršu ceļu, ja? Tas būtu bijis stipri lētāk. Nu, bet iespaidzās uz to.
1: Jā, mēs gribējām ātri gaitu.
0: Ja runā par to, par manu personīgo, ja, es nedomāju, ja būtu no paša sākuma, tas projekts būtu labi aizgājis, būtu bijis saprātīgs. Mums netraucētu 14.35 ceļš no Tallinas līdz Berlīnai. Ja. Viņš būtu lietderīgs. Ja. Jo tur arī valstī mazāk jāpiemaksā, kravu pārvadājumi būs lētāki obligāti par šo ceļu, pasažieru pārvadājumi būs lētāki. Ja? Teiksim, tāds ceļš mums uzlabotu teiksim, to mūsu loģistikas kapacitāti reģionā. Ja? Ātrvilciens, tas jau ir, nu, teiksim, tāds, nu, es gribu Bentley, ja? Man nav naudas, bet es viņu gribu to Bentley. Ja? Es varu normālu Volkswagenu nopirkt, bet Volkswagens nepatīk, jo visiem ir Bentley.
1: Pēc ko tā problēma ir pat nevis sliežu platumā vai jaunā dzelzceļa izbūvē, bet tieši ātrumu gribēšanā.
0: Jā, tad nu, vēlēšanās to ātrvilcienu, ja, pa visām varītēm dabūt cauri. Ja.
1: Lai gan ātrums jau nemaz tik ļoti liels nav, ja skatāmies uz pasaules šobrīd ātrumiem.
0: Nu, tikko mēs dzirdējām Ķīnā rekords 800, ja, viņam jau darbojas kaut kādas nelielas līnijas uz 500 km stundā. Tā pati Polija ir paziņojusi, ka viņa 320-350, tur taisīs Varšavā, kaut kur Lodza Poznaņa, tajā stūrī Vroclava. Tāpēc nu, tā ir vakardiena. Tas nav ne jaunas tehnoloģijas, tas nav nekas tāds, ar ko tur vari kādu pārsteigt. Vai tas nav vairs, nu. Un mēs esam, nu, ragus aplauzuši ap jēdzienu ātrvilciens, nepaskatoties par to, ka ir alternatīvas, ja, un nekad tā diskusija nav izdevies publiski viņu ievirzīt tādā virzienā. Vienmēr ir bijis vai no ātrvilciens, vai, nu, tad tu esi Kremlins vai kaut kas tāds, ja, nu, jo tas mūsu drošība. Drošība ātrvilciens ir kaitīgs, ja, mūsu drošībai, militāriem pārvadājiem, kā reiz konvenciālais dzelzceļš būtu pats labākais, ja, kas, nu, teiksim, priekš, jo tur ir cita, nu, caurlaidība, ja. Nu, kā jūs sadies priekšā, iet viens vilciens iet ar 120 km, līdz 120, otrs tur ar 240. Šitam visu laiku ir jāstājas, tas ir jālaiž garām, ja. Tagad, ja mēs runājam par to, nu, teiksim, apgraizīto variantu, tas ir vienkārši smieklīgs, jo, nu, tur nebūs nekāda ātrvilciena. Ja būs ātrvilciens, nebūs nekādas caurlaidības. Ja? Ja būs
1: tas tikai viena sliede.
0: Jā, tikai viena sliede. Nu, līdz nākošais stacijai un viens cits vilciens nevar būt. Teiksim, tā, kad teiksim, konvenciālo viensliežu ceļu būvē, tad tik pēc kaut kādiem 12-14 km ir mainīšanās stacijas. Ja? Nu, tad viņi tur samainās. Viens iet pretī, otrs pagaida un aiziet. Tā tu vari dabūt to caurlaidību. Ja? Bet Nu, es saprotu, ka tās stacijas tagad it kā viņas ir paredzētas, bet viņam ir nu, jāizbūvē šī samainīšanās ceļa jebkurā gadījumā. Ja? Un viņiem ir jābūt nu, pēc kaut kāda noteikta attāluma. Tātad, ja mēs skatāmies 260 km, atmetam tur Rīgu nost, nu, tāpat ir, nu, tas ir kaut kādas 11 maiņas vietas. Ja? Un uz maiņa, nu, neies, taču ātrvilciens nemainīsies ar kravas vai ar kaut kādu citu vilcienu gaitā. Ja? Nu, tad tev jābūt tur tai tā maiņas punktam tur 10 km nosacīt. Ja, tad tu varbūt var izreikināt ļoti precīzi, kā viņi tur samainīsies ejot gaitā. Tātad ātrvilciens, viņš aizskries ļoti ātri. Knapi paspējas ieskrietīs, būs jābremzē, lai paspētu palaist samainīties nākošo. Ja. Teiksim, tas piedāvājums, teiksim, par to apgraizīto variantu, nu, viņš ir pie tām izmaksām praktiski, kas viņam ir, ja, viņš ir, nu, teiksim, komisks. Nu, man citādi grūti pateikt, jo tev tāpat ir, klātne tev ir jābūvē, jo pēc tam jau tu nepiebērsi klāt, ja, tātad klātne jābūvē visu. Ja. Sliedes nemaksā, uz to visu projektu nemaksā nemaz tik daudz. Ja. Transformatoru stacijas tev ir jāliek atbilstoši visai pilnēji jaudai, ko tu viņas tagad pēc kaut kāda laika mainīsi. Ja? Tātad viena daļa izmaksas jau tev ir ieliktas jau, nu, uzreiz tu esi. Visas estikādes sabūvētas viss pārējais. Ja? Sliedes uzlikt, tu pievienot, nu, uzlikt vēl otrai pusē teiksim, to elektrisko līniju un pievienot tās signalizācijas. Nu, tas vairs tur tik daudz nemaksā. Tu neko nevar iemaksāt, iekonomēt, bet var ļoti daudz nu, teiksim, sabojāt to visu. Nu, nebūs tur ātrvilciena. Tas nav iespējams. Ja.
1: Un no tā izriet tikai man jāatgādina šeit ar ekonomistu Aivars Strakšas. Mēs runājam par Rail Baltica, bet nu ne tikai. Turpinām sarunu pēc pāris sekundēm.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Un no tā izriet, ka tagad ir jāmeklē kāds risinājums. Kur jūs redzat vispār tādu? Ja vispār redzat?
0: Nu, šeit ir tagad ir tāda interesanta tāda situācija. Tas ir kā tā pasakā ar to varoni vai tēva dēlu, kurš nonācis pie tāda akmens, uz kura rakstīts, iesi taisni galvu pazaudēs, iesi pa kreisi zirgu pazaudēs, iesi pa labi, tevi piekaus un aplaupīs. Un atpakaļ tu iet nevar, jo nu, tu pats esi nodedzinājis. Ja? Un uz vietas tu nevar stāvēt. Ja? Un tagad jautājums, nu, ko tā darīt? Ja? Jo visi risinājumi ir ņemot vērā, ka tās problēmas ir ielaistas, ja tās problēmas tiktu normāli sāktas risināt, tā ka viņas tikai radās 19. Gadā, ka redzēja vairs neiekļaujas galīgi, ja? Tad bija ļoti vienkārši viņus realizēt ar mazām izmaksām. Tagad ir milzīgi zaudējumi, jebkurā gadījumā. Ja? Ja mēs runājam par to projekta realizāciju, tad jāsaprot to, ka bez tam projektam tādas finansiālās atmaksāšanas nekad nav paredzēta. Ir paredzēta ekonomiskā atmaksāšanās. Ja? Tas nozīmē, tas ir kaut kas cits. Tātad tev tiek sarēķinātas viss kaut kādas tur mistiskas skaņu, ieguvi no tā, ka viņš būs klusāks naudā pārēķināti, klimata iegumi un tā tālāk. Tā kā, ja mēs skatāmies to pēdējo Boston Consulting pētījumu, ja, tad tur ir tā, ka tur ir izvilks pozitīva vērtība, ir izvilkta, ja, bet tā ekonomiskā pozitīvā vērtība, bet finanšu vērtība ir, teiksim, uz, nu, ja viņi atgriežas šo brīdi vērtē, ir mīnus 21 miljārds, ja? Mīnus 21 miljārds, bet savukārt visa šitās sociāla ekonomiskās plus naudas un viss pārējais, kas tur sanāk, nu, tad sanāk 28 miljārdi, ja? Naudu mēs zaudēsim, bet iegūsim kaut ko, tātad, nu, tas ir tāds labs paņēmiens, kā politiski pamatot jebkuru projektu. Ja? Naudu mēs nedabūsim, ja? Bet nu, būs klusāks, būs gaiss tīrāks, būs. Un kā to visu novērtēt? Nu, tad tur sarakst, ko tika tur nesarakst? Tur tā, nu, pat interesanti palasīties, kā tur, nu, teiksim, tas vērtēts. Tas būtu ļoti labi saprotams. Ja? Ok, tīrāks gaiss, mazāk plaušu vēža slimnieku. Mēs varam nogriezt no medicīnas budžeta 1 miljonu gadā, jo būs mazāk, nu, teiksim, nu, tā tas taču nenotiek, ja? Tas viss ir tāds, nu, tāds, ja. Ja tu nevari to priekšrocības realizēt naudā, tad viņas nav to priekšrocību, ja, tas ir tāds, nu, tāds politisks triks, ja, tad šis projekts ir nolīdz politiski šobrīd, to tādā izpildījumā, kā viņš ir, ja.
1: Bet politiski mums vajag to rietumus, skatu, mums vajag savienojumu ar Eiropu, mums negribam būt vairs Krievijas telpā, es stāstu tā kā, nu tagad to, tur ir emocionāli

0: Tajā kara laikā mēs sakām, mēs esam gatavi maksāt, bet mēs gribam būt prom no Krievijas.
1: Pirmā lieta ir tā, ka uz šito karu, kas tuvojas, ja, pasarg Dievs, cerams, ka nebūs, ja, nepaspēs ne ar kādu reālu Baltiku. Ja grib paspēt uz šo karu, tad jāliek ir sliežu maiņas punkti Lietuvā, ja, nākošu gadu viņi būs, nu, ja viņus pasūtīt, es domāju, tā drusiņi iespringtu, kamēr saražotu nu, sastāvu ritoša, kad pāris gadi. Uz 30 gadu pilnīgi droši viņš darbotas, mēs būtu savienoti.
0: Tikai lietuvieši var paspēt, mēs ne.
1: Nē, mēs jau varam paspēt, kāda problēma, tās kravas viņas ienāks, viņas aizies, kur viņām vajag. Vienīgais tā nelēma ir tā, ka ja uz tiem, teiksim, kravu pārvadājumi caur šādiem punktiem ir dārgāki ritošā sastāva dēļ. Ja? Tāpēc parasti to nedara priekš kravām, jo kravas sanāk lētāk pārkraut no uz nekā uzturēt vagonu parku, tas vagonu teiksim, sadārdzinājums ir pret normālu vagonu kaut kad apmēram 80 pat līdz 100%, ja, atkarībā no vagona veida. Ja, tad, nu, tas ir dārgi, bet tas ne tū nav tik dārgi, cik kā būvēt infrastruktūru, kur vēl neprot uzbūvēt. Ja. Pasažieriem tās sadārdzinājums ir kaut kā 30%, bet ņemot vērā to, ka nu, nav jāpērk arī ātrvilcieni, ja, tad pret ātrvilcieniem nu, tas viss iekļaujās. Tāpēc, teiksim, tur tā jautājums par to, kā savienot, ja, ir tehnisks, ja, ja gribas ātrvilcienu, bet ātrvilciens nav par militārajām kravām, tas ir par smukām mantiņām, ja, tātad šeit jau politikiem mums jau ļoti raksturīgi, ja, pieturēties pie tā, kas patīk, nepatīk, gribu, negribu, ja, teiksim, mēs skatāmies uz to profesionālais vērtējums, jo mēr ir liederība, nav liederība, un nākošais varu vai nevaru, ja, tātad šitie, nu, teiksim, profesionāli argumenti pie investīcijiem ir atmesti malā, un vērtē, pēc, es gribu zaļas krāsas Bentley, ja, un otrs stīdās, es gribētu to Ferrari sarkanu, ja, un tad tas jautājums ir, par to, ka, bet viņi neviens nevar atļauties, neviens nav tas nevar atļauties to nopirkt. Tie ir tādi, nu, sapņi. Un sapņot jau var, ja, bet kāpēc jau dara valsts mērogā?
0: Nu, bet mēs jau esam iemaksājuši, kredīts paņemts, būvniecība notiek.
1: Nu, tur jau tas viss problēma, tur jau viss tā bezizēja ir. Privātā biznesā, ja tu esi zaudējis, apmēram, kaut kādi ap 2 miljārdi visām soda naudām sanāktu tas, kas nu publiskā ir pieejams. Ja. Mēs esam iztērējuši apmēram 2 miljārdus ja, un vēl kaut kādas soda naudas par līgumu laušanu. Soda naudas kaut kāds pusmiljārds, teiksim. Šitais kaut kas būs jāatmaksā Eiropai vai tiks ieskaita uz citiem projektiem, kur mēs naudu nesaņemsim. Tātad, nu, mēs esam 2 miljārdus rupi sakot patērējuši. Bet privātā biznesā neviens nesūtīs 4 miljārdus, glābtos 2 miljārdus, zinot to, ka arī tie 4 būs pa galam. Ja? Jo tev jau nav ekonomiskās atdevis no šitā visa. Ja? Tātad, tā problēma ir tā, ka virzīties uz priekšu, ja, teiksim, tā kā viņš paredzēts, ja, nu, tas nozīmē nu, pakļaut sevi nabadzībai uz ilgiem gadiem, jo tas projekts, pirmkārt, valstī nav naudas, viss papildus, teiksim, viss tiem valsts pat sevi nespēja uzturēt, līdz ar to visas investīcijas iet uz aizņēmumu rēķina. Nu, valsts kasa tagad aizņems pa kaut kādiem 3-3,5% 10 gadu obligācijas. Ja. Tātad, un mēs nekad neatdosim šo kredītu. Tātad uz katru miljardu, ko mēs ieguldām, ir ikgadējās budžeta izmaksas 30-35 miljoni eiro. 30-35 miljoni. Un ja mums jāizņemas ir 8, nu tad pareikinam. Tad tās ir tās projekta izmaksas, ja, kuras nu, viņas būs forever. Tās mēs uzdāvināsim saviem mazbērniem, jo atmaksāt tos kredītus, nekas priekš kredītu atmaksas no šī projekta neienāks. Mēs vēl katru gadu maksāsim subsīdijas, lai viņu uzturētu. Ja, tā ka šis jautājums ir tāds, ejot uz priekšu, tas nozīmē iedzīvoties milzīgās klapatās. Un nedrīkst aizmirst to, ka kāpēc dzelzceļam bija savienojums. Pērnava ar Rīgu. Ja. Pērnava, Limbaži, Aloja, Rīga. Ja. Limbaži, Aloja, Pērna, Rīga, Jaskulti. Kāpēc tu noņēmi tās sliedes? Ja? Tāpēc, ka tajā, tur nav pasažieru, tur nav kravu. Un tas pats notiks ar Baltiku. Viņu 5 gadus obligātos nu, maksās, zobus sakaldaši, pēc tam domās, kā ekonomēt un ko tu mums vispār darīt ar to visu. Ja? Tās izmaksas nebūs adekvātas pret to, ko tu iegūst pretī.
0: Protams, sakāt var sanākt, ja mēs arī uzcelsim, mēs pēc kādu laiku viņu nojauksim.
1: Mēs viņu pametīsim, tā jāsaka. Tikai tāpēc, ka naudas nebūs. Nebūs lietderības kā tādas, jo tās izmaksas no budžeta būs lielas.
0: Nu, lai katru gadu uzturētu tos sliedes.
1: Tur ir reiķināts kaut kādi

0: 60 bija Ernsta & Younga aprēķins, kaut kur redzēja tur 80 pat līdz 100 tie novērtējumi, ja? 1000 par vienu, 100 tūkstoši par katru kilometru. Ja?
1: Kopijā
0: summa? Tas ir kaut kādi, ja mēs skatāmies, no 30 miljoniem gadā. Ja?
1: Gadu gadu, lai uzturētu.
0: Jā, tikai lai uzturētu viņu. To uzturēšanas izmaksas. Vai viņas tiks sektas ar to, ka kāds brauks? Diez vai.
1: Jūs, kā ekonomists, tagad apturētu visu un sacītu nuštruns par 2 miljardiem?
0: Kā es jau teicu, es jau labprāt gribētu, lai ir tas savienojums. Ja? Es viņu apturētu obligāti, ja mēs runām kā ekonomists, un es neesmu politikas.
1: Kā ekonomists, jā.
0: Es viņu apturētu un ietu runāt ar igauņiem un lietuviešiem par to, ka taisīt konvenciālo dzelzceļu, ne ātri gaitas dzelzceļu, un savienoties ar Eiropu. Tas ir, teiksim, tas tehniski drošākais variants, bet pats lētākais variants, ja, nu, arī šim nav naudas, ja mēs skatāmies. Ja. Pats vienkāršākais ir aizbraukt, atvainoties igauņiem, saka, dariet jūs ar mani, ko jūs gribat, bet mūsu naudas nav, un braukt pie lietuviešiem un sarunāt, ka lietuvieši uztaisīs varbūt noinvestēt viņu vietā, investēt tos 20 vai 30 miljonus, uztaisīt lielu punktu, kur notiek šo ratiņu maiņu un pārkraušana novuz. Ja.
1: Nu, bet ja mēs taisām kā konvencālo, vienkārši arī šaušliežu, nu Eiropas platuma jā. Sliedas, nu, ne ātrumu, bet vienkārši.
0: Jā.
1: Nē, nu, arī nav tā vērts?
0: Nē, es saku, tas ir tas
1: stabilāk. Tad jau nevajag nekādu pārmaiņas punktu.
0: Tad nevajag. Tad nevajag. Tie pārmaiņas punkts vajadzīgi statiem, mēs neko nedarām, ja, bet to mēs varam nākošu gadu izdarīt, ja, uztaisīt savienojumu, tehnisko savienojumu var uztaisīt par ļoti mazu naudu un nogādot tos braukt gribētājus uz Varšavu vai kaut kur citur, ja. Ar kravām tur ir nianses, sevišķi ļoti smagām kravām, ja, tā ka, bet nu jāņem vairāk to, ka viena vilciena pārkraušana ir kaut kāda 2-3-4 stundas, ja, tātad viņš apstājas te stacijā uz katru konteineru, zaudē nu, kaut kādus rupi 50 eiro, kas salīdzinot ar visām pārējām izmaksām ir pilnīgi nekas.
1: Es jaunībā braucu uz Berlīnu, tad tas vilciens stāvēja uz robežas ap Poliju, mūs cēla augšā un tur tos ratiņus apakšā mainīja.
0: Man arī bija tāds gods, bija interesanti.
1: Kā es esmu to piedzīvojis, kā tas viss ir.
0: Tas nav maiņa, te nav ratiņu maiņa, te ir riteņu geometrijas.
1: Jā.
0: Viņš iziet ar ātrumu apmēram tur kaut kādi 10 km stundā, noteikti ceļa posma un tālāk aizbrauc. Jā.
1: Un ar Igauniju mēs nevaram nerēķināties.
0: Nē, nu viņiem jārēķinās, bet mums jau arī naudas nav. Ja? Vai mums arī, teiksim, tagad, nu, principiāli jāziedojas, ja? Jāziedo visu veselību, izglītība un pārējais, ja, jo mēs jau no turienes paņemsim to naudu. Ja. Tie procenti jau ir jāmaksā par tiem miljārdiem, kas ir aizņemti un kas vēl tiks aizņemti.
1: Nu, un tas nepabeigtais tilts Daugavā stacija, pietrūkstošais posms pie autovests.
0: Nu, tur ir, nu, tur jāprasa, ko tie cilvēki. Šeit ir viena tāda lieta, ka ir pilnīgi nesaprotami, kad skatās uz notikumu gaitu, ja, kāpēc vienmēr skriec tam vilcienam pa priekšu. Ja? Nu, projekta nav, vēl nav izlēmts, kur un kā, bet jau tiek slēgti līgumi. Ja? Tas ir tā interesanti un tas, protams, nebūtu, teiksim, noticis, ir viena tāda ļoti, ļoti vienkārša lieta. Ja? Vienmēr ir, teiksim, tā finanšu investīciju jomā ir tāds viens drošinātājs. Tu dabū atver projektu, un tas projekts ir būtiski dārgāks, tev naudas nav, ja? Un tad tajā brīdī liec uz bremzēm, meklē iemeslus ne pie akcionāriem vai šajā gadījumā pie Saeimas valdība un saka, mums sanāk dārgāk, ja? Un tad mēs, nu, ko mēs darām tagad, ja? Un šis drošinātājs nenostrādāja, jo bija paredzēti 200 miljoni, konkursā vinnēja 430, tagad jau ir kaut kādi 560 miljoni tai stacijai, un pats lielākais cipars kaut kādi ap 800 miljoni, kaut kur bija pavīdējis presē, ka tas beigās varētu izmaksāt tā stacija. Tātad jautājums ir tas, ka tajā brīdī, kad atvēra konkursa tos noteikumus, vajadzēja nolikt pa bremzē visu un iet skaidroties, jo naudas jau tev nav, ja? Jo tie, kas parakstīja, principā, tie, kas parakstīja to līgumu, viņi parakstīja bez pilnvarojuma. Ja? Viņam nebija pilnvarojuma par tādām summām parakstīt, jo viņš bija sadalīts pa posmiem. Ja? Visām stacijām bija 300 miljoni paredzēts. Ja? Ne tikai vienai pašai.
1: Nu, reizē man liekas ir tā, mums Latvijā vienkārši bieži vien neko nespējam uzbūvēt no sākuma līdz galam, tā visu sistemātiski iezējot cauri, tāpēc dar tā, ieliec kāju durvīs, un tad vairs nav kur atkāpties, un tad, nu, tā kā tagad notiek ar Real Baltica.
0: Ir tāds viens teiciens, kas...

0: Neriskē nedzer šampānieti, bet šim teicienam ir nākošā puse, kas notiek ar tiem, kas noriskē un nepaspētot šampānieti no dabūt nemaz. Jo mēs tajā gadījumā noriskējām, kaut kā, tā bija avantūra, tā bija vaiprātīga avantūra. Ja? Un pie šampānieša netikām, bet mums ir milzīgas problēmas. Ja? Tā kā, nu, un tālāk, kas, ja? tā kā šeit ar to, bet ar to pāli ir viena tāda problēma. Ja? Viņam nav risinājuma, ja. Viņš tagad ir lieks, nu, tur kaut kādi 100 miljoni jau iztērēt, ja. Maksāt vēl kaut kādus 100 miljonus, lai glābtu to pāli. Atstāt viņu arī nevar, viņš nav stabils, viņš kaut kad viņš grūdīsies pa straumei virsū esošajiem dzelzceļiem tiltēm, ja. Nu, tas ir, nu, kāpēc viņam vispār vajadzēja to tiltu pa visām varītēm, vajadzēja to tiltu, nu, tā ka, nu, Es saprotu, Eiropas naudas it kā tur, tas pamatojums, mēs zaudēsim Eiropas naudu, ja? Nu labi, iesākām, un ko tagad nezaudējām, ja? Nu, kas tas tāds ir, ja?
1: Nolasīšu, lai tās, šī sadaļa noteikti arī izskanējas. Olafs raksta šādi. Interesanti, ka Latvijas Radio 1 ir uzaicinājis Aivaru Strakšu uz interviju, kurš iepriekšējā saimes vēlēšanās bija partijas katram un katrai galvenais ekonomists, kurš galvenais strateģiskais uzdevums taču bija atjaunot sakarus ar austrumu kaimiņu. Te šur un tur pārmet, nu, bet tādā gadījumā jūs aizstāvat Krievijas intereses.
0: Nu, tagad pirmkārt sāksim, es tāda amata galvenais ekonomists nebija. Tagad nākošais, jākošais jautājums, es neatceros, ka kaut kur taisa programma dokumentos vispār iet runa par kaut kādu prioritāti pret austrumiem. Ja cilvēki bieži vien viņi, nu, kaut kā viņi uztver to, ko viņi grib dzirdēt, to, ko viņi dzird, pārvērš par to, ko viņi grib dzirdēt. Jā, nu, nebija, gobzumā tā partija, viņa nebija austrumnieciska. Labi, tur bija kaut kādas tādas nianses, varbūt, kur bet, no, teiksim, no tāda ekonomiskā viedokļa, tur nebija nekas sliktāks, teiksim, vai kritizējums vairāk, teiksim, tās pašas vienotības vai Jautājums, ka bija cits skatījums uz tām pašām lietām. Nebija par izstāšanos no Eiropas Savienības vai NATO vai kaut kas tālāk. Ja? Jautājums bija par to, ka naudiņi pašiem jāpelnē, bet viņiem pašiem arī jāpelnē ja? Naudiņi. Ja? Tā kā, tāpēc tur valstu arī tajā nu, ir jābūt zināmam pragmātismam. Ja? Šodien ir tā, rīt būs citādi. Šodien mēs esam, šodien ir viena situācija, kāda viņa būs pēc 10 gadiem. Ja? Ja mums visādi ir bijis, te ir bijis krustneši, bijis Ivans Bargais, kas tikai te nav bijis pa šito teritoriju.
1: Gauzdzimis jau atkal startē, jūs neaicināju šoreiz?
0: Es apskatījos, kas man tā politikas virtuve stipri neiepatikās, bet bija ļoti interesanti, jo es iepazinos to mehānismu, ja? Pie reizes man bija laiks es izstudēju, teiksim, tādu vienu priekšmetu, kas ir varas tehnoloģija, mēs viņu tā nosauksim, viņu nemāca nevienā tādā zināmā augstskolā, tur ir pašam jāmācās, jāmeklē avoti un tā tālāk. Es saprotu, kā tas viss darbojas, un es vienkārši, gobzams, es viņu neesmu ticies, viņš man neaicināja, bet, nu, dažiem es teicu, ka es vienkārši nepiedalīšos, tā teiksim.
1: Mm. Bet nebija tā, ka viņš jūs...
0: Nē, mēs ar viņu nesarunājamies, jā. Viņš arī nebija man nekāds nepazīja neko. Nu.
1: Bet kāpēc tieši ar Altu Gobzemi tad sagājāt
0: kopā? Priekins ļoti vienkārši. Ja redz, ka kaut kas ir jāmaina, tu nevari ar esošās partijas nemainīs, jo, teiksim, tas tā celiņš, pa kur ir iebraukts, ja, mums ir jānogriežas nost. Ja, viņi nenogriezīsies. Tās, nu, teiksim, tā doma, ka ienākot iekšā partijā, pēc tam tev jāpārliecina, nu, tas viņa ir utopiska, ja tā tas nenotiek. Tas aprēķins bija ļoti vienkāršs. Ja tam Gobzemam būs tā noteikta vilkme, tad viņi tiks saimā, bet viņi pēc tam viņiem jau nav, kas viņus tur pārstāv. Tur bija, es vēl nebiju vienīgais, tu esi virkni tāds tīri pragmātisku cilvēku, kas, ok, nu, ja būs, tad nu, mēs mēģināsim kaut ko darīt, jo... Gobzemis pēc dabas viņš ir apolitisks, viņam nav nekādas politikas apakšā, viņš ir, nu, tā, nu, Nu, uz kur pusi vējuši pūš, tas arī notiek. Ja. Tāpēc bija tā doma, ka tu nevari citādāk neko tu nevari panākt. Ja. Tad jau jāiet pie kādas no šīm alternatīvajām partijām, un tad caur viņu kaut kā mēģināt ietekmēt. Jo iet pie esošajām partijām, tam nebija, tam nav, tas ir bez perspektīvi. Nu, Es varu bišķiņ par ātru, ja būtu kādus mēnešus vēlāk, tad varbūt būtu kādēļ citai pieslēgt. Bet, nu, tā tas sanāca.
1: Nu, un neapsverat vēl joprojām domu atgriezties kaut kādā politikā?
0: Neapsveru, jo es ļoti labi zinu, kas ir politika. Es saku, man bija laiks, šo priekšmetu izpētīt pasaules praksē, paskatīties, kā notiek Latvijā.

0: Latvijā.
1: Kas tajā nepatīk?
0: Tas ir ļoti nežēlīgs. Nežēlīga teiksim, tāda disciplīna. Un tas, kas tur nav, nu, kad cilvēks saprot, kā darbojas vara, tad viņam nav ilūzijas ne par demokrātiju, ne par monarhiju, ne par kaut kādām pārējām lietām. Viņš saprot, kā notiek process. Un tā, ka viņš viņus saprot, tad viņam negribas viņos iesaistīties. Ja? Bez ārkārtējas nepieciešamības. Ja? Otrs jautājums, es neesmu piemērots politikai. Viena iemesla dēļ politikā nevirzē nekad cilvēkus, uz kuriem nav ietekmes. Ja? Nekad. Tātad tie, kas nonāk politikā, nu, vai nu viņš ir aizņēmies ļoti daudz, ja? Kas bija gopsam variants. Vai nu uz viņu ir kaut kāds kompromāts, vai kaut, izņemot to brīdi, nu, teiksim, ka viņš pats veido kaut kā tur to varas vertikālu spēju izveidot. Nezinu, kurš to vispār var darīt vai izdarīt. Tā vara nav. Un demokrātija nav tas, kā mēs to tā, nu, skatāmies. Ja. Vara nepieder tiem, kuriem mēs kādreiz domājam pieder. Ja.
1: Politika nozīmē cinisms, jā?
0: Ja. Cinisms, jā. Nu, kāpēc man karmu bojāt, ja?
1: Ekonomists, arī bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Aivars Strakšas. Paldies, ka atnācāt šodien.
0: Paldies, ka uzaicināt.
1: Rīt 1. septembrs, nu, lai tad nu, visiem jauniešiem un bērniem priecīgs prāts dodoties uz skolu. Mēs paši par izglītību jau runājām pirms pāris nedēļām, jo nu, rīt jau arī visiem būs citi pienākumi izglītības darbiniekiem. Tāpēc rīt par skolām nē, bet mēs pārvadājums joprojām uzturēsim uzmanības lokā tikai šoreiz reģionālajie pasažieru pārvadājumi, jo pārdātāja brīdī, ka tagad steidzam jāmeklē risinājums ilgstoši augstajām degvielas cenām, kur dēļ tās izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi, vai nu jāpalielina biļešu cenas, vai jāsamazina reisu skaits, vai jāpalielina subsīdijas, un šodien notiek par dienu sanāksmi, kur tiek meklēt risinājumi par to, kādi tie ir. Atsakot, tas rīt, bet producē raidījumie vijunām studijā bija Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
3: Kā audzināt bērnu, kurš spēj pārvarēt dzīves grūtības, prot atpazīt savas emocijas, ir drosmīgs un kopumā uz dzīvi skatās no optimista skatu punkta? Un kā tieši ar šādu skatījumu uzsākt atkal jaunu mācību gadu gan skolēniem, gan arī viņu vecākiem?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Reziņām divos studijā Ģercauzāns. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā bojāgājušo skaits pārsniedzis 900 cilvēku par bezvēsts pazudušiem uzskatāmi vairāk nekā 4200. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki valsts policija jau nodevuši DNS paraugs potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Ārlietu ministrija norāda, ka ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis tuvākajās dienās ieradīs Nepālā. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai kriminālietu, kurā par kopumā 28 seksuālu noziegumu izdarīšanu apsūdzēts 70 gadus vecs vīrietis, kurš uzdevies par dziednieku. Apsūdzētais savā dzīves vietā ilgstoši sniedz dziedniecības pakalpojumus un arī izmantodams apstākli, ka bērni savā vecuma dēļ nespēja saprast ar sevi veikto darbību nozīmi, masāžas laikā vīrietis veica seksuālu vardarbību pret kādu 12 gadus vecu bērnu. Izmeklēšanas laikā pie viņa izņemtajos datunesējos konstatēts liels daudzums pornogrāfiska rakstura materiālu, to starp bērnu pornogrāfiju un arī zoofīliju, par ko arī vīrietim celta apsūdzība. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas.

0: Es Putina līdzgaitnieku žurnālim izteica pieņēmumu, ka Putins pagājušajā nedēļā notikušo ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā uztvēris kā ASV vājuma pazīme. Pēc avota teiktā Putins tieši tāpat interpretējis arī Redklifa priekšgājēja Viljama Bērnsa vizīti 21. Gada novembrī. Budapeštas policija sākus izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna tēvam Gēzem Orbānam piedarošajā uzņēmumā Dolomit KFT. Tā vēsta portāls 444. Izmeklēšana saistīta ar aizdomām, ka Dolomit valsts finansētajam ātrgaitas autoceļa paplašināšanas projektam piegādājas šķembas un būvakmeni par cenu, kas vairāk nekā divreiz pārsniedz uzņēmuma publiskajā cenrādī norādīto. Vairāk stāst Rustam Šukurovs.
1: Šķembas un būvakmeni no Dolomit KFT iegādājās būvniecības uzņēmums Vehit ZRT, kas pieder miljardierim Lērincam Mēsarošam, kurš tiek uzskatīts par bagātāko cilvēku Ungārijā. Vietējie izmeklējošie žurnālisti Mēsarošu dēvē par ekspremjera Viktora Orbāna naudasmaku. Savukārt ar viņu saistītie uzņēmumi un struktūras ir starp lielākajiem valsts pasūtījumu un Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem Ungārijā. Izmeklēšana pret Dolomit KFT uzsākta pēc tam, kad starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International un pie partijām nepiedarošais Ungārijas politiķis Ákos Hathazi vērsās prokuratūrā ar sūdzību par uzņēmuma darbību.
0: Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāla un kalendāra nekorģētiem datiem iekšzemes koprodukts palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Un dati arī liecina, ka uzņēmēja noskaņojums augustā salīdzinot ar jūliju ir uzlabojies būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā nav mainījies. Izskanā ziņas divos. Rīgā 22 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien ik pa laikam neliels lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi. Bet nedēļas nogulē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
3: Mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apguvis, ko viņš ir iemācījies, un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, kopā ar jums raidījuma producenti Ieva Grīnberga un es Mārits Notiņa pie mikrofona. Ja bērns iepriekš ir piedzīvojis grūtības ģimenē, konfliktus vai noraidījumu no vienaudžiem, neveiksmes mācībās vai citus smagus dzīves brīžus, atgriešanās skolā pēc vasaras nevienmēr ir viegli un priecīgi. Tā var raisīt satraukumu un bažas par to, vai iepriekš piedzīvotās grūtības neatkārtosies. Tāpēc tūlīt sarunā, kā veidojas bērna psiholoģija, loģiskā noturība un ko vecāki var darīt, lai bērns grūtībās nevis salūstu vai censtos no tām izvairīties, bet spētu tās izturēt un no pieredzētām mācīties. Un pie mums studijā šodien ir Latvijas Universitātes profesore un psiholoģa Baiba Martinsone. Labdien!
6: Labdien!
5: Un pie mums arī Rīgas 84. Vidusskolas izglītības un skolu psiholoģa Evita Karpoviča. Labdien! Atgādinu mūsu klausītājiem, tad Latvijas radio mājas lapa ir jūsu rīcībā. Droši rakstiet, jautājiet, komentējiet, bet ja ir tā WhatsApp saziņa, tātad tālrunas 25660440. Bet, nu, tātad rītdiena, iedomājamies rītdienu, svētku tērpi, puķu pušķi, un tas pieņēmums jau ir, ka tie tiešām visiem ir svētki, un lielākai daļai jau arī bērnu un vecāku un skolotāju, tie ir svētki, vai ne?
6: Ir, protams, un arī tiem, kas nemaz nav saistīti ar skolu, jo tāda
5: nu, tāds liels mūsu kultūrā svarīgs notikums.

0: veiksmīgs mācību gads.
1: Bet tie priecīgie, tie ir tie, kuriem veicas skolā, viss padodas, kā jūs Evita
2: teikt? Mani novērojumi ir tādi, arī tie bērni, kuri ir kādreiz cietuši skolā, to, uz to 1. septembri tomēr nāk ar tādu smaidu sajūtu, jo ir kaut vai iespēja satikt skolotāju, kam viņš ir ļoti pieķēries, ja ne tie nav klases biedri, bet pa lielam tā ir tāda pacilāta sajūta, reizēm tāpat kā Ziemassvētkos, ja, kad nāk un ir kaut kādas jaunas lietas un bērni diezgan smaidīgi. Protams, ir atkarīgs no ļoti dažādām situācijām, katra bērna individuālajā pieredzē, bet tas pirmais moments šķiet, ka tas ir tāds jauns sākums un varbūt tās lietas, kas ir bijušas pagātnē, šogad vairs nebūs ar tādu cerību varbūt nāk.
1: Bet tas stress, tas pēc tam pamazām uzrodas?
2: Tas uzrodas tad, kad sāku ieraudzīt stundu sārakstu un kaut kādas jau pamazām prasības un tad nāk varbūt kaut kādas pagātnes lietas klāt, bet tas pamazītē, jā.
1: Psihologi saka, ir tāds labais stress, ne tik labais. Nu, tas tomēr ir tas labais stress, tāds uzmundrinājums, ka jāsaņemas, būs jāmācās, būs jādarbojas.
0: Ne, nu tā vienkārši ir. Ir jāpieņem, kā ir. Tur jau nav ko apspriest, vai es iešu, vai es neiešu. Tu esi tajā situācijā, kurā tu esi. Un tad ir jautājums, kā mēs varam viens otru atbalstīt un ko var darīt vecāki. Lai padarītu tādu patīkamāku un drošāku iešanu uz skolu, lai nebūtu tā izjūta, ka mēs sūtam bērnu tā kā uz fronti, uz kaujas lauku, un ka mēs tad būsim tā aizmugura, kas tagad te visu stiprinās, bet tas nevienmēr ir atbalsts. Mēs varēsim šodien pārunāt dažus labus gājienus, ko vecāki var darīt.
1: Nu, tad sakām uzreiz, kas tad ir atbalsts, jo varbūt arī vecāki tā jūtas, nu, ka tā tad kara fronta kārtējā ir sākusies, un tad tiešām ir jāstāv tam bērnam un jāatbalsta viņš šajā grūtajā ceļā.
0: Nu, ziniet kā, tur nevar atbildēt tā ļoti viennozīmīgi. Es sākšu ar dažām domām, kas man ir, bet iespējams mums vēl radīsies kādas idejas.
1: Varbūt arī klausītāji.
0: Jā, varbūt, jo man liekas, pat nevis liekas, es skaidri to zinu, kā šāds, nu kaut vai šis skolas sākums aktualizē arī mūsu pašu pieredzi, kā mums ir gājis skolā. Un vecākiem, un protams arī pedagogiem, bet nu ja mēs runājam par ģimeni, ir svarīgi apzināties, kāda ir mūsu pašu pieredze bijusi, lai mēs to neprojicētu uz saviem bērniem. Teiksim, ja vecākam pašam skolā ir bijušas kādas grūtības, lai mēs jau automātiski negaidītu, ka skola ir nežēlīga vide, aci pret aci, zobu pret zobu, tev iespējams darīs pāri, ko mēs darīsim, kā tas būs, lai neusturētu šo cīņas pozīciju. Tā ir viena svarīga lieta. Otrkārt, ir ļoti būtiski, lai vecāki pauž pozitīvu attieksmi pret bērna audzinātājiem, vai tie ir bērnu dārzā vai arī skolā. Ka bērnam tas tieši rada aizmuguri. Nevis, ka es neļaušu skolā darīt tev pāri, es būšu tava aizmuguri. Jo tas vecākam īstermiņā var ļaut justies ļoti adekvātam. Ka es būšu kā lauva, es neatļaušu savam bērnam darīt pāri, es aiziešu uz skolu un pateikšu, kā te lietām būtu jābūt. Bet ilgtermiņā šāda attieksme labi nedarbojas. Jeb arī, ja vecāki raizējas, nereti tieši raizes par to, kā bērnam ies, var novest pie tādas varbūt pārāk striktas rīcības. Teiksim, skola sāk runāt, ka bērnam varbūt vajadzētu kādu atbalstu mācībās. Un tad vecāks var ieņemt pozu un teikt, ka tā viss nebūs, netaisi man bērnu te par kaut ko, un viņš visu varēs, un viņš būs tāds pats kā visi. Un tā kā tur jūs dzirdat tajā, ko es saku, varbūt sabiezēju un drusku pārspīlēju, bet tā ideja, ka tā cīņas nots, tā gatavības zemā starta nots, tā noteikti nav vajadzīga.
1: Nu, reizēm jau vecāki nemaz neizsaka šo, ko jūs, kā jūs raksturojāt. Viņi tā jūtas, viņi to it kā bērnam neizsaka, nepasaka, bet bērns jau to jūt, vai ne?
0: Nu, ir jau arī lietas, ko bērni nejūt. Nu, tik vienkārši tas nav. Mums ir arī savi vecāku, tā teikt, drošības garanti, ka ne jau pilnīgi visu bērns nojauš. Bet, protams, vecāks var arī neteikt bērnam, bet, teiksim, ļoti aktivēt. Evita var pateikt labāk, kā tas, kas notiek, teiksim, vecāku čatos kādreiz, ka tie ir destruktīvi. Vēl sliktāk ir, ja bērni tiek iesaistīti

0: šādu lietu kārtošanā. Bet arī nedaudz reflektēt par to, cik konstruktīva ir mana uzvedība un parādīšanās vecāku kopējā čatā.
1: Evita, kā jūs kā skolpsiholoģe papildināt?
2: Jā, es varētu tieši papildināt par to, kad reizēm ir, piemēram, skolēniem mainās pedagogs, un tad vecāki ir ļoti satraukušies, kāds nu būs šis pedagogs, un savā starpā sāk apspriest. Man tur brālēns māsīts tur mācījās pie šī pedagoga, šausmas, un tas jau rada kaut kādu tādu sajūtu, kad viss būs slikti. Un tas, ko es parasti arī aicinu, mēs skatāmies no savas pieredzes, mēs neņemam līdzi to, ko citi stāstījuši, un nereti gadās, ka tieši sanāk pretējais. Un vēl es gribēju papildināt par tām vecāku ekspektācijām, par mācību sasniegumiem arī bērniem. Jau 1. septembrī iedodam gladiolu rokās un sakam, šogad tu mācīsies cītīgi. Atceries, kā tev pagājušajā gadā gāja, šogad tu mācīsies cītīgi. Uzliek tādu arī atkal jau ar pirmo dienu, varbūt tādu lielu slogu bērnu. Nu, nedod Dievs, ja mēs arī bērnam sakam, ja tu 5. klasē nemācīsies, tad tu nedabūsi labu darbu. Ja? Tas koncepts ir ļoti tālu. Ja? Un mēs reizēm uzliekam aiz labas gribas. Mēs gribam tos bērnus motivēt, vecāki grib bērnus motivēt. Bet reizēm piemirst, ka tās prasības varbūt priekš bērnu pašā sākotnējā momentā varbūt pa daudz.
1: Nu, bet vajag jau motivēt, tad kā jūs teiktu, kā var labāk motivēt?
2: Ar klātesamību un līdzās būšanu. Un motivēt nevis par to, ka cik tu labi nopelnīji šo atzīmīti, bet cik tu labi centies. Un tā ir liela atšķirība par to, ka nevis tu sasniedzi rezultātus, jo, piemēram, bērniem, kuri ir ļoti tendēti uz sasniegumiem, viņi nereti ir ļoti satraukušies par to, ja viņiem kaut kas neizdodas. Un ja mēs visu laiku sākam, tu esi ļoti gudrs, mālacītis un tev izdodas, varbūt palaižam garām to momentu, ka viņiem varbūt kaut kas neizdodas un nepasakam, tas nekas, bet tu centies.
1: Baiva, šī ir būtiska nianse, vai ne? Tā ļoti. Uzsvērt nevis. Jā. O, malacis kārtējais desmitnieks, bet arī, ja nav, cik lieliski, ka tu centies.
0: Nu, te vēl varētu nedaudz plašāk skatīties. Ir ļoti svarīgi. Vispār, kas tad darbina izziņas motivāciju? Tā ir panākuma izjūta, ka man ir kompetence, ka man veicas, ka es iedaros, ka man ir zinām panākumu, un panākums nav vienkārši atzīme. Un līdz ar to, kā mēs, lai nodrošinātu labklājību, varam palīdzēt bērniem piedzīvot kompetenci. Jo ja bērns visu laiku piedzīvo aizrādījums par tas neizdevās, tur ir kļūda, tad kā mēs varam cerēt, ka viņš centīsies, jo tās vīnogas jau ir tik skābas un tā latiņa ir tik augsta. Tad bērns vienkārši arī tā motivācija var tieši mazināties. Un ja mēs padomājam tādu, nu labi, šis ir tāds pilnīgi hrestomātisks piemērs. Bērns skrien jau bērnu dārzā stafetē un ir aizskrējis pirmais un saka, jē, es uzvarēju, es biju pirmais. Un vecāki vai pedagogi saka, nelielies. Tu nebūs vienmēr pirmais, citi arī skrēja labi, un mēs domājam, tā kā mēs vienkārši uzlējam uzreiz ūdeni, ka tu, ja tu atzīsti sevi, ja tu esi kaut ko sasniedzis, tad tu jau esi uz robežu ar lielīšanos. Tā kā arī iemācīt, izjust un piedzīvot tos momentus, ko mēs varam pelnīt sevi atzīt kā veiksmi.
1: Nu, bet ne visiem ir daudz šo veikšanu. Ne visi tās piedzīvo. Nu, tomēr
0: mums ir jārada.
1: Bērni, kuri mācās tomēr sliktāk, nu, kuriem nav tik augsti tie mācības sasniegumi.
0: Tas pilnīgi nav nekas. Tāpēc, ka skola māca nevis zināšanas, bet skola māca dzīvi. Un pilnīgi katram bērnam tos tieši sauc. Ir tāds konstrukts, tāds jēdziens, augsti sasniegumu standarti. Un visā pasaulē pētnieki zin, ko tas nozīmē. Visi zina, ka tas nozīmē, ka pedagogs un vecāks no katra bērna gaida veiksmi. Ka tas bērns attīstīsies, cik vien labi būs iespējams. Un vispār nepieļauj domu, ka kādam neveiksies, viņš izkritīs un izkritīs tam sietam cauri. Savukārt pie mums bieži vien augsti sasnieguma standarti nozīmē nenormālas prasības, Pusi klase ir nesekmīga, jo skolotājs ir kaut ko prasījis, tikai daži izredzētie var izkulties un milzīgu stresu.

0: visiem. Bet tā nav taisnība. Tātad, ja mēs skatāmies plašāk, ka viss nav kaut kādas skolas atzīmes, un kad es saku kaut kādas skolas atzīmes, tas var izklausīties provokatīvi. Jo citi teiks tieši pēc šīm atzīmēm, jau arī nākotnē skatīsies, kas tad tur ir. Bet mums vienmēr jāatceras, ka tieši personība un sociāli emocionālās prasmes ir tās, kas mums ļauj komunicēt savu gudrību. Tās, kas ļauj tikt pāri grūtībām, saprasties ar citiem, prezentēt sevi, kas ļauj noturēt dzīves spēku.
1: Nu, ja tā uzskata vecāki, vai tā uzskata arī skolotāji? Pedagogi, tas, ka varētu arī runāt nevis tikai par augstiem sasniegumiem, bet kā jūs sakāt, ka tas ir sasniegums, ka bērnam ir šī emocionālā inteliģence.
0: Jā, par to tā izpratne šobrīd ir ļoti attīstījusies, ka skolā bērns ne tikai gūst labas akadēmiskās zināšanas, bet arī attīst savu personību. Un šobrīd labklājības veicināšana izglītībā, mēs par to ļoti daudz runājam. Latvijas universitāte ir izstrādājusi dažas vērtīgas programmas, kas ir ar pierādījumos balstītas ieviešanai skolās. Tā kā mēs arvien apzinātāk par to runājam un esam vienoti.
1: Runājam, bet vai tiešām tā arī ir?
2: Nu,
1: tie ir divi dažādi jautājumi. Mēs tomēr tik bieži dzirdam par pretējo.
2: Nu, viena lieta ir, ja mēs skatāmies uz to, kā valstī joprojām pastāv skolu reitingi pēc atzīmēm, ja, tad varētu domāt, ka tas ir pats galvenais, pēc kā mēs skatāmies, un uz to skolas arī iet. Bet tas, kas skolās notiek šobrīd, ir uzsvars uz to, ka mēs individuāli skatāmies uz katru bērnu un skatāmies uz viņu individuālo attīstību. Piemēram, arī tie paši formatīvie vērtējumi, par ko ļoti daudz un dažādas diskusijas ir, ja, par šiem procentiņiem, ko redzam e-klasē. Nereti ir bijis tā, ka pie manis kabinetā arī bērni saka, ka vecāki man pārmet, kāpēc man tik zemi procenti un tā tālāk un joprojām. Varbūt ne līdz galam tas ir izprasts, kad bērns saņem šo procentuālo vērtējumu, tas nenozīmē, ka tas ir viņa gala rezultāts, cik viņš ir mācījies. Tas ir rādītājs par to, cik tālu viņš ir ticis šobrīd. Piemēram, mēs šodien mācāmies tur sākuma skolā par tur gada laikiem, un skolotājs ieliek tur procentiņus par to, ka viņš ir apguvis tur, nezinu, 30% no tām mācību vielas šajā šodienā. Aiziet mājās, vecāks saka, kā tu varēji nezināt, mēs taču visu laiku par to runājam. Ja? Bet tas ir viņa, tas momentiņš, kurā viņš ir. Un nākamajā nedēļā vai kaut kad vēlāk, viņš mācās, piemēram, par to pašu, un viņš jau saņēmis tur 60%. Un tas ir arī tas progresiņš, ko mēs varam redzēt. Un tad mēs varam teikt, malacis, rekā, tu mācies, tu izaudz. Un nevis koncentrējoties uz tiem cipariem, bet uz to, ka tu iegulti darbu un tu vari attīstīties. Un šī lieta ir tā, ko es ļoti bieži dzirdu arī savā kabinetā no bērniem, kad vecākiem neinteresē, kas ar mani notiek, viņiem interesē manas atzīmes. Un varbūt tāpēc tas fokus arī reizēm ir, kad daudz runā par tām atzīmēm, jo bērni to tā izjūt. Un varbūt tas tā arī nav, bet tas, ko bērni stāsta, tāda sajūta rodās.
1: Nu jā, tad interesē atzīmes, neinteresē, kā es jūtos. Tas varētu būt par to teorētiski.
0: Nu, ziniet, varbūt mēs automātiski pieņemam. Nu, labi, es tagad spekulēju.
1: Es ka, arī spekulēju.
0: Ka jā, jau tev ir labas atzīmes, tad jau tu arī labi jūties, ka tas zināmā mērā, ka tur ir kāda korelācija, bet patiesībā nav. Tāpēc arī pandēmijas laikā daudziem bērniem, kas ļoti labi mācās un kas ir vairāk trauksmaini par saviem rezultātiem, viņi izbaudīja un ļoti, ļoti labi piedzīvoja pandēmiju. Tā kā tas arī ir mīts, ka visiem tur gāja slikti. Tie bija bērni, kas ir vairāk trauksmaini par mācībām skolā, kas ir arī spējīgi, kam patīk plānot, kur tev nav jādarbojas kaut kādās grupās, es varu individuāli visu izdarīt un sasniegt labus rezultātus. Un tad mēs varētu pieņemt, tad šie bērni, kas labi mācās, viņiem viss ir kārtībā. Bet tomēr ir ļoti interesanti pētījumi par sumatīvās, jeb atzīmju vērtēšanas stresu un par to, kādu ietekmi tas rada uz skolēniem dažādā līmenī, pat visas skolas līmenī un individu līmenī. Jo pēc būtības mācīšanās uz atzīmi un uz pareizo vai ne, nu tā kā uz pareizo atbildi tiekšanās ir tikai viena vai dažas pareizas atbildes, un ja tu to sasniegsi, tad tu arī dabūsi savu vērtējumu. Tā vienmēr ir saistīta ar negatīvām emocijām.

0: gandrīz vienmēr ar negatīvām emocijām visiem. Tiem, kuri labi mācās, ir stress, vai es šodien atkal dabūšu 9, vai es tikšu tajā līmenī, noturēšu savu līmeni, vai arī, ja cits dabūja 10, kāpēc viņš dabūja 10, jo viņš nav nemaz labāks par mani, un kāpēc es dabūju 9, un tad šie bērni prasa skolotājiem, kas tad bija tik nepareizi, ka es dabūju 9? Dzirdiet, kāds jautājums? Nu jā, un atkal tie no otra gala, tiem atkal nav vēlme censties, jo tās prasības ir tik augstas, ka šķiet, ka es vienkārši nevaru sasniegt to latiņu. Tātad jau, un tur, kur ir arī liela sacensība par atzīmēm, tur ir daudz vairāk tāda toksiska stresa. Tas nozīmē, ka skolēni nesadarbojas pietiekami labi, jo tev visu laiku ir jāmēģina tomēr pakāpties uz otra pleciem. Lai izsistos. Un mēs patiešām arī sastopam bērnus, kas ļoti labi mācās, kas mācās ļoti labās cienījumās skolās, bet pēc reitinga viņi jūtās, ka viņi nav nekas sevišķs. Ar 8,4 es esmu klasē 25. Vietā reitingā.
1: Bet tas nozīmē, kā jūs vērtējat tad izglītības un zinātnes ministrijas ieceri atgriezties pie tā, ka tad var labot šos vērtējumus šajā mācību gadā, tad jūs to vērtējat kā pozitīvu, kā ieguvumu, vai tomēr kā tādu atkal soli atpakaļ, atkāpšanos?
0: Es skatītos uz to kontekstā, jo mēs saprotam, ka tā neatļaušana pārrakstīt bija saistīta ar to kultūru, kas veidojās, ka atsevišķi skolēni nemaz nemācās, un tad viņi to pirmo darbu kaut kā pārlaiž, un pēc tam nāk uz pārrakstīšanu, un viņi ir labāk sagatavoti. Bet mēs reāli iecērtam kājā tiem, kuri mācās, bet nevar nokārtot pietiekam labi ar pirmo reizi, ka viņu mācīšanās veids, šie ir daļa bērni, kas mācās tieši atkārtojot, nostiprinot un pārrakstot. Un no šo bērnu viedokļa ir ļoti labi, ka viņiem ir iespēja turpināt pārrakstīt.
1: Evita, tāds pats viedoklis jums kā skolas psiholoģei.
2: Es piekrītu tam, ka mēs aizmirstam bieži vien par tiem bērniem, arī pieaugušiem, kuri cenšas. Un mēs bieži vien liekam kaut kādas tādas prasības, pamatojoties uz tiem, kuri kaut ko pārkāpja vai nedara. Jo tas arguments arī, pati arī esmu sevī novērojis, ka bieži vien ir, kāpēc tad gadu no gada mēs redzam vienus tos pašus bērnus, kuri pa lielam, visu mācību gada laikā, kaut kā iet cauri, bet, tās pūles nepieliek, jo viņi zina, ka viņi varēs vasarā atnākt divas nedēļas, izdarīt to, kas viņiem jāizdara, viņi saņems to atzīmi un tiks nākamajā klasē. Ja? Un tad mēs fokusējamies uz tiem, un tad varbūt mēs arī aizmirstam, ka ir bērni, kuriem tiešām ir vajadzīga šī papildus mācīšanās, atkārtošana, un ir tādi, kuri tiešām ļoti, ļoti pārdzīvo un par to, ka viņiem nav izdevies. Un tajā pašā laikā atkal skolā ir pamanīts, ka tomēr bērni ir motivētāki, tad, kad viņi zina, ka viņiem ir šī reizīte, jo būsim godīgi, tās atzīmes tiešām tiem bērniem ir svarīgas arī, jo mēs paši viņiem to ieliekam, jo biežākais jautājums no skolēniem, tad, kad mēs iedomam kādu darbiņu darīt, ir, vai tas būs uz atzīmi. Ja tas nav uz atzīmi, tad man vienalga, es tur nepūlēšos un tam līdzīgi. Ja? Ja tas ir uz atzīmi, tad uzreiz jau atkal lielās drāmas nāk, kā es tikšu galā un šausmas. Tā kā es domāju, ka līdzīgi kā mēs šobrīd izglītības sistēmā tiešām ejam ar tādu individuālu pieeju katram, ir jādomā par šiem arī iespējām, varbūt ļaut tomēr rakstīt tos darbiņus atkārtot.
1: Tā kā tas vismaz daļai skolēnu varētu radīt tādu lielāku drošības sajūtu tagad uzsākoties jaunajam mācību gadam. Bet tajā izskanēja varbūt īpaši ir šis jaunais mācību gads tiem, kuri vai tikko sāk mācīties skolā vai arī pāriet no vienas skolas uz otru skolu. Vai jūs arī tā teikt, ka tad šiem bērniem īpaša uzmanība ir vajadzīga un viņiem ir grūtāk nekā pārējiem? Sāks pilnīgi kaut kas jauns dzīvē.
0: Nu, bet tas var būt arī ļoti labs sākums. Ja tas ir mazāks bērns, varbūt arī lielākam bērnam, tās pārmaiņas ir labi sagatavot. Un

0: lai nav tā, ka tev, protams, daudz kas mainās, bet arī parādās ļoti daudzas iespējas. Un pedagogi jau arī zina, kā sagaidīt jaunos bērnus un kā iedot viņiem labu aizmuguri. Un te ir svarīgi, ka arī vecāks iedod labu aizmuguri. Un tā pašā laikā, ka vecāks ir gatavs atbalstīt savu bērnu. Jo dažkārt mēs redzam, ka vecāks, nu teiksim, bērns atnāk un saka, nu nebija labi skolā, tur man nepatīk, man nepieņēma. Vai, nu teiksim, vai varbūt bērns raud un sūdzās, ka bija slikti viņam skolā. Un te ir ļoti svarīgi, ko dara vecāks. Jo pirmais, ko mēs gaidītu, ka dara vecāks, ir kārtīgi aprunāties ar savu bērnu un nomierināt savu bērnu. Un nereti vecāki izlaiž šo daļu un tūlīt iet tātad uz risinājumu, vai, nu labi, daži iet uz bestabu, citi iet uzreiz uz skolu. Tātad vispirms mums jāparāda, ka mēs varam atrisināt problēmas. Tu vari dabūt, un es varu to izturēt. Es varu kā tavs vecāks dzirdēt tavas bēdas, un pēc tam tad vecāks redz, vai tā ir situācija, kur pietiek ar vecāku padomu bērnam, bet varbūt pat tiešām tur ir nepieciešams atbalsts. Un tad vecāks iet pie tā, kas ir tad par to atbildīgs, izslēdzot bērnu ārā no problēmu risināšanas un risina šo lietu. Man liekas, šis ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tātad tas pirmais, neprojicēt savu negatīvo pieredzi, lai nebūtu tā iešana uz bīstamu vietu, un otrkārt atcerēties, kā mēs varam atbalstīt savus bērnus, nomierināt viņus, iedot kopību. Un, protams, tur, kur ir lielas pārmaiņas, vienmēr labi sekot līdzi, lai viss dzīvē nemainās. Un tas nav tā, bērnu dārs beidzās, aizgājuši skolu, nu tev pilnīgi cita dzīve. Tātad drošību iedod arī dažādas rutīnas un mūsu tradīcijas, kādas mums ir. Tā kā, ja mēs aizējam uz skolu ar pirmās klases bērnu, tad tikpat labi, tas, ko mēs darām sestdienās, mūsu pankūks, tās mums paliek nemainīgas. Tagad nav tā, ka nu tu esi skolnieks un nu viss ir citādi. Vispār tur, kur ir stress, lielas pārmaiņas, ir ļoti svarīgi, lai jaunie notikumi nepārņem visu ēteru. Lai vienmēr paliek arī tie stabilie pīlāri, mūsu vecās nemainīgās tradīcijas, kuras mēs turpinām.
1: Bet tas ir visos gadījumos, tas ir sākot pirmo klasi, vai arī, nu, pieņemsim, tagad jau daudz uzsāks vidusskolu citā skolā, varbūt arī kādā citā klases posmā pāries uz citu skolu.
0: Arī tur vecākiem ir ļoti liela nozīme. Vecāki kādreiz jūtās, ka, nu, jau man ir tik liels bērns, viņam jau, es jau vairs neesmu svarīgs vai svarīga. Un bieži vien patiešām bērni nesaka, paldies, māmiņ, bet patiesībā arī pusaudžiem ir ārkārtīgi svarīgi, ko vecāki domā, ko viņi saka un kādu atbalstu viņi sniedz. Un, teiksim, lielākā vecumā, pusaudžu un jauniešu vecumā, tev ir atkal brīnišķīga iespēja pārunāt un sagatavoties, kā tu gribi sevi parādīt. Jo, ja tu ieej jaunā vidē, tev vairs nenāk līdzi tavi vecie stāsti. Un tagad tu ej tā kā un veido savu vizītkarti. Ko tu gribi uzrakstīt uz savas vizītkartes? Ko tu gribi? Kā lai citi tevi redz? Kuras savas īpašības tu aktivizēsi? Un gribēsi vairāk spodrināt un likt lietā. Tā kā tā ir arī tāda ļoti laba izaugsmes pārmaiņas iespēja.
1: Nu, šis jā ir laba saikne izveidojusies bērniem ar vecākiem.
0: Vai arī skolā ir milzīga nozīme. Tikpat labi nav tik laba saikne bērnam ar vecākiem. Vai arī ir kādi citi apstākļi, kāpēc tas nenotiek. Tad te ir ļoti, ļoti liela nozīme citiem bērnu audzinātājiem. Varbūt tas ir sporta treneris vai pulciņa vadītāja. Vai varbūt tas ir kāds skolotājs skolā. Vai varbūt skolā kāds atbalsta personāls. Tātad tādi lielie pētījumi par dzīves spēku, par krīzes pārvarēšanu un tikšanu galā ar stresu parāda, ka viens no tādiem faktoriem, kas ir svarīgs, lai pārciestu arī ļoti smagas situācijas, ir viena sakarīga pieaugušā cilvēka atbalsts. Un ja tas nav ģimenē, tas var būt arī skolā, paplašinātajā ģimenē vai kaimiņos.
1: Kā ir skolā?
2: Es varbūt gribētu papildināt. Viena lieta ir tad, kad Vai nu dzīves vietas maiņas dēļ skolēnam ir

0: nu, viņš tā kā spiests mainīt skolu vai dažādas izglītības pakāpes dēļ vajag mainīt skolu. Bet cita lieta ir tad, kad bērns pats, piemēram, pusaudzis, ir pieņēmis lēmumu, ka viņš vairs nevēlās mācīties šajā klasē vai šajā skolā, un tā iniciatīva nāk no viņa paša. Un tad nereti nākas runāt ar to bērnu, kāpēc viņam ir šāda izvēle, un tur arī ir vajadzīga tā vecāku aizmugure un atbalsts, jo no vienas puses var būt tā, ka vecāki saka, nu, ko tu tur ņemies, būs jau labi, cik te tev tur palicis vēl gads vai divi tajā klasē, tu taču tiksi galā, aizies uz jaunu skolu, tur būs, nezināsi, tur skolēnus, skolotājus, un tu nezini, vai tur būs labi. No otras puses varbūt vecāki, kuri saka, jā, labi, tagad iesim un uzreiz un mainīsim, kā tu gribi, tā mēs darīsim. Tādas, manuprāt, tādas divas galējības. Un šeit arī ir tas pats, ko Baiba jau minēja par to, ka ļoti svarīgi, ka vecāks runā ar bērnu, kāpēc tu to vēlies, vai tikai tāpēc, ka tur citā skolā vai citā klasē tev ir pāris draugi, ar kuriem tev liekas, ka viņu dēļ tev būs labāka dzīve, vai tas ir tāpēc, ka tev vienkārši tur nesaskaņas savā klasē, ja? Vai tāpēc, ka tev ir apnicis būt šeit, un tu gribi pārmaiņas. Ja? Un tad ar bērniem runājot, nereti ir bijis tā, ka tiešām apsēdies un paņem papīru lapu, un kaut vai raksta tos plusiņus, mīnusiņus, kāpēc es vēlos un kāpēc man tur būs labāk. Un tur ir ļoti svarīgi arī, protams, ņemt vērā šo bērna redzējumu un skatījumu. It sevišķi, ja viņš tāds lielāks bērns, ja, kurš jau var pieņemt kaut kādus lēmumus par sevi un ieklausīties tajā. Jo reizēm jau ir tā, ka vecāki uzņemās tās pāraprūpes lietas un grib visu nokārtot bērna vietā, bet ļoti svarīgi arī ieklausīt viņam. Bet, protams, vecāks saglabā to atbildību par to, kur tas bērns dodās un kā es viņu atbalstīšu, arī ja viņš izvēlās kaut ko, kas varbūt man šķiet, ka nenāktu viņam 100% pa labu, bet kā es viņu atbalstīšu tajā brīdī, ka viņš saskarsies ar to, par ko es viņu jau brīdināju.
1: Nu, tās, protams, ir tās labās situācijas ģimenes, kurās ir tās tie atbalstošie vecāki, bet kā mēs zinām, visās nav. Nu, vai, piemēram, skolas personāls jau zina, jā, mēs zinām, tātad šie bērni ir tie, kuriem trūkstā ģimenes atbalsta, un kā mēs tad dzirdam, kas ir ārkārtīgi būtisks, lai labi justos, lai labi pēc tam mācītos, un jūs jau tā uzreiz mērtiecīgi uzņematies šo funkciju skolas atbalsta personāls.
0: Uzreiz...
1: To, ko vecākiem būtu jādara.
0: Uzreiz mērtiecīgi, tas varbūt būtu skaļi teiks, bet jā, skolas ļoti labi zina, un iespējams, ka vecāki pat nenojauš, cik mēs daudz zinām par to, kas notiek mājās un kāda tā ikdienas dzīve ir. Un, diemžēl, ir novērojami arī gadījumi, kad reizēm ir atsevišķi bērni, kuri, piemēram, atnāk pirmdienā uz skolu pēc brīvdienām, un viņi nav savaldāmi, viņi ir lielā stresā, jo viņi pavadījuši laiku mājās, kur nav bijis pietiekami emocionāls atbalsts. Un skolā viņi savukārt atgūstās kaut kādā otrdienā, trešdienā, tu jūti, ka viņš jau ir tāds mierīgāks un spējīgāks darīt lietas, tāpēc, ka viņam ir kāds atbalsta cilvēks šeit skolā. Un pašai arī es atvērti saku bērniem nāciet, runāsim, ja kaut kas vajadzīgs un parādīt, ka ir tie pieaugušie apkārt, neskatoties uz to, ka tu esi pedagogs un tev ir viņš jāvērtē un jāliek tā pati atzīme, ja, ka tu esi līdzās. Un to mēs redzam arī bērnos, cik ļoti viņi novērtē tomēr tos pedagogus, uz kuriem viņi kādreiz varbūt burkšķi un pukst, kāpēc no manis prasa tādas lietas, bet īpaši tādās dienās kā rītdiena, ja 1. septembris uz svētku dienām, uz mācību gada beigām, ļoti labi var jūs, ka tie bērni jau arī pieķerās arī tiem pieaugušiem skolā un viņi ir saņēmuši. Mums kā psihologiem nereti tā, ka mēs jau tos darba augļus neredzam uzreiz, nu, mēs tā neredzam uzreiz, bet cik ļoti patīkam ir tad, kad, piemēram, mācību gada beigās tev bērns pienāk klāt un pasaka, paldies, tu man palīdzēji tik cauri šim mācību gadam un es jūtos daudz labāk. Ir bērniem atbalsts un man gribētos, un es arī gribētu uzsvērt to, ka mums vajadzētu biežāk runāt par pozitīvajām lietām, kas notiek skolā, jo tas, ko mēs redzam sabiedriskajā telpā, mēs ļoti bieži uzsveram, tas nav pareizi, šis nestrādā, un tādi mani personīgie novērojumi ir par to, ka reizēm liekas, ka tas fokus vairāk ir par to, kurš uzvarēs cīņās, pedagogs pret

0: ģimeni, noliekot bērnu, ir bērnam problēma, skola netiek galā, vecāki netiek galā, un tad viens uz otru reiķi, tā kā mazi sunīši, kurš ir vainīgāks pie tā, ka netiek galā, tam būtu jābūt pilnīgi pretēji. Mēs redzam, ka ir problēma, un mēs sanākam kopā un mēģinām viņu risināt.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijā viesojas Latvijas Universitātes profesora un psiholoģa Baiba Martinsone un Rīgas 84. Vidusskolas izglītības un skolu psiholoģa Evita Karpoviča. Mēs tātad gaidām jauno mācību gadu, rītdien tas sākas un, protams, vispirms ar svētkiem, bet kā šo tādu pozitīvo sajūtu saglabāt arī pēc tam, kad mācību gads jau ieskrējies, par to tātad spriežam.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Un klausītājs Zane mums raksta, šo klausoties atcerējos grāmatā par tenisa zvaigzni Rafaelu Nadalu lasīto, kā tēvs viņu vienmēr mācījis būt pazemīgam, nejaukt ar sevis noniecināšanu un vienmēr ļoti augstu vērtēt savus pretiniekus, vienmēr viņus cienīt. Varbūt tāpēc Nadala izturēšanās un uzvedība kortā un ārpus tā tik ļoti valdzināja un fascinēja līdzjutējus. Jā, bija visaugstākie rezultāti, bet vispirms bija un ir personība.
3: Jā, ļoti, ļoti piekrītu šim novērojumam, jo tas bija, ko mēs runājam sākumā, par ļoti lielo nozīmi, ne tikai spiest uz sasniegumiem un panākumiem, bet domāt par to, kas ar to bērnu būs tālāk viņa dzīvē. Mēs runājam arī ar skolotājiem par to, ja tu dodi savam bērnam rakstīt diktātu un vērtē viņu, tad nevis domā, ka tā diktāta robežās, kāda būs atzīme, un tas arī viss, bet domā, kā mani vērtējumi, kā atgriezniskā saita, ko es iedošu bērnam, ietekmēs viņa pēc 5 gadiem. Un šīs lietas arī par Nadalu runājot, tā ir sociāla emocionālā kompetence, ka tu spēji regulēt savas emocijas, spēji saprasties ar citiem, būt iejūtīgs un empātisks pret citiem cilvēkiem, risināt grūtības, meklēt palīdzību, ja nepieciešams, apzināties sevi, nepazemināt sevi, tā pašā laikā cienīt citus. Un šīm lietām ir, nu, ir jāiet skolā jau no bērnu dārza, izglītībā tām ir jābūt jau integrētām.
1: Bet šis ir arī par dzīves spēku. Vairākas reizes mūsu sarunā jau ir ieskanējies šis vārds, un mums arī klausītāja Anta raksta, bet kas tad vispār ir dzīves spēks? Jo mēs jau tiešām gribam audzināt to spēcīgos bērnus, nevis, nu, sniegt pārsliņu paudzes. Tā, un dažkārt viņi sauc.
3: Cik romantiski. Jā, tas ļoti vērtīgs jautājums, jo, ja mēs runājam vienkārši par emocijām, par konfliktu risināšanu, par tikšanu galā ar stresu, te nav runa, tas vēl nav par dzīves spēku. Dzīves spēks ir tāds nedaudz latviešu valodā netika veikls tulkojums, tas nāk no angļu valodas vārda resilience. Bet latviski teikt resilience būtu nedaudz neveikli, lai neteiktu vairāk, un tāpēc mēs esam palikuši pie dzīvesspēka. Pēc būtības tā ir nevis individa spēja braši turēties dzīves vētrās un nenogrimt, bet tieši spēja uzņemt sevī traumu. Mēs runājam tagad par nopietniem dzīves pārbaudījumiem. Mēs runājam par lielu stresu, par zaudējumiem, par nāvi, karu, pārdzīvojumiem, hroniskām saslimšanām, par lielajām lietām, ar ko mums ir jādzīvo un jāsastopas. Un tad, kad tu nevis cīnies un saki, nekas te nav, man viss ir kārtībā, bet kad tu spēji atbilstoši reaģēt, pieņemt to situāciju, kurā esi nolikts, bet dzīvot uz priekšu, saglabājot ģimenes kopību, saglabājot dzīves kvalitāti. Un tad, kad grūtais laiks beidzās, nevienmēr tas beidzās, bet ja tas arī beidzās, tad tu vēl vari piedzīvot arī izaugsmi. Nevis izē kā apdauzīts no savas dzīves, bet patiesībā kā dzīves gudrs. Un tas ir tas lielais dzīves spēks. Nevis tikai par to, kā aiziet uz skolu un justies tur priecīgam.
1: Nu, bet tomēr skolā arī tas dzīves spēks ir vajadzīgs. Faktiski jau mērtiecīgi to bērnu var audzināt tā, lai viņš būtu spēcīgs. Nu, vispirms jau tik galā ar visiem pārbaudījumiem skolā, un tad var būt kaut kad vēlāk dzīvē arī ar šiem lielajiem notikumiem, kā jūs teicat.
3: Es piekrītu, jo ja mēs runājam par dzīves,

0: Dievspēku mēs varam runāt individu līmenī, bet mēs varam runāt arī sistēmas līmenī. Mēs varam runāt par ģimenes dzīves spēku, par skolas dzīves, organizācijas dzīves spēku. Teiksim, ģimenes dzīves spēks būtu tāda spēja saglabāt emocionālu kopību, ejot cauri grūtiem pārbaudījumiem un stresam un katastrofām un sarežģītām situācijām. Un tas, un ko, kā tas izskatās dzīvē? Tas izskatās, ka tad, kad ir lielas grūtības vai pārdzīvojumi ģimenē, tad ģimene tieši savelkas kopā. Mēs vairāk atbalstām viens otru. Un ne tikai tas, tas nozīmē, ka mēs esam elastīgi savās lomās. Var būt situācija, ka vienīgais pelnītājs, teiksim, zaudē darbu, un tas ir liels trieciens ģimenē, un tad nevis guļ gultā un ir apkalpojams, bet pieņemsim, uzņemas pavisam citus pienākumus. Sāk mazgāt bērnus un darīt tādas lietas, ko varbūt agrāk nedarīja. Tātad, ka mēs varam elastīgi mainīties un neesam iestrēguši savās lomās. Un tāpat svarīgi, ka tā ir spēja uzturēt savas rutīnas un tradīcijas. Un vēl kas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs ģimenē spējam saglabāt, pat ne saglabāt, ka mēs spējam uzturēt pozitīvus, priekpilnus momentus. Arī tad, kad ir ļoti grūti laiki. Jo šie priekpilnie momenti ir tie, kas iedod resursu un spēku, tad, kad nāks nākamās nepatikšanas. Jo mēs, ja mēs pārdomājam paši savu dzīvi, mums ir noteikti tādi jauki kopā būšanas momenti, ko mēs varam atcerēties. Kā es toreiz ar tēti, un kā mēs ar mammu, un kā mēs visi braucām, mēs varam justies, tie ir tā kā tādi cinīši, uz kuriem atspērties. Tad, kad drusku esi dzīves purvā ieskrējis.
1: Nu jā, jo reizēm jau notiek šie notikumi ģimenē, bet bērnam ir jāturpina iet uz skolu, jāturpina mācīties un jāturpina darīt to, ko viņam ir jādara. Jā. Un tad, kā jūs sakāt, tas dzīves spēks palīdz, bet nu, to tā mērķtiecīgi var audzināt?
0: Tā nav īpašība, ko var tā tieši audzināt, bet mērķtiecīgi var audzināt, bet tā nav viena cilvēka īpašība. Pēc būtības tas ir tāds process. Tas ir vienlaicīgi gan process, gan tāda pielāgošanās, un ja tu savā dzīvē to esi pieredzējis, tad to tiešām mēs varam stiprināt, pilnīgi noteikti.
1: Kā redzat skolā spēcīgus bērnus, kur tiek galā, protams, ne ar šīm lielajām, bet nu, tomēr ar grūtībām, kas neapšaubāmi viņus sagaida?
2: Mēs redzam spēcīgus bērnus, un varbūt nu, grūti jau man no savas puses to teikt, bet bieži vien mēs viņus uztveram kā pašsaprotamus arī bērnus, jo viņi tiek galā, viņi nerada grūtības un problēmas. Bet es pieļauju, ka mums ļoti daudz spēcīgu bērnu, un to var ļoti labi redzēt arī ikdienas situācijās. Ja nu, skolā piemēram vai klasē notiek kaut kādi pārdzīvojumi, vai piemēram tiek zaudēts klases biedrs, vai kāds skolotājs skolā, kad tā ir tā darīta, kā Vaiba minēja, tad organizācijas arī dzīves spēks ir vajadzīgs, ja? Kā bērni sanāk kopā, vai kas skolotājs kļūst ļoti emocionāls, un atzīst bērnam, ka es netieku galā, šobrīd ir ļoti smagi, es netieku galā, un bērni sanāk kopā, un tam tā nevajadzētu varbūt būt, ja, bet dzīve ir dzīve, un bērni arī atbalsta to skolotāju tajā brīdī, un tas parāda to, ka viņi ir spējīgi, pat ja viņi liekas tādi razbainieki, kas skraida apkārt, un manī nemaz nekad neieklausās, ja, tādos momentos, kas ir ļoti emocionāli, tu redzi, ka tie bērni ir spējīgi, un jo vairāk viņiem ir palīdzēts tādās mierīgās situācijās runāt par viņa emocijām, par to, kā viņš varētu tikt galā ar kaut kādām situācijām, jo vieglāk viņam ir arī tajā tieši krīzes situācijā pašam sevi regulēt. Un ļoti svarīgi, ka mēs kā pieaugušie runājam, nenoliedzam viņa tās emocijas. Es esmu dusmīgs šajā situācijā. Jā, es arī būtu dusmīgs šajā situācijā. Un mēs runājam par tām viņa emocijām, ļaujam viņam viņas izjust, bet palīdzam arī regulēt viņas. Tu esi dusmīgs, tu trīksti dusmoties, bet nu nevajadzētu izdurvis. Ja? Izdomāsim citu veidu, kā tās dusmas izpaust.
0: Man liekas, tas bija ļoti vērtīgi, ko tu pateici par komunikāciju. Tāda atvērta komunikācija ir, varbūt izklausās nedaudz klišejiski, bet iedomāsimies, ja ģimenē ir mirstošs vai kopjams ģimenes loceklis. Un šādā situācijā

0: Teiksim, tas cilvēks saka, nu, cik tad es ilgi dzīvošu, vai viņš gribētu pārunāt, teiksim, kā es gribētu, lai manās bērēs notiek lietas. Un te, šis ir par dzīves spēku arī. Kā mēs reaģējam? Atvērta komunikācija būtu runāt ar cilvēku to, ko viņš vēlas runāt. Nevis teikt, liecies mierā, mēs tevi uzcelsim kājās, tu vēl mums 100 gadus, tu vēl mūs visus pārdzīvosi. Patiesībā, kas šeit notiek? Tas nozīmē, ka mēs nespējam runāt atklāti par to, kas te notiek. Un mēs kaut ko vienkārši spēlējam, un tajā pašā laikā tas cilvēks, kurš ir šajā smagajā situācijā, viņš paliek vientuļš. Tāpēc, ka viņš ne ar vienu nevar par to, neviens nav spējīgs klausīties. Tātad atvērta komunikācija gan par mazajām lietām, gan arī, jā, tad tas nerada klupšanas akmeņus.
1: Mums raksta, klausos raidījumu un grib teikt, ka labi mācījos un vecāki to pieņēma kā normu. Viņiem pat prātā nebija ienācis, ka skolā man bija grūtības, piemēram, ar sportu. Man apcēla svara dēļ. Man bija labi vecāki, bet ar šīm grūtībām man bija jātiek galā pašai tās. Neredzēja ne skolotāji, ne vecāki. Protams, tas bija sen un tie bija citi laiki, bet sirds dažreiz sāp. Nu, tas ir par to, jā, kas jau izskanēja, vai ne? Šķiet viss kārtībā un tad jau viss labi.
2: Un te arī ir jautājums par to, kāpēc tam bērnam ir tā sajūta, ka es nevaru dalīties ne ar skolotājiem, ne ar vecākiem par to savu pārdzīvojumu, kur viņam rodas tā sajūta, ka man nav cilvēks, pie kā vērsties un izstāstīt, ka labi, es labi mācos un mēģinu tik galā ar lietām, bet tādā sociāli-emocionālā vidē man ir grūti.
0: Nu, te ir milzīga nozīme. Redziet, nu, es atceros to skolas kultūru. Pirms 100 gadiem arī es gāju skolā, un tas, es to pilnīgi varu saprast. Tad nebija pieņemts par šādām lietām nemaz runāt. Un kaut kā. Tāpēc daudz arī saka, nu, kādi te psihologi, mēs visi tikām galā ar dzīvi, viss kārtībā. Bet šobrīd arī skolā ir ļoti labas iespējas. Tās skolas, kas ievieš sociāli emocionālās mācīšanās programmas, tās ir audzināšanas stundas, nekas vairāk, kurās mācās un kur ir iespēja runāt. Tās nav mācību programmas, tās ir tādas darbības programmas, kur ir tāds nodarbības saturs, kur var runāt par to, kā cilvēki var justies, kā tikt ar stresu galā, kā risināt grūtības, kādas vispār emocijas var būt. Jo bieži vien mēs nemākam nodefinēt, kā mēs jūtamies. Un tā šobrīd ir praktiski neatņemama izglītības daļa, jo no šī mācību gada katrā skolā, tas jau ir arī likumā noteikts, ir jāīsteno viena labklājības programma, un tai būtu jābūt pierādījumos balstītai. Tad līdz ar to arī skola pavēr durvis, un arī sabiedrībā mēs daudz vairāk varam runāt par šādiem jautājumiem, kas agrāk varbūt nebija mūsu, tā teikt, darba kārtībā.
1: Mums vēl rakst, ja vecākiem ir daudz naudas un nav problēma savu bērnu sūtīt maksas augstskolā, tad nav problēma. Ja grib tikt budžetā, tad stresas būs atzīmēm ir ļoti liela nozīme. Un streso bērni un streso vecāku un sevišķi tagad, kad nodienējošie jaunieši tiks budžetā, neskatoties uz atzīmēm.
0: Jā, es tam pilnīgi piekrītu, jo tā viss, kā šobrīd izglītībā notiek, ka skolēns var pabeigt savā skolā 9. klasi un netikt 10. klasē un var pabeigt proģimnāzijā 7. klasi, tātad 6. klasi netikt 7. klasē, ka tev ir visu laiku jau jābūt kaut kādā veidā tiec jau ielikts kādos plauktiņos. Tā nav tikai Latvijas izglītības sistēmas realitāte, bet patiešām izglītībā ir par daudz stresa, un tas attiecas ne tikai uz bērniem, bet arī uz pedagogiem.
1: Nu, bet tad kā vecākiem ar šo tik galā mēs vairāk runājām raidījuma laikā, jā, bērniem tas ir stress, un visu laiku ir jābūt tam saprotošam, iejūtīgam, pieaugušajam aiz muguras, kā jūs teicāt, pozitīvi jāatbalsta bērni, bet pieaugušajiem jau arī ir stress tam jaunajam mācību gadam sākoties nereti. Un tad ir tā sajūta, un viss atkal sāksies, un vadāšanas uz skolu, un sagaidīšanas, un interešu izglītības pulciņu, un e-klase, un tam līdzīgi, un ritenis atkal sāks griezties.
0: Skaidrs, tā jau mums arī pēc atvaļinājuma, šad tad liekas aktu tētīt, ka visā

0: atkal sāksies. Jā, nu tāpēc mēs arī vienkārši pašausmināmies, plānojam, saliekam punktus uz i, meklējam paši sev atbalstu, nevis bērni mūs mierinās, bet mēs viens otru domājam, meklējam savus draugus, savus dzīves biedrus un turpinām, jā. Un par atbalstu tas nenozīmē tikai paijāt un tikai būt tur emocionāli un visu saprast un tikai teikt mīļus vārdus. Nē, tas nozīmē atbalsts, nozīmē gan mīlēt, gan disciplinēt, gan uzstādīt prasības un konsekventi reaģēt, gan meklēt palīdzību, gan sadarbību un rādīt labu piemēru. Tas ir vecāku pienākums arī.
1: Evita, kā jūs teiktu, kā vecākiem sevi stiprināt?
2: Nu, pirmām kārtām arī pašiem vecākiem es ieteiktu nefokusēties uz to tie mācības sasniegumiem kā uz tādu produktu, uz to atzīmi kā uz tādu produktu, kas ir jāsasniedz, jo pētījumi jau arī tomēr rāda, ka tad, kad bērns ir sociāli emocionāli tāds stabils, tad viņam arī mācībās veicas labāk. Un ja viņam šobrīd šajā mācību gadā varbūt nav veicies tik labi ar kaut kādiem mācību priekšmetiem, varbūt tieši tas emocionālais atbalsts, varbūt tas, kas viņam var palīdzēt mācīties. Viņš jūtās mājās, viņš ir drošā vidē, viņam ir sava vieta, kur mācīties, viņam nav 8 ekrāni apkārt, kamēr viņš mācās, viņš ieiet laikus gulēt, jo būsim godīgi, bērni nāk uz skolu un stāstis, vakardien aizgāja 3 naktī gulēt un 6 cēlos, mēs pasekojam līdzi viņa dienas režīmam. Tas, ko es arī mēdzu darīt ar pašiem bērniem, apsēsties un iziet cauri nedēļas plānam, un lai viņi uz papīra uzraksta, jo galvā jau mums, tā kā es mēdzu teikt, ir tāda zupa bieži vien, ja, kad mums ir grūti saprast, no kādām sastāvdaļām tā zupa sastāv, un tad ņemot ārā katru lietiņu, mēs varam redzēt, ka īstenībā varbūt man tā pirmdiena nav tik smagi piepildīta, bet man galvā viņa tāda šķiet, un izvērtēt. Es bērnam pašam prasu, kā tev liekas, tu mājas darbus vari pildīt uzreiz aizējot pēc skolas, vai tu paņemsi pauzīti, cik ilgu tev liekas tev pauzīti vajadzēs, vai tev jāiet uz pulciņiem, vai pildīsi pēc tam. Apsēžoties kopā, tas bērns pats apskatās, un viņš tā kā pats sāk arī regulēt tos. Nu, es domāju, vairāk un arī darbs vairāk ar tādiem pusaudžiem, ka pusaudžiem palīdzēt pašiem plānot savu to laiku, bet pieaugušais ir klāt. Līdzīgi kā Baiba teica par tām biksēm, ja, kad, varbūt citur es dzirdēju, bikses tev būs jāvelk, jā, bet tu izvēlēsies zaļas vai brūnas, man liekas, es klausījos laikam citā sarunā, jā, nu, tas, ka mēs dodam viņam arī, nu, īpaši tam pusaudzim to iespēju plānot savu dienu un pieņemt lēmumus, un arī pašam saskarties varbūt ar tām lēmumu sakām. Arī tos noteikumus mājās bieži vien, es saku vecākiem, apsēdieties ar jaunieti, paprasiet viņam, kādi būs noteikumi, kādas tavuprāt būs sakas, un pēc tam, ja viņš pārkāp šos noteikumus, viņš neteiks, o, tu mamma tagad dusmojies, tu neko nesaproti, mēs varam runāt, reku mēs runājam, tu pats izvēlējies, tu pats teici, ka šīs būs sekas, no ar to es šobrīd jāsaskarās, mēs palīdzam viņam augt nevis tādā haosā, un kā būs, tā būs, gan jau man noglaudīs galviņu, tur vecāki parūpēsies, bet es arī pats uzņemos kaut kādu atbildību. Un arī atgādināt vecākiem, ka bērniem ir jāsaskarās ar grūtībām arī tādā ziņā, kad bieži vien kaut mazākā lieta skolā notiek, tā ir vecāki, kas skrien un visu tagad glābs un darīs bērna vietā, bet reizēm tās ir tādas lietas, ko bērni brīnišķīgi paši var tikt galā. Mums vienkārši viņiem ir jāpajautā, kā tev liekas, ko tu varētu darīt, lai risinātu šo situāciju.
1: Nu, tad jau droši vien izdosies, un tad jau būs arī tie stiprie bērni, kur tie galā ar grūtībām, nu, vismaz tām grūtībām, kuras ir skolā. Paldies par šo sarunu. Es saku Baibai Martinsonai no Latvijas Universitātes un Evitai Karpovičai no Rīgas 84. vidusskolas. Paldies arī jums, klausītāji, ka klausījāties. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ineša Štrāla, Romāns Žukovs un es Mairdze Notiņu pie mikrofona. Un rīt ģimenes studija dodas uz Aglo. Aglonu svinēsim 1. septembri vai zinības dienu kopā ar Aglonas vidusskolas vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Paldies, ka klausījāties un lai laba diena!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
1: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina 23. Kremerata Baltika festivāls Jubilate Violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
2: Gaidot mācību gada sākumu, raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts skaidros, kādas iespējas diaspora mūsdienās izmanto apgūstot latviešu valodu, kā motivēt bērnus un jauniešus latviešu valodas mācībām atvēlēt laiku un kāpēc valodu nevar vairs mācīt kā agrāk. Sarunu sākam 3:05.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāja radinieki valsts policijai nodevuši DNS paraugus potenciālai bojagājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā uzskata 33 Latvijas valsts piedarīgos, bet kopumā vairāk nekā 4700 cilvēku. Bojagājušo skaits pārsniec 900. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežu nelikumīgi šķērsošanu saturēti vairāk nekā 10400 cilvēku. Bet Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdzējis sociālos tīklus, kuriem esot saiknes ar Krieviju un Izraēlu dezinformācijas izplatīšanā pēc tam, kad jūlija beigās notika masveida migrantu pieplūdums Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Šodien publicētā intervijā ar Spānijas raidorganizāciju Sančes vainoja arī starptautisko galēju labējo kustību, kas pēc viņa teiktā vienmēr izmantojot migrācijas tēmu, lai uzbruktu un sašķeltu ne tikai Spāniju, bet arī Eiropu. Tā kā politiķi šodien un rīt lemj par svarīgiem jautājumiem, kas var mainīt mācību procesu un eksaminācijas sistēmu jau nākamajā mācību gadā, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības slēdzot priekšvēlēšanu līgumus ar partijām, tajos cits starpā lūks politiķiem apņemties, turpmāk nepieņemt šādus lēmumus jauna mācību gada priekšvakarā vai pat sākumā. To atzina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga jautāt, kā jūtas izglītības nozarē strādājošie gaidot pēdējā brīža lēmumus.
4: Gribētos palamāties draņķīgi, un tas ir tas, ko mēs visām partijām tagad lūksim slēdzot vienošanos par sadarbību, lai ir punkts, ka būtiski grozījumi, kas attiecās uz nozari, nedrīkst tikt pieņemti vasarā, tam ir jābūt līdz mācību gada beigām, protams,

Rēķinoties, ka var būt kāda ārkārtēja situācija, bet par šādām standarta situācijām un tādi grozījumi šī tradīcija jāpārtrauc, kas jau ir bijusi 11 gadu garumā. Mēs nevaram gribēt cieņpilnu attieksmi pret nozari, ja paši politikas veidotāji šādi izturās.

0: Atīgāk, lai ievērotu visu kārtību, kas ir uz ceļiem.
1: No mūsu bērns ļoti labi zina visu. Nezinu, ko vēl pateikt.
2: Pašai kaut kā varbūt uzmanīgāk ir jābrauc pie stūras.
1: Nē, nu, protams, ka visu laiku es atkārtoju to, ka arī pat gāju pārējais, visu laiku notiek kaut kādas avārijas, tāpēc ir jāskatās pa labi, pa kreisi vairākas reizes, un arī ir jāiet tikai tad, kad mašīna jau ir apstājusies, nevis tad, kad ir zaļā gaisma.
3: Man liekas, ka arī vecākiem ir jāatgādina bērniem tomēr, kad mašīnas nevienmēr viņas redz, ja viņas ir ap mašīnām, un arī nu, nevajadzētu skriet, un vajadzētu arī pastīties. Es domāju, ka tā apusē vairāk būtu visiem mazliet jāapskatās.
4: Uzņēmējus un Rīgas pilsētas ēku īpašniekus domaicina pievienoties gaismas festivālam Staro Rīga 2026, izgaismojot pilsētu vides objektus. Šī gada festivāla tēma ir Unum Momentum, tas viens mirklis. Gaismas festivāls Staro Rīga notiks no 15. līdz 18. novembrim. Pieteikties var līdz 5. septembrim. Bet festivāls prozas lasējumi izsludinājis īsprozas konkursu, kurā darbus līdz 9. oktobrim var iesniegt gan pieredzējuši rakstnieki, gan iesācēji. Konkursam gaidīt stāsti par kādu notikumu, gadījumu vai nebūšanu, un rīkotā īpašai cina iesniegt prozu, kas balstīta notikuma sižetā, nevis izpušķotu vārdu plūdos. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Diena Latvijā mākoņaina, kas palaikam skaidrojas, vietām arī īslaicīgs lietus, dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi, Rīgā 21 līdz 23.
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Lai kur mēs būtu?
9: Tie esam mēs.
10: Tie esam mēs.
11: Mēs. Tie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Tas ir par mums.
16: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
17: Esiet sveicināti! Teorētiski mācīties latviešu valodu var gan bērni, gan arī pieaugušie visā pasaulē, un tieši tāpēc arī daudzviet darbojas latviešu valodas un kultūras skolas, kas piedāvā bērniem jau no 3 gadu vecuma apgūt savu vecāku dzimto valodu. Ir, protams, arī pieejami kursi jauniešiem un arī pieaugušajiem, un valodu var mācīties ērti arī attālināti. Bet jautājums ir tāds, vai citviet dzīvojošie latvieši izmanto šo iespēju, vai iespējams arī paļaujas, nu, ja reiz mēs ikdienā mājās runājam latviešu valodā, tad vairs īpaši mācīties to nevajag. Un, protams, arī par to, kā motivēt bērnus un jauniešus latviešu valodas mācībām, gan atvēlēt to laiku, gan arī skaidrosim, kāpēc latviešu valodas skolotāji saka, ka nu, to valodu vairs nevar mācīt tā, kā tas tika darīts agrāk diasporā. Šis ir redzījums globālais latvietis 21. Gadsimts, to veido producenta Mairita Znotiņa, ēter režisors ir Arnolds Auziņš, skaņa operatora Rita Karneča, bet šeit studijā pie mikrofona esmu es, Agnes Drunka, bet vēl šeit studijā pie mikrofona ir Dace Dalbiņa, kur ir Latviešu valodas aģentūras direktors vietniece izglītības daļas arīcena vadītājs. Sveicināti, Dace!
18: Labdien!
17: Un tad mums ir ļoti kuplus, un es pat varbūt gribētu teikt, teju visu pasauli pārstāvēts viesu pulks attālināti. Latviešu valodas aģentūras Latviešu valodas tiešsaistes nodarbību ilgadēja vadītāja Anna Ziedaras vasaras vidusskolas vadītāja Austrālijā ir Dace Anstrate. Toronto Jā. Latviešu skolas vadītāja Ilze Maksiņa. Sveicināti, Ilze! Atnāks sveiciens Birmingemas Latviešu skolas saktiņa vadītāja, kā arī Lielbritānijas izglītības nozars vadītāja Lita Temostiklausa. Sveicināti, Lita! Lita atbilstoši radio pamāja un skaņu pagaidām mēs gaidām Adelaides, kas ir Dienvidu Austrālijā Latviešu skolas pārzina Mārīte Rumpe ir pieslēgusies. Sveicināti, Mārīte! Un dzirdam arī Mārīti. Un Cīrihs un Bāzels latviešu valodas un kultūras skolas auseklas vadītāji Ilze Šorderete. Sveicināti, Ilze!
19: Labdien!
17: Nu, vai vispār ir iespējams aplēst, cik skolu un skolēnu šoruden uzsāks mācības diasporā? Plus, mīnus?
6: Jā, tas ir diezgan grūts jautājums. Mēs esam pārliecināti par tā.

0: skoliņām, ar kurām mēs sadarbojamies, un tās ir apmēram ap 100. Bet droši vien ir daudz vēl citu skolu, kuras mēs neapzināmies, kuras varbūt šādā ļoti patstāvīgi, un kur skolotāji un vecāki vienojas un dara savu darbu.
1: Bet katrā ziņā tie viesi, kuri šodien piedalās mūsu sarunā, tie mums ir iespēja arī tad izjautāt par to skolu, par skolēnu skaitu un arī, protams, gan par tiem izaicinājumiem, gan mācību metodēm. Un es droši vien sākšu ar Toronto Latviešu skolas pārstāvi, jo jūs esat nulekā nosvinējuši savu 75. Mācību gadu. Jūs pati savukārt, un šobrīd es uzrunāju Ilzi Maksiņu, kura šai skolā strādā jau 14 gadu, 7 kā skolotāja, 7 kā skolas pārzina, un jūs skolā tiekaties katru sestdienu, jau agrā rīta stundā, par cik lielu skaitu runājam šajā mācību gadā skolēnu, un arī, dzen, cik skolotāju ikdienā darbojas.
2: Labdien! Mēs parasti katru mācību gadu sagaidām apmēram 50 bērniņus, 50 skolēnus, un skolā parasti arī ir apmēram 20 skolotāji, un mums ir bērniņi no bērndārza līdz pat 8. klasē, kad viņi absolvēs skolu.
1: Es uzreiz varbūt jautāšu skolotāji. Tie, kuri ir skolotāji, vai viņus visus var saukt par pedagogiem, vai viņi tomēr ir brīvprātīgie jebkurā gadījumā, bet cilvēki, kuru pamat profesija ir kaut kas pilnīgi cits, un ja tas ir kaut kas cits, tad vai jūs varat ieskicēt, kas ir tie, kuri, nevaram jau nemaz teikt, skolotāji, ir diasporas izglītotāji?
2: Nu, jā, mums skolā faktiski ir apmēram puse uz pusi. Mums puse skolotāji ir tiešām skolotāji, kur savā ikdienā strādā kādā no kādām skolām. Un otrā puse tad mums ir tie, kuri nāk un māca. Jeb, kā jūs teicāt, skolotājs izglītotāji, piedošana. Bet ikdienas darbs mums ir katram ļoti savādāks, jā, pēc sestdienās tas ir mūsu izaicinājums un mūsu mīlestība, un daudzi no šiem skolotājiem tāpatās arī, kā es atgriežos skolā, pat arī tad, kad viņu bērni ir jau absolvējuši skolu.
1: Līta jautāšu, kad un kurš 1. septembris tas būs Birmingemas Latviešu skolai saktiņu, un cik tad jums ir kuplis tas audzēkņu pulks un izglītotāju vai arī skolotāju?
3: Labdien, vēlreiz, es ceru, ka jūs mani dzirdat. Sveiciens no Birmingemas, apvienotajā karalistē. Mums skoliņā ir aptuveni 30 bērni. Kādi apmeklē skolu regulārāk, kādi varbūt netik regulāri, jo ir dzīve, kā katram. Un mums ir 4 tādas stabilās skolotājas, bet tad mums ir ļoti daudz arī vecāki, kurus mēs iesaistam un ņemam palīgā. Mums nodarbības notiek gandrīz katru otro nogali. Un mums ir pasākumi pa vidu un protams, dažādas projekti un darbības, kur nu mēs varam, tur mēs iesaistamies. Un no mūsu skolotājiem ir tā, ka mēs lielākā daļa neviens nestrādājam skolā. Mēs esam dažādu profesiju pārstāvi, kam tās nogalas un šī latviešu skola ir tāda, kā jau teica, mīlestības vieta, kur mēs vedam savus bērnus pirmām kārtām, bet arī līdz ar to dodam iespēju citiem vecākiem vest bērnus līdz un līdzdarboties, jo mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi, kā visur droši vien vide, kurā šī valoda turpina dzīvot un ir dzīva.
1: Līta, ņemot vērā, ka jūs arī esat Lielbritānijas izglītības nozares vadītāja kopaina skolēnu aktivitātei un interesei par latviešu valodas mācīšanos kopumā apvienotajā karalistē un pie viena arī, cik daudziem varbūt ir tas arguments, mēs jau mājās runājam, mums jau papildus mācīties vairs nevajag, vai tomēr jūs jūtat, ka tā tendence, ka tu saproti, ka tik ļoti ar to mājās runāšanu, to valodu noturēt tādā labā līmenī nav iespējams?
3: Ui, daudz jautājumu vienā. No kurienes, lai mēs sākam šo šķetināt? Jo
4: tas ir tiešām tāds šķetināšanas.

0: ģimenes darbs. Nav viennozīmīgas atbildes šeit, jo ne visās ģimenēs mājas valoda ir latviešu valoda. Tās reizēm ir trīs dažādas valodas, varbūt pat vairāk. Kā arī dzirdēts Latvijā reizēm, ka bērni izvēlās arī Latvijā savstarpēji izmantot angļu valodu, noteikti tā, kad ir kaut kādi priekšmeti vai kādas tēmas, ko viņi ir, nezinu, tiksim, internetā dzirdējuši, un šie anglicismi nāk valodā iekšā. Ar to mums šeit dzīvojot angļu vidē, tā ir tāda liela nu, cīņa, es gribu teikt, varbūt, ka ne tas labākais vārds, bet tomēr domāju, ka cīņa, jo... Tā, tas, ka mēs runājam mājās latviski, nenozīmē, ka bērni izvēlās runāt latviski. It sevišķi tīņu gados, kad viņi meklē sevi un bērns pagriež pret vecāku un saka, es esmu dzimis Anglijā, es esmu Anglieta, bet ar latviešu saknēm. Kaut ap vecāku mājās runā mājas valoda ir latviešu valoda, tas bērns izvēlas runāt angliski, jo reizēm tajā dzīves skrējienā tā ir vieglāk un arī vecāki paši nemanot pārslēdzās uz angļu valodu. Lai gan nevienmēr mums pašiem tā angļu valoda ir tik laba, bet tas ir tāds, tas dzīves skrējiens, tas temps reizēm, nu, liekas, ir vienkāršāk, ir ātrāk. Un tad vecāki paši kaut kur, stop. Nu, tā kā nē, šitā nav riktīgi. Bet, nu, teiksim, ja mēs runājam no manas ģimenes, no personiskā viedokļa, es esmu tā mamma, kas ir tā striktā mamma, un es tiem bērniem saku, mīļie bērni, valoda. Mums mājās viņiem ir izvēle. Viņiem ir izvēle vai nu viņi runā mammas mācas valodā vai tēta mācas valodā, nu, tā, ja vispār tāds termins ir piedodiet. Bet mums ir divas neatkarīgas valodas, kas nav angļu valoda. Un es esmu tā mamma, kas bērniem atgādina valodu. Man nav svarīgi, vai viņi runā manā valodā vai vīra valodā, bet man ir svarīgi, ka viņi izmanto šīs valodas savstarpēji spēlējoties. Ne angļu valodu. Jo angļu valoda, mums visa vide apkārt notiek angliski, mēs satiekamies ar angļu draugiem, un mēs loģiski pārslēdzamies uz angļu valodu. Mums, man liekas, reizēm tas ir tāda mūsu iekšējā sajūta, un kā mēs jūtamies rotaļlaukumā runājot ar saviem bērniem latviski. Vai mēs jūtamies apkaunoti kaut kur, vai mēs jūtamies, ka mēs te neiederēsimies. Es esmu tā mamma, kas runā ar saviem bērniem rotaļlaukumā latviešu valodā.
1: Un vai jūs sakāt, ka tā ir arī tā slepenā valoda, ko patiesībā citi nesaprot?
0: Man viņi vēl mazi, nu arī citādāk. Tas ir baigi atkarīgs no vecuma, par kur vecumu mēs droši vien runājam. Bet no tāds mans vispārreiz sajūta par jebkuru valodu. Valoda mūsdienās tas nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir drošības līdzeklis kaut kādā ziņā, jo tu var nonākt situācijā, un ja tu zini kaut bišķiņu no citas valodas vai ceļojot vai vienalga, tas tev var pastargāt. Tu vari sevi no tās situācijas aizvest projām, ja tu saproti, šitai kaut kas nav tīrs, un man labāk šeit nebūt. Nu, man liekas, ir daudz dažādas prizmas, ar kurām mēs varam par valodu runāt ar bērniem jauniešiem, kas šī valoda ir. Un noteikti tam jaunietim vai bērnam, lai viņam būtu interesanti, lai viņam būtu, kāpēc man tajā valodā runāt, kāpēc man to valodu izvēlēties. Mums apvienotajā karalistē bija 16 skoliņas, skatīsimies, cik mums uzsāks darbu šogad un divu valodas pulciņu. Nu, tā ziņā mums tas pārklājums ir gana kupls, bet nu vairāk jau vidienē tās skolas pulcējās, un mums bija ap 500 bērni, kas ņemot uz diasporas līmeni ir ļoti maz procents.
1: Jūs ja sakāt mēs... ļoti maz, jo man savukārt liekas, ka tas tomēr ir gan liels, bet, nu, protams, mums būtu pretī jāpieliek, cik tad pavisam kopumā apvienotajā karalistē dzīvo latviešu. Bet Mārītei Austrālijā es jautāšu Adelaides latviešu skolas pārziņu. Tagad klausoties Litu patiesībā visas māja ar galvu līdzi viņai, es domāju, kas ir tie jūsu argumenti, kā jūsu skolas audzēkņu, nu, visbiežāk jau vecāki vai arī viņi paši atrod to motivāciju, kāpēc man ir jāmācās šī valoda, kurā iespējams vispār manā tajā burbulī neviens cits nerunā.
2: Tā ir, jo mēs esam tā vecā diaspora un mums jau ir trešā paudze, kas dažas ģimenes ļoti labi saglabā valodu un ir tāds, kur ir nu, liels grūtības, jo kā Lita jau teica, kad viens no vecākiem nav latviets, un tad biežāk ir izvēlās angļu valodu, un tas ir daudz vieglāk. Bet kā saglabāt, man liekas, tā motivācija ir, kamēr viņi vēl ir mazi, tad tie vecāki grib, un vecvecāki, nu, tā kā sūta uz skolu un saka, jānāk, un tad, kad viņi paaugās mazliet, tad nāk, mums ir tā vasaras vidusskola, kur datsāns strādā, un tas tā, nu, tāds medus pots, man liekas, tiem bērniem, kad... Un tagad mēs

0: arī uzsākuši tādu ziemasskolu, kad, ja tu gribi tikt uz to vasaras vidusskolu, tad tev jānāk tajā ziemasskolā. Tā ka mums tā motivācija, man liekas, nu, tā diezgan labi strādā. Bet tiem maziem bērniņiem, kā es saku, ir nu, arī jācīnās ar sportiem, ar dzīvi, kā Lita teica, ar visām citām nodarbībām, lai nu, kaut kā tie vecāki motivē tos bērnus un vēdi katru sestdienu. Mēs satiekamies katru sestdienu skolas tajos četros ceturkšņos un mēģinam darboties un strādāt. Un
1: cik jūsu ir tie skolēni un cik jums ir skolotāji un arī kas ir tā izglītotāju sadaļa vai visus var saukt par pedagogiem vai tomēr mēs runājam par to, ka tās ir mammas vai tēti, kam patiesībā pamatprofesija ir kas cits?
0: Jā, ir mammas un tēti, mums ir 25 bērniņi patreiz no sagatavošanas grupas līdz vidusskolai. Spēļu grupā ir vēl vairāk, tur ir kā 12, man liekas, patreiz, par ko mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs vienbrīd domājam, nu, ka nav tas turpinājums, vairāk nebūs, bet nāk un ir kaut kur viņi uzrodās. Un par skolotājiem runājot, mums ir 10 skolotāji un 3 no tiem ir pedagogi ar pedagogisko izglītību un pārējās ir arī nu, ar visādām izglītībām mammas un palīgi.
1: Tagad es mazliet atkal atgriezīšos atpakaļ Eiropā Cīrihes un Bāzeles latviešu valodas un kultūras skola auseklis. Skolēni jau ir atsākuši mācības, atsāks, cik jums ir kulpuls tas pulks. Un tad es uzdošu uzreiz to nākamo jautājumu, lai ir vairāki vienā, kas ir tie jūsu burkāni, ar ko jūs, vai meduspodi, ar ko jūs pievilināt savus skolēnus?
2: Labdien, kolēģi! Labdien, klausītāji! Mēs sākām skoliņu jau pirms divām nedēļām Bāzelē. Mēs strādājam piekdienas pēcpusdienās no 16.20 līdz 17.50. Tās ir divas lekcijas pa 45 minūtēm. Un Cīrihē mēs esam sestdienās uzreiz nākamajā dienā pēc tās piekdienas, kur mums ir piedāvājumā divreiz pa divas nodarbības. Pirmajā nāk tās 90 minūtītas mazie bērni, bērndārši līdz otrajai klasei, var arī trešā, ja nu, tur ārkārtīgi individuāli jāskatās. Un tad ir otrā grupa no trešās klases līdz sestai, var arī ierasties, mēs laipni aicinām pat arī 7. Klases, 8. Klases skolēns.
1: Nu, bet tie vilinājumi, kā jums ir izdevies, ka viņi pievienojas jums, vai mēs varam teikt, ka tas, ka jums, jūsu skolā ir izdevies panākt, ka mācībām pie jums ir pievienotā vērtība Šveices izglītības procesā, tad tas ir tas, kas ļauj apdomāt, vai to piekdienas vakaru vai sestdienas rīta cēlienu pavadīt esotajā latviešu valodas mācību procesā.
2: Jā, patiešām ir tā, ka mūsu skola auseklis kopš 2018. Gada Bāzeles pilsētā ir uzņemta tīri oficiāli visu iespējamu citu tātad valodu sarakstā. Mēs bijām 37. Šķiet Bāzelē un tur mēs darbojamies, teiksim, īstajā skolā. Mēs piedāvājam latviešu valodu tāpat kā visas citas valodas. Mēs esam sistēmā, mēs esam tālāk izglītības piedāvājumu saņemam, mēs esam konferencēs, mēs esam vienkārši visur iekšā. Mēs tiešām saņemam atbalstu no Bāzeles kantona un tieši tas pats ir noticis šogad. Tātad jau otrais gads, ja 25. Gadā mēs saņemam šo akreditāciju Cīrihes pilsētā. Tas nozīmē, mēs esam sazoboti no visām pusēm un arī Cīrihes kantonā mēs darbojamies kantona ietvaros un kantona noteikumus izpildām, kā arī viņi saņem labumu no mums, ka mēs piedāvājam latviešu valodu kā 33. Valodu.
1: Cik to sarežģīti bija nokārtot un es skatos, jā, ka pārējās sarunas dalībnieces aplaudē un rāda īkšķus uz augšu, jo tā ir vērtība, tas ir ieguvums pašai latviešu valodai.
2: Tā ir vērtība, tas ir ieguvums, tas ceļš ir sācies, es nezinu, jau vectēvs jau bija vēlme, viņam bija liela uz skološanās mamma, skolotāja, kurai ir 40 vairāk gadu pieredzes, es sēdēju kā bērns mammas skolas

0: skolā un lūkojos, skatījos, atceros to skolas smaržu, es domāju, ka es esmu kļuvusi par skolotāju patiešām arī kā profesionāli. Mani izskoloja pirms 30 gadiem Latvijas universitāte. Es biju LM grupā tieši tajā, ko es tagad daru. Latviešu valodu minoritātēm bija tāds piedāvājums. Un to es izgāju, man bija Evija Papule skola, teiksim, docente, bija Dace Markus mani skoloja, un Skaidrīta Lasmane, Vārdsakotis, Jānis Valdmanis. Tiešām es biju viena no tiem, kuriem pirms 30 gadiem tika dot šis ceļš uz šo mūsu šī brīža Bāzele un Cīrihi, un pēc tam es turpināju skoloties Cīrihas universitātē, arī pedagoģi un speciālo pedagoģi, un tā tas ir gājis, līdz tā nu ir sanācis, ka kā jau es dacēju šovasar vasaras kursos latviešu valodas rīkotajos teicu, viss salikās pa mazam gabaliņam, kā mazā puzlītē.
1: Jāteic, man liekas, ka vispār visiem tiem, kur ir nonākuši diasporas latviešu skolās, viss saliekas pa tādām mazām puzlītēm un beigās tā kopaina izvēršas pateicīga latviešu valodai. Tajā mirklī, kad Ilze no Cīrihas un Bāzeles latviešu skolas stāstīja par to savu pieredzi, man patika, ka Dāce Anstrate arī rādīja to īkšķi uz augšu par to latviešu valodas nonākšanu tādā jau privileģētā statusā tajā konkrētajā mītnes zemē. Un klausoties arī to par to skolas smaržu, es gribētu laikam teikt, ka Anna Ziedars vasaras vidusskola Austrālijā, nu tā ir tā vieta, kur ir tā skolas smarža iespējams saglabājusies, ņemot vērā, ka tā darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Un vai arī tas darbības princips, tad, kad tie skolēni uz tām pāris nedēļām, trim nedēļām sabrauc, tad tur paliek tas kaut kas mazliet vairāk nekā nu, tāds pulciņš, bet tā jau ir tāda nopietna, gruntīga latviešu valodas mācīšanās.
2: Jā, es saprotu, ka tas ir jautājums man. Un jā, nu, ir doma, ka arī mēs dodamies tāds pulciņš latviešu skolotāji arī nākamā gada janvārī uz Anna Ziedars vasaras vidusskolu mācīt latviešu lodu, un man personīgi tas jau tad būs 9. Mācību gads, kā es būšu Anna Ziedars vasaras vidusskolas kolēģis daudziem un skolotāji daudziem, un prieks tur vienmēr būt, un tas ir tik brīnišķīgi, ka tu saņemot skolēnu šādā formātā Zoom, tālmācības stundās mācot latviešu valodu, kopā ar viņu vairākus gadus satiekoties un mācoties tikai Zoom, un kādā no mācību platformām pēc 5 gadiem tu aizlidojot uz Austrāliju, beidzot to savu tālmācības skolēnu vari satikt un būt kopā reālā fiziskā klasē jau vasaras vidusskolā, nu tas ir brīnišķīgi, un tad nu šogad man būs tas gods un laime to savu 7-gadniekus, kas reiz ar mani 2017. Gadā sāka mācības Latviešu valodas aģentūras tālmācības projektā jau būt kopā kā ar vasaras vidusskolas 4. Izlaiduma klases skolēniem klasē. Un jā, daudziem arī no tiem bērniem, kas mācās vasaras vidusskolā, ir iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, īpaši, nu, bija tāds liels pieplūdums ar skolēniem. Es atceros pirmajos gados, kad es devos uz Austrāliju, tas bija 2018. Gads, kad es pirmo reizi devos uz Anna Ziedars vasaras vidusskolu. Tad kādus 2-3 gadus bija ļoti daudz skolēnu, kuri tieši esot vasaras vidusskolā Austrālijā nokārtoja šo valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Un tieši pirms šī raidījuma pārdomājot, nu, par mūsu tikšanos un aktuāliem jautājumiem, manuprāt, nu ir pienācis laiks mārīt, ka ir tāds pulciņš skolēnu, kuri varētu varbūt arī nākamā gada janvārī esot vasaras vidusskolā mēģināt kārtot valsts valodas prasmes eksāmenu.

0: Nu, domāju, ka šie bērni ir izauguši un gan zināšanu, gan prasmju ziņā tik ļoti, ļoti pilnveidojušies, ka viņi varētu nokārtot šo eksāmenu, jo prakse un pieredze rāda, ka mūsu tālmācības grupiņu skolas audzēkņi ļoti veiksmīgi atlidojot vasarās uz Latviju, kārto šos valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenus identiski tādus pašus, kā kādus kārto pieaugušie citautieši Latvijā. Nu, piemēram, šogad viens zēns no manas Amerikas grupiņas atlidojas uz Latviju vasarā nokārtojus C1 valodas prasmi, kas ir augstākais līmenis. Eiropas bērni arī no B1, B2 un C1. Nu, personīgi no manas pašas grupiņām ir skolēni, kas to izdara, dara, var izdarīt. Un es domāju, ka Austrālijas skolēni ir tieši tādi paši, ka to var izdarīt.
1: Mārīt, jautājums tika adresēts jums, un es tad piemetu vēl klāt, vai jūs redzat to, ka nu, tas ir viens no skolas skolotāju uzdevumiem un vēlmēm, ka tiek rezultātā tai latviešu skolas apmeklēšanai kārtots beigās tad tas valsts valodas prasmes eksāmens. Ka tas nav obligāti, bet ka, ja tas tā notiek, ka tas ir tas lielais gandarījums.
2: Noteikti, es domāju, jā. Un tad, nu, kā jūs sakat, arī bērni paši tad, nu, saprot, kad ir kaut kas sasniegts un kad ir šis līmenis un apliecība un... Un kā arī tas paver iespējas studēt pēc tam Latvijā, ja ir C1, es domāju, ka tas ļoti pozitīvi.
1: Bet, nu, protams, jādāce?
0: Es vēl gribētu piebilst, ka ļoti raksturīgi tieši tas ir Austrālijas skolēniem, Anna Ziedars vasaras vidusskolas jauniešiem, ka ir ģimenes, kuri izvēlas kādu gadu vai divus dzīvot un laist savus bērnus Latvijā skolā, un tas arī ir ļoti liels bonus, ka šādās gan tālmācības stundās, gan tajās vasaras vidusskolas kopā būšanas laikā tiek pilnveidot valoda, un viņiem tad ir daudz vieglāk šeit Latvijā tad gadu divus mācīties latviešu skolā. Tas arī vēl ir tāds.
1: Jautāšu arī tad Ilzei no Toronto Latviešu skolas. Kas ir varbūt nu, tie jūsu, nu, pirmkārt, kā jums pievilināt tos skolēnus un vai šī iespēja kārtot šo eksāmeni jūs redzat varētu būt tas, kas ļautu varbūt kārtīgāk mācīties vairāk un biežāk izvēlēties atvēlēt to brīvo dienu tomēr mācībām latviešu valodā?
3: Mans personīgais viedoklis un arī tas, ko es cenšos arī teikt mūsu skolēnu vecākiem un arī skolēniem, kad katra valoda tā ir dāvana. Un šobrīd šī dāvana jums tiek dota par brīvu. Ja? Jums ir tikai jāatnāk uz skolu un protams, skolas mācīšanas metodas ir daudz... Daudz savādāks nekā tad, kad pat es sāku skolā mācīt 14 gadus apakaļ. Mēs mācām vairāk caur kultūru un dziesmu un dēju un koklēšanu, jo vienreiz nedēļa atnākot uz latviešu skolu, tu nevar iemācīties valodu. Ja tai valodai ir jānāk no mājas un vecākiem ir jārunā mājās un mēs to nevaram piespiest, mēs varam tikai runāt un mēģināt viņiem, kā lai saka, tā ir viņa izvēle, ko darīt mājās. Ja, atvedot bērnu uz latviešu skolu, ja, mēs daram to, ko mēs varam darīt, ja, lai šis bērns iemācītos, varbūt ne tādā līmenī, un es ļoti šaubos, ka tādā līmenī, mēs varam iemācīt, lai bērni varētu pēc skolas pabeigšanas nolikt šo latviešu šo eksāmenu, bet mēs viņiem iedodam saknes, gan skola, gan vecāki, mēs iedodam saknes. Tas ir tas, ko es parasti saku saviem absolventiem izlaidumā, ka mēs esam jums iedevuši šīs saknes. Un tālāk tā ir jūsu izvēle, ko darīt. Ja? Turpināt vai neturpināt mācīties latviešu valodu, vai turpināt būt latvietim, jeb noliek tas, kas tev ir darīts un ka tu esi latvietis. Ja? Tas ir tīri, turpmāk tā ir tikai bērnu pašu jauniešu izvēle, ja? Bet

0: Bet mans uzskats to, ka jebkura valoda tā ir dāvana, maza vai liela, un tu nekad nezini, kur šī mazā valoda tevi var aizmest. Jā, un kādreiz man pašai bijušas situācijas ar bērnu un skolas absolventi teikuši, jā, tiešām šī mazā valoda mums ir devusi tik daudz, neskatoties uz to, ka mums turbūt nebija vēlēšanās nākt latviešu skolu, bet gala rezultātā ir prieks par to, ko bērni ir iegūši latviešu skolu.
1: Paldies, to mēs dzirdējām no Ilzes Maksiņas, kur ir Toronto latviešu skolas vadītāja, un man patika par to sajūtu, ka mēs iedodam sakņu sajūtu, bet iedot to sakņu sajūtu šobrīd 21. Gadsimtā, 2026. Gadā ir kļuvis daudz izaicinošāk, to jau arī Ilze pieminēja, ka mēs nevaram vairs mācīt tā kā pirms 10 un 11 gadiem, un tad mēs nonākam pie tā, ka tie skolotāji daļa nemaz vispār nav skolotāju. Kā tad Latviešu valodas aģentūra nāk palīgā tiem pedagogiem, kuriem arī principā ir neiespējamā misija, viņi paši ir mācījušies valodu kaut kādā vienā pieredzē, tad viņi skatās, ka man ir jāstrādā ar to bērnu pilnīgi citādi, un tad vēl mācību materiālu vai nu pārbagātība vai kādā brīdī trūkums, ko jūs varat te likt kādas kārtas galdā?
2: Nu, tās kārtas ir, pirmām kārtām jau tie brīnišķīgie cilvēki, ko mēs šodien dzirdam, klausāmies, kuri strādā, un es pat tā īsti nemaz nedalītu un neteiktu, vieni ir profesionāļi, otri nav profesionāļi. Jūs zināt, tajā darbā visi kļūst par profesionāļiem, visi kļūst par skolotājiem, jo tas jau ir nomads, ko var iemācīties, bet galvenais jau, kas ir šiem cilvēkiem, viņiem ir tas aicinājums, entuziasms, radošums. Un tad, kad viņi pulcējas, nu, piemēram, mūsu vasaras skolās, kas mūs katru gadu ir, nu, vasaras vidū, un tagad bija jūlijā no 14. līdz 16. Lilastē, un kad tu redzi šo cilvēku kopu, kura ir tik ļoti motivēta, kura tā dalās savos pieredzes stāstos, kuriem ir viens jautājums, kas ir saistīts ar viņu bērnu izglītošanu, ir ārkārtīgi būtisks. Tu saproti, ka ir diasporas izglītība ir drošās rokās. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka metodika mainās, un mēs no tādām varbūt arī tādām diezgan tradicionālām stundām, kur māca valodu arī ar gramatikas elementiem. Viss nekur jau tā gramatika nepazūd, viņa jau praksē tā ir. Bet skaidrs, ka jāiet uz citām formām, jāiet uz vairāk uz rotaļu formu, ja tas ir mazāks bērns vai kaut kādiem interesantiem projektiem, izzinošiem, ja tie ir bērni un jaunieši jau. Un jāpiedāvā lūk liela daudzveidība. Bet ja mēs runājam par šo te valodas vidi, kāda ir diasporā. Man ļoti patīk mūsu arī valodas, ģimeņas valoda pētniece Sindi teikums, ka viņa saka, tas valodu kultenis nekad nebeigsies, viņš tikai turpināsies, un mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvosim ar vien vēl daudzveidīgākā vidē, kur mums būs jāņem vērā tas, ka vienmēr būs valodu konkurence, un to jau arī skolotājs tagad teica, ja, ka ir šī valoda konkurence, un vienmēr būs tāds privāta izšķiršanās, kā es to darīšu. Un tāpēc es gribētu teikt, ka diasporas izglītībai varētu teikt, ir tādi divi spārni, un tas viens spārns vēl dalās. Divi spārni, tā ir ģimene, tad ģimenes nostāja, kādas vērtības ir ģimenē, vai šeit ir svarīga piederība Latvijai, vai šeit ir svarīga šī etniskā identitāte, un otrs puses tas ir tā iespēja, ko piedāvājat jūs, bet, nu, paldies Dievam, arī valsts to piedāvā šo iespēju, nu, teiksim, dodot līdzekļus, šo te finansējot, šo te pasākumu kopu, un tas ir ļoti labi, un mums ir vēl iespēja tas, ko vienai dacīt. Tā kā mums ir tālmācības nodarbības, nu varētu teikt, pat ne tālmācības tiešsaistes, mēs sakām nodarbības, kur strādā 17 profesionāli skolotāji no Latvijas tieši. Un ja to redzat, var kombinēt, kā tas ir tajā Ziedaru skolā, ka ir gan tas, iespējams, ka tā tie rezultāti vairāk noved pie tāda gala rezultāta. Kaut arī es pilnīgi piekrītu arī Ilzei, kura saka, ka nav jau noteikti skolā jābūt uzstādījumam, ka kārtosim visi pārbaudu vai

0: eksāmenu. Ir, saprotiet, tur ir tā būtība sanāk arī kopā, draudzības būtība, kopā būšanas būtība. Jo tas, kas rada mums prieku, tas jau mums arī pievelk. Un tas rada, un varbūt latviešu valoda mūs padara kādus īpašus sevišķus šajā te, diezgan tādā, no vienas puses daudzveidīgā pasaulē, no otras puses pasaulē, kur daudz kas tiek banalizēts un tāds rutinizēts. Ja? Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti dziļas arī šīs saknes, un mēs nekad nebeigsim šo situāciju pētīt un piedāvāt daudzveidīgus ceļus risinājumam. Jā. Mums ir mācību metodiski līdzekļi, un te es piekritīšu Agnesē, kas sacīja, varbūt ir par daudz, varbūt ir par maz. Mums ir tiešām, mums nāk dažādas atsauksmes, saka, pietiek, ir par daudz. Citi saka, nē, mums vajag kaut ko tieši tādu, ļoti specifisku. Nu, un tad arī tagad mēs cenšamies arī blakus tam, kā ir tieši mācību, valodas apgūves mācību materiāli. Mēs tagad arī domājam par materiāliem, kas ir domāts, nu, kaut kāda kritiskās domāšanas attīstībai uz kultūras fona, protams. Mēs domājam arī par bilinguālu pieeju, ka varētu būt arī informācija blakus arī angļu valodā, jo kaut kā šis kopīgais ceļš jāatrod.
1: Tā, par to ir kopīgā ceļa meklēšanu es tagad atkal skatos uz Litu, kā Lielbritānijas izglītības nozares vadītāju. Es saprotu, ka jums arī oktobrī ir gaidāms diasporas izglītotājs seminārs Londonā. Cik jūs redzat, ir svarīgi tas, ka tie skolotāji saņem šo atbalstu un satiekas savā starpā un var dalīties ar idejām un mētāties ar to un pārņemt viens no otra, jo skatās, ka tas ir izaicinoši strādāt diasporas latviešu skolā?
2: Es piekrītu, tas ir izaicinoši un nenogurt un neizdegt caur to, jo tās ir mūsu sestdienas, svētdienas, cik nu kurām, tas ir tas laiks, ko mēs veltam atņemot savām ģimenēm sagatavoties, un arī tā kā minējāt par materiāliem, materiāli ir daudz un dažādi, bet mūsu grupas ir daudz un dažādas, un bērnu valodas līmeņi, līdz ar to tā pat tas materiāls ir visbiežāk jāpielāgo tai grupai, tas prasa laiku, tas prasa enerģiju, un dažādi sajust to savu klasi un grupu, un saprast, kas viņiem ir interesanti, jo ja tas bērns negribēs nākt, tad kaut kādā brīdī tas vecāks padosies, un arī nenāks, ja tam bērnam nebūs interesi. Bet par skolotāju semināru, tas ir, man ir tas gods jau tagad pāris gadus viņu organizēt un palīdzēt organizēt. Un, man liekas, tas ir tāda vieta, kur mēs pabarojam arī savas dvēseles, kur mēs satiekamies, kur mēs veidojam draudzības, jo, nu, bieži vien jau ir grūti runāt par tām grūtībām, jo negribās jau, lai visi zin, kas man tur neizdodas vai kas man nesanāk, bet tad, kad tu to cilvēku iepazīsti, kaut vai šādi semināri ietvaros, kaut vai tādā neformālā vakara daļā sadziedoties, sadējojoties, turbūt jūties vairāk kā, nu, kā savējais. Un tā sajūta, man liekas, ir ļoti svarīga tā ikdienas skrējienā, ka tu zini, abas reka, kur ir vēl tādi paši trakie, kas trakie pozitīvā nozīmē, kas to dara un kas to dara savu iemeslu dēļ. Un tad ir tās bērnu mirdzošās acis, un tu redzi, ka bērns beidzot var to teikumu latviski izlasīt un vai pateikt, vai kaut ko, nu, ka viņš, ka tā valodiņa viņā pamazām iedzīvojas. Un varbūt vecākos atgādināt, mīļie vecāki, ar elpo un iepakstīt, mīļie, runājam latviski. Un šie semināri, tā ir tāda arī, nu, tā saiknes veidošana, jo mums ir kolēģi un Latvijas pārstāvi, kas dodas ciemos pie, brauc ciemos pie mums, un mēs varam klātienē izrunāt kaut kādas problēmu jautājumus, vai Elas pārstāvi ierodās un par tām pašām atskaitēm runājot, kas ir tām skolām, kas saņem šo līdzfinansējumu. Jo ne mēs esam visi grāmatveži, ne mēs visi esam finansu cilvēki, ne vai varbūt papīru cilvēki, un tad ir forši, ka šīs lietas var klātienē paprasīt un precizēt un noskaidrot, jo šis Latvijas līdzfinansējums ļoti palīdz. Iedomājieties, ja jums jādomā par saturu un par visu, ko jums ir jānestam bērnam, un plus jums vēl ir tas stress, kas nāk ar visām apdrošināšanām, ar visām legālajām pusēm, kas tai skolai šeit ir jāpild. Es nezinu, kā citās valstīs, bet droši vien līdzīgi Apvienotā Karaliste ir ļoti regulēta valsts dažādās lietās. Un, teiksim, mums ir tā pieredze, saktiņas gadījumā pieredze, ka mēs esam futbola klubos, telpās, baznīca telpās, un mēs esam iegājuši skolu telpās, un mēs jūtam to starpību, gan tīri policijas un visādu regulu ziņā, kas mums ir jāsagatavo skolai, lai mēs spētu tās telpas noīrēt, kādas prasības mums nāk ar to. Un tās ir lietas, kur, nu, nevienam jau baigi nepatīk ar to ķēpāties, nu, būsim godīgi. bet nu kādam ar to ir

0: jāķēpājas. Līdz ar to šī satikšanās klātienē, un arī tās ir tās lietas, ko mēs varam paprastīt, nezinu, parunāt, tev klasēs, cik tev tā apdrošināšana izmaksā, bet kāpēc tev viņa izmaksā tik, ko mums viņa izmaksā tik, vai nezinu, pie kā jūs to darat. Un tā klātiena, tas dod tādu pilnīgi citu sajūtu. Tā pieredžu apmaiņu un nezinu, kaut vai tā pati, nezinu, mums atbrauc Braiba Brice un liek mums pašām dziedāt, dejot un darboties un tā ir, pareizi, mēs šito spēli taču bērnībā spēlējām vai tādi mazie mīļi atgādinājumi, kas ir un liekas, tiem bērniem jau patīk. Tuk-tuk namiņš tā, kad jūs pēdējo reizi spēlējāt, ja nu tā kā no tāda vecāka viedokļa, bet tieši tā, tas atgādins, bet šitā grāmata, jā, šito grāmatu arī var pacelt augšā un pastīties, kā tie bērni viņu paņem pretī, vai to valodu viņi saprot vai nesaprot. Un nu, tas ir ļoti tāds, tas seminārs ir tik ļoti bagātīgs ar informāciju. Un tur ir pierakstu un liekas pēc tā semināra, visu šito gribētos. Un tad ir tā realitāte. Tu aizbrauc atpakaļ, tajā savā klasē, tu paņem šo metodu un pamēģini un saprot, nestrādā, vai saprot, šitas riktīgi forši strādā. Tad ir kā, kā mēs šito pielikt, ko mēs ar to darām, kā mēs viņu varam pielāgot, kā mēs viņam varam neatdzīvināt, vai ko mēs citu varam paņemt. Nu, svarīgi. Ir ļoti svarīgi tā tikšanās un tā cilvēcīgā kopā sanākšana un vienkārši būšana, tā motivācija, tas, ka tas mums, tas, nu, tāpat kā dziesmu dejasvētki, kaut kur dzen iedod pabaroto dvēseli un dzen kaut kādus procesus uz priekšu, un tā ļoti līdzīgi ir skolotāju semināru.
1: Skolotāju šogad... semināru un pašu skolotāju, tie, kur gribēs, tie atradīs vietu, kur pieteikties un ko jūs visu darīsiet, bet man liekas, ka tas svarīgākais ir tas, ka joprojām Lītas vārdiem runājot, pasaule ir pilna ar trakiem labā nozīmē latviešiem, kuri ir gatavi ziedot savu brīvo laiku un strādāt latviešu skolās par skolotājiem, lai ir iespējams pašos pirmsākumos par to mācīšanu nav vispār nekādas nojēgas. Es saku paldies un šī ir saruna, kuru mēs varētu vēl turpināt, man liekas, vēl vismaz pāris stundu noteikti, bet šai mirklī man ir jāpieliek daudz punktu, lai kādu citu dienu atkal satiekoties par to runāt. Es saku paldies Dacei Dalbiņai no Latviešu valodas aģentūras. Es saku paldies Dacei Anstratei, kura gan strādā kā skolotāja klātienā un attālināt un arī pārstāv Latviešu valodas aģentūru. Paldies Ilzei Maksiņai, Toronto Latviešu skolas vadītājai, Birmingemas Latviešu skolas vadītājai un arī apvienotās karalistes latviešu izglītības nozares vadītājai Litai Temosti Klausai. Paldies arī Adelaides Latviešu skolas pārznē Mārītei Rumpei un Cīriks un Bāzels Latviešu valodas un kultūras skolas auseklas vadītājai Ilzei Šorderetai. Paldies tātad arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir latviešiem pilnīgi visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tiekamies ar jums kādā citā reizē, un lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Paldies un atā!
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili. Latvijas

0: Pirmās skolas dienas priekšvakarā politiķiem joprojām nav vienprātības, vai un kā šajā mācību gadā būtiski mainīt skolēnu vērtēšanu, centralizēto eksāmenu kārtošanu un citus nosacījumus. Redījumā pēcpusdiena par to jau tūdaļ plašāk. Gandrīz 13 gadus pēc Zolitūdes traģēdijas šodien tiek atklāts Aceres dārzs, kas veltīts to cilvēku piemiņai, kuri gāja bojā iebrukot lielveikala Maksima jumtam. Bet disku golfa pasaules čempionātā ASV negaidīti otro vietu izcīnījis mūsu sportists Rainers Balodis. Vai viņu panākumi varētu veicināt disku golfa popularitāti Latvijā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģercausāns. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieku valsts policija nodevuši DNS paraugus potenciālai bojagaišo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā uzskata 33 Latvijas valsts piedarīgos, bet kopumā vairāk nekā 4700 cilvēku. Bojagaišo skaits pārsniedz 900. Turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonālu un kalendāru nekorģētiem datiem koprodukts palielinājies par 3%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Uzņēmēja noskaņojums šogad augustā salīdzinot ar jūliju uzlabojies būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā nav būtiski mainījies. Dzelzceļa projekts Rail Baltic būtu jāpārtrauc, jo tas Latviju iedzīs nabadzībā uz daudziem gadiem, tā intervijā Latvijas radio redījumā Krustpunktā teica bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis, ekonomists Aivars Strakšs. Viņš uzskata, ka ātrgaitas vilcienu projekta ieviešana jāpārtrauc un jāievieš daudz lētāks projekts.
3: Virzīties uz priekšu, tā kā viņš paredzēts, ja, nu, tas nozīmē nu, pakļaut sevi nabadzībai uz ilgiem gadiem. Nekas priekš kredītu atmaksas no šī projekta neienāks. Mēs vēl katru gadu maksāsim subsīdijas, lai viņu uzturētu. Es viņu apturētu un ietu runāt ar igauņiem un lietuviešiem par to, ka taisīt konvenciālo dzelzceļu, ne ātri gaitas dzelzceļu un savienoties ar Eiropu. Tas ir, teiksim, tas... Tehniski drošākais variants, bet pats lētākais variants, ja, nu, arī šim nav naudas, ja mēs skatāmies. Ja. Pats vienkāršākais ir aizbraukt, atvainoties igauņiem, saka, dariet jūs ar mani, ko jūs gribat, bet mūsu naudas nav, un braukt pie lietuviešiem un sarunāt, ka lietuvieši uztaisīs varbūt noinvestēt viņu vietā, investēt tos 20 vai 30 miljonus, uztaisīt lielu punktu, kur notiek šo ratiņu maiņu un pārkraušana novuz. Ja.
2: Eiropas Savienības jūras flotes misijas Sirīni pārstāvji vidusjūrā vakar uzkāpuši uz naftas tankuģa Sanklāja, kas, kā uzskata misijas pārstāvji, ir Krievijas ēnu flotes kuģis. Tā šodien paziņo Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāvu Kai Kalasa. Citas detaļas Kalas neminēja. Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdz Krieviju un Izraēlu Ceutas migrācijas krīzes veicināšanā. Viņš intervijā radiostacijai Kadena Ser skaidroja, ka esot pazīmes, ka šīs abas valstis izplatījušas dezinformāciju, kas veicināja 10 000 cilvēku iekļūšanu Afrikas ziemeļos esošajā Spānijas teritorijā. Sančes krīzē nesaredzēja Marokas atbildību.
4: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes
5: Eiropas ārējās darbības dienests paziņojis, ka patiešām šīs baumas

Domas izplatīja Krievijas un Izraēlas tīkli. Viņi arī kritizēja Spānijas un citu Eiropas valstu valdības ļoti asā jautājumā – cīņā pret nelikumīgo migrāciju, kas šodien šķeļ daudzu Eiropas valstu sabiedrības. Neviens izlūkdienests, ar kuru sadarbojas Spānija,

0: pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunbotu, kam tagad būs jāievēro digitālo pakalpojumu akta stingrākas prasības lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Izskana ziņas četros. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā palaikam vēl neliels lietus, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgākas. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienā 17-22 grādi. Bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Un jāsāk, mums ir ar ziņām no Ukrainas, jo nav zināms, vai raidījuma laikā starp gaisa trauksmju signāliem mums izdosies vēlāk sazināties ar kolēģi Indru Spranci. Proti vēl līdz šim nebijuši ilguma Krievijas terora piedzīvo Ukrainas pilsētas, taiskaitā jo īpaši galvaspilsēta un Kijivu un tās apkārtni jau 4. Diennakti no vietas. Kijivā un apgabalā turpinās turpat nepārtraukti Krievijas uzbrukumi, un tas rada ļoti lielus izaicinājumus pilsētas ekonomiskajai dzīvei, transportam, loģistikai, un lai to risinātu, Ukraina apsveri izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmju apstākļos. Lai uzzinātu par to vairāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio kolēģi Ukrainā Indru Spranci. Indra, sākumā varbūt pastāsti, ar ko atšķir šie uzbrukumi, kas ilgst jau 4 dienas pēc kārtas no tā, kā bija līdz šim iepriekšējos vairāk nekā 4 gadus, jo Krievija arī iepriekš taču ir veikusi spēcīgus uzbrukumus Kijivai.
1: Sveiciens, jā, nu tā galvenā atšķirība ir, ka šie uzbrukumi nebeidzas, proti gaisa trauksmes seko vienu otrai, pa vidu ir kaut kāds brīdis, dažkārt 20 minūtes, dažkārt vairāk, dažkārt varbūt kādas stundas, bet pēc tam atkal no jauna ir trauksme, atkal jauna uzbrukuma, un piemēram tikai šodien vien kopš pusnakts ir bijušas jau 9 dažādi ilguma gaisa trauksmes, un to laikā neret pilsētā dārdi sprādzieni, dzirdams, kā strādā pret gaisa aizsardzību, un tas viss turpinās cauru diennakti, jau to. Un iepriekš arī ir bijuši stundām ilgi uzbrukumi, bet pēc tam kādu laiku bija miers, varēja strādāt tirdzniecības vietas, valsts un pašvaldību iestādes, dažādi pakalpojumi sniedzēji, kas no šo kara gadu laikā bija iemācījušies patiešām ātri atvērties. Tiklīdz gaisa trauksme beidzās, tā uzreiz atsāka darbu. Tagad tā situācija veidojas ļoti nepatīkami, jo tikko atvarēs, tā uzreiz ir jātais atkal cietu, jo sāks jauna trauksme, un tā tas turpinās jau vairākas diennaktis no vietas, kas vedina domāt, ka Krievija ir mainījusi uzbrukumu taktiku. Un paklausamies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vakar vakarā sacīto.
2: Krievijas pašreizējā taktika ir novājināt Ukrainu un Ukraiņu tautu. Pirmām kārtām jau mūsu cilvēkus. Notiek pastāvīgi dronu uzbrukumi. Tiek izmantoti daudz reaktīvie šahed tipa droni, no kuriem ievērojuma daļa mūsu karaspēks notriec. Tikai pēdējo 4 dienu laikā vien ir fiksēti gandrīz 1,5 tūkstoši visa veida dronu. No tiem reaktīvie droni bija tu 800. Tas nav pats vienkāršākais uzdevums notriec šāda tipa dronus. Šobrīd aizsardzībā pret tiem pamatā strādā mūsu kaujas aviācija. Strādājam, lai būtu nepieciešamie pārtvērēji.
1: Un piebildīšu, ka atšķirībā no parastajiem kaujas droniem reaktīvie lido lielā augstumā un arī lielā ātrumā, un tad strauji laižas lejā uz mērķi, un līdz ar to no zemes tos ir diezgan grūti notriekt. Ukraiņa šobrīd to notriekšanai, Ukraiņiem nāks izmantot pamatā savu aviāciju, kas ir dārgi, tāpēc tiek ļoti meklēti jauni risinājumi, kā to visu savādāk izdarīt. Prezidents Zelenskis vakar uzrunā minēja, ka 4 kompānijas jau ir sagatavojušas atbilstošas pārtvērēt dronus, un vienai kompānijai arī esot labi rezultāti. Bet nu, tā kā šie apstākļi ilgst jau vairākas diennakts no vietas, tad šobrīd tiek meklēti.

0: risinājumu, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, ka šādos apstākļos vienkārši nevar strādāt. Un Ukrainas infrastruktūras ministrs Mikolais Kalašņiks šodien sola uz vakarpusi sola paziņot lēmumus par iespējamām izmaiņām algoritmos attiecībā uz transportu un arī loģistikas darbu ilgstošu gaisa trauksmu apstākļos. Un kā norādījis ministrs, tad cilvēku drošība ir pirmajā vietā, protams, bet Ukrainai ir jāspēj nodrošināt, piemēram, stabili vilcienu pārvadājumu, satiksmes plūsmu. Šobrīd tiek izskatīts jautājums, kā atvērt dzelzceļa stacijas darbam arī nakts stundās, kad valstī ir komandanta stunda, kā arī tiek lemts, kā labāk organizēt sabiedriskos pārvadājumus un pātrināt, piemēram, tāds vienkārši piemērs, kā cilvēku iekāpšanas un izkāpšanas procesu stacijās. Nu, tie ir tādi sīki piemēri, bet ir ļoti daudz tādu praktiski risinām jautājumu, kas kā neļaut Krievijai paralizēt Ukrainu, Kīvu ar saviem ilgstošiem uzbrukumiem. Un vienlaikus maksimāli saglabāt drošību cilvēkiem, cik nu tas vispār ir iespējams šādos apstākļos, bet tomēr mazināt riskus, kur ir šobrīd atrodoties publiskās vietās vai izmantojot kādus pakalpojumus apstākļos, kad ilgstoši notiek Krievijas uzbrukumi. Tāli?
1: Jā, nu nevar šeit neņemt vērā, ka rīt ir tāds pagrieziens arī, tā skaitā, gan Latvijā, gan arī Ukrainā 1. septembris. Vai šādos apstākļos, ja Kīvā turpinās šādi līdz šim bezprecedenta ilgstoši uzbrukumi, skolēni vispār klātienē spēs sākt jauno mācību gadu?
0: Jā, nu šis ir viens no jautājumiem, kas šodien atbildīgajās institūcijās tiek lemts, un pagaidām, vismaz pagaidām nav skaidrības par to, jo ja rītdien Kīvā būs tā, diena būs tāda pat, kā piemēram šodien, tad atbilstoši drošības prasībām nekāda klātienes kopā sanākšana virszemē visdrīzāk nebūs iespējama, un nav skaidrs, vai vispār šādos apstākļos skolās varēs uzturēties, vai varbūt uzreiz visus skolēnus pulcēs pazemes, pagrabos vai citās patvērnēs. Turklāt daļa skolēnu un arī paši skolotāji varētu nemaz netikt līdz savām mācību iestādēm 1. septembrī, ja, piemēram, viņiem uz tām ir jādodās izmantojot metro virszemes līnijas, arī tās gaisa uzlidojuma laikā nestrādā. Nu, vismaz atbilstoši šobrīd spēkā esošajam algoritmam, bet, kā jau minēju, atbildīgais ministrs šodien sola jaunu šādu sistēmu, kā strādā iestādes, un noteikti sekosim līdz, kādas būs izmaiņas un kas tiek darīts, lai tomēr neļautu Krievijai pilnībā paralizēt Kīvas dzīvi šādi. Tāli.
1: Paldies, Indra, izturību, un mēs šobrīd varam teikt, ka mācīties Ukrainā būs, nu jau šobrīd redzams, pavisam noteikti krietni vēl sarežģītāk nekā līdz šim skolēniem. Tiesa, ne bez izaicinājumiem arī Latvijā šeit krietni mierīgākos apstākļos gaidām pirmo skolas dienu, proti priekšvēlēšanu gaisotnē jaunā mācību gada priekšvakarā valdošajai koalīcijai. Jālemj, vai tā atbalstīs izmaiņas gan eksaminācijas sistēmā, gan arī skolēnu vērtēšanas kārtībā. Izmaiņas ir iecerējusi Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Un koalīcijas partneri Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība iebilstot pret steigu, kādā virza grozījumus un sliecas tos neatbalstīt. Savukārt apvienotais saraksts varētu rosināt pārmaiņu ieviešanu atlikt uz gadu. Plašāk par to, kāda ir partiju, pedagogu, skolu direktoru, pašvaldību pārstāvju iebildumi Ilzes Kuzmins ierakstam.
2: Kā izrādās Izglītības un zinātnes ministrs virzītās pārmaiņas, ko jau rīt vajadzētu atbalstīt valdībā, radījusi politisku viļņošanos visu pēdējo mēnesi. Tā sākās brīdī, kad Indriksone Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma paziņoja par vēlmi ļaut pamatskolu pabeigt visiem, neatkarīgi no rezultāta centralizētajos eksāmenos, ieviest dabas zinību eksāmenu 9. Klasē un paplašināt skolēnu tiesības pārrakstīt pārbaudes darbus. Turpina Saeimas deputāti no Jaunās vienotības Agita Zariņa Stūre.
3: Mēs esam gatavojušies sarunai, bet mēs šo sarunu jau mēnesi gaidām un mums nekāda neizdodas, nekāda saruna. Jo vienkārši ietiepīgi iet uz šo un uz visu. Arī koalīcijas partneri par visiem jauninājumiem uzzināja no televīzijas. Sāksim ar to, tad mēs mēģinājām visādu formātu sarunās kaut kur tikt uz priekšu. tur tika mainīta informācija, grozīta, nesūtīta dokumenti. Mēs nekur neesam tikuši.
2: Līdz ar to jaunās vienotības valde nolēmusi neatbalstīt virzītās izmaiņas, kaut gatava diskutēt. Steigas dēļ arī Zaļo un Zemnieku savienības valde.

0: Pagaidām atbalstu ministrijas virzītajiem grozījumiem nesola. Tiesa, arī IZM jau piedāvājusi kompromisu, norādot, ka 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultāti joprojām būs svarīgi, iestājoties nākamajā izglītības iestādē. Ministre rosina noteikt, ka vispārējās vidusskolās drīkstēs uzņemt tikai tos, kuri ieguvuši vismaz 20% punktu latviešu valodas un matemātikas eksāmenos. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pret šādu risinājumu neiebilst, norādot, ka svarīgi uzsvērt, ka eksāmenu loma joprojām būs būtiska, arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga saka.
1: Bet tas, ko gribētu kliedēt, ja, ka nu, tagad ir tā atcelts, viss mēs saņemam atestātu un svarīgākais, kad ir mācīt priekšmetos, viss sekmīgi, jaunieši, vecāki, pedagogi, atgādinām katrs sev un īpaši jauniešiem, ja tu gribēsi turpināt izglītības gaitas, tev pie ieejas durvīm šo centralizētā eksāmenes lieksni paprasīs. Un tas ir tas, kas mums kopā jākliedē, tas mīts, ka centralizēta eksāmena vairs nevienam nekur nav saistoši.
0: Taču gan viņa, gan arī izglītības vadītāju asociācijas un pašvaldību pārstāvji, kā arī daļa koalīcijas politiķu, norāda, ka vismaz latviešu valodas eksāmenam tomēr jābūt svarīgam arī pamatapliecības iegūšanai, lai būtu stimuls čakli mācīties valsts valodu. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta uzskata, ka lēmumi nav jāsasteidz.
2: Manuprāt, tas būtu slikts signāls attiecībā uz tiesisko paļāvību, ka mēs uzsākam šo mācību gadu un mēs noslēdzam viņu ar citiem principiem, nekā mums šobrīd ir likumā. Tāpēc nu, es personīgi domāju, protams, tas būs komisijas jautājumi, bet ka tas termiņš tomēr nestāsies ar šo mācību gadu, bet ar nākamo mācību gadu, manuprāt, tas būtu logiskāk un labāk.
0: Viņš arī norāda, ka tas, kā pabeigt pamatskolu un iestāties vidējās izglītības iestādē, jālēmj Saimai. To nevar atstāt tikai valdības ziņā.
2: Tur ir nianses, ir dažāds traktējums, tāpēc es domāju, ka tas nebūs tik vienkārši, kā ministrija šobrīd sakā, jo šis būs tāds viškiņ smagāks jau, nu, principā paradigmas maiņa, un ar vienu likumā normu, ka mēs pamainām konkrētu, nu, teiksim, iestāju pārbaudījumu, tur būs pa īsu. Tāpēc šobrīd arī diskusija, ka vajag izmaiņas veikt tikai vispārējās izglītības likumā, es teikšu, nē, manuprāt, tas skar arī izglītības likumu.
0: Uz iecerētajām vērtēšanas izmaiņām politiķi ir mazāk kritiski. Baķņa tās pat labprāt atbalstītu, un arī kopumā apvienotais saraksts sola konceptuālu atbalstu. Tomēr ZZS un jaunās vienotības nostājas dēļ arī vērtēšanas sistēmas liktenis ir neskaidrs. Rīt valdība lems arī par mērdotācijas sadalu skolotāju algām. Par tām mācību gada sākumā lemts arī citus gadus, taču šoreiz situācija ir sarežģītāka, jo spēkā stājas jauns skolu finansēšanas modelis programmu skolā, kurš arī vēl tiek mainīts. Indriksone šodien atzinusi, ka nav bijuši pilnīgi aprēķini par to, cik izmaksās speciālā izglītība, un izrādījies, ka tur vajadzēs papildus 2 miljonus eiro. Taču citi politiķi uzskata, ka dārgāka skolotāja algošana var kļūt arī tāpēc, ka kļuvušas nedaudz pielaidīgākas prasības par skolēnu skaitu klasē. Zariņa Stūra saka.
3: Viena ir programma skolā, kur mums nepatīk dīvaini mistiski ielikt kritēriju, kuriem mēs šobrīd nezinām, vai ir finansējums un iet tad no kādiem avotiem, jo nu, pavarot kritērijas plašāk ir skaidrs, ka tam vajag naudu.
0: Ministre bažas par iespējamām problēmām skolu finansēšanā pagaidām neapstiprina, paužot, ka modelis nav mainīts tik būtiski, lai kļūtu krietni dārgāks. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Rītā tad zinību diena un skolas gaitas tajā sāks vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas bērnu. Un tieši tāpēc valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā arī visus pārējos iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un arī ar bērniem pārunāt drošību satiksmē. Kas tieši jāņem vērā? Līdz ar rīt gaidāmo skolas gaitu sākumu un ko par to saka dažādu spēkratu stūrētāji, klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
5: Yes. Septembris kļūst par bērniem bīstamāko mēnesi ceļu satiksmē, tā informē apdrošināšanas uzņēmums Ergo, kas atsaucas uz ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem. Pērn no septembra līdz novembrim ceļu satiksmes negadījumos bija iesaistīti vairāk nekā 190.

0: Bērnu, no kuriem 2/3 guva ievainojumus, vairāki tika smagi ievainoti, bet 6 gāja bojā. Apdrošinātājs arī piebilst, ka visaugstākais negadījumu skaits reģistrēts tieši septembrī. Latvijas Radio Rīgā uzrunātā velobraucēja, kas nevēlējās runāt ierakstā, teica, ka viņas braukšanas kārtība nemainīsies, jo veloceļi nav ļoti noslogoti. Turpretim autovadītāji norāda, ka turpmāk uz ielām vajag būt īpaši vērīgiem.
1: Jābūt, es teiktu, ka 2x vērīgākiem nekā līdz šim un jābūt gataviem braukt lēnāk, braukt prātīgāk, lai ievērotu visu kārtību, kas ir uz ceļiem.
2: No mūsu bērns ļoti labi zina visu. Nezinu, ko vēl pateikt.
3: Pašai kaut kā varbūt uzmanīgāk ir jābrauc pie stūras?
2: Nē, nu, protams, ka visu laiku es atkārtoju to, ka arī pat gāju pārējais, visu laiku notiek kaut kādas avārijas, tāpēc ir jāskatās pa labi, pa kreisi vairākas reizes, un arī ir jāiet tikai tad, kad mašīna jau ir apstājusies, nevis tad, kad ir zaļā gaisma.
4: Man liekas, ka arī vecākiem ir jāatgādina bērniem tomēr, kad mašīnas nevienmēr viņas redz, ja viņas starp mašīnām, un arī nu, nevajadzētu skriet, vajadzētu arī pastīties. Es domāju, ka tā pusē vairāk būtu visiem mazliet jāapskatās.
0: Pēc vasaras brīvlaika bērnu uz ceļiem iespējams būs mazāk uzmanīgi, tāpēc autovadītāju vērība ir izšķiroša. Tā saka valsts policijā, kas kārtību uz ceļiem līdz pat oktobrim sola uzraudzīt pastiprināti. Turpina satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīne Irbeniece Česle.
5: Aicinātu vecākus šodien veltīt bērniem laika pāris minūtes, lai kopīgi pārunātu drošību uz ceļiem, vai arī, ja iespējams, tā tad iziet šo te maršrutu, kas būs mērojams no dzīves vietas līdz skolai, piekodināt par tālruņa lietošanu, kad nevar ceļu šķērsot, tātad skatoties tālrunī. Tāpat tas attiecās arī uz mūzikas klausīšanos austiņās, kad ir jābūt ļoti vērīgiem.
0: Savukārt, sabiedriskā transporta pieturā bērniem drošības labad no brauktuves ieteicam stāvēt viena liela soļa attālumā. To iesaka uzņēmumā Rīgas satiksme. Turpina tās pārstāvi Baiba Bartaševiča Feldmane.
6: Var gadīties situācijas, ja bērns to uzsāk pamazām darīt. Ko darīt, ja pēkšņi iekāp nepareizā maršrutā, nepareizā sabiedriskā transporta līdzeklī? Kā bērnam rīkoties? Tāpat tās būtu svarīgi, lai tiešām arī vecāki pārliecinās, ka bērnam līdz ir uzlādāts telefons. Un kad baterija ir pilna, lai nepieciešamības gadījumā bērns var sazināties ar vecākiem, ja gadījumā tomēr arī kaut kas atgadās, var vērsties pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja vai arī pie kontrolieriem, ja gadījumā ar kaut kas noticis un bērns pēkšņi ir apmaldījies.
0: Satiksmes speciālists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vangs aicina ceļam ieplānot papildu laiku, jo satiksme visdrīzāk būs noslogota.
7: Patiesībā ir ļoti sarežģīta visi apstākļi. Nu, jābūt ļoti uzmanīgiem. Pirmkārt, jāsaprot, ka tas ātrums samazinājums, kas ir pie skolām, ka tas ir, protams, tur uzlikts ne tāpēc, lai tas izskatītos glīti, bet tāpēc, ka tas tiešām ir paaugstināts bīstamības objekts, tāpēc, nu, aicinātu autovadītājs ievērot šo tā ātruma režīmu tiešām maksimāli uzmanīgi un plus būt vēl tomēr papildus uzmanīgiem, jo es saku vēlreiz, tie bērni, es ceļšu sākumā skolas, ar laiku jau ieskriesies, ja? Bet ar laiku, tad, kad ieskrienās un visi tie satiks dalībnieki es pie otra pierod, tad pienāk jau ziema, divrietiņu transporta līdzekļi aiziet tā kā gulēt un pārējie tā kā pietrinās, vai ne, bet atkal paliek sarežģītāk laikapstākļi. Un, nu, tā kā mēs tādā visu laiku tādā pamatīgā tādā slodzītā esam visi, gan autovadītāji, gan pārējie satiks dalībnieki.
0: Vangs arī atgādina, ka uz ietvēm gājējiem ir priekšroka. Savukārt braucot pa tām, velobraucējiem un citiem rīku lietotājiem jābūt piesardzīgiem pie vārtu talpām, no kurām mēc izbraukt mašīnas. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
8: Šo vēlreiz un vēlreiz īpaši rīt jāpārdomā un tuvākās nedēļas laikā, bet no 224 tūkstošiem skolēnu, kuri rīt dosies uz skolu, 19 tūkstoši būs pirmklasnieki. Kādas ir pirmklasnieka tiesības, kādi ir pienākumi, kas viņam jāzina par savu drošību pirms skolas gaitu sākuma. Lūk, tādus tematus bērnu tiesību aizsardzības centrs ir apkopojis ceļvedību bērnam, vecākiem un skolai. To, sākoties mācību gadam, saņems visi pirmklasnieki, un tas arī ir nosaukts par pirmklasnieka pasi. Tas ir iecerēts kā tāds praktisks instruments, kas palīdz šos tematus pārunāt bērnam saprotamā veidā, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Lieni Kauliņu Banderi. Labdien!
9: Labdien!
8: Kāpēc šāds materiāls ir tapis? Nebija nekā līdzīga līdz šim?
9: Šim šāds materiāls nebija, šis ir pirmo reizi, ir izgatavots bērniem draudzīgā veidā, ar attēliem, bērniem draudzīgā un saprotamā valodā,

0: Jo tas mērķis ir tāds, faktiski 1. septembris ir ļoti īpašs, un tas ir gan emocionāls. Vienlaikus bērniem un vecākiem ir gan prieks, gan satraukums. Un 1. septembris ir tāds liels pārmaiņu laiks, ir jauni pienākumi, jauni draugi un arī jauna vide, daudz nezināmā. Un bērns no tādas drošas, varbūt dārziņa vides aiziet lielajā skolas vidē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, manuprāt, mūsu komandai un bērnu aizsardzības centram šita, ka ir jārunā un jāstāsta un jāiedrošina, radot šo 1. septembri, varbūt mazāku uztraukumu pilnu. Un tāpēc arī tapa šis bērnam draudzīgais saturs, bērna pasē, bērna tiesības un pienākumi.
1: Kas tur ir iekšā?
2: Kas tur ir iekšā? Un kā tad
1: pirmklasniekam, vecākiem, skolai šis viss var noderēt?
0: Jā, tur iekšā šajā te pasē vai šajā te bukletiņā mēs stāstam bērniem tiešām vienkāršā un saprotamā valodā par drošību, par attiecībām, kā veidot attiecības, par mācīšanos, par veselību, par privātumu, kas ir ļoti svarīgi, tātad zināt arī savas robežas, zināt arī tiesības pateikt nē, zināt tiesības par to, ka, kas ļoti svarīgi arī par šo interneta vidi, ja, ka manas fotogrāfijas vai mans paustais nevar bez manas atļaujas tikt publicēts, es arī nedrīkstu bez klases biedra atļaujas darīt lietas, kas kāds klases biedram nav patīkamas vai nav drošas, mēs runājam arī par atpūtu, un kas ir vissvarīgākais, manuprāt, mēs runājam par palīdzību. Meklēšanu. Mēs iedrošinām gan bērnu, gan vecāku vērsties pēc palīdzības jebkurā brīdī, jo bērns, kā es minēju, nokļūst svešā vidē un viņš var justies apjucis, ja viņam ir nodarīts pāri vai viņš jūtas nesaprasts vai vienkārši saskumis, kur tad viņš var vērsties pēc palīdzības, jo iepriekšējā vide ir zudusi un vecāks ir mājās vai darbā, bet mēs iedrošinām palīdzību meklēt un arī par to runājam šeit bukletiņā.
1: Šis ir svarīgi. Vienīgi es brīžiem aizdomājos skatoties šo materiālu, ka varbūt vai nav par sarežģītu mazliet, jo nu es neesmu drošs vai lielākā daļa tā vecuma bērnu zina vārdu tiesības un tā būtību un nozīme, un tas tur diezgan daudz tiek locīts un vēl tur līdzīgi.
0: Ja mēs arī skatāmies un lasām šo formātu, ir tiešām, kā es minēju, bērnam ļoti vienkārša valodā tas ir izskaidrots, bet galvenais ir mērķis šim te bukletam, ka vecāks kopā ar bērnu iziet cauri šim saturam, jo nereti mēs vecāki satiekot bērnu pēc skolas, mēs arī no saviem darbiem skrienot pajautājumu, kā tev klājās skolā un bieži vien dzirdam atbild labi vai viss kārtībā, vai pirmklasnieks pat varbūt nemāk īsti noformulēt, un tad šis ir brīdis, lai vecāks pēc darba vai sēžot pie vakariņu galda kopā vai pārunājot bērnu sajūtas, pašķirstīt, ne jau iziet cauri no lapas pirmās līdz pēdējai. Nē, tas būs pa sarežģīt, pa grūtu, pirmklasniekam ir daudz cita pienākuma un daudz citas informācijas, bet varbūt vienkārši pašķirstot kādu lapu un varbūt arī bērns uzšķirs varbūt to attēlu vai to lapu, kas viņu tā dienā satrauc visvairāk, jo tur tiešām arī lielas fotogrāfijas, kas ataino tās lietas, par ko mēs tepat runājām, un varbūt bērns arī sāks runāt, tas ir kā veids, lai vecāki veidot šo dialogu ar bērnu, un turklāt šis buklets arī tapis runājot arī ar izglītības ministriju, un mēs arī esam runājuši, ka šī informācija varētu tikt izmantot sociālajās zinībās un arī kā palīgs pedagogam, lai vecāks bērns un pedagogs, lai būtu, teiksim, uz vienā valodā varētu runāt par šīm lietām un arī veidotu šo sadarbību starp vecāku un skolotāju, jo bieži mēs dzirdam un zinām, ka varbūt ir pārpratums skolā vai nesaprašanās, un vecāks pat nav sarunājies ar klases pedagogu, viņš jau dodas pie klases pie skolas direktora vai tālāk jau pie iestādēm, bet
1: vai sociālajiem arī medijiem, jā.
0: Jā, bet sociālajiem medijiem.
1: Vai ar šo materiālu var iepazīties arī elektroniski, ja tas kaut kur, tā teikt, 1. septembra tajā visā satraukumā paklīst?
0: Jā, noteikti būs arī iespējams mūsu mājaslapā, mēs arī izvietosim sociālos tīklos, viņš būs pieejams elektroniski, vēl klāt šim materiālam ir liels, kas tāds metodiskais materiāls vecākiem, nevajag sabaidīties no vārda metodiskais materiāls, tas ir gana vienkārši ļoti īsa vadlīnija formātā, ko tad darīt brīdi, ja bērns padalās ar informāciju, kas vecākam ir satraucoši, proti, ja bērns pasaka, ka kāds viņš ir sāpinājis vai kas viņu ļoti uztrauc, ko tad kā rīkoties vecākam, mēs iedodam šādu te rīcību algoritmu, ja, ko tad darīt vecākam tajā brīdī, lai vecāks arī nepaliek viens ar to bērnu sāpi vai savu neziņu vai savu satraukumu. Un arī aicinu arī vecākus izmantot šo 116111 uzticības tālruni. Tas ir domāts gan bērniem, gan arī vecākiem. Un arī, es domāju, septembra sākumā vecāks pat, ja var paust savas emocijas vai bažas vai sajūtas par to, ka viņam ir jāpalaiž varbūt savas bērns sešā skolas vidē.
1: Nu, mūsdienās dzirdu daudzus pieaugušos, īpaši arī pedagogus sakām, ka skolās tagad skolēniem ir tiesības vien, bet par pienākumiem mēdz piemirst. Nu, šajā pirmklasnieka pasē arī tā proporcija tāda ar pārdomām. Jums tā kā

0: pāris vārdi komentāram.
1: Manuprāt, šeit mēs esam gan pieskārušies 11. pienākumiem, un arī šis ir tāds vadmatījums, ka mana rīcība palīdz sargāt arī citu tiesības. Jo te mēs ļoti arī uzsveram to, ka nereti manas tiesības, ja viņas nevar būt pārākas par citu bērnu tiesībām, ja, ko varbūt dažkārt arī mēs, varbūt skolas vidē tiek pārprasts, ka mans bērns varbūt ir izdarījis kaut ko, vai tavs bērns nav kaut ko izdarījis, ka šeit mēs runājam par to, ka arī manas tiesības, jā, palīdz sargāt arī citu bērnu tiesības.
0: Labs Leņķis, paldies par sarunu, tā tad jāmeklē pirmklasnieka pase. To var es arī pameklēju internetā atrast. Sakām lielu paldies Lienai Kauliņai Banderei, bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniecei, bet nu, par skolas lietām gan tagad beidzam, mums ir liela traģēdija, kur joprojām turpinās Nepālā. Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku šobrīd valsts policijai jau ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojā gājušo identificēšanai. Kopumā šobrīd par bezvēsts pazudušiem Nepālas dabas katastrofā pat labi neoficiāli tiek uzskatīti 33 Latvijas valsts piederīgie. Uz Nepālu tuvākajās dienās dosies arī ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt saziņu. Tikmēr Latvijas radio izdevās sazināties arī ar kādu bezvēsts pazudušu sievietes dēlu. Viņš ir pēc nelaimes uzreiz arī devies uz Nepālu, jau ieradies tur. Tuvinieka novērojumus un arī jaunāko ārlietu ministrijai zināmo informāciju ir apkopojusi Sintija Ambote.
2: Īsi pēc ziņām par Nepālā notikušo turp devās arī Ukrainas Dmitrijs Kuļikovs. Viņa mamma Olena savukārt uz Nepālu bija aizceļojusi kopā ar Latvijas jogas grupu Jantra. Šie ceļotāji dabas katastrofas brīdī atradās tieši pie Nepālas Ķīnas robežas un pat laban ir pazuduši bez vēsts. Dmitrijs ir Katmandū kopš piektdienas rīta, lai pats operatīvāk varētu sekot līdzi vietējo iestāžu ziņām par cietušo sarakstiem. Viņš arī centās nokļūt tuvāk notikuma vietai un stāsta vairāk par uz vietas pieredzēto.
3: Ir ļoti daudz informācijas un ir daudz pazudušu cilvēku. Tā šeit ir nacionāla līmeņa katastrofa. Es mēģināju pievienoties lidojumā ar helikopteru uz turieni, bet man tas tika liegts. Vienu dienu bija pārāks līdz laiks, lai lidotu, un tad valsts aizliedz lidojumus turp cilvēkiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar meklēšanas darbiem. Tā arī es netikumu uz notikumu vietu, jo arī viss tas reģions šobrīd ir slēgts, un tu nevari tur nokļūt, ja esi civiliedzīvotājs. Jo ja visi centīsies tur aizbraukt, tad radīs haos. Taču ir iespēja runāt ar iestādēm, un es runāju ar vairākām, bet šobrīd vienīgais, ko viņi dara, ir dažādu sarakstu veidošana un atjaunošana. Tuvinieki to visu ir izdarījuši. Savukārt pašās slimnīcās ir jēga meklēt kādu, ja tajās ir cilvēki, kuri ir bezsamaņā un nevar sevi identificēt. Bet es neatradu nevienu slimnīcu šeit, kurā būtu šādi cilvēki no Eiropas. Tāpēc mums ir vienkārši jācer un jāgaida, ka meklēšanas operācijas nesīs kādas labas ziņas.
2: Dmitrijs arī stāsta, ka tuvākajā laikā nodos savu DNS paraugu vietējām iestādēm Nepālā. Daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāka uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde ir nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Savukārt pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti un reģistrēti DNS paraugi. Līdz ar to arī tuvinieki aicināti nodot savus DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedrīgo pirmās pakāpes radinieki vakar nodevuši 20 paraugus un šodien vēl 5. Tiesa gan daļai tuvinieku to apgrūtina tas, ka viņi arī ir ārpus Latvijas, bet šajos gadījumos tiek meklēti arī citi risinājumi, norāda ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīta Medne. Un viņa bilst, ka tuvākajās dienās Nepālā būs arī departamenta pārstāvis.
4: Šobrīd mēs finalizējam visas tehniskās procedūras, lai pēc iespējas ātrāk nosūtītu mūsu ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvi uz Nepālu, kurš tad būs kā koordinators saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piederīgie ir sarakstā un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits aug ar katru dienu, jau tagad jau ir vairāk kā 4 tūkstoši pazudušas.
2: Tikmēr vakar Rīgas lidostā pulcējās mūsu pazudušo ceļotāju tuvinieki tieši pulksteni 17.55 izejas zonas. Tas ir brīdis un vieta, kurā šiem cilvēkiem bija paredzēts atgriezties mājās. Tuviniekiem pie apģērba bija piespraustas arī baltas lentītes, kā cerības un kopības zīme, stāsta tikšanās aicinājuma autore Ieva Taranda, kura ar ģimeni gaida ziņas par Nepālā pazudušo vīra, māsu un viņas vīru.
5: Mēs apliecinājām

0: turpinājām savu mīlestību, man liekas, pirmkārt pret mūsu mīļajiem 33 cilvēkiem, kuri mums tur ir. Mēs nezinām, kur viņi ir, jā, un mēs satikāmies viens ar otru. Un tas, ko vēlos pateikt, ka mums ir ļoti būtiska ir patiesa informācija. Mēs ļoti esam saņēmuši daudz dažādas informācijas, dezinformācijas, kas rada absolūti nevajadzīgu sajūtu pie visas šīs smagās situācijas.
1: Latvijā praktisku un materiālu atbalstu tuviniekiem piedāvā biedrība Palīdzēsim viens otram, kā arī bez vēsts pazudušo ģimenes pēc emocionāla atbalsta var vērsties krīžu centrā Skalbes, stāsta tā vadītāja.
2: Šajā situācijā cilvēki var piedzīvot ļoti dažādas reakcijas. Piemēram, spēcīgu trauksmi, bailes, bezspēcības sajūtu, varbūt grūtības gulēt un koncentrēties. Šobrīd līdz šim brīdim nav neviens vērsies pie mums pēc atbalsta, ja? Taču mēs ļoti aicinām nepalikt vieniem ar piedzīvoto un zvanīt uz diennakts emocionālā atbalsta tālruni 116123. Saņemt šo atbalstu, tas ir pieejams ikvienam, ikvienā brīdī.
1: Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedrīgo tuviniekiem krīžu centrā pieejamas arī individuālas psiholoģiskās konsultācijas bez maksas. Sinti Ambota, Latvijas radio.
3: Šobrīd dodamies atceroties kādu skumju notikumu tālāk raidījumā. Gandrīz 13 gadus kopš Zolitodes traģēdijas šodien beidzot tiks atklāts atceres dārzs, kas veltīts 2013. gada 21. novembra traģisko notikumu piemiņai. Atklāšana šovakar pusseptiņos Zolitodē, Priedēnes ielā 20. Sabrūkot lielveikala Maksima, toreiz dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Piemiņas vieta ir radīta tā, lai tur traģēdijā cietušie un bojā gājušo tuvinieki varētu netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Un Zolitodē šobrīd ir ieradies arī kolēģis Ņikita Andrejevs. Ņikita, sveiks, kas šobrīd notiek piemiņas vietā, kā tā izskatās?
4: Sveiks tālis, sveicinātu klausītāji. Šobrīd piemiņas vietā, kas atrodas turpat, kur 2013. gada 21. novembrī sabrūkot lielveikala Maksima gāja bojā 54 cilvēki, notiek gatavošanās atklāšanai, kas būs jau šovakar. Ir uzstādīta skatuve, kur sagaidāma amatpersonu, traģisko notikumu atsaliecinieku un dalībnieku, kā arī cietušu tuvinieku biedrības pārstāvju uzrunas. Šajā skverā sastapu vairākus cilvēkus, kas atnāca apskatīt jauno piemiņas vietu, un es vaicāju viņiem, kā viņi jūtas, redzot tagad jau pabeigto atceres dārzu.
5: Nu, interesanti, nu, tāda atmosfēra, ziniet, nu, nav tāda jautra. Nu, tāds noskaņojums bēdīgs.
6: 15 minūtes pirms tam bija iekšā, un labi, ka viss notiek savādāk. Tas ir ļoti brīnišķīgi, ļoti atsaucīgi, sirsnīgi tā izskatās, paliek tā skumja.
5: Nu, ideja, man liekas, ir jauka, kā dzīvosies, vai cilvēki šeit labi uzvedīsies, nezinu. Skatīsimies, cerams, kā.
7: Bez neicā.
8: Ziniet, tas ir ļoti labi, bet kaut kā sāpīgi. Kad paskaties pa logu, uzreiz nāk prātā tā traģēdija.
7: Traģēdija džiku mīsļu.
4: Kā dzirdējām, šī vieta izraisa pārdomas, emocijas, sajūtas par traģēdiju, un vairāk cilvēki, kas šodien atnāca aplūkot piemiņas dārzu, ir pazinuši kādu no bojā gājušiem. Piemiņas vietā ir iekārtota arī plāksne ar bojā gājušu cilvēku vārdiem, uzvārdiem, un pie plāksnes jau stāv ziedi. Bet šī laukuma centra atrodas paaugstinājums, tur var uzkāpt, un augšā atrodas neliela ūdens trūklaka, kurai ap malu rakstīti Raiņa dzejas vārdi, bet laukuma malas rotā ķiršu koki tāli.
3: Ņikita, pastāst vairāk par šīs piemiņas vietas ideju. To garām braucot noteikti nevar nepamanīt. Man pirms nedēļas vai divām sanāca, kāda ir tā ideja?
4: Jā, es varu no savas puses tīri privāti pateikt, ka tas izskatās ļoti labi un visiem iesaku to aplūkot, bet par ideju Zolitodes atceres dārzs ir vide, kurā zaudējuma smagums pārvēršās gaišuma piepildītā atcerē. Tā vēsta dizaina birojā H2E tīmekļu vietnē izvietotais atceres vietas apraksts. Tajā paredzēta vieta gan kolektīvai atcerei, gan apcerīgai vienātnei. Dārza centrālajā daļā atrodas kopā būšanas laukums, kurā atbilstoši traģēdijas upuru skaitam pēc brīva kartojuma principa izvietotas 54 pulēta metāla sfēras. Klusuma pakalns, kas atrodas dārza vidū, paredzēts kā vieta netraucētai vienatnei. Dizains tapis sadarbībā ar

0: filozofu Igoru Gubenko, un viņš Latvijas radio stāsta, ka ideja veidota ciešā sadarbībā ar traģēdijas atceres biedrību Zolitude 2011. Filozofs stāsta, ka Zolitudes atceres dārs ir gaiša piemiņas vieta, tāpēc, ka tā ir veltīta cilvēkiem, nevis pašai traģēdijai. Ideja par polētām metāla sfērām nāca kā atbilde uz jautājumu, kā iemužināt bojā gājušo piemiņu tādā veidā, kas būtu tiešām izturīgs, arī ejot laikam un klausamies, ko teica filozofs.
1: Šo metālu var arī uztvert kā tādas ūdenslases, bet vienlaikus, protams, tas ir atgādinājums mums visiem, ka šī nav tikai mums nepazīstama cilvēku traģēdija, ka šī traģēdija ir visas Latvijas sabiedrības traģēdija, un tāpēc tajos spoguļos ir svarīgi saskatīt arī pašiem sevi un padomāt, kāda ir arī mūsu līdzatbildība, iespējams, par to, lai šādas traģēdijas nākotnē neatkārtotos.
0: Gubenko stāsta, ka šī vieta ir domāta gan cietušu tuviniekiem vai tiem, kas pieredzēja šo traģēdiju, tātad tiem, kas to atcerās, gan arī iespējams šī piemiņa vieta spējas pastāstīt par traģēdiju tiem, kas var par to nezināt. Svinīga atklāšana notiek šodien 6:30 vakarā un projekts ir finansēts no Rīgas pašvaldības budžeta un tā kopīgais finansējums ir gandrīz 2 miljoni eiro tāli.
2: Paldies sakām Ņikitam Andrejevam, tātad šovakar atklāšana šim Zolitudes traģēdijas piemiņas vietai, tātad pusseptiņos Zolitudē Priedēnes ielai 20A. Bet ilūks, šobrīd mēs pievēršamies vienam notikumam, kas ir milzīgs un tāds ārkārtīgi patīkams pārsteigums. Tā lietpratēja raksturo latviešu diskgolfa spēlētāja Rainera Baloža šorīt izcīnīto otro vietu pasaules čempionātā ASV. Balodis arī ir pārliecinoši labākais Latvijas disku golfa spēlētājs. Turklāt, pasaules čempionāta sacensību izskaņā latvietis tikai par mata tiesu atpalika no goda piedestāla visaugstākā pakāpiena. Kā šo panākumu vērtēt? Ko tas varētu dot disku golfa attīstībai Latvijā? Cik liels vispār ir šis panākums? To jau to daļu sapratīsim kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Mārtiņu, sāksim ar tiem pamatiem, jo bez tiem visticamāk daļa klausītāju nemaz nesapratīs to mūsu sarunu, kas ir disku golfs.
3: Jā, sveiks tālu, sveicināt klausītāji. Nu, nav bieži viesi sporta vēstīs arī disku golfs, un tā ir sporta spēle, kas noris ārā. Nu, un spēlētājiem lidojošais disks ir jāiemet grozā ar ķēdēm. Te varam arī īsi paklausīties, kā skan, ja disks tiek iemests grozā. Jā, nu, protams, ja ir skatītāji, tad tiek šis te metiens pavadīts arī ar ovācijām. Nu, galvenais uzdevums līdzīgi, kā arī golfā ir nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, ir gan 18 grozu laukumi, gan 9 grozu laukumi, nu, un ceļus katru grozu sāk no starta laukuma, bet nu, tālākais jau ir tāds sīkāks nians.
2: Jo mazāka metiena, tu līdz mērķim jo labāk,
3: jā, un varbūt arī koki, šķēršļi, ūdens tilpes, pa vidu tam visam, jā.
2: Cik plaši ir disku golfa spēlētāja kopiena Latvijā?
3: Nu, Latvijas disku golfa federācijas reģistrā ir 882 spēlētāji, bet nu, kopējais pulks noteikti ir vēl plašāks, nu arī laukumu Latvijā ir daudz, vairāk nekā pussimts, un federācijas tīmekļu vietnē tie visi ir atzīmēti kartē.
2: Rainera Baloža, pasaules vice čempiona titulu lietpratēji sauc par tādu pamatīgu, bet, protams, ka patīkamu pārsteigumu. Kāpēc tas ir pārsteigums?
3: Nu, tāpēc, ka Rainers pirms pasaules čempionāta nebija favorīta pulkā. Augusta pasaules rangā viņš bija pat ārpus pirmā simtnieka. Pasaules čempionāta gan aizvadīja ļoti pārliecinoši. Nu, patiesībā bija par mata tiesu arī no čempiona titulu, bet nu, plašāk par Rainera Balodi pašu un viņa paveikto stāstu Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins.
4: Nu, protams, ka šis ir pārsteigums, tas ir ļoti pirmkārt liels sasniegums. Viņš bija izlikts starp 250 spēlētājiem, viņš bija izlikts kā 95. labākais pēc reitinga. Puika nāk no Talsiem, Talsos tika arī uzbūvēta disku golfa trase, klubs Ninehill, un paņēma viņu savā paspārnē. Un tādā veidā, principā, viņš ir izaudzis tiešām pa ļoti, ļoti kvalitatīvu un labu spēlētāju. Tieši tajā Talsa pusē dzīvojot un ikdienā trenējoties. Talsa laukums ir viens no grūtākajiem, vai pat es teiktu, pats grūtākais laukums Latvijā.
3: Jā, tālūk Rudolfs Šadrins, Latvijas disku golfa federācijas prezidents. Nu, Talsos laukums esot tāds, kur gan tālu jāmet, gan arī jāmet apkārt šādiem šķēršļiem, gan kokiem, gan citiem šķēršļiem. Jā, tāpēc Rainers labi bija uztrenējis savus spējas pasaules čempionātam.
2: Nu, tāds grūdienis Latvijas disku golfa kustībai un arī citi sāks interesēties spēļā.
3: Cerams, jā, un arī Rudolfs Šadrins cer, ka tā būs. Nu, viņš cer, ka bērnu pieplūdums būs tagad tāds manāms un liels. Nu, viņš cer, ka varēs vilkt paralēles ar 2012. gadu, kad Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš un

0: Arī Jānis Šmēdiņš ieguva bronzas godalgu Olimpiskajās spēlēs pludmales volejbolā, tad arī bērni plūdu uz pludmales volejbola laukumiem. Cerams, ka ar disku golfa laukumiem būs līdzīgi tagad.
1: Ļoti pieejams šis sporta veids salīdzinot ar daudziem citiem.
0: Demokrātisks, jā.
1: Demokrātisks, tāpēc varbūt arī tā arī notiks. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To šodien veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grīnbergs un Rita Kārnač. Tiekamies atkal rīt 16:05.

0: programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pievienotā vērtība.
2: Sveicināti! Ēterā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudītis Pakauska un Jānis Ramāns.
3: Šodien par vēju, enerģētiku, investīcijām un politiku. Valdības lēmumu neakceptēt K2 Ventuma vēja parka ieceri, kas ir sacēlis vētru nozarē.
2: Tur izskatās, ka bez tiesāšanās neiztiks un neviens vien investors turpmāk daudz vairāk padomās par politiskiem riskiem, pirms sākt ko attīstīt.
3: Bet pirms tam, un pirms arī runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, nu pavisam neobjektīvi paraudzīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
1: Pievienotā vērtība.
3: Ko šī vasara atstājas ekonomikā? Nu, ja man būtu jāsaka viens teikums, es teiktu, ka vecās kaitas un problēmas turpina gruzdēt. Gan Latvijā, gan pasaulē.
2: Gan Latvijas Banka, gan Finanšu ministrija Latvijā uz slikto pusi mainīja Latvijas ekonomikas prognozes. Inflācija lielāka, izaugsme mazāka.
3: Kaitas tās pašas vecās globālie satricinājumi, enerģijas tirgus, nenoteiktība pasaulē, kas atbalsojas Latvijā.
2: Un arī Eiropas centrālā banka palielināja procentu likmes, jo inflāciju nekādi neizdodas savaldīt viņu noteiktajos 2%, kas arī, protams, jūtams tajā, cik maksājam par kredītiem.
3: Un arī ECB lēmums pamatā enerģijas cenu dēļ. Tuvo austrumu konflikts un Hormuza šaurums globālai ekonomikai izmaksā dārgi.
2: Gruzdē turpina arī Air Baltic. Mēs jau iepriekš salīdzinājām aviokompāniju ar čemodānu bez roktura. It kā vērtīgs un noderīgs, žēl pamest, bet panest arī praktiski neiespējami.
3: Valdības lēmumi tur ir Baltika pie dzīvības un jāpiebilst, ka tehniski jau viss notiek, lidmašīnas lido, pasažieri pietiek. Bet tās parāda izmaksas ir reāli sāpīgas.
2: Šobrīd uzņēmums samazina floti, kas nozīmē mazākas izmaksas un šķiet vairs nedzīsies pēc izaugsmes par katru cenu. Vai ar to pietiks? Redzēsim.
3: Nu, skaidrs gan ir tas, ka ir Baltika iziešana biržā ir atlikt uz nenoteiktu laiku un, manuprāt, labi, ka tā. Ar visām šīm problēmām uzņēmumu novērtējums un tie ieguvumi, uz kuriem cerēja ir Baltika nonākot biržā, nez vai materializētos.
2: Vēl viens lielais pasaules ekonomikas vēju ietekmētājs ir mākslīgais intelekts. Vasaras sākumā dzirdējām par prātam grūti aptveramām investīcijām dažādos mākslīgā intelekta projektos.
3: Un tad šovasar sākās amerikāņu kalniņi. Kur viens ar mākslīgā intelekta izaugsmu saistīts akciju tirgus kāpuma rekords nomainīja tikpat strauju kritumu, lai pēc mirkļa atkal akciju cenas skrietu augšu.
2: Īsāk runājot, tirgus svārstījās kā koku zari. Vasaras vētrā turklāt nekas īsti neliecina, ka svārstības zudīs. Visticamāk arī nākotnē jārēķinās, ka milzu kāpumiem sekos sāpīgi kritieni un otrādāk.
3: Raugoties rudenī, noteikti laikam kļūstot vēsākam, nu tas nozīmē, piemēram, apkurs izmaksu kāpumu. Vairāk jutīsim visu, kas notiek enerģētikas tirgū.
2: Bet tieši Latvijā pēc mazliet vairāk kā viena mēneša saimas vēlēšanas, un tas vienmēr ir neziņas un risku avots.
3: Nu, jo politiķi pirms vēlēšanām cītīgi mēģina izpatikt vēlētājiem. Vai nu dāsni dāļājot labumus, vai nu rādot savu stingro roku. Bet jebkurā gadījumā visai bieži ignorējot lēmumu ilgtermiņa sekas.
2: Un arī ko gaidīt pēc vēlēšanām. Grūti prognozēt, kuras partijas tiks pie vēlētāju atbalstu un kā politiķi savā starpā vienosies par valdības veidošanu un to, kādus amatus un pozīcijas, kurš iegūs. Lielā mērā tas viss arī noteiks, kā dzīvosim ne tikai šoruden, bet arī nākamos gadus.
1: Pievienotā vērtība.
2: Aizdītajā nedēļā valdība lēma neakceptēt K2 Ventuma plānoto vēju elektrostacijas parka būvniecību Dienvidu Kurzemes novada Sakas pagastā, un, lai gan tas izgājis pilnu ciklu visās saskaņošanās un ietekmes uz vidi izvērtējumā saņēmis pozitīvu atzinumu, Klimata un enerģētikas ministrijas ieskatā nav notikusi valdības prasītā atkārtotā sabiedriskā apspriešana un saglabājis atšķirīgi

0: Juridiskie viedokļi par vēja parka būvniecības pieļaujamību Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zemkopības un ekonomikas ministriem lēmumu pieņemot bija atšķirīgs viedoklis, savukārt tieslietu ministri ieskatā tiesvedības procesi teju garantēti. Valdības lēmums pārsteidzis Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšsēdētāju Alni Bāliņu.
1: Šis bija patiesakot šokējošs signāls un lēmums. Teikšu arī ļoti latviski ilgi muļāts lēmums, jo kopš aprīļa principā politiķi savas neizlēmības dēļ vazājas degunu vienu konkrētu attīstītāju, bet tā refleksija nav, teiksim, attiecināma uz vienu konkrētu, bet uz industriju kopumā, jo tad jautājums tā, kā tad pārējie attīstītāji varētu paļauties uz lēmumu pieņēmējiem, tad, kad attīstītājs ir izgājis pilnu ietekmes uz vidi ciklu un izpildīs visas prasības un varbūt gājis vēl arī pāri. Joprojām tiek pieņemta patiesības sakot, es teiktu tā, diezgan politiski motivēti lēmumi projektu ietekmu uz vidi novērtējumu noraidīt. Tas tā īsumā.
0: Lēmumu neizprot arī kā divi Ventum valdes loceklis Agris Kalniņš.
2: 5 gadi, tur viss institūcijas, neskaitāmi pētījumi, viss. Un tad ir tajā brīdī, man vienkārši arguments, izskatās, ka te kaut kas nav labi. Kaut ko vajag parunāt vairāk. Viss ir noslēdzies atbilstoši, ko likums saka, mēs esam izdarījuši. Jo ietekmes vidi process, viņš ir ļoti skurpulos, un tajā brīdī viņš ir arī atklāts. Un ja kaut kas tajā procesa gaitā nav atbilstoši likumam, tad automātiski programma tiek pārtraukta. Automāts, ja kāda no institūcijām vai kas kaut ko nav, tad viņi tiek pārtraukti. Tad kāpēc mums ļauj vispār to ciklu noiet līdz galam?
0: Sanāk, ka valdība vai atsevišķi politiķi apšauba valsts iestāžu darbu, to lēmumus un esošiem klimata un enerģetikas ministram kaut kas neiepatikās, secina Kalniņš. Iepriekš investoriem un attīstītājiem tika teikts, jā, mums vajag vairāk nekā 500 miljonu eiro investīcijas un projekts ir svarīgs un būtisks Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanai. Šobrīd nekas cits neatliek, kā savu taisnību meklēt tiesā.
2: Nē, mums jau ir negatīvs akts iedots un mums ir jāiet uz tiesu. Mums nav citu variantu, kā iet vienkārši uz tiesu un tas ir tā kā, es gribētu teikt, ka šis jau ir tāds jautājums par to, šeit jau vairs nav runa par projektu. Šeit nav runa par mūsu projektu, bet šeit ir runa vispār par valsti. Kopumā tas ir tāds tiešām liels signāls, jo mums ar visu vēja turbīnu ražotāju gaidīja šo lēmumu. Ko man viņiem atbildēja? To, kad bija skaistuma konkurss, kurā, diemžēl, ne tas uzvalks man bija, ne to kaut kas. Mums ir jāiet uz tiesu un es ceru, ka valsts mūsu, mēs dzīvojam leģitīmā valstī, kurā ir likumi, uz kuriem var balstīt. Kaut kas šis nav nopietni, jā. Šis ir tāds signāls, kur arī tagad gan visi rūpniecības, tirdzniecības, kamēr gan LIA, gan visi pārējie, viņi vienkārši ir šokā. Ko viņi var atbildēt, ko viņi atbildēs tiem nākamajiem investoriem? Es šajā procesā esmu no 21. Gada iekšā, un es tad godīgi varu pateikt, kāpēc mums nekas nav. Kāpēc nav, nerunājot par vēja parkiem, bet kāpēc mums nav lielās ražošanas starptautiskās, lai tas ārzemju investors, kurš atnāk, viņš saka, mēs jums ļaujiet mums tik būvēt, darīt, lai viņš šim iziet cauri, tur bišķi jābūt trakiem. Mēs esam bišķi traks, un tāpēc mēs tik tālu esam ar laikam tikuši, jo tas nav normāli. Jā.
0: Šis ir bīstams precedents ne tikai enerģetikas nozars attīstītājiem un investoriem, saka atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšētājs Alnis Bāliņš, un potenciāli tas ietekmēs arī citus lielos projektus.
1: Un ja šis signāls tagad aizies, un es negribu tagad aizstāvēt konkrēto projektu, bet ja šī ziņa aizies publiski, ārpus Latvijas, tad ticiet man, daudzi tie, kas šobrīd tā kā lūkojās uz Latviju, uz iespējām, un šeit es negribu runāt tikai par atjaunīgo enerģiju, bet principā par investoriem, un investori tie, kas mums ir kritiski vajadzīgi, kā piemēram, šobrīd ir haips par datu centriem. Šobrīd industrija ved sarunas ar nopietniem datu centriem. Ja līdz viņiem aizies šis signāls par to, ka Latvijas valdība kaut kādu politiski motivētu iemeslu dēļ noraida kādu projektu, tad ticiet man, šīs investīcijas aizies mums Latvijai garām.
0: Tā ir tikai potenciālā ietekme, un lai gan konkrētais valdības lēmums vēl pavisam svaigs, ir projekti, kuros jau tiek pieņemti strateģiski lēmumi politisko priekšvēlēšanu laikā, iepauzēt. Tā teikt.

0: mazināsim risku.
1: Mums ir divi vēja projekti, kas ir līdzīgā gatavībā tā kā K2, kur mēs apzināti apturējām savas publiskās apspriedes šobrīd to procesu un veiksim to tikai pēc vēlēšanām.
0: Valdības lēmums šobrīd ir ļoti liela jautājuma zīme, saka Rīgas Tehniskās universitātes profesora un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktore Dagnija Blumberga. Jo ar vienu lēmumu ir politiski pateikts nē vairākiem enerģētikas nozares problēmu risinājumiem.
2: Jūs saprotat, ka tas nav jautājums par K2 ventumu. Tas ir jautājums par lielu staciju, kura izspiedīs iespēju mums būvēt, atjaunot, rekonstruēt Rīgas TEC 2 un neizmantot dabas gāzi. Mums viņa nebūs vajadzīga. Tā ir alternatīvs risinājums šai enerģētikas problēmai. Tas ir jautājums par energo neatkarību. Un tā ir tā problēma, kas vakardien tika uzlikta uz jautājumus, un tas nav tikai tā, nav tikai energo neatkarības apdraudēšana ar to, ka būvēsim tomēr uz dabas gāzi, savēdīsim kārtībā un tā tālāk, jo šīs te jaudas ir lielas un tās jaudas ir nepieciešams Latvijai. Un tad ir nākamais jautājums. Jūs droši vien zināt, ka dedzinot dabas gāzi, veidojas CO2 emisijas un šīs te emisijas ir jāpērk emisijas izniecības tirgu. Nu, tas ir vienlaicīgi, šīs te problēmas ir ļoti daudz, un tā jocīgā ziņa un žēl, ka tiešām iespēja sakas pagastam attīstīties.
0: Sakas pagasta attīstība Blumberga piemina, jo nesen studenti hakatonā ģenerēja idejas, kā pēc iespējas labāk izmantot pagasta potenciālos ienākumus no K2 Ventum projekta. Pēc projekta attīstītāja teiktā tie būtu ap 800 tūkstošiem eiro gadā, jeb ceturtā daļa pašvaldības budžeta. Uzvarētāju idejas komandas pārstāvi no Rīgas ekonomikas augstskolas, studenti Kārlis Līcis un Kārlis Jānis Eida notikušo vērtē negatīvi.
3: Primāri tās pirmās pārdomas, kas ir kaut kāds neitrāls vai negatīvs, jo tad hakatona laikā mums radās iespējas, ka šis ir tāds variants, kur var nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Tu vari gan sakārtot reģionu, kurš ir, kā teikt, tā nav tikai sakas pagas problēma, tā ir tāda daudzkārtēja Latvijas problēma, kur reģionu lēnām un lēnām, kā teikt, pazūd un izmirst. Attiecīgi, ir otra iespēja, ka tu var gan to reģionu atbalstīt, gan arī iespēju dot klimata neutralitāti.
4: Jā, es arī vēlējos piebilst, ka manuprāt, šis ir ļoti iespaidots un tieši tā laika, kad šis lēmums tika pieņemts, jo, kā mēs visi zinām, rudenī tuvojas vēlēšanas, un tieši uz vēlēšanām vienmēr parādās tendence pieņemt īstermiņu lēmumu, superēt ilgtermiņa izaugsmu. Un šis, manuprāt, ir tieši tas, ko mēs arī šobrīd redzējām, kad varbūt šis lēmums netiktu pieņemts, varbūt viņš netiktu pieņemts tik drastisks, varbūt viņš tomēr tiktu palaists tālāk, ja tomēr nebūtu viņš bijis tik nepopulārs. Lai gan visi valdībā, es domāju, ka tāpat tās ir spējīgi saskatīt to ilgtermiņu pienesumu, kur viņš vedīs nesīs Latvijai, bet tomēr došam, ka politiskās ambīcijas nostājās starp ilgtermiņu pienesumu Latvijai un politiskajiem amatiem, kurus viņi var potenciāli ieņemt.
0: Ir skaidrs, ka šis stāsts par konkrēto vēja parka projektu nebūtu nav galā, un iesaistītas ir daudzas gan politiskas, gan ekonomiskas intereses, bet tas, ka Latvijā regulējums, prasības un to piemērošana var strauji mainīties, un jebkura investīcija projekta veiksme atkarīga no politiskiem lēmumiem, Latvijas investīcija vides pievilcību pavisam noteikti neuzlabo. Tieši pretēji.
5: Pievienotā vērtība.
6: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā. Kā tad aizvadīta vasara?
0: Kopumā ar pluszīmi. Vasarā visstraujākā izaugsme fiksēta Rīgas biržā, tās indekses kopš jāņem augšu par 6,15%.
6: Mazliet pieticīgāk izaugsme Viļņā un Tallinā, attiecīgi 3,7% un 2,2%. Jāni, kas mainījies tavā ieguldījuma portfelī šajā vasarā?
0: Es visu vasaru liku savus ieguldījumus pilnīgā mierā. Pat virsū neskatījos un laikam jau pareizi darīju, jo šobrīd ieejot kontā ir tāds patīkams pārsteigums. 3 mēnešos plus 35 eiro naudas izteiksmē un portfeļa kopējā vērtība ir 704 eiro 18 centi. Galveno izaugsmi gan man, gan Rīgas biržas indeksam nodrošināja SAF tehnikā ar 56% vērtības kāpumu pēdējo 3 mēnešu laikā. Kā taviem ieguldījumiem?
6: Nē, klausies ar šitādiem tempiem, tu man panāksi. Man vasarā portfelim plus 17 eiro vai nedaudz virs 2% pieaugums. Portfeļa vērtība 781 eiro 36 centi. Nav slikti priekš vasaras, kurā tāpat kā tu vispār par investīcijām nedomāju. Un sen nav bijis tā, ka visas pozīcijas plusos, izņemot vienu.

0: Latvijas autoceļu uzturētāja akcijas, kuras nopirka arī sākotnējā publiskajā akciju piedāvājumā. Nu tam manā portfelī sarkans vērtības kritums par procenta trešdaļu.
1: Pievienotā vērtība.
2: Ar to arī skan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
0: Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
1: Pievienotā vērtība.
3: Labdien! Tu klausies Latvijas radio 1, mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. Pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām!
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Raziņām 5. Studijā ģērts Auzāns. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā bojā gājušo skaits pārsniedz 900 cilvēku. Par bezvēsti pazudušiem uzskata vairāk nekā 4700 cilvēku un viņu vidu arī 33 Latvijas valsts piedarīgie. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieki valsts policija nodevuši DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Bet tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Tas stāsta departamenta vadītājs.
6: Tad būs kā koordinators saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piedarīgie ir sarakstā un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Ir, protams, sociālos tīklos arī izplatās dažāda informācija, bet nu, mums nav nekas, ko mēs varētu apstiprināt. Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits aug ar katru dienu, informācija nāk iekšā no visām pusēm.
5: Baltijas jūras reģiona valstis sanāksmē Vācijā vienojušās par jaunas hibrīd drošības ātrās rieģiešanas grupas izveidi. Tajā tiks pārstāvēti Baltijas jūras valstu iekšlietu ministriju valsts sekretāri. Darba grupas mērķis būs nodrošināt operatīvus saziņas kanālus un kopīgi izstrādāt hibrīd draudu novērtējumu. Mērķis ir daudz ātrāk spēt izmeklēt incidentus, īstenot atturēšanas politiku un aizsargāties pret hibrīd draudiem, tādējādi pārveidojot Baltijas jūras reģionu no kolektīvā riska zonas par kolektīvās aizsardzības zonu. Krievijas diktators Vladimirs Putins nolēma sāsināt situāciju karā ar Ukrainu, atsaucoties uz Kremliem pietuvinātiem avotiem, vēsta žurnāls The Economist. Ilgadējs Putina līdzgaitnieks žurnālam izteica pieņēmumu, ka Putins pagājušā nedēļā notikušo ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redcliffa vizīte Maskavā uztvēris kā ASV vājuma pazīme. Pēc avota teiktā, Putins tieši tāpat interpretējis arī Redcliffa priekšgājēja Viljama Bērnsa vizīti 21. Gada novembrī. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un apgabalā jau 4. Diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis domā, ka Krievija mainījusi uzbrukumu taktiku.
7: Krievijas pašreizējā taktika ir novājināt Ukrainu un Ukraiņu tautu. Pirmām kārtām jau mūsu cilvēkus. Notiek pastāvīgi dronu uzbrukumi. Tiek izmantoti daudz reaktīvie šahed tipa droni, no kuriem ievērojumu daļu mūsu karaspēks notriec. Tikai pēdējo 4 dienu laikā vien ir fiksēti gandrīz 1500 visa veida dronu. No tiem reaktīvie droni bija tu 800. Tas nav pats vienkāršākais uzdevums notriec šāda tipa dronus. Šobrīd aizsardzībā pret tiem pamatā strādā mūsu kaujas aviācija. Strādājam, lai būtu nepieciešamie pārtvērēji.
5: Krievijas nespēja sasniegt plānotos rezultātus karā Ukrainā palielina hibrīdu uzbrukumu draudus NATO austrumflangā, tā šodien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Ministrs uzsvēra, ka Lietuvai un citām NATO austrumflanga valstīm jāievēro maksimāla modrība, taču piebilda, ka pēdējo 2-3 mēnešu laikā kopējais draudu līmenis nav mainījies. Gandrīz 13 gadus kopš Solitūdes traģēdijas šodien beidzot atklās atceres dārzus, kas veltīts 13. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Atklāšana šovakar 6:30 Solitūdē Priedainas ielā 20A. Pēc slimību profilakses un kontrolas centrs brīdina, ka Latvijā pieaug saslimstība ar infekcijas slimību tularēmiju,

ko pārnēsā dzīvnieki, to starp grauzei, ērces, odi un dunduri. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug kopš pērnā gada otrās puses, un šogad tolerēmi apstiprināts 17 cilvēkiem visā ārstējas slimnīcā. Izteiktāka slimības izplatība novērojama Zemgales un Rīgas reģionā.

0: Gaisa temperatūra šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīga līs, rīt no rīta iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Naktī 12-16 grādi. Rītdienā daudz viet lietus, vietām stipras un arī stipras, ļoti stipras lietus gāzes iespējams.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Padomā, tik vēl nav septembris, ir 31. augusts, esiet sveicināti, bet 1. septembris jau rīt. Jā. Jūtama spriedze gaisā. Aizvedi savējos uz restorānu, tā jau 12. Gadu zinību dienā aicina SOS bērnu ciematu asociācija, lai palīdzētu skolas gaitām sagatavot bērnus, kuri augs SOS bērnu ciematu ģimenēs. Un arī šogad 1. septembrī ģimenes svētku maltīti ir aicināts ieturēt akcijai draudzīgajos restorānos un kafejnīcās visā Latvijā. Par to tūdaļ pat arī runāsim starp brīžu pirmajā daļā, bet mans jautājums šodien jums ir, vai jūs atceraties, ko jūs bērnībā ēdāt 1. septembrī, vai vispār bērnībā 1. septembris atmiņās saistās ar kādu īpašu ēdienu. Es ļoti ātri mēģināju savās atmiņās iegrimt, un man šķiet, ka 1. septembris nav iespējams bez saldējuma. Nu, parasti jau ar draugiem kopā, tad, kad esam skolā satikušies, tad māju pējot kaut kur ir jādabū saldējums. Vai jums kaut kas nāk prātā? Ko jūs bērnībā ēdāt 1. septembrī? Tāds ir mans dienas jautājums jums, un atbildi kā alaži nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, vai arī WhatsAppā rakstveidā un audio ziņās. Varat mums sūtīt ziņas numuram 25660440 25660440. Šodien starpbrīdī ciemos SOS bērnu ciematu asociācijas valsts valdes priekšsēdētāja Ilze Palei. Sveiki, Ilze! Okay. Un restorāna vairāk saules šefpavārs Endijs Bērziņš. Akcijas aizveda savējos uz restorānu un palīdz citiem tikt uz skolu aizsācējs. Akcija tā tad notiek ne pirmo gadu, bet noteikti ir kāda klausītāja, kas par to dzird pirmo reizi. Kā pirms 12 gadiem man dzimu šādi ierosme?
3: Pirms 12 gadiem man uzrunāja Edijs. Viņš bija tenī laikā Valmieras SOS iemeta. Man šķiet, ka direktors, jo es to samats vienmēr tā nesadalu.
2: Edijs kurš?
4: Edijs Pētersons.
3: Edijs Pētersons, jā. Un mums pirms tam bija sadarbība ar viņu, un mums bija pirms tam ļoti daudz dažādas. Tur mēs tur braucām ar bērniem, gatavojām un visu, un tad viņš teica, tad bija labdarības arī restorānos, un tad viņš teica, ka ir šāda akcija. Skandināvijā nemaldos, viņš teica, vai tu nevarētu, jo es gribētu tā kā bišiņ noņemt sevi, nu, labi, es tur uzrunāju, ja, bet svarīga lieta ir, ja, ka tā nav vairāk saules akcija vai tā nav Endi akcija, ja, tas ir vispār visu restorāna akcija, ja, un varbūt es kā pārstāvs te atnācu, ja, bet vispār tā noteikti, teiksim, es gribētu to godu tā kā atdot arī visiem pārējiem noteikti un pateicību. Un tad mums bija svarīgi dabūt kaut kādas ēnkuras, nu, dabūt kādas 8 restorāns, tad es piezvanīju tādiem spēcīgiem šefpavāriem, teicu, ka baigi vajag, un tad, kad es biju tiem 8 cilvēkiem, jau piezvanījis tur 3 pavāriem, Laurim, vēl tur, nu, bija daudz. Tad es nākamajiem, ka jau zvanīju, tad bija tā, ka, nu, reku, mēs tie esam, palīdzēsim bērniem, vai tu palīdz vai nē? Tad cilvēkam bija grūti teikt nē. Un tad mēs tā kā audzējām arvien vairāk tos cilvēku. Tā apmēram sākās.
2: Un pie reizes, manuprāt, vismaz galvaspilsētā iedibinājāt arī jaunu 1. septembra tradīciju.
3: Iespējam, nu, man šķiet, ka jā, kad...
2: Nu, es pirms tam neatceros, ka kāds būtu prasījies uz restorānu no jaunajiem cilvēkiem.
3: Es teikšu, ka tagad vairāk. Ja ņem 20 gadu atpakaļ, tad, protams, arī nāca. Tad nāca ar vienu tā kā mazliet vairāk un vairāk, ja, tad tagad 1. septembris ir baigais rock'n'rolls. Nu, tagad man liekas, ka tas gan drīz iet tā kā kopā ar gladiolām.
2: Kā izpaužas SOS bērnu ciematu darbību? To var noteikti ne visi uzreiz spēja izskaidrot.
4: SOS bērnu ciematu asociācija, mēs jau darbojamies 30 gadus, turpat 30 gadus, un mums ir tādas trīs galvenās darbības jomas. Viena no tām ir bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības. Tas arī ir pateicoties šai kampaņai. Arī, tā kā mēs arī runājam par

0: šo mērķu grupu par bērniem, kuriem nav vecāki. Tad otra lielā joma, kas mums ir, tā ir ģimeņu stiprināšana. Tas nozīmē to, ka mēs palīdzam tām ģimenēm, kuras nonākušas kādās grūtībās, krīzes situācijā un stiprinam ģimenes, lai viņas var palikt kopā un lai bērni netiktu izņemt ārā no saviem vecākiem. Un trešā joma ir preventīvā, kur mēs arī tā kā palīdzam ģimenēm jau preventīvi risināt kaut kādas lietas. Mums ir bērndārs programma, kur mēs palīdzam bērndārs audzinātājām arī ieraudzīt kaut kādas sīkumus, kur varbūt jāpievērš jau bērniem vairāk lielāku uzmanību. Un arī jaunajiem vecākiem mums ir brīnišķīga programma piedzimstot bērniņam, kur mūsu speciālisti dodās mājās, kad mamma ar bērniņu ir atgriezusies no slimnīcas, no dzemdībām, un mēs arī sniedzam atbalstu. Tā kā mums ir ļoti daudz dažādu pakalpojumu, un kopumā mēs palīdzam 2000 bērniem gadā.
1: Savs bērnu ciemats tomēr ir šķiet tā dzirdamākā lieta, kura parasti tiek ar jums saistīta, un par ko jūs runājat arī publiski. Cik šobrīd jau ir savs bērnu ciemati?
0: Sosbērnu ciemati ir divi. Viens ir Bauskā, Īslīcē, tas ir pirmais sosbērnu ciemats, un otrais ir Valmierā. Tad mums arī ir divas jauniešu mājas. Viena jauniešu māja ir Jelgavā, otra ir Rīgā. Un sosbērnu ciemati kā tāda ir arī tā mūsu pamatdarbība. Un tur ir šie bērni, kas ir bez vecāku gādības. Un skaidrs, ka, ko es iepriekš minēju, visi tie pakalpojumi, viņi ir attīstījušies šo daudzo gadu laikā, un tāpēc, ka mēs saprotam, ka ģimenēm ir jāpalīdz ātrāk, jo tad, kad bērns jau ir izņemts no ģimenes, tas ir galējais. Ja? Galējā situācija, man liekas, vissliktākā, kas var noteikt maza bērna dzīvē, var notikt, ka viņš tiek izņemts no ģimenes noteiktu iemeslu dēļ, un viņam ir jāmeklē alternatīvu, kur uzaugt. Ja? Tāpēc arī organizācija ir gājusi uz priekšu un domā, ko darīt ātrāk, kā palīdzēt ģimenei stiprināties un ko vajadzētu vecākiem palīdzēt, lai bērni varētu palikt pie saviem vecākiem un augt savās ģimenēs. Tāpēc arī šie pakalpojumi ir tik daudzi.
1: Kā šobrīd, ko šobrīd saka statistika? Vajadzība pēc tā, ko jūs darāt, pieaug vai samazinās?
0: Diemžēl pieaug, man tiešām ļoti žēl to teikt, ir tā, ka Latvijā kopumā pēdējos gados tiek izņemta apmēram katru gadu 1200-1500 bērni. Ja mēs viņus sadalām šo bērnu skaitu pa dienām, cik ir dienas gadā, tas sanāk katru dienu Latvijā izņem 3-4 bērnus dienā no ģimenes. Tas ir ļoti liels skaits. Lielai daļai bērnu atrast ģimeni, un tie ir aizbildņi. Tas nozīmē, ka bērns paņem kādi tuvākie radinieki, vecmāmiņas, vectētiņi vai vecāku brāļi vai māsas, bet, diemžēl, daļai arī nav šo iespēju. Mēs arī tagad esam pavisam nesen, pagājušajā nedēļā uzsākām arī kampaņu, kur mēs aicinām cilvēkus Latvijā aizdomāties un varbūt padomāt par iespēju kļūt par auģu ģimeni, jo auģu vecāku trūkst. Ja, faktiski ir bērni, kuri gaida, un mēs arī to kampaņu esam nosaukuši rindā uz ģimeni, jo varbūt mēs kā pieaugušies un zinām to, ko nozīmē stāvēt rindā, es nezinu, veikalā pie kases vai stāvam rindā un gaidam kādu ārstu, bet ir ļoti daudzi bērni Latvijā, kuri gaida ģimeni. Un īpaši vēl tāpēc, ka mūsu demografiskie rādītāji mūsu valstī arī ir diezgan kritiski. Ja? Dzimst arvien mazāk bērni, bet arvien vairāk bērni tiek izņemti no ģimenēm. Tā kā faktiski par to būtu jādomā un jārunā arvien vairāk un vairāk un jāpievērš sabiedrības uzmanību.
1: Endi, cik zinu, tad tev ir arī personīga pieredze, kāpēc šī akcija ir svarīga. Vai tā var teikt?
2: Es varētu teikt, es biju tāds ielas bērns, ja, tādā nu, laikam tiešajā tekstā, un es atceros to mirkli, kad kaut kādā vecumā es gribēju no tās vides izrauties ārā, jo īstenībā neviens nepriecājās par to vidi, un laikam man bija ārkārtīgi liela motivācija. Es kaut kādīgi sapratu, ka tas vilciens iet pilnīgi nepareizā virzienā, Es zinu, ka ļoti daudz no maniem paziņām, kas bija bērnībā, ir tiešām jau miruši. Ja, un teiksim, līdz ar to, man, tad, kad mani uzrunāja kaut kādā, toreiz bija caur tas Edijs Pētersons, man uzrunāja caur vienu citu programmu Zviedrijas, ja, kas bija Liva Lustu, un, kur mēs palīdzējām bērniem iemācīties arodu. Ja, un tad es varu pateikt, ka no turienes nāca, ka bija dažādi, viņa bija tiešām dažādi, kuriem bija viena auga, bet bija tā tik jaudīgi cilvēki. Viens no tādiem, es atceros, ka bija, neminēšu vārdu, bet viņš bija praktiski pirmais, kam 27 gados mēs uzticējām restorānu vadīt kā šefpavāram, jā, teiksim, tāpēc, ka viņš vienkārši tur tajos 3 gados, nu, tāpēc viņos ir baigais motors iekšā, jo viņi, teiksim, tad, kad tu esi tā kā nāc no tur, nu, tā kā no, teiksim, no paša nullītes, jā, tad tev ir, tad, kad tu sāc, tad tev ir tāds powers iekšā, jā, kad, un tāpēc mums ir svarīgi, jā, kā jau minēji, kad, nu, īstenībā mums ir jācīnās par visiem tiem bērniem, jo, nu, ja mums ir tik zemes dzimstība, tad cīnīsimies vismaz par tiem, kas mums ir.
1: Kā īsti akcija izpaužas? Tātad 1. septembris, zinību diena, kas notiek?
2: Katrs restorāns izvēlās, mums nav noteikti, cik jūs pēc tam ziedosiet, ja? Es zinu, ka vairāk salu ziedo apmēram tu pie 10% no rēķina, tātad visu, ko jūs redzat, jūs pēdat 50 eiro, tad 5 eiro iet savs ciematam. Ja, teiksim, tas ir mūsu, bet tas ir mēs katrs restorāns varēja izvēlēties, jo mēs nepiesējāmies pie šiem procentiem, svarīgi ir piedalīties un zināt, cik vēlās pēc tam ziedot.
1: Cik atsaucīgi akcijas nolūkos vispār ir bijuši restorānu un kafēnīcas?
2: Zini.
1: Tas skaits aug?
2: Jā. Tas skaits aug. Šogad ir jauni 31 vieta jauna.
0: Jā, kopā mēs tikko saņēmām informāciju, ka ir 90 vietās. Latvijā ir iespējams atrast šos restorānus un kafēnīcas un iet ar savu ģimeni.
1: No labdarības tehnoloģijas 10% īsti nav ziedojums. Nu, ar to es domāju, ka tas nenes visticamāku nopietnu un pilnvērtīgu papildinājumu jūsu līdzekļiem. Kā jūs paši uztverat šo akciju? Tā ir vairāk kā akcija, ar kuru jūs atkal atgādināt par to, ka jūs vispār esat un ka par šo tematiku ir jādomā?
0: Es domāju, gan. Jo mēs esam nevalstiska organizācija un ar sabiedriskā labuma status. Mums faktiski katrs eiro ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu īstenot savas programmas un palīdzēt.
1: Tā kā nav svarīgi, vai tie ir 5000 vai 50?
0: Jā, noteikti. Jā. Un es arī varu teikt, ka faktiski vidēji mēs arī kampaņas laikā iegūstam 10-12 tūkstoši eiro. Un ja arī tā kā, tas ir ļoti nozīmīga daļa, lai palīdzētu tiem bērniem, kas šobrīd auga savus bērnus iemetu ģimenēs, lai viņiem būtu papildus resursi, jo mēs visi zinām, tie, kuriem ģimenēs vairāki bērni, es domāju, ļoti labi saprot, ko nozīmē bērnus sagatavot skolai, vai lai nopirkt skolas somas, rakstām piederumus, sporta tērpu, sporta apavus vai apavus kā tādus, tas prasa diezgan daudz naudiņas. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi par katru eiro.
1: Un akcijā taču var piedalīties arī ģimenes, kurās nav skolas vecuma bērni. Nu
2: sanāk, ka tanī dienā visi piedalās.
1: Vai ne?
2: Arī tie, kas atnāk no ofisa pusdienās, viņi ir pakļauti šajā akcijā.
1: Bet ja man ir ģimene, kurā vairs nav skolā, es taču arī varu aizvest savējos uz restorānu, vai ne? Kas ir tas, kādā veidā akcijas laikā gūtie ziedojumi palīdz savus bērnu ciematiem? Kas ir tās primārās lietas?
0: Primārās lietas ir tās, kuras ir nepieciešamas tieši bērniem skolai. Kā jau es minēju, tas var būt tiešām sporta tēps vai skolas soma. Tādas pamatlietas, ko vecāki gādā saviem bērniem ejot uz skolu. Jo bērni aug, vienmēr mēs zinām, ka drēbes paliek pa mazu un apavu paliek pa mazu un jāpērka jaunu. Tā kā tās ir lietas, kas prasa diezgan daudz naudiņas un tas ir liels atbalsts mūsu organizācijai.
2: Es pastāstīšu, kad bija tad, kad savs ciemats tikko atpierās Valmierā, tad nu, viss tā kā staigāja, skatījās pār žogu, nu kā bērnu un nelabēlīgām ģimenēm un viss. Un tad es atceros, ka mēs sākām, kur tas nākošā vai aiznākošā gadā, mēs uztaisījām labdarības vakariņas, kurās es biju pieaicinājis labākos Rīgas šefpārs, un mēs to darījām kaut kādus gadus 5-6, un tur nāca visi uzņēmēji, Valmieras apkārtnes uzņēmēji, arī no Rīgas kāds atbrauc. Un tas tā veicināja gan pastāvību,

0: Pastī, gan vēl, gan garšīgs pusdienas bija vakariņas, jā, un arī tā nauda savākta, un tas veido tas, ka tu tā kā iepazīsies ar to jauno, kas pie tevīm ir tavā pilsētā, un tas vairāk arī, un es sapratu, kad pēc tam, kad es prasu ēdienu, viņi teica, jā, ka daudz uzņēmēji pēc tam, nu, tā kā, nu, tev vieglāk pie viņiem vērsties, vai jūs varat tur iedot dēli, naglu, bumbu, jā, vai vēl kaut ko. Tas ir tā, ka, un arī šī akcija, domāju, atgādinās par to, ka tie cilvēki, kas bieži vien mēs viņus satiekam lielveikalos, kas nāk jums klāt un saka, labdien, mēs esam no savas bērnu ciemet, vai jūs negribat iedot, tad tas savas bērnu ciemets nav kaut kāds mistisks
1: viens.
0: Jā, bet viņi rūpējās par bērniem, un es zinu, ka viņi rūpējās.
2: Un Ilze, jūs jau teicāt visā tajā, jūsu mozaikā šī ir tāda viena daļiņa, ir vēl un vēl un vēl. Dažādi pasākumi šajā reizē noteikti vērts pieminēt, piemēram, 13. septembru un labdarības futbola turnīru. Kas tas ir un kas jāzina par to mūsu klausītājiem?
1: Nu, šis ir vēl viens, man liekas, brīnišķīgs labdarības piemērs. 13. februārī notiks futbola turnīrs, kas arī jau būs 5. reizi. Un jā, šeit notiek tā, ka tiek vāktas kopā vairākas komandas no dažādiem uzņēmumiem, un šobrīd jau mēs zinām, ka šajā gadā būs 25 uzņēmumi, kas nozīmē, ka vidēji no katra uzņēmuma ir 10 personas, kas spēlē futbolu, tātad nozīmē, ka jau 250 dalībnieki kā tādi, arī mēs piedalāmies ar savu bērnu komanda no savas bērnu ciemata futbola turnīrā, un arī notiek īsta futbola spēle. Tā kā arī man šķiet brīnišķīga labdarības ideja, kas tiek īstenot jau 5. reizi.
2: Un tad vēl ir arī superprieks, vai ne, kas arī joprojām turpinās, un tas nav piesaistīts nevienam konkrētam datumam.
1: Jā, superprieks, šobrīd mēs vēl skaņojam, droši vien, ka tas notiks nākošu nedēļu, būs tāda oficiālā, šī pasākuma izziņošana, un superprieks nozīmē to, ka mums ir internetā tāds modes dizaina veikaliņš, kur var iegādāties dažādus apģērbus, teikrekliņus, džemperus, cepurus, zeķes ar zīmējumiem, kurus ir zīmējuši mūsu bērni, kas auga ģimenēs. Tā kā šī ir arī ļoti jauka iespēja, kur cilvēki var iegādāties šīs lietas un līdzekļi, kas tiek iegūti, arī ir sosbērnu ciemata rīcībā.
2: Man ir viens krekliņš ar tādu kurkulīti. Es katru reizi,
1: ir,
2: kad uz viņu paskatos, tad man arī vienmēr ir superprieks, un es atceros to, kā pie tā tiku. Visa informācija par to, par ko mēs runājām, ir atrodama tad jūs mājaslapā sosbērnu ciemata LV, gan restorānu saraksts, gan arī rindā uz ģimeni, superprieks, viss tas tur ir, vai ne?
1: Tieši tā.
2: Liels paldies, ka atnācāt ciemos un pastāstījāt, lai rīt pilni restorāni un lai maziem draugiem visiem liels prieks un, protams, zināt kāre, bez tās jau nekur. Paldies, ka bijāt šodien šeit ar mani kopā starpbrīdī sosbērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja un vairāk saules šefovārs Endijs Bērziņš, akcijas aizved savējos uz restorānu un palīdz citiem tikt uz skolu aizsacēs. Paldies jums un lai jums veicis!
1: Paldies jums.
0: Paldies jums.

0: Ir 25 minūtes pār 5 pēcpusdienā, starpbrīdī laiks kultūras afišai un baltā nakts jau klauvē pie durvīm.
1: Sveiks Toms, sveicināt klausītāji! Tieši tā šai nedēļas nogalē, sestdien 5. septembrī, mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tā ir diena un mazliet arī nakts, kad Rīgas kultūra vietas ilgāk kā parasti paliks nomodā un sarūpēs arī kādu īpašu programmu. Baltās nakts notikuma klāsts ir ļoti dažāds. Daļa notiks pilsētvidē, piemēram, Vērmans dārzā, sestdien no 8. vakarā līdz pusnaktī dārza dejas, brīvdabas diskotēka, elektroniskā mūzika un lazeršovs arī kultūras nama Ziemeļblāzuma parkā. Būs arī vairākas instalācijas pilsētvidē, gaismas un dūmu instalācija Basteikalnā, Bebru būvlaukums Jēkab laukumā, tepat Vecrīgā pie Arsenāla, kas apspēlēs Rīgai tik būtisko kanāla malā dzīvojošo Bebru tēmu. Taču rudens sākumā Rīgā paralēli notiek vairāk mākslas festivāli. Un tad no sestdienas Baltā nakts ir iespēja tos rosināt tieši šajā dienā vai naktī tos varbūt pat vairākus apmeklēt. Piemēram, droši vien būsiet dzirdējuši šovasar par ielu mākslu Sarkandaugavā. Rīgā, līdzīgi kā tas ļoti veiksmīgi notiek, piemēram, Liepājā vai Igaunijas Tartu, top murāļi un citi ielu mākslas darbi pilsētvidē, tad nu lūk, Baltajā naktī notiks ekskursija kopā ar šī Sarkandaugavas projektu kuratoru, mākslinieku Daini Rudeni un varēs iepazīt gan vietējo, gan starptautisko mākslinieku radītos darbus Sarkandaugavā. Septembris tās, protams, ir dzejas dienas, šogad gan festivāls krietni iestiepies arī augustā. Šajā nedēļas nogalē un arī šo pasākumu var lieliski savienot ar Baltās nakts apmeklējumu. Notikums, kas ir klausītāju līdzi staigātāji ļoti iemīļots, pastaiga ar dzejniekiem. Un šogad tā notiks Rīgas klusajā centrā. Sākuma punkts pie Latvijas ugunsdzēsības muzeja, gala punkts Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja dārzā, kas ir netālu no Antonijas ielas. Antonijas ielu piemino ar nodomu, jo, kā droši vien būsiet jau dzirdējuši ziņu izlaidumos vai pieredzējuši personīgā pieredzē, Rīga eksperimentu kārtā katru vasaru kādu no tās ielām padara par gājēju ielu. Nedēļas nogalē slēdzot tajā satiksmi un šogad ir izvēlēta Antonijas iela. Daži ar šo eksperimentu ir apmierināti, daži nē, bet nu šī eksperimenta noslēgums būs Baltajā naktī, tātad šo sestdien konkrētāk nevis Baltajā naktī, bet dienā pirms Baltās nakts, jo no 12. dienā līdz pat vēl vakaram pirmo reizi tiks rīkot Antonijas ielas svētki. Kad gan iedzīvotāji, kad gan ielā esošie krodziņi tiks mudināti iznākt ārā un jā, tiešām lietot savu ielu, parādīt sevi ar dažādiem pasākumiem un priekšnesumiem. Tāpat pagājušajā nedēļā tika atklāts laikmetīgās mākslas festivāls ar Vai vēl kit, tas notiek jau 17. reizi. Vizuālās mākslas ekspozīcija apskatām kongresa namā, bet Baltajā naktī, tātad gan šī pati izstāde, būs atvērta līdz pat pusnaktī. Naktī, gan arī dažādi notikumi notiks gan pašā kongresa namā, gan ap to uz terases un pilsētas kanāla malā. Tāds saudabīgs healing night club, proti vienas nakts starpdisciplināra laikmetīgās mākslas programma ar naktsklubu iezīmēm. Būs gan DJ seti, gan tango nodarbības. Tāpat līdz pusnaktī Vecrīgas sirdī būs atvērta Rīgas laikmetīgās mākslas telpa. Tur šobrīd skatām izstādi, kāds šodien jūties arī laikmetīgās mākslas centrs Kim Sport ielā 2, kur nu pat atklāta Kristas Vinberga sauznietes izstāde apļi ir labāk par līnijām, jeb ode pieskārienam. Brīnišķīga izstāde mākslinieca ir palielinājusi ģimenes fotoalbumā atrodamās fotogrāfijas un izkadrējot, piemēram, rokas vai ausi, pārvērtus tās gan liela, gan maza formāta ogles zīmējumos un tāds labs magnēts, lai apmeklētu šo izstādi,

0: Tieši Baltajā naktī varētu būt mākslinieces veidotā instalācija O dziedi man, kas notiks tikai tātad Baltajā naktī no 6 līdz 2 naktī Kim kvartāla pagalmā. Bet tas svarīgākais, kas būtu jāpasaka šīs kultūras afišas noslēgumā, ka pieminētie festivāli gan dzejas dienas, gan Survival Kit, gan minētās izstādes, gan Murāļa Sarkandaugavā ir apskatām pieejami arī ārpus Baltās nakts notikumiem. Baltā nakts tiek rīkot, lai šos notikumus jūs pamanītu, un tāds ir arī šīs kultūras afišas mērķis, un tomēr saprot, ka ceturtdienas starpbrīdī būs plašāka saruna par Baltās nakts notikumiem.
1: Tā vien šķiet, ka ir vēl jāsaliek, zinām, uzsvar visā tajā, ko nu pat stāstīja Anda Buševica un kultūras afišas šeit starpbrīdī. Lielas paldies, Anda! Ir 5:30, un mēs tagad noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, bojāgājušo skaits pārsniedz 900. Par bezvēsts pazudušiem uzskata vairāk nekā 4700 cilvēku, viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Zināms, ka 3 Nepālā esošī Latvijas iedzīvotāji nav cietuši nogrūmā. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Baltijas jūras reģiona valstis sanāksmē Vācijā vienojušās par jaunas hibrīddrošības ātrās reaģēšanas grupas izveidi. Mērķis ir pārveidot Baltijas jūras reģionu no kolektīvā riska zonas par kolektīvās aizsardzības zonu. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un apgabalā 4. Diennaktī turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdz Krieviju un Izraelu Ceutas migrācijas krīzes veicināšanā, esot pazīmes, ka šīs valstis izplatījušas dezinformāciju, kas veicināja 10 000 cilvēku iekļūšanu Ceutā no Marokas. Eiropas komisija šodien iekļauj mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādējādi tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. Policija aicina atsākoties mācībām skolēniem viņu vecākiem un kopumā iedzīvotājiem uz ielām būt īpaši piesardzīgiem, ar bērniem pārunāt drošību. Līdz pat oktobrim policija kārtību uz ceļiem uzraudzīs pastiprināti. Bet sinoptiķi rītdienu zinību dienu prognozē diezgan slapju, daudz viet gaidāms pārkona lietus gāzes.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Tam vienalga, plus 24 rīti, tad jau arī samirkušie skolnieciņi visai ātri kļūs sausi. Šeit starpbrīdis, šeit Toms Grēviņš, Latvijas Radio 1, un es vēlos saprast, vai jums 1. septembris saistās vispār ar kaut kādiem našķiem un gardumiem. Ko jūs bērnībā ēdāt 1. septembrī? Tāds ir mans dienas jautājums un Ziedonis raksta. Labdien! Līdz 1. klasē, protams, saldējums. Man bija zīme, ka braucu no Vārves uz skolu, jo Vārves vēja dzirna uz spārni griezīsies, tad mamma saldējumu nopirks. Un es piedzīvoju laiku, kad vēl spārni griezās. Tas ir Ventspils pusē, vai ne? Vēlāk pie Ventspils universāla veikala viena tante tirgoja siltus pončikus no lielās mutes bļodas, 13 kapeikas gabalā. Nenormāli garšīgi pēc 1. septembra visām padarīšanām. Nu un videnē ar draugu gājām uz kafēnīcu Kurzemīti. Kafeju un bulciņi 33 kapeikas. To baudīja tikai laimīgā paudze, kura dzima 1957. Gadā. Šādas lūk atmiņas no Ziedoņa. Zāndis savukārt 1. septembrī ēda, ko citu?
4: Sveiks starbrīdī pēdējā vasaras dienā. Par cik mani abi vecāki bija pedagogu mājās, mums nekādu sevišķu tādu maltīti 1. septembrī nebija, jo nebija vienkārši laika. Bet es ļoti labi atceros Rojas muzikas skolā, kas bija pēc pamatskolas. Bija pienu kokteiļu pēcpusdiena, ko organizēja vijolas klases pedagoģe Ronka. Neatceros viņai vārdu, bet nu, viņa bija ļoti superīga. To es gan atceros. Piena kokteiļi bija superīgi. Visiem labu dienu, čau!
1: Cerams, ka vienam vēders negriezās pēc tam 2. septembrī. Osvalds raksta. Sveicināti! Ēdienas ziņā 1. septembris un viss mācību gads no brīvlaika atšķīrās tikai ar to, ka pusdienas ēdām skolas ēdnīcā. Tas maksāja 20 kapeikas par ēdienu reizi, sastāvēja no zupas, otrā ēdiena maizes un kompota. Bija vairāk kā pietiekami. Mēs laukos nebijām izlutināti. Cepts speķis ar sīpoliem, olas, svaigas laukts pienas.

Viens pat maizi pašu mājās cepta, visas, kas pašu dārzā audzis. Tāda lūk 60. 70. Gadu bērnības ēdienu karte. Jānis Gedrovits, atvaļināts pedagogs, raksta, kā lai to atceras šodien gadsimta 4. Daļas 3, kad jau ir pagātnē, viegli jau nebija gan, maizīti tomēr man bija. Sveicu starpbrīžu veidotājus un klausītājus jauno skolas gadu uzsākot. Liels paldies, Jāni! Un tagad uzdziedās muzikālais jubilārs, šīs dienas muzikālais jubilārs, Ignas, tā viņa mēdz saukt muzikas kritiķi, Ignais Belfasts ģēnijs, kurš no blūza, soula, džēza un īru folkloras ir uztaisījis pilnīgi savu muzikālo pasauli un arī šodien svinot 81. Gada dzimšanas dienu joprojām raksta, ieraksta mūziku un bieži arī koncertē. Saklausījies tēva blūza, džēza, country un gospeļu plates. Jaunais Vans Morrisons pusauģu gados sāk spēlēt ansamblī Dem, bet 67. Gadā jau kļūst par solo mākslinieku un nekad arī nekas vairs viņa dzīvē nav mainījies. 67. Gadā kā pirmo superdziesmu viņš starp citu arī izdeva vissvarīgāko savu skaņdarbu, kāds jebkad ir tapis. Brown Eyed Girl, Vans Morrisons šodien starpbrīdī. Tagad!

0: Nu, redz, cik jauki. Vanam Morrisonam veselība, veselība un vēlreiz veselība, bet 17:38 minūtēs starpbrīdī laiks sporta vēstī. Mārtiņš Kļavinieks ar studijā. Sveiks, Mārtiņ.
1: Sveiks, Tomas, vajadzināju klausītāji. Tomu, tu esi kādreiz spēlējis disku golfu?
0: Es skrienu regulāri garām disku golfa, jā,
1: laukumam.
0: Čempioniem, nu, respektīvi skatoties, un tad bieži vien disku golfa spēlētāji noraugās uz skrējējiem, un tad viņu acīs rakstīs, apmēram tāds, nu, kāpēc viņi sevi tā nopūlē? Mēs tā mierīgi.
1: Kokiem, mēs šķīvīšus vai diskus, jā, precīzāk, bet redzi, nu, tas no hobija var pāraukt tādā pieteikam nopietnā darbībā, un arī profesionālā līmenī, jo Latvija

0: versā uz pasaules. Gan ne čempions, bet vicečempions, tātad otrā vieta pasaules čempionātā disku golfā Raineram Balodim. Šorīt izcīnīta pasaules čempionāts Amerikas Savienotajās valstīs, arī šī sporta veida dzimtenē, tātad norisinājās, nu jāsaka tā, jā, diezgan lielu spēles laika daļu tieši Raineris Balods bija vadībā cīņā par čempionu titulu, bet beigās tomēr izlaida šo uzvaru no rokām izslēgšanas kārtā, tomēr piekāpās mainiekam Sailesam Šulcam, amerikāniem, kurš kļuva par pasaules čempionu, bet arī Latvijā izcīnīt pasaules vicečempionu godu noteikti ir ļoti liels panākums īpaši šajā sporta veidā. Jā, kā jau tu minēji, var redzēt daudz, kur Latvijā skrienot laukumus un spēlētājus tiešām paskatījos Latvijas disku golfa federācijas mājaslapā. Vairāk nekā 500 laukumu ir Latvijā. Tiešām visā Latvijā tur šīs federācijas mājas vietnē tīmeklī ir Latvijas karti, kur var apskatīt, kur zemē ir laukumu Zemgalē, arī Pierīgā, protams, Rīgā, arī Vidzemē un Latgalē. Visā Latvijā un jebkurš, man šķiet, var atrast vietu, kur aiziet pamēģināt uzspēlēt. Jā, nu kas tad tas tāds ir? Jūs varbūt vaicāsiet, kas tas disku golfs nekad neesmu dzirdējis, kas tā par spēli?
1: Šķīvīšu mētāšana.
0: Jā, met šķīvīšus princips līdzīgs kā klasiskajā golfā. Pirmkārt, spēle notiek ārā. Spēlētājiem šis lidojošais disks vai šķīvītis jāiemet grozā ar ķēdēm. Nu, ir gan laukumi ar 18 groziem, gan ar 9, līdzīgi arī kā klasiskajā golfā. Nu, šajā gadījumā līdz grozam jānokļūst ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, tas arī ir identiski kā golfā. Nu, un ceļus katru grozu sāk no starta laukuma, bet laukuma esošie šķēši, nu, piemēram, koki, reliefs, ūdens tilpnes, spēle padara interesantāku. Ir jāmet apkārt kokam vai pāri kokam vai kādam citam šķēršlim apkārt. Un tas viss to, protams, saržī, nu, tur noteikumi, protams, ir skaidri, bet to izpildi, protams, nav tik vienkārši. Nu, nozīme ne tikai metiena spēkam un tehnikai, bet arī stratēģijai. Tātad interesants sporta veids, ļoti demokrātisks arī, un bieži vien laukumos pat nav jāmaksā par to izmantošanu vai simboliski jāmaksā. Līdz ar to, jā, tas ir daudz, daudz demokrātiskāk nekā klasiskais golfs un latviešiem savs pasaules vicečempions, tātad Raineris Balodis šajā sporta veidā. Bet daudz, es domāju, zināmāks sporta veids ir futbols, protams, visā pasaulē un arī Latvijā, diemžēl, tur netās labākās ziņas. Futbolists Raimonds Krolis pārāvis ceļgala krustiniskās saites un diezgan ilgu laiku nevarēs spēlēt, tā vēst Čehijas futbola apskatnieks Mihails Kvasnica. Krolis šajā sezonā Čehijas čempionātā Liberecas Slovan rindās aizvadījis 5 mačus, tiesa vārtus gan viņam nav izdevies gūt. Bet Latvijas čempiona futbolā Rīga tieši šobrīd vietējās Slīgas mačā spēkojas ar Vēja pilsētas vienību no Liepājas laukumā. Nu, un šī spēle noslēdz Latvijas futbola Vislīgas 28. Kārtu. Tom, kā tu domā, kāds rezultāts šobrīd 11. minūtē?
1: 11. minūtē 2-0.
0: 1-0.
1: 1-0.
0: Bet Liepājas labā.
1: Aha.
0: Tātad tas pārsteigums jau 4. minūtē Liepājnieki izvirzījās vadībā. Nu, tagad, protams, ka čempioniem jāmet atspēlēties. Nu, un šī ir Rīga komandas pirmā spēle pēc iekļūšanas konferences līgas pamatturnīrā, ko šī komanda paveica pagājušajā nedēļā. Tātad, nu, bet Latvijas virslīgas kovērtējumā Rīga ir 2. vietā. RFS ir par vienu maču un 4 punktiem vairāk, bet Liepāja ir 5. un pirms dažām dienām no amata atbrīvoja galveno treneri Vladimiru Vasiļevu no Igaunijas, bet viņa vietā stājies spānis Kristovals Torres, un viņam tātad arī šī ir tā pirmā spēle pie Liepājas vienības stūres. Latvijas volejbola federācija un pašmāju vadošie smilšu volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu. Es domāju, daudz par tām ir dzirdējuši. Par to ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja, ka nesaskaņas nu, būtībā ir, ja neatrisināts, tad tu atrisinājumam pludmales volejbolists Anastasija Samoilova pirms nepilnām divām nedēļām publiski kritizēja federāciju, kas viņas prāt nepietiekam atbalsta smilšu volejbolu. Federācija pārmetums noraidīja, uzsvēra, ka elites spēlētājs dāvās Natalgo Latvijas Olimpiskā vienība. Nu, Olimpiskā komiteja rosināja tikšanos starp abām pusēm, lai noguldinātu šīs nesaskaņas. Nu, un šodien tad šī tikšanās arī notika. Par ko tur runāja, ko izlēma, to Latvijas televīzijai pastāstīja pasaules čempiona pludmales volejbolā Anastasija Samoilova.
2: Prieks, ka visas puses nav vienaldzīgas, ka mēs visi kopīgi gribam atrisināt problēmu, kas rūp, kas ir mūsu sporta attīstība. Septembra beigās mēs tiekamies, mēs jau aptuveni, mums jau aptuveni ir tie punkti, pie kuriem mēs domājam, ka mēs varam piestrādāt. Un, jā, galvenais jau arī ir tā komunikācija, ka mēs šodien šeit tiek tikāmies un izrunājāmies. Mēs ar Tīnu savas biedrības ietvaros Anastasijas un Tīnas akadēmija, mēs rīkojam treniņus, vienkārši tā kā vienu treniņu.

0: Vai kaut kādas sesijas atsevišķas, kur mēs mācam bērniem kaut ko. Bet es domāju, ka vienkārši mēs esam ļoti aktīvas un jaunas, un mums ir daudz idejas, un mums tik ļoti rūp mūsu sporta veids, ka mēs redzam to attīstību, un kur var piestrādāt, ielikt vairāk darba un sasniegt varbūt lielākus rezultātus.
1: Tā pasaules čempiona pludmales volejbola Anastasija Samoilova. Īso distanču skrējējis Oskars Grava vakar sacensībās Polijā uzvarēja 150 metru sprintā. Tā tāda netipiska distance, viņš to veica 15,1 sekundē. Jā, piedalījās arī klasiskajā 100 metru sprintā, tur viņam rezultāts 10,3 sekundes. Un trešā pozīcija, te jāatgādina, ka Oskars Grava pavisam nesen Eiropas čempionātā 200 metros finišēja augstajā 5. Vietā fināla skrējienā. Bet vētras dēļ pārceltajiem Jelgavas nakti pusmaratonam 5. septembrī pieteikušies vairāk nekā 3800 dalībnieku. Tas ir šobrīd, bet pieteikšanās vēl turpinās. Tātad dalībnieku skaits varētu būt vēl kuplāks. Nu, un rīkotāji cer, ka tiks pārsniegts pagājušā gada dalībnieku rekords, kas ir 4027 skrējēji. Nu, tad cerams, ka tas arī izdosies.
2: Tas ir arī viss. Mārtiņš Kļavinieks, sporta ziņas starpbrīdī.
3: Starpbrīdis ar Tomu Krēviņu.

0: Tas gan bija negaidīti. Vai ne?
1: Jā.
0: Vai ne tā?
1: Prasās turpinājums.
0: Un cauri.
1: Prasās turpinājums.
0: Oi, bērnība. Vēl joprojām atbildot uz manu jautājumu par to, ko jūs bērnībā ēdāt 1. septembrī. Guntis raksta, oi, bērnība. Tas bija 60. gados. Vecais tēvs strādāja Odis. Atveda mājās maisu ar dažādu šķirņu āboliem. Tas bija gardums. Gardums bija lielās arī barankas ar mājas.
1: Ogres dažkopības izmēģinājuma stacija.
0: Jā. Nu, un ko Elis Jansons mazāk?

0: sēdi 1. septembrī?
1: Es atceros 2. klases 1. septembri, jo nu, tad jau, zin kā, 1. klasē esam drusku ar tiem čomiem tā kā sačomojušies, un tad viss, kas devās no skolas, 11. 8. gadīgais tagad Pumpura pamatskolas centra virzienā mājās, tad mēs devāmies uz Maiznīcu, ir maizes veikalu, un vienīgais gardums, kas tur bija pieejams, bija 3 kapeiku mazās
0: maizītes. Tās pulciņas?
1: Maizītes, jāsaka maizītes. Pulciņa ir rusicisms.
0: Ja toreiz mēs tās saucām par bulciņām.
1: Laikam var pat labai bulciņas, jā.
0: Elis Jansons ir klāt ar internetu mediju apskatu. Elis, kas notiek?
1: Notiek tas, ka nu, jāsāk, diemžēl, to skumjā, bet šeit ir kaut kāds vismaz cerības stariņš. Un šodien lielie internetu mediju raksta joprojām par glābšanas dažādām komandām un ārvalsts speciālistiem, piemēram, kā CNN raksta, kas steidzas atrast 10 strādnieku, kur domājums ir iesprostot dzīvi Nepāles hidroelektrostaciju tuneļos. Pēc tam, kad pagājušās nedēļas postošo plūdu laikā iekārtas saprak nu, un ļoti bieza dubļu kārta. Jā, izrādās tiešām šajos aizprostos, un tāda aizprosta tur ir diezgan daudz, jo Nepāla kopā ar, faktiski, kā rakstīts arī rakstā, ar Ķīnu ir veidojuši tur diezgan daudz dāmas kā hidroelektrostacijas, lai pelnītu naudu ar elektrību. Un tur tiešām ir tuneļi, un piemēram arī dažos tuneļos ir pat arī vietas, kur ir bijušas, nu tagad jāsaka bijušas, un iespējams atkal būs tātad barošanas vietas, respektīvi cilvēku, un tāda tā kā ēdnīca. Tad tas nozīmē, ka šajos tuneļos vēl joprojām varētu būt pārtika, bet lielākais jautājums ir, vai tur ir gaiss, un piemēram arī tiek notiek spridzināšanas darbi, par to BBC, piemēram, raksta, tad kontrolētā spridzināšana, lai šos tuneļus drusku attīrītu. Nu, pagaidām 233 strādnieki ir izglābti, pavisam 900, nu skaidrs, ka viss neizdosies izglābt, bet nu, jācer, ka tomēr vēl šis skaitlis, izdzīvojušos skaitlis turpinās augt. Nu, ja mēs runājam par klimatu, kā zināms, tad Nepāles notikumi ir tieši klimata ietekme uz to, kas tur notika, tad Deutsche Welle šodien raksta, pavisam īstās rakstiņš par to, ka Vācijā ir fiksēts tas, ka šī vasara bijusi otrā karstākā. Vasara novērojam vēsturē. Temperatūra it kā jau nav diži augsta, 19,5 grādi, bet tā ir vidējā. Tas iedomājas, tas nozīmē, ka arī naktī ir bijis ļoti silts un arī ilustratīvais materiāls ir piemeklēts. Reina ķelnē ir nu, burtiski 2,5 metrus zem parastā līmeņa un tur pat ir parādījušies kaut kādi veci tilti, kas ir būvēti otrā pasaules kara laikā pašās beigās, respektīvi Amerikas Savienoto Valstu okupācijas spēki bija tādi uzbūvējuši un tagad tas atkal šie balsti ir parādījušies. Kas pie mums notiek? Vēl ir jāuzmanās, vēl lodi lido, dunduru laikam vairs nē, bet slimību profilaks un kontrols centrs informē, ka Latvijā pieauga saslimstība ar tularēmiju un aicina cilvēks ievērot profilaks pasākums. Kas tepa lieta inficēt dzīvnieku izdalījumu, var piesāņot apkārtējo vidi, tā skaitā ūdeni, augstni, graudaugus, sienu un tā tālāk, bet tularēmijas izraisītājs vidē spēj saglabāt dzīvu spēju ilgstoši un pat pēc izžūšanas tas var persistēt putekļos, turpinot radīt inficēšanās risku. Varam ielpot, bet vēl jāuzmanās no dažādām brūcēm un tā tālāk, respektīvi arī tie odi var pārnēsāt šo slimību. Protams, ka slimība nav tā pati bīstamākā, bet nu, tāpat 2% iespējamība pastāv, ka, diemžēl, novājināta organismā arī cilvēkam tas var radīt letāls sekas. Tā kā, nu, es ietprātīgi, mazgājiet rokas un arī varbūt nu, gluži nevaļājāties pa zemi, tur, kur kāds dzīvnieciņš šodi inficētas, tāds savus ekskrementus ir nolicis. Savukārt, tas mums varētu būt tuvāks temats Delfi šodien raksta par to, ka nu, varbūt līdz traģēdijai tur vēl bija stipri patālu, bet nu, katrā gadījumā pamatīgas nepatikšanas varēja sanākt. Par ezīšu veistu stāsts. Delfi šodien raksta šādi. Vasaras nogalē jauniešiem jau par tradīciju kļūs apmeklēt pilsētvidzes festivālu, kas ir gada pulcē daudzveidīgi Latvijas mūziķu un grupu sastāvu. Nu, šogad tāda Tranzīts, Žoržs Siksna, Singapūrs Satīns, Artūrs Skutelis, Olis, Atkoda Brīnumzemē un Prusaks ar Stepu. Un redz, pilnīgi ezīšu fests esot bijis izparantots, bet nu, tad arī TikTokā jau varēja vērot tai pašā dienā milzīgās rindas pie ejas un vēl trakā, kas tur notika iekšā. Nu, es teiktu tā, es esmu bijis koncertos, kur ir tik daudz cilvēku un tik šaurā, teiksim tā, nebūt gluži telpā, bet nu, tādā laukumā, nu, varēja beigties visādi. Varēja tur kāds drusiņ pagrūstīties un vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur tev jau arī zinām pieredze šajā jomā ir, es tā domāju, vai ne?
0: Jā, es gan neko neesmu redzējis, es tikai arī lasīju šo Delfi virsrakstu.
1: Nu jā, nu tad problēma ir tāda, ka, nu, pasākuma organizatoru. Nu, tur pa kādiem krietiem simtiem par daudz ir pārdodas. Nu, bet, nu, tātad, visi pagaidām beidzies laimīgi, bet nu, nākamajā gadā noteikti būs par to jādomā, ko darīt. Acīmredzot, tomēr tas biļetes jātirgo.

0: ko ir mazāk, un lai nebūtu šāds haoss izveidojis.
1: Vispār jau ir institūcijas, kas šo kontrolē, tā kā tā, vēl noteikti būs. Šim var būt interesants kaut turpinājums.
0: Sakas, jā, bet jā, nu, jā. Tik tālu ir labi, ka visi beidzies labi. LSM šodien raksta par psihologiem sportā. Sportisti uzteic psihologu devumu augstiem sasniegumiem un sadarbību Latvijā gan ierobežo vairāki aspekti, bet par tiem nu, tad varbūt drusku mazāk, bet katrā gadījumā ar sporta psihologiem LSMLV uzrunātie sportisti un treneri konsultējušies pēc pašu iniciatīvas vai treneri rekomendācijām. To piedāvājuši mācību iestādes un Latvijas Olimpiskā vienība vai speciālists uzmeklēts arī pašu spēkiem. Nu, piemēram, interesants stāsts ir ar basketbolistu Zigmāru Raimo. Ilgstoši par iespēju sadarboties ar sporta psihologu, pat neiedomājās, līdz izlēmu likt lietā lovu piedāvāto pakalpojumu, un to viņš darīja pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm. Atcerēsimies šie negaidīti, nu, vai gaidīti, vai negaidītie divi zaudējumi pusfinālā un finālā, tad mazajā finālā, 3-3 basketbolistiem, nu, un Zigmārs ilgi to ir pārdzīvojis, nu, nesot palīdzējis. Bet te arī Tīnas Graudiņas pieredze, piemēram, tiek teikta, viņa gan ir mācījusies arī Amerikā universitātē, vesels kurs ir bijis par psiholoģiju, un tas ļoti palīdz. Līdzot viņam arī spēlēt, labi startēt, tā kā lūk, arī šādas lietas. Nu, beidzam?
1: Kāpēc ne? Ja? Bet tev vēl bija kaut kas uz mēli?
0: Jā, vēl par Lietuvu nedaudz. No. Lietuvas sabiedriskā medijā lielais raksts šodien lietuvieši satraukušies par Lietuvas basketbola nākotni.
1: Oho.
0: Jo redz, kā ir, mums ir zelta medaļa, bet viņiem šogad nav bijusi neviena medaļa jauniešu tātad konkurencē. Eiropas čempionātos. Un tiek uzdots jautājums, nu tad tagad ar Lietuvas basketbolu cauri, kā saka Mindaugs no Reika, kurš starp citu viens no izlašas treneriem, viņš saka, nav tik traki, viņiem talanta pietiek.
1: Lielas paldies, Elvi. Rīt starprīdī svinēsim, protams, 1. septembri, un ciemos nāks Dmitrijs Mironovs un Mārtiņš Danusevičs, kuri kā Latvijas komandas pārstāvji ar spožiem rezultātiem ir atgriezušies no starptautiskās ekonomikas olimpiādes Grieķijā. Dmitrijs izcīnīs udrab medaļu, bet Latvijas universitātes lektors Mārtiņš Danusevičs vadīs Latvijas komandu. Nu, ko tad abi pieredzēja, par to mēs aprunāsimies rīt. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Rita Karneča. Ar Dievu augustu, tiekamies rīt septembrī. Visu labu, atāpu!

Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas – docforums.gov.lv.

0: Sporta raidījumā Piespēle šoreiz runāsim par tuvojošos mācību gada sākumu un sportu skolās. Tas gan raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar sarunu par futbolu. Šoreiz no neierasta, bet sabiedrībai ārkārtīgi vērtīga skatu punkta. Tiekamies Piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti pirmdienā, 31. augustā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Aigars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Rīt skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Kīvā un tās apgabalā jau 4. diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Pēc koalīcijas partneru, kā arī vismaz 85 skolu vadītāju iebildēm, valdību veidojošie politiskie spēki šovakar turpina spriest par premjera pārstāvētā apvienotās saraksta priekšlikumu un par vienu gadu atlikt lielā steigā virzītās izglītības jomas reformas, ko iecerējusi izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Vairāk stāsta Ilze Kūsmina.
3: Kā izrādās izglītības un zinātnes ministrs virzītās pārmaiņas, ko jau rīt vajadzētu atbalstīt valdībā, radījusi politisku viļņošanos visu pēdējo mēnesi. Tā sākās brīdī, kad Indriksone Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma paziņoja par vēlmi ļaut pamatskolu pabeigt visiem, neatkarīgi no rezultāta centralizētajos eksāmenos, ievies dabas zinību eksāmenu 9. Klasē un paplašināt skolēnu tiesības pārrakstīt pārbaudes darbus. Turpina Saeimas deputāte no Jaunās vienotības Agita Zariņa Stūre.
4: Mēs esam gatavojušies sarunai, bet mēs šo sarunu jau mēnesi gaidām un mums nekāda neizdodas, nekāda saruna. Jo vienkārši ietiepīgi iet uz šo un uz visu. Arī koalīcijas partneri par visiem jauninājumiem uzzināja no televīzijas.
3: Jaunās vienotības valde nolēmusi neatbalstīt virzītās izmaiņas, kaut gatava diskutēt. Steigas dēļ arī Zaļo un Zemnieku savienības valde pagaidām atbalstu ministrijas virzītajiem grozījumiem nesola. Tiesa, arī IZM jau piedāvājusi kompromisu, norādot, ka 9. Klašu centralizēto eksāmenu rezultāti joprojām būs svarīgi, iestājoties nākamajā izglītības iestādē. Ministre rosina noteikt, ka vispārējās vidusskolās drīkstēs uzņemt tikai tos, kuri ieguvuši vismaz 20% punktu latviešu valodas un matemātikas eksāmenos. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pret šādu risinājumu neiebilst, norādot, ka svarīgi uzsvērt, ka eksāmenu loma joprojām būs būtiska, arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga saka.
5: Bet tas, ko gribētu kliedēt, ja, ka nu, tagad ir tā atsalts, viss mēs saņemam atestātu un svarīgākais, kad ir mācīt priekšmetos, viss sekmīgi, jaunieši, vecāki, pedagogi, atgādinām katrs sev un īpaši jauniešiem, ja tu gribēsi turpināt izglītības gaitas, tev pie ieizdobījumu šo centralizētā eksāmenes liekasni paprasīs. Un tas ir tas, kas mums kopā jākliedē, tas mīts, ka centralizēta eksāmena vairs nevienam nekur nav saistoši.
3: Taču gan viņa, gan arī izglītības vadītāju asociācijas un pašvaldību pārstāvji, kā arī daļa koalīcijas politiķu, norāda, ka vismaz latviešu valodas eksāmenam tomēr jābūt svarīgam arī pamataplīcības iegūšanai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Rītzinību dienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārunātā drošības satiksmē. Vairāk Viktora Demido ierakstā.
6: Septembris kļūst par bērniem bīstamāko mēnesi ceļu satiksmē, tā informē apdrošināšanas uzņēmums Ergo, kas atsaucas uz ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem. Bērni no septembra līdz novembrim ceļu satiksmes negadījumos bija iesaistīti vairāk nekā 190 bērnu, no kuriem 2/3 guva ievainojumus. Vairāki tika smagi ievainoti, bet 6 gāja bojā. Apdrošinātājs arī piebilst, ka visaugstākais negadījumu skaits reģistrēts tieši septembrī.
7: Jābūt, es teiktu, ka divreiz vērīgākiem nekā līdz šim un jābūt gataviem braukt lēnāk, braukt prātīgāk, lai ievērotu visu kārtību, kas ir uz ceļiem.
6: Autovadītāji norāda, ka turpmāk uz ielām vajag būt īpaši vērīgiem.
8: Protams, ka visu

0: Laiku es atkārtoju to, ka arī pat gāju pārējais visu laiku notiek kaut kādas avārijas, tāpēc ir jāskatās pa labi, pa kreisi vairākas reizes un arī ir jāiet tikai tad, kad mašīna jau ir apstājusies, nevis tad, kad ir zaļā gaisma.
1: Man liekas, ka

0: pārstāvi Baiba Bartaševiča Feldmani.
1: Var gadīties situācijas, ja bērns to uzsāk pamazām darīt. Ko darīt, ja pēkšņi iekāp nepareizā maršrutā, nepareizā sabiedriskā transporta līdzeklī? Kā bērnam rīkoties? Tāpat tās būtu svarīgi, lai tiešām arī vecāki pārliecinās, ka bērnam līdz ir uzlādāts telefons un kad baterija ir pilna, lai nepieciešamības gadījumā bērns var sazināties ar vecākiem. Ja gadījumā tomēr arī kaut kas atgadās, var vērsties pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja vai arī pie kontrolierja gadījumā, ar kaut kas noticis un bērns pēkšņi ir apmaldījies.
0: Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Bērnu tiesība aizsardzības centrs ceļvedību bērnam, vecākiem un skolai apkopojas, kādas ir pirmklasnieka tiesības un pienākumi un kas viņam jāzina par savu drošību pirms skolas gaitu sākuma. Pirmklasnieka pasi sākoties mācību gadam saņems visi pirmklasnieki. Tas ir praktisks instruments, kas palīdzēšot šīs tēmas pārunāt bērnam saprotamā veidā. Vairāk stāsta bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Liene Kauliņa Bandere.
3: Pirmo reizi ir izgatavots bērniem draudzīgā veidā, ar attēliem bērniem draudzīgā un saprotamā valodā, jo tas mērķis ir tāds, faktiski 1. septembris ir ļoti īpašs un tas ir gan emocionāls, vienlaikus bērniem un vecākiem ir gan prieks, gan satraukums un 1. septembris ir tāds liels pārmaiņu laiks, ir jauna pienākuma, jauni draugi un arī jauna vide, daudz nezināmā. Un bērns no tādas drošas, varbūt dārziņa vides aiziet lielajā skolas vidē un tāpēc ir ļoti svarīgi, manuprāt, mūsu komandai un bērnu aizsardzības centram šita, ka ir jārunā un jāstāsta un jāiedrošina, radot šo 1. septembri, varbūt mazāku uztraukumu pilnu.
2: Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un apgabalā jau 4. diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
4: Tā galvenā atšķirība ir, ka šie uzbrukumi nebeidzas, proti gaisa trauksmes seko vien otrai, pa vidu ir kaut kāds brīdis, dažkārt 20 minūtes, dažkārt vairāk, dažkārt varbūt kādas stundas, bet pēc tam atkal no jauna ir trauksme, atkal jauna uzbrukuma un, piemēram, tikai šodien vien kopš pusnakts ir bijušas jau 9 dažādi ilguma gaisa trauksmes un to laikā neret pilsētā dārdi sprādzieni, dzirdams, kā strādā pretgaisa aizsardzība un tas viss turpinās cauru diennakti, jau 4. Un iepriekš arī ir bijuši stundām ilgi uzbrukumi, bet pēc tam kādu laiku bija miers, varēja strādāt tirdzniecības vietas, valsts un pašvaldību iestādes, dažādi pakalpojumi sniedzēji, kas no šo kara gadu laikā bija iemācījušies patiešām ātri atvērties. Tiklīdz gaisa trauksme beidzās, tā uzreiz atsāka darbu. Tagad tā situācija veidojas ļoti nepatīkami, jo tikko atvarēs, tā uzreiz ir jātais atkal cietu, jo sāks jauna trauksme. Un tā tas turpinās jau vairākas diennaktis no vietas, kas vedina domāt, ka Krievija ir mainījusi uzbrukumu taktiku. Un Ukrainas infrastruktūras ministrs Mikolais Kalašniks šodien sola uz vakarpusi sola paziņot lēmumus par iespējamām izmaiņām algoritmos attiecībā uz transportu un arī loģistikas darbu ilgstošu gaisa trauksmu apstākļos. Un kā norādījis ministrs, tad cilvēku drošība ir pirmajā vietā, protams, bet Ukrainai ir jāspēj nodrošināt, piemēram, stabilī vilcienu pārvadājumu, satiksmes plūsmu. Šobrīd tiek izskatīts jautājums, kā atvērt dzelzceļa stacijas darbam arī nakts stundās, kad valstī ir komandanta stunda, kā arī tiek lemts, kā labāk organizēt sabiedriskos pārvadājumus un pātrināt piemēram. Tāds vienkārši piemērs, kā cilvēku iekāpšanas un izkāpšanas procesu stacijās. Ja rītdien Kīvā diena būs tāda pat, kā piemēram šodien, tad atbilstoši drošības prasībām nekāda klātienes kopā sanākšana virszemē visdrīzāk nebūs iespējama un nav skaidrs, vai vispār šādos apstākļos skolās varēs uzturēt vai varbūt uzreiz visus skolēnus pulcēs pazemes, pagrabos vai citās patvērnēs.
2: Tā Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānce. Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku valsts policijai jau nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos. Vairāk stāda, stāsta Sintija Ambote.
5: Īsi pēc ziņām par Nepālā notikušo turp devās arī Ukrainas Dmitrijs Kuļikovs, viņa mamma Olena savukārt uz Nepālu bija aizceļojusi kopā ar Latvijas jogas grupu Jantra. Šie ceļotāji dabas katastrofas brīdī atradās tieši pie Nepālas Ķīnas robežas un pat laban ir pazuduši bez vēsts. Dmitrijs ir Katmandū kopš piektdienas rīta, lai pats operatīvāk varētu sekot līdz vietējo iestāžu ziņām par cietušo sarakstiem. Viņš arī centās nokļūt tuvāk notikuma vietai un stāsta vairāk par uz vietas pieredzēto.
6: Ir ļoti daudz informācijas un ir daudz pazudušu cilvēku.

0: Tā šeit ir nacionāla līmeņa katastrofa. Es mēģināju pievienoties lidojumā ar helikopteru uz turieni, bet man tas tika liegts. Vienu dienu bija pārāk slikts laiks, lai lidotu, un tad valsts aizliedz lidojumus turp cilvēkiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar meklēšanas darbiem. Tā arī es netiku uz notikumu vietu, jo arī viss tas reģions šobrīd ir slēgts, un tu nevari tur nokļūt, ja esi civiliedzīvotājs. Jo ja visi centīsies tur aizbraukt, tad radīs haosu. Taču ir iespēja runāt ar iestādēm, un es runāju ar vairākām, bet šobrīd vienīgais, ko viņi dara, ir dažādu sarakstu veidošana un atjaunošana. Tuvinieki to visu ir izdarījuši. Savukārt pašās slimnīcās ir jēga meklēt kādu, ja tajās ir cilvēki, kuri ir bezsamaņā un nevar sevi identificēt. Bet es neatradu nevienu slimnīcu šeit, kurā būtu šādi cilvēki no Eiropas. Tāpēc mums ir vienkārši jācer un jāgaida, ka meklēšanas operācijas nesīs kādas labas ziņas.
1: Dmitrijs arī stāsta, ka tuvākajā laikā nodos savu DNS paraugu vietējām iestādēm Nepālā. Daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāka uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde ir nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Savukārt pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti un reģistrēti DNS paraugi. Līdz ar to arī tuvinieki aicināti nodot savus DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo pirmās pakāpes radinieki vakar nodevuši 20 paraugus un šodien vēl 5. Tiesa gan daļai tuvinieku to apgrūtina tas, ka viņi arī ir ārpus Latvijas, bet šajos gadījumos tiek meklēti arī citi risinājumi, norāda ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīta Medne. Un viņa bilst, ka tuvākajās dienās Nepālā būs arī departamenta pārstāvis. Latvijā praktisku un materiālu atbalstu tuviniekiem piedāvā biedrība palīdzēsim viens otram, kā arī bez vēsts pazudušo ģimenes pēc emocionāla atbalsta var vērsties krīžu centrā Skalbes, Sinti Ambota, Latvijas radio.
2: Par bez vēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā uzskata vairāk nekā 4700 cilvēkus, bet bojāgājušo skaits jau pārsniedz 900. Un vēl gandrīz 13 gadus pēc Zolitūdes traģēdijas Rīgā Priedainas ielā 20. Pēc apmēram 15 minūtēm atklās Atceris dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Sabrūkot lielveikalam Maxima, toreiz dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Piemiņas vieta radīta tā, lai traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varētu netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Zolitūdē uzrunātie cilvēki par piemiņas vietu esot gandarīti.
3: Nu, interesanti, nu tāda atmosfēra, ziniet, nu nav tāda jautra. Nu tāds noskaņojums bēdīgs.
4: 15 minūtes pirms tam bija iekšā. Un labi, ka viss notiek savādāk. Tas ir ļoti brīnišķīgi, ļoti atsaucīgi, sirsnīgi. Tā izskatās, paliek tā skumja.
3: Nu ideja, man liekas, ir jauka. Kā dzīvosies, vai cilvēki šeit labi uzvedīsies, nezinu. Skatīsimies, cerams, kā.
5: Ziniet, tas ir ļoti labi, bet kaut kā sāpīgi. Kad paskaties pa logu, uzreiz nāk prātā tā traģēdija.
2: Un vēl par sportu. Rainers Balodis šorīt ASV izcīnījis otro vietu pasaules čempionātā disku golfā un bijis tuvu arī čempionu titulu izcīnīšanai. Balodis ir Latvijas labākais disku golfa spēlētājs, taču pirms pasaules meistarsacīkstēm bijis tālu no favorītu pulka. Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins cer, ka šis milzu panākums veicinās jaunu bērnu intereses vilni par šo sporta veidu. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs. Par labskaņu rūpējās Rita Karnača studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Rīt skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Kīvā un tās apgabalā jau 4. diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 22 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
6: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdiena.

kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietas un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi, bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kai Valež, kopā ar jums esam mēs. Svētdiena, laiks nemainīgs un arī studijā es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Jā, nu raidījums piespēle, kā parasti jūs radio uztvērējos un jebkurā citā ierīcē, kurā klausāties mūs. Un šodien mūsu centrālā tēma – futbols, bet Mārtiņ, kā jau to arī esi teicis, tad runāsim nevis par futbolu, nevis par vienu no lielajiem panākumiem, kas šajā nedēļā ir gūts futbolā, pie kā mēs mazliet vairāk pakavēsimies nedēļas topā, bet runāsim par sociāli svarīgu aspektu futbolā.
1: Protams, raidījuma otrajā daļā arī Gunāra Jākapsona saruna tā gan iezīmēs to, ko redzam aiz logu šobrīd. Tuvojas rudens un arī jaunais mācību gads.
2: Ķeramies klāt ik nedēļas sporta notikumu topam, tur arī pietiekam daudz dažādu interesantu tēmu, par kuriem runāt.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats to sāksim ar sporta karalu futbolu. Beidzot atkal uz Latviju atvests Eirokausa rudens. Mēs jau ievadā runājam par to, ka rudens aiz loga, bet rudens arī futbolā un turklāt uz Eiropas skatuves Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga ir iekļuvusi Eiropas trešā spēcīgākā kluba turnīra konferences līgas pamatkārtā. Jā, divu dueļu summā tika pārvarēta Fērusālu komandas no Klaksvikas barjera.
2: Piektdien arī noskaidrojām, pret ko tad viņi spēlēs UEFA konferences līgas pamatturnīrā, jeb kā to oficiāli sauc līgas fāzē. Pazīstamākā klubs ir Bergamo Atalanta, Itālijas A sērijas, jeb augstākās līgas komanda. Komanda, kas iepriekšējās sezonās ir spēlējusi arī galvenajā Eiropas klubu turnīrā UEFA Čempionu līgā un spēlējusi labi, sasniegusi izslēgšanas spēles arī Čempionu līgā, kas, protams, liecina par vienības kvalitāti. Tur gan ir notikušas šādas tādas izmaiņas, līdz ar to redzēsim, kāda būs Atalanta šajā sezonā. Un arī vairāki citi interesanti dueļi, tostarp būs spēle pret Kauņa Žalgiri. Protams, Kauņa Žalgiris mums asociējas ar basketbola klubu Lietuvas Flagmanis, bet Kauņa Žalgiris ir pārstāvēts arī futbola laukumos un, kā redzam, viņiem klājas tīri labi. Konferences līga sāksies vēlāk nekā Čempionu līga, tā sāksies tikai 15. oktobrī. Un Latvijas čempioniem pirmā spēle savā laukumā un būs jāuzņem Almatī Kairat no Kazahstānas.
1: Tādi jaunam, nu starp citu, pieminēja Kauņa Žalgiri gan futbola, gan basketbola sakarā. Nu, Kauņa Žalgira futbola kluba vadībā ir Mans Kalnietis, bijušais Lietuvas basketbola izlases saspēles vadītājs, viens no līderiem. Tāpēc šī saite arī tur Lietuvā ir ļoti cieša un līdz ar to, nu, tu no tās acīm redzot arī viņi nespēja aizbēgt un arī nevajag. Jā, Kauņā pret Žalgiri, bet kopumā tu jau pieminēji Bergamo Atlantu, arī brauks uz Rīgu, savukārt vēl pretiniekos Kipras Pafos komanda, kas ir ļoti ironiski, ka tieši šī vienība nonākusi vienā tādā pretstāvē ar Rīga komandu, jo abiem ir viens īpašnieks, Krievijas miljardieris, Latvijas melnajā sarakstā iekļautais Sergejs Lomakins. Nu, un Pafos Rīga attiecības bieži vien raksturo kā tādu virskomandu un farmklubu, jo no Rīgas uz Pafos brauc labākie spēlētāji, savukārt no Pafos tie, kur tur varbūt netik ļoti labi spējusties, brauc uz Rīga komandu. Nu, tādas ir šo klubu attiecības, bet vēl būs jāspēlē arī ar Bosnijas un Hercegovinas vienību, Baņa Lukas Borač, tāpat tevis pieminētais arī klubs Almatī Kairat no Kazahstānas, nu, Čehu Jabliņets arī būs šajā te pretinieku sarakstā un, protams, Kauņa Žalgiris. Nu, kopumā, ja mēs tā vērtējam, izņemot Bergamo Atlantu vienību, nav grandu, nav tādu ārkārtīgu skaļu vārdu. Nu, protams, Kauņa Žalgiris ir labi zināms šajā mūsu Baltijas reģionā, bet uz Eiropas futbola skatos, protams, tas nav nekāds grands. Līdz ar to, ja mēs tā sportiski varamies un domājot par to, vai Rīga komanda varētu iekļūt labāko 20

0: 4 pulkā no 36 vienībām, kas turpinās cīnīties par konferences līgas kausu pēc šīs tad nosacītas pirmās atlases kārtas vai pamatturnīra noslēguma, tad izredzes man šķiet ir ļoti labas. Un nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatā Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība pagājušajā nedēļā aizvadīja divas pasaules kausa atlases cīņas, izbraukumā Horvātijā, Zadarā pret vietējo komandu un Rīgā pret Izrēlu. Divi kardināli atšķirīgi rezultāti, pamatīga sakāve Horvātijā 80-115 un uzvar savukārt svētdienas vakarā Rīgas arēnā ar 85-70 pār Izrēlu, lai gan arī mačā pret Izrēlu bija kritumi, tīpaši pirmā puslaika izskiņā, bet izdevās tos tad ātri arī dzēst. Pirmais puslaiks 41-41, nu un tad otrajā puslaikā jau Latvijas izlases parādīja savu pārākumu. 29 punktus mačā pret izrēliešiem guva Artūrs Strautiņš. Tā vispār viņam ne tikai visrezultatīvākā spēle valstsvienības karjerā, bet vispār viņa karjerā un ne tikai profesionāļos. Viņš nekad dzīvē, nekad tādā nu, nopietnā līmenī izņemot varbūt bērnu sportu jauniešos junioros pieaugušajos nebija guvis tik daudz punktu.
1: Karjeras spēle Artūram Strautiņam, viņam arī piebalsoja Kristers Zoriks un Rihards Lomašs. Nu, kā jau mēs arī iepriekš esam runājuši, ka šie trīs vīri principā ir šī konkrētā modeļa vilcēji. Protams, nav tur šausmīgi jāsapriecājas, ka nu tik būs un Latvijas izlase ir atpakaļ uz Viļņa, jo Izrēla un Horvātija ir divas pilnīgi atšķirīga līmeņa komandas. Ja Horvātiem bija visi viņu vadošie spēki ar Mario Hezoņu, Dario Šariču un Ivicu Zubacu priekšgalā, tad Izrēlē vairāk līderi iztrūks, nu un skaidrs, ja viņiem būtu palīgos Denī Abdija, tad tā būtu pilnīgi, pilnīgi cita komanda un pilnīgi cita spēle arī būtu bijusi līdz ar to. Protams, pozitīvi, ka Latvijas izlase spēja atgūties, izrāpties no tādas bedres pēc zaudējuma ar mīnus 35 viesos, trīs dienas vēlāk nospēlēt labu spēli mājās, bet no turnīra tabulas viedokļa nekā patīkama šeit nav.
0: Un pēc šīm divām spēlēm tāds nu, kopējais uzvaru zaudējuma līdzsvars nav mainījies Latvijas komandā, jo projām ceturtā pozīcija kā atlases grupā 6 vienību konkurencē 4 uzvaras, 4 zaudējumi. 8 mačos līderis ir 3. Vācija, pasaules un Eiropas čempioni, tātad Horvātija un Polija, visas aizbijušas pa 8 mačiem, visām tikai viens zaudējums šajās 8 spēlēs. Nu, Horvāti varēja paklupt arī pret Nīderlandi, bet Nīderlandai tomēr beigās neizdevās sagādāt tādu pamatīgu pārsteigumu. Nu, jā, tagad, ja skatāmies turnīra tabulā, skaidrs, ka Latvijas izlase joprojām ir teorētisks, niecīgs gan, bet teorētisks iespējas kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram, bet nu tad pašiem. Pirmkārt, jāuzvar visās 4 atlikušajās atlases spēlēs gan novembrī 2, gan februārī vēl 2. Nu, un ļoti, ļoti jācer, ka konkurenti klubs.
1: Un ne tikai klubs, bet zaudēs visu pēc kārtas. Tas tā vienkārši ir reālā situācija, ka kādai no šīm trim izlasēm Vācijai, Polijai vai Horvātijai ir jāzaudē gandrīz visas atlikušās spēles, jo pret poļiem savstarpējās spēlēs mums ir 0-2, divi zaudējumi, pret horvātiem šobrīd ir mīnus 35, labi vēl būs otra savstarpējā spēle, bet nu, vai mēs objektīvi varam cerēt, ka Latvijas izlases spēs atspēlēt mīnus 35 punktu deficītu un uzvarēt ar vismaz plus 36. Diezin, vai mēs par uz to varam ļoti lielas cerības likt, nu tad vēl atliek divas spēles arī pret Vāciju.
0: Jā, nu tas, protams, no stāstu grāmatas, pasaku grāmatas, kā būtu, ja būtu, nefilosofēsim pārliek daudz, liekam punktu šīs nedēļas otrajai spilgtāko notikumu apskatu pieturvietai un dodamies pie noslēdzošās. Un noslēdzošā šīs nedēļas piektāko notikumu apskata pieturvieta Eiropas čempionāta fināla turnīrs volejbolā dāmām. Latvijas izlase to noslēdz. Grupā zaudējums gan Turcijai, gan arī Vācijai, gan Polijai. Ļoti spraiga cīņa pret Sloveniju. Arī ļoti dramatiska noslēdzošā cīņa pret Ungārietēm, bet tur gan tomēr izdevās šo te uzvaru vienīgo gan, bet ļoti saldu izraut, tiešām izraut no Ungāru komandas rokām un ar 3-2 Latvijas izlases uzveic Ungāriju. Un ar tādām labām emocijām droši vien dodas mājās no Eiropas čempionāta fināla turnīra. Tiesa Elvita Dolotova, vispieredzējušākā šī modeļa, spēlētāja paziņo par karjeras noslēgumu valsts vienībā.
1: Nu, katrā ziņā, ja mēs tā skatāmies uz to, kā šis turnīrs aizritēja, tad Latvijas izlase spēja uzvarēt pa kādam setam 4 no 5 mačiem uz nulītas. Latvija palika tikai pret Turciju, kas ir aktuālā Eiropas čempionvienība un lūko aizstāvēt

0: titulu arī šajā gadā. Pārējās spēlēs mūsējās epizodiski izskatījās tiešām ļoti labi, izskatījās iederīgi šajā līmenī, bet nu, teiksim tā, ir arī zināma mazuma piegarša. Piemēram, spēlē pret Poliju, trešais sets, Latvija vadībā 17-9, tur viss izskatās skaisti, nu tik būs. Starp citu vēl pie rezultāta 1-1 pa setiem tajā brīdī. Tomēr no 17-9 Latvija pamanījās izlaist uzvaru setā un Polija uzvarēja to spēli. Tāpat pret Sloveniju Latvija vadībā ar 2-0. Trešais, ceturtais sets absolūti bezcerīgi un piektajā setā nu, tur pasporojās, bet arī zaudējums. Līdz ar to ar zināmu veiksmes devu, pat ne ar veiksmes devu, bet nospēlējot stabilāk un savā līmenī vairāk ilgāku spēles posmu, Latvija iespējams varētu pasapņot arī par vietu izslēgšanas spēlēs. Jo, ja nospēlētu labāk pret Sloveniju, vēl viena uzvara, tas otrais uzvarētais sets pret Poliju arī būtu devis vismaz vienu punktu turnīra tabulā. Tas viss to situāciju padarītu daudz, daudz labāku nekā tā ir. Un šis ir tas nākamais līmenis Latvijas sieviešu volejbola izlasē, kā uzvarēt šādas spēles, jo spēle pret Sloveniju bija jau trešā spēle šovasar, kas man uz sitiena nāk prātā, kur Latvijas izlase izlaiž 2-0 pārsvaru. Tas nedrīkst atkārtoties šādas spēles. Ir jāuzvar, un nu, arī volejbolists jau uz čempionāta beigām kļuva paškritiskākas. Ja sākumā tika daudz runāts par to, ka baudām un priecājamies un forši un jauki, tad uz beigām jau arī tāda mazliet paškritiska noc ieskanējās, un prieks, ka arī paši spēlētājs par to runā, ka ir jāiemācās sasniegt nākamais līmenis, kā noturēt stabilitāti visa mača garumā, nevis epizodiski spēlēt labi un epizodiski izskatīties pēc vidusskolas komandas.
1: Sporta raidījums piespēlē.
2: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Šeko Reko augusts paskrējas vējas pārniem, šī ir augusta noslēdzošā piespēle. Arī Gunāri Jākapsons ar un jūs sagaidīsiet, bet pirms tam mēs ar Māri parunāsim par sporta karalu futbolu, vai ne Māri?
0: Jā, šodien tiešām runājam par futbolu, bet kā jau mēs piespēlē, to cenšamies tā piekopt. Atkal nedaudz cits leņķis, nedaudz cits virziens arī futbolā, jo futbols, protams, milzīgs sporta veids un tam ir dažādi novirzieni. Arī. Un mūsu sarunas viesi jūs ļoti labi pazīstat, ja regulāri skatāties futbola pārraides televīzijā, tas ir komentētājs Ilvars Kostiņkevičs. Sveiki, Silver!
3: Sveiki, kungi! Sveiki!
0: Bet šeit ir lieki piebilst, ka šoreiz tu esi ieradies nevis kā televīzijas komentētājs, un mēs šeit nerunāsim par lielo futbolu, bet mēs runāsim, jā, kā es teicu, mazliet citādā virzienā. Šeit mums laikam jāpasaka, ka tu arī ikdienā strādā Latvijas futbola federācijā, un tev ir sociālās atbildības. Un
2: vides ilgtspējas vadītāja amats.
0: Jā, un arī vēl dažādi novirzieni ir tieši šajā te tavā amatā. Varbūt pastāsti tad uzreiz sīkā, ko tieši tu dari šajā te savā amatā futbola federācijā.
3: Jā, es varētu mazliet iztulkot, varētu ar to tā teikt iztērēt visu ēteru laiku un vēl vairāk, bet pavisam vienkārši runājot, sociāla atbildība, vides ilgtspēja, divi bloki vienā. Eiropas futbola federācija, jeb UEFA ir tāds tagad fokus pēdējos gados un liela prioritāte savas kārtībā gan sociāla atbildība, gan arī vides ilgtspēja. Tātad zem tā slēpjas 11 dažādi virzieni, teiksim, cīņa pret diskrimināciju, bērntiesība, aizsardzība, rūpes par bēgļiem, rūpes par cilvēkiem ratiņkrēslā un ar citu invaliditāti, arī cilvēku iesaiste no citādām grupām, piemēram, probācijas dienesta klienti. Tāpat vidas ilgspēja, tas nozīmē atkritumu šķirošana, tas nozīmē zaļa domāšana, braucam ar velosipēdiem uz darbiņu, nevis ar mašīnām, rūpējamies par infrastruktūru, ja būvējam stadionus vai vienkārši uzlabojam stadionus, ka, teiksim, varbūt ir saules paneļi, tā, lai tas ilglaicīgi kalpotu sabiedrībai, un arī pasākums, kad rīkojam nevis banerus, plakātus, drukājam uz katru pasākumu jaunus, bet kā mēs pieejam futbola federācijā, uzrukājam banerus, mēs zinām, kādi mums ir šie pasākumi, bet jau vienošanās ar mūsu partneriem, kas mums drukā, ka nākamajā gadā mēs tikai pārlīmējam gadu, bet baneris saglabājās, un līdz ar to mēs neredam liekus atkritumus. Zem katra bloka ir ļoti padziļināti daudzas citi virzieni, bet tā es ieskicēju, un nu, tas ir ļoti apjomīgs sektors, es teiktu, tā futbolā.
0: Savā ievadā ieminējies par to, ka viens no šiem tava darba novirzieniem ir strādāšana ar cilvēkiem ar invaliditāti. Un Mārtiņ, tu šonedēļ uzdūries šai te tēmai, par kuru mēs tūlīt parunāsim plašāk.
2: Jā, aizvadīt tātad Eiropas amputēto futbola federācijas starptautiskā nometne Spānijā. Tur Ilver arī tu biji, un pirmo reizi arī divi latviešu puiši tajā piedalījās, Toms un Aivis. Varbūt pastāst vispār, kas tā bija par nometni un kas ir šī Eiropas amputēto futbola federācija, kas ir oficiāls nosaukums.
3: Pagājušajā gadā es saņēmu pirmo reizi no Eiropas amputēto futbola federācijas šo e-pastiņu, ka ir šāda iespēja piedalīties.

0: Vai Latvija būtu gatava iesaistīties? Es atbildēju, ka šobrīd, es, godīgi sakot, strādāju futbola federācijā. Es nezinu nevienu bērniņu jaunieti ar amputāciju vai pieaugušu cilvēku, kurš gribētu spēlēt. Man nav tādu datu. Un tad es vērsos dažādās institūcijās, es meklēju un atdūros arī par to, ka ar šādiem datiem nedrīkst dalīties un vispārējais. Un federācija pašai nekā no tā nebija. Un atnāca nākamais gads un atkal atnāk EPS, vai jūs piedalīsieties. Un es sāku sarakstīties ar to dāmu un turklāt es ar viņu iepazinos. Dāma, kas to virza, ir dāma no Polijas, iepazinos ar viņu Dānijā, kad mums bija UEFA apmācības un viņi bija atbraukus prezentēt šo amputēto futbolu. Un es, personīgs konteksts vienmēr ir personīgs konteksts un atkal viņi man atraksa, es saku, klausies, es esmu izmeklējis visās institūcijās futbolā, ģimene izprasījies, neviens nezinu. Bet es esmu pats ar milzīgu pārliecību, ka tādi cilvēki ir. Ko es izdarīju ar šo projektu? Es sapratu, ka, nu, man nav ko sūtīt un dalībnieku nav, un tajā brīdī arī budžeta nebija. Bet es pārskatīju budžetu, es sapratu, ka es līdzekļus futbola federācijas šajā sociālās atbildības jomā atradīšu iespēju, ja vien atradīšu šos cilvēkus. Un tad es darīju tā, ka es vienkārši uztaisīju konkursu, izsludināju futbola federāciju šo konkursu, lūdzu pieteikties bērnus jaunieši no 6 līdz 16 gadiem, atsūtiet minūtes garu video, ka jums patīk futbols vai patīk sports, un es gribētu tajā nometnē piedalīties. Un šādā veidā mēs izšāvām gaisā, bet mēs šāvām divus zaķus ar vienu šāvienu. Sanāca tā, viena mamma pamanīja, kura zina, ka vienai mammai, kurai vēl viena mamma ir pazīstama, viņa piezvanīja tai mammai, un tā piezvanīja nākamajai mammai, un pateica, bet ir tā nometa, vai jūs ziņu redzēt? Nē, neredzēju. Un tādā veidā mēs nonācām pie viena puisīša vidzemē, un pēc tam nonācām pie vēl viena puisīša. Un mēs uzrunājām, tie puisīši atsaucās, iesūtīja video, viņi atbilda visiem konkursa kritērijiem, un mēs apstiprinājām, un mēs aizbraucām. Kādreiz ir tāds stāsts par ko? Kad tu liekas, ka tu esi stūri un tev nav to cilvēku vai nav dalībnieku vai nav tā projekta, tomēr to projektu var dabūt gatavu uz kājām. Un es godīgi sakot, es ārkārtīgi gandarīts par to, kas sanāca, un šobrīd kas notiek. Šobrīd jau nākamais solis, jūs, kungi, netiekat pie jautājuma, bet man vienkārši ir liels azarts to
1: izsāstīt. Mēs arī interesi klausāmies.
0: Jā, nākamais solis ir tāds, ka tā mamma darbojas arī dažādās sociālās jomās, viņai ir dažādi kontakti, tā viena puisīša mamma, kas aizbrauc, jā. Un tagad jau mēs meklējam iespēju vidzemē sarīkot grupiņu, kur ir daži bērni būs, kam būs ar kaut kādu regulātu vai reizi divās nedēļās. Es ceru, ka sanāks, bet šobrīd jau virzās tā, ka mēs meklējam treneri, ir vēl pāris puisīši atrast, kuri varētu piedalīties, līdz ar to iespējams mēs iekustināsim šo lavīnu, ne tādu, diemžēl, kā Nepālā, ja? Bet tādā pozitīvu lavīnu, ja? Ka mēs tāpat kā soļbola pirms dažiem gadiem, gandrīz no nulles punkta, pateicoties CS aktīvistiem, tagad esam spējuši iekustināt. Un to pašu mēs izdarīsim iespējams ar amputēto futbolu. Un es tātad pats kā projektu vadītājs braucu ar šo nometni klāt, bija mamma viena, bija puisīša abi Toms un Aivis, Braši Čaļi un mūsu arī speciālists, kas atbild par cilvēkiem ar invaliditāti, jo mums vajag arī izglītoties. Jo es arī teikšu godīgi, man par šo futbolu, tāpat kā par soļbolu, pirms tam nebija kompetences. Mm-hmm. Bet šobrīd es jūtos 10 reizes gudrāks, vēl daudz ko nezinu, bet man ir skaidrs virziens, kādā iet. Un līdz ar to mēs guvām ļoti labu pieredzi, gan mēs kā šī projekta vadītāji un tie, kas sociāla atbildībā strādā, gan tie puiši. Ja jūs viņus redzētu, viņus sejas, un skaidrs, ka viņi negribēja prom braukt. Un fantastisks projekts. Katru gadu atkārtojas, nākamgad arī ir plānots un nav šaubu, ka mēs Latviju piedalāmies.
1: Smaidu, jā, Toma un Aivies, jā, var redzēt arī fotogrāfijā, kas publicēta Latvijas futbola federācijas tīmekļa vietnē. Mums ar Māri radās jautājums pirms šīs sarunas ar tevi. Vai ir, nu, piemēram, mēs zinām, ka parasportā ir klases, sportistus klasificē klasēs.
2: Pēc, jā, medicīniskās grupas, ņemot vērā konkrēto traumas.
1: Pēc invaliditātes smaguma, jā, traumas, vai šeit ir jābūt kaut kādai konkrēta smaguma amputācijai, vai arī vismazākā amputācija dod iespēju piedalīt. Šajā nu,
2: piemēram, kājas pirksts ir amputāts.
0: Jā, es ļoti precīzi tev neatbildēšu par, ja piemēram, kājas pirksts, bet es domāju, ka jā, jo šeit ir dažādi. Mums arī viens puisīts bija ar kājas amputāciju, otrs puisīts nebija ar amputāciju, bet bija, jo šeit drīkst piedalīties ar iedzimtu invaliditāti. Un citiem ir viena kājiņa garāko trīsāk, un tā tālāk arī tādi bērniņi var piedalīties. Tāpēc, ja kāds mūs dzird, un arī šādi bērniņi, un šādi bērniņi ir. Pat profesionālā futbolā es zinu dažus futbolistus, kuriem ir šis, ka viena kāja garāka, viena īsāka, bet viņam ir izdevies kļūt arī par profesionālu futbolistiem. Tātad atbilde uz šo jautājumu var būt ļoti dažādi bērni, un jā, šeit dalījums ir ļoti nosacīts. Nometnē ir princips, ka visi darbojas uz kruķiem, jo lielākai daļai ikdienā ir šīs protezītes, un viņi pārvietojas ar protezītiem, viņiem nemaz kruķis nevajag. Un mūsu gadījumā

0: Tie puisīši arī viņi pārvietojas bez kruķiem, bet nometnē, lai būtu līdzvērtīgi apstākļi visiem, tad ir šis kruķu elements, izņemot vārtsargus, ja, kuriem parasti ir rokas amputācija, bet uz kājiņām viņi darbojās, un līdz ar to viņi var sargāt vārtus. Bet principā citāds dalījums tur nav, tur tajā nometnē konkrēti redz, kādas ir tie, kas pirmoreiz piedalās, viņus ieliek iesācēju grupā, un ir arī elites grupa, un kungi, jūs būtu šokā, es biju šokā. Kādas kvalitātes futbolu. Jā, tas ir apbrīnojami, ko šie puiši un meitenes spēja darīt laukumā. Es pats spēlēju trešajā līgā, man bija mazliet kauns par to tehnisko izpildījumu, kāds manā arsenālā ir, jo tur virkne viņiem un viņām ir tehniski meistarīgāks ar vienu kājiņu uz kruķiem, kā pieņem bumbu, kā dot. Viņi futbolu spēlē tieši tādu pašu, kā mēs, jebkurš cits, plaši spēlē, maina malas, visu piespēles sitieni. Es daudz neesmu dalījies pagaidām sociālās ar tiem video, bet tik pa brīdim es kādu video ielikšu, es arī kaut ko pašērojas, tā teikt, savā auditorijā, jo tur var redzēt tiešām labu kvalitāti un kas ir vēl būtiski, ir pasaules kauss šiem cilvēkiem un ir arī Eiropas čempionāts. Tātad šie cilvēki ar amputāciju arī piedalās lielos turnīros. Latvijā pagaidām no komandas, mēs tikai iestartējām tagad ar diviem puišiem, brašiem, bet es neizslēdzu, ka pēc 5 gadiem mums būs sava izlase. Es būtu tikai priecīgs par to.
1: Jā, šeit mēs arī runājam par jauniešiem, bet skaidrs, ka tas ir attiecināms arī uz pieaugušajiem, vai ne?
0: Bez šaubām. Nometne ir no 6 līdz 16 gadiem rosinot šo iespēju piedalīties, bet būsim godīgi, tagad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir ļoti daudz sakrupļotu ukraiņu puišu, vīriešu, un viņiem ir savas komandas. Vācijā ir čempionāts, viņi sabraukumos spēlē pa Vāciju, brauc spēlē turnīru Vācijas čempionātu. Tā kā, jā, ļoti daudz no Polijas bija, daudz no Lielbritānijas. Tā kā šīs var redzēt, ka arī ieskrienās Eiropā, iedrošina šos cilvēkus, viņi iet ārā no mājām, nesēž, neslēpjās, un mums ir jābūt atsaucīgiem, tāpēc jau, kā saka, tās visas uzbrauktuves, mēs ejam dažreiz uz valsts iestādēm un liekas tur tādas kāpnes vai nav liftu, tas nav īsti labi, ir jāsakārto šīs lietas, jo kāpēc, lai šie cilvēki ratiņkrēslos, kāpēc viņiem būtu jāliedz piedalīties? Mums šobrīd ir viens projekts, es negribu daudz runāt par to, kamēr tas nav pabeigts, bet ir pilotu projekts vienā futbola stadionā, kurā nav iespējams ratiņkrēslā normāli baudīt futbolu, proti runa ir par to, ka tribīnēs viņš iebraukt iekšā nevar, tātad, ja līst lietas, līst visus galus, mēs būvējam šobrīd tādu podestu, ar jumtu, ar visu, tas ir pilota projekts, lai arī šie cilvēki labās skatītāju vietās turpat pie laukuma, blakus tieši tribīnēm, lai ir tā atmosfēra, viņi arī varētu baudīt futbolu. Tas ir arī viens no daudziem projektiem, kas šobrīd Latvijas Futbola federācijā ir sociālās atbildības jomā.
2: Pirms sarunas Jovars mums ar Māri teica, pajautājiet man par manu balto aproci. Jovaram ap labās rokas plauks locītā virā aproce.
0: Jā, kas tā ir par aproci? Tā ir īpaša aproce, kāpēc? Tāpēc, ka man to uzdāvināja viens itālietis, viņš bija treneris šajā nometnē Spānijā. Viņam arī bija amputācija un es saku, man nezināju, ko tas nozīmē. Ļoti smuka, balta, uz balta fona zils teksts un kaut kas super tur jau, ja, un super abilī, ja. Un tad es uzreiz pārtulkoju pēc brītiņa un tā aproces nozīmē nepārspējams. Un kad es skatījos uz tiem jauniešiem, viņi ir nepārspējami. Viņi ir pārvarējuši daudzas grūtības, viņi ir pārvarējuši sevi, izgājuši ārā, un kas ir svarīgi šajā nometnē, un arī kā es ar vecākiem runāju, ka tie bērni atbrauc no malu malām Eiropā un redz, ka ir citi arī tādi bērni. Ja? Un ka viņi nav vieni šajā, es nezinu, vai nelaimē, vai kā teikt, šajā dzīves izaicinājumā, populārs vārds tagad, ja, izaicinājums, un viņi tiek ar to galā, un tie ir stipri puši, un mūsējie čaļi, Aivs ar Tomu, viņi ar kruķiem ikdienā nestaigāja, un mums bija divi treniņi dienā pa pusotrai stundai, viens bija pat divas stundas, saule, 36 karstuma vilnis, ēnā, 36, tātad tū, 50 grādiem, un nepīkstien skaidrs rokas tulzinās un vispārējais, bet tie čaļi ar kaifu. Ja, tā kā tas uzrāviens, un es saprotu, es ar mammu var runāt, tas puika uzreiz nākamajā dienā jau uz laukuma.
2: Tas iedusums vilnas droši vien tagad ir pārņēmis.
0: Viņš ir, un noturēsim viņu, es ceru, kādā līmenī. Jebkurā gadījumā Latvijas futbola federācija šos puišus iespēju robežās atbalstīs, lai viņi ar savu aktivitāti ir futbolā, viņiem ir zaļā gaisma uz Latvijas nacionālās izlases spēlēm, tā kā visu šīs labās lietas mēs varam izdarīt, tās arī izdarīsim. Lai viņi ir nepārspējami.
1: Kā viņiem šeit Latvijā ir no ar iespējām darboties, trenēties? Un skaidrs, futbola laukumi ir, tie ir arī pietiekam ir. Labā kvalitātē, lai varētu darboties arī ar kruķiem. Pastāst varbūt sīkāk par šo aspektu.
0: Ir arī šis aspekts, un tas viens no puisīšiem, kurš aizgāja pirms vairākiem gadiem uz savu klubu, teica, ka gribētu darboties, un skaidrs, ka nu, mums jāmāc, mums jāizglīto arī treneri. Nu, treners nezin, ko ar viņu darīt, kā viņu integrē grupā, jo patiesības
2: sakot... Viņš ir vienīgais droši vien tur.

0: reģionā.
1: Precīzi, precīzi. Un tātad mums ir svarīgi strādāt arī ar treneriem, jo nav jau tā, ka treneri negribētu. Viņi vienkārši apjūk atnāk, teiksim, ar kruķiem vai ar amputāciju vai ar protēzītu, a kā es tie puiši skrien pilnā ātrumā, a tas puisis nevar tik ātri paskriet. Nu, saprotams, nevar tik ātri paskriet. Bet viņi labi spēlē futbolu, arī šie puiši pirmo reizi debitēja. Un tātad, nu, viņš saprot, ka viņš tur īsti neiederās un aiziet prom. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs vai nu integrēsim klubā, vai arī uztaisīsim šo atsevišķos treniņus, lai viņam ir iespēja spēlēt. Un tad mēs arī runāsim. Ir arī klubi, arī Rīgā ir klubi, kas ir diezgan atsaucīgi ar mentālo invaliditāti ir jaunieši. Un viņus pieņem. Viņi var darboties, saliek pa līmeņiem dažādiem, bet vismaz, ka viņi var būt kopā, kopējās grupās un socializēties. Tas ir ļoti svarīgi, bet tur arī milzīgs ceļš ejams. Milzīgs ceļš ejams, bet svarīgi ir tas, ka mēs redzam problēmu un nevis, nu mēs nezinām risinājumu, nu neko. Svarīgi ir uzreiz meklēt to risinājumu. Nu tad var atrast, tā kā šajā gadījumā, kā mēs aizbraucam uz to nometni.
0: Pieminēju arī citu nedaudz, nu ja mēs to tā varam teikt, novirzienu vai atzaru, futbolisti ar mentālās attīstības traucējumiem. Esmu tev arī šķiet redzējis Futbola federācijas publicētojas materiālus, dodies pie viņiem reģionos un apmeklē šādas treniņu grupas, ko tu tur esi redzējis un varbūt pie kā tur Futbola federācijai vēl jāstrādā, lai būtu tāds labi padarīts darbs.
1: Sanāca vēl viens labs stāsts. Pirms pāris gadiem UEFA izsludināja konkursu, kurā varēja pieteikties šādā rakursā virzienā un es uzrakstīju projektu par speciālo skolu futbola festivāliem. Speciālajās skolās Latvijā kopā 37, varbūt tagad ir samazināts šajā mācību gadā, nezinu, bet vēl pirms pāris gadiem bija 37 oficiāli skolas, tātad daudz, vairāk nekā 5000 skolēnu un tā tālāk malu malās Latvijā. Es gandrīz visu tās skolas izbraukājis, jo es uztaisīju projektu, kurā skolas varēja, mēs rīkojām festivālus katrā reģionā. Četrus festivālus, šogad uztaisījām vēlreiz četrus festivālus, un skolas varēja pieteikties futbola inventāram, ja kaut kas pietrūkst. Un tātad šobrīd divu gadu laikā šo skolu nodrošinājumu, šodien pat viena skola bija pamūša sveiciens viņiem no Zemgales atbraukuši pakaļ inventāram, un nodrošinājums viņiem ir daudz augstākā līmenī. Atkal jāsaka paldies UEFA, paldies droši vien Čempionu līgai, kuru skatāmies, jo šie turnīri palīdz pēc tam nopelnīt šai organizācijai naudu. Varam pēc tam labas lietas izdarīt. Ne? Un līdz ar to šī tradīcija tiks saglabāta. Mēs šos festivālus turpināsim organizēt, atbalstīt speciālās skolas. Un jā, bērni jaunieši ar mentālās atpalicības aspektu, bet ir arī šis Senikap, vēl viens ļoti liels turnīrs. Šogad svinējām 20 gadu jubileju, arī visos Latvijas reģionos pirmo reizi organizējām. Un tad staicēja, lai sabrauc kopā, stiprākā komanda brauc uz Poliju uz fināla turnīru. Liels pasākums, daudz komandu, vairāk nekā 40 komandas. Milzīgs skaits šādu pieaugušo cilvēku, arī jau cilvēku pensijā, kas spēlē futbolu. Ļoti populāras lietas. Redz, sociāla atbildība ir tāda sfēra, kur bieži vien nu, nav tāda sabiedrības uzmanība tā pievērst. Bet tas ir milzīgs bloks un futbols ir manuprāt, ļoti jaudīgs. Mēs tiešām varam iedzīgas lietas izdarīt un tad, kad tajās acīs skaties, kā viņi spēlē, tas azarts ir, tā ir fantastika. Un arī kvalitāte, tas mani arī pārsteidz, jo esmu bijis, kā es saku, te jau 40 gadus tagad futbolā. Bet šī sfēra man ir atvērusies, var teikt, pēdējos 4-5 gados tā pamatīgāk un pilnīgi jauna dimensija futbolā. Ja, un tur ir gan daudz darāmā, gan ļoti lielu pievienoto vērtību var izdarīt. Tā kā es tā parasti publiski nesaku, bet tas, ko var novērot Eiropā, uzņēmēji šo jomu pamana. Un uzņēmējiem šī joma kļūst interesanta. Viņi tiešām ar saviem līdzekļiem ir gatavi aktīvi doties šajā ceļā iekšā. Tā kā, ja kāds grib atbalstīt, teiksim, amputēto futbolu vai kaut ko tam līdzīgi, tad durvis ir atvērts.
0: Paldies Ilvaram Kostiņkievičam, gan futbola komentētājiem joprojām, gan arī Latvijas Futbola federācijas sociālās atbildības un vidas ilgtspējas vadītājiem. Paldies Ilvar, ka atnāci, ka izstāstīji, un es ceru, ka tās ausis, ko tu vēlējies sasniegt arī mūs šobrīd dzirdēji. Paldies.
1: Paldies. Paldies. Paldies.
2: Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
3: Nāk rudentiņas un klāt jaunais skolas gads. Ar ko apsveicu arī manus šīs dienas ciemiņus, proti Antažu vidusskolas direktori Solvitu Vasiļevsku un viņas dēlu Rafēlu, kurš šogad ies 7. Klasē. Nu, Solvita ģimenē vēl ir divi dēli, vecākais no viņiem mācās Amerikas Savienotajās valstīs, un jaunākais tepat iet bērndārzā Ādažos Mikels. Bet

0: Viss, kas jūs saista, ģimeni kopumā, tas, protams, ir hokejs. Un tāpēc man tāds jautājums, nu, kā tas ienāca jūs ģimenē? Vai vecāku mudinājums, vai dēlu vēlēšanās spēlēt to hokeju un tikai hokeju?
1: Par hokeju mēs runājām ļoti daudz. Arī tad, kad es ar savu vīru iepazinos, draudzējos, un tad viņš teica, ja būs dēli, tad būs hokejisti, tāpēc, ka man liekas, tas bija viņa tāds bērnības nepiepildīts sapnis, jo pie viņa dzimtajām mājām bija ledus laukums ziemā uz dīķa izveidots, un tad visa diena no rīta līdz vakaram kaimiņu bērni, pagalma bērni spēlē hokeju.
0: Un tev tas pirmais mudinājums, protams, brālis bija?
2: Jā.
0: Kurš tev zina, vilka vai visā drošināja?
2: Nu, daudz palīdzēja, tos gan zinu. Un...
0: Jā, nu, bet kā izdodas apvienot Latvijas lielākās skolas vadību ar sportistu, loģistiku un, nu, agrajiem rīta treniņiem?
1: Bez vīra atbalsta tas nebūtu iespējams apvienot, bet es teikšu tā, ka hokejs, treniņi un manu bērnu spēles un līdzjūšana tribīnēs, man liekas, tā ir vislielākā atpūta. Protams, tas prasa nervus un līdzjūšanu un atbildību, bet tās piekdienas un sestdienas turnīri un čempionāta spēles vai mājās skatoties tiešraidē spēles, es nolieku visus mājas darbus, aizmirstu par visiem skolas darbiem un visu uzmanību tiek veltīt tikai bērniem un pilnībā atslēdzos.
0: Solvids kundze, vadīt Adažu vidusskolu, tas nav viegls darbs, jā. Bet kā šī direktores pieredze palīdz audzināt pašas bērnus?
1: Ziniet, kā vecākajam dēlam tas traucēja, jo nu, viņš pārdzīvoja, ka mamma ir kļūst par direktoru, savukārt vidējais dēls, ar karogu pa priekšu iet un ar visiem skolotājiem iepazīstinās. Un ko tu saki viņiem?
2: Direktora mana mamma.
1: Jā, direktora ir mana mamma.
0: Jā.
1: Un nav viegli. Rafaelam nav viegli, tāpēc, ka ir skolotāji, kas nāk pasūdzās, kas pasaka, ka jāpievērš uzmanību, un mamma ir visu laiku klātesoša, pabaksta un paskatās, kā uzvedās starpbrīžos un kā ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Bet tas uzliek dēliem arī tādu atbildību, jo mēs vienmēr esam runājuši par to, ka Rafaela nedara mammai kaunu vai Mikaela nedara mammai kaunu. Tev ir jārāda piemērs.
0: Bet taču nekad neizdarījis mammai kaunu. Nu, nekad nedarījis, protams.
2: Nu, ir bijis, bet nu, vairs nedarīju. Sarums.
0: Nu, kā hokeja disciplīna un sportiskais gars, jūsprāt, palīdz bērnu personības veidošanā un inteliģences attīstībā? Sports kā tāds.
1: Es domāju, ka viennozīmīgi palīdz. Tā ir disciplīna, tas ir režīms, tas ir komandas darbs, tā ir sadarbība. Tev ir jāspēj nolasīt komandas biedru domas, tev viņiem ir jāsadarbojas un jāatcerās arī tas, ka šī vecumā viņiem bieži vien pietrūks, ka tu hokejā nevari būt individuālists, jā, tev ir jāsadarbojas, tev ir jāpaļaujas un tā kā komandas spēlē jāspēlē.
0: Ko jūs kā pedagoģi un mamma ieteiktu citiem vecākiem, no kuru bērni vēlas nopietni pievērsties profesionālajam sportam?
1: Biezākam maciņam ir jābūt, jo tas maksā diezgan, diemžēl. Laiks, tas ir ļoti liels laiks, ir cevišķi, ja tikko sāk bērns apgūt hokeju prasmes, tad vecākiem treniņos ir jābūt klātesošiem, viņiem ir jāpalīdz saģērties, noģērbties. Nu, un tad, kad jau ir tās prasmes daudz apgūtas un kad bērni sāk spēlēt čempionu spēlēs vai turnīros, nu, tad rēķinieties ar to, ka visas brīvdienas jums ir pavadītas hokeja hallēs, tāpat arī svētki, Ziemassvētki, lieldienu brīvdienas, ir turnīri. Nu, jā, tā, ka tas ir laiks viennozīmīgi. Un, protams, jābūt ir atbalstam bērnam, tāpēc, ka nevienmēr bērnam viss sanāk, viņš arī kļūdās un kļūdas pēc var zaudēt un galvenais nepārmest viņam, bet atbalstīt un teikt, ka no kļūdām mēs mācāmies.
0: Kā jūs tiekat galā ar tām situācijām, kad sports sāk traucēt mācībām?
1: Mums ir tādas situācijas un paldies Dievam, vismaz Ādažu vidusskolā skolotāja respektē un saprot, Rafaels nav

0: Vienīgais profesionālais sportists un skolotāji varbūt pievera acis uz kādu neizpildītu mājas darbu vai uzaicina uz konsultācijām, bet dienas režīms, tas ir ļoti svarīgi dienas režīms, lai laicīgi bērns aiziet gulēt un labāk piecelties no rīta un izmācīties, kad galva ir svaigāka, jo vakarā atbraucot pēc treniņiem, tas ir aptuveni pusdeviņi, kamēr pāēdam vakariņas un principā var teikt, ka viņš ir nekāds mājas darbu pildīšanai.
1: Kas hokejā tev aizrauja visvairāk un liek celties uz treniņiem, pat ja traki nāk miegs. Un tik garā laika periodā, tu taču ilgu laiku spēlē hokeju.
2: Nu jā, man hokejs var teikt aizņem visu dzīvi.
1: Nu jā, bet kas tev palīdz apvienot mācības skolā un arī treniņus un spēlēm?
2: Ir grūti, bet nu, es cenšos vairāk saņemties un dienas pirmajā vidū par mācībām, dienas otrajā pa hokeju.
1: Kas tev visvairāk patīk hokejā?
2: Lai komanda uzvar, lai visi priecīgi un lai es esmu pats priecīgs un labi nospēlē spēles.
1: Vai tev ir arī kāds elks, kuram tu gribētu līdzināties, pārņemt viņa pieredzi?
2: Domāju, ka treneri, viņi dara ļoti labu darbu priekš mums un aizņem ļoti daudz laiku.
1: Saki, vai tev jau šobrīd ir skaidrs, teiksim, kurā komandā, līgā tu gribētu spēlēt un kad izaugs liels?
2: Es, pēc 9. klases es gribētu kaut kur pa Eiropu paspēlēt. Un, kad būtu liels, jau jāmērķē uz NHL komandā.
1: Vai jūs abi nepieļaujat tādu iespēju, ka kādreiz visi trīs dēli varētu spēlēt vienā komandā? Kā mammai liekas.
0: Tā vecuma atšķirība mums ir liela, bet kas to lai zina, tas jau ir tas lielākais sapnis varētu būt mums kā ģimenei, bet galvenais, lai viņi nekonkurē savā starpā un nav greizsirdīgi viens uz otru, kuram veicis labāk, kuram sliktāk, bet jā, kāpēc gan ne?
1: Seko mamma un tētis tev parasti saka pirms svarīgākam spēlēm, lai tevi iedvesmotu?
2: Nemūļājies laukuma, skrienus laiku un dara savu darbu.
1: Sports ģimenē, tas ir skaidrs hokejs, bet cik sportiski ir jūsu vadītā Ādažu vidusskola, tā īsos teikumos?
0: Mums ir ļoti spēcīga Ādažu bērnu un jauniešu sporta skola, un, protams, pārsvarā visi sportisti ir arī Ādažu vidusskolas skolēni. Varu teikt to, ka pēdējos gados ir tendence tāda, ka bērni paliek vājāki, nevarīgāki. Bet kopumā es teikšu, Ādažu vidusskolas skolēniem ir ļoti labi rezultāti gan basketbolā, gan florbolā, gan džudo, visos sporta veidos, ko mēs piedāvājam, un es teiktu, tā Ādaži ir sportiskais novads.
1: Kas jūs priecē vai sarūktina visvairāk sagaidot tagad jauno mācību gadu?
0: Tā nenoteiktība no ministrijas puses, dažādu normatīvo aktu izmaiņas, kuras tiek atliktas atkal līdz 31. augustam, un tā nenoteiktība, jā, mēs gribam atbalstu, mēs gribam stabilitāti, mēs gribam tā, lai mēs mierīgu sirdi varam atvērt skolas durvis un 1. septembrī sagaidīt savus skolēnus un sadarboties ar vecākiem, bet īsti nezinām, ko teikt, kā teikt, vai būs centralizēto eksāmenu sliekšņi, vai varēs labot mācību priekšmetu šos te pārbaudes darbus, un tas laikam ir tas viss. Viss tāds bēdīgākais.
1: Man kā vecākam šķiet, ka mūsu izglītības sistēma tiek pārāk reformēta, pārāk saraustīta. Varbūt es nepareiz domāju, kā jums šķiet?
0: Jā, es pilnībā piekrītu, jo katru gadu ir kaut kādi jaunumi, katru gadu ir kaut kādas izmaiņas. Es nesaku, ka tas ir uz sliktu, bet brīžiem liekas, ka šīs izmaiņas un jaunās reformas ir pieņemtas vienpersoniski ministru kabinetos, bet vairāk, mazāk tiek iesaistīti tieši speciālisti skolās, tieši praktiķi.
1: Jā, Ādaži plaukst un zeļ, tā varētu teikt, bet skolu skaits Latvijā turpina kristies. Ko darīt?
0: tās ēkas pārcelt uz Ādažiem, un tad mēs nodrošināsim ar bērnu skaitu, jo Ādažiem ir cita, tā varētu teikt, pozitīvā problēma. Mums trūkst vietas, mums bērnu skaits ļoti strauji aug, un telpu kapacitāte Ādažu novada skolās ir lielākais izaicinājums, kas traucē nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu.
1: Nu, mūsdienās valda uzskats, ka

0: pārāk maz lasa. Bet ja jūs kopā ar dēlu tagad uzrakstītu grāmatu par savu ģimeni, arī par sportu, tai skaitā, kāds varētu būt šīs grāmatas virsraksts? Kā tev liekas? Varbūt ir kādi varianti.
1: Sports, skola, ģimene.
0: Skaisti.
2: Es teiktu trīs eņģeļu uz ledus, jo mūsu dēlu vārdi ir Gabriels, Rafaels un Mikaels, tie trīs erceņģeļu vārdi. Un visi trīs viņi man ir uz ledus.
0: Skaisti. Un visbeidot, jūs novēlējums klausītājiem, hokejistiem, vecākiem, ikvienam, kas sagaida tagad jauno mācību gadu.
2: Jā, mīļie vecāki, noteikti ieklausaties savos bērnos. Atbalstiet savus bērnus un, ja ir kāds grūtāks brīdis vai kāds grūtāks notikums vai zaude kādā sporta veidā, tad noteikti saviem bērniem nepārmetiet, bet māciet to, ka arī negatīvā pieredze ir pieredzes, no kuras var mācīties izturību, un tad viss izdosies. Ja būs laimīgi bērni, tad arī būs laimīgas ģimenes, un arī viss izdosies gan dzīvē, gan skolā, gan sportā.
0: Paldies un laimīgu jauno mācību un sporta sezonu.
2: Paldies.
1: Paldies.
3: Sporta raidījums piespēlē.
4: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāds lūk raidījums mums sanāca šonedēļ. Gan interesanti sarunā ar Ilvaru Kostiņkeviču par futbolu, par kuru ikdienā nerunājam, bet vajadzētu noteikti runāt daudz vairāk. Un, protams, arī par skolu, jauno mācību gadu un ne tikai arī sportu Gunāra Jākapsona saruna. Man šķiet tāds ļoti interesants, bet ārkārtīgi auzīgi. Baudāms kokteils mums sanāca šonedēļ.
5: Ceram, ka jums patika, bet laiks pakot skolas somas un gatavoties jaunajam mācību gadam. Mums ar tevi, Mārtiņ, nezinu, jāpriecājas vai jābēdājas, bet mums tas šobrīd nav pārāk aktuāli. Bet katrā ziņā mēs ar jums tiksimies jau pēc nedēļas, kad būs sācies septembris.
4: Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks. Cerams, ka arī mēs tādi būsim šī gada turpinājumā raidījumā piespēli. Un noteikti to centīsimies darīt un noturēt līdz šim sasniegto līmeni un piedāvāt jums interesants aizraujošas sarunas arī septembrī. Tiekamies!
5: Uz tikšanos!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zanis Koiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vai zinātne un uzņēmējdarbība var iet roku rokā? Par to monopolā saruna ar Jāni Keterliņu, kura uzņēmumā caur mikrobioloģijas zinātni top vērtīgi produkti zemkopjiem un dārzniekiem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rundbergs. Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku valsts policijai ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušu identificēšanai. Par pazudušiem oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, bet kopumā Nepālā un Ķīnas

0: Tibetas reģionā. Par bezvēsts pazudušiem uzskata nu jau vairāk nekā 4700 cilvēkus, savukārt bojāgājušo skaits jau pārsniedz 900. Ukrainas Dmitrijs Kuļikovs uz Katmandu Nepālā devies uzreiz pēc ziņām par katastrofu, jo viņa mamma Olena turpa izceļojusi ar Latvijas jogas grupu Jantra, kas traģēdijas brīdī atradusies tieši pie Nepāls-Ķīnas robežas.
1: Information is overwhelming, right? It's a lot of...
2: Ir ļoti daudz informācijas un ir daudz pazudušu cilvēku. Tā šeit ir nacionāla līmeņa katastrofa. Es mēģināju pievienoties lidojumā ar helikopteru uz turienu, bet man tas tika liegts. Jo ja visi centīsies tur aizbraukt, tad radīs haosu. Taču ir iespēja runāt ar iestādēm, un es runāju ar vairākām. Bet šobrīd vienīgais, ko viņi dara, ir dažādu sarakstu veidošana un atjaunošana. Tuvinieki to visu ir izdarījuši. Savukārt pašās slimnīcās ir jēga meklēt kādu, ja tajās ir cilvēki, kuri ir bezsamaņā un nevar sevi identificēt. Bet es neatradu nevienu slimnīcu šeit, kurā būtu šādi cilvēki no Eiropas. Tāpēc mums ir vienkārši jācer un jāgaida, ka meklēšanas operācijas nesīs kādas labas ziņas.
0: Indijas premjers Narendra Modi tiekoties ar Krievijas diktatoru Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā aicinājis Krieviju un Ukrainu izbeigt šo nebeidzamo karu. Modi vārdus citē televīzijas kanāls News 18. Krievijas ziņa aģentūras Indijas premjera izteikumus gan necitē. Mēs vienmēr esam atbalstījuši visus centienus panākt mieru un turpināsim to darīt arī nākotnē. Mums ir nepieciešamas kara beigas, nevis nebeidzams karš, pavēstīs Modi. Iepriekš sarunās ar Putinu konfliktu aicinājis iesaldēt Kazahstānu. Prezidents Kasims Žomarts Tokajevs. Rīt zinībdienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārrunāt drošību satiksmē. Pēc satiksmes speciālists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks mudina ceļam rīt ieplānot papildu laiku, jo satiksme visdrīzāk būšot noslogota.
3: Patiesībā ir ļoti, ļoti sarežģīta visi apstākļi. Nu, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Pirmkārt, jāsaprot, ka tas ātrums samazinājums, kas ir pie skolām, ka tas ir, protams, tur uzlikts ne tāpēc, lai tas izskatītos glīti, bet tāpēc, ka tas tiešām ir paaugstināts bīstamības objekts, tāpēc, nu, aicinātu autovadītājs ievērot šo tā ātruma režīmu tiešām maksimāli uzmanīgi un plus būt vēl to tomēr papildus uzmanīgiem, jo es saku vēlreiz, tie bērni, es ceļšu sākumā skolas, ar laiku jau ieskriesies, jā.
0: Vēl par sportu Rainers Balodis šorīt ASV izcīnīs otro vietu pasaules čempionātā disku golfā un bijis tu arī čempionu titulu izcīnīšanai. Balodis ir Latvijas labākais disku golfa spēlētājs, taču pirms pasaules meistars sacīkstēm bijis tālu no favorītu pulka. Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins cer, ka šis milzu panākums veicinās jaunu bērnu intereses vilni par šo sporta veidu.
4: Skatoties uz citiem sporta veidiem, kas ir ļoti, ļoti līdzīgi attīstījušies, tā tas varētu būt. Kā mēs zinām, kas notika pēc pludmales volejbola olimpiskajās spēlēs bronzas medaļas iegūšanas. Es domāju, ka disku golfā ļoti līdzīgi. Protams, mums tā sistēma pagaidām vēl nav tik ļoti attīstījusies. Mums ir daži treneri, pie kuriem individuāli var iet un trenēties. Bet lielu klubu sistēma, kur bērni varētu nākt un trenēties, pagaidām mums nav. Pārsvarā tas viss balstās uz vecāku entuziastu. Ja vecāki spēlē, tad arī bērni tiek iesaistīti. Kopš Covid laika tas izaugums ir diezgan liels. Noticis diezgan plaši arī varas vaļā daudz jaunu laukumu.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Daudz viet veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt daudz viet lietus vietām stipras, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik pa laikam lietus, priekšpusdienā arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienas laikā ap 20 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un

Akropola klausītāji. Vēl krietni daudz ražas novākšanas darbu ir priekšā, un gan lauksaimniecības zemes, gan dārza dobes jāsāk sagatavot nākamajai sezonai. Zinātne lauksaimniecībā un dārzkopībā ienāk pa dažādām durvīm, un vienas no tām ved pie augsnes bagātības.

0: Lauksaimniecībā tiek noplicināta un tai ir nepieciešama nepārtraukta pabarošana. Par šādiem un vienkārši par cilvēcīgiem izvēļu jautājumiem tūdaļ pat es, Kārlis Kazāks, aprunāšos ar Jāni Kēterliņu. Sveiks, Jāni!
1: Sveiks, Kārli!
0: Vai tev pašam ir savs dārzs vai zeme?
1: Jā, man ir gan dārzs, gan zeme.
0: Un tev pašam arī patīk tajā iebāzt pirkstus, stādīt, audzēt, novākt?
1: Jā.
0: Tu tiešām esi no tiem cilvēkiem, kuram patīk rakņāties pa zemi?
1: Es to nedaru visu laiku, bet ir vakar, kad es atbraucu mājās no darba, nu tad ir tādi dārzi darbi, kas noteikti ir jāizdara, un tad rodas idejas, kā kaut ko uzlabot, labiekārtot, un tā, to gan es daru visu pats.
0: Cik liela zeme tev ir šobrīd pašam, ar kuru ir jātiek galā?
1: Nu, piemājas dārzs ir apmēram kādi 1200 kvadrātmetri, tas nav daudz.
0: Līdzīgi kā būs gabals, normāls.
1: Jā. Nu, tas tāds dārzs ir, un lauksaimniecības zeme, kas ir tālu no Rīgas, tur ir vairāk kā 20 hektāri.
0: Un tu labi jūties gan kā vienā tajā piemājas dārza formātā, gan tajā lauksaimniecības jomā?
1: Gluži nevarētu teikt, ka lauksaimniecības notarbojos, vai tā ir vairāk izīrēta zeme, bet nu, tās ir dzimtas mājas, un tad tur arī ir savas dārzas.
0: Kas tev pašam ir tuvāk, ziedi vai dārzeņi, vai kaut kas cits, ko tu vari izaudzēt savā dobē?
1: Tas ir grūti tā pateikt. Ir, man liekas, ka tur dažādībai jābūt ir visur, gan dārzā, gan arī dzīvē.
0: Bet kādreiz mums tie dārzi tomēr bija ļoti daudz ar vagām. Bija zemenes, pat kartupeļi piemājas, nu arī pilsētas dārzos mēs audzējām visu. Nu, pēdējā laikā mēs redzam mauriņus un skaistumdobis. Nu, tad var būt viena siltumnīca, kas var būt, ir domāt grāmatu lasīšanai, bet iespējams arī, ka tur kaut ko audzē.
1: Man ir kaut kas līdzīgs arī, tāds, kas neaizņem ļoti daudz laika. Nu, ir kaut kas jau, nu, tiksim, tāds zālais, nu, jau mūsdienīgi ir ar robotu pļauts, un tad tādas dobas vairs nav, bet mums ir augstās dobas, kur ir ērti pieiet un apkopt.
0: Bet zālais arī varbūt jākopj. Nu, tie mēdzi izdegt, tie mēdzi sākt augt kaut kas, ko tu negribi redzēt tajā zālā, jā?
1: Nu, jā, regulāri viņu kopjot, pļaujot, pareizi pļaujot, viņš pats tiek ar sev galā. Mēdzi, jā, ir laba augsts.
0: Nu, un ja nav kaut kāda traka saule un sausums vai kaut kas negaidīts.
1: Tiksim, šīnī gadā, tiksim, zālājs nav laistīts nevienu reizi.
0: Jā, šis gads bija pievilcīgs šķiet, vismaz dārziņo. Nu, tādā piemājas dārzā man šķiet, ka tie dārzi bija zaļi un gan auglīgi. Kā ir, vai tu pats arī mēdz eksperimentēt savā dārzā, pārbaudīt kaut kādas lietas, kas tev vienāk prātā?
1: O, jā.
0: Bet nav taču tā, ka vienmēr sanāk?
1: Lielākā daļa, jā, jo, tu teiksim, tu attiecībās esi eksperimentējis uz kombinācijām ar augiem. Bet tad, nu, tur jau ir kaut kādas jau priekšzināšanas, un attiecībās arī eksperimentējis uz produktiem un arī tos, ko mēs ražojam.
0: Tas nozīmē, ka tu vari kaut ko no tā, ko tu esi domājis, kā uzņēmums sākt tirgot vai vismaz kā rezultātu, nu, pie sevis pamēģināt, vai tas tiešām strādā?
1: Jā. Tas viss sākās ar kaut kādu problēmu vai kaut kādu neapmierinātību, un tad kāds varētu būt risinājums.
0: Bet tādu produktu jau patiesībā būtu jāpārbauda droši vien vismaz 2-3 sezonas, lai saprast, vai tas tiešām strādā.
1: Tā arī ir, lai reģistrētu jebkuru mēslošanas līdzekli vai augu stimulantu vai jau arī auga aizsardzības līdzekli, ir vajadzīgi kā minimums 3 gadi lauku izmēģinājumu.
0: Un tu tagad pats saki, lai reģistrētu jaunu produktu, tas nozīmē, ka es nevaru pats izdomāt kaut kādu ķīmisku savienojumu un startēt veikalā, ka rekur augstnes uzlabotājs.
1: Es teiktu, jā, no idejas līdz plauktam ir 5 gadi gandrīz.
0: Un ir kāda organizācija Latvijā, kas to tavu produktu pārbauda? Tavus rezultātus spēj fiksēt un pateikt, ka tas ir atbilstošs un atbilstošs produkts. Un
1: tā galvenā pārvaldes institūcija ir Valsts auga aizsardzības dienests, kur arī visi šie produkti tiek reģistrēti, un tad ir jāiesniedz sagatavoti dažādi papīri par produkts izcelsmu, ražošanas procesu un arī šie te efektivitātes rādītāji.
0: Un es pieļauju, ka varētu atšķirties, ja tu izgatavo produktu puķpodam, nu, puķpoda zemes uzlabošanai mājas apstākļos, vai ja tas ir kaut kādai plašai lauksaimniecībai izmantojams produkts, vai tur atšķiras kaut kādi pārbaudes kritērija?
1: Tur atšķiras, kas ir viss, kas saistīts ar pārtiku, tur ir jābūt šiem te izmēģinājumiem, bet puķa kultūra augiem, tā varētu, nu, košuma augiem nevajag šos te izmēģināt.
0: Bet lielā lauksaimniecībā, ja tu kaut ko gribi izmantot, tur gan visam droši vien ir papīri priekšā un aizmugurē.
1: Tieši tā.
0: Vai uzņēmējdarbībā, tagad es pārslēgšos uz to otru pusi, uz uzņēmējdarbību, vai tajā arī ir pietiekami radošā darba?
1: Manā sfērā, jā, man ikdiena ir ļoti interesanta.

0: vienu dienu tu strādā ar zinātnisko komandu par kaut ko jaunu, par kaut kādām idejām. Nākušā dienā tās ir ikdienišķas problēmas, trešajā dienā tā ir delegācija, kāds uzņēmums no ārzemēm.
1: Bet tas uzņēmē darbības, tie ekseļi un tās, tā visa puse, nodokļi, grāmatvedības, tā te var ir tāda tuva, ka tu labprāt ar to tiec galā?
0: Nu, tas ir jādara, ja tu gribi būt tur.
1: Un ko tu izvēlēsi labāk?
0: Protams,
1: aprunāties ar zinātniekiem?
0: Jā, tas ir tāds radošāks process un tas ir daudz interesantāks.
1: Bet lai aprunātos ar zinātniekiem, arī tev pašam ir jāsaprot, ko tu runā.
0: Jā.
1: Un cik viņi ir pretim nākoši brīžos, kad viņi redz, ka varbūt kaut kādā jomā tava zināšanas ir pa īsu?
0: Tā ir vienmēr bijusi diskusija. Ir gadījusies situācija, kad man ir ideja, un es saku komandai, nē, tas nav, komanda atbild, tas nav iespējams. Nē, nu kaut kā mums ir jāizdomā. Tad mēs ejam ceļu kopā, un tā ir fantastiska sajūta, ka mēs beigās nonākam pie tās idejas un pie tā rezultāta.
1: Un ka tas pirmā, nu tā zinātnieka pragmatiskā domāšana,
0: jā,
1: tās definīcijas, kuras viņš jau zina, ka tās saka, ka to nevajadzētu darīt, bet tomēr tā radošā ideja izrādās spēcīgāka un tās definīcijas pastiepjas garākas iespējams.
0: Jā, tieši tā. Tā ir tā zināma intuīcija brīžiem.
1: Tas, jā, nu šķiet, ka zinātnē, mēs it kā esam pieraduši domāt, ka zinātnieki ir tāda sausiņa, ka viss ir definēts, mēs vadāmies pēc priekšrakstiem, bet patiesībā tur ir milzīga tā radošā komponente, lai tiktu tālāk, lai pārsniegtu tās robežas, kuras mēs jau zinām.
0: Jā, un ja palēmējas ar šo te komandu, tad tas darbs ir daudz vieglāks. Tāds interesantāks arī.
1: Bet tev ir viegli provocēt savu komandu darbam?
0: Man ir ļoti laba komanda. Es domāju, ka man pat īsti nav jāparovicē, mēs kaut kā roku rokā ejam kopā. Tas, ka mēs būtu strīdējušies, tas izslēgts. Varbūt viens aiz otru aiz muguras kaut ko padomājam, bet tādā foršā diskusija ceļā un radošā procesā aizējam tur, kur gribam aiziet.
1: Un tava, nu, Jāņa Keterliņa darba diena, tā paiet vairāk birojā vai tomēr kaut kādos procesos kaut kur ārpus?
0: Ļoti dažādi. Nevar tā pateikt. Ir biroja dienas, ir gan, ir kaut kur ārpusē un pat tālu no teienas.
1: Tava pirmā muzikālā izvēle ir Gačo vējiem līdzi. Un tad man automātiski gribas pavaicāt, vai mikrobioloģijas zinātne arī traucās vējiem līdzi.
0: Dotā brīdī, jā, nu, ir arī ieskrējusies, un tur ir milzīgs potenciāls, un ir jāsako līdzi aktualitātēm, pētījumiem, un tad tas ir tāds diezgan strauši process, jo viss mūsu laikmets ir diezgan strauji ieskrējies, un mikrobioloģijā vēl ir daudz un daudz ko darīt.
1: Un cik tev pašam ir interesanti lasīt to jaunākos atklājumus, pētīt, kas tie ir pa produktiem jaunākie tirgu, kas tur ir iekšā, kāpēc tas notiek?
0: Cik es esmu šajā biznesā un šajā sfērā, tad tā ir mana maize, mana ideja, nu, kur es esmu arī ieguldījies, un tas ir interesanti, bet es atnācu, man nebija iepriekšējā nekāda pieredze. Tas ir likteņa stāsts, kā šis uzņēmums nonāca pie mums un manu partneru un vēl pārējiem. Tad es biju kā tukša muca, kurā varēja likt iekšā, un es ņēmu un liku to, ko es gribu likt. Tas ir...
1: Par to mēs parunāsim vēlāk šajā sarunā. Šobrīd atļaujam Gačo nodziedāt vējiem līdzi.

0: izskan gačo un vējiem līdzi. Mēs atgriežamies sarunā ar SIA bioefekts valdes locekli Jāni Keterliņu. Jāni, tu pats uzaugi pilsētā vai laukos?
1: Pilsētā.
0: Pašā Liepājā un dārziņš pie mājas bija?
1: Nē, es dzīvokli.
0: Tad tevi nemaz vagā neviens netrieca bērnībā?
1: Nu, mana vecāka bija skolotāji un vasarā bija lauku mājas, kur arī šī zeme ir. Tad diezgan daudz manā vasarā nācās pavadīt tur.
0: Tā ir Liepājas pusē kaut kur?
1: Jā, tas tagad ir apmēram tur, kur Venta ar Lietuvu satiekās. Tur viens krūnas apakš.
0: Tā pati Dienvidu Kurzeme. Un tas, tie lauku darbi, ja tev tomēr vasarā tur iedzina vagā, viņi tev neuzdzina riebumu?
1: Es biju labs menedžeris. Man blakus bija labi kaimiņi. Kuriem patikās ar mani kopā spēlēties, tad es sarunāju, ka viņi atnāk palīdzēt, lai es ātrāk tieku spēlēt.
0: Nā, tu vienkārši dabūji darba spēku. Un,
1: jā,
0: man palīdzēt. Tā brīnišķīgi. Un to sajūtu, tu atceries, kas tev no tā, kas auga laukos, tev visvairāk, ko tu gaidīji, kas izaugs un ka tu beidzot dabūsi. Es atceros, ka man tā bija mazie redīsi, vienmēr es gaidīju mazos redīsus vai zaļie zirnīši. Nu, viņi nepaspēja parasti nogatavoties, līdz pārkstīmēs viņus apēdi jau. Nu,
1: ar zirņiem ir līdzīgi. No, un auglīši, ogas. Mm. Tas bija tāds.
0: Un tagad, kas ir tas, ko tu no sava dārza gaidi? Tas ir mainījies?
1: Zini, tā nebija domājis, bet man tagad, jā, man patīk šeit zaļumi svaigie, kas ir, nu, ko tu var savā dārzā izaudzēt un, nu, jebkurā brīdī pielikt klāt. Jā, arī dīstē skaitā.
0: Vai skolas laikā tu virzījies uz matemātiku vai uz kaut kādām tām zinātnēm? Kas bija tas, kas tev pavilka, kur tu jūties labi?
1: Eksaktās zinātnes, jā. Vienmēr ir patikušas. Viss sākās jau mazās klasēs ar geogrāfiju, un tālāk jau aizgāja fizika.
0: Un ķīmija?
1: Ķīmija mazāk, bet nezinu, kāpēc man tanī laikā nebija interesi, un tagad es mazliet par to nožēloju, kad, nu, bet tagad var to paspēt atgūt atpakaļ.
0: Tos pamatus nākas iemācīties pašam vēlreiz.
1: Jā.
0: Tajā mikrobioloģijas zinātnē svarīgāk ir organizācija.

0: kimiskā iemīdošana.
1: Jā.
0: Un tajā, tā tomēr ir elīgi sarežģīta padarīšana. Ir kā maz to sastāvdaļu, bet ārkārtīgi daudz kombināciju.
1: Bet mikrobioloģija ir vēl atsevišķi tā nozara no ķīmijas nostira.
0: Un kas ir mikrobioloģijas pamats? Kas tiek pētīts?
1: Mēs darbojamies pārsvarā ar augsnes mikroorganismiem. Mikroorganismi ir visur. Viņi mums ir organismā, viņi mums ir kabatās, viņi mums ir medicīnā. Jā, mums ir tāpat arī zemē un vispār uz lauku un augos. Tad, tas ir tās jomas, kur mēs tā kā vairāk skatāmies uz augsni, uz augiem. Un, ja tu spēji iedomāties, tad vienā saujā augsnes, veselīgas augsnes ir vairāk mikroorganismu nekā cilvēku uz planētas. Tas ir tāds milzīgs, neredzams spēks, ko ir iespējams sākt izpētīt un pieregulēt.
0: Un tu pats arī saki pieregulēt. Papīdīt vienā vai otrā virzienā, kas augam būtu labāk. Vai jūs domājat arī par to, kas cilvēkam pēc tam, kad tas augs ir izaudzis, būtu labāks?
1: Jo dabīgāk aug augs, jo tas aiziet ārāk, arī labāk cilvēkam.
0: Man ir diezgan grūti iedomāties, atgriežoties pie Jāņa Ketarliņa skolas laikā. Nu, ka kāds cilvēks skolas laikā sapņot savu dzīvi saistīt ar mēslojumu. Nu, tā, es pēdējā, ka tev nebija tāda
1: ideja. Ne,
0: tu pats atceries, par ko tu sapņoji?
1: Man vispār vienbrīd bija aviācija, manas sapnes.
0: Jā. Un tu mēģināji tam tuvoties?
1: Es tuvāk vidusskolas laikā sapratu, ka laikam, ka tomēr, ka nē.
0: Un bet... kāpēc? Nebija kurš?
1: Nebija.
0: Mums bija aviācijas institūts, savu laiku bija.
1: Es joprojām, man liekas, kad viņš ir vai ir. Es nezinu, bet nu, kādā līmenī grūtē, bet mācās. Man tās domas mainījās kaut savādāk, un tad es vairāk gribēju, tad man radās uzņēmējdarbības kaut kādas vēlmes, un tad es izvēlēju šo virzienu.
0: Kuri gadi tie ir, kad tev beidzis vidusskola? Aptuveni, kurš laiks tas ir?
1: 2000.
0: Un tas ir laiks, kad, kad mēs attīstāmies kā valsts, attīstās ražošanas mūsējās, jau vietējās, un tā uzņēmējdarbība kļūst par kaut ko, kas šķiet, ka varētu būt laba izvēle. Un tu izvēlies iet studēt uzņēmējdarbību.
1: Jā.
0: Kurā vietā?
1: Tas bija tajā laikā, es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē. Tas bija tāds Eiropas tāds lietu institūts. Tur bija dažādi, tur bija gan politoloģija, uzņēmējdarbība. Tad man bija vairāk mazā vidē uzņēmējdarbība.
0: Un tad, kad tu studēji, tev bija kāda vīzija jau par to, kurā virzienā tu vēlēsies kā uzņēmējs strādāt?
1: Īstenē. Tad es tvēru pasauli, protams, kad arī izbaudīju viņu, un es arī strādāju paralēli. Bet strādāju tirdzniecībā, bet tad es arī sapratu to, ka tirdzniecība varbūt nebija tas labākais, nu, tas, kas man piestāvētu.
0: Nu, bet rūdījumu dabūji.
1: Jā.
0: Tirdzniecība ir joma, kurā cilvēki atrūdās.
1: Jā, nu tas jau projām arī palīdz vēl šobrīd.
0: Noklausāmies šobrīd mūsu sarunā, ļaujam ienākt kādam citam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Jāni Ketarliņu. Noklausāmies vizītkarti.
2: Viens no notikumiem, kas ir palicis atmiņā, ir diezgan episks brauciens pa amatu. Precīzi gadu vairs neatceros, bet atceros, ka tas bija 30. aprīlis, bija šausmīgi ilgi noturējusies ziema. Ļoti, ļoti strauji palika silts un bija ļoti liels ūdens līmenis amatā. Protams, tas brauciens bija diezgan tāds, teiksim tā, jestars, jo bija koki sakrituši, ūdens līmenis bija liels, un upe diezgan strauji neslējā pa straumu mūs. Protams, pa ceļam tur bija visādi incidenti, krišanas, laivas piesmeltas, rokas nosalušas, airi aizpeldējuši un tā tālāk. Pašās beigās jau tur, kur pie tilti jākāp jārā, Jānis ar vienu citu draugu Miku, sēdot vienā laivā, pakļuva zem koka, apgāzās, viņu laivu aizgāja lejā pa upi. Un viņi nabagi pārslušām rokām mēģināja tikt pāri no kreisā uz labo krastu. Viņš ir ļoti apķērīgs, viņam ir gaiša galva, vienmēr bijusi tāda. Jānis ir mierīgs, kas vēl noteikti pa Jāni būtu sakāms kā trešā lieta, tas būtu droši vien jāpiemēr, ka viņš ļoti strādīgs. Nu, vai nu viņš darbā strādā un darbojās pa savām profesionālajām lietām, vai arī mājās, tad viņš strādā pie savām mājas lietām un vienmēr atrod, ko darīt, ko uzlabot. Nu, es noteikti pieminētu viņu talantu saorganizēt dažne dažādas pasākumus. Nu, vai tas ir jaunais.

0: vai kādreiz Jānis bieži organizēja pie sevim laukos Jāņus. Viņš vienmēr padomājis par visādām lietām.
1: Nu tā, Jāni, tu diezgan ātri atpazini runātāju.
2: Jā.
1: Kas par zeme, par tevi šādi runā, vai tos mirkļus upē, tu atceries?
2: Mēs braucām diezgan regulāri, vairākas gadus ir bijuši mierīgāki, jā, bet tas bija viens no tādiem trakākiem, kad...
1: Mēs... Ūdens līmenis augsts, upe augsta.
2: Jā, un tur bija arī tādas daudz laivas un dažāda kompānija, kas labāk, sliktāk, un kaut kā mēs tur visu kopā kūlāmies, un tas bija diezgan ekstrēms. Kopš tās reizes es sapratu to, ka varbūt labāk ne, jo...
1: Ir viss kaut kas, ko gribas piedzīvot.
2: Jā, jo tad tajā mirklī, ka tu esi zem ūdens un saproti to upes, to spēku, ko tu nebija izbaudījis līdz šim, ka tu netiec ārā. Un tad pirmais mēģinājums nesanāk, otrais arī tā, un tev vēl piet uz galu, un tu esi kaut kā aiztieries, un tad kaut kā izdodas, tad čau ar tā līnija. Tāpēc pēc laikam vairāk arī pēc tam arī nebraucām.
1: Bet vai var teikt, ka tev tādās eksternālās situācijās izdodas saglabāt mieru?
2: Jā.
1: Un ar prātu atrisināt, tik cauri. Un tas droši vien uzņēmēt arī bija arī liels bonus. Jā. Kad tu nesāc trakot, nesāc haotiski rīkoties, bet mēģini...
2: Un nepadodies.
1: Un nepadodies. Un tu, mēs jau pieskārāmies, tu iegūsti, man šeit ir pat maģistra grādu vadības zinātnē. Un tajā brīdī, tad, kad tu pabeidz maģistrus vadības zinātnē, tu jau zini, ko tu darīsi?
2: Tad es aizrāvos ar loģistiku, ar transportu, ar pārvietošanu. Un tas arī man bija līdz tā... Līdz man dzīvē metās kūlens uz šo te uzņēmumu, tad līdz šī man loģistika bija tā, ka man interesanti. Man patika loģiski salikt kopā kaut kādas lietas.
1: Saorganizēt, lai kravas pilnas un nonāk tur, kur tām jānonāk.
2: Jā.
1: Un kas ir tas kūlens, kurā brīdī tas notiek?
2: Tas varbūt ir tas stāsts, kas es esmu jau viņi dažiem cilvēkiem stāstījis, kad pilnīgi ne, man ir tādā drauga kompānija, kur mēs reiz par reizēs satiekamies un spēlēm zolīt, kāršu spēli. Mūsu kompānijā bija vecāks kungs, diemžēl viņš jau ir viņasaulē, bet viņš bija mikrobiologs. Un viņš teica, jā, vai tu nezinu kādu, kurš gribētu pirkt tādu uzņēmumu, kad nosauc, bet un arī to darbības sfēru. Es noklausījos, nu, man tas galīgi nelikās tā uzreiz saistoši. Tā informācija palika, un tad vienreiz atbrauc man mammu uz Rīgu un teica, neizved, man tur vajag aizbraukt uz vienu veikalu, un dārzam vajag visu kaut kādas labas lietas nopirkt. Un es aizbraucu un es skatos, tas ir tas uzņēmums. Tad es sāku interesēties un parunājos ar tagadējo savu partneru. Viņam ar šī doma patikās, un tā mēs arī sākām, jo tanī brīdī iepriekšēja īpašnieca doktora Anita Lielpētere, nu, jau gados viņa tā kā gribēja meklēt savu
1: Kā turpināt.
2: Uzņēmos, jā. Un tādī mirklī tas tā arī likās, ka tas varētu būt interesanti, ražot, jaunas kaut kas priekš sevis. Un man vienmēr paticis radīt. Nu, pakalpojums, biznes ir pakalpojums biznes, bet ražošana tas ir mazliet interesantāk priekš man, kā gandrījums. Jā.
1: Nu, bet cik daudz tu par mikrobioloģiju zināji tobrīd, kad tu teici ar savu nu, kolēģi tajā brīdī darām?
2: Tik cik vidusskolā bija bioloģijas zinātnes.
1: Vai tu pēc tam mēģināji kaut kur piestudēt? Jo man šķiet, ka tu esi mēģinājis piestudēt klāt.
2: Es esmu studējis gan mikrobioloģiju, gan lauksaimniecību, bet es neesmu, man nav vajadzīgs vairs grāds, bet es izvēlos kursus, kurus es gribu studēt, jo, kā es tev minēju sākumā, kad tukšā mucā bija viegli likt iekšā, un tad var likt iekšā to, ko tu gribi.
1: Un tu tiešām pragmatiski vienkārši gan Jelgavas universitātē, gan Latvijas universitātē ņēmi un paņēmi to, ko tev vajag, priekš tā, ko tu taisies ražot.
2: Jā, un es pat esmu ar studentiem laboratorijā, ar jaunākām meitenēm un puišiem laboratorijā taisījis laboratorijas darbs.
1: Un kaut kādā brīdī, kad tu jau sāc aptvert, kas ir mikrobioloģija, kas ir tā joma, kurā tu esi iekūlies, nav bijuši tie brīži, ka ev pat raku. Ne. Jau es neko nesaprotu.
2: Tur vēl tik dziļi ir ko rakt, tas ir interesanti.
1: Tad tas, ka tu nesaproti, tev pat patīk?
2: Jā.
1: Un tā komanda, to jūs mantojāt vismaz daļu?
2: Jā, mums tie cilvēki, kas bija, viņi joprojām palika pie mums un ir nākuši tikai klāt. Jā.
1: Cik liels ir uzņēmums šobrīd?
2: Kopā mums ir 16, nu, mēs teiktu, ka idejas tāds 16 štātu cilvēku, bet nu, mēs runājam par zinātnisko komandu, mums ir ļoti daudz projektu dažādi no dažādām universitātēm.

0: kas ir tāda kā ārsta, tad, nu, kas strādā puslodz pie mums, bet tad mēs projektos strādājam. Viņi varbūt katrs savā universitātē, vai mēs bieži tiekamies, un tad arī pie mums laboratorijā.
1: Par tiem mēs vēl parunāsim, par to, cik viegli ir sadarboties ar universitātēm, ar institūtiem, par to būs vēlāk, bet šobrīd man tomēr gribas prasīt, vai tad, kad tu nonāci šī uzņēmuma vadībā, vai tu esi mēģinājis mainīt tā kursu? Kaut kādu citu vīziju iedot uzņēmumam?
0: Pirmais, ko mēs sākuši darīt, tas ir nu, labi iekārtojuši, automatizējuši, efektivizējuši nu, ražošanas procesu, audzēšanas procesu lielākos apjomos. Un, mikrobioloģijā, tāpat kā medicīnā, šīs visas ražošanas iekārtas un laboratorijas iekārtas ir gana dārgas. Un līdz ar to tas attīstības un tas process arī, nu, cik mēs nopelnam, cik mēs varam ieguldīt, cik mēs arī to daram.
1: Tu interesanti pielieto to vārdu audzēšanas procesu, kas nozīmē, ka jūs lielu daļu no savu produktu sastāvdaļām audzējat. Nu, tie ir mikroelementi, kurus jūs tur tā vai citādi.
0: Nu, pats sākuma viņš, mikroorganisms pats pa sevi ir neredzams. Un viņš glabājas nu, šī te kolekcija, kas ir šie uzņēmumi lielākā vērtība viena ir. Un tur arī ir savs stāsts no Latvijas vēstures jau pat pirmās neatkarības laikiem. Un paņēma šo te mazo ikprezentot gabaliņu, tas to sauc par celmu, un tad viņu tā pavairos platēm, no platēm uz kolbām, no kolbām uz bioreaktoru, un beigās tā sanāk ļoti, ļoti liela masa.
1: Bet nedrīkst pazaudēt celmu? Nedrīkst pazaudēt to pirmavotu?
0: Tas glabājas, jā.
1: Vai visi tie pirmavoti, kas jums ir pieejami šie celmi, vai tie ir atjaunojami, ja nu kaut kas notiek?
0: Jā, pazūd? Jā. Nē.
1: Tāda diezgan liela atbildība.
0: Jā.
1: Nu, tad tagad domājot par to pašu vētras laiku, par kaut kādiem elektrības pārāvumiem, par kaut kādām tādām problēmām, tas var apdraudēt to tavu biznesu?
0: Ļoti maz, tāpēc, ka nu, mūsu gadījumā tie celumi glabājas tādā kā daudzām farmācijas institūcijām, nevis institūcijām, bet uzņēmumiem Latvijas universitātes mikrobioloģijas, Eiropas, viņi ir tāda Eiropas jau savienības nodzīta, kultūra kolekcijā, nu, tā kā banka.
1: Kura tad nodrošina gan tos ģeneratorus, gan
0: vispārējo. Tas ir augstās lāpekli, jā.
1: Tas izklausās pēc tādas jau filmu cienīga skata, kad ir.
0: No malas tā liekas, bet kad tu esi tā iekšā, liekas pašsaprotam lieta.
1: Bet tā atbildības sajūta, tā ir kaut kādā brīdī par to, ka nepazaudēt izdarīt pareizās izvēles, uzlabot to, ko mēs Latvijā nu, varam izdarīt šajā sfērā, nu, kaut vai augsnes bagātināšanā.
0: Jā, noteikti. Tā ir mūsu tā kā misija, vīzija. Nu, vīzija ne, bet nu, misija noteikti. Jā, kad, tā kolekcija ir tāda, zinām, atbildība, jo pie viņas ir strādājuši daudz zinātnieku gadu desmitiem. Nu, principā pirmais mikroorganisms, kas tika izdalīts no Latvijas augsnes, tas tika izdalīts Alfreda Kalniņa laikā, un tas ir Ulmeņa laikā. Un tanī laikā sapratu, ko ka augstne ir pilna. Nu, ne tikai mikroorganismi ir augstnē, tur ir šie barības elementi, organiskais augsts, tāpat arī nematodes, mienšūņi. Nu, tur, ja viņi ir dzīvi, tad augstnē daudz, kas dzīvo. Mikroorganismi ir viena sastāvdaļa. Un tad viņi saprata, ka ir vērts pētīt tālāk. Un iespējams, ka varbūt tas bija ar kaut kāds ulmeņa pirkts, jo viņš pats bija tā kā lauksaimnieks. Jā. Un tanī laikā jau lauksaimniecība Latvijā diezgan labi jūtās. Un jā, un padomu laikos tas tika turpināts. Nu, ne lauksaimniecībai, bet nu vispār tā augstnes izpētīšana. Un, tur ir, un Latvijas laikā pat ir ar vācu zinātniekiem kopā sadarbība bijusi. Daudz lietas, jā.
1: Vai šobrīd mēs kādreiz nonākam situācijā, ka mēs atklājam kaut ko jaunu mikroorganismu pasaulē?
0: Jā.
1: Kaut ko, ko mēs līdz šim nepazinām?
0: Jā, pasaulē ir labi, jo 10-15% atklāti.
1: Un kas nozīmē, ka tur var turpināt pētīt un pētīt, ne tikai meklēt jauno, bet pētīt to, kā mija darbojas, kā tie mikroorganismi, ko tas nodar vienam vai citam augu veidam.
0: Jā, tieši tā. Katram augam ir savu kombināciju, savas konsorcijas, universāls nedara nevienam, un dažādās augstnēs arī dažādi. Tā kā, jā, tas tā miedarbība ir.
1: Man vēl prasīt, cik daudz pētījumu šobrīd aktuālu ir nu, procesā, tu zini, jūsu uzņēmumu?
0: Mūsu uzņēmumu, kādi pats miti.

0: Un to viss ir jāvar aptvert. Un tevi nedrīkst varēt piečakarēt kā vadītāju.
1: Nu, es esmu lietas kursā. Nu, protams, kad visam izsakot, es līdz nevaru, tad jau vienmēr ir šī te komanda. Un arī man ir palēmies, kad atbildīga komanda, kas zina, ko dar, un skatās uz priekšu.
0: Tagad noklausīsimies vēl vienu tavu muzikālu izvēli, Līvi Ozolam. Tu, interesanti, ka tu esi izvēlējies dziesmu Ozolam, kaut gan pats tu šķiet uzņēmumu mājaslapā, es teicu, ka tavs mīļākais koks ir bērs. Bet Līvi un Ozols laikam tā būs Liepāja, vai ne?
1: Jā. Nē, tas tā ir tāds veltījums tautai, mazai sīkstai tautai, kas spējas lapas dzīt un vainagos pīt.
0: Un sakrāt mikroorganismus un pētītos. Un nest arī kaut kādu labumu ne tikai Latvijai, bet plašākai pasaulē.

0: Tā, 100 gadus. Ozoli vairāk nekā 100 gadus. Tie ozoli aug mums lauku vidū. Nu, fenomenāli aug Latvijā lauku vidū. Un es Jānim Ketarliņam gribu pavaicāt, vai Jāni, ja tu būtu lielais lauksaimnieks, tu arī atstātu to ozolu lauku vidū?
1: Es domāju, ka jā.
0: Bet ja tu pamanītu mazu ozoliņu lauku vidū?
1: Ja es viņu pamanītu, tad...
0: Jo es par to esmu domājis, ka mūsu laukos tie lielie ozoli jau ir. Bet tādi, ka mēs redzētu, ka jauns kāds ir parādījies un atstāts, to mēs...
1: Nu, kaut kur, kur ir, bet nu, es pieļauju, ka jā, ka pie intensīvās lauksaimniecības nu, grūti tāds, viņi arī tur neaug.
0: Tavs uzņēmums ražo un, nu jā, piedāvā tirgu lietas, kas uzlabo augsni. Vai visu, ko jūs ražojat, var izmantot bioloģiskā lauksaimniecība?
1: Jā.
0: Tas nozīmē, ka jūs...
1: Esam cilvēkam, augiem, dzīvniekiem, bitēm nekaitīgi.
0: Nu, es negribu prasīt, vai visi drīkst iedzert no jūsu produkcijas?
1: Zini, ka var gan, jo nu, tie ir mikroorganismi. Tie jau var apēst augsti, ne. Nekas nebūs.
0: Un cik sagriezīs, bet nekas traks nenotiks.
1: Bet, ja tu apēdīs daudz, tad būs tā, kā būs.
0: Kad, vai tavam uzņēmumam, es jau it kā to ieskicēju, bet vai jums ir tā sajūta, ka jums izdodas paplašināt to mūsu izpratni par augsni, par to, ko mēs varam izdarīt ar augsni, ne tikai kā uzņēmumu pašiem, bet arī lauksaimnieku vidū spēt to izpratni palielināt, ka mēs varam šādi nu, saprātīgi rīkoties ar savu zemi, uzlabot to?
1: Mēs gan neesam skolotāji, nu kā tā, mēs vienbrīd varbūt cenšamies, ja mums jautāt, tad mēs piedalāmies un dalāmies ar savu pieredzi un filozofiju, jo strādāt mums jau ir starptautiski projekti kopā, kur ir labas atziņas un jūtamies diezgan komfortabli ar to, ko mēs zinām un kas mums ir. Bet jā, ir prieks sadarboties tādiem cilvēkiem, kas domā ilgtermiņā.
0: Ko tu domā ar domā ilgtermiņā? Nu, viens lauksaimnieks īsāk par gadu, jebkurā gadījumā nevar domāt.
1: Nu jā, šobrīd situācija lauksaimniecība, man liekas, ka vispār ir sarežģīta, jo ir bijuši diezgan tādi slikti gadi aiz muguras, un tagad, lai kaut ko eksperimentēt, mainīt, ir diezgan piesardzīgi. Bet labprāt, ir kas jau to dara.
0: Vai ir tā, ka privātmāju dārzu saimnieki un puķpodu īpašnieki dzīvokļos ir atsaucīgāki pamēģināt?
1: Jā, jo tad tu audzē priekš sevis.
0: Un risks ir mazāks.
1: Ne, tu arī gribi tīrāku, dabīgāku sev.
0: Nu jā, un tev arī tomēr nav jāriskē ar 1000 hektāriem.
1: Arī fakts.
0: Vai, bet jums taču ir pētījumi, jums taču ir lauku pētījumi, jūs taču varat nolikt lauksaimniekiem priekšā Exceli, ka tev būs tā un tā, ja tu darīsi šo un šo.
1: Jā, mēs varam, jā.
0: Un vai arī tās biznesa attiecības, tās izmaksas pret to produkta, izmaksas pret to ieguvumu, viņas ir samērīgas? Izdodas to panākt?
1: Jā, bet es pateiktu drīzāk, ka tā ir alternatīva.
0: Nu, kaut kam, kas jau eksistē.
1: Kaut kam, kas jau eksistē, jā.
0: Vai tirgus vispār ir piepildīts?
1: Jā.
0: Un tas pārsvarā ir ārzemju produkti?
1: Jā. Latvijā mēs, nu, tā kā esam tādi vienīgākie, bet arī jāatzīst, ka priekš lauksaimniekiem mēs Latvijā noturgojam mazāk nekā, teiksim, to pašu Poliju.
0: Eksportā cilvēki pat ir...
1: Atsaucīgākie.
0: Un kāpēc, kā domā, kāpēc tā?
1: Dažādi iemesli, dažādi cilvēki, un mēs pat īsti nu, nesteidzāmies tagad pārliecināt vai tērēt enerģiju, drīzāk gaidīt to laiku, kad vairāk būs gatavi. Jo tas saprotams, kas ir bijis pēdējos gadus, ja, tad, nu, jebkurš ir tāds diezgan tāds ierāvies sevī vai, nu, saspringts dēļ.
0: Kā tu domā, vai tavā biznesā tev svarīgāk ir vienkārši reklamēties vai vērtīgāk ir tomēr būt redzamam publikācijās, skaidrojot, piedaloties konferencēs?
1: Es domāju, ka tas ir gan.
0: Jo
1: nu, ja tu parādi, ka tu esi spēcīgs zināt,

0: ražotnē, tas nozīmē, ka arī tu esi ražotnē. Mums nav mērķis saražot sliktu lietu vienu gadu vai arī pārdot vienu gadu, bet drīzāk būt ilgtermiņā, un kvalitāte mums ir viena no svarīgākām lietām.
1: Nu labi, tagad ļausim mūsu sanainākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par šajā bioefekts valdes locekli Jāni Keterliņu.
2: Tās par Jāni, manuprāt, ir stāsts par vērtībām, un tas laikam ir arī tas, kas mūs ir vienmēr vienojis, ka tas atskaits punkts ir kopīgs un nemainās. Tās vērtības ir ģimene, draugi, Latvija, latvieši, mūsu kopīgā vēsture, tagadne, nākotne. Es atceros, ka skolas laikā jau Jānis arī interesējās un pētīja savu senču gaitas cīņās par Latvijas neatkarību. Esam gājuši kopīgi cauri visiem pieaugšanas un neprātīgās jaunības gadiem, un mēs turējāmies kopā tāds bariņš un zinājām, ka varam viens uz otru paļauties un esam drošībā. Un tagad Jānim ir trīs dēli, savas ģimenes mājas, un neatlaidīgi viņš ir darbojies, lai izveidotu tādu šķiet Latvijai vajadzīgu uzņēmumu, lai stiprinātu Latviju šeit un tagad. Domāju, mums ar Jāni ir ļoti daudz visādkopīgi piedzīvojumi, gan darbu, gan nedarbu, bet tas, kas tagad nāk prātā, ir, kad mēs studējām Rīgā, paši esam no Liepājas, tad reiz Jānis man palūdza aizvest no Rīgas uz Liepāju viņa mammai mazu mīlīgu takšu kucēnu, ko es kā labs draugs, protams, izdarīju. Nu, tikai tāds sīkums, ka mamma persona neko nezināja un bija ļoti pārsteigta. Tā nu mēs abas tur stāvējām, vispār nesaprotot, ko ar suņu bērnu tagad iesākt. Stāstam ir laimīgas beigas, suņuks pie Jāņa vecākiem dzīvoja ilgi un laimīgi. Protams, ka Jānim piemīt superspēja, un tā ir norganizēt kopīgu notikumu, pasākumu vienmēr. Tad, kad ir iemesls, un arī tad, kad iemesla īsti nav.
1: Nu tā, Jāni, redz, arī Eva Ciekoržas saka, ka tu, man liekas, ka arī Kaspars teica to pašu, ka tu proti norganizēt pasākumus savējiem.
0: Man patīk, jā.
1: Tu vienkārši sasauti savajos kopā, ir iemesls vai nav iemesls?
0: Pārsvarā jau ir iemesls, bet kaut kā man patīk padomāt divus soļus uz priekšu. Tas ir tāds gandarījums par pašam, ka tev izdodas tie soļi. Restīvi, kad arī to pasākumu, ja tu organizē, tad jau visu tā kā saliec pa polktiem.
1: Un viss dodas vienmēr tā?
0: Nu, nē, jau sevi nekad neesi apmierināt.
1: Par to kucēnu stāstu. Mēs dzirdējām jau tā kā to turpinājumu, bet kur radās ideja, ka mammai vajadzēs kucēnu?
0: Man tā ir laikā labam draugam piedzima daudz kucēnu. Nezināju, kur likt, un es tā kā domāju, ka viena varbūt varētu. Bet es aizmirsu pabrīdināt, jā. Tas nebija speciāli tā domāts.
1: Bet nu līdz ar to ir stāsts uz dzīvi.
0: Jā.
1: Un kā kucēnam gāja?
0: Nodzīvoja, man liekas, ka 12 gadus.
1: Kārtīgu suņa dzīvi.
0: Kārtīgu suņa dzīvi.
1: Laimīgs sunīts. Mēs jau sarunājam, esam diezgan daudz runājuši par augsni, par uzlabošanu un tā tālāk, bet man šķiet, ka vispār taču pastāv viedoklis, ka Latvijā nav tā auglīgākā zeme, arī Eiropas kontekstā.
0: Tā arī ir, jā.
1: Vai tas, ko dara tos uzņēmums, var to kaut kādā veidā uzlabot, mainīt to mūsu situāciju?
0: Tad arī jāskatās, ir kāda augsts, nu redz, kā es tev minēju, tad mikroorganismi ir tikai viena sastāvdaļa. Kas man dar ir bažīgi, tas, kad mums šis te organiskais slānis, ne, bet nu, tas daudzums augstnē, nu ir diezgan vājuši attiecībā pret Eiropu. Braukājot uz konferencēm un uz izstādēm, es skatos, kad viņi to ir sapratuši jau 90. Gados, un tu par to
1: visu laiku ir piebarojuši.
0: Un tas, jā, un tas nāk augšā, un tagad vēl arī, kad mums ir šie te lopi, nu, tā kā nevēlami sāk kļūt ar vien vairāk, līdz ar to ir mūsu kūtsmēslu mazliek ir, ko iedot atpakaļ augstnē. Nu, tībā, un tad te rodas tā atkarība, kad tu nevar vairs izaudzēt, nu, mums ir īsts veģetācijas periods, ir salīdzināt, nu, pēc citām valstīm, ka tu nespēji vairs izaudzēt tik lielas tonnas vai tik lielu ražu, kā tu gribētu, un tad tev ir jādod šis te mākslīgais inputs iekšā, un ja tur kaut kur tirgu nostaigā cena, tad arī pa vidi ir šis te saimnieks.
1: Vai es pieļauju, ka tā liela saimniecības, kas nu, nedomā par bioloģisko lauksaimniecību, ka tās vairāk noplicina zemi? Tās droši vien arī vairāk domā par to, ko tur gāst apakaļ.
0: Ir dažādi saimnieki. Ir dažādi, kas domā ilgtermiņā, arī konvenciāli saimniekojot, un ir tāda atsaucīga. Ir tāda, kas nedomā neko.
1: Un kā ir ar bioloģiskajām saimniecībām, vai tās domā, ka pietiek apart nu,

0: zāli atpakaļ un būs zeme pabarota.
1: Arī ir dažādas pieejas. Man liekas, ka vispār bioloģiskā lauksaimniecība vēl ir tādā attīstības posmā, jo tās zināšanas jau pat arī īsti mācību iestādes piedāvā, bet tie kursi vēl paši vēl mācās. No Alidzē tā nevarētu pateikt, kas ir bioloģiskā, bet jā, ir dažādi. Kā tu zini, jau ir saimnieki, kuriem visu aug tāpat, ir saimnieki, kas domā visu laiku kaut ko investē iekšā.
0: Bet vai nav tā, ka mēs kā sabiedrība domājam, ja tu neko nedari ar zemi, tad tā ir bioloģiskā saimniecība. Un tā, ka mēs izdzirdam māmiņu kaut ko tur lej virsū, tā tad slikti. Mēs pat nepaprasām, ko tieši tu lej virsū.
1: Jā.
0: Un tas, ko tu piedāvā ar savu uzņēmumu, tas nepadara šo slikti. Tas augsts vienkārši padara bagātāko ar organiskiem elementiem.
1: Jā, organiskiem elementiem, bet viņi, jā, tad mikroorganismi ir vairāk kā pavāri, kas sagatavo tos elementus augstnē augam pieejamā formā. Un pieņemsim, kaut kāds elements augstnē ir, bet no augstnē netiek lēt, viņš ir savādākā formā, te ir pieslēdzis ķīmiju. Un tad mikroorganismi ir tie, kas viņus tagad sadala, pārveido.
0: Lai augsts no tiem var pabaroties.
1: Pabaroties, jā. Un ja tajā augstnē tur ir un nepārsvarā ir organika, tad tur tie elementiem arī jābūt. Un tad bez mākslīgās lietas arī var iztikt.
0: Bet tas ir interesanti, jo tu pats saki, mēs tagad runājam par ķīmiju. Un man šķiet, ka tiešām sabiedrībai lielai daļai ir tā, ka mēs izdzirdam ķīmiju, tas ir slikti.
1: Jā.
0: Bet šajā gadījumā mēs runājam par ķīmiju, kas nav slikti.
1: Ne tādā ziņā ķīmija, es domāju, ka tie elementi, kā ķīmiski elementi, tā mums apzīmē.
0: Mums ir kaut kā sabiedrībai, tā sajūta ir, ka jebkas, ja tu teiksi, ka es ar kaut kādu ķīmisku elementu tagad, vienalga, ko tur darīju, ka tas ir slikti.
1: Tāpēc, ka bijusi tā spēle, balts un melns, un tad ir nedīgās nometnes, bet īstenībā jau patiesība ir pa vidu.
0: Tas nošķīrums starp mikroorganismiem, kā zemi uzlabojošu, un sintētisku mēslojumu kaut kādu. Cik tas ir tāds tieši un saprot, cik tā robeža ir asa novelkama?
1: Viņi arī spēja sadarboties.
0: Liksim, arī tie varbūt arī
1: sadarbības elementi, jā, jo arī, kā es minēju, tie mikroorganismi kā pavāri, tad šos sintētiskās lietas viņi daudz efektīvāk, ātrāk var augam un transformēt, ja ir mikroorganismi. Un nenotiek šī liekā noplūde garām augam, kas tālāk aiziet upēs, jūrā.
0: Tas kļūst tiešām interesanti, un es pieļauju, ka tajos pētījumos tur var aizmaldīties, un tiešām tā bezgalība, ko tu ieraugi uz tā savu darba galda, droši vien ir, viņa var būt arī tādu, kurā var apmaldīties.
1: Var.
0: Un kā tu to savu kompasu notari? Kas ir tās vērtības, kuras tu nekad savā uzņēmumā, neatdosi? Es domāju, kas ir kaut kas, tāds kompass, kurā, lai tu nenoklīstu no tā, ko dara tavs uzņēmums, lai tas joprojām būtu veselīgi, vērtīgi, lai tas nebūtu noplicinoši, lai nesāktu izmantot, jo naudu vieglāk droši vien var nopelnīt.
1: Jā.
0: Drusku šmaucoties.
1: Jā, kā es jau minēju, tad negribam pārdot vienu gadu, bet gribam būt spēlētāji ilgtermiņā, un tikai Latvijā, bet arī ārzemēs un ar vārdu.
0: Un tas ir tas, kas tev palīdz arī tos mērķus un tos ikdienas uzdevumus pielāgot pie šī mērķa,
1: jā,
0: lai to arī pēc 10 gadiem uz sevi var paskatīties kā uz
1: ar tīrs ir sapziņu.
0: Tas patiesībā ļoti augstas prasības ikdienas darba izvērtējumam.
1: Bet tas ir forši.
0: Es ticu, ja tā var, tas ir forši. Ko tu varētu ieteikt Latvijas lauksaimniekiem, kuri vai arī dārzkopiem šobrīd uz zemi? Tagad laikam tieši sanāca brīdis, kad jāsāk kaut kas priekš nākamā gada darīt.
1: Tagad arī viss notiek.
0: Kur vispār cilvēkiem interesēties par kaut ko? Jo tikai veikalā jau nav droši labākais variants.
1: Tas ir jāsāk pašam katram ar sevi. Vai vispār vēlmi tā? Vai tā vēlmi iet? Ir arī tāds teiciens, bet tas, kad ir bagātība tēvam, bet nabadzība dēlam pēc tam. Citam akal ir nabadzība tēvam dotajā brīdī, bet pēc tam bagātība bēlam.
0: Jā, es ticu, ka mēs gribam virzieties tur, kur mēs labi un bagāti vismaz savā darbā jūtamies visu laiku, visās paudzēs. Jā, liels paldies tev par sarunu. Man klausītājiem vien laiks atgādināt, ka Latvijas radio mājaslapā, mobilajā lietotnē, monopolu var atrast vienmēr. Arī šo sarunu šim redzējumam.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Skojiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenes 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
2: Rīga nekad nebūs gatava un ceļu remonti rītdien pilsētā nepazudīs. Diemžēl netrūkst autobraucēji, kas radušos sastrēgumus mēģina apbraukt, izmantojot ielas, kur uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes, nereti pārkāpjot ātrumu ierobežojumus. Vai problēmai ir risinājums? Spriedīsim pirmdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā un apgabalā jau 4. dienu nakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmju apstākļos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka Krievija ir mainījusi uzbrukumu taktiku. ASV miljardieris Ilons Masks ir gatavs atļaut Ukrainai izmantot dronus, kas aprīkot ar Starlink sistēmu triecienu veikšanai Krievijā. Tā vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, norādot, ka Masks par to runājis ar bijušo Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Tiesa Masks uzsvēris Ukrainai, ka šis lēmums ir politisks un tas būtu jāpieņem Baltijānamā. ASV prezidents Donalds Trumps tam nav piekritis, atgādina laikraksts. Fedorovs Financial Times esot atteicies komentēt savas sarunas ar Masku un nav komentējis arī izdevuma avotu informāciju par miljardieri it kā pausto gatavību.

0: dot Kīvai atļauju veikt tālos triecienus Krievijā. Polijas policija un iekšējais izlūkdienests iekšējās drošības aģentūra sākuši izmeklēšanu par pagājušajā naktī notikušo ugunsgrēku rūpnīcā, kur ražot dronu sastāvdaļas gan Polijas, gan Ukrainas armijai. Negadījuma laikā neviens ražotnē nesot bijis, cietušo nesot. Spēcdienestu darbu koordinējošā ministra pārstāvis Jaceks Dobžiņskis pavēstījis, ka izmeklēšanā kā cēlonis nav izslēgta arī sabotāža.
1: Ze względu na charakter produkcji tych zakładów, ze względu na charakter tego, że spodziewamy się.
2: Ņemot vērā ražošanas veidu šajā objektā un rēķinoties ar dažāda veida sabotāžas iespējamību, šajā gadījumā izlūkdienestu virsnieki ļoti rūpīgi un detalizēti vērtē informāciju, to analizējot, lai noteiktu, vai tā ir sabotāža, vai, piemēram, ārējo izlūkdienestu darbs, vai ļaunprātīga dedzināšana, vai arī kaut kas cits.
0: Par sportu Skotijā pagājušajā nedēļā izvadītās pārbaudes spēles pret vietējām Lielbritānijas virslīgas komandām Latvijas hokeja klubam Liepāja sniegušas vērtīgu pieredzi. To Latvijas radio atzina Kurzemes vienības galvenais treneris Edgars Brāncis. Liepāja ar 4-6 zaudējusi Glāzgos Glen un ar 1-7 piekāpsies Dundee Stars. Jauno Latvijas atklātā čempionāta sezonu Liepājnieki sāks 8. septembrī. Turpina Brāncis.
3: Ka rezultāts varbūt jā, divi zaudējumi un ceļšķi otrajā spēlē tas zaudējums diezgan liels, bet tā noteikti bija laba pieredze. Uzņemšana noteikti bija pašā augstākajā līmenī, gan viesnīca, gan mums bija transports nodrošināts, visa ēdināšana un bija ļoti forši ieraudzīt Latvijas karogu tribīnēs abās spēlēs un Latvijas kreklus. Es teiktu, mēs noteikti spēku ziņā neatpaliekam un Liepāja vai tā būtu Mogo vai Kijeva vai Zemgale spēlētu Anglijas čempionātā. Domāju, noteikti pa pēdējām vietām mēs neiet, noteikti būtu tabulas vidusdaļā. Noteikti hokejs bija agresīvs, bija arī kautiņi mums šīs spēles, tikai mūsu puiši norūdīja.
0: Savukārt viens no visu laiku izcilākajiem futbolistiem, 39 gadus vecais Lionels Messi, paziņojis, ka vairs nespēlēs Argentīnas izlasē. Messi valsts svinības sastāvā izvadīs 207 spēles, gūstot 125 vārtus un aizvadot komandu līdz pasaules kausa titulam Katarā 2022. Gadā. Paziņojumā Instagram Messi pavēsta, ka ir devis valsts svinībai visu, ko varējis un neko vairāk dot nevarot. Augustā pēc sava tēva nāvis Messi sociālajos tīklos rakstīja, ka apsvars savu nākotni futbolā. Tagad viņš atzinis, ka ir iesniedzis atlūgumu no valsts vienības 21. Jūlijā, divas dienas pēc Spānijas zaudējuma pasaules kausa finālā. Šodien pēc notikušā ar manu tēvu esmu pārliecinātāks nekā jebkad agrāk, ka šis lēmums bija pareizs. Tā piebildis Messi. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī lokāli īslaicīgs lietus no rīta iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Daudz viet veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt daudz viet lietus vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik pa laikam lietus, priekšpusdienā arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienas laikā ap 20 grādiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti! Dzīvojamās zonas ikdienā ļoti bieži tiek izmantotas kā sastrēgumu, remontu un citu apkārt ceši, kas rada augsts riskus zonā dzīvojušiem cilvēkiem, kas nereti rezultējas arī negadījumos. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Ko darīt, kas mainīsies vai nemainīsies, jo iespējams, ka tā ir tikai rīdznieku problēma, kaut gan patiesībā ne rīdznieki šo problēmu bieži rada. Nu jā, par visu šodien tad šajā stundā. Mani studijas viesi, Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis. Sveicināti.
6: Labrīt.
5: Imants apkaimes biedrības pārstāve Darja Bugaja. Sveicināti.
7: Sveicināti.
5: Bieriņa apkaimes attīstības biedrības pārstāvis Sanita Dika Bokmelder. Sanita,
6: labrīt, labrīt.
5: Un Teiks apkaimes biedrības viens no dibinātājiem Mariks Kļaviņš. Mariks, sveicināti.
7: Labrīt.
5: Juri, jūs ierosinājāt faktiski šo tematu. Nu, tad laikam jāstāst drusku plašāk. Tiešām tā ir tik liela problēma. Nu, vienmēr jau būs

0: kāds, kurš mēģinās kaut kur izlīst ar to savu mašīnu. Bet, nu?
1: Tieši tā problēma. Nu, sāksim ar to, ka mēs to akciju esam iecerējuši ar tādu vadmotīvu, ja ka viens ceļš visiem piebremzē. Un tā doma ir atgādināt autovadītājiem par to, ka šī

0: dzīvniekiem, kājām gājiem, riteņu vadītājiem, skūteru vadītājiem. Jā, tātad attiecībā pret šiem ir tātad absolūtā prioritāte un kāda ļoti svarīga un būtiska nianse, kad šie satiksmes dalībnieki, atļauts viņam pārvietoties arī pa brauktuvi. Tas būtu viens. Otrais tas, kad, protams, dzīvojamā zonā ir ātruma ierobežojums, loģiski, lai saglabā šo te humāno vidu, ka tie 20 km/h, ar kuriem jābrauc. Nu, un trešais tāds arī būtisks jautājums, ko mēs arī gribētu, tā teiksim, aktualizēt un mudināt, pilnveidot ir infrastruktūra. Jo dzīvojamā zona tā nav tikai divas ceļazīmes, sākums un beigas. Ja? Tā ir tātad infrastruktūra, kas sastāv no visdažādākiem ceļa aprīkojumiem, ja? Kā tur ceļa sašaurinājumi, guļošie policisti, tātad virziena izmaiņas, ja? Un vēl visdažādākās lietas, kuras pašvaldībām būtu vajadzētu tātad plašāk ierīkot. Ja? Tātad tajās vietās, kur tātad ir aprīkota dzīvojamā zona ar nepieciešamo infrastruktūru, ja? Tātad tur šo te pārkāpumu skaits ir salīdzinoši neliels, jo es piekrītu, ja, ka vienmēr būs kāds kurš kaut kādu iemeslu dēļ neievēro, bet tajā pašā laikā, tajās vietās, kur ir taisna brīva, it kā brīva šosei, nosauksim to tā, kas nav aprīkota nekāda infrastruktūra, tur gribot, negribot, autovadītājs provocē uz to, ka neievēro to ātrumu, jo visu laiku tātad autovadītājs tiek pēc noteikumiem, ja tātad jums ir jābrauc atbilstoši situācija, ja, un ja viņš redz, ka ir tukša iela, nu te viņš iedomājas, ka es varbūt tur varu braukt ātrāk, un ja es steidzos, man jābrauc krusto, jābrauc sastrēgums un tā tālāk. Tā kā šeit ir tas, teiksim, tā rosināt vairāk diskusiju, jo skaidrs ne ar tādu vienu akciju te varēs visu
1: kaut ko panākt, atcināt, ja?
0: bet jebkurā gadījumā rosināt diskusiju, tātad uzklausīt cilvēku viedokļus, tie, kas dzīvo. Jā, mēs arī veicam aptauju starp autovadītājiem, jā, kas dzīvo arī dzīvoja zemās un nedzīvojamās zonas, jā, un tur atklājās, nu, varbūt tāds drusiņ pārsteidzošs faktors, ja, kad autovadītāji atzīst, kad, jā, viņi zina šos te noteikumus, ja, varbūt zina, tas tā drusiņ viņi tās pārvērtē sev, bet, nu, viņi zina šos te noteikumus, bet, diemžēl, 75% atzīst, kad arī, jā, nu, diemžēl, mēs arī ne tā stingri viņš šajā te konkrētā vietā.
1: Nu, negribas uz tiem 20 km/h braukt, jā, respektīvi.
0: Tā kā šeit ir tā dilēma, kā tad panākt šo te humāno vidi un arī samazināt šo te savstarpējo tādu neiecietības grādus sabiedrībā, ja, jo mēs te visi tendē tikai uz to, kad latviski runājoši pret nelatviski runājošiem gaišie ādas krās pret negaišu ādas krās, ja, tikai visdažādākie tātad šīs te pretstatības. Ja,
1: un šeit arī vēl autobraucēji pret visiem pārējiem, ja, apmēram tā. Bet tagad, nu, redz, ko mums klausītājs 111 mums raksta demagoģiju jau raidījuma nosaukumā ar mērķi ietekmēt sabiedrības domu, raidījumā datos balstīt analīzi. Lūdzu. Tā, kur bija saskaitīti tie sodi, jā, sanitai bija, jā? Nu, jā. Tad lūdzu, lasi, jā. Nu.
2: Labi, balstīsim visu situāciju datos, un šie dati, tiemžēl, labu neko par bieriņiem un bieriņiešiem, es teiktu, neliecina, jo pārkāpēji būsim godīgi, esam mēs paši, tie nav nekādi citplanētieši, kur ir ieradušies un šobrīd traucas pa mūsu mazajām ielām. Un bieriņi ir apkājami, kurā pārsvarā ir dzīvojamā zona, kā satiksmes. Mūsu apkaimē dzīvo 7707 iedzīvotāji.
1: Laimīgi, tātad, septiņnieki.
2: Tas ir 22. gada dati. Un mēs esam kā biedrība jau divus gadus strādājam kopā ar Zemgales iecirkni pašvaldības policijā. Esam tikušies, izbraukuši bieriņu ielas, parādījuši, kur ir visas problēmas un lūguši palīdzību, jo satiksme un drošība ir bieriņu prioritāte. Tas mums parādās visās aptaujās. Nu, lūk, un esam aicinājuši pašvaldības policiju biežāk pabraukāt mūsu ielās. Un atceraties tos cipars, tagad tie 4 septītnieki, ja? Mm-hmm. Ja dzīvotājs skaits. Rezultāts no pagājušā gada 1. augusta līdz šī gada 1. augustam bieriņos ir reģistrēti 5971 ātrumu pārkāpums.
1: Nu, ļoti laba statistika. Šajā gadījumā nu, mūsu klausītājiem viens būs grūti šobrīd.

0: kaut ko uzrakstīs mums tūlīt. Bet, gaida, tā ir ļoti precīzi. 5000 pārkāpuma ātruma, visdrīzāk ātrums. Jā, tīra ātrums.
1: 5971, tas jau gandrīz 6000.
0: Gandrīz 6000.
1: Tas ir bieriņi, tas ir 427 hektāri platība. Ja?
0: Un bez stacionāriem radariem, es tā saprotu. Vai ir kāds arī šeit, tā ir tikai pašvaldības policija?
1: Pašvaldības policija ar netrafarētajām un trafarētajām mašīnām. Un tas, ko mēs paši redzam, mēs cīnāmies ar šo ātrumu pārsniegšanu. Mēs pie savām mājām izvietojam plakātus, kuru bērns saskaitīs ielā, cik dzīvo citi bērni, cik dzīvo suņi, cik dzīvo kaķi, viņš uzraksta tos ciparus un mēs aicinām visu laiku, mēģinām pozitīvi aicināt ievēro ātrumu, jo principā es kā auto vadītājs, kad es braucu pa dzīvojamo zonu, kad es redzu, ir žoks, man ir jābūt gatavai, ka kādā brīdī tas žoks atvērsies un izskries ārā bērns, suns, kaķis vai jebkas, kam uz šīs ielas pret to autobraucē būs lielākas tiesības.
0: Nu, bet tur atkal kāds teiks, ka tur tie ātruma pārkāpumi ir nelieli, nu, tur varbūt ne uz 20 brauc, bet uz 40, jā, un pat 50 vai 70.
1: Es tev papildināšu pie zīmes 30. Mums ir lielākais konstatētais ātrums šī gada laikā 74,4 km, pie zīmes 50, pat 103,7.
0: Tā kā, 103. Jā. Labs ir ātrums.
1: Pieriņot.
0: Nenoliedzām, jā. Jums ir līdzīgi? Tas Darielā varbūt, jā? Tad...
2: Jā, es izstāstīšu. Nu, sāksim ar to, ka Imantā ir pirmā 20 km zona ierīkota 23. gadā.
0: Tikai,
2: nevis
0: jā.
2: Dzīvojamā, bet 20 km stundā. Un vēlējos uzjautāt tādu retorisku jautājumu. Sakiet, lūdzu, kā jums šķiet, vai visi vadītāji zin, ka 20 km stundā jābrauc pie dzīvojamās zonas. Uzjautājiet sev un uzjautājiet arī saviem tuvākajiem.
0: Es šo pateicoties šim raidījumam uzzināju patiesībā.
2: Tieši tā,
0: godīgi. Nu,
2: jo
0: es atzīstu,
2: jāsaprot,
0: jā.
2: ka mums jā. Ir diezgan intensīvi, varētu teikt, mainās arī ceļu satiksmes noteikumi. Un kādreiz dzīvojamā zonā varēja braukt 30. Līdz ar to, nu, vidēja rēķinam 9 km klāt, lai nedabūtu lielāku sodu, un atbilstoši redzot zīme dzīvojamā zona, autovadītājs projecē, ka viņš var drīkst braukt līdz 39 km stundā. Savukārt, ja mēs redzam, tīri nepārprotami rakstīt 2-0 zona, tur nevar neko sajaukt, ja cilvēks prot lasīt. Viņš arī paskatās, kas ir apzīmēts horizontālajā marķējumā, tur arī ir uzrakstīts 20. It kā būtu loģiski, ka viņš ievērotu šo te ātrumu, ja viņš visur ir nodublēts un katrā krustojumā. Bet mums ir jāsaka, ka arī ārpus sastrēgumu stundās mums ir pārkāpēji tiešām līdz 70 km stundā. Tad cilvēks apzinoties, ka tur ir 20 km stundā jābrauc, viņš brauc līdz pat 71 km stundā.
0: Un šeit nekādi sodi, es tā saprotu, nepalīdz. Nu, teiksim tā, nu, ir šādu apstādināt. Jā, tad tas nozīmē autovadītāja apliecības atņemšanu vismaz uz pusgadu. Jā, Juri, palabojot.
3: 50 km, tur nopietni sodi, tur jau sods ir arī liels un arī nu, atkarīs no soda punktiem, bet jā, pār pa 50 km tā ir tā tad tiesība anulēšana iespējamā līdz 3, līdz, liekas, līdz 6 mēneši.
0: Jā.
3: Nu, jebkurā gadījumā tas ir soda, un tas arī, teiksim, arī ir tāds viens no mūsu mērķiem, jā, tad informēt autovadītājs par iespējamām sekām, jā, nepamanot, nu, it kā braucot 50+, jā, un, bet tajā pašā laikā dzīvojamā zonā ir šie te nosacījumi. Jā.
0: Mm-hmm. Marka, jā.
4: Es atkal gribētu teikt, ka šeit ir svarīgi, mēs runājam par to ātrumu pārsniegšanu, jā, bet mums jāuzdod jautājums, kāpēc tas ātrumu pārsniegšana notiek. Jā. Nu, un tad tas tā lielā lieta ļoti bieži ir cilvēks, kuram nevajag pa to mazo ieliņu piebraukt pie savas mājas, jā, bet tas ir cilvēks, kuram jātiek pa to mazo ieliņu cauri no viena kvartāla uz otru. Un šī ir tā problēma. Mēs esam ielaiduši ielā, kas ir paredzēta dzīvojamā zona, mēs parasti liekam ielā, kas paredzēta, lai piebrauktu pie mājām, nu, tāda ir tā funkcija, ja. Mēs neliekam dzīvojamā zona, kur mums ir paredzēta tranzīta satiksme, ja. Un tikko šī tranzīta satiksme parādās, ja, nu, tas cilvēks vienkārši ir parādās nepareizā vietā, un tas ir tas plānošanas jautājums, kas ir ļoti būtisks, un ļoti bieži mums ir tā situācija, ka mēs to satiksmi plānojot, mēs gribam to plānot ar kaut kādu aizliekšanu. Mēs aizliedzam vienu lietu, ja mēs gribam aizslēgt tur satiksmi.

0: bet tās ielas jau mums vairāk nekļūst, jā, un tās attiksmes piedīsies kādā blakus ielā, vēl kaut kur. Un te ir ļoti svarīgi, ja to auto dabūtu no šīs dzīvojamās zonas uz to maģistrālo ielu ārā, ja viņai te maģistrālā ielā domāt, kā nebūtu sastrēgumi, jā, nu tas auto neparādīties tajā dzīvojamā zonā, nu viņš nebrauktu. Nu kāpēc man jāriskē jābraukt caur dzīvojamo zonu, ja es steidzos jāriskē ar milzīgu sodu tiesību zaudēšanu, jā, ja es varētu pa blakus lielo maģistrālo ielu mierīgi aizbraukt ar saviem 50 vai varbūt 70 km stundā, kur tas ir atļautais ātrums. Un tas ir tā lieta, un nu, man liekas, ir ļoti svarīgi tieši domāt, kā mēs varam efektīvi izmantot šīs maģistrālās ielas, efektivizēt satiksmi. Un, pieņemsim, mums tā lielā lieta ir brīvības ielas sastrēgums, jā, teikā, tā kā brīvības iela vakaros sastrēgs tārā, jā, ir sevišķi vasarā, kad visi ķer vasaru pie Baltezerā un Saukrastos un zvejniekiem.
1: Piekdienas vakars jums ir jautrs.
0: Un tas ir loģiski, kad cilvēki satraukušies, viņiem tas sastrēgums arī rada stresu. Tas autobraucējs jau nav laimīgs tur tajā sastrēgumā, jā. Vēl varbūt viņam bērni aizmugurē jau taist roliņu tajā mašīnā, un viņš... Un tad ir jādomā, kādi būtu tie risinājumi, kā mēs varam to maģistrālo ielu, es gribētu teikt, ka šeit būtu divas lietas. Kā mēs varam maģistrālās ielas padarīt ar lielāku caurplūdi? Un otra liela lieta atcerēties, ka, ja es esmu dzīvojamā zonā, tad es ievēroju tos noteikumus. Nu, samazinu, vismaz brauc, nu, vismaz tie 30 km stundā, nevis 50, jā. Un atceries, ka tie, ja tā iela tiešām ir tukša un tas ir vakars, tad tur risks mazāks, bet ja tā iela ir tā ir vakara stunda, ja tā pīķa laiks, nu tur tie bērni. Un tagad tieši bērni būs uz ielām arvien vairāk.
1: Nu, pieteiks vidusskolas. Vidusskola tā ir, jā, joprojām teiks vidusskola. Jā, nu tur
0: teiks
1: būs
0: jau. Vidusskola, bet ļoti labi mēs izdarījām ar satiksmes departamentu labu lietu. Viņi uztaisīja to vienu ielu vienvirzienu, kur bija īstenībā nesaprašanās, bija tieši vecākiem, kas ved bērnus uz skolu. Tas sastrēgumu veidoja vecāki, kas ved bērnus uz skolu. Tagad zīmes viņiem parādīs, kādā virzienā braukt. Paldies Dievam, satiksmes departaments mūs ļoti labi sadzirdēja un neaizslēdz Tālibalžu ielu iebraukšanai no Juglas ielas puses iebraukšanai teikā, jo viņi Tālibalžu ielu uz Kastrānas ielu pārējot, nu tā tomēr ir teikas nosacīta maģistrālā iela, jā, jo visi, teiksim, teikas apkājumi, ja tu brauc no Juglas puses, tad tu tur brauc iekšā lielā daļā, jā, Lielvārdes un nākamā ir Tālibalžu iela, tad ir Brīvības iela, bet tas viss sazars starp Tālibalža un Brīvības iela, tas viss brauc iekšā tieši pa Tālibalžu ielu. Redzēsim, skatīsimies, kāda būs situācija, samazināt ātrumu ir situācija, nu, labāk, jo mums tā lielākā baža bija tieši tā, lai šī maģistrālā satiksmes slēgšana, lai viņi neiespiež to satiksmi vēl kādā mazākā ielā, jo Tālibalžu ielas, gar teiks, skola ir trotuāri abās pusēs, un tas tad ir tomēr ir drošāk, ja?
1: Bet savukārt, kur jums nav?
0: Nu, mums nav ārājuša iela, jā, kas ir milzīgi plati iela, kur jā. Mums ir teritorija, kur varētu izbūvēt. Jā. Ārājuša iela ir, un arī Bajāra iela.
1: Jā, droši.
2: Es, Mārek, pilnīgi atbalstu to, ko jūs sakat, un es vēlējos uzsvērt divas lietas. Pirmais, pilnīgi par, es uzskatu, ka absolūti visos departamentos, ne tikai ārtelpus un mobilitātes departamentos, jāplāno un jāveic savas darbības secīgi. Ārtelpas mobilitātes departamentam ir iespēja modelēt satiksmi. Es ļoti vēlos lūgt no visām biedrībām, lai pirms ieviest jebkādas izmaiņas, lūdzu, izmantojiet inovatīvos risinājumus un advancētos rīkus, kas jums ir pieejami. Nevis veiciet eksperimentus uz vietējiem iedzīvotājiem.
1: Tā, kāda rīka ir pieejama, ja nav noslēpums?
2: Tieši tā kā es arī teicu, ka ir pieejama programmatūra, kas modelēs satiksmes plūsmas intensitāti pie dažādiem apstākļiem un nosacījumiem. Līdz ar to mēs varam nevis dabā paskatīties, cik tur daudz negadījumu būs klāt un cik daudz neapmierināto, bet iepriekš paskatīties, kā tas viss, to, ko mēs izvērtējam un domājam, ka būs labi, ietekmēs gan vietējos iedzīvotājus katru dienu, gan arī tos, kas brauc cauri vai arī nebrauc cauri. Tas ir viens. Otrs, es arī vēlējos jūs

0: apsveikt ar to, ka tu tiešām jūs neapzināties to laimi, kas jums ir dota, jo jums ir dzīvojamā zona. Ko tas nozīmē? Jūs kā iedzīvotāji, jums ir vienkāršotas iespējas uzlabot šo te dzīvojamo zonu. Piemēram, ierīkojot mazās arhitektūras formas, soliņus vai puķu podus, vai arī ierīkojot kaut vai basēnu pa vidu ielai. Jūs to drīkst darīt. Ja jūs atstājat 3 metru platumā apbraukšanas iespējas caurbraucējiem, tad lūdzu izmantojiet šo te brīnišķīgo iespēju, kas jums ir dota.
1: Nu tā, kad pēc tam autobraucēji un te kaut kur es noteikti piekrīt, ka autobraucējs, ka lūk tāds puķu pots varbūt traucēja tieši otrādi
0: problēmu. Neaizmirstiet par atstarojošiem elementiem.
1: Nu tas jā, bet redz, ja mēs tur kaut ko uzliekam un dažreiz arī kaut kas tiek labots, jā, kaut kur nu iestādu vienu koku lieku, uztājas vienu tādu puķu dobu un vēl kaut kas, un tad tu tur neredzi, tagad es skatos, kā modē ir tās augstās zāles audzināt, audzēt.
2: Jā.
1: Jā, un tad jau, tu tā, es ko tur neredzi, kurā brīdī, kas
0: jā,
1: tur notiek.
0: Jā, šis arī jāievēro, bet tas nav attiecināms tikai uz dzīvomo zonu, vairāk gan uz krustojumiem, kas ir kur ir intensīvāka plūsma.
2: Bet tu šeit gribētu piebilst, ka ne mēs ierīkojam, ne iedzīvotāji ierīko, ne arī biedrība nosaka. Ierīko, nosaka vai normatīvi akti un ierīko pašvaldība.
1: Jā, nepiekritīšu, ir taču arī konkursi, tā pašā Rīgā ir, kur tu vari pieteikties.
2: Un nes atbildību, jā? Jo atzīsim, no neviena no biedrībām nenes juridisko atbildību morālā, jo, bet juridisko atbildību nenes par to, ka tur ir nolikts kāds pots vai kā uzbūvēts baseins ceļa vidū, jā, tā kā par to atbildību nenes. Līdz ar to šeit, nu, principā priekš tās diskusijas pilnvērtīgas. Mums noteikti vajadzētu būt, lai
1: Rīgas domas
2: valdības pārstāvi, teiksim, paskaidrotu, pastāstītu, kādi ir plāni, kāds ir iespējas un tā tālāk.
1: Un tad tur vēl viens rēdījums atsevišķi jātais.
2: Noteikti, es domāju, kad arī visi klatesošie piekritīs tam, kad nav mērķis un nevar būt mērķis, ja, kad izspiest automašīnas vispār no dzīvojamās zonas, jo dzīvojamā zonā dzīvo arī autovadītāji. Dzīvojamā zonā vienmēr brauks miskas izvešana, ātrais transports, piegādes transports, taksometrs, nu tur vēl 101, ko var uzskaitīt, kuram jānodrošina normālu civilizētu iespēju piebraukt, ja ir nepieciešams izvarīt savu funkciju un arī iedzīvotājiem piebraukt pie saviem īpašumiem, ja tā tad mierīgi netraucēt. Un tā tālāk. Un plus vēl ir atcerēsimies, ja, ka ceļa satiks noteikumos ir rakstīts, tiešā veidā tā arī rakstīts, kad mazs aizsargātiem satiksmes dalībniekiem ir aizliegts nepamatoti traucēt satiksmes kustību. Ja, tātad šeit atkal tā definīcija.
1: Nu, pat esam pretrunās nonākuši.
2: Nē, tur nav nekāda pretruna, tur ir nepamatoti traucēt, jā, tātad respektīvi, nu doma tāda, ja, kad mēs pirmajā punktā 139. Rakstīs, kad gājējiem mazaisargātiem ir absolūtā prioritāte, nu tas nozīmē to, ka gājējs, teiksim, nu nevajadzētu iziet, teiksim, ielas vidū, ja, un iet mašīnai pa priekšu, motivēt to, ka man ir priekšroka, ja, tātad tā manā skatījumā būtu nepamatota traucēšana, ja, tātad ir jāsadzīvo, ko mēs arī aicinām, sadzīvosim šajā dzīvojamā zonā kopīgi. Bet, nu, katrs skatīsies savu pusi. Es gan tā īsti tā nesaprotu, kā juridiski ir iespējams aizliegt, jā, un noteikt, kāds tad ir noteikts sots un kādā veidā viņš tiek piefiksēt. Bet, nu, okay, šeit pieņemsim, kad vismaz juridiski ir definēts, jā, aizliegts, nepamatoti trausēt, tā kā to lūdzu atcerēsim.
1: Nē, nu, ja policija atrodas uz vietas, notiek video fiksācija, nu, es pieļauju, ka var.
2: Nu, teorētiski, jā, bet, nu, praktiski droši vien es tādu precedentu nezinu, varbūt to policija var paskatīt.
3: Man šķiet, tas ir ļoti normāli, nu, teiksim, ja arī tā iela ir šaura un tas gājais iet pa to braucamo daļu, jo trotuāru nav, nu, kad, nu, okay, tu braucot ar auto, tu brauc lēnāk, jā, un tad, kad tas cilvēks mierīgi redz, ka viņš tev var palaist garām, tad tu pabrauc garām, jā, un, nu, tas gājais arī cenšas viņu palaist garām, jo nav jau jēga to konfliktu taisīt, jā.
1: Bet tas vispār ir konflikts. Nu, man, es neesmu nekad sastaps tādu situāciju, tiešām, kur nav ietves, un tiešām cilvēks iet, un tur ir pašā ar sevišķi ziemā, nu, ka kāds tur tagad taurētu vai kaut kā citādi mēģinātu dabūt.
3: Visādi.
1: Ir visādi, jā. Nu, bet, nu, varbūt,
4: jā, īstenībā, nu, kā Pieriņos, mums arī ir problēma tāda, ka ziema. Sniegs,
1: jā. Jā, nu jā, vai es par to
4: un
1: saku.
4: Un tad ir tās pirmās iebrauktās sliedes, un tas cilvēks uz to pirmo autobusu iet pa tām sliedēm, un,
2: jā, sniegs,
4: un mašīna arī brauc pa tām sliedēm, un tad, nu, tur ir jāsadala, un tas ir tas konflikts brīdis. Bet es gribēju vēl atgriezties pie tā, ko Dari teica par dažādiem labiekārtojumiem mazo ielu malās. Bieriņ kā tādi īsteni pionieri, ne tikai pirms gandrīz 10 gadiem nodibinājis.

0: biedrību un sāk cīnīties par savas apkaimes interesēm, bet arī izcīnījām to, ka mūsu apkaimes centra koncept plāns tiek ierindots A kategorijā, un mēs esam tikuši pie, nu, pie projekta. Projekta, kā, kādam tam apkaimes centram vajadzētu izskatīties.
1: Tā ir augstākā kategorija, tas ātis.
0: Tas, jā. un pie viena pilsētas attīstības departaments intervēja cilvēks, bija publiskās apspriešanas un sazīmēja arī kaut kādus šo ielu risinājumus. Nu, konkrēti vienu garo ielu, kā mēs tikko vienojāmies, ka tās garās šaurās ielas ir tās, kur gribas ieskrieties, sazīmēja ar tādiem tā kā puķudobēm malā ar atstarojošiem elementiem. Nu, likās, lūk.
1: Jā, nu.
0: Nu, paši, tak jūs sakat, jūsu iela ir tā, kur šitas viss notiek. Un nē, un slikti. Un zin, kāpēc?
1: Nu.
0: Nu, tagad jau vairs nebūs, kur mašīnu likt.
1: Nu, vēl viens, jā, starp citu arguments, jā. Jā, jā, dar jau lūdzu, jā.
2: Man ir inovatīvs risinājums, ko es ceru, ka mums kādreiz arī ieviesīs mūsu privātmāju rajonā Imantā. Skatāties, lai būtu priecīgi iedzīvotāji un lai būtu netik priecīgi varbūt tie caurbraucēji un nenestos lielajos ātrumos. Īsnībā to pašu puķu podu vietā būtu tīri loģiski izvietot šaha kārtībā autostāvvietas pa divām, pa trim mašīnām, kur jau tagad bez nekādiem apzīmējumiem un marķējumiem paši iedzīvotāji vai var patstāvīgi izvietot mašīnas. Tādā veidā mēs tā kā samazinam to ātrumu, liekam tais plūstībai, plūsmai manevrēt, jā, bet tikai tad ir jāpaskatās un tiešām ļoti piesardzīgi jāievēro attālumi, lai tur varētu iegriezties gan vugd mašīnas, gan atkritumu mašīnas, un tad visiem būs prieks.
0: Bet, mums apkārmē tā tiek darīts jau.
1: Nu, un kā ir sekmes, jo tad sāk sūdzības arī no pašiem arī vietējiem iedzīvotājiem, ka tur... Nu, sevišķi kaut kad atkal uzsniegs niedziņš, tad tur kāda mašīna paliek kupenās, un tad ir pavisam slikti tur. Un,
2: es arī vēlējos par kupenām piebilst, bišķi. Es atkārtot uzsveršu, jūs to laimi vēl neapzināties, jo mums ir 20 km zona, kas nenosaka gājēju prioritāti. Tas nozīmē, ka pie tiem pašiem apstākļiem un tām pašām kupenām cilvēkiem vienkārši jābrien iekšā kupenās un jāpalaiž tās mašīnas. Iedomājieties, un lai savukārt dabūtu dzīvojamo zonu, es nekad nebūtu iedomājusies, ka obligāti ir nepieciešams pirmām kārtām, lai absolūti visām ieliņām, pat arī mazākajām, būtu ieklāts segums, vismaz dubultās virsmas segums, tas ir viens, un otrs, lai katrā ielā ir apgaismojums, tie ir jaunie noteikumi.
1: Un tā tikai dod to zīmi?
2: Un tā tikai dod. Un tagad
1: kaut kāds absurds.
2: Jā, un tagad iztēlojieties, kā var... Nu, tā kā, mums ir tik daudz naudas, mums ļoti daudz naudas.
1: Vairāk, nu, kā vēl nekārt, jā.
3: Katrs var aiziet uz tās
2: bet,
3: jau paskatīties.
2: Jā, iztēlojamies, ka mums tagad Rīgas gaismu pievienoja ārtelpas mobilitātes departamentam, un viņiem ir sašķirot, protams, pēc kārtas darbības, kas viņiem ir jāveic, un kuras ielas ir jāizgaismo, protams, tās ir maģistrālās ielas. Un kāda ir ticamība un iespējamība, ka kādreiz iela kāda būs ierīkots apgaismojums mazajās ieliņās. Un līdz ar to izredzes, lai mums būtu arī dzīvojamā zona kā jums, ir ļoti niecīgas. Diemžēl, jo mums ir vēl trīs mazās ieliņas neizgasmotas.
4: Te es atkal piebildīšu, kad ir lietas, ko mēs varam risināt ar mazāku resursu, teiksim, patēriņu. Nu, ir lietas, ko var izdarīt. Nu, netaisam, netērējam tai projektā milzīgajās puķu kastēs, ja, bet ievalkam to kabeli tai Rīgas gaismai. Tur tērējam to naudu, ja. Jo mēs jau varam lietas panākt arī ar maziem resursiem, jo mums vajag ietvi uztaisīt, jā, un ja tas notiek sarkanajās līnijās, un mēs nerokam, kā mūsu ārējuši ielā, nerokam dziļāk pa 30 centimetriem, lai to bruģītu uzliktu. Nu, netaisam to projektu, saskaņojam schēmu attīstības departamentā un daram, jā. Jo mēs taisīsim, lai uztaisītu projektu, mums vajadzēs tērēt topogrāfiju uzzīmēt, tad projektētājiem būs jātērēt, tad būs jāskaņo ar visiem tīklu turētājiem, tas viss. Ja? Un tas taču maksā naudu, pa to naudu mēs būtu jau daļu no tās ietves uztaisījuši. Tas ir tas moments, ka mums jāstāst, kā ļoti racionāli to resursu izmantot, kas mums ir, nu, ierobežots.
1: Respektīvi, birokrātijas mazināšana visteišākajā veidā, jā, arī šajā ziņā. Ne tikai Rīgas problēma tā ir, tā arī pierīga un vēl drusiņi arī tālāk. Piemēram, Sēbru ciems, Mārupas novads. Blakus ciemā iedzīvotāji brauc

0: caur un ļoti ātri 50 līdz 70 km stundā, vēl speciāli ieskrienas gadiem runāts, vispār visu vienalga pilna iela ar bērniem. Jā, arī viņi spekulēja uz to, ka tā ir viņu tranzīta iela tikai, bet tajā, ka tas ciems ir jau krietni agrāki bijis un pirms tam Burkāna laukus. Nu jā, nu tad kādreiz tur bija Burkāna laukus, laikam ceš, kur varēja ātri izbraukt cauri, nu pie Rīga, jā.
1: Jā, bet tas ir agal tas stāsts par to tranzītu, ja, nu mēs iedzinām tranzītu tajā dzīvojamā zonā, nu to nevajadzētu darīt, nu mums bija tur tie piemēri, kur lika cietos kreisos pagriezienus, jā.
2: Piemēri, un Stradiņas slimnīca no Jūrmalas virzienā braucot, bija foršs kreisais pagrieziens, uzliec papildu sekciju, ku, nu, nogriezies, jo Stradiņas slimnīca ir ļoti populārs objekts apmeklējumam. Un šobrīd ir ciet kreisais pagrieziens, ir ļoti plats zālājs, mēs kā biedrība esam rakstījuši vairākas vēstules par šo, lai atver vaļā īpaši pēc Altanovas tilta slēgšanas, ka mēs vispār bieriņi palikām izolēti no ārējās pasaules, jo neviens par to nebija padomājis, kā mēs tiksim tagad ārā uz darbu. Lūk, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tagad visi pienēstas lien iekšā bieriņos, un pa mazajām ieliņām uztais.
0: Nevajag reklamēt tālāk, jo tagad kāds kaut dzirdēs, izrādās tur vēl var kaut ko apbraukt.
1: Vāze atrod tās lietas un nevar pārmest ne autovadītājam, ne vāzei, ja, ka viņi atrod, jo vāzei tas algoritms tāds, ka viņi mēģina sadalīt to satiksmu, lai netaisītu sastrēgumus. Nu, mums nevajag stresa situācijas, nu, tad vienkārši skatāmies un domājam, kā mēs varam tās lietas darīt labākas, jā, varbūt ir kaut kur jāpamaina luksofora kārtība, jā.
0: Varbūt par luksoforiem runāsim.
1: Varbūt ir, pieņemsim, Brīvības ielā, jā, mums ir velo celiņš, jā, un ir velo luksofori ļoti daudzās vietās. Nu, varbūt esam prātīgi, ka mēs nebrauksim virsū tiem luksofori, taisot kreiso labo pagriezienu, nebrauksim virsū velosipēdistiem, palaižam viņus kopā ar gājējiem, ja? Un nebūs tā pauze, ka tu nevar braukt un tā satiksme kļūs raitāk.
0: Nu, jā, tur bija tas absurds, ka pusotru stundu ir jābrauc no centra līdz Juglai ar velosipēdu, kaut gan to varētu izdarīt apmēram pusstundām pat ātrāk, tikai tāpēc vien, ka tur ir nu, tie jocīgie luksofori.
1: Jā, un tātad, ja tas luksofors uzlikts, tad velosipēds nevar, nu viņi arī spiesti pārkāpt, jā, jo viņam tā gaidīšana ir ļoti ilga, jā, un tad viņi nesagaida un brauc pie sarkanā, jā. Un
3: tur ir reālā pretruna, jo pat riteņa luksofors deg sarkanais, bet ceļa satiksmes notikumiem tev jānovirzās vienu metru pa labi un pāri gājie pārējie, tu vari mierīgi braukt uz zaļo gaismu un ievērot ceļa satiksmes notikumu un gājēji ātruma, nu tā rakstīts notikumu.
0: Mm-hmm.
3: Līdz ar to tu šobrīd sadalīt riteņbraukšanas luksoforu un gājēji, pārējais luksofori ir absolūti, nu, tas ir palicis no veciem labiem laikiem, kad vēl nevarēja braukt, jo kādreiz bija tā, ka pāri gāja pārē, riteņbraucē bija jānokāp un jāstumi.
0: Bet tie luksofori jau parādījās salīdzinoši tuvu tam laikam. Nu, tur jau
3: viņi bija tāvo tieši regulēšana, bet šobrīd, kad ir satiksmes noteikumos rakstīts, ka riteņbraucēs drīkst braukt pāri gāja pārē, tad
0: ņemam
4: nost. Vai jūs zināt, kā telpas un mobilitātes departamentam ir tāda brīnišķīgā opcija, ka viņi sazinās ar maršrutēšanas programmatūras pārstāvjiem un norāda, kur ir jābrauc vai arī kur nav jābrauc. Un tad atbilstoši vējas pieņem, es atkal reklamēju, nereklamēju, jebkuras programmatūras, kas tā kā rāda pārvietošanās iespējas, viņiem tiek sniegti norādījumi no ārtelpas mobilitātes departamenta ar domu, ka īstenībā viņiem ir iespēja norādīt, kurās ielās nebūtu jāveido maršruts.
1: Jā, to
4: var... Tikai viņi to drīkst darīt, un bet, viņi pieņem lēmumus, kuras tieši tās ielas
1: bet
4: būs.
1: Bet tas jau neatslēdz to, ka autovadītājs var pieņemt lēmumu pats, jā.
4: Jā, viņš... vienreiz izbraucot, viņš to atceries.
1: Bet es domāju, ka tas būtiskākais ir tiešām skatīties, kā var to droši, tas autovadītājs var būt droši nokļūt, un gājējs droši nokļūt mājās, un tas mums tas jāsalāgo, un tas ir... Un te, man liekas, ir tiešām tas pats svarīgākais tieši... iet ar ātrākiem soļiem, testēt tos variantus, nu noņemam Brīvības ielā tos luksofors velosipēdiem, mašīnām parādīsies papildus 20 sekundes zaļā viļņa, jā, varbūt sataisīt vilni, lai ir zaļais vilnis, lai tās auto plūsmi iet, nu, pamodelēt, paskatīties.
0: Bet ir daudzās vietās. Tad, tad
1: jo lielākā problēma īstenībā Brīvības ielā ir, man liekas, Murjāņa ielas krustojums. Tas sarežģīt.

0: kur ir tās daudzas plūsmas. Jo pēc Murjāņa ielas tur viss aiziet raiti.
1: Salīdzinoši.
0: Jā.
1: Nē, nu re, par luksaforiem runājot. Ja Jaunciem apkaimē uzlikt radaru reāli, tad pie mums nebūtu mazāk, tad pie mums visdrīzāk būtu mazāk pārkāpēji. Līdz luksaforam nes tādā ātrumā, ka luksafors pat nepaspēja pārslēgties. Te stāsts ir par to, ka tagad jāpaskaidro visiem pāriem radioklausītājiem, kas varbūt Jaunciemā nekad nav bijuši. Tur ir tāds viens burvīgs luksafors, kurš reaģē uz to, vai kāds pārkāpja ātrumu, respektīvi 30 km/h. Līdz ko tu brauc, nu, es zinu, 37-38, tad ieslēdzas sarkanā gaisma. Nu, tāda praksa ir Eiropā un daudzies citur pasaulē. Šeit gan mums radioklausītājs raksta, ka tas nepalīdz, palīdz gan, jo es burtiski katru dienu šovasar esmu tur braucis, tāpēc, ka braucu tur peldēties, un cilvēki tomēr zina to, un tas autobraucējs brauc, nu, varbūt, ka negluži 30, drusku ātrāk, bet katrā gadījumā Jaunciemā tas ātruma režīms tiek ievērots. Nu, tomēr lielos vilcienos tiek ievērots. Abos galos varbūt tur drusku citādāk. Nu, varbūt ir šis risinājums, ja, ka tiešām liekam šādus tos luksafors, kuri varbūt pat nepilda tādu gājai pārejas funkciju, bet tīri vienkārši bremzē satiksmi tajā brīdī, ka kāds sāk nesties kaut kur.
2: Nu, bet, jā, mūsu tēmā dzīvojamajā zonā.
1: Jā.
2: un tas, kam mēs vispār nepieskārāmies, ir tie ātrumvaļi. Nu.
1: Tūlīt pie tiem tiksim, jā. Kas tur? Nu, varbūt tā.
0: Es domāju, ka viens ir ļoti elementāri, ja mums tranzīts tur nav, tad tā nav problēma, ja mums jāizlaiž tranzīts atkal cauri. Ja mēs zinām, ka mums jāizlaiž tai dzīvojumu, nu, nesauksim dzīvojumai zonai, bet tam kvartālam jāizlaiž tranzīts cauri, tad atkal skatāmies, kā mēs varam izdarīt tā, lai tas tranzīts ļoti plūden iziet cauri, jo bremzēšana, uzsākšana ir bīstams manevrs, katra sabremzēšanās, nu, laika apstākļi dažādi ir bīstamāks, labāk, lai tas tranzīts iziet ar mazāku ātrumu, pieņemsim ar tiem pašiem 40 km/h, bet viņš iziet plūdeni cauri, jo katra tā smagā mašīna, kas tur Jaunciemā iet, ja viņi apstājās pie sarkanās gaismas un pēc tam uzsāk braukt, ja, mēs zinām, cik mēs dabūnam izmešus, ja, pāelpot. Ja. Un tad tur ir skatīties, un te būtu svarīgi saprast, kur ir tās zonas, kur mums to tranzītu vajag izlaist cauri, un tās zonas arī atstāt. Tur mēs skatāmies, kā mēs varam uztaisīt ietves gājējiem, ja, un paskatāmies tādus risinājumus.
1: Tā kā īstenībā iespējas ir dažādas.
3: Idejas ir daudz, bet no pretī tie, kuriem tas būtu jāklausās un jāiesteno, tad lūdzu kas saka, nodot šo tā informāciju viņam. Bet šeit arī starp citu jūs tādu viena maza pretruna, ja, kad diskusijā parādījās, ja, bija runa pa kreiso pagriezienu, ko aizliedza, ja, un no otras puses bija atkal nu, tāds ierosinājums, ka vajag uzlabot to ielu caurlaidspēju, un tos kreisos pagriezienus parasti aizliedz, vai nu, lai uzlabot to caurlaidspēju, respektīvi, ka plūsma ir lielāka, vai nu kaut kāda tur satiksmes vai drošības apdraudējuma. Tā līdz ar to tur ir konkrēta uz brīvības ielas, lai uzlabot to caurlaidspēju. Principā, ja nav izbūvēt atsevišķi josli un atsevišķi luksafors, nav kreiso pagriezienu, viss kreisē ir pārējā aizliedz.
1: Nu, savulaik aizliedz un patiesībā ļoti labi, nu, teiksim,
3: ir atkal konkrētais tātad apgrūtinājums, nērtība, nu, te atrast to, teiksim, to līdzsvaru, ja, kad, lai tur, kā tur bija vilks paēdis, kaza vesela un vēl pārvestu to kāpostu pāri,
4: vai burkā. Jā, tieši modelēšanu spēju to panākt, jo ne jau tagad iedzīvotāji teleportēsies no savas māja vietas, dēļ tā, ka satiks ārtelpas mobilitātes departamenta darbinieki vienkārši nav bijuši uz vietas, nav padomājuši par to, kā cilvēki no turienes tiks ārā.
1: Nē, nu, kaut kas jau lēnā garā mainīsies, un to pašu dienvidu tiltu trešo kārtu nodos, jā, atkal kaut kas jā, būs drusku labāk, cerams.
3: Uzreiz, es domāju, kreisā krastā būs uzreiz reāli konkrēti taustami tātad ieguldījumi, tur varēs uzreiz pārorganizēt kustību, smagās mašīnas, tieši tranzīta pārvirzi, lai viņš nobrauc tur tos 5-10 km. Viņš nobrauks, viņš nestāvēs sastrēgumā, nepiesārņos gaisa, neapdraudēs, tā kā, nē, tas būs noteikti ļoti, ļoti liels ieguldījums.
1: Šeit interesanta diskusija radioklausītājiem, nu tāda netiešā ir sākusies saistībā ar to, ka to, ko Sanita teica, un par to, ka arī paši vainīgi no tiem 7707.
2: Jā,
1: iedzīvotāji paši ir labi, jā, respektīvi pēdiņās, ka pārkāpi, un par tranzītniekiem, nu, piemēram, bet izrādās, jā, ka arī vietējais iedzīvotājs ir diezgan neuzmanīgs. Jūrmala,

0: Ir tāda pati situācija ar autobraucējiem cauri pilsētā, kur 50 jābrauc, trauc uz 70. Nemaz nerunājot par dzīvojamo zonu vai vienvirziena ceļiem. Vietējie džigiti brauc kā ērtāk un kā grib. Stāvot pie pārējām ar ratiņiem, reti, kur mašīna apstājas, diemžēl. Tas ir pavisam slikti, jo ja pat to mēs sākam neievērot, ka kāds ir pienācis pie gāja pārējais un tad nelaiž. Nu, tad
1: bet,
0: ir,
1: zin, kā,
0: tad
1: vēl trakāk ir, ja nav gājēji pārējais. Vienu no centrālajām nu, tranzīta ielām Bieriņos ir Kantoru iela, kas savieno Māru pie ar Vāciešu ielu. Un kā jums liekas, cik gājēji pārēju ir Kantoru ielā Rīgas teritorijā?
0: Nu, tas nozīmē, ka nav neviens.
1: Nulle! Precīzi nulle. Līdzīga situācija. Vēl viena maģistrālā iela, Liepājas iela, kas pārto par Dāli ielu. Mēs kā biedrība rakstījām vēstules, dabūjām šobrīd, ka tur ir atļautais braukšanas ātrums 30, jo Dāli ielā vispār neeksistē trotuāri. Un tur brauc sabiedriskais transports, autobus 7. Turpu un atpakaļ. Tieši par to pašu ielu. Tēriņa iela. Arī precīzi tas pats ir par mažo gājēju pārēju, un mēs par to runājam jau 10 gadus.
2: Sāni, pasakiet lūdzu, jums šajās minētajās ielās ir izbūvātas ietves no abām pusēm?
0: Nu, dažā nav.
1: Nu, Dāli ielā nav vispār.
2: Tādēs jums stāstu, kā man ir teikts. Pirms būvēt jebkādu gājēju pārēju ir jānodrošina gājēju infrastruktūru no abām pusēm. Un nekād savādāk jūs to nedabūsiet kā to. Mums ir identiska situācija 2 kilometru garumā Jūrmalas gatvē, kas ir maģistrālā iela, no Zolotūtas ielas uz Babītas ielas pusi nav nevienas gājēju pārējas. Tur pārvietojas vismaz 2 autobusi, un tur dzīvo cilvēki ar bērniem, atbilstoši kā šķērsot šo te ielu, un neviens nezina. Bet nevienam arī nav iespēja tur neko izbūvēt, līdz kamēr tur 2 kilometru garumā no abām pusēm nebūs izbūvēts ietves. Un apgaismojums, protams.
1: Mums ir velocēliņš, piemēram, velocēliņš turpinājums, nu, ir Kantoru iela ir jāšķērso, lai turpinātu virzīties pa velocēliņu. Respektīvi, tā ir tas pat tiek atzīts kā drošais ceļš uz skolu, tieši kur viņš ir drošs.
0: Paldies! Šodien sāku Latvijas automoto biedrības prezidentam Jurim Zvirbulim, Imants apkaimes biedrības pārstāvēja Darjai Bugajai, Bieriņa apkaimes attīstības biedrības pārstāvēja Sanitai Dikai Bokmelderei un Teiks apkaimes biedrības vienam no dibinātājiem Marikam Kļaviņam par sarunu. Rīt tad par finanšu pratību runāsim.
3: Viens ceļš visiem piebremzē.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Labvakar, mans mazais radio klausītāji! Zinot, cik ļoti tev vakaros pirms gulētiešanas gribas paklausīties pasaciņu, esmu nolēmis tevi iepazīstināt ar rūķīti Herbi un viņa draugiem. 9 vakarus tu varēsi ieslēgt.

Teikt radio un ielaist pie sevis mājās šo mazo pasaku viesi. Bet tagad apsēdies ērtāk, jo es sāku pirmo stāstījumu.

0: Reiz dzīvoja rūķītis. Viņu sauca par Herbi ar lielo cepuri. Rūķīša mājiņa stāvēja dzīļi septiņkalnu mežā, nelielas stigas malā. Kā jau visas rūķīšu mājiņas, tā arī bija būvēta no koka un viscaur pārsegta ar sausiem zariem un sprunguļiem. Ja nejaušs gājais gadītos tūmā, tas nemūžam nevarētu iedomāties un noticēt, ka stigas malā zem žagaru kaudzes paslēpusies rūķīšu mājiņa. Un kāds tur brīnums, ka nevarētu? Tolaik septiņkalnu mežā dzīvoja pavisam 13 rūķīši. Skaistajās saulainajās rudenes dienās viņi gatavojās ziemai. Viņi vāca un kaltēja sēnes, žāvēja zālītes, tecināja kokus, sulas, gatavoja sīrupus, mala miltus un meža zāļu graudus, vārīja ievārījumus. Parasti rūķīši dzīvoja pa divi vienā mājiņā, tikai Herbe ar lielo cepuri dzīvoja viens pats. Katram rūķītim bija savs amats. Herbem ar lielo cepuri bija divi amati. Viņš bija veiklis grozu pinējs un rūķīšu cepuru meistars. Herbe, no kā gatavo rūķīšu cepurus?
1: Tās darina no materiāla, kas savelc no sešajādām putnu spalvām un piecajādas peļu vilnas. No atvesars tīmekļiem, miglas plīvuriem, rīta rasā plūktām paparšu šķiedrām un daudz kā cita. Bez tam uz katras rūķīšu cepures, pirms tā ir gatava, 9 reizi jānolīst lietum, 9 reizi jāuzsnieg sniegam, 9 reizi cepurei jānoraso, 9 reizi tai pāri jāiet negaisam, 9 reizi saules svelmei, 9 reizi salam, un tad iznāk tāda cepure. Pure. O, kas līdz ar gada laikiem maina krāsas.
0: Bet tava paša cepura, Herbe.
1: O, mana cepura ir lielāka par visām rūķīšu cepurēm. Piedevām tā ir dubult cepure un sastāv no divām cepurēm. Virspār cepure guļ virsū zem apakš cepurei. Kā kēksa formiņa kēksam. Pie vajadzības tās var atdalīt viena no otras tik ātri, ka nevar nemaz pamanīt.
0: Par cepurēm mums būtu skaidrs, bet šorīt Herbe nolēma vārīt brūkleņu ievārījumu. Viņš apsēja savu puķaino priekšautu un žīgliem solīšiem izgāja laukā, lai ienestu malku pavardam.

0: Nē, nu pārāk skaista, lai varītu brūkliņa varījumu.
1: Tev taisnība, Herbe, tik skaistā dienā vajag doties ceļojumā.
0: Ceļojumā? He. Un kāpēc gan ne? Brūkliņa varījums var pagaidīt līdz rītdienai. Bet ko teiks dārgie kaimiņi, ja es piepeši pametīšu darbu? Turklāt pašā nedēļas vidū.
1: Lai viņi runā, Herbe, neliecies nezinis.
0: Pie manas lielās cepures te tiešām nav ko iebilst.
1: Brūkleņu katlu viņš ienesa pieliekamajā, tad apāva stingros zābakus un posās ceļā. Lielo cepuri galvā likt nevajadzēja, jo Herbe to nekad no galvas nenoņēma. Pat gulēja ar visu cepuri, jo tā viņu pasargāja no sliktiem sapņiem. Visi logi bija aizvērti,

0: ugunspavārdā izdzisusi, gulta saklāta, istaba piekārtota. Herbe izvilka no aizskapes ceļaspieķi, tad atvēra maizes kasti.
1: Ceļojums ir īsti jauks tikai tad, ja laiku pa laikam var atpūsties. Un, ja jau atpūšas, tad vajag kaut ko iekost.
0: Lielā rūtainā launagu ietinamajā lakatā Herbe iesaiņoja spēcinošo un veselīgo rūķīšu maizi, kas bija cepta no meža zāļu graudu miltiem. Maizes kastē vēl no pagājušās svētdienas bija gabaliņš drumstalu kūkas.
1: Nu jā, no ilgas stāvēšanas tā, protams, garšīgāk nekļūst.
0: Un Herbe ielika lakatā arī drumstalu kūku.
1: Tik tālu nu būtu, tagad var doties ceļā. Ak, pasaulīt, es eju, ak, pasaulīt!

0: Par Rail Baltica sarežģīto situāciju un ko darīt tālāk, par dzelzceļu un tā nākotni Latvijā vispār, arī par viņu pašu, jo savulaik satiksmes ministrs viņam izteica neusticību. Bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis ekonomists Aivars Strakšs pirmdien būs Krustpunktā intervijas viesis.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā miruši vairāk nekā 900 cilvēki. Vairāk nekā 4200 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir arī 33 Latvijas pilsoņi. 20 Nepālā bez vēsts pazudušo radinieki jau ir nodevuši DNS paraugus valsts policijai, lai varētu atpazīt mirušos. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un tās apkārtnē jau 4 dienas gandrīz bez pārtraukuma turpinās Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu problēmas ar pilsētas ekonomisko dzīvi, transportu un preču piegādi ilgstošu gaisa trauksmju laikā, Ukraina domājot par izmaiņām trauksmju vadības sistēmās. Indijas premjers Narendra Modi ticies ar Krievijas diktatoru Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā. Modi aicinājis Krieviju un Ukrainu izbeigt karu. Modi pavēstījis, ka Indija vienmēr atbalsta centienus panākt mieru un darīs to arī turpmāk. Viņš uzsvēra, ka vajag kara beigas, nevis karu bez gala. Krievijas ziņa aģentūras Modi teikto nepublicē. Iepriekš Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs sarunās ar Putinu aicinājis apturēt konfliktu. Kremlis nav komentējis Modī vārdus. Putins iepriekš ir teicis, ka Maskava turpinās mēģināt sasniegt tās augtās speciālās militārās operācijas mērķus, tostarp pilnīgu kontroli pār visu Donbasu. Krievijas diktators ir nolēmis sāsināt karu ar Ukrainu, par to raksta žurnāls The Economist, atsaucoties uz avotiem, kas ir tū Kremlim. Kāds Putina ilgadējs līdzgaitnieks žurnālam teica,

0: ka Putins ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Ratklifa vizīti Maskavā pagājušajā nedēļā uztvēris kā ASV vājumu. Pēc šajavota teiktā Putins tāpat uztvēris arī iepriekšējā CIP direktora Viljama Bērnsa vizīti 2021. Gada novembrī. ASV spēki pirmo reizi kopš jūlija beigām veikuši triecienus divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Larakas salā, kas atrodas pie Hormuza šauruma. Mērķis neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu šaurumā. Pēc tam Irāna paziņojusi, ka sāk uzbrukumu ASV militāriem mērķiem Jordānijā. Jordānijas armija apstiprinājusi, ka pārtvērusi 8 raķetes. Apvienotie Arābu Emirāti paziņojuši, ka virs saviem teritoriālajiem ūdeņiem pārtvēruši dronu, ko bija palaidusi Irāna. Eiropas komisija šodien iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox lielo pakalpojumu sniedzēju sarakstā. Tāpēc uz tiem attieksies stingrākas Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta prasības. ChatGPT ir pirmais mākslīgā intelekta sarunbots, kam tagad jāievēro šīs stingrākās prasības. Gandrīz 13 gadus pēc Zolitūdes traģēdijas Rīgā, Priedainas ielā 20A, šovakar atklāts atceres dārs. Tas ir veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģiskajiem notikumiem. Toreiz sabrūkot lielveikalam Maxima, bojā gāja 54 cilvēki, bet daudzi desmiti tika smagi ievainoti. Piemiņas vieta veidota tā, lai traģēdijā cietušie un bojā gājušo tuvinieki varētu mierā un klusumā pieminēt notikušo. Un vēl valsts policija sākoties mācību gadam aicina skolēnus, viņu vecākus un citus iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem uz ielām. Ar bērniem vajag pārrunāt drošību uz ceļa. Piemēram, šķērsojot ielu, nedrīkst skatīties telefonā, klausīties mūziku austiņās, jo tad bērns neredz un nedzird auto. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām skaidrosies. Naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt jau daudz viet lietus, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī, gan naktī, gan rīt dienā, būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Sākot no rīta ik pa laikam lietus, priekšpusdienā arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā ap 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Studijā Aidis Tamsons. Pirmdienas krustpunktā interviju dienas un ideja par šīs dienas sarunu tap jau pirms kāda laika, kad mēs raidījumā runājam par līdzsabiedrības Air Baltic nākotni. Pirms ēteru toreiz aizrunājamies par to, ka nemazākas problēmas ir otram satiksmes ministrijas sāpju bērnam Rail Baltic. Arī tam naudas nav un perspektīva neskaidra un tāda skaidra plāna, kā no situācijas izkļūt arī nē. Man šīs dienas sarunas biedrs daudz savas dzīves laika ir pavadījis risinot un vadot dzelzceļu uzņēmumu, un viņam ir savs viedoklis par notiekošo. Nu, kādreizējais ilgadējais Latvijas dzelzceļu valdes loceklis ekonomists Aivars Strakšs ir krustpunktā studijā šodien. Labdien!
3: Labdien!
2: Kā jūs tagad pelnat naudu, kopš esat prom no dzelzceļa?
3: Nu, kaut kā jau pelna, jā.
2: Kaut kādos atsevišķos projektos vai esat kādā?
3: Nē, es esmu vienā uzņēmumais padomas loceklis, bet, nu, teiksim tā, tad cita algotu darba, teiksim, man nav, jā.
2: Var iztikt tā pensija?
3: Nu, līdz pensija vēl laiciņš, jā.
2: Tā, jā.
3: Pensija vēl laiciņš, bet bagāts ir tas, kuram pietiek, nevis tas, kuram trūkst, jā. Tā kā es jūtos bagāts cilvēks.
2: Bet dzelzceļa pietrūksta?
3: Kā to teikt, dzelzceļš, tas, kas notiek ap dzelzceļu, nu, es cenšos no tā pat attālināties, jo tas rada tādas nepatīkamas sajūtas, jo bija tas brīdis, kad to dzelzceļu būvēja, un tagad ir tas brīdis, kad to dzelzceļu, nu, tos akmeņus izmētā. Ja? Pēc tam, nu, protams, es saprotu filozofiski, nāks jauns brīdis, ka kādam būs tas dzelzceļš atpakaļ jāliek kopā, un tas ir tāds diezgan tāds bēdīgs.

Es skatos ne jau tajos apjomos vai kaut kur citur, es skatos, ka krītās dzelzceļa kompetencijā. Tas ir pats trakākais. Dzelzceļa vērtība nav sliedes, bet cilvēki, kuri prot tās sliedes ielikt. Un tā rutīna, kas tiek darba rutīna, kā viens iemāca nākošo, ja kas pēc viņa nāk, un tas kaut ko pieliek no sevis iemāca nāk,

0: Ceļu gribētu pajautāt, jā, jo nu, būtībā jau dzelzceļš ir nonācis krīzē tieši tāpēc, ka nav jau vairs tā austrumu rietumu koridora.
1: Jā, nu, šobrīd austrumu rietumu koridora nav. Tas ir saprotams. No otras puses, jāsaprot, ka dzelzceļš tā ir kaut kāda noteikta infrastruktūra, kas saistīta ar citām infrastruktūrām, šajā gadījumā ar ostām un tā tālāk. Tos tūkstošus gadus Latvijā, teiksim, dzīvojošie šajā teritorijā ir pelnījuši no tā, ka šeit bijuši kaut kādi tirdzniecības ceļi. Ja? Ja mēs skatāmies no ekonomiskās geogrāfijas puses, ja, tad mēs ļoti labi saprotam to, ka ekonomika attīstās pie tirdzniecības ceļiem. Ja neattīstas kaut kur tālu prom, jo ir kaut kādi noteikti punkti, teiksim, kur tiek vērtētas kravas, caur kuriem viņas vestas, caur kuriem viņas tiek pārkrautas. Ja? Un katrs liekas gabals līdz, teiksim, līdz šim ceļam, tirdzniecības ceļam vai kruspunktam, tās ir papildus izmaksas. Un ja viņš ir tālāk, jo papildus izmaksas ir lielākas. Un transports aizrauj līdzi finanses, aizrauj līdzi ir uzglabāšanas un tā tālāk. Tā ka tas nav, runā nav tikai par dzelzceļu, ja mēs runājam par transportu un par tranzītu, ja, tad tas ir tāds milzīgs simbiotisks ķermenis, ja, kas veidojas un iedot ekonomikai pamatu, uz kurat pēc tam te pārējie mazie tur aug tālāk. Ja. Nu, šobrīd tas tā ir, nu, tūkstošu gadu laikā, kas tikai nav bijis mums ar kaimiņiem.
0: Nu jā, bet tagad tā situācija tāda, ka mēs nu, tieši nu, esošā kara dēļ jau esam nu, tur, kur esam. Vai ne?
1: Nu, visu karu reiz beidzas, jā.
0: Bet ko darīt? Un, kā mēs zinām, te pietiekoši liela diskusija bija par to pārrokam sliedas uz Krieviju. Ko sakāt par šo?
1: Nu, es jautājums ļoti vienkārši. Ja? Ja jau ir ko likt vietā, tad, nu, kā mēs pelnīsim, tiks, nu, kāda ir alternatīva, ja? Nu, šobrīd mēs pārrokam sliedas, paies kaut kādi, nu, gadis, nezinu, vienalga cik, ja? Un pēc tam tās sliedas vienosim kopā, ja? Jo lietuvieši nepārrok savas sliedas ar Baltkrieviem. Igauņi pa to vairāk, viņi vēl, es saprotu, kaut kur pagājušu gadu mēģina atrast kaut kādu iespēju, kaut kādām kravām no Vidusāzijas un tā tālāk nonākt Igaunijas ostās, protams, viņiem jāšķērso Krieviju, ja? Un, nu, te ir jāsaprot, ka šobrīd ir tāds noteikts laiks, tas pamatlīdzeklis un infrastruktūra jāsaglabā, bet tas jau no galvenais jāsaglabā ir kompetences, cilvēki jāsaglabā, kas spēj, nu, teiksim, šo vilt uzturēt šī brīža tehnoloģijas, un pēc tam ir vajadzības gadījumā, nu, tad, ja parādīsies tāda iespēja, tad atjaunos. Ja mēs skatāmies, teiksim, salīdzinām Lietuvas un Latvijas dzelzceļus, tad, nu, viņi ir ļoti dažādās situācijas. Lietuvas dzelzceļš paspīt visām šīm sankcijām. Pirmkārt, tāpat sadarbojas ar Krieviju, jo Kaļiņingradas eksports ciet, ja. Otrs jautājums, nav jāsaprot tas, ka kaut kādu, teiksim, tur, kāpēc, teiksim, sašķirināto gāzi praktiski visi no tās Jemalas pussalas šobrīd iet uz Franciju. Ne jau tāpēc, ka Francijiem tur Krievija patīk, vai viņi grib atbalstīt. Tāpēc, ka tas ir jautājums par biznesu, jautājums ir par milzīgo Francijas valsts parātu, par ekonomikas kaut kādām lietām un konsekvencēm, kas, nu, tev ir jāspēj sevi nopelnīt. Ja? Nu, cik ilgi tu uz kredīti dzīvosi? Visi saprot, ka tas būs agrivē vēl, tas būs, nu, cauri, ja? Nu, teiksim, ja kaut kas tev pazūd, kaut kas jāieliek vietā, bet ja Latvija aiziet projām no šīm ekonomiskā, teiksim, tāda transporta kruspunkta, transporta ceļiem un tā tālāk, tā visi, tā mēs nonākam tādā dotējumā rezervācijā, kur nekas nenotiek.
0: Latvijas banka pat ir aicinājusi pārtraukt ekonomisko sadarbību ar Krieviju, sakot, labi, jā, sākumā būs grūti, pēc tam pārorientēsimies, mēs gribam būt daļa no rietumiem, nevis no austrumiem.
1: Nu, pārorientēties, uz ko pārorientēties? Jautājums ir, kas ir mūsu aktīvi, kas ir mūsu iespējas, ja? Ja mēs skatāmies tagad, notiek milzīgas izmaiņas saistībā ar to mākslīgo intelektu, saistībā ar robotizāciju, automatizāciju, digitalizāciju. Priekš kam Latvija ir vajadzīga starptautiskajā, kā kādā ekonomiskajā, teiksim, tajā tirgu, ja? Starptautiskajos tirgus, ko mēs varam dot, bet gribam mēs daudz ko gribam, mēs gribam monitors, jaunus studijā, mēs gribam jaunas mašīnas, mobilos telefonus, ar ko mēs maksāsim par to, ko mēs Latvijā radīsim, lai mēs varētu apmainīties, nu, teiksim, šajā, nu, ar kaut ko citu, ja, to vērtīgi. Nu, protams, mums ir mežs, mums ir kaut kas, nu, teiksim, mums ir teiksim, kaut kādā, kaut, teiksim, arī kaut ar nelielā daļā ir kaut kādi kvalificēti speciālisti, kas var spēj sniegt pakalpojumus.

0: kaut kur ārzemēs, bet tas ir daudz, daudz pa maslē uzturēt šo valsts. Tātad jautājums ir pamata jautājums. Un, starp citu, šajā priekšvēlēšanu kontekstā nevienai no partijām nav risinājumu uz tā, ko mēs darām Latvijas ekonomiku, kā mēs viņu izvelkam. Ja? Jautājums ir, kā mēs tērēsim, ja? Bet ko mēs viņu, teiksim, darīsim, kā mēs pelnīsim. Ja? Nu, gan jau kaut kā, teiksim, ir jāpār, nu, teiksim, saukļi jāpārorganizējas, jāreorganizē kaut kas tur, jāmeklē citi tirgi, ja? Bet tas citos tirgos jau neviens mūs negaida. Tās attiecības ar Krievi, nu šobrīd viņas ir tādas, ja? Vai viņas būs tādas pēc 10 gadiem, ja? Nu, kas to zina, kas būs pēc desmit gadiem Latvijā, kas būs Krievijā, kas būs Baltkrievijā, tā kā, nu, jāskatās ir, nu, plašāk, šeit mums no ķīniešiem jāmācās. Ja mums ir nacionālais attīstības plāns 7 gadiem, un kamēr mēs viņu pieņemam un liepriekš izvērtēm jau ir pagājuši pusi periodu, nu, tā ķīniešiem tās stratēģijas ir 50-100 gadus priekš. Ja tātad jautājums ir jāskatās nākotnē, nevis uz šodien. Jā, šodien daudz kas ir, nu, tiksim, nesevišķi labi, jā.
1: Rietumiem mēs neesam vajadzīgi, tad mums vajadzīgi Krievija, nu, kaut kā tā.
0: Nē, mēs, principā, ja tā godīgi jāsaka, mēs esam vajadzīgi tikai paši savi, ja? Priekš visiem pārējiem mēs esam līdzeklis, kā
1: normāli.
0: Ko nopelnīt.
1: Jo, ja mēs paši
0: sev neesam vajadzīgi, ja? Tās investīcijas, kad nāk Latvijā, viņas nāk ar domu, ka nopelnīs investori, nevis mēs nopelnīsim. Ja? Nu, tas ir jāsaprot, teiksim. Un arī tās investīcijas, tā, kas iet rūpnīcā, teiksim, tiek investēts. Tur ir labums, cilvēki nodarbināti, jau kaut kādas iemaņas, kaut kādas rodas, eksports pieaug un tā tālāk. Bet investīcijas jaunos tirdzniecības centros, nu, viņas ir kaitīgas. Ja? Kāds atnāk ar savu naudu, viņš saka, pagaidīt, jūs te, es tagad piedalīšos tajā jūsu iekšējā saražotās vērtības, pārdalē sev pa labu. Ja? Tā ka, tādas investīcijas nav vajadzīgas Latvijā. Jebkurai ārzem investīcija mums ir lietderīga. Ja?
1: Nu, konkurence gan arī ir ieguvums.
0: Konkurence, kā reiz šeit konkurence nav, jo viņi ļoti labi ātri monopolizējas. Ja? Ja mēs redzam pēc cenām, salīdzinām tās cenas, kas ir Latvijā, salīdzinām ar cenām kaut kur citu. Bet vēl ir viena lieta, Latvijā ir ļoti lepni tirdzniecības centri. Tad, kad mēs braucam garām tirdzniecības centram, tad ir jāsaprot, ka mēs jau to centru apmaksājam. Ja? Ne jau, teiksim, tas, kurš viņu nomā. Mēs, ja pie mums ir augstāki uzcenojumi, tad šie modernie iepirkuma centri, teiksim, ja, ir viens no iemesliem, kāpēc arī precis pie mums ir dārgāks. Ar zaudējumi neviens nestrādās, tas ar skaidrs.
1: Lainā garā virzoties uz to Rail Baltica, es tomēr mazlietiņi no tās vēstures skatoties, gribu jautāt, tad, kad jums nācās aiziet no Latvijas dzelzceļa, toreiz jau viens no tiem diskusiju jautājumiem bija arī, vajag vai nevajag samazināt kravu apjomu ar Krieviju un Baltkrieviju. Jūs toreiz pārmetāt satiksmes ministram Tālim Linkaitam, ka viņš apzināti samazina. Bet beigās varbūt labi, ka pakāpeniski samazināja, nekā mēs būtu uzreiz iekritiši Krieviju kara radīto seku bedrē.
0: Nu, pirmkārt, tas bija 19. Gads, jā. Pirmajā pusgadā kravu pārādājuma apjoms bija varbūt nedaudz mazāks nekā 18. Gada, bet 18. Gadā mēs atkal, nu, sākam, mums bija ļoti labi apjomi. 19. Gads bija, teiksim, savā ziņā vārgāks. Nekāda īpaša eskalācija nebija. Tas, kas mums, nevajag domāt, ka valde vai, teiksim, dzelzceļa padome dara to, ko viņiem grib, vai tas, kas viņiem ienāk prātā, jā. Mums bija uzdevums pēc iespējas gādāt kravas, lai caur kravu pārrodājumiem samazinātu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ja? Tātad, lai valstī nav jāpiedalās. Ja? Iepriekš pirmskariņa premjeras Kučinskis ļoti vienkārši paties darīja, ko gribat, mēs jums naudu nedosim, jums pašiem jāiztiek. Tātad, nu, tātad jautājums ir par to, ka tā nauda bija jānopelna. Nu, mēs arī nopelnījām. Ja mēs runājam par tādu profesionālo pusi, ja, tur nu, teiksim, jāliek malā patīk, nepatīk, tev ir dots uzdevums, tu to uzdevumu pildi. Ja, tātad, mēs piegājām šajā jautājumā profesionāli, kravas bija, viņas bija iespējams iegūt. Nu, mēs, nu, teiksim, ko mēs varējam, to mēs mēģinājām cīkstoties ar lietuviešiem un igauņiem, ja, jo, teiksim, tur mums tā konkurence visai sīva bija. Un dabūt uz Latvijas ostām, jo šeit cilvēkiem bija algas, bija kaut kāds, un te galā tā nozaries nemaldos kaut kādi kopējā 70-80 tūkstoši cilvēku skar, ja tā ir liela daļa no Latvijas. Ja, tātad, tas bija uzdevums. Tas nebija valdes lēmums, ka mēs gribam vai negribam. Kaut kādā martā vēl tikko bija nācis pie, teiksim, ministrs bija nonācis savā teiksim, postenī, te viņš paziņoja, ka viņu vairs

0: neinteresē kravu pārvadājumi. Ja? Nu, kur tie kravu pārvadājumi. Un tad tas parādīja, tad tā problēma jau rodas nevis tas, ka viņam neinteresē, tas, ka viņš publiski par to runā, jo uzreiz kas notiek, jā. Mums ir kredīti, jā, bankas uzreiz zvana un viņš saprasa, a, ko tas nozīmē, noteiksim, mēs jums esam izsnieguši, tu pie kaut kādiem 180 miljoniem kredītu bija, jā, kā jūs atmaksās, visi jau saprot, ka tas tikai visa kredītu atmaksa turās uz bankām, lai ar to vēl būtu pamasa, jā, viņš jau kaut kad viņš izmeta tādu frāzi publiski, ka viņš jau neteicis daudz gadu līgumus pildīt un visu pārējo, nu tā bija, principā, bija katastrofa, jo visa finanšu, teiksim, tā stabilitāte dzelzceļā balstījies uz to ir ilgtermiņā attīstības plāns infrastruktūras, kas ir valsts pasūtījums, tad ir daudz gadu līgums, kurš valsts apņemās, uzņemās noteiktas saistības, ja tās kravas nebūs, tad piemaksās no budžeta un stāt tika veidot, teiksim, tā, nu, teiksim, sadarbību un drošību pret bankām, ja, ja no bankām arī bija, saprotams, ja ir valsts pasūtījums, tad valsts pa savu pasūtījumu samaksās, ja. Tā tas dzelzceļa likumā ir iestrādāts, tā tas viss darbojas, viņš normāli, sap citu lietu, viņš tieši tā arī darbojas, tāpēc tur nav tādu problēmu. Bet tā nāk viens ministrs, saka, man tas neko nenozīmē, es to nerīt. Viņš tajā brīdī sagrāva to banku uzticību. Ja mēs skatāmies nākošu 20. Gadā, valsts dabu iedot kaut kādus 30 miljonus dzelzceļām priekš tā, lai norēķinātos ar bankām. Tas ir sekas un vienai nepārdomātam teikumam, vienai tādai neprofesionālam tādai pieeja. Ja? Tā kā, nu, nu tā, tas tur tā īsti labi nebija. Bet vest vai nevest kravus, ja? Tas nav dzelzceļa valdes vai padomes kompetence.
1: Tajā pašā laikā droši vien tā politiskā vīzija, gan viņam vispār pēdējā laikā ir, nu tad mēs skaidrs, ka Krievija nē, mums ir drošības draudz vispārējais, mēs tā atlūkojamies dienvidu virzienā, nevis austrumu virzienā.
0: Nu, toreiz viņš te, tas, ko viņš tur pārmeta, viņš pārmeta to, ka jāmeklē citas kravas, jā, bet mēs jau nu, ļoti labi sapratām, ka citu kravu nav. Kaut kādus gadus vēlāk viņš pats atzina, ka citu kravu pratiesībā nav, jā, bet nu, teiksim, cilvēkam, kas sevi par transporta jomas ekspertu uzskata, bija jāsaprot, ka kravas ir tikai tur, kur ir vajadzība viņām pārvietoties. Tu nevari tās kravas, nu, pārvietot pa neloģiskiem maršrutiem, ja, teiksim, vai pats piemaksāt, lai viņi tur brauc savu. Tātad jautājums, kravu citu pēc būtības tajā laikā viņu nebija. Un, nu, ja mēs tā novērtējam, teiksim, tur tie visi gājieni izgājieni 19. Gadā, kad vēl viss bija daudz maz mierīgi, nu, maksāja kaut kādus pārdesmit miljonus dzelzceļam vienkārši no ieņēmuma puses. Tāpēc otrais pusgads jau bija ar zaudējumu. Ja pirmais pusgads tika pabeigts ar peļņu, teiksim, dzelzceļam, ja, mēs aizgājām tieši pēc pusgada, tad otrais pusgads jau bija ar zaudējumu. Tā kā, nu, tā rīcija bija klai neprofesionāla, noteiksim. Tā.
1: Bet pārorientēties uz rietumiem, uz dienvidiem vajag?
0: Pārorientēties vienmēr jau ir iespējas. Latvija nerada, nu, teiksim, kravas šeit uz vietu kravu nav. Ja? Tad, ja mēs skatāmies dievinus rietumus, tad jāskatās, teiksim, vai ziemeļus dievinus, tad jāskatās, kas ir pa kravu bāzi vienā otrā vietā, ja? Un kā mēs varam, nu, teiksim, šeit pa vidu kaut kā ienākt, lai pastumtu to autopārvadātājs vai kādus vai kuģu transportu, kas ir ārkārtīgi grūti, jo viņi ir nesalīdzināmi lētāki arī ar dzelzceļu. Tātad, ja mēs skatāmies, teiksim, to pēdējais, kas ir Boston Consulting tajā pētījumā, ja, kas pagājušā gadā tika pabeigts par Rail Baltic, tad vienīgās nopietnās kravas, kas kaut kur, cik viņas var nopietnām saukt, bet mūgā konteineri uz Eiropu no Eiropas, jo tālāk no mūgas viņi iet uz Somiju. Tur šajā koridorā kravu kā tādu nav, jo Baltija pati nerada šīs kravas jau praktiski. Ja, nu, tādas, nu, te nekā nav. Ir kaut kādi, nu, kaut kādi pāris miljoni jau salasinās vienmēr, bet tas ir nekas priekš dzelzceļa.
1: Proti, mums tādā dzelzceļa vīzijā skatoties, tāds Rail Baltica kravu dēļ īpaši nebūs aktuāls?
0: Nu, šeit atkal jāatgriežas pie tā, ka ātrvilciens vispār nav pa kravām. Ja? Pasaulē ātrvilcieni ir priekš pasažieru pārvadāšanas. Ja? Kravas ir savā ziņā, nu, arī kaitīgas, jo tā precizitāte ar kādu jāuztur ātrvilciena sliežu klātnē, ja? Viņa tur ir, nu, ārkārtīgi liela un jutīga pret sliežu nodilu un pret kaut kādām, teiksim, nosēšanos un tā tālāk, ja

ja tur iet smagās kravas, ja, tad vai nu tas dzelzceļš ir vaiprātīgi dārgs, kā tas ir mūsu gadījumā beigās tās izmaksas sakāpē, un ka viņš vispār neatmaksājas. Ja. Vai arī tās uzturēšanas izmaksas, tev regulāri jāmaina sliedes, regulāri jāveic kaut kādi izlīdzināšanas tie darbi. Līdz ar to smagās kravas, ja nu pārvilcina līnijām neviens oglis nevadā vai kaut kādas rūdes. Ja. Nu, konteinerus, jā, ok. Jo tāpēc arī Eiropā teiksim, tas vilciena svars ir nu, kaut kāds 800-1200 tonnas. Ja. Mums ir 4,5 tūkstoši. Ja. Tā kā vēl ar lielāku slodzi uz asi. Ja. Tas tāpēc, ka kravu dzelzceļš, ja, kravām paredzētais, viņš ir nu, ārkārtīgi prasīgs pret izturību, ja, mehāniski, bet viņam tur tie milimetri neko daudz nenozīmē. Ja. Tas tur tāda izturīga tehnika. Savukārt ātrvilciens, viņam ir ārkārtīgi vitāli svarīgi, tur katrs milimetrs to novest liekas līdz katastrofai. Tāpēc sakrustot viņus abus divus, ok, to jau visu var darīt, ja, to jau visu var darīt, bet principā, ja mēs skatāmies, kāpēc būvē ātrvilciens, ja, ir, nu, viņas būvē priekš pasažieru pārvadāšanas, un tur ir, principā, divi, nu, tādi zelta likumi, ja mēs skatāmies, nu, kāpēc, kad viņi jāpārvada. Tātad jautājums ir starp metropolē, kur ir kaut kāds pusotras līdz 5 miljoni iedzīvotāji, ja, tas ir viens rādītājs. Tur ir pasažieri, tātad tu zini, ka tur būs pasažieri ja, šajā posmā. Nākošais ir attālums 260 km, ja, jo šajā līdz 200 km, nu, tur slikti, tur, teiksim, performē ar visam šitam reģionālo transportu un tā tālāk, bet no 200 līdz, jo viņš ir dārgāks, vienkārši viņš ir dārgāks. Cilvēks uz darbu nebraukās ar ātrvilcienu, jo tas baigi dārgi maksā. Un tad šīs 260 km ir tas posms, kurā ļoti labi konkurē ar lidmašīnām. Ja? Teiksim, līdz Varšavai tā ir ok, nu, apmēram laiks un izmaksas tikt no Rīgas līdz Varšavai, ņemot vairāk, ka tu nonāc Varšavas centrā, ir ok, kā tu aizlidos no Rīgas uz Varšavu, ar taksometru vai ar sabiedrisko nonāks centrā. Tur viņš ļoti labi konkurē. Līdz Berlīnai ne. Līdz Berlīnai, nu, neizmaksu ne laikas ziņā, vienīgi tur atliek tie cilvēki, lai nu tie ir naktsvilcieni, tas ir cits teiksim, jautājums. Ja? Tur varētu būt braucēji vai no cilvēki, kuri vienkārši bailes lidot. Ja? Citu pasažieru tur loģiski nav ko sagaidīt. Un, ja mēs skatāmies Rail Baltic, tā kā jau viņu plānoja, kas mums ir Kauņa, Tallinā 400 tūkstoši, Viļņā ap 600, Latvijā bišķiņ, nu arī 600 ar kapeikām, nu mums Viļņa tagad kļūs lielāk, nu Kaunijā es neatceros, arī kaut kā 300 apmēram, ja tātad jautājums, tas ir mazas pilsētas, šeit nav pasažieru, ja, un ja es pareizi atceros, tad Eiropas revīzijas komisija vēl 18. Gadā par šo projektu teica, ka te vajag vismaz 9 miljonu pasažieru gadā, lai te kaut kas sanākt. Ja? Tā kā, es nesu, tas bija par Rail Baltic, tas vispār bija par visiem, noteiksim, tāds ģenerāli tāds uz vērtējums. Nav šeit to 9 miljonu. Ja? Ja mēs skatāmies uz šitiem plāniem, gan uz pirmo cost benefit analysis no Ernst & Young, gan otro no, tagad no Boston Consulting, nu, tur labākajā gadījumā salasās 5 miljoni labākajā gadījumā, bet tas vēl ar kaut kādām un tas, kas ir interesantai Boston Consulting, tie 5 miljoni, viņi vēl sadalās tā, ka tikai 40% ir, viņi domā, ka izmantos ātrvilcienu, lielākais vārums pāri pa 50% izmantos reģionālos vilcienus, kas šeit ir, ja? Un savukārt 9% viņi apmēram ir atlikuši uz naktsvilcieniem, nu, ka varētu, nu, teiksim, tas varētu būt arī tāds, jā, kāpēc gan ne, teiksim, tāds pakalpojumu veids, kas pārvadāt pasažīrus. Tāpēc, ja mēs skatāmies priekš ātrvilcienu, pasažīru nav. Vienkārši nav šo pasažieru, kravas, nu, jā, viņas ir iespējams kaut ko sameklēt, bet tās kravas bija tikmēr, kamēr mēs sadarbojamies ar Austrumiem, kamēr caur Krieviju nāca uz šajieni no Vidusāzijas kravas, pašas Krievijas kravas un tā tālāk. Tikmēr šeit bija tā kravu bāze, un tā Ernst & Young veiktajā pētījumā tur bija paredzēts 17 miljonu tonnas kravu pārvadāt. Un tas ir daudz, jā, tas ir gan daudz. Labi, tie vilcieniņi tādi nelieli, bet divsliežu ceļš, viņš, nu, teiksim, spēja pārrodāt un salaspielī viens no pārkraušanas punktiem, un tad tur tās kravas ienāk, teiksim, Kazahu, vai arī uz Kazahiju iet projām, ja, kaut kur kaut kas. Tāpēc
Tāpēc tur bija tā kravu bāze. Tagad jau šajā pagājušā gada pētījumā.

0: jau paliek tikai apmēram 10 miljonu tonnas uz 46. gadu. Ja? Un tās arī ir nu, tā no gaisa pagrābtas, jo nu, es neticu, ka te var no 50% būs beramkravas. Ja? Nu, kurienes beramkravas? Konteineri, jā. Ja? Es saprotu, kaut kādu koksni var vēst vēl kaut ko, bet beramkrava, nu, šeit ir tur tās atrunas, ko var saprast. Viena daļa ir domāts par Ukrainas graudiem, bet nu, tas nav loģisks maršruts. Tas var būt nu, tāds piespiedu maršruts kaut kādam īsam laikam. Ja vēst Ukrainas graudus, apējot Baltkrieviju uz Baltijas ostām. Ja, tātad kravu kā tādu praktiski nav. Ja.
1: Kas nozīmē, ka mums nav nec cilvēku priekš ātrgaits, nec kravu, jūsuprāt, ko pietiekošā skaitā veselē varētu
0: atrīkstāties? Jā, tieši tā, bet viņas nav bijušas jau no paša sākta gala. Vienīgais tātad jautājums ir tāds, ka ja mēs skatāmies šo 16. gadā uzsākta, kaut kādā 17-18. gadā, vajag 18. gadā, es ķengs pabeidz to pētījumu. Ja? To kravu apjoms un pasažieru apjoms bija lielāks nekā tagad tajā jaunajā pētījumā, bet projekta teiksim, izmaksas Latvijas teritorijā 1,9 ar kapeikā miljardu, nu 2 miljardi. Ja? Tagad kravu apjoms ir samazinājies, bet ir četrkāršojies, pat pieckāršojies, teiksim, gan 4,5 reizes lielāks izmaksas paredzētas. Ja? Un tad mēs saprotam, kas notiek ar ekonomisko atdevi, ja tev izmaksas ir kāpušas 4 reizes, un vēl savukārt pasažieri un kravas vēl ir nu, samazinājušās. Ja? Tātad nu, tur ir pavisam beidīgi jautājums ir par to, ka, kāpēc, nu, teiksim, uzdevums jau nav, ja mēs skatāmies no tāda transporta situācijas risināšanas, uzdevums nav būvēt ātri vilcienu. Ja? Uzdevums ir nogādāt kravas no punkta A uz punktu B, vai nu, lai nopelnītu, vai tāpēc, lai radītu kaut kādus jaunus maršrutus. Ja? Tas ir, teiksim, tas uzdevums. Ja tu zini kravu bāzi, ja tu zini cilvēku skaitu, izvēlējies, ko tu darīsi. Ja? Pirmais Rail Baltic, viņš vispār neparedzēja nekādu ātrvilcienu. Paredzēja Latvijas teritorijā 15-20 sliedes un kaut kur pārēju pārslēgšanos uz 14-35. Vai nu pārkraujot konteinerus un kravas vilcienus, kas diezgan vienkārši darbojas. Vai arī ieviešu sastāvus ar maināmu riteņu geometriju. Ja? Un mēs vēl dzelzceļā dabūjam kaut kādas 20 miljonus, es neatceros, subsīdijas no Eiropas, un sakārtojam šo pirmais Rail Baltic trase gāja Valmiera, Tartu, mēs līdz Valmierai ceļu par Eiropas naudas sakārtojam. Ja. Tā kā tas mums bija savā ziņā labi. Ja. Tātad tas nebija sākotnējs uzstādījums. Pēc tam kaut kad parādījās šī ideja, teiksim, politiskajā, teiksim, tajā vidē dzima, ka mums vajadzīgs ātrvilciens. Un tad viss tika pakļauts ātrvilcienam un tika atmestas nost visas pārējās, nu, teiksim, kaut kādas opcijas. Jo, pieņemsim, salīdzinājumam nav nekādu problēmu pēc gada nodrošināt satiksmies ar Latvijas dzelzceļu ar Berlīni kaut vai. Ja? Šis maiņas punkta pašas iekārtas izmaksas ir, nu, salīdzinoši niecīgs kaut kādi 3-5 miljonu eiro uz vienu iekārtu, ja? Bet visai elektrifikācija, apsaiste, signalizācija, vēl labi būtu, ja viņš būtu nosegts, no, netiek pakļauts kaut kādiem tur nokrišņiem, nu, cik 20 miljoni būtu, noteiksim, labi, noteiksim, tās investīcijas kaut kur, kur savienojas šīs sliedes, šajā gadījumā Lietuvas teritorija, un mēs braucam pēc gada, iegādājušies sastāvus, braucam pēc gada, par gadu neuzbūvēt sastāvus, ja, bet mēs braucam uz Berlīni kaut vai pēc gada, ja. Bet, nu, tādi jautājumi netika neizvērtēti, netika pētīti. Nākošais jautājums ir jāsaprot, ka starp vienkāršu divsliežu ceļu, sauksim pa konvenciālo 14-35 un ātrvilcienu, ir milzīgas atšķirības investīciju un uzturēšanas izmaksas. Milzīgas, ja. Tātad, ja būtu pieņems lēmums būvēt parasto ceļu, un viņš jau nav nekāds lēngaitas ceļš, līdz 160 km/h un vietām var pat līdz 200 km/h, jo tur ir tāda, nu, teiksim, tāda no likumdošanas puses tāda ēnas, teiksim tāda sadaļa līdz 200 km/h, kur tu vari kāpināt ātrumu zem konvenciālā dzelzceļa prasībām, ja? Nu, tur jāskatās no drošības puses. Ja? Tātad, principā, to 160 km/h var braukt, un kravām tas vispār neko nenozīmē, jo kravas arī nav paredzēts pārvest, tātrāk pa 120 km/h. Tātad šajā gadījumā Šajā gadījumā nu, tas dzelzceļš nu, maksātu nu, 3

0: reizes lētākie. Jo tās prasības, to arī vienā līmenī šķērsoties ar ceļiem. Ne visur tev ir jābūvē estakādes. Žogiem nav tādas prasības. Teiksim, arī elektrifikācijas sadaļas stipri lētāk. Jo jāsaprot, ka starp kaut kādus 160-200 kilometrus, teiksim, enerģijas patēriņu vilcienam. Ja? Tādam pašam vilcienam uz 250 būs 50% lielāks enerģijas patēriņš. Ja? Jo enerģijas patēriņš aug kvadrātā. Ja? Tāpēc tur ir vesela virknē, tur ir zemākas klases un lētākas signalizācijas iekārtas un tā tālāk. Tā kā tā, uzbūvēt vienkāršu ceļu, ja? Tas būtu bijis stipri lētāk, nu, bet iespaidās uz to.
1: Jā, mēs gribējām ātri gaitu.
0: Ja runā par to, par manu personīgo, ja, es nedomāju, ja būtu no paša sākuma, tas projekts būtu labi aizgājis, būtu bijis saprātīgs. Mums netraucētu 14.35 ceļš no Tallinas līdz Berlīne. Ja. Viņš būtu lietderīgs, ja. Jo tur arī valstī mazāk jāpiemaksā, kravu pārvadājumi būs lētāki obligāti par šo ceļu, pasažieru pārvadājumi būs lētāki. Ja? Teiksim, tāds ceļš mums uzlabotu, teiksim, to mūsu logistikas kapacitāti reģionā. Ja? Ātrvilciens, tas jau ir, nu, teiksim, tāds, nu, es gribu Bentley, ja? Man nav naudas, bet es viņu gribu to Bentley. Ja? Es varu normālu Volkswagen nopirkt, bet Volkswagens nepatīk, jo visiem ir Bentley.
1: Pēc kā tā problēma ir pat nevis sliežu platumā vai jaunā dzelzceļa izbūvē, bet tieši ātrumu gribēšanā.
0: Jā, tad nu, vēlēšanās to ātrvilcienu, ja? Pa visām varim darītēm dabūt cauri. Ja?
1: Lai gan ātrums jau nemaz tik ļoti liels nav, ja skatāmies uz pasaules šobrīd ātrumiem.
0: Nu, tikko mēs dzirdējām Ķīnā rekords 800, ja, viņam jau darbojas kaut kādas nelielas līnijas uz 500 km/h. Tā pati Polija ir paziņojusi, ka viņi 320-350, tur taisīs Varšavā, kaut kur Lodza Poznaņa, tajā stūrī Vroclava. Tāpēc nu, tā ir vakardiena. Tas nav ne jaunas tehnoloģijas, tas nav nekas tāds, ar ko tur vari kādu pārsteigt. Tas nav vairs, nu. Un mēs esam, nu, ragus aplauzuši ap jēdzienu ātrvilciens, nepaskatoties par to, ka ir alternatīvas, ja, un nekad tā diskusija nav izdevies publiski viņu ievirzīt tādā virzienā. Vienmēr ir bijis vai no ātrvilciens, vai, nu, tad tu esi Kremlins vai kaut kas tāds, ja, nu, jo tas mūsu drošībai. Drošībai ātrvilciens ir kaitīgs, ja, mūsu drošībai, militāriem pārvadājiem, kā reiz konvencionālais dzelzceļš būtu pats labākais, ja, kas, nu, teiksim, priekš, jo tur ir cita, nu, caurlaidība, ja, nu, kā jūs sadies priekšā, iet viens vilciens iet ar 120 km, līdz 120, otrs tur ar 240. Šitam visu laiku ir jāstājas, tas ir jālaiž garām, ja. Tagad, ja mēs runājam par to, nu, teiksim, apgraizīto variantu, tas ir vienkārši smieklīgs, jo, nu, tur nebūs nekāda ātrvilciena. Ja būs ātrvilciens, nebūs nekādas caurlaidības. Ja? Ja būs,
1: tas tikai viena sliede.
0: Jā, tikai viena sliede. Nu, līdz nākošais stacijai, un viens cits vilciens nevar būt. Teiksim, tā, kad teiksim, konvenciālo vienasliežu ceļu būvē, tad tik pēc kaut kādiem 12-14 kilometriem ir mainīšanās stacijas. Ja? Nu, tad viņi tur samainās. Viens iet pretī, otrs pagaida un aiziet. Tā to var dabūt to caurlaidību. Ja? Bet, nu, es saprotu, ka tās stacijas tagad, it kā viņas ir paredzētas, bet viņam ir, nu, jāizbūvē šī samainīšanās ceļa jebkurā gadījumā, ja? Un viņam ir jābūt, nu, pēc kaut kāda noteikta attāluma. Tātad, ja mēs skatāmies 260 km, atmetam tur Rīgu nost, nu, tāpat ir, nu, tas ir kaut kādas 11 maiņas vietas, ja? Un uz maiņu, nu, neies, taču ātrvilciens nemainīsies ar kravas vai ar kaut kādu citu vilcienu gaitā, ja? Nu, tad tev jābūt tur tai maiņas punktam tur 10 km nosacīt, ja? Tad tu varbūt var izreikināt ļoti precīzi, kā viņi tur samainīsies ejot gaitā. Tātad ātrvilciens, viņš aizskries ļoti ātri. Knapi paspējas ieskrietīs, būs jābremzē, lai paspētu palaist samainīties nākošo, ja? Teiksim, tas piedāvājums, teiksim, par to apgraizīto variantu, nu, viņš ir pie tām izmaksām praktiski, kas viņam ir, ja, viņš ir, nu, teiksim, komisks, nu, man citādi grūti pateikt, jo tev tāpat ir, klātne tev ir jābūvē, jo pēc tam jau tu nepiebērsi klāt, ja, tātad klātne jābūvē visu, ja, sliedes nemaksā, uz to visu projektu nemaksā nemaz tik daudz, ja, Transformatoru stacijas tev ir jāliek atbilstoši visai pilnējai jaudai, ko tu viņas tagad pēc kaut kāda laika mainīsi. Ja? Tātad viena daļa izmaksas jau tev ir ieliktas jau, nu, uzreiz tu esi. Visas estikādes sabūvētas vispārējais.

0: Ja? Sliedes uzliktu, pievienot, nu, uzlikt vēl otrai pusē to elektrisko līniju un pievienot tās signalizācijas, nu, tas vairs tur tik daudz nemaksā. Tu neko nevar iekonomēt, bet var ļoti daudz, nu, teiksim, sabojāt to visu. Nu, nebūs tur atrilcija. Tas nav iespējams. Ja?
1: Un no tā izriet tikai man jāatgādina šeit ar ekonomistu Aivars Strakšas. Mēs runājam par Rail Baltic, bet nu ne tikai. Turpinām sarunu pēc pāris sekundēm.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Un no tā izriet, ka tagad ir jāmeklē kāds risinājums. Kur jūs redzat vispār tādu? Ja vispār redzat?
0: Nu, šeit ir tagad ir tāda interesanta tāda situācija. Tas ir kā tā pasakā ar to varoni vai tēva dēlu, kurš nonācis pie tāda akmens, uz kura rakstīts, iesi taisni galvu pazaudēs, iesi pa kreisi zirgu pazaudēs, iesi pa labi, tevi piekaus un aplaupīs. Un atpakaļ tu iet nevar, jo, nu, tu pats esi nodedzinājis, ja, un uz vietas tu nevari stāvēt, ja. Un tagad jautājums, nu, ko tā darīt, ja, jo visi risinājumi ir, ņemot vērā, ka tās problēmas ir ielaistas, ja tās problēmas tiktu normāli sāktas risināt, tā ka viņas tikai radās 19. Gadā, ka redzēja vairs neiekļaujas galīgi, ja, tad bija ļoti vienkārši viņus realizēt ar mazām izmaksām. Tagad ir milzīgi zaudējumi, jebkurā gadījumā, ja. Ja mēs runājam par to projekta realizāciju, tad jāsaprot to, ka bez tam projektam tādas finansiālās atmaksāšanas nekad nav paredzēta. Ir paredzēta ekonomiska atmaksāšanās. Ja, tas nozīmē, tas ir kaut kas cits. Tātad tev tiek sarēķinātas viss kaut kādas tur mistiskas skaņu, ieguvi no tā, ka viņš būs klusāks, naudā pārēķināti, klimata iegumi un tā tālāk. Tā kā, ja mēs skatāmies to pēdējo Boston Consulting pētījumu, ja, tad tur ir tā, ka tur ir izvilkts pozitīva vērtība, ir izvilkta, ja, bet tā ekonomiskā pozitīvā vērtība, bet finanšu vērtība ir, teiksim, nu, ja viņi atgriežas šī brīža, šo brīdi vērtē ir mīnus 21 miljārds, ja. Mīnus 21 miljārds, bet savukārt visas šitās sociāli-ekonomiskās plus naudas un viss pārējais, kas tur sanāk, nu tad sanāk 28 miljārdi. Ja. Naudu mēs zaudēsim, bet iegūsim kaut ko. Tātad, nu, tas ir tāds labs paņēmiens, kā politiski pamatot jebkuru projektu. Ja. Naudu mēs nedabūsim, ja. Bet nu, būs klusāks, būs gaiss tīrāks, būs. Un kā to visu novērtēt? Nu, tad tur saraksta, ko tika tur nesaraksta? Tur tā, nu, pat interesanti palasīties, kā tur, nu, teiksim, tas vērtēts. Tas būtu ļoti labi saprotams, ja? Ok, tīrāks gaiss, mazāk plaušu vēža slimnieku, mēs varam nogriezt nu, medicīnas budžeta 1 miljonu gadā, jo būs mazāk, nu, teiksim, nu, tā tas taču nenotiek, ja? Tas viss ir tāds, nu, tāds, ja. Ja tu nevari to priekšrocības realizēt naudā, tad viņas nav to priekšrocību, ja, tas ir tāds, nu, tāds politisks triks, ja, tad šis projekts ir no līdz politiski šobrīd, to tādā izpildījumā, kā viņš ir, ja.
1: Nu, bet politiski mums vajag to rietumus. Skatu, mums vajag savienojumu ar Eiropu, mums negribam būt vairs Krievijas telpā, es stāstu tā kā, nu tagad to, tur ir emocionāli, tajā kara laikā mēs sakām, mēs esam gatavi maksāt, bet mēs gribam būt prom no Krievijas.
0: Pirmā lieta ir tā, ka uz šito karu, kas tuvojas, ja, pasarg Dievs, cerams, ka viņa nebūs, ja, nepaspēs ne ar kādu Rail Baltic. Ja grib paspēt uz šo karu, tad jāliek ir sliežu maiņas punkti Lietuvā, ja. Nākošu gadu viņi būs, nu, ja viņus pasūtīt, es domāju, tā drusiņi iespringtu, kamēr saražotu, nu, sastāvu ritošu kādu pāris gadi. Uz 30. Gadu pilnīgi droši viņš darbotas, mēs būtu savienoti.
1: Tikai lietuvieši var paspēt, mēs ne.
0: Nē, mēs jau varam paspēt, kāda problēma, tās kravas viņas ienāks, viņas aizies, kur viņām vajag. Vienīgais tā nelēma ir tā, ka ja uz tiem, teiksim, kravu pārvadājumi caur šādiem punktiem ir dārgāki ritošā sastāva dēļ, ja. Tāpēc parasti to nedara priekš kravām, jo kravas sanāk lētāk pārkraut no uz nekā uzturēt vagonu parku, un tas vagonu teiksim, sadārdzinājums ir pret normālu vagonu kaut kad apmēram 80 pat līdz 100%, ja, atkarībā no vagona veida, ja, tad, nu, tas ir dārgi, bet tas ne tū nav tik dārgi, cik kā būvēt infrastruktūru, kur vēl neprot uzbūvēt, ja. Pasažieriem tās sadārdzinājums ir kaut kā 30%, bet ņemot vērā to, ka nu, nav jāpērk arī ātrvilcieni, ja, tad pret ātrvilcieniem nu, tas viss iekļaujās. Tāpēc

0: Tāpēc teiksim, tur tā jautājums par to, kā savienot, ja, ir tehnisks. Ja, ja gribas ātrvilcienu, bet ātrvilciens nav par militārajām kravām, tas ir par smukām mantiņām. Ja. Tātad šeit jau politikiem mums jau ļoti raksturīgi. Ja, pieturēties pie tā, kas patīk, nepatīk, gribu, negribu. Ja. Teiksim, mēs skatāmies uz to profesionālais vērtējums, jo mēr ir liederība, nav liederība, un nākošais varu vai nevaru. Ja. Tātad šitie, nu, teiksim, profesionāli argumenti pie investīcijiem ir atmesti malā, un vērtē, pēc, es gribu zaļas krāsas Bentley, ja. Un otrs stīdās, es gribētu tu Ferrari sarkanu. Ja. Un tad tas jautājums ir par to, ka, bet viņi neviens nevar atļauties, neviens nav tas nevar atļauties to nopirkt. Tie ir tādi, nu, sapņi. Un sapņot jau var, ja, bet kāpēc jādara valsts mērogā?
1: Nu, bet mēs jau esam iemaksājuši, kredīts paņemts, būvniecība notiek.
0: Nu, tur jau tas viss problēma, tur jau viss tā bezizēja ir. Privātā biznesā, ja tu esi zaudējis, apmēram, kaut kādi ap 2 miljārdi visām soda naudām sanāktu tas, kas nu publiskā ir pieejams. Ja. Mēs esam iztērējuši apmēram 2 miljārdus ja, un vēl kaut kādas soda naudas par līgumu laušanu. Pusotras soda naudas kaut kāds pusmiljārds, teiksim. Šitais kaut kas būs jāatmaksā Eiropai vai tiks ieskaita uz citiem projektiem, kur mēs naudu nesaņemsim. Tātad, nu, mēs esam 2 miljārdus, rupi sakot, patērējuši. Bet privātā biznesā neviens nesūtīs 4 miljārdus, glābtos 2 miljārdus, zinot to, ka arī tie 4 būs pa galam. Ja? Jo tev jau nav ekonomiskās atdevis no šitā visa. Ja? Tātad, tā problēma ir tā, ka virzīties uz priekšu, ja, teiksim, tā kā viņš paredzēts, ja, nu, tas nozīmē nu, pakļaut sevi nabadzībai uz ilgiem gadiem, jo tas projekts, pirmkārt, valstī nav naudas, viss papildus, teiksim, viss tiem valsts pat sevi nespēja uzturēt, līdz ar to visas investīcijas iet uz aizņēmumu rēķina. Nu, valsts kasa tagad aizņems pa kaut kādiem 3-3,5% 10 gadu obligācijas. Ja. Tātad, un mēs nekad neatdosim šo kredītu. Tātad uz katru miljardu, ko mēs ieguldām, ir ikgadējās budžeta izmaksas 30-35 miljoni eiro. 30-35 miljoni. Un ja mums jāizņemas ir 8, nu tad pareikinam. Tad tās ir tās projekta izmaksas, ja, kuras nu, viņas būs forever. Tās mēs uzdāvināsim saviem mazbērniem, jo atmaksāt tos kredītus, nekas priekš kredītu atmaksas no šī projekta neienāks. Mēs vēl katru gadu maksāsim subsīdijas, lai viņu uzturētu. Ja, tā ka šis jautājums ir tāds, ejot uz priekšu, tas nozīmē iedzīvoties milzīgās klapatās. Un nedrīkst aizmirst to, ka kāpēc dzelzceļam bija savienojums. Pērnava ar Rīgu. Ja. Pērnava, Limbaži, Aloja, Rīga. Ja. Limbaži, Aloja, Rīga, Jaskulti. Kāpēc tu noņēmi tās sliedes? Ja? Tāpēc, ka tajā, tur nav pasažīra, tur nav krau. Un tas pats notiks ar Baltiku. Viņu 5 gadus obligātos nu, maksās, zobus sakaldaši, pēc tam domās, kā ekonomēt un ko tu mums vispār darīt ar to visu. Ja? Tās izmaksas nebūs adekvātas pret to, ko tu iegūst pretī.
1: Protams, jūs sakāt, var sanākt, ja mēs arī uzcelsim, mēs pēc kādu laiku viņu nojauksim.
0: Mēs viņu pametīsim, tā jāsaka. Tikai tāpēc, ka naudas nebūs. Nebūs lietderības kā tādas, jo tās izmaksas no budžeta būs lielas.
1: Nu, lai katru gadu uzturētu tos sliedes pēc tam.
0: Tur ir rēķināts kaut kādi 60 bija Ernst & Young aprēķināts, kaut kur redzēja tur 80 pat līdz 100 tie novērtējumi. Ja? Tūkstoši par vienu, 100 tūkstoši par katru kilometru. Ja?
1: Kopijās rūmas?
0: Nu, tas ir kaut kādi, ja mēs skatāmies, no 30 miljoniem gadā. Ja?
1: Katru gadu, lai uzturētu?
0: Jā, tikai lai uzturētu viņu. To uzturēšanas izmaksas. Vai viņas tiks sektas ar to, ka kāds brauks? Diez vai.
1: Jūs, kā ekonomists, tagad apturēt visu un sacīt nuštruns par 2 miljārdiem?
0: Kā es jau teicu, es jau labprāt gribētu, lai ir tas savienojums. Ja. Es viņu apturētu obligāti, ja mēs runām kā ekonomists, un es neesmu politikas.
1: Kā ekonomists, jā.
0: Es viņu apturētu un ietu runāt ar igauņiem un lietuviešiem par to, ka taisīt konvenciālo dzelzceļu, ne ātri gaitas dzelzceļu un savienoties ar Eiropu. Tas ir, teiksim, tas tehniski drošākais variants, bet pats lētākais variants, ja, nu, arī šim nav naudas, ja mēs skatāmies. Ja. Pats vienkāršākais ir aizbraukt, atvainoties igauņiem, saka, dariet jūs ar mani, ko jūs gribat, bet mūsu naudas nav, un braukt pie lietuviešiem un sarunāt, ka lietuvieši uztaisīs varbūt noinvestēt viņu vietā, investēt tos 20 vai 30 miljonus, uztaisīt lielu punktu, kur notiek šo ratiņu maiņu un pārkraušana novuz. Ja.
1: Nu, bet ja mēs taisām kā konvencionālo vienkārši arī šaušliežu, nu Eiropas platuma jā. Sliedes, nu, ne ātrumu, bet vienkārši.
0: Jā.
1: Nē, nu, arī nav tā vērts?
0: Nē, saku, tas ir tas
1: stabilāk. Tad jau nevajag nekādu pārmaiņas punktu.
0: Tad nevajag. Tie pārmaiņas punkts vajadzīgi, tad, ja mēs neko nedarām, ja, bet to mēs varam nākošu gadu izdarīt. Ja, uztaisīt savienojumu, tehnisko savienojumu, var uztaisīt pa ļoti mazu naudu un nogādot tos braukgribētājus uz Varšavu vai kaut kur citur. Ja. Ar kravām tur ir nianses. Ja, ar kravām ir sevišķi ļoti smagām kravām. Ja, tā kā, bet nu, jāņem vairā to, ka viena vilciena pārkraušana ir kaut kāda... 2, 3, 4 stundas, ja, tātad nu, viņš apstājas tajā stacijā, uz katru konteineru zaudē nu, kaut kādus rupi 50 eiro, kas salīdzinot ar visām pārējām izmaksām ir pilnīgi nekas.
1: Es jaunībā braucu uz Berlīnu, tad tas vilciens stāvēja uz robežas ap Poliju, mūs cēla augšā un tur tos ratiņus apakšā mainīja.
0: Man arī bija tāds gods, bija interesanti.
1: Tā kā es esmu to piedzīvojis, kā tas viss ir.
0: Tas nav maiņa, te nav ratiņu maiņa, te ir riteņu geometrijas.
1: Jā.
0: Viņš iziet ar ātrumu apmēram tur kaut kādi 10 km stundā, noteikti ceļa posmu un tālāk aizbrauc. Jā.
1: Un ar Igauniju mēs nevaram nerēķināties.
0: Nē, nu, viņiem jārēķinās, bet mums jau arī naudas nav. Ja? Vai, bet, nu, vai mums arī, teiksim, tagad, nu... Principiāli jāziedojas, ja jāziedo visu veselību, izglītība un pārējais, ja, jo mēs jau no turienes paņemsim to naudu. Ja. Tie procenti jau ir jāmaksā par tiem miljārdiem, kas ir aizņemti un kas vēl tiks aizņemti.
1: Nu, un tas nepabeigtais tilts Daugavā stacija, pietrūkstošais posms pie autovests.
0: Nu, tur ir, nu, tur jāprasa, ko tie cilvēki. Šeit ir viena tāda lieta, ka ir pilnīgi nesaprotami, tā kā skatās uz notikumu gaitu, ja, kāpēc vienmēr skriec tam vilcienam pa priekšu, ja, nu, projekta nav, vēl nav izlēmts, kur un kā, bet jau tiek slēgta līguma, ja, un tas ir tā interesanti un tas, protams, nebūtu, teiksim, noticis, ir viena tāda ļoti, ļoti vienkārša lieta, ja, vienmēr ir, teiksim, tā finanšu investīciju jomā ir tāds viens drošinātājs. Tu dabū atver projektu, un tas projekts ir būtiski dārgāks, tev naudas nav, ja? Un tad tajā brīdī liec uz bremzēm, meklē iemeslus ne pie akcionāriem vai šajā gadījumā pie Saimas valdība un saka, mums sanāk dārgāk, ja? Un tad mēs, nu, ko mēs darām tagad, ja? Un šis drošinātājs nenostrādāja, jo bija paredzēti 200 miljoni, konkursā vinnēja 430, tagad jau ir kaut kādi 560 miljoni tai stacijai, un pats lielākais cipars kaut kādi 800 miljoni, kaut kur bija pavīdējis presē, ka tas beigās varētu izmaksāt tā stacija. Tātad jautājums ir tas, ka tajā brīdī, kad atvēra konkursa tos noteikumus, vajadzēja nolikt pa bremzē visu un iet skaidroties, jo naudas jau tev nav, ja? Jo tie, kas parakstīja, principā, tie, kas parakstīja to līgumu, viņi parakstīja bez pilnvarojuma. Ja? Viņam nebija pilnvarojuma par tādām summām parakstīt, jo viņš bija sadalīts pa posmiem. Ja? Visām stacijām bija 300 miljoni paredzēts. Ja? Ne tikai vienai pašai.
1: Nu, reizē man liekas ir tā, mums Latvijā vienkārši bieži vien neko nespējam uzbūvēt no sākuma līdz galam, tā visu sistemātiski iezējot cauri, tāpēc dar tā, ieliec kāju durvīs, un tad vairs nav kur atkāpties, un tad, nu, tā kā tagad notiek ar Real Baltica.
0: Ir tāds viens teiciens, kas neriskē nedzer šampānieti, bet šim teicienam ir nākošā puse, kas notiek ar tiem, kas noriskē un nepaspētot šampānieti, nu, dabūt nemaz. Jo mēs tajā gadījumā noriskējām, kaut kā, tā bija avantūra, tā bija vaiprātīga avantūra, ja, un pie šampānieša netikām, bet mums ir milzīgas problēmas, ja, tā kā, nu, un tālāk, kas, ja, tā kā šeit ar to, bet ar to pāli ir viena tāda problēma, ja. Viņam nav risinājuma, ja. Viņš tagad ir lieks, nu, tur kaut kādi 100 miljoni jau iztērēt, ja. Maksāt vēl kaut kādus 100 miljonus, lai glābtu to pāli, atstāt viņu arī nevar. Viņš nav stabils, viņš kaut kad viņš grūdīsies pa straumē virsu esošajiem dzelzceļiem tiltēm, ja. Nu, tas ir, nu, kāpēc viņam vispār vajadzēja to tiltu pa visām varītēm, vajadzēja to tiltu, nu, tā, ka, nu, Es saprotu, Eiropas naudas it kā tur, tas pamatojums, mēs zaudēsim Eiropas naudu, ja? Nu labi, iesākām, un ko tagad nezaudējam, ja? Nu, kas tas tāds ir, ja?
1: Nolasīšu, lai tās, šī sadaļa noteikti arī izskanējas. Olafs raksta šādi. Interesanti, ka Latvijas Radio 1 ir uzaicinājis Aivaru Strakšu uz interviju, kurš iepriekšējā saimas vēlēšanās bija partijas katram un katrai galvenais ekonomists. Kurš galvenais strateģiskais uzdevums taču bija atjaunot sakarus ar austrumu kaimiņu.

0: te šur un tur pārmet, nu, bet tādā gadījumā jūs aizstāvat Krievijas intereses.
1: Nu, tagad pirmkārt sāksim, es tādā amatā galvenais ekonomists nebija. Tagad nākošais jautājums, es neatceros, ka kaut kur tais programma dokumentos vispār iet runa par kaut kādu prioritāti pret austrumiem. Ja cilvēki bieži vien viņi, nu, kaut kā viņi uztver to, ko viņi grib dzirdēt, to, ko viņi dzird, pārvērš par to, ko viņi grib dzirdēt. Jā, nu, nebija, gobzumā tā partija, viņa nebija pro-austrunieciska. Labi, tur bija kaut kādas tādas nianses, varbūt, kur bet, no, teiksim, no tāda ekonomiskā viedokļa, tur nebija nekas sliktāks, teiksim, vai kritizējums vairāk, teiksim, tās pašas vienotības vai jautājums, ka bija cits skatījums uz tām pašām lietām. Nebija par izstāšanos no Eiropas Savienības vai NATO vai kaut kas tālāk. Ja? Jautājums bija par to, ka naudiņi pašiem jāpelnē, bet viņiem pašiem arī jāpelnē, ja? Naudiņi. Ja? Tā kā, tāpēc tur valstu arī tajā, nu, ir jābūt zināmam pragmātismam. Ja šodien ir tā, rīt būs citādi. Šodien ir viena situācija, kāda viņa būs pēc 10 gadiem. Ja? Ja mums visādi ir bijis, te ir bijuši krustneši, bijis Ivans Bargais, kas tikai te nav bijis pa šito teritoriju.
0: Gauzdienas jau atkal startē, jūs neaicināju šoreiz?
1: Es apskatījos, kas man tā politikas virtuve stipri neiepatikās, bet bija ļoti interesanti, jo es iepazinos to mehānismu. Ja? Pie reizes man bija laiks es izstudēju, teiksim, tādu vienu priekšmetu, kas ir varas tehnoloģija, mēs viņu tā nosauksim, viņu nemāca nevienā tādā zināmā augstskolā, tur ir pašam jāmācās, jāmeklē avoti un tā tālāk. Es saprotu, kā tas viss darbojas, un es vienkārši, gobzams, es viņu neesmu ticies, viņš man neaicināja, bet, nu, dažiem es teicu, ka es vienkārši nepiedalīšos, tā teiksim.
0: Mm. Bet nebija tā, ka viņš jūs ir...
1: Nē, mēs ar viņu nesarunājamies, jā. Viņš arī nebija man nekāds nepazīja neko. Nu.
0: Bet kāpēc tieši ar Altu Gobzemi tad sagājāt kopā?
1: Jā, priekins ļoti vienkārši. Ja redz, ka kaut kas ir jāmaina, tu nevari ar esošās partijas nemainīs, jo, teiksim, tas tā celiņš, pa kur ir iebraukts, ja, mums ir jānogriežas nost. Ja, viņi nenogriezīsies. Tāds, nu, teiksim, tā doma, ka ienākot iekšā partijā, pēc tam tev jāpārliecina, un tas viņa ir utopiska, ja tā tas nenotiek. Tas aprēķins bija ļoti vienkāršs. Ja tam Gobzemam būs tā noteikta vilkme, tad viņi tiks saimā, bet viņi pēc tam, viņiem jau nav, kas viņus tur pārstāv. Tur bija, es jau nebiju vienīgais, tu esi virkni tāds tīri pragmātisku cilvēku, kas, ok, nu, ja būs, tad, nu, mēs mēģināsim kaut ko darīt, jo... Gobzemis pēc dabas viņš ir apolitisks, viņam nav nekādas politikas apakšā, viņš ir, nu, tā, nu, nu, uz kur pusi vējuši pūš, tas arī notiek, jā. Tāpēc bija tā doma, ka tu nevari citādāk neko tu nevari panākt, jā, tad jau jāiet pie kādas no šīm alternatīvajām partijām, un tad caur viņu kaut kā mēģināt ietekmēt, jo iet pie esošajām partijām. Tam nebija, tam nav, tas ir bez perspektīva. Nu, es varu bišķiņ par ātru, ja būtu kādus mēnešus vēlāk, tad varbūt būtu kādēļ citai pieslēgt. Bet, nu, tā tas sanāca.
0: Nu, un neapsverat vēl joprojām domu atgriezties kaut kādā politikā?
1: Neapsveru, jo es ļoti labi zinu, kas ir politika. Es saku, man bija laiks šo priekšmetu izpētīt pasaules praksē, paskatīties, kā notiek Latvijā.
0: Kas tajā nepatīk?
1: Kas tajā nepatīk, tas ir ļoti nežēlīga, teiksim, tāda disciplīna, un tas, kas tur nav, nu, kad cilvēks saprot, kā darbojas vara, tad viņam nav ilūzijas ne par demokrātiju, ne par monarhiju, ne par kaut kādām pārējām lietām, viņš saprot, kā notiek process, un tā, ka viņš viņus saprot, tad viņam negribas viņos iesaistīties, ja, bez ārkārtējas nepieciešamības. Ja. Otrs jautājums, es neesmu piemērots politikai. Viena iemesla dēļ politikā nevirzē nekad cilvēkus, uz kuriem nav ietekmes. Ja. Nekad. Tātad tie, kas nonāk politikā, nu, vai nu viņš ir aizņēmies ļoti daudz, ja, kas bija Gobzemam variants, cita, ja. Vai nu uz viņa ir kaut kāds kompromāts, vai kaut, izņemot to brīdi, nu, teiksim, ka viņš pats veido kaut kā tur to varas vertikālu spēju izveidot, nezinu, kurš to vispār var darīt vai izdarīt. Tā vara nav, un demokrātija nav tas, kā mēs to tā, nu, skatāmies. Ja. Vara nepieder tiem, kuriem mēs kādreiz domājam pieder. Ja.
0: Politika nozīmē cinisms, jā?
1: Cinisms, jā. Nu, kāpēc man karmu bojāt, jā?

0: Ekonomists, arī bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Aivars Strakšs. Paldies, ka atnācāt šodien.
1: Paldies, ka uzaicināt.
0: Rīt 1. septembris, nu, lai tad nu, visiem jauniešiem un bērniem priecīgs prāts dodoties uz skolu. Mēs paši par izglītību jau runājām pirms pāris nedēļām, jo nu, rīt jau arī visiem būs citi pienākumi izglītības darbiniekiem. Tāpēc rīt par skolām nē, bet mēs pārvadājums joprojām uzturēsim uzmanības lokā tikai šoreiz reģionālajie pasažieru pārvadājumi, jo pārdātāja brīdī, ka tagad steidzam jāmeklē risinājums ilgstoši augstajām degvielas cenām, kur dēļ tās izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi, vai nu jāpalielina biļešu cenas, vai jāsamazina reisu skaits, vai jāpalielina subsīdijas, un šodien notiek par dienu sanāksmi, kur tiek meklēt risinājumi par to, kādi tie ir. Atsakot, tas rīt, bet producē raidījumi Evi Junām studijā bija Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Katru dienu, kamēr karš turpinās, cilvēce būtībā tiek atmesta soli atpakaļ. Savukārt katrs solis miera virzienā dod visai cilvēcei patiesu cerību uz mieru. Mums ir jāpāriet no nebeidzama kara uz kara beigām, uz militāro darbību beigām, un mums būs jāvirzās tieši šajā virzienā. Tas ir izšķiroši visai cilvēcei. Mums ir jāatrisina visas problēmas mierīgi, to pieprasa visa cilvēce. Un šis ir Indijas vēstījums. Cita starpā, Indija ir Gandija valsts, Budas valsts, tas ir mūsu vēstījums. Kremlis citē Indijas premjera Narendra Modi teikto tikšanās laikā ar Krievijas diktatoru Šanhais sadarbības organizācijas samitā Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā. Stenogramā nav iekļauta Putina atbilde. Par viņa reakciju ziņo aģentūra TASS. Mēs pa šo ceļu arī virzāmies, pavēstīs Putins, pateicoties Modi, tā vēsta aģentūra. Tiesa Maskavā izslēgtām durvīm atstājusi negrozītu spriedumu, ar kuru Kremlim opozīcijā esošās partijas Jabloko vadītāja vietniekam Maksimam Kruglovam piespriesti 7 gadu ieslodzījumā. Tādējādi noraidīt apelācija, ar ko pārsūdz spriedumu. Jabloko līderis Nikolais Ribakovs pēc tiesas sēdes solīs, ka cīnīsies ne tikai par Kruglova, bet arī citu nebrīvē esošo partijas biedru atbrīvošanu, kaut Krievijā valdošie apstākļi to sarežģījot.
3: Jā, šobrīd atrast taisnīgumu ir vai nu neiespējami, vai ļoti grūti. Mēs saprotam, ka dzīvojam un strādājam šādā laikā. Cita laika mums nebūs, un to saprot arī Maksims. Tāpēc mēs darām visu iespējamo, izmantojam katru minūti, lai pievērstu uzmanību miera, brīvības un cilvēku dzīvības nozīmīgumam. Valsts veic lielu kļūdu, noziegumu nākotnes priekšā. Jo tad, kad cilvēkus, kas mīl savu valsti, cīnās par mūsdienīgu, attīstītu un tiesisku valsti, savas miera saglabāšanas nostājas dēļ sūta uz cietumu, tas iznīcina pašu valsti.
2: Investori prognozēja, ka Eiropas centrālā banka šurudien varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu paaugstināt vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par esošiem kredītiem un dārgāk kļūs jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas uz ilgu laiku. Vērtē

0: Svedbanka privātpersonu finanšu institūta vadītājs Rēnis Jansons.
1: Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, gari termiņi, un šādiem kredītiem tad šādas mazas likmju izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75, bet teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk.
0: Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš savukārt vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
2: Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši Lietuvā, ir ļoti augsts cenu līmenis. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām ir izdevīgi, ka kredīta portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumi. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējis par to, lai tirgus attīstītos sabalansēti ilgākā laikā.
0: Rīgā 20 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaismitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākie diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Daudzviet veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt daudzviet lietus, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik pa laikam lietus, priekšpusdienā arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā ap 20 grādiem.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
1: Iztikas minimums.
2: Kā allaž, arī šoreiz vizītkarte komponistam un skaņdarbam, par kuru runāsim, no Baibas Santes Vanagas.
3: Jau rīt, 16. aprīlī, būs Pētera Vaska 80. dzimšanas diena, un viņa mūzikas zīmē skanēs arī šis iztikas minimums. Jāatgādina, ka par Pēteri Vasku un viņa opusu mūzika Dolorosa runājām pērnā gada 9. aprīļa raidījumā. Šodien uzmanības centrā komponista 1991. Gadā radītā Stīgu simfonija Balsis.
2: Pēterim Vaskam 80.
3: Lūk, īss pārstāsts par komponista dzīves gaitām līdz šim. Pēteris Vasks bērnību pavadīja Aizputē, kur mūzikas skolā apguva vijola spēli. Tad devies uz Rīgu, lai Emīla Dārziņa mūzikas skolā mācītos kontrabasu. Vēlāk studiju gaitas viņu aizveda uz Viļņu, uz Lietuvas valsts konservatoriju un Vītautas Reikas kontrabasa spēles klasi. 1973. Gadā Vasks iestājās Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā Valentīna Utkina kompozīcijas klasē, ko absolvēja 5 gadus vēlāk. Jau paralēli mācībām dārziņskolā Vasks bija Latvijas Nacionālās operas kontrabasu grupas mūziķis, studējot Lietuvā bija Lietuvas valsts filharmonijas orķestra mākslinieks un arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis. Vasks darbojas arī pedagoģijā, kur īpaši izceļami 30 darba gadi Emīla Dārziņa mūzikas skolā, audzinot virkni jauno komponistu. Pētera Vaska mūziku regulāri publicē prestižā nošu izdevniecība Shot Music. Viņš ir neskaitāmu Latvijas un starptautisku novērtējumu saņēmējs, triju zvaigžņu ordeņa komandieris un nu pat Marta nogalē par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Pēteris Vasks apbalvots ar atzinības krustu un iecelts par atzinības krusta

0: pasaules pārliecības, tiekšanās uz gaismu, debesīm, dabas ainavu un putnu balsu iedvesmas. Pats komponists savu mūziku dala četrās grupās, kas priekšplānā izvirza emocionālo aspektu – tumšajos, kontrastu, sadursmju un gaišajos opusos. Stīgu simfoniju balsis komponists sācis sacerēt 90. Gadu beigās pēc somu diriģenta Juha Skangasa aicinājuma. Taču 1991. Gada janvārī traģiskā asiņainā svētdiena Lietuvā un barikāžu laiks Latvijā. Rakstīšana apstājas. Taču seko jauns sākums un savā jaunajā darbā komponists pieskaras tādām nozīmīgām tēmām kā dzīvība, mūžība, sirdsapziņa. Simfonijā ir trīs daļas, kas tiek atskaņotas bez pārtraukuma. Pirmā – klusuma balsis, otrā – dzīvības balsis un trešā – sirdsapziņas balsis. Stīgu simfoniju balsis pirmatskaņojas Ostrobotnijas kamerorķestris diriģenta Juha Skangasa vadībā 1991. Gada 8. septembrī Somijas pilsētā Kokolā. Intervijā Vitai Kraujai Pēteris Vasks savulaik dalījies ar atmiņu. Gatavais darbs Juhu ārkārtīgi iepriecināja. Viņš mani aicināja uz pirmatskaņojumu. Tas sakrita ar puču. Pirmās domas – atkal jāatliek uz ilgāku laiku mūsu sapnis par brīvību, pēc tam iešāvās prātā, paldies Dievam, simfonija ir aizsūtīta, saņemta, noskanēs Somijā, bet man laikam jau šo ziemeļu zemi neredzēt. Bet puči izjuka, un lidmašīnā ceļā no Rīgas uz Helsingiem domāju, cik patiesībā tā Somija ir tuvu. Pirmatskaņojuma dienā Somijas avīžu pirmajās lapusēs goda vietā bija Baltijas valstu karogi un ziņa, ka Krievija oficiāli atzinusi Baltijas valstu neatkarību.
1: Paldies Baibai Santai Vanagai par Pētera Vaska stīgu simfonijas balsis vizītkarti. Šobrīd klasikas studijā es sveicinu diriģentu Normundu Šnē un komponistu Jāni Petraškeviču. Un ievadam jautāšu, ar ko jūs to izsautu citu Pētera skaņdarbu vai stīgu skaņdarbu vidū? Un kāds ir jūsu stāsts, katra stāsts, piedzīvojot šo skaņdarbu?
2: Priekš man šis viens no noteikti vispārliecinošākiem un visiespaidīgākiem Pētera opusiem. Es ar to saskāros tad, kad es vēl nebiju galīgi droši par savu nākotni kā diriģents, kas faktiski meklēja sev, un šis bija viens no skaņdarbiem, ko es kaut kā ļoti pamatīgi tiešām savā laikā studēju, un kas man varbūt kaut kādā ziņā parādīja ceļu un palīdzēja vispār nostāties uz kājām, var tiešām nozīmē orķestra priekšā un saprast, ko es varu, ko es nevaru, bet galvenais ir tas, ka man šķiet, šis darbs ir uzrakstīts ārkārtīgi pamatoti, ārkārtīgi reaģējot uz apkārtējo pasauli, uz notikumiem, ārkārtīgi jūtīgi. Pēteram izdevies atrast šo te saikni starp laikmetu un veidu, kā to izteikt, tā savu valodu. Man šķiet, ka šis darbs vispār iezīmē kaut kādu pagriezienu. Nu, protams, tas periods, kad tas tapu, vispār bija pagrieziens priekš mums, kā cilvēkiem, kā latviešiem, jo Latvijas valsts faktiski tajā brīdī ar dažādiem ērkšķiem pamazām sāk nostāties uz kājām. Un protams, 91. Gada janvāra notikuma un viss tas, kas notiek Latvijā tajā laikā, gan brīnišķīgā daba, gan netveramās sajūtas, gan dramatisms vairākās situācijās. Tas viss šajā skaņdarbā ir iekšā un padara kaut kā mums to īpaši sirdī tuvu.
3: Jā, nu man personīgi liekas ārkārtīgi interesants tas tapšanas konteksts, un to es arī uzzināju jau tajā laikā būtībā nepastarpināt no paša Pētera Vaska, jo tas bija laiks, kad es arī no viņu personīgi iepazinu. Un mēs arī 89. 90. Gadā vasarās arī sarakstījāmies ar vēstulēm. Un es atceros, ka 90. Gadā viņš man uz laukiem atsūtīja vēstuli, kur viņš tieši stāstīja par to, ka viņam ir somu kamerorķestra pasūtījums, un viņam jau bija būtībā izdomāta darba koncepcija, daļu nosaukumi. Un vēlāk es viņu satiku jau 91. Gada pavasarī un jautāju, kā darbs iet uz priekšu. Viņš teica, ka abas malējās daļas esot pabeigtas, bet ka tā vidējā, kas ir ar dzīvības balsīm un par dabu, ka tā prasot daudz pūļu un pie tās esot jāstrādā. Un tad es atceros, kad bija tikko būtībā noticis pirmats skaņojums, un viņš man

uzticēja ierakstu ar partitūru. Tā kā viss tas konteksts, kā es to darbu piedzīvoju, tā tapšanas tajā sākuma periodā, man tas bija tā ārkārtīgi interesanti un tā ārkārtīgi būtiski kā tādam galīgi jaunam skolniekam un komponistam.

0: Par to tapšanas kontekstu, teiksim, interesanti arī tas, ka Pēters Vasks ir pats teicis to, ka tās, teiksim, ārējās kolīzijas, kas tajā laikā bija, ka tās tā kā būtībā vairojušas to, ko viņš ir pats tā kā apzīmējis kā to iekšējo liesmošanu un, teiksim, īpaši šo mīlestības izjūtu, ko viņš ālaži mēģina ne mūzikā sasniegt. Un šeit tad viņš stāsta par to, ka to pirmo daļu viņš ir jau faktiski sarakstījis 90. Gada rudenī, bet tad 91. Gada janvārī bija barikādes, kur viņš arī piedalījās, un tas darba process tika kaut kādā ziņā pārtraukts. Un pēc tam attiecīgi to darbu atsākt un, teiksim, virzīties uz priekšu ar pārējām divām daļām, tas esot bijis sākotnēji grūti, bet būtībā reizē tās spēcīgās izjūtas, par ko viņš stāsta, nu, tas prieks par tautas saliedētību, par to gara spēku, kas, teiksim, izpaudās parikāžu laikā, tas arī reizē bija tāds ārkārtīgi spēcīgs impulss un, teiksim, dzinulis tajā darbā. Un tāpēc arī man personīgi šķiet, ka tas ir kaut kādā ziņā ārkārtīgi apliecinošs un tādā dziļākā būtībā ārkārtīgi gaišs darbs, manuprāt, tā kā viena no lietām, kas viņa stīgu darbu kontekstā, teiksim, iezīmē. Kā tev, Normunda, vai tu piekrīstu šādā pārdomai par to skaņdarbu kopējo tēlu?
1: Zināmā mērā jā, taču man šķiet tomēr, ka šī darba dramatisms man liedz viņu pilnīgi nosaukt par gaišu darbu. Protams, tur ārkārtīgi daudz ir epizodes, kas ir caurspīdīgas un pilnas ticība, taču man šķiet, ka šī te nenoteiktība un faktiski pat tādu gan izvēl minora krāsa, ar ko šis darbs beidzās, viņi pieliek tādu jautājumu zīmi un mums ir iespēja vēl pēc pēdējā akorda, pēc kura īstenībā aplausi nav nepieciešama un šķiet pat reizēm dīvaina koncerta situācijās, mums liek domāt, ja kas būs tālāk un uz kuru pusi virzīsies katru mūsu dzīves ceļš, mūsu liktenis, mūsu tautas liktenis, kādu nākotni piedzīvos pasauli dzīvā dabā ap mums, vai mēs joprojām redzēsim zaļus mežus un vai pavasarī putni dziedās tikpat nevaldām jautri un priecīgi kā Pētera šajās brīnišķīgi uzrakstītajās lappusēs. Vismaz man šie jautājumi visu laiku ir kaut kā prātā, un es faktiski nevaru viennozīmīgi uz to visu atbildēt. Tāpēc man šķiet, ka tā ir šī muzikas vislabākā lieta, ka viņa atstāja ārkārtīgi kombinētu tādu sajūtu, kas nav viennozīmīga, kas nav balts un melns, bet kā viss šajā pasaulē, kas ir šie te starptoņi, starp balto un melno, un faktiski man vispār mākslā lūk šie darbi liekas visvērtīgākie, kas atstāja tādu ambiens un telpu pārdomām, nevis skaidri pasaka, jā, nē, pareizi, nepareizi. Man šķiet, ka tā ir viena no šī darba vispār vis tādām fundamentālākām īpašībām.
0: Jā, es tev pilnībā piekrītu, un es domāju, ka tā ir arī tā pēdējās daļas, trešās daļas sirdsapziņas balss, tas pienesums šīs skaņdarba koncepcijā, jo tā būtībā ļoti gaišā un kaut kādā ziņā apliecinoša nots, viņa spēcīgi ieskanās tieši vidējā daļā, kas ir būtībā apjomīgākā cikla daļa, gandrīz 15 minūtes, un pār spīti tam, ka arī šī daļa būtībā beidzās minorīgi, bet tā kopējā crescendo forma, kas veidojās tādos kā vairākos kāpinājuma viļņos, viņa, manuprāt, raisa nu, tādu, kā būtībā nepārtraukts tādā ziņā eiforiskuma sajūtas intensificēšanos. Un man šķiet, ka šeit ir tā kā ārkārtīgi interesanti vilkt paralēles starp balsīm un Pētera Vasku otro stīgu kvartetu vasaras dziedājumu, jo tajā ir otrā daļa putni, un es starp stīgu kvartetu putniem un balsu šo te vidējo daļu redzu paralēles, bet ja stīgu kvartetā šī putnu daļa ir kaut kādā ziņā izteikti it kā minorīga, tad man tā liekas, ka simfonijā viņa ir tas tā kā apliecinošais gars iekšā. Jā, bet šī te būtībā trešā daļa sirdsapziņas balss tā kaut kādā ziņā veidot tādu kā iekšupvērstu monologu. Tur it kā tas skatījums vairāk iekšpus un tur tas būtībā dramatisms arī jaudīgi parādās.

Jā, man šķiet, ka vispār trešās daļas sākums tās ir viena no tādām visiespaidīgākām lapusēm muzikā vispār. Tas ir tāds uzstādījums, tas ir tāds pieprasījums klausītājiem noskaidrot arī savu attieksmi pret to, kas notiek šodien, vai ne šī te intonācija, tas gandrīz tāda pilnīgi liktenīga tēma. Es viņu atceros ļoti bieži kaut kādos dzīves tādos kritiskos punktos, kad jāizdara kaut kāda izvēle, un vēl šis intervāls un šis te jautājums, un tev ir jābūt ar mugurkaulu cilvēkam, un tev nedaš šobrīd kompromisu, un tev ir jāpasaka kaut kāds savs viedoklis.

Zinu, kas ir interesanti. Žēl, ka klausītāji neredz. Man te ir divas partitūras priekšā. Viena ir skaista izdotā šota dzeltenā grāmatiņa. Šķiet viena no pirmām partitūrām, ko vispār izdeva šota izdevniecība, tad, kad Pēters kļūt par viņu komponistu. Bet otrs ir ar sanlaicīgu spirāli iesiets kopiju no Pētera rokarakstu. Un dīvaini ir tas, ka

0: Es esmu vienreiz diriģējis no šīs skaistā uz datoru uzrakstītā izdevuma, un es vienmēr atgriežos atpakaļ pie Pētera rokraksta, jo man šķiet, ka mūzikā ir kaut kas pietrūkst. Tas, protams, ir pilnīgi mans iedoms un droši vien pilnīgas muļķības, taču man šķiet, ka lūk, šis te Pēteras palvas vilciens kaut kādā veidā padara šo izpildījumu ļoti emocionāli. Šis viens no tiem darbiem, kurš kaut kā tiešām slikti izskatās un nepiestāv datoram. Un te ir pat labojumi, un te ir dažas labotas taktes, un vēl šis tas. Un man kaut kā šī partitūra ļoti mīļa, un es viņu glabāju ar ārkārtīgu cieņu, un faktiski vienmēr diriģēju. No šīs tas tā ir personiski nots.
1: Tu, teiksim, minēji trešās daļas šo tēmu, un man viņa personīgi Alaži arī ir kaut kādā ziņā raisījusi asociācijas ar Čēla monologu, kas ir muzikā Dolorozā pēc kulminācijas.

0: Tur gan tas ir, teiksim, tāds kompaktāks, un tajā gadījumā tā ir, teiksim, arī būtībā čēla virzība, tā kā no zemā reģistra uz augsto reģistru, bet tā būtībā intensitāte un kaut kādā ziņā arī tas smildzīgais sāpīgums, kas viņā ir, jā, tad tur es kaut kādu veidu paralēlus izjūtu, un tāpatās arī ar, teiksim, Alta Kantilēnu no vasaras dziedājuma trešās daļas. Un, teiksim, interesanti arī, ka vēl, ja es pakāpjos atpakaļ uz, teiksim, vasaras dziedājumiem, tad tur arī faktiski pēc tā kā vidējās daļas, kas ir putnu daļa, sako būtībā trešā daļa ar nosaukumu elēģija. Ja? Un tad arī viņš kaut kādā ziņā būtībā rezignēt runā par to, ka viņš skatās, kā putni aizlido, un būtībā nezinu to, vai viņi atgriezīsies atpakaļ arī nākamgad. Un, teiksim, simfonijā arī mēs būtībā redzam to, ka tā trešā daļa, ka tā ir kaut kādā ziņā rezignācija.
1: Jā, ir tiepašā tā izskaņa noteikti, jo mēs tas vienmēr ir tāda atvadīšanās, un mēs īsti nezinām, vai mēs satiksimies vēlreiz, jā, tev pilnīgi taisnība, man šķiet.
0: Un, teiksim, interesanti arī, ka viņš pat arī beidz to darbu, tur tā kā mijās, skaņas lā sibemol, un viņš būtībā beidzas tās sibemol. Tā kā nevis atrisinājums beigās, kas it kā radītu tādu kā skaidru pieturas punktu, bet it kā vairāk šī te daudz punktu paliek.

0: Katrā ziņā tas pats, kā mums ar Rīgas kameramūziķiem sen atpakaļ pirms 30 gadiem, ārprāts. Pēters pats bija klāt, un mēs tur kopā daudz runājām un strādājām pie tā visa, kā tam vajadzētu skanēt. Un viņš ir priecīgs, ka jauni cilvēki to spēlē un ar entuziasmu ar atdevu, un viņš mums visu laiku atbalstīja ļoti. Un tas ir tādas tiešām ļoti dārgas atmiņas patiesībā par to laiku.
1: Es varu būtībā atzīties, ka

Tas ir tāda mana pati mīļākā vieta šajā darbā, kas ir posms ar nosaukumu Appassionato, kas parādās otrajā daļā. Un viņš būtībā izskan divas reizes, un tas ir kā tāds pakāpenisks biezs kāpinājums ar, teiksim, būtībā reģistru virzību augšup. Un šis materiāls ienāk arī ar tādu kā skaņkārtisku kontrastu, ienes būtībā jaunu modālu krāsu. Un man ir katreiz, kad es šo te epizodi koncertā vai, teiksim, ierakstā dzirdu, man tā kā bišķiņi tirps pār muguru skrien, jo man šķiet, ka, teiksim, šeit tā Pētera Vaska stīgu rakstības absolūtā meistarība, un tas arī, kā viņam stīgu orķestris skan tā kā absolūti unikāli, tikai būtībā viņam raksturīgi, jā. Un pat, kad tu tā kā skaties partitūrā, tad ir tā kā ārkārtīgi grūti, būtībā racionāli izvērtēt un saprast, kas tieši ir tie būtībā iemesli, kāpēc tas skan tiks pieļauts.

0: Man šķiet, ka viņš ļoti veiksmīgi izvēlas reģistrus katrai instrumentu grupai attiecībā no savām vēlmēm, no tīra emocionālā, no kompozicionālā, no dramaturģiskā uzdevuma. Un viņš zina, kā izveido šos akordus, lai veidotos lūk šī te viņa vai nu ļoti piesātinātā, vai atkal vietām ļoti caurspīdīgā un gandrīz vai tāda ēteriskā krāsa. Jā, un es domāju, ka tas, ka viņš ir pats strīdzinieks no savas profesionālās dzīves sākumiem, tas viņam noteikti palīdz, jo tomēr tas ir jājūtas stīgu orķestrs. Es nezinu, vai to visu var iemācīt, bet tas tāpat arī ir diriģēšanā. Jums ir kaut kādā veidā jāmēģina panākt ar saviem žestiem, lūk, šīs tas stīgu orķestrā bezgalīgāk un tā abila tā sajūta, un tad viss notiek. To nevar diriģēt tā kā savs ritmisku mūziku, jeb tam līdzīgi tur ir pilnīgi kaut kāda cita tehnika, un to var uzreiz just, kad spēlētāji jums atsauc, jā, tas ir tas īstais brīdis, kad viss šis tā akords tiešām uzplaukst, un ekspresija ir ļoti, ļoti karsta.
1: Jā.
2: Iztikas minimums.
3: Par Pētera Vaska stīgu simfoniju balsis, diriģents Normunds Šnē un komponists Jānis Petraškevičs.
1: Ar studentiem arī akadēmijā runājām pār šo darbu un bija ārkārtīgi interesants komentārs par to, kā būtībā Vaskam šīs stīgu instrumentu zināšanas ir tik spožas, ka viņš arī spēja ar viņiem būtībā imitēt vai kaut kādā ziņā raisīt asociācijas, ka tie ir pilnīgi citi instrumenti.

0: Piemēram, ja mēs domājam par pirmo daļu, kur ir tas korāļu materiāls, tā kā ārkārtīgi tādā telpiskā izklājumā, un ir šie Pēterim raksturīgie kontrabasa picikāto uz basa skaņas. Viņš kaut kādā ziņā panāk ilūziju, ka tā ir basa bunga. Tā kā iespējas faktiski ir, ka tas sastāvs nav tikai stīgas, bet ka tas ir kaut kas plašāks vēl par to. Vai tev kā interpretam, teiksim, arī ir kādreiz līdzīgas izjūtas bijušas par to, ka tā temerālā paleta, kādu viņš beigās iegūst, iet ārpus stīgu instrumentu tāda.
1: Es vispār cenšos, jā, jebkuru partitūru uztvert un saprast kā tādu ļoti nesmeļamu krāsu un tembru avotu un meklējot tur visdažādākās asociācijas.

man šķiet, ka jo jūs vairāk varat atrast dažādu, vismaz iekšēji priekš sevis, dažādas tādas asociācijas ar tembriem, varbūt, kas nemaz tur nav uzrakstīti, tas padara šo darbu krāsēnāku. Jā, iespējams, šis kontrabasu lietojums arī ir noteikti jau viens no tādiem, un tad ir, teiksim, viss šis dabas skats ar augstajām vijolēm. To var nospēlēt tik ārkārtīgi krāsaini un interesanti, kaut gan tas faktiski ļoti grūti, lai tas nesāk pamazām atgādināt tādu putnu kakafoniju, vai ne, jo es vienmēr pie šī te strādāju ļoti daudz, un es vienmēr atgādinu mūziķiem, kad jums ir ļoti šeit jāmīl katra nots un katrs šis intervāls, jo putniem tas ir dabiski cilvēkiem, galīgi ne. Lai šis putnu kors būtu, protams, viņš ir ļākārtīgi enerģisks un ļoti tāds atraktīvs, bet te pašā laikā nepazaudējot intervālus, muzikālo kvalitāti un tā tālāk. To, ko tu saki, jā, par šo instrumentu tādu negaidītu pielietojumu, tur ir diezgan daudz jau tādu kopspēles momentu. Protams, viņa tā tradicionāla ārkārtīga ekspresīva, bagātīga un kuplā, bet tur var arī sameklēt ļoti daudz kontrastus, kur stīgas skan varbūt kā kāds pūšam instruments, alts kā angļu radziņš un čēles brīžiem varbūt kā klarnete vai kā basklarnete, bet te pašā laikā saglabājot to čēlu ekspresiju un ar ko neatdarināmo izteiksmi. Tur ir bezgalīga šī paleta patiesībā, un ja šī muzika ierosina jūs interpretu fantāziju, tad lūdzu uz priekšu, meklējiet un atrodiet.

Man šķiet arī, ka, teiksim, ja mēs runājam par to veidu, kā Pēters ar putnu balsīm strādā, tad te ir tā kā interesants gan līdzības, gan arī atšķirības ar to, kā, piemēram, Olivier Messiāns ar putnu balsīm apietas, jo, teiksim, Pēters Vasks, viņš, teiksim, Messiānu arī ir nereti minējis kā tādu savu būtisku iedvesmas avotu. Un ja Messiānam tie ir precīzi putnu dziesmu citāti, jo viņš pierakstīja šīs putnu balsis, tad, teiksim, būtībā Vaskam tās ir viņa kā komponista interpretācijas par putnu dziesmām, un tās vienmēr ir faktiski brīvas. Tā ir tā kā brīvi komponēta mūzika. Un tu tā kā minēji to, ka tāds putnu koris arī varētu izklausīties kā tāda sava veida kakafonija. Un man kaut kādā ziņā ienāca prātā salīdzinājums ar Messiāna orķestra darba kronokromiju pirmspēdējo posmu, kas ir faktiski izvērts apmēram 5 minūšu mūzika, kas ir komponēta 18 stīvu instrumentiem, kas katrs atskaņo savu putnu dziesmu. Ja. Beigās ir tā kā 18 balsu kontrapunkts, kur katra balss ir tā kā atšķirīga dziesma. Ja. Un tur pat tiešām ir sajūta, ka tu esi kā tādā skaņu, teiksim, it kā mākonī, kur patiesībā atsevišķās detaļas nav tā kā iespējas aklausīt. Un tad Pētera gadījumā viņš kaut kā pat polifoni blīvās vietās, viņš būtībā rāda iespēju, ka viņš to katru putnu dziesmu it kā apmīļo. Ja. Jā, tas man tāds tūs skatījums.

0: Jā, varbūt tas ir tiešām reliefāk, bet tur ir tā lieta, ka katra šī detaļa ir jānospēlē tiešām ar sajūtu, profesionāli atbildīgu un ar mīlestību īstenībā, jo savādāk tas kopā vienkārši nestrādā. Es esmu par to pārliecinājies dažos gadījumos, kad mūziķi vienkārši, nu, kas tu sevišķis, jā, tā delatoriski kā lieta, bet man šķiet, ka vispār tā īstā virsnozīme visam tam ir tas, kas viņiem abiem varbūt tiešām ar Franču Meisteri kopīgs, tas, kad viņi uztver, jā, to, ka putnu balss tas ir dieva balss, un viņi dzied dievam pa prieku un šai pasaulē pa prieku, un ka katru rītu mēs atkal redzam sauli, un lūk, šī ir pilnīgi tāda nepastarpinātā laimes sajūta, tāda, varbūt putni to pat neapzinās, kas to zina, viņiem vienkārši tas ir gēnos un viņiem ir instinkts, jā, kad viņi pēc naktas šādā veidā pauž savu prieku, bet es domāju, ka cilvēki šai ziņā varētu no putniem daudz mācīties.
1: Jā, un arī faktiski mēs Jānu Vasku vietām arī būtībā vieno harmonijas izvēles un ir brīži simfonijā, kas man savā ziņā rājas asociācijas ar vienu citu Pētera darbu, ar 85. Gadā sarakstīto veltījumu Messiānam, kas ir klavieru trio epizode E canto per Petu, ja, un kaut kā šī te darba harmoniskais kodols, kā jau veltījumā Messiānam, tur ir tās Messiānam raksturīgās modālās krāsas, un simfonijā faktiski arī viņas vietām ir, viņas parādās. Tā kā man tā liekas, ka tur tāds kā būtībā māksliniecisks dialogs ar Messiānu ir gan caur šīm putnu skaņām, gan arī caur būtībā krāsu izjūtu.

0: šķiet arī būtībā interesanti tas, kā Pēters Vasks veido tādas dramatiskās kulminācijas darbos. Viņš bieži vien būtībā līdzīgi kā vēl viens komponists, kā Vitauts Utoslavskis, uz ko arī Pēters Vasks atsaucās kā uz tādu savu iedvesmas avotu. Tad, teiksim, būtībā Utoslavska mūzikā mēs bieži redzam, ka tieši kulminācija zonā viņš patauj būtībā aleatoriskā kontrapunkta paņēmienus. Tas ir, kad viņš atskaņotājiem dod samērā lielu brīvību attiecībā uz to, kādā veidā ritmiski tas skaņu materiāls atskaņojams. Un Pēters arī šķiet, ka kulminācijas tie tā kā brīži, kur viņš it kā vēlās, lai, teiksim, atskaņotājam ir it kā brīvas rokas maksimālas ekspresijas radīšanai, un kur viņš it kā nevēlās ar pārāk precīzām ritma norādēm viņus kaut kādā veidā iegrožot. Jā. Un, ja mēs skatāmies uz Stīgu simfonijas trešās daļas kulmināciju, kas ir arī šķiet, ka tā kā visa darba augstākais punkts, tad tur mēs šo te aleatorisko kontrapunktu atkal redzam. Jā. Un tas ir paņēmiens, kas parādās arī muzikā Dolorosā un kas spēj radīt tādu kā ļoti dramatisku iespaidu. Kādas ir tavas kā atskaņotāja pārdomas attiecībā uz šīm aleatorikas?
1: Jā, protams, tas ir ļoti tāds iespaidīgs paņēmiens, bet tur ir viens noteikums, lai katrs muziķis iziet ārpus savas čaulas, savas komforta zonas, saviem kaut kādiem varbūt pat aizspriedumiem, lai viņš būtu pilnīgi brīvs, atraisīts, ieinteresēts un atdevīgs tam materiālam un tai emocionālajai situācijai, kas tiek pieprasīta, jo savādāk tas vienkārši neizdodas. Ja jūs vienkārši nospēlējat vairāk vai mazāk to, kas ir uzrakstīts labi vienalga tempā plus mīnus, tas principā nestrādā. Tur ir nepieciešama absolūta atdeve, jo tā ir visa darba virsotne, tevis pieminētā epizode, un tā ir būtībā tāds sasprindzinājuma un tādas iekšējās pasaules izvēršana uz āru, ja tā varētu teikt, tas vienīgais brīdis, lūk, ka tiešām tā emocija ir kā uz dēlnes un no katra, kas piedalās šajā virsotnes iekarošanā. Un tad tas tiešām izdodas, un tur ir nepieciešams tiešām, jā, lai viss orķestrs ir līdz sarkankvēlai burtiski nokaitāta tāda matērija, un tad tas strādā. Salīdzinot ar ļoti slausku, protams, poļu meistaram tas īstenībā daudz, kur ir daudz precīzāk organizēts. Tur, neiksim, arī tie kontrols principi ir varbūt tādi mazliet smalkāki. Daudz, kur ļoti slauski arī, teiksim, izstrādājuma šis process ir balstīts, teiksim, kā šie mazie kodoli, šīs te mazās frāzes tiek pamazām veidotas arī ar

Jūs pieminējāt to polifoniju, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Pēterim parasti šis paņēmiens ieslēdzas kulminācijas brīžos, jā, tur, kur tiešām ir nepieciešama ir atraisītība, atļaušanās, pilnīgi tāda savas sirds, var teikt, atklāšana visai pasaulē. Bet jā, tas paņēmiens noteikti ir ļoti, ļoti iespaidīgs, un tad, kad orķestrs jūt, ka tas strādā parasti koncertu brīžos, tiešām tas izdod.

0: Jā, tu minēji tās tā kā atšķirības, kas ir starp to, kā Vasks izmanto aleatoriku un kā to dara ļoti Slavsks, un es pilnībā piekrītu, un šķiet arī, ka tas ir savā ziņā saistīts arī ar to, ka Pēters, man tā liekas, ka viņam šajās epizodēs ārkārtīgi būtiski ir arī tā būtībā sonoristiskā krāsa, tas skaņas tēls, bet varbūt tās relatīvi it kā mazāk tā būtībā harmoniskā krāsa, kur pretī ļoti Slavskis, kurš ir tā kā ārkārtīgi izteikti būtībā harmonijas komponists un kurš visus savus darbus ārkārtīgi pedantiski izstrādā tieši no būtībā harmoniskās struktūras viedokļa, tad tur katreiz šo teleautorisko virsotņu brīdī mēs arī ļoti skaidri to harmonisko krāsu, kā tādu harmonisku struktūru fiksējam.
1: Jā, kā viņš pats teica, noslēpums, ko viņš nevienam nekad neatklās, un tā arī viņš laikam vienam neatklāja, kāds vispār viņa harmonijas princips, un to, protams, mēs varam nojaust, skatoties viņa partitūras. Bet interesanti tas, ka ļoti Slavskim visas kulminācijas ir ļoti precīzi organizētas. Principā viņa aleatorika, 3. 4. simfonija, visas tās virsotas, viņas ir uzrakstīts faktiski skaidrā tempā, un viņu vairāk tas process aleatoriskais interesē tajās attīstības posmos. Pēterim ir atkal otrādi, Pēterim ir tās tieši virsotnes ļoti daudz, kur. Man šķiet, ka tas saistīts arī ar vēl vienu momentu, ka Pēterim vispār ir ārkārtīgi svarīgs muziķiskā personība. Kad viņam nepietiek to, ka vienkārši muziķis izpilda viņa muziku. Tas, protams, ir ļoti jauk, bet tie ir tikai daži 10%, bet viņš grib pilnīgu piedalīšanos, pilnīgu sapratni, pilnīgu atdevi. Man šķiet, ka tas ir tas, kas faktiski bieži vien izšķir Pētera darba tādu dzīvošanas enerģiju uz skatuves, un vai tajā īstajā brīdī ir tas piepildījums. Ja viss orķestris vai arī kaut vai solists, grāmatu čēlām vai vienalga kas, ja interprets to tiešām izlaiž caur sevi, caur savu pieredzi un caur savu personību un pievieno to personīgās emocijas, to mirkli un savu iepriekšējo pieredzi un intelektu un jūtas un nebaidās no tā, tad man šķiet, ka šī mūzika patiešām atveras un dzīvo visā savā dziļumā un spožumā.

0: Iztikas minimums.
1: Par Pētera Vaskas Stīgu simfoniju Balsis klasikas studijā sarunājās komponists Jānis Petraškevičs un diriģents Normunds Šnē.
2: Izskanēja aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti pirmdienā, 31. augustā, ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Rīt skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Kīvā un tās apgabalā jau 4. diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Pēc koalīcijas partneru un vismaz 85 skolu vadītāju iebildēm valdību veidojošie politiskie spēki šokar vēl nav vienojušies pieņemt lielā steigā virzītās izglītības jomas reformas, ko iecerējusi izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta norāda, ka mācību gadu nevar iesākt ar tik būtiskām izmaiņām, tāpēc apvienotais saraksts iepriekš izteicis priekšlikumu reformas par vienu gadu atlikt. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Kā izrādās izglītības un zinātnes ministrs virzītās pārmaiņas, ko jau rīt vajadzētu atbalstīt valdībā, radījusi politisku viļņošanos visu pēdējo mēnesi. Tā sākās brīdī, kad Indriksone Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma paziņoja par vēlmi ļaut pamatskolu pabeigt visiem, neatkarīgi no rezultāta centralizētajos eksāmenos, ievies dabas zinību eksāmenu 9. Klasē un paplašināt skolēnu tiesības pārrakstīt pārbaudes darbus. Turpina Saeimas deputāti no jaunās vienotības Agita Zariņa Stūre.
3: Mēs esam gatavojušies sarunai, bet mēs šo sarunu jau mēnesi gaidām un mums nekāda neizdodas, nekāda saruna. Jo vienkārši ietiepīgi iet uz šo un uz visu. Arī koalīcijas partneri par visiem jauninājumiem uzzināja no televīzijas.
2: Jaunās vienotības valde nolēmusi neatbalstīt virzītās izmaiņas, kaut gatava diskutēt. Steigas dēļ arī Zaļo un Zemnieku savienības valde pagaidām atbalstu ministrijas virzītajiem grozījumiem nesola. Tiesa, arī IZM jau piedāvājusi kompromisu, norādot, ka 9. Klašu centralizēto eksāmenu rezultāti joprojām būs svarīgi, iestājoties nākamajā izglītības iestādē. Ministre rosina noteikt, ka vispārējās vidusskolās drīkstēs uzņemt tikai tos, kuri ieguvuši vismaz 20% punktu latviešu valodas un matemātikas eksāmenos. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pret šādu risinājumu neiebilst, norādot, kas svarīgi uzsvērt, ka eksāmenu loma joprojām būs būtiska, arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga saka.
4: Bet tas, ko gribētu kliedēt, ja, ka nu, tagad ir tā atcelts, viss mēs saņemam atestātu un svarīgākais, kad ir mācīt priekšmetos, viss sekmīgi, jaunieši, vecāki, pedagogi, atgādinām katrs sev un īpaši jauniešiem, ja tu gribēsi turpināt izglītības gaitas, tev pie ieizdobījumu šo centralizētā eksāmenes lieksni paprasīs. Un tas ir tas, kas mums kopā jākliedē, tas mīts, ka centralizēta eksāmena vairs nevienam nekur nav saistoši.
2: Taču gan viņa, gan arī izglītības vadītāju asociācijas un pašvaldību pārstāvji, kā arī daļa koalīcijas politiķu norāda,

0: norāda, ka vismaz latviešu valodas eksāmenam tomēr jābūt svarīgam arī pamatapliecības iegūšanai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
1: Rītzinību dienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārrunāt drošību satiksmē. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
2: Septembris kļūst par bērniem bīstamāko mēnesi ceļu satiksmē, tā informē apdrošināšanas uzņēmums Ergo, kas atsaucas uz ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem. Bērni no septembra līdz novembrim ceļu satiksmes negadījumos bija iesaistīti vairāk nekā 190 bērnu, no kuriem 2/3 guva ievainojumus. Vairāki tika smagi ievainoti, bet 6 gāja bojā. Apdrošinātājs arī piebilst, ka visaugstākais negadījumu skaits reģistrēts tieši septembrī.
3: Jābūt, es teiktu, ka divreiz vērīgākiem nekā līdz šim un jābūt gataviem braukt lēnāk, braukt prātīgāk, lai ievērotu visu kārtību, kas ir uz ceļiem.
2: Autovadītāji norāda, ka turpmāk uz ielām vajag būt īpaši vērīgiem.
4: Protams, ka visu laiku es atkārtoju to, ka arī pat gāju pārējais, visu laiku notiek kaut kādi savārijas, tāpēc ir jāskatās pa labi, pa kreisi vairākas reizes un arī ir jāiet tikai tad, kad mašīna jau ir apstājusies, nevis tad, kad ir zaļā gaisma.
5: Man liekas, ka arī vecākiem ir jāatgādina bērniem tomēr, kad mašīnas nevienmēr viņus redz, ja viņi starp mašīnām un arī nevajadzētu skriet, vajadzētu arī pastīties.
2: Pēc vasaras brīvlaika bērnu uz ceļiem iespējams būs mazāk uzmanīgi, tāpēc autovadītāju vērība ir izšķiroša. Tā saka valsts policijā, kas kārtību uz ceļiem līdz pat oktobrim sola uzraudzīt pastiprināti. Savukārt sabiedriskā transporta pieturā bērniem drošības labad no brauktuves ieteicam stāvēt viena liela soļa attālumā. To iesaka uzņēmumā Rīgas satiksme. Turpina tās pārstāvi Baiba Bartaševiča Feldmane.
6: Var gadīties situācijas, ja bērns to uzsāk pamazām darīt. Ko darīt, ja pēkšņi iekāp nepareizā maršrutā, nepareizā sabiedriskā transporta līdzeklī? Kā bērnam rīkoties? Tāpat tās būtu svarīgi, lai tiešām arī vecāki pārliecinās, ka bērnam līdz ir uzlādāts telefons un kad baterija ir pilna, lai nepieciešamības gadījumā bērns var sazināties ar vecākiem. Ja gadījumā tomēr arī kaut kas atgadās, var vērsties pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja vai arī pie kontrolieriem, ja gadījumā ir kaut kas noticis un bērns pēkšņi ir apmaldījies.
2: Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
1: Bērnu tiesība aizsardzības centrs ceļvedība bērnam, vecākiem un skolai apkopojas, kādas ir pirmklasnieka tiesības un pienākumi un kas viņam jāzina par savu drošību pirms skolas gaitu sākuma. Pirmklasnieka pasi sākoties mācību gadam saņems visi pirmklasnieki. Tas ir praktisks instruments, kas palīdzēšot šīs tēmas pārrunāt bērnam saprotamā veidā. Vairāk stāsta bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Liene Kauliņa-Bandere.
7: Pirmo reizi ir izgatavots bērniem draudzīgā veidā, ar attēliem, bērniem draudzīgā un saprotamā valodā, jo tas mērķis ir tāds, ka 1. septembris ir ļoti īpašs un tas ir gan emocionāls, vienlaikus bērniem un vecākiem ir gan prieks, gan satraukums un 1. septembris ir tāds liels pārmaiņu laiks, ir jauna pienākuma, jauni draugi un arī jauna vide, daudz nezināmā. Un bērns no tādas drošas, varbūt dārziņa vides aiziet lielajā skolas vidē un tāpēc ir ļoti svarīgi, manuprāt, mūsu komandai un bērnu aizsardzības centram šitā, ka ir jārunā un jāstāsta un jāiedrošina, radot šo 1. septembri, varbūt mazāk uztraukumu pilnu.
1: Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku valsts policijai jau ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
8: Īs pēc ziņām par Nepālā notikušo turp devās arī Ukrainas Dmitrijs Kuļikovs. Viņa mamma Olena savukārt uz Nepālu bija aizceļojusi kopā ar Latvijas jogas grupu Jantra. Šie ceļotāji dabas katastrofas brīdī atradās tieši pie Nepālas Ķīnas robežas un pat laban ir pazuduši bez vēsts. Dmitrijs ir Katmandū kopš piekdienas rīta, lai pats operatīvāk varētu sekot līdzi vietējo iestāžu ziņām par cietušo sarakstiem. Viņš arī centās nokļūt tuvāk notikuma vietai un stāsta vairāk par uz vietas pieredzēto.
9: Information is overwhelming, right? cilvēki.
10: Ir ļoti daudz informācijas un ir daudz pazudušu cilvēku. Tā šeit ir nacionāla līmeņa katastrofa. Es mēģināju pievienoties lidojumā ar helikopteru uz turieni, bet man tas tika liegts. Vienu dienu bija pārāk slikts laiks, lai lidotu, un tad valsts aizliedz lidojumus turp cilvēkiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar meklēšanas darbiem. Tā arī es netiku uz notikumu vietu, jo arī viss tas reģions šobrīd ir slēgts.

Un tur nevar tur nokļūt, ja esi civiliedzīvotājs. Jo, ja visi centīsies tur aizbraukt, tad radīs haosu. Taču ir iespēja te runāt ar iestādēm, un es runāju ar vairākām. Bet šobrīd vienīgais, ko viņi dara, ir dažādu sarakstu veidošana un atjaunošana. Tuvinieki to visu ir

0: saglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde ir nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Savukārt pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti un reģistrēti DNS paraugi. Līdz ar to arī tuvinieki aicināti nodot savus DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes radinieki vakar nodevuši 20 paraugus un šodien vēl 5. Tiesa gan daļai tuvinieku to apgrūtina tas, ka viņi arī ir ārpus Latvijas, bet šajos gadījumos tiek meklēti arī citi risinājumi, norāda ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edīta Mēdne. Un viņa bilst, ka tuvākajās dienās Nepālā būs arī departamenta pārstāvis. Latvijā praktisku un materiālu atbalstu tuviniekiem piedāvā biedrība palīdzēsim viens otram, kā arī bez vēsts pazudušo ģimenes pēc emocionāla atbalsta var vērsties krīžu centrā Skalbes, Sinti Ambote, Latvijas radio.
1: Par bez vēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā uzskata vairāk nekā 4700 cilvēkus, bet bojāgājušo skaits jau pārsniedz 900. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un apgabalā jau 4. Diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētu ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas. Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka Krievija ir mainījusi uzbrukumu taktiku.
2: Krievijas pašreizējā taktika ir novājināt Ukrainu un Ukraiņu tautu. Pirmām kārtām jau mūsu cilvēks. Notiek pastāvīgi dronu uzbrukumi. Tiek izmantoti daudz reaktīvie šahed tipa droni, no kuriem ievērojama daļa mūsu karaspēks notriec. Tikai pēdējo 4 dienu laikā vien ir fiksēti gandrīz 1500 visa veida dronu. No tiem reaktīvie droni bija tu 800. Tas nav pats vienkāršākais uzdevums notriec šāda tipa dronus. Šobrīd aizsardzībā pret tiem pamatā strādā mūsu kaujas aviācija. Strādājam, lai būtu nepieciešamie pārtvērēji.
1: Tiesa Maskavā izslēgtām durvīm atstājusi negrozītu spriedumu, ar kuru Kremlim opozīcijā esošās partijas Jabloka vadītāja vietniekam Maksimam Kruglovam piespriesti 7 gadi cietumā. Tādējādi noraidīta apelācija, ar ko pārsūdz spriedumu. Jabloku līderis Nikolajs Rybakovs pēc tiesas sēdes solījis, ka cīnīsies ne tikai par Kruglova, bet arī citu nebrīvē esošo partijas biedru atbrīvošanu, kaut Krievijā valdošie apstākļi to sarežģījot.
3: Да, правосудие сейчас найти либо невозможно, либо очень сложно.
4: Jā, šobrīd atrast taisnīgumu ir vai nu neiespējami, vai ļoti grūti. Mēs saprotam, ka dzīvojam un strādājam šādā laikā. Cita laika mums nebūs, un to saprot arī Maksims. Tāpēc mēs darām visu iespējamo, izmantojam katru minūti, lai pievērstu uzmanību miera, brīvības un cilvēku dzīvības nozīmīgumam. Valsts veic lielu kļūdu, noziegumu nākotnes priekšā. Jo tad, kad cilvēkus, kas mīl savu valsti, cīnās par mūsdienīgu, attīstītu un tiesisku valsti, savas miera saglabāšanas nostājas dēļ sūta uz cietumu, tas iznīcina pašu valsti.
1: Un vēl gandrīz 13 gadus pēc Zolitūdes traģēdijas Rīgā Priedainas ielā 20A šovakar atklāts atceres dārs, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Sabrūkot lielveikalam Maksima, toreiz dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki 10 guva smagus ievainojumus. Piemiņas vieta radīta tā, lai traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki nevarētu netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Zolitūdē uzrunātie cilvēki par piemiņas vietu esot gandarī.
5: Nu, interesanti, nu, tāda atmosfēra, ziniet, nu, nav tāda jautra. Nu, tāds noskaņojums bēdīgs.
6: 15 minūtes pirms tam bija iekšā, un labi, ka viss notiek savādāk. Tas ir ļoti brīnišķīgi, ļoti atsaucīgi, sirsnīgi. Tā izskatās, paliek tā skumja.
5: Nu, ideja, man liekas, ir jauka. Kā dzīvosies, vai cilvēki šeit labi uzvedīsies, nezinu. Skatīsimies, cerams, kā.
7: Ziniet, tas ir ļoti labi, bet kaut kā sāpīgi. Kad paskaties pa logu, uzreiz nāk prātā tā traģēdija.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs ierakstus montēja, Uldis Grinbergs par labskaņu rūpējās, Rita Karneča studijā Negars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, rīt skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Kīvā un tās apgabalā jau 4. diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Vēl tikai par laikapstākļiem. beigās 7.

0: 11 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
1: Šonedēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonedēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi. Bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Pievienotā vērtība.
4: Sveicināti! Ētrā raidījums pievienotā vērtība un ar to studijā Rudītis Pakauska un Jānis Ramāns.
5: Šodien par vēju, enerģētiku, investīcijām un politiku. Valdības lēmumu neakceptēt kā divu ventumu vēja parka ieceri, kas ir sacēlis vētru nozarē.
4: Tur izskatās, ka bez tiesāšanās neiztiks un neviens vien investors turpmāk daudz vairāk padomās par politiskajiem riskiem, pirms sākt ko attīstīt.
5: Bet pirms tam, un pirms arī runāsim par citiem notikumiem Baltijas biržā un mūsu pašu ieguldījumu portfeļos, nu pavisam neobjektīvi paraudzīsimies uz notiekošo naudas pasaulē.
3: Pievienotā vērtība.
5: Ko šī vasara atstājas ekonomikā? Nu, ja man būtu jāsaka viens teikums, es teiktu, ka vecās kaitas un problēmas turpina gruzdēt. Gan Latvijā, gan pasaulē.
4: Gan Latvijas Banka, gan Finanšu ministrija Latvijā uz slikto pusi mainīja Latvijas ekonomikas prognozes. Inflācija lielāka, izaugsme mazāka.
5: Kaitas tās pašas vecās globālie satricinājumi, enerģijas tirgus, nenoteiktība pasaulē, kas atbalsojas Latvijā.
4: Un arī Eiropas centrālā banka palielināja procentu likmes, jo inflāciju nekādi neizdodas savaldīt viņu noteiktajos 2%, kas arī, protams, jūtams tajā, cik maksājam par kredītiem.
5: Un arī ECB lēmums pamatā enerģijas cenu dēļ. Tuvo austrumu konflikts un Hormuza šaurums globālai ekonomikai izmaksā dārgi.
4: Gruzdē turpina arī Air Baltic. Mēs jau iepriekš salīdzinājām aviokompāniju ar čemodānu bez roktura. It kā vērtīgs un noderīgs, žēl pamest, bet panest arī praktiski neiespējami.
5: Valdības lēmumi tur ir Baltika pie dzīvības un jāpiebilst, ka tehniski jau viss notiek. Lidmašīnas lido, pasažieri pietiek. Bet tās parāda izmaksas ir reāli sāpīgas.
4: Šobrīd uzņēmums samazina floti, kas nozīmē mazākas izmaksas un šķiet vairs nedzīsies pēc izaugsmes par katru cenu. Vai ar to pietiks? Redzēsim.
5: Nu, skaidrs gan ir tas, ka ir Baltika iziešana biržā ir atlikt uz nenoteiktu laiku un, manuprāt, labi, ka tā. Ar visām šīm problēmām uzņēmumu novērtējums un tie ieguvumus, kuriem cerēja ir Baltika nonākot biržā, nez vai materializētos.
4: Vēl viens lielais pasaules ekonomikas vēju ietekmētājs ir mākslīgais intelekts. Vasaras sākumā dzirdējām par prātam grūti aptveramām investīcijām dažādos mākslīgā intelekta projektos.
5: Un tad šovasar sākās amerikāņu kalniņi. Kur viens ar mākslīgā intelekta izaugsmu saistīts akciju tirgus kāpuma rekords nomainīja tikpat strauju kritumu, lai pēc mirkļa atkal akciju cenas skrietu augšu.
4: Īsāk runājot, tirgus svārstījās kā koku zari. Vasaras vētrā turklāt nekas īsti neliecina, ka svārstības zudīs. Visticamāk arī nākotnē jāreiķinās, ka milzu kāpumiem sekos sāpīgi kritieni un otrādāk.
5: Raugoties rudenī, noteikti laikam kļūstot vēsākam, nu tas nozīmē, piemēram, apkuras izmaksu kāpumu. Vairāk jutīsim visu, kas notiek enerģētikas tirgū.
4: Bet tieši Latvijā pēc mazliet vairāk kā viena mēneša saimas vēlēšanas, un tas vienmēr ir neziņas un risku avots.
5: Nu, jo politiķi pirms vēlēšanām cītīgi mēģina izpatikt vēlētājiem. Vai nu dāsni dāļājot labumus, vai nu rādot savu stingro roku. Bet jebkurā gadījumā visai bieži ignorējot lēmumu ilgtermiņa sekas.
4: Un arī ko gaidīt pēc vēlēšanām. Grūti prognozēt, kuras partijas tiks pie vēlētāju atbalstu un kā politiķi savā starpā vienosies par valdības veidošanu un to, kādus amatus un pozīcijas, kurš iegūs. Lielā mērā tas viss arī noteiks, kā dzīvosim ne tikai šoruden, bet arī nākamos gadus.
3: Pievienotā vērtība.
4: Aizdotajā nedēļā valdība lēma neakceptēt kā divi ventumu plānoto vēju elektrostacijas parka būvniecība Dienvidu Kurzemes novada Sakas pagastā, un, lai gan tas

0: izgājis pilnu ciklu visās saskaņošanās un ietekmes uz vidi izvērtējumā saņēmis pozitīvu atzinumu. Klimata un enerģētikas ministrijas ieskatā nav notikusi valdības prasītā atkārtotā sabiedriskā apspriešana un saglabājis atšķirīgi juridiskie viedokļi par vēja parka būvniecības pieļaujamību Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē. Zemkopības un ekonomikas ministriem lēmumu pieņemot bija atšķirīgs viedoklis, savukārt tieslietu ministri ieskatā tiesvedības procesi teju garantēti. Valdības lēmums pārsteidzis Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšsēdētāju Alni Bāliņu.
1: Šis bija, patiesakot, šokējošs signāls un lēmums. Teikšu arī ļoti latviski ilgi muļāts lēmums, jo kopš aprīļa principā politiķi savas neizlēmības dēļ vazājas degunu vienu konkrētu attīstītāju, bet tā refleksija nav, teiksim, attiecināma uz vienu konkrētu, bet uz industriju kopumā, jo tad jautājums tā, kā tad pārējie attīstītāji varētu paļauties uz lēmumu pieņēmējiem, tad, kad attīstītājs ir izgājis pilnu ieteiksim uz vidi ciklu un izpildīs visas prasības un varbūt gājis vēl arī pāri. Jo projām tiek pieņemta patiesība, sakot, es teiktu tā, diezgan politiski motivēti lēmumi projektu ietekmu uz vidi novērtējumu noraidīt. Tas tā īsumā.
0: Lēmumu neizprot arī kā divi Ventum valdes loceklis Agris Kalniņš.
2: 5 gadi, tur visas institūcijas, neskaitāmi pētījumi, viss. Un tad ir tajā brīdī, man vienkārši arguments, izskatās, ka te kaut kas nav labi. Kaut ko vajag parunāt vairāk. Viss ir noslēdzies atbilstoši, ko likums saka, mēs esam izdarījuši. Jo ietekmes vidi process, viņš ir ļoti skurpulos, un tajā brīdī viņš ir arī atklāts, un ja kaut kas tajā procesa gaitā nav atbilstoši likumam, tad automātiski programma tiek pārtraukta. Automātiski, ja kāda no institūcijām vai kas kaut ko nav, tad viņi tiek pārtraukti. Tad kāpēc mums ļauj vispār to ciklu noiet līdz galam?
0: Sanāk, ka valdība vai atsevišķi politiķi apšauba valsts iestāžu darbu, to lēmumus un esošiem klimata un enerģetikas ministram kaut kas neiepatikās, secina Kalniņš. Iepriekš investoriem un attīstītājiem tika teikts, jā, mums vajag vairāk nekā 500 miljonu eiro investīcijas un projekts ir svarīgs un būtisks Latvijas enerģetiskās drošības stiprināšanai. Šobrīd nekas cits neatliek, kā savu taisnību meklēt tiesā.
2: Nē, mums jau ir negatīvs akts iedots un mums ir jāiet uz tiesu. Mums nav citu variantu, kā iet vienkārši uz tiesu un tas ir tā kā, es gribētu teikt, ka šis jau ir tāds jautājums par to, šeit jau vairs nav runa par projektu. Šeit nav runa par mūsu projektu, bet šeit ir runa vispār par valsti. Kopumā tas ir tāds tiešām liels signāls, jo mums ar visu vēja turbīnu ražotāju gaidīja šo lēmumu. Ko man viņiem atbildēja? To, kad bija skaistuma konkurss, kurā, diemžēl, ne tas uzvalks, man bija ne to kaut kas. Mums ir jāiet uz tiesu un es ceru, ka valsts mēs dzīvojam leģitīmā valstī, kurā ir likumi, uz kuriem var balstīt. Kaut kas šis nav nopietni, jā. Šis ir tāds signāls, kur arī tagad gan visi rūpniecības, tirdzniecības kamēr, gan LIA, gan visi pārējie, viņi vienkārši ir šokā. Ko viņi var atbildēt, ko viņi atbildēs tiem nākamajiem investoriem? Es šajā procesā esmu no 21. Gada iekšā, un es tad godīgi varu pateikt, kāpēc mums nekas nav. Kāpēc nav, nerunājot par vēja parkiem, bet kāpēc mums nav lielās ražošanas starptautiskās, lai tas ārzemju investors, kurš atnāk, viņš saka, mēs jums ļaujiet mums tik būvēt, darīt, lai viņš šim iziet cauri, tur bišķi jābūt trakiem. Mēs esam bišķi traks, un tāpēc mēs tik tālu esam ar laikam tikuši, jo tas nav normāli. Jā.
0: Šis ir bīstams precedents ne tikai enerģetikas nozars attīstītājiem un investoriem, saka atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšētājs Alnis Bāliņš, un potenciāli tas ietekmēs arī citus lielos projektus.
1: Un ja šis signāls tagad aizies, un es negribu tagad aizstāvēt konkrēto projektu, bet ja šī ziņa aizies publiski, ārpus Latvijas, tad ticiet man, daudzi tie, kas šobrīd tā kā lūkojās uz Latviju, uz iespējām, un šeit es negribu runāt tikai par atjaunīgo enerģiju, bet principā par investoriem, un investori tie, kas mums ir kritiski vajadzīgi, kā piemēram, šobrīd ir haips par datu centriem. Šobrīd industrija ved sarunas ar nopietniem datu centriem. Ja līdz viņiem aizies šis signāls par to, ka Latvijas valdība kaut kādu politiski motivētu iemeslu dēļ noraida kādu projektu, Tu ticiet man,

0: šīs investīcijas aizies mums Latvijai garām.
1: Tā ir tikai potenciālā ietekme, un lai gan konkrētais valdības lēmums vēl pavisam svaigs, ir projekti, kuros jau tiek pieņemti strateģiski lēmumi politisko priekšvēlēšanu laikā iepauzēt, tā teikt, mazināsim risku.
0: Mums ir divi vēja projekti, kas ir līdzīgā gatavībā tā kā K2, kur mēs apzināti apturējām savas publiskās apspriedes šobrīd to procesu un veiksim to tikai pēc vēlēšanām.
1: Valdības lēmums šobrīd ir ļoti liela jautājuma zīme, saka Rīgas Tehniskās universitātes profesora un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktore Dagnija Blumberga. Jo ar vienu lēmumu ir politiski pateikts nē vairākiem enerģētikas nozares problēmu risinājumiem.
2: Jūs saprotat, ka tas nav jautājums par K2 ventumu. Tas ir jautājums par lielu staciju, kura izspiedīs iespēju mums būvēt, atjaunot, rekonstruēt Rīgas TEC 2 un izmantot dabas gāzi. Mums viņam nebūs vajadzīgi. Tā ir alternatīvs risinājums šai enerģētikas problēma. Tas ir jautājums par energo neatkarību. Un tā ir tā problēma, kas vakardien tika uzlikta uz jautājumu, un tas nav tikai tā, nav tikai energo neatkarības apdraudēšana ar to, ka būvēsim tomēr uz dabas gāzi, sabiedrīsim kārtībā un tā tālāk, jo šīs te jaudas ir lielas un tās jaudas ir nepieciešamas Latvijai. Un tad ir nākamais jautājums. Jūs droši vien zināt, ka dedzinot dabas gāzi, veidojas CO2 emisijas un šīs te emisijas ir jāpērk emisijas izniecības tirgu. Nu, tas ir vienlaicīgi, šīs te problēmas ir ļoti daudz, un tā jocīgā ziņa un žēl, ka tiešām iespēja sakas pagastam attīstīties.
1: Sakas pagast attīstība Blumberga piemini, jo nesen studenti hakatonā ģenerēja idejas, kā pēc iespējas labāk izmantot pagasta potenciālos ienākumus no K2 Ventum projekta. Pēc projekta attīstītāja teiktā tie būtu ap 800 000 eiro gadā, jeb ceturtā daļa pašvaldības budžeta. Uzvarētāju idejas komandas pārstāvi no Rīgas ekonomikas augstskolas, studenti Kārlis Līcis un Kārlis Jānis Eida notikušo vērtē negatīvi.
3: Primāri tās pirmās pārdomas, kas ir kaut kāds neitrāls vai negatīvs, jo tādā hakatona laikā mums radās iespējas, ka šis ir tāds variants, kur var nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Tu vari gan sakārtot reģionu, kurš ir, kā teikt, tā nav tikai sakas pagas problēma, tā ir tāda daudzkārtēja Latvijas problēma, kur reģionu lēnām, kā teikt, pazūd un izmirst. Attiecīgi, ir otra iespēja, kad tu var gan to reģionu atbalstīt, gan arī iespēju dot klimata neutralitāti.
4: Jā, es arī vēlējos piebilst, ka manuprāt, šis ir ļoti iespaidots un tieši tā laika, kad šis lēmums tika pieņemts, jo, kā mēs visi zinām, rudenī tuvojas vēlēšanas, un tieši uz vēlēšanām vienmēr parādās tendence pieņemt īstermiņu lēmumu, superēt ilgtermiņa izaugsmu. Un šis, manuprāt, ir tieši tas, ko mēs arī šobrīd redzējām, kad varbūt šis lēmums netiktu pieņemts, varbūt viņš netiktu pieņemts tik drastisks, un varbūt viņš tomēr tiktu palaists tālāk, ja tomēr nebūtu viņš bijis tik nepopulārs. Lai gan visi valdībā, es domāju, ka tāpat tās ir spējīgi saskatīt to ilgtermiņu pienesumu, kur viņš vedīs nesīs Latvijai, bet tomēr došam, ka politiskās ambīcijas nostājās starp ilgtermiņu pienesumu Latvijai un politiskajiem amatiem, kurus viņi var potenciāli ieņemt.
1: Ir skaidrs, ka šis stāsts par konkrēto vēja parka projektu nebūtu nav galā, un iesaistītas ir daudzas gan politiskas, gan ekonomiskas intereses, bet tas, ka Latvijā regulējums, prasības un to piemērošana var strauji mainīties, un jebkura investīcija projekta veiksme atkarīga no politiskiem lēmumiem, Latvijas investīciju vides pievilcību pavisam noteikti neuzlabo. Tieši pretēji.
5: Pievienotā vērtība.
6: Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā. Kā tad aizvadīta vasara?
1: Kopumā ar pluszīmi. Vasarā visstraujākā izaugsme fiksēta Rīgas biržā, tās indekses kopš jāņem augšu par 6,15%.
6: Mazliet pieticīgāk izaugsme Viļņā un Tallinā, attiecīgi 3,7% un 2,2%. Jāni, kas mainījies tavā ieguldījuma portfelī šajā vasarā?
1: Es visu vasaru liku savus ieguldījumus pilnīgā mierā. Pat virsū neskatījos un liekam jau pareizi darīju, jo šobrīd ieejot kontā ir tāds patīkams pārsteigums. 3 mēnešos plus 35 eiro naudas izteiksmē un portfeļa kopējā vērtība ir 704 eiro 18 centi. Galveno izaugsmi gan man, gan Rīgas biržas indeksam nodrošināja SAF tehnika ar 56% vērtības kāpumu pēdējo 3 mēnešu laikā. Kā taviem ieguldījumiem?
6: Nē, klausies, ar šitādiem tempiem tu man panāksi. Man vasarā

0: Portfelim plus 17 eiro vai nedaudz virs 2% pieaugums. Portfeļu vērtība 781 eiro 36 centi. Nav slikti priekš vasaras, kurā tāpat kā tu vispār par investīcijām nedomāju. Un sen nav bijis tā, ka visas pozīcijas plusos, izņemot vienu. Latvijas autoceļu uzturētāja akcijas, kuras nopirku arī sākotnējā publiskajā akciju piedāvājumā. Nu tam manā portfelī sarkans, vērtības kritums par procenta trešdaļu.
1: Pievienotā vērtība.
2: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
0: Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
1: Pievienotā vērtība.
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Šāda traģēdija Latvijas miera laiku vēsturē nav bijusi, lai arī cilvēkus glābjam un palīdzam grūtībās regulāri. Tā ārlietu ministre Baiba Braži no Jaunās vienotības vakar vakarā pauda ierakstavā platformā Facebook savā kontā. Zināms, ka pēc Nepālā aizvītajā nedēļā notikušajiem ūdens un dubļu plūdiem bez vēsts pazuduši 33 Latvijas valsts piedrīgie. Ir sākusies šobrīd 7. Diena, kā glābēji turpina meklēt izdzīvojušos un bojāgājušos Nepālā un Ķīnā. Vietējās varas iestādes pat laban vēsta par 4500 bezvēsts pazudušiem cilvēkiem un ūdens un dubļu plūdos gājuši bojā vairāk nekā 900 cilvēku. Valsts kundzēsības un glābšanas dienas šobrīd neizskata jautājumu par dienesta personāla sūtīšanu uz Nepālu notikušās katastrofas seku likvidēšanai vai rēģēšanas pasākumu īstenošanai, jo pat laban nav saņemts tāds lūgums no Nepālas. Tā aģentūrai Leita teica dienestā. Saistībā ar šo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepālas galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Pēc koalīcijas partneru un vismaz 85 skolu vadītāju iebildēm valdību veidojošie politiskie spēki vakarā vēl nav vienojušies pieņemt lielā steigā virzītās izglītības jomas reformas, ko iecerējusi izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka mācību gadu nevar iesākt ar tik būtiskām izmaiņām, tāpēc apvienotais saraksts iepriekš izteicis priekšlikumu reformas par vienu gadu atlikt. Šodien zinību dienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārunāt drošību satiksmē. Bet satiksmes speciālists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vangs intervijā Latvijas Radio mudināja ceļām šodien ieplānot papildu laiku, jo satiksme visdrīzāk būšot noslogota. Turpinām ar aktualitātēm ārvalstīs. Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs vakar negaidīti ieradās ASV rīkotajās G20 finanšu ministru sarunās un viņa klātbūtne šajā sanāksmē pēc Krievijas 2022. Gada pilna mēroga iebrukuma un līdzinējā kara Ukrainā ir izraisījusi sašutumu. Pirmdienas rītā Siluanovs tikās arī ar ASV finanšu ministru Scottu Bessentu, tā paziņoja finanšu ministrija. G20 lielāko ekonomiku finanšu ministru un centrālo banku vadītāji divas dienas tiekas Ešvilā, Ziemeļkarolīnā, kamēr Vašingtona cenšas mobilizēt atbalstu, lai pastiprinātu ekonomisko spiedienu uz Izrānu un arī rastu veidus, kā veicināt izaugsmi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru vakar paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Šobrīd Ukrainas un partneru valstu izlūkdienestu visa informācija liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins personīgi vēlas kara turpināšanu, pat ja lielākā daļa viņa sabiedrības piekristu kara darbības apturēšanai ap frontes līniju, tā norādīja Zelenskis. Latvijas ražotāji cer, ka Agrone, lielākais piena produktu ražotājs Baltijā, kas plāno iegādāties Rīgas un Valmieras piena pārstrādes rūpnīcas, varētu nodrošināt augstākas piena cenas visām reģiona saimniecībām un kooperatīviem, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Un, lai darījums stātos spēkā, tam jāsaņem abu valstu konkurences iestāžu apstiprinājums.

Šobrīd Rīgā plus 18 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī lokāli īslaicīgs lietus no rīta iespējams pērkona degaiss un arī stiprs lietus. Daudzviet veidosies mīkla. Lēns vējš un gaisa temperatūra 12-16 grādi. Dienā daudzviet lietus, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti augusta pēdējā dienā un pirmdienas rītā ir ļoti patīkami šeit studijā tikties ar kolēģiem. Mēs mēģināsim ļoti subjektīvi, protams, paskatīties uz šo festivālu vasaru it īpaši mūzikā un vēl ar kādu ļoti īpašu Somijas akcentu. Proti, Latvijas Radio 3 Klasika šovasar aicināja klausītājus iesūtīt savus stāstus par vasaras koncertiem visdažādākajās vietās un par to, kāda aina izveidojās, to es jautāšu kolēģei Signe Laksdiņai. Sveiki, Signe.
2: Sveicināti.
1: Savukārt, mana kolēģa Māra Rozenberga ir tikko atgriezusies no Eiropas kultūras galvaspilsētas Olu, Somijā, un tur bija gan gaisa ģitāras, gan vēl daudz kas cits, un Māra nelielu ieskatu dos arī šodien. Sveiki, Māra.
2: Sveiki.
1: Un savukārt LSM mūzikas apskatniece autore Aiga Leitholdē savukārt ir ar citu vasaras festivālu mūzikas pieredzi, nu, piemēram, ar Summer Sound un vēl daudziem citiem. Sveika, Aiga.
2: Sveiki.
1: Nu tā, tad mēs trietā šeit esam studijā, bet vienmēr mums ir svarīgi, ko saka mūsu klausītāji, tādēļ lūdzu jūsu šīs vasaras mūzikas festivāla notikumus. Nu, mūsu e-pasta adrese kultūra@lsm.lv vai arī internetā pie raidījuma Kultūras Rondo sūtīt ziņu. Jā, un starp citu, pirms skan kāds ieraksts no Olu, vēl arī pašās raidījuma beigās tie, kuriem krājumā ir kādi spoku stāsti, lūdzu esiet uzmanīgi, jo šos spoku stāstus aicina iesūtīt radio teātris un raidījuma noslēgumā mūsu studijā būs redaktora Nora Mītspapa. Bet tagad gan tātad Stīgu kvartets no Olu, Somijā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.

0: pilsēta Oulu, Somijā. Un Māra mani apgaismoja, ka tā ir vistālāk uz ziemeļiem esošā Somijas galvaspilsēta.
1: Nu, lielpilsēta.
0: Nu, lielpilsēta.
1: Somijas ziemeļu galvaspilsēta patiesībā tā.

0: Izskaidrot metaforu, stīgu, kvartets, tas man bija tāds viens ļoti, ļoti liels iepriecinājums un jauns vārds. Viena no Somijas mūzikas eksporta precēm starptautiski pazīstams stīgu kvartets, kas trīs vakarus pēc kārtas bija viena no daudzajiem māksliniekiem, kas kāpa uz skatuves Oulu pilsētā Somijas ziemeļos, un tas bija uzvedumā ar nosaukumu Delta Life.
1: Tie, kas nav bijuši klāt, es saprotu, ko var arī noskatīties un noklausīties šo uzvedumu, jā?
0: Jā, tieši tā, pēdējais no šiem trim uzvedumiem notika vēl sestdienu vakarā, un šī sestdienas tiešraide joprojām ir skatāma ļoti labā tūplānu arī nofilmējumā mājaslapā nosaukumu airguitarworldchampionships.com, un tam ir savs iemesls tādēļ, ka šis uzvedums notika vienā vakarā ar gaisa ģitāru pasaules čempionā. Tātad šajā tiešraidē, ja jūs to skatīsieties, pirmā stunda būs gaisa ģitāra pasaules čempionāta fināls, un pēc tam no otrās stundas sākot ir šis multimediālais uzvedums Delta Life, kas stāsta par Oulu pilsētas dzimšanu pie Oulu upes deltas, pie Iedekas jūrā, un par to, kā cilvēki ir ceļojuši pie ūdens ceļiem, tirgojušies, bijuši alkatīgi, izvērsuši karus, un no tāds ļoti skaists poētisks vēstījums, kas mazliet kontrastē ar to gaisa ģitāru lietu, bet no somiem ļoti raksturīgā humora veidā.
1: Jā, nu, protams, ka droši vien, ka jūs jau to zināt, ka Oulu Somijā šobrīd ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vēl arī Trečīna, kur mēs neesam bijuši, bet par tām gaisa ģitārām man Aigai uzreiz ir jautājums, jo Aigai ir pieredze ar gaisa ģitārām, nevis Oulu, bet šeit pat Latvijā.
0: Izrādās,
1: jā.
2: Tas bija festivālā Summer Sound, šķiet 18. vai 19. gadā, nu, kad es spontāni ļāvos pārtapt par tādu, nu, laikam, klaunu, tādu sauksim, un es arī paspēlēju to gaisa ģitāru. Nu, es biju sajūsmā, man liekas, ļoti, ļoti forša sacensība, tāda tur var izpausties un izālēties un nevienam ļaunu nenodarīt.
1: Bet kas tur notiek? Nu, es saprotu, ka mēs tā kā bērnis it kā spēlējam ģitāru, bet kas skan?
2: Nu, tā skan, es nezinu, ACDC, piemēram, Highway to Hell, un es tad tur mēģinu attālot ģitāru ar savu visu ķermeni, vai no es ar rokām viņu spēlēju, es pati visu vienu ģitāru, un tas ir
0: tā
2: katra
0: kā paša. Papiela būtībā, jā. Tikai nevis tu imitē, ka tu ar muti kusti
1: bet
0: lūpes.
1: Bet it kā tu spēlē
0: ģitāru, un tas jaukums tajā visā, kā es tagad esmu sapratusi, tā ir tāda ļoti, tev ir jābūt spilgtam komiķim, lai būtu labs priekšnesums.
1: No Aigi jau teici.
0: Jā, par to klaunu Aigi minēja, tur arī katrā no priekšnesumiem cilvēki ir kaut kādā tāda ļoti, nu, iespējams pat ķēmīgā skatuves tēlā, kas ir tā viņu skatuves personība, viņiem ir arī katram savs skatuves vārds, un viņi visi nu, mēģina viens otru pārspēt sākotnēji savās sagatavotajās performancēs, un pēc tam finālā viņiem visiem ir jāimprovizē par vienu un to pašu dziesmu un jāparāda tā savu varēšanu turpat uz vietu.
1: Jā, nu, tas labais visā šajā ir, ka jūs tiešām varat noskatīties un noklausīties, kā tas notika Oulu. Es saprotu, ka Mārai ir pilna soma ar stāstiem, un sestdien kultūras rondo būs pilnībā veltīts Oulu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet neliels sarunu fragments arī šodien. Kas tie ir par cilvēkiem?
0: Jā, īsam ievadam, Delta Life lielozvedums un šīs gaisa ģitāra čempionāts bija kulminācija tādē Oulu augusta festivālu mēnesim, ja mēs par festivāliem šodien runājam, un Oulu katru gadu augustā notiek 6 dažādi mākslu festivāli, literatūra, laikmatīgā māksla, džess, mūzikas video festivāls, un tad arī šis gaisa ģitāra čempionāts ir viens no tiem notikumiem, un to visu organizē tāda biedrība nosaukumu Oulu augusta festivālu, un es runāju ar viņu izpildu direktori Piju Aletorvinenu, un otrs manis saruna biedrs bija jau pieminēto gaisa ģitāra čempionāta šī gada vadītājs, bet viņš ir braucis uz Oulu jau 20 gadus arī kā dalībnieks. Viņa vārds ir Justins Hovards, viņš ir no Amerikas, un viņa skatuves vārds ir Ziemeļu pērkons, un viņš uz skatuves mēdz parādīties tādā alu cilvēka tērpā. Viņam ir ļoti gara mati, gara bārda un ārkārtīgi liels dabas dots oratoru talents, ko jūs tūlīt arī dzirdēs.
1: Bet, nu, viņš droši vien neko nezin, ka Latvijā tāda grupa pērkons, vai ne?
3: We take being not serious very serious because the message is serious and the meaning

0: Mēs muļķojamies ar vislielāko nopietnību, jo lieta, par ko iestājamies, arī ir ļoti nopietna. Reizēm līdzekļiem ir jābūt absurdiem, lai cilvēki pievērstu uzmanību. Lai sadzirdētu, cik svarīgi ir vairot mieru pasaulē, reizēm vēstījums mazliet jāapcukuro, īpaši mūsdienu pasaulē. Pasaule pašlaik ir ļoti sliktā formā, un mēs esam šeit, lai glābtu planētu un glābtu cilvēci. Šis gaisa ģitāru pasaules čempionāts patiešām ir instruments, lai vairot mieru pasaulē. Mēs mēdzam teikt, ja tev rokās ir gaisa ģitāra, tad tu nevari reizē turēt rokās ieroci. Jā, visa tā fasāde var likties komiska, kādas smieklīgi tērpi, kādas jancīgas kustības, kādi asprātīgi saukļi. Tu pievilini cilvēks ar šo viegli sagramojamo glazūru un tad liec viņiem iedziļināties vēstījumu būtībā. Es spēlēju gaisa ģitāru jau 20 gadus, un es no sirds ticu tam, ko saku. Pašos pamatos gaisa ģitāra ir iespēja tikt ieraudzītam. Varbūt ikdienas dzīvē šie cilvēki ir parasti biroja darbinieki, kuriem citi iet garām kā neredzamiem. Viņa nedrīkst izlekt. Un kad cilvēks sajūt to spēku, būt ieraudzītam, būt svarīgam, būt daļai no sabiedrības, kas dara labu, notiek kaut kas maģisks. Ja tu jūties ieraudzīts, tu jūties mīlēts. Un ja tu jūties mīlēts, tad ir vieglāk mīlēt arī pašam sevi. Pēc tam cilvēki ar šo sajūtu atgriezīsies mājās un būs laipnāk pret apkārtējiem. Lai izglābtu pasauli, nemaz nevajag tik daudz, vajag būt laipnam pret citiem.
1: Take much to save the world. It takes being kind to people.
2: Justins jau tikko kaislīgi runāja par gaisa ģitārām. Arī tas ir dažādu mākslu kokteilis. Atslēgas vārds ir kaislība. Un kaislīgi tu vari arī lasīt ogas un sēnes mežā, darināt rokdarbus. Lietas, kurās tu ieliec savu sirdi, paceļ tevi virs ikdienas dzīves un dod jēgu. Olu Eiropas kultūras galvaspilsētas sauklis kultūras klimata pārmaiņas ir ļoti trāpīgs. Mākslā ir liels spēks rosināt pārmaiņas, jo tā pieskaras emocijām. Tu vari apbērt cilvēkus ar faktiem un zināšanām, bet pārmaiņas notiek tad, kad cilvēks top sakustināts iekšēji. Minēšu kādu piemēru. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana Oulu notika janvārī, kad te ir augsts, tumšs un cilvēki nelabprāt iziet no mājas. Tā bija viena nedēļas nogale, kad visās malās kaut kas notika – krodziņos, restorānos, galerijās un tā tālāk. Un tas izdevās tik labi. Iedomājieties, nepazīstami cilvēki runāja viens ar otru. Šajieniešiem tas nemaz nav tik tipiski. Cilvēki smaidīja, ielas bija pilnas un tajā brīdī es sapratu, mūsu ieguldītā darba gadi beidzot ir atmaksājušies. Eiropas kultūras galvaspilsētas gada priekšvakarā vēl valdīja liela skepse. Cilvēki pārmeta, ka tā ir bezjēdzīga naudas čerdēšana. Bet šī atklāšana parādīja, ka cilvēki tiešām vēlas iet ārā satikt citus, labi pavadīt laiku kopā un baudīt mākslu. Un tā tas ir turpinājies visu šo gadu. Lai gan pasākumu ir ļoti daudz, tie ir apmeklētāki nekā jebkad. Arī mūsu augusta festivālos publikas ir vairāk nekā esam redzējuši gadiem. Cilvēki ir uzdrošinājušies pieredzēt jaunas lietas un tikt aizkustinātiem. Tas ir pirmais solis.
3: Jā, tātad stāsti no Somijas pilsētas Oulu, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas, turpināsies sestdien. Māra Rozenberga šeit ir studijā. Māra, pirms tu ej montēt ierakstus, saki lūdzu, kāda tev ir bijusi tā jaunā pieredze šajā vasarā, šajā festivāla vasarā?
4: Nu, gaisa ģitāras pilnīgi noteikti. Man bija absolūti jauna pieredze, bet kā es šodien uzzinu, tad ne tikai pasaulē, bet pat Latvijā gaisa ģitāru čempionāti vai uzstāšanās ir notikuši. Un man otra tāda jaunā pieredze bija, kas arī, protams, ir daudziem cilvēkiem parasta lieta, bet es pirmo reizi biju uz repa rīmju cīņu ar nosaukumu Betona bīti, jo tas notika Liepājas teātra festivāla teātra tūplānā kontekstā, un starp citu arī Liepājas kā 27. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas jauniešu programmas ietvaros, un tur es pirmo reizi ieraudzīju, kā pavisam, pavisam jauni vēl tikko sevi šajā mūzikas veidā piesaku, pieteikt sākuši cilvēki mēģina izmēģina spēkus uz skatuves, kā viņi apdzied viens otru. Es sapratu, tas pašas apdziedāšanās tautas dziesmas ir tikai citā ritmā un

0: tik tā mērcītē. Un kā viņi improvizē un cik patiesībā liela izdoma tur ir vajadzīga, tieši tāpat kā gaisa ģitāra.
1: Jā, nu ja mēs runātu par visu festivālu vasaru, tad mēs droši vien varētu tikai nosaukt šī raidījuma laikā, jo teātra festivāli bija gan Liepājā, gan Valmieras vasaras teātra festivāls šobrīd Dzeja, kur droši vien vēl varat piedalīties. Man kolēģe Anda Buševica bija Vīlandes folk festivālā. Nu, ko es dzirdu Kalnciem kvartā likt ceturtdienas koncertus, turpat no savu mājas dārza, un mans neparastākais piedzīvojums bija gan Pēters Vasks, neparastais Pēters Vasks mazajā mežotnes pilī, gan Kandidas Cēsīs. Es ļoti ceru, ka Bernsteina Kandidu Cēsīs, kas izskanēja divas reizes, varbūt iekļaus arī Dailes teātra repertuārā. Bet šodien studijā Māra Rozenberga, Signa Laksdiņa, un Aiga Leithholde un Aiga mums būs gatava pēc brīža pateikt arī, kurš ir šīs vasaras varbūt lielākais hīts, bet man ir Signe jautājums, kāda aina tev radās, jo jūs ļoti jauki aicinājāt klausītājus rakstīt, un arī mēs šobrīd aicinām, jūs varat rakstīt kultūra@lsm.lv vai kultūra@lsm.lv. Ticiet man, gan jau nokļūs līdz mums, vai arī pieraidījuma kultūras rondā ēterā pie ikonas nosūtīt ziņu internetā. Nu tātad, Signe, kā tu jūti tos savus klausītājus? Rikā, es te putrojos ar tām e-pasta adresēm.
2: Nu, mums ir vienkārši.
1: Jums ir vienkārši,
2: jā? Arī ir WhatsApp numuriņu uzrakstīt un tad sūtīt vai nu balss ziņu vai...
1: Nu tad jā, neuzsprāga tas WhatsApp numuriņš, ne?
2: Tikām galā vēl starp citu, ja nu gadījumā ir arī kāds koncertu iespējas. Es arī labprāt uzklausītu vēl uz klasikas tālruni un tad jūs drīks arī ātri nosaukt. Tad mums ir 28 00 77 23, bet aina patiesībā ļoti iedvesmojoša, jo mums rakstīja klausītāji vai sūtīja balsziņas piesakot, ka es neesmu mācījies mūziku vai es neesmu profesionāls klausītājs vai mūziķis. Es esmu vienkāršais klausītājs, es pat neesmu mūzikas skolā gājis vai kāds ir varbūt mūzikas skolā gājis. Un tā sajūta bija patiešām iedvesmojoša, jo tās ziņas nāca arī par Neikenu kalna dabas parku, kur es pati šovasar nebiju un tad bija interesanti lasīt. Vai arī par kādām mazākām vietām, kā Vilsona veranda, bija vairākas atsauksmes, bija no Liepājas, no Gora, un patiešām bija tāda sajūta, ka nu, cilvēki dodas koncertu, izbauda to, vai kāds, piemēram, atklāja, ka jau 10 vairāk gadus kopā ar ģimeni, tā ir tradīcija doties uz Rundāles pili un klausīties Vivaldī gada laikā.
1: Joprojām, jā.
2: Un ka tiešām tā ir tradīcija un katru gadu turpina tur doties. Nu, mēs arī uzzinām par laikapstākļiem vai to atmosfēru, kas valdīja, jo arī Rundālē šogad tieši Vivaldī gada laiku, laikā pamatīgi gāza lietus un tad laikapstākļi šajos atvērtajos dabas koncertos iejaucas. Interesanti, es gaidīju varbūt arī vairāk atsauksmes par tādiem lielajiem koncertiem. Nu, par Kandidu mums neviens neko vēl nav atsūtījis. Vai par Vārdu.
1: Es tev varētu ierunāt.
2: Tā kā tu arī atsūtīt.
1: Nē, mums bija vesels kultūras rondo par Kandidu Mārtiņu Meijeru režijā. Es domāju, ka jā, tas ir notikums, kur vērts atcerēties noteikti. Jā.
0: Bet man liekas tik skaisti, ka jums tie tās atsauksmes nāk par tādām ļoti personiskām pieredzēm, kuras citādāk mēs nekad neuzzināt. Piemēram, es atceros, jums viens cilvēks bija atrakstījis par to, kā viņi bija gājuši pa mežu un runājušies par operu un tad
2: viņi apsēžas uz celma mežā, uzliek Marijas Kallas ieraksts un lasot sērnes, tā paklausās. Absolūti.
1: Jā, es domāju, ka tieši tas arī bija tas interesantākais, ka jūs aicinājāt sūtīt ļoti personiskus iespaidus. Varam paklausīties kādu klausītāju, kuram par Portas koncertu saka. Pēc tam es tev noteikti pajautāšu, vai bija arī kritiskie klausītāji.
3: Labdien! Atsaucoties aicinājumiem par spilgtiem koncertiem vasarā.

0: Latviju koncertu porta festivāla ietvaros Fonda Strika villā. Es neesmu liela folk mūzikas un klasikas mūzikas lietpratēja. Šis koncerts bija vienkārši brīnišķīgs. Visi trīs izpildītāji, kuri uzstājās, tas ir The Baltic Sisters, sieviešu grupa, kur bija viena dāma no Igaunijas, viena no Lietuvas un divas no Latvijas, dziedāja. Un tik skaisti un spēcīgi sanāca tieši tajā vienotībā. Es pilnīgi tagad runājot, jūtos aizkustināta, cik nu sirdi sildoši bija šis uzstāšanās. Un tad itāļu jaraka. Es nezinu, tāda sajūta, ka viņi gleznoja, dziedātāji, izpildītāji gleznoja. Es pilnīgi fiziski sajūtu karstu ainavu. Cilvēks, kuri varbūt ir drusiņi noguruši no tā karstumā, bet viņiem ir ko teikt. Tas bija skaisti. Un, protams, Antti Paalonens, viens cilvēks, ko viņš darīja uz skatuves, no sākuma tukša skatuvē, uz kuras sēž kungs gados ar brillītēm, ar akordeonu, ar košu saules puķi pie akordeona piesprāst, un viņš sāk tā kā spēlēt līdzi mūzikai, kura fonā skanēja, un sēst takti, un viņa unikālā balss. Nu, tāda sajūta, ka tevi cilvēku, kurš klausās, mani cilvēku, kurš klausās, piepildi ar enerģiju. Un, protams, šīs beidzās viss ar dejām. Es arī dejoju, un es biju pārsteigta. Ziniet, man ir 57 gadi, un es visu šo daļu notejoju, jo tas bija fantastiski. Un man likās, viņš brīnišķīgs ir ar to tas koncerts, ka tur bija folklora saprotamā veidā. Un tad, cik arī uzstājās no dažādām valstīm cilvēki, šis koncerts deva iespēja tādu ieskatus ieraudzīt, cik mēs esam līdzīgi savā dažādībā. Un gribas klausīties, un vienlaicīgi tu jūti tādu lepnumu par sevi, par savu valsti.
1: Jā, tā bija viena no šīm te personiskajām atsauksmēm, kas tika iesūtīta klasikai. Mums šobrīd ir kāda klausītāja atrakstījis, ka vasaras koncerts numur viens, viņai ir Trisa Sokina Dzintara koncerta zālē. Es saprotu, ka Signe, tev ir profesionāla saikne šobrīd ar Dzintara koncerta zāli vadot vairākus koncertus, bet kā ar tām kritiskajām vēstīm?
2: Dzintara koncertzāles koncerti šogad bija daudz, un mums arī klausītāji ir daudz ko atsūtījuši arī par Jūrmalas festivālu, un tur jau ir tā atšķirība, ir viena koncerta sadaļa, ko organizē paši Dzintara koncertzāle, un tad ir izīrētās telpas, ko organizē producenti. Bet kritiskās atsauksmes nebija daudz, jo pārsvarā jau man šķiet, ja klausītājs ir saņēmies doties uz kādu koncertu, nu, gaida jau to labāko un pārsvarā ceru, ka notiks brīnums arī uz skatuves un koncertā. Mums jau pieredzējušākiem klausītājiem bieži vien, protams, ir dažādi, un mēs jau kā profesionāļi dažreiz mēdzam arī skeptiski iet uz kādu koncertu un arī tad sagaidīt pārsteigumu. Bet kā jau es iepriekš minēju, šovasar tie laikapstākļi pamatīgi satricināja ik pa brīdi. Te milzīgas lietas, te vēš un Ineses Galantes rīkotais Baltijas balvas koncerts, apbalvošanas ceremonija ar jaunajiem māksliniekiem. Nu, varēja izvērsties ļoti skaists notikums. Tomēr rīkotāji neizvēlējās atcelt šo notikumu, kaut gan mēs zinām Gačau koncerts un arī Tutas koncerts Salkrastos.
1: Gačau koncerts tika pārcelts.
2: Jā, un arī Tutas koncerts tika pārcelts, un ļoti, ļoti daudz koncerti tika tomēr atcelti vai pārcelti, un daži jau tomēr notika, tīpaši iekštelpās, zinu, Šipsī Cēsīs ar Simfoneta Rīga mūziķiem arī turpināja spēlēt, kaut gan es no mūziķiem dzirdēju, ka troksnis bija pamatīgs, dzirdēju, kā tas vēš puri kokus arī iekšā koncertzālē, pēc tam māju ceļš atkal bija diezgan izaicinošs. Bet jā, te mums arī atsūtīja klausītāju ziņu par to, kā šajā vētras naktī notika koncerts Dzintara koncertzālē.
1: Jā, es domāju, ka tas ir arī plašāks jautājums par producentu atbildību.

0: attīstību ļoti dažādos veidos, gan par autortiesībām, gan par līgumiem, gan par drošību. Un var, protams, paskatīties vakardienas redījumu, ne, piekdienas redījumu Kultūras šoks televīzijā, kur arī ir par šo producentu atbildību, bet tagad tā tad jums atsūtītā ziņa.
1: Ļoti skaists koncerts divās daļās, un arī pati Inesa nodziedāja pāris izcilas dziesmas ar saviem kolēģiem un viesiem. Nu, bet kā parasti, un kas latvietim raksturīgi, nu, ja kaut kas neiznāk viens galam, tad, nu, taču jāmeklē kaut kādi vainīgie. Nu, runāju pa vakardienas vētru, jo tad, kad dzirdēju, kad viens pēc otra pasākumi, koncerti tiek atcelti gaidot šo te vētru, nu, es, protams, uzreiz ķeru telefonu, skatos dzimtaru koncertu zāli, un tur lieliem sarkaniem burtiem ierakstīts, koncerts notiks. Vēl ārā braucot, jā, man nekas neliecināja, ka tas vairs būs tik liels, un tas tāda muļķīga atruna. Nu, dzintaros ir viena problēma. Kad jau lietas līst tā normāli, tur problēma nav problēma. Tad, kad vērš to lietu dzeniekšā, nu, līdz puszālē no abām pusēm, tas vērš dzeniekšā to lietu. Cilvēki to bija paredzējuši. Viena dāma pat atļāvās pirmajā rindā lietussargu izslietā, lai nepūšas kājām. Nu, jā, un tad bija viens krikšķis brakšķis, galvāns kundze esot skatuves, lūstā priede. Nu, ļoti labi, ka tas nebija starp brīdī. Tā priedi nolūza, un tad ne jūras pusē, bet pilsētas pusē. Nu, apsargi tur tā aizskēja, paskatījās, nu, nolūza, ļoti labi. Es atvainojos, ka nav runa par mūziku. Tā ir mūsu atbildība, ko mēs darām, ja tiek ziņots, ka būs šāda laika apstākļa. Nu, zināmā mērā risks, jā. Cilvēki arī te tīklos to spriež. Kāpēc šis koncerts netika pārcelts? Es ļoti labi saprotu. Sabraukšu mākslinieki no Igaunijas, no Lietuvas. Izcilas pērles, jā, mūsu pašu pārcelt varbūt šādu koncertu ir. Es saprotu, ļoti grūti. Bet šīs te sasistās mašīnas sabojātās, teiksim, tās sasistās, nē, ar koku zariem, un labi, ka tā prieda, viss labi, kas labi beidzās. Nu, kāpēc šis koncerts netika pārcelts? Tad arī viela pārdomām, jā.
0: Mūsu smiekli arī skan ēterā, nu, tas nozīmē, ka mums ir normāls garastāvoklis, bet Signe, man tev jautājums, vai tu turpini gaidīt klausītāju iespaidus?
2: Paldies, jā, mēs turpinām noteikti, ja ir īpaši iespaidi, sūtiet mums klasikai, bet šo vasaras to buķeti apkopošu pirmajā mūsu sezonas redījumā postfaktum, kad, nu, mēģināsim gan klausītāju šos iespaidus ietvert, gan arī kritiķu varbūt
0: arī,
2: izveidus.
0: Jā. Tātad Signe Lagzdiņa no klasikas. Es portālā LSM.lv paskatījos, par ko ir rakstījusi mūzikas apskatniece Aiga Leithholde, un tur, nu, piemēram, lielajā vasaras notikuma piedāvājumā Liepājas Summer Sound atbilst klasiskai festivāla definīcijai. Tajā apvienots izaicinājums, diskomforts un apbalvojums, izklaides un mūzikas pasauli. Nu, tad vēl radošajā kvartālā Zeit Līgatnē notika hip-hop festivāls Straumi, kas šogad svinēja savu 5 gadi, bet Aiga, tu solī mums pateikt, kas ir šīs vasaras lielākais hīts, par ko mēs uzzinājām pirmo reizi, piedod.
3: Daži no mums. Šajā vasarā šķiet, ka galvenais hīts ir muzīka, grupas muzīka, un dziedātājs Tikaša Sakama dziesma, tu zini mani no galvas. Tuvu ir prāta vētras un mesas sadarbība, kur ir tā jūra, bet tā ir tuvu tikai. Kāpēc šīs dziesmas ir hiti šīs vasaras? Tāpēc, ka viņi šogad ir izdoti. Vēl ir topos, ir arī pērni izdotās dziesmas, bet, nu, tās jau ir pērnā gada hiti, tā man gribas teikt. Kā es to zinu?
0: Jā, tieši. Kā tu to zini?
3: Sekoju līdzi iknedēļas radio staciju un straumēšanas topam, ko apkopo Latvijas producentu un izpildītāju apvienība, jeb laipa. Tā es to zinu. Un jāsaka arī, nu, muzīka ir otrā grupa Bermudu divstūrs, kas festivāla kontekstā runājot ir viena no lielākajiem uzvarētājiem Summer Soundā. Viņi bija galvenie mākslinieki un tik tiešām savāca

0: 10 tūkstoši auditoriju. Tur bija neiespējami tikt uz priekšu. Nu, vienkārši tā kā lielākais notikums tajā
1: Liepājas saundā, ja?
0: Jā, jā.
1: Nu, es domāju, ka tas brīdis ir pienācis, ka arī mums ir jāizglītojas un jādzird šī dziesma. Un man ir patiesībā liels prieks, ka mēs satiekamies katra no tāda sava burbulīša, un tad tie burbulīši saplīst visi kopā kultūras rondo.

0: Nu, jā, tu zini mani no galvas, mēs tagad arī zinām šo dziesmu.
1: No galvas?
0: No galvas vēl nē, bet, nu, jā, mēs šeit aizkadrā mēģinājām saprast, ko, teiksim, mūsu bērni un mazbērni pieprasa kādas dziesmas, un faktiski mēs viņas meklējam, un līdz ar to straumēšanas topos arī nonāk atsevišķas dziesmas.
2: Jā, nu, mjūzika ir... Ir stabila sastāvdaļa straumēšanas topos, un bērnu divas stūras, nu gan. Viņi ir ļoti, zina to līpekli, viņi ir ļoti tādi arī centīgi, strādīgi, un ar diviem...
1: Uzrunā arī 5 gadus,
2: un tikai pieaugšanas. Viņi domā pa visām auditorijām, un muzīka lielais koncerts gan būs vēl tikai septembrī arēnā, bet, nu, piemēram, nu jā, vasarā viņi ir, nu, arī, dzen, jā, tas summer sounds, bet... Ja mēs pa popmūziku, tad ir jāpiemin, protams, arī Dons, kurš izdeva mazo albumu ar saviem singliem, un Donam gan nav tur tik pirmās vietas kā šai dziesmai, bet tā vai tā visi zina, un Dons savāc 25 tūkstošus klausītājus Daugavas stadionā.
0: Nu, kur tā prāta vētra?
2: Un prāta vētra arī bija, ne, nu prāta vētra ir Liepājā. Jā.
0: Bet kas bija tie tavi, varbūt, lielākie mūzikas notikumi šovasar?
2: Ja mēs atgriežamies pie festivāliem, tad es, nu, personīgi gribu izcelt nišas festivāls, tieši festivāls Traume.

0: kas ir hip-hop festivāls 5 gadi, radošajā kvartālā Zaiti Līgatnē. Vispār jau ļoti nišus festivāli savāca kopā domu biedrus. Attiecīgi arī pieprasa no mūziķiem pārdomāt, ko viņi performēs. Un Straumē vienmēr ir tāda rūpīgi nostrādāta programma.
1: Un tam nav nekāda sakara ar filmu Straumi pašlaik.
2: Nav. 5 gadus.
1: Jā, tieši tā.
0: Jā, un tur tik tiešām bija nostrādāta programma. Bija papildu skatuvi arī talantiem jaunajiem, bet nu pirmajā naktī Ansis, reperis Ansis ļoti labi arī uzstājās. Otrajā bija tāds ping-pongs starp hip-hopu tēviem, Gustavo un Ozolu. Un šo ping-pongu vadīja Ansis arī. Tā bija meistarība. Tā bija liela meistarība. Viņiem lika, tur katram ir savi hīti. Un tad viņi tā kā samainās instrumentāli. Paliek tas, Ozola hīts. Uz kā tagad repo Gustavo savu stāstu. Un tāds dzīvē hip-hop māksla, ka prieks. Tas ir vienmēr tāds gandarījums Straumi apmeklēt. Un arī organizatoriski festivālnieki ļoti rūpīgi tur ir. Piemēram, atkritumu šķirošana. Tur vispār nav jāstāst, kā tas notiek. Teritorija tīra, cilvēki ieinteresēti, pieklājīgi. Visi ir īstenībā sabraukuši tieši uz mūziku. Protams, ir visiem prieks un savas individuālās tur izklaides, bet tas netraucē.
1: Aiga Leitholde, LSM LV mūzikas apskatniece. Es tagad jūs mazliet pārtraukšu ar vēl vienu klausītājas iespaidu. Brīnišķīgs pasākums dabas koncerts albī Cēs novada Nītauras pagastā. Kalna Rasās, jā, kur uzstājās Rīgas doma skolas audzēkiņi, jaunie dziedātāji. Un tie bija kā mazie operas svētki. Tagad es mēģinu saprast, tie ir divi koncerti.
2: Dabas koncertzāle ar nosaukumu. Dabas koncertzāle notika Slokā, kas arī bija pasākums atgriešanās pēc vairāku gadu pārtraukuma.
1: Tieši tā, divi notikumi, tātad dabas koncertzāle, un tad Cēs novada Nītauras pagasta Kalna Rasās Rīgas domas skolas audzēkiņi. Par tiem nišas festivāliem, tas tiešām ir tas stāsts par tiem nišas notikumiem. Signe un Mārija, jums arī bija par savas nišas notikumiem.
3: Jā, es varu pievienoties patiesībā arī tuvāk dabai koncertu. Vieta vai biedrība rīko jau vairākus gadus festivālu tuvāk zvaigznēm, un šogad es biju uz diviem koncertiem no trim. Es jau dzirdēju, ka pirmais vakars ar Matīšu Čudaru trio, tas bija vienkārši lielisks, bet es pēc tam klausījos nākamajā dienā jaunas mūziķas, kur studēja divi Nīderlandē, Fagatists Edgars Karpenskis Allažs un Silvija Sūna dziedātāji un fagotista brālis Francis Karpenskis Allažs studē Zviedrijā, un jauni mūziķi ļoti talantīgi ar savām idejām, un viņus Latvijā vēl jau nav iespēja tik bieži dzirdēt, bet tad tomēr ir kāds koncerts Nurmuižos Siguldas pusē, kur viņi ir uzaicināti veidot savu programmu, un tas bija absolūti brīnišķīgi viņus dzirdēt arī šādā nepiespiestā gaisotnē, un man šķiet vasarai tas ļoti piestāv, un tā kaut kā arī cilvēki vairāk atverās, varbūt satuvinās un kaut kādu iekšējo mieru atrod, un pēc tam nākamajā dienā Uģis Sprauliņš ar violnieci Montu Trigo taisīja tādu savu sarunu ar dabu un spēlēja kompozīciju, kas ir veltīta dzērvēm, un tad turēs kokiem dzērves tiešām arī to sadzird un piedalās tajā, un suņi piedalās, un bērni klausās, bet tas tiešām ļoti atbrīvojoši, ļoti dziedējoši, un bija tāda sajūta šovasar, ka varbūt mazāk vajag dvēselēt tos lielos koncertzāles notikumus, kaut gan es ilgojos dzirdēt arī labā koncertzālē, labu orķestri, bet tomēr šāda tipa, kur tā mūzika ir viena no svarīgām sastāvdaļām, bet ne vienīgā, ka tomēr arī tā cilvēcība, tas tuvums, siltums, turpat Normožos arī starpbrīdī sagaida silts zupas katls uz uguns, kur pagatavots, ko katrs klausītājs var doties pasmelt.

0: un sarunas ar mūziķiem un patiešām ļoti jauki. Un gribas arī akcentēt vēl vienu notikumu, kas man radīja līdzīgu atmosfēru, un te prieks par to, ka Rīgas svētki tomēr tika svinēti ļoti dažādi. Es nebiju uz tiem lielajiem pasākumiem, bet es biju Āgenskalnā pie Māras ezera. Un tur bija vesels vakars, cikls, Māras ezera balss un dzīlēs, un ļoti īpaša koncerta performance bija Katrīnai Paulai Felsbergai un pianistei Justīnai Eko, ko zina ūdens. Viņas stāvēja uz tādas laipas ūdenī tiešām, klavieres turpat uz tās laipas, un dziedāja Šūbertu, dziedāja Plakidi, un visu savīja tādā ļoti skaistā esencē, bet pirms tam arī bija dejas performance, un pēc tam mans šīs vasaras atklājums, es zinu, ka daudzi jau bija dzirdējuši, bet grupa Tante Gaida, lieliski jaunieši.
1: Pirms dzeltenajiem pasniekiem Gauncim kvartālā.
0: Jā, viņi pēc tam arī tur, jā, un es jau dzirdēju uz Māras ezera turpat, un fantastiski jaunieši, un lieliski prieks klausīties, un tā kā, un tur tā sajūta atkal bija, tur kopiena satiekas, kadri reizēja kaimiņas, vienkārši arī kādreiz bija Āgenskalniet, un tad es satieku savus kaimiņus, kas man turpat, un tā kopiena sanāk kopā un klausās šādu mūziku un ir absolūti laimīgi.
2: Jā, nu. Ar to es atcerēšos. Es turpmāk nekad vairs Māras dīķi nesaušu.
1: Man liekas, kā Ojārs Vācietis to sauc par Māras ezeru. Nu, Māra, vai tev vēl kāds nišas koncerts prātā?
2: Zin, man liekas, tas, ko Signe aprakstīja par šiem pasākumiem, kur mūzika ir viena svarīga, bet nevienīgā lieta, pēc kuras tu brauc, ir ļoti precīzs raksturojums vasaras piedzīvojumiem. Es atceros, kā mums redījumā mēstars Knehts Ruta Cibula teica, ka viņai vispār ļoti nepatīkot, ka vasarā ir kultūras pasākumi, jo tad taču ir jāstrādā dārzā un ir citas lietas, un kāpēc viņai nu, ir visu laiku tā sajūta, ka viņa kaut ko palaiž garām. Reizē, protams, vasara ir tas brīnišķīgākais laiks, kad šo kultūru sevi brīvā dabā baudīt, mums tā vasara ir tik īsa, un man laikam arī tāds viens no lielajiem piedzīvojumiem līdzās jau pieminētajai dabas koncertzālais lokā bija Reņa Zariņa koncerts Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Persīdu nakts ietvaros. Diezgan ekskluzīvs pasākums, jo tikai apmēram 700-800 biļeti uz to tiek pārdotas, jo botāniskā dārza kapacitāte nav neizsmeļama, bet un tas ļoti ātri tiek izpārdots. Cilvēki nāca ar guļamaisiem, ar krēsliem. Vispirms bija stundu gara lekcija par to, kas ir krītošās zvaigznes. Un pēc tam Reinis Zariņš divās daļās spēlē un stāstīja par savu mūziku, ļoti personiski stāstīja, un mēs pašās beigās visi kopā guļot zālē divos naktī un universitātes botāniskajā dārzā dziedājām tumšu nakti zaļa zāle. Nu tā.
1: Skaisti, krītošas zvaigznes un vētras, un pieminētie Rīgas svēti, kas mūs pārsteidza nesagatavotus kā satiksmes haoss, līdz ar to es labāk par to neizteikšos, bet...
0: bet ja pat viens koncerts bija tāds, ko var atcerēties, tad svētki man...
1: Jā, protams. Aiga, kāpēc tu teici, ka mums jānospēlē arī kaut kaili? Arī topos?
3: Viņi arī ir topos, un viņi ir ļoti daudz, kur šogad skanējuši. Arī tāda viena no tādiem vasaras grupām, teiksim.
1: Nu, tad vasaras grupa kaut kaili.

0: Jā, nu nepaspējām pat ne trešo daļu izstāstīt visu, kas mums bija sakrājies pa vasaru. Šeit studijā bija Radio 3 klasikas kolēģis Igne Lagsdiņa, LSMLV mūzikas apskatniece Aiga Leitholde un kultūras rondo kolēģi Māra Rozenberga. Bet, nu, ja klasika aicināja stāstīt savus personiskos iespaidus par mūzikas notikumiem šajā vasarā, tad Radio Teātris aicina stāstīt savus spoku stāstus. Un šeit studijā ir Radio Teātra redaktora Nora Micpapa. Sveiki, Nora!
1: Sveiki!
0: Nu tad, kā tur ir ar tiem spoku stāstiem? Mūsdien cilvēki vispār zina, kas ir spoku stāsts?
1: Es domāju, ka noteikti zina, un jā, tiešām tā arī ir ar tiem spoku stāstiem. Mēs aicinām stāstīt gan savus izdomātos spoku stāstus, mēs aicinām stāstīt arī uzklausītos spoku stāstus un varbūt pat tādus spoku stāstus, kas ir mantot no paaudzes paaudzē. Tie varētu būt arī vēl gana interesanti, un es no savas bērnības ļoti atceros spoku stāstus, jo īpaši, piemēram, sporta nometnē mums gan izvai katru vakaru gāja vaļā spoku stāsti. Un tāpēc arī iedomājos tā, ka tā būtu tāda laba krātuvieti, kur mēs arī vēl varētu uzkrāt mūsu pēc būtības mutvārdu folkloru, jo mums ir teikas, mums ir pasakas, mums ir stāsti un arī šie spoku stāsti un briesmu stāsti iekļaujās šajā mutvārdu folklorā, ko gribētos pieturēt, pierakstīt, ierakstīt un arī saglabāt nākamajām paaudzēm.
0: Ar spoku stāstiem nav tāpat kā ar anekdotēm, ka nu, to izstāsta, tie liekas, jā, tas nu gan bija labi, bet pēc 10 minūtēm tu vairs īsti neatceries.
1: Tieši tā arī ir, un tāpēc arī ir vērts pierakstīt un ierakstīt un saglabāt, jo tiešām tā arī ir, es teicu, manā bērnībā bija daudz spoku stāsti, bet es reti ko no tā atceros, bija tur baltie cimdiņi un sarkanie nadziņi, un vēl kaut kas tur, tā teikt, klēts augšā, vēl kaut kāds briesmonīts vai spociņš, bet īsti es vairs neatceros tos stāstus, un tas būtu tie, kas atcerās, mēs ļoti priecētos, ka radioteātris @LSM, tā ir e-pasta adrese, uz kuru ļoti, ļoti gaidām šo spoku stāstu.
0: Kādās formās tad jūs gaidāt? Ierakstītus, ierunātus, nofilmētus? Nu, es nezinu, kādus vēl varētu.
1: O, ja kāds ir gatavs iefilmēt, tad mēs arī gaidām, bet nu, visbiežāk mēs tomēr līdz šim mēs esam saņēmuši tomēr rakstiskus spoku stāstus.
0: Nu, kas tad sūta? Mazbērni vai vecmāmiņas?
1: Gan vecmāmiņas, gan arī tā teikt, vidējās paaudzes cilvēki, vēl neesam saņēmuši nevienu spoku stāstu no bērniem. Un par to es ļoti priecātos, ka iespējams, ka šajā vasarā kādā nometnē, varbūt pie ugunskura, būtu kāds bērns dzirdējis, vai arī varbūt kāds bērns pats izdomājis spoku stāstu. Par to būtu ļoti, ļoti liels prieks.
0: Varbūt, ka tā stāstīšana iet mazumā, tāpēc, ka ir tik daudz spēļu, videospēļu, ekrānu. Tik daudz filmu, tik daudz ekrānu, ka ko tur daudz stāstīs, tur jau viss ir, vai ne?
1: Jā, un tu, tā ir nedaudz žēl, jo tas radošums, kas rodas tieši vēl piedomājot, izpušķojot un tā teikt, kuplinot šos stāstus, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgs.
0: Tātad jūsu e-pasta adrese radioteātris?
1: radioteātris@lsm.lv līdz 6. septembrim ļoti, ļoti gaidām, tad apkop

0: posim, ierakstīsim un laidīsim gaisā un, protams, arī noglabāsim fonotekā.
1: Jā, un arī noglabāsim. To mēs vienmēr darām, raidām un noglabājam. Paldies Latvijas radio teātra redaktorei Norai Mītspapai. Šodien kultūras rondo izskan, to veidoja Santa Laugans Pavasaris un Rita Karnača. Rīt parunāsim par pētnieku un praktiķu versijām par jaunākajām parādībām latviešu literatūrā, bet šovakar īpašs notikums Zintara koncertzālē Enigma, jūs droši vien zināt šādu vārdu, iespējams ausīs jau skan kompozīcijas, bet nu, šādā dzīvā šova formātā ar pilnvērtīgu pavadošo sastāvu, dzīves vokāls, dzīvi instrumenti, nu tas būs jauns skanējums, nu pārbaudiet, ja vēlaties.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Mums ir jāpāriet no nebeidzama kara uz kara beigām un militāro darbību beigām. Tā Kremlis citē Indijas premjera Narendra Modi teikto tikšanās laikā ar Krievijas diktatoru Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā. Putins sacīja, ka Maskava virzoties pa ceļu uz konflikta atrisināšanu Ukrainā, taču sīkāk šo izteikumu nepaskaidroja. Šajā samitā Krievijas diktators tikās arī ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Putins un Xi jau iepriekš ir izmantojuši Šanhajas sadarbības organizācijas samitus, lai popularizētu savu redzējumu par daudzpolu pasauli un parādītu vienotu fronti pret rietumiem. Vienlaikus Krievijas ekonomikas uzsāktā kara Ukrainā laikā ir kļuvusi aizvien vairāk atkarīgāka no Ķīnas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja ar jauniem uzbrukumiem pret Irānu pēc tam, kad abas valstis apmainījās ar tiešiem uzbrukumiem pirmo reizi pēdējā mēneša laikā, tādējādi sāsnot spriedzi konfliktā, kas nesen bija pārgājis ekonomiskā strupceļā. Irāna aizvadītie naktī izšāva raķetes uz divām ASV gaisa bāzēm Jordānijā, atbildot uz ASV uzbrukumu Irānas Larakas salai, kur, kā apgalvoja Vašingtona, tika iznīcinātas Irānas palaišanas iekārtas, kas šāva mīnas Hormuza šaurumā. Mēs viņiem parādīsim, kas ir kas, tā telekanāla Fox News žurnālists citēja Trumpa sacītošiem medijam. Savukārt ASV militārā vadība brīdina aizsardzības ministru Pītu Heksetu par kara paplašināšanu Irānā, tā ziņo laikraksts The Washington Post. Pat pašreizējais militāro operāciju apjoms pret Irānu esot tik liels, ka tas varētu vājināt ASV bruņoto spēku spēju aizsargāt dzimteni. Tā norāda komandieri. Lielākā daļa Nepālā pazudušo radinieku valsts policija jau ir nodevuši DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Kopumā par bezvēsts pazudušiem Nepālas dabas katastrofā pat laban tieka oficiāli uzskatīti 33 Latvijas valsts piederīgie. Uz Nepālu tuvākajās dienās dosies arī kāds ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt saziņu. Latvijā praktisku un materiālu atbalstu tuviniekiem piedāvā biedrība palīdzēsim viens otram, kā arī bezvēsts pazudušo ģimenes pēc emocionāla atbalsta var vērsties arī krīžu centrā Skalbes. 9 dienas pēc vētras Lietuvā vairāk nekā 10 tūkstoši patērētāju joprojām ir bez elektrības, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Parasti tur, kur nav elektrības, nav arī ūdens. Iedzīvotāji ir sašķutuši par neplānotajiem izdevumiem. Viņi pērka ģeneratorus un degvielu. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs norāda, ka elektrības piegādes atjaunošanas temps ir neapmierinošs un arī soli izvērtēt enerģijas sadales operatoru un Ignitis grupu atbildību. Ar bērna tiesību un pienākumu pasi, ko sākoties jaunajā mācību gadam saņems visi Latvijas pirmklasnieki, bērnu aizsardzības centrs iecerējis veicināt bērnu, vecāku un pedagogu sarunas par skolā piedzīvoto attiecībām un tiesībām. Sākot skolas gaitas, bērni nereti jūtas emocionāli satraukti, jo no bērnu dārza viņiem jādodas jaunā vidē un iejusties skolā var būt sarežģīti. Pase palīdzēs bērniem saprast, ko viņš var prasīt no sevis un citiem, kā arī runāt par drošību, attiecībām un palīdzības saņemšanu. Vakar Zolitūdē atklāts atceres dārs, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai, kad sagruva veikals Maksimuma šajā traģēdijā gāja bojā 54 cilvēki. Pasākumā bija sanākuši ap 100 cilvēku, vairāk pieredušies arī ar ziediem un svecēm. Atceres dārza telpā brīvi izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spokuļu virsmas sfēras. Un vēl par sportu, viens no visu laiku izcilākajiem futbolistiem 39 gadus vecais Lionels Messi paziņojis, ka vairs nespēlēs Argentīnas izlasē. Messi valstsvienības sastāvā aizvadījis 207 spēles, gūstot 125 vārtus un aizvedot komandu līdz pasaules kausa titulam Katarā 2022. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūši dienvidrietumu vējš 1 m/s. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidām

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Jau septīto dienu glābēji Nepālā cīnās ar dubļiem un gružiem, jo pēc masīvajiem ūdens un dubļu plūdiem bez vēsts pazudušo skaits Nepālā un blakus esošajā Tibetas autonomijā reģionā Ķīnā pieaudzis līdz teju 4500, savukārt bojā gājuši vismaz 956 cilvēki. Daudzi no mirušajiem nav identificējami un pēc DNS paraugu ņemšanas tika apglabāti masu kapos. Šī bugiri, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Elektrostacijas darbinieks Nepālas Rasovas rajonā uzskata sevi par laimīgu, ka ir dzīvs. Ziņu aģentūrai AFP nepālietis pastāstīja, ka helikoptera apkalpe trīs reizes mēģināja viņu glābt, bet 44 gadus vecā vīrieša ķermenis bija iestrēdzis dubļos līdz jostas vietai. Es lūdzu viņiem mest man ūdeni un pārtikumu, teica nepālietis, kurš galu galā tika izglābts un nogādāts slimnīcā. Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku valsts policija jau ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos. Uz Nepālu tuvākajās dienās dosies arī kāds ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt saziņu. Ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības pirms 4 stundām savā kontā platformā Facebook ierakstīja, ka diemžēl no Nepālas nav jaunumu, ne labu, ne sliktu par mūsu cilvēku izglābšanu vai mirušo identificēšanu. Šāda traģēdija Latvija mieru laiku vēsturē nav pieredzējusi, lai arī cilvēkus glābjam un palīdzam grūtībās regulāri, tā Latvijas ārlietu ministre Braže. ASV lēmums vakar atkal uzņemt Krieviju G20 valstu sanāksmē vienlaikus liedzot daļai žurnālistu piekļuvi pasākumam izraisīja neapmierinātību daļai klātesošo finanšu līderu, tā novirzot uzmanību no mērķa koncentrēt sarunas uz globālo ekonomikas izaugsmi. Divu dienu sanāksme Ešvilā Ziemeļkarolīnā Savienotajās valstīs notiek laikā, kad globālo ekonomiku satricina enerģētikas krīze, ko izraisīs karš Irānā, tā saskaras ar pieaugušajām spriedzēm saistībā ar Ķīnas milzīgo preču tirdzniecības pārpalikumu un gatavojas tam, kā galu galā izpaudīsies investīciju pieaugums mākslīgā intelekta jomā. Francija uzsāk jaunu brīvprātīgo valsts militārā dienesta programmu. Valdības sākotnējais mērķis ir paplašināt programmu līdz 10 000 brīvprātīgo gadā, bet ilgtermiņa mērķis ir sasniegt pat 50 000 brīvprātīgo gadā 2035. Gadā. Šonedēļ 3 000 jaunieši sāk piedalīties Francijas jaunajā valsts dienesta programmā, brīvprātīgā militārā programmā, kas aizstāj valsts tagad atcelto vispārējo valsts dienestu. Un ziņas turpinām ar aktuālitātēm no mūsu ziemeļu kaimiņiem Igaunijā. Pēc Pērnavas turisma nozeres uzņēmēju teiktā vasaras sezona noritējusi diezgan labi, un neskatoties uz lieto un vēsēno vasaru, apmeklētāju bija daudz, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Lielākās bažas Pērnavas turisma uzņēmēju vidū esot par PVN paaugstinājumu. Savukārt vairāki turisma nozeres pārstāvji Sārmā apstiprina, ka šovasar Sārmā ir tātad daudz vairāk ārzemju turistu, taču viņi arī atzīst, ka no joprojām nozarei ir attīstības potenciāls. Un pēc koalīcijas partneru un vismaz 85 skolu vadītāju iebildējumu valdību veidojošie politiskie spēki vakar vakarē vēl nav vienojušies pieņemt. Tātad lielā steigā virzītās izglītības jomas reformas, ko iecerējusi izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka mācību gadu nevar iesākt ar tik būtiskām izmaiņām, tāpēc apvienotais saraksts iepriekš izteicis priekšlikumu reformas par vienu gadu atlikt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss un stipars lietus. Daudzviet veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Dienā daudzviet lietus, vietām stipars, iespējams arī ļoti stipars un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 18.22.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Vēl krietni daudz ražas novākšanas darbu ir priekšā, un gan lauksaimniecības zemes, gan dārza dobes jāsāk sagatavot nākamajai sezonai. Zinātne lauksaimniecībā un dārzkopībā ienāk pa dažādām durvīm, un vienas no tām

0: ved pie augsnes bagātināšanas. Vai zinātne spēja pietiekami sastrādāties ar uzņēmējdarbību, lai piedāvātu tirgū vērtīgus mēslojumus? To droši var vaicāt SIA bioefekts valdes loceklim Jānim Keterliņam, jo viņš labi redz spēles laukumu gan zinātnes, gan biznesa pasaulē. Vai Latvijas universitātes un paši zemkopji ir gatavi sadarboties, lai tirgū nonāktu iespējami atbilstoši un vērtīgi produkti, kas spēj uzlabot augsnes kvalitātes? Vai zeme lauksaimniecībā tiek noplicināta un tai ir nepieciešama nepārtraukta pabarošana? Par šādiem un vienkārši par cilvēcīgiem izvēļu jautājumiem tūdaļ pat es, Kārlis Kazāks, aprunāšos ar Jāni Kēterliņu. Sveiks, Jāni!
1: Sveiks, Kārli!
0: Vai tev pašam ir savs dārzs vai zeme?
1: Jā, man ir gan dārzs, gan zeme.
0: Un tev pašam arī patīk tajā iebāst pirkstus, stādīt, audzēt, novākt?
1: Jā.
0: Tu tiešām esi no tiem cilvēkiem, kuram patīk rakņāties pa zemi?
1: Es to nedaru visu laiku, bet ir vakar, kad es atbraucu mājās no darba, nu tad ir tāda dārza darba, kas noteikti ir jāizdara, un tad rodas idejas, kā kaut ko uzlabot, labiekārtot, un tā, to gan es daru visu pats.
0: Cik liela zeme tev ir šobrīd pašam, ar kuru ir jātiek galā?
1: Nu, piemājas dārzs ir apmēram kā 1200 kvadrātmetri, tas nav daudz.
0: Līdzīgi kā būs gabals, normāls.
1: Jā. Nu, tas tāds dārzs ir, un tad lauksaimniecības zeme, kas ir tālu no Rīgas, tur ir vairāk kā 20 hektāru.
0: Un tu labi jūties gan kā vienā tajā piemājas dārza formātā, gan tajā lauksaimniecības jomā?
1: Gluži nevarētu teikt, ka lauksaimniecības noturbojos, bet tā ir vairāk izīrēta zeme, bet nu, tās ir dzimtas mājas, un tad tur arī ir savas dārzas.
0: Kas tev pašam ir tuvāk, ziedi vai dārzeņi, vai kaut kas cits, ko tu vari izaudzēt savā dobē?
1: Tas ir grūti tā pateikt, ir, man liekas, ka tur dažādībai jābūt ir visur, gan dārzā, gan arī dzīvē.
0: Bet kādreiz mums tie dārzi tomēr bija ļoti daudz ar vagām. Bija zemenes, pat kartupeļi piemājas, nu arī pilsētas dārzos mēs audzējām visu. Nu, pēdējā laikā mēs redzam mauriņus un skaistumdobis. Nu, tad var būt viena siltumnīca, kas var būt, ir domāt grāmatu lasīšanai, bet iespējams arī, ka tur kaut ko audzē.
1: Man ir kaut kas līdzīgs arī, tāds, kas neaizņem ļoti daudz laika. Nu, ir kaut kas jau, nu, tiksim, tāds zālājs, nu, jau mūsdienīgi ir ar robotu pļauts, un tad tādas dobas vairs nav, bet mums ir augstās dobas, kur ir ērti pieiet un apkopts.
0: Bet zālājs arī varbūt jākopj. Nu, tie mēdz izdegt, tie mēdz sākt augt kaut kas, ko tu negribi redzēt tajā zālā, jā?
1: Nu, jā, regulāri viņu kopjot, pļaujot, pareizi pļaujot, viņš pats tiek ar sev galā. Mēdz, jā, ir laba augsts.
0: Nu, un ja nav kaut kāda traka saule un sausums vai kaut kas negaidīts.
1: Tiksim, šīnī gadā, tiksim, zālājs nav laistīts nevienu reizi.
0: Jā, šis gads bija pievilcīgs šķiet, vismaz dārziņo. Nu, tādā piemājas dārzā man šķiet, ka tie dārzi bija zaļi un gana auglīgi. Kā ir, vai tu pats arī mēdz eksperimentēt savā dārzā, pārbaudīt kaut kādas lietas, kas tev vienāk prātā?
1: O, jā.
0: Bet nav tieši tā, ka vienmēr sanāk?
1: Lielākā daļa, jā, jo, tu teiksim, tu attiecībā esi eksperimentējis uz kombinācijām ar augiem. Bet tad, nu, tur jau ir kaut kādas jau priekšzināšanas, un attiecībā es arī eksperimentēju uz produktiem un arī tos, ko mēs ražojam.
0: Tas nozīmē, ka tu vari kaut ko no tā, ko tu esi domājis, kā uzņēmums sākt tirgot vai vismaz kā rezultātu, nu, pie sevis pamēģināt, vai tas tiešām strādā?
1: Jā. Tas viss sākās ar kaut kādu problēmu vai kaut kādu neapmierinātību, un tad kāds varētu būt risinājums.
0: Bet tādu produktu jau patiesībā būtu jāpārbauda droši vien vismaz 2-3 sezonas, lai saprast, vai tas tiešām strādā.
1: Tā arī ir, lai reģistrētu jebkuru mēslošanas līdzekli vai augu stimulantu vai nedodies arī auga aizsardzības līdzekli. Ir vajadzīgi kā minimums 3 gadi lauku izmēģinājumu.
0: Un tu tagad pats saki, lai reģistrētu jaunu produktu. Tas nozīmē, ka es nevaru pats izdomāt kaut kādu ķīmisku savienojumu un startēt veikalā, ka rekur augstnes uzlabotājs.
1: Es teiktu, jā, no idejas līdz plauktam ir 5 gadi gandrīz.
0: Un ir kāda organizācija Latvijā, kas to tavu produktu pārbauda? Tavus rezultātus spēj fiksēt un pateikt, ka tas ir atbilstošs produkts.
1: Tā galvenā pārvaldes institūcija ir Valsts auga aizsardzības dienests, kur arī visi šie produkti tiek reģistrēti, un tad ir jāiesniedz sagatavoti dažādi papīri par produktu izcelsmu, ražošanas procesu un arī šie te efektivitātes rādītāji.
0: Un es pieļauju, ka varētu atšķirties, ja tu izgatavo produktu puķpodam, nu, puķpodu zemes uzlabošanai mājas apstākļos, vai ja tas ir kaut kādai plašai lauksaimniecībai izmantojams produkts, vai tur atšķiras kaut kādi pārbaudas kritērija?
1: Tur atšķiras

0: kas ir viss, kas saistīts ar pārtiku, tur ir jābūt šiem izmēģinājumiem. Bet puķu kultūra augiem, tā varētu, košuma augiem nevajag šos izmēģinājumus.
1: Bet lielā lauksaimniecībā, ja tu kaut ko gribi izmantot, tur gan visam droši vien ir papīri priekšā un aizmugurē.
0: Tieši tā.

0: Pārtraucam Latvijas radio 1 programmu īslaicīgi, lai ziņotu karsto ziņu. Nacionālie bruņoties spēki vēsta, ka iespējams apdraudējums gaisa telpā Lūdzas novadā. Nacionālie bruņoties spēki tātad ziņo, ka esi gatavs. Informējam, ka ir iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā, tomēr šobrīd papildu rīcība nav nepieciešama. Ja šī situācija mainīsies, tad iedzīvotāji šajā teritorijā saņem šo un apraides paziņojumu par nepieciešamību. Rīcību. Tātad šobrīd šādas ziņas saņemtas. Šajā brīdī iespējamais gaisa apdraudējums ir izplatīts tikai un vienīgi Lūdzes novadā, tas tātad pie robežas ar Krieviju, kur Latvija robežojas ar Krieviju, un šis apdraudējums šobrīd ir spēkā visā tātad Lūdzes novadā, kā vēstīju Nacionālajie bruņoties spēki paziņojuši, ka iespējams apdraudējums gaisa telpā Lūdzes novadā, un papildu rīcību šobrīd nav nepieciešama. Ja šī situācija mainīsies, tad tiks saņemts šo un apraides paziņojums par nepieciešamo rīcību. Un par turpmāko jau arī ziņosim turpmākajos Latvijas radio 1 ziņu izlaidumos, un nākamais tas ziņu izlaidums būs pulksteni trijos naktī. Šobrīd turpinām ierasto Latvijas radio 1 programmu.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Vēl krietni daudz ražas novākšanas darbu ir priekšā, un gan lauksaimniecības zemes, gan dārza dobes jāsāk sagatavot nākamajai sezonai. Zinātne lauksaimniecībā un dārzkopībā ienāk pa dažādām durvīm, un vienas no tām ved pie augsnes bagātināšanas. Vai zinātne spēja pietiekami sastrādāties ar uzņēmējdarbību, lai piedāvātu tirgū vērtīgus mēslojumus? To droši var vaicāt SIA bioefekts valdes loceklim Jānim Keterliņam, jo viņš labi redz spēles laukumu gan zinātnes, gan biznesa pasaulē. Vai Latvijas universitātes un paši zemkopji ir gatavi sadarboties, lai tirgū nonāktu iespējami atbilstoši un vērtīgi produkti, kas spēj uzlabot augsnes kvalitātes? Vai zeme lauksaimniecībā tiek noplicināta un tai ir nepieciešama nepārtraukta pabarošana? Par šādiem un vienkārši par cilvēcīgiem izvēļu jautājumiem tūdaļ pat es, Kārlis Kazāks, aprunāšos ar Jāni Keterliņu. Sveiks, Jāni!
3: Sveiks, Kārli!
2: Vai tev pašam ir savs dārzs vai zeme?
3: Jā, man ir gan dārzs, gan zeme.
2: Un tev pašam arī patīk tajā iebāzt pirkstus, stādīt, audzēt, novākt?
3: Jā.
2: Tu tiešām esi no tiem cilvēkiem, kuram patīk rakņāties pa zemi?
3: Es to nedaru visu laiku, bet ir vakar, kad es atbraucu mājās no darba, nu tad ir tāda dārza darba, kas noteikti ir jāizdara, un tad rodas idejas, kā kaut ko uzlabot, labiekārtot, un to gan es daru visu pats.
2: Cik liela zeme tev ir šobrīd pašam, ar kuru ir jātiek galā?
3: Nu, piemājas dārzs ir apmēram kā 1200 kvadrātmetri, tas nav daudz.
2: Līdzīgi kā būs gabals, normāls.
3: Jā. Nu, tas tāds dārzs ir, un tad lauksaimniecības zeme, kas ir tālu no Rīgas, tur ir vairāk kā 20 hektāru.
2: Un tu labi jūties gan kā vienā tajā piemājas dārza formātā, gan tajā lauksaimniecības jomā?
3: Gluži nevarētu teikt, ka lauksaimniecības notarbojos, bet tā ir vairāk izīrēta zeme, bet nu, tās ir dzimtas mājas, un tad tur arī ir savas dārzas.
2: Kas tev pašam ir tuvāk, ziedi vai dārzeņi, vai kaut kas cits, ko tu vari izaudzēt savā dobē?
3: Tas ir grūti tā pateikt, ir, man liekas, ka tur dažādībai jābūt ir visur, gan dārzā, gan arī dzīvē.
2: Bet kādreiz mums tie dārzi tomēr bija ļoti daudz ar vagām. Bija zemenes, pat kartupeļi piemājas, nu arī pilsētas dārzos mēs audzējām visu. Nu, pēdējā laikā mēs redzam mauriņus un skaistumdobis. Nu, tad var būt viena siltumnīca, kas var būt, ir domāt grāmatu lasīšanai, bet iespējams arī, ka tur kaut ko audzē.
3: Man ir kaut kas līdzīgs arī, tāds, kas neaizņem ļoti daudz laika. Nu, ir kaut kas jau, nu, tiksim, tāds zālājs, nu, jau mūsdienīgi ir ar robotu pļauts, un tad tādas dobas vairs nav, bet mums ir augstās dobas, kur ir ērti pieiet un apkopt.
2: Bet zālājs arī varbūt jākopj. Nu, tie mēdzi izdegt, tie mēdzi sākt augt kaut kas, ko tu negribi redzēt tajā zālā, jā?
3: Nu, jā, regulāri viņu kopjot, pļaujot, pareizi pļaujot, viņš pats tiek ar sev galā. Mēdzi, jā, ir laba augsts.
2: Nu, un ja nav kaut kāda traka saule un sausums, jā, vai kaut kas negaidīts.
3: Tiksim, šīnī gadā tiksim, zālē, es nav laistīts nevienu reizi.
2: Jā, šis gads bija pievilcīgs.

0: šeit vismaz dārziņo. Nu, tādā piemais dārzā man šķiet, ka tie dārzi bija zaļi un, gana auglīgi. Kā ir, vai tu pats arī mēdz eksperimentēt savā dārzā, pārbaudīt kaut kādas lietas, kas tev vienāk prātā?
1: O, jā.
0: Un izdod, un, bet nav tieši tā, ka vienmēr sanāk?
1: Lielākā daļa, jā, jo, tu teiksim, tu attiecībās eksperimentēji uz kombinācijām ar augiem, bet tad, nu, tie jau ir kaut kādas jau priekšzināšanas, un attiecībās arī eksperimentējies uz produktiem un arī tos, ko mēs ražojam.
0: Tas nozīmē, ka tu vari kaut ko no tā, ko tu esi domājis, kā uzņēmums sākt tirgot vai vismaz kā rezultātu pie sevis pamēģināt, vai tas tiešām strādā?
1: Jā. Tas viss sākās ar kaut kādu problēmu vai kaut kādu neapmierinātību, un tad kāds varētu būt risinājums.
0: Bet tādu produktu jau patiesībā būtu jāpārbauda droši vien vismaz 2-3 sezonas, lai saprastu, vai tas tiešām strādā.
1: Tā arī ir, lai reģistrētu jebkuru mēslošanas līdzekli vai augu stimulantu vai jūs arī auga aizsardzības līdzekli, ir vajadzīgi kā minimums 3 gadi lauku izmēģinājumu.
0: Un tu tagad pats saki, lai reģistrētu jaunu produktu, tas nozīmē, ka es nevaru pats izdomāt kaut kādu ķīmisku savienojumu un startēt veikalā, ka rekur augstnes uzlabotājs.
1: Es teiktu, jā, no idejas līdz plauktam ir 5 gadi gandrīz.
0: Un ir kāda organizācija Latvijā, kas to tavu produktu pārbauda? Tavus rezultātus spēj fiksēt un pateikt, ka tas ir atbilstošs un atbilstošs produkts.
1: Tā galvenā pārvaldes institūcija ir Valsts auga aizsardzības dienests, kur arī šie produkti tiek reģistrēti, un tad ir jāiesniedz sagatavoti dažādi papīri par produktu izcelsmu, ražošanas procesu un arī šie te efektivitātes rādītāji.
0: Un es pieļauju, ka varētu atšķirties, ja tu izgatavo produktu puķpodam, nu, puķpoda zemes uzlabošanai mājas apstākļos, vai ja tas ir kaut kādai plašai lauksainiecībai izmantojams produkts, vai tur atšķiras kaut kādi pārbaudes kritēriji?
1: Tur atšķiras, kas ir viss, kas saistīts ar pārtiku, tur ir jābūt šiem te izmēģinājumiem, bet puķa kultūra augiem, tā varētu, nu, kā košuma augiem nevajag šos te izmēģinājumus.
0: Bet lielā lauksainiecībā, ja tu kaut ko gribi izmantot, tur gan visam droši vien ir papīri priekšā un aizmugurē.
1: Tieši tā.
0: Vai uzņēmējdarbībā, tagad pārslēgšos uz to otru pusi, uz uzņēmējdarbību, vai tajā arī ir pietiekami radošā darba?
1: Manā sfērā jā, man ikdiena ir ļoti interesanta. Vienu dienu tu strādā ar zinātnisko komandu par kaut ko jaunu, par kaut kādām idejām, nākušā dienā tās ir ikdienišķas problēmas, trešajā dienā tā ir delegācija, kāds uzņēmums no ārzemēm.
0: Bet tas uzņēmē darbības, tie Exceli un tā visa puse, nodokļi, grāmatvedības, tā tev arī ir tāda tuva, ka tu labprāt ar to tiec galā?
1: Nu, tas ir jādara, ja tu gribi būt tur.
0: Un ko tu izvēlēsi labāk?
1: Protams,
0: aprunāties ar zinātniekiem?
1: Jā, tas ir tāds radošāks process un tas ir daudz interesantāks.
0: Bet lai aprunātos ar zinātniekiem, arī tev pašam ir jāsaprot, ko tu runā.
1: Jā.
0: Un cik viņi ir pretim nākoši brīžos, kad viņi redz, ka varbūt kaut kādā jomā tavas zināšanas ir pa īsu?
1: Tā ir vienmēr bijusi diskusija. Ir gadījusies situācija, kad man ir ideja, un es saku komandai, ne, tas nav, komanda atbild, tas nav iespējams. Nē, nu kaut kā mums ir jāizdomā. Tad mēs ejam ceļu kopā, un tā ir fantastiska sajūta, ka mēs beigās nonākam pie tās idejas un pie tā rezultāta.
0: Un ka tas pirmā, nu tā zinātnieka pragmatiskā domāšana,
1: jā,
0: tās definīcijas, kuras viņš jau zina, ka tās saka, ka to nevajadzētu darīt, bet tomēr tā radošā ideja izrādās spēcīgāka un tās definīcijas pastiepjas garākas iespējams.
1: Jā, tieši tā. Tā ir tā zināma intuīcija brīžiem.
0: Tas, jā, nu šķiet, ka zinātnē mēs it kā esam pieraduši domāt, ka zinātnieki ir tāda sausiņa, ka viss ir definēts, mēs vadāmies pēc priekšrakstiem, bet patiesībā tur ir milzīga tā radošā komponente, lai tiktu tālāk, lai pārsniegtu tās robežas, kuras mēs jau zinām.
1: Jā, un ja palēmējas ar šo te komandu, tad tas darbs ir daudz vieglāks. Tāds interesantāks arī.
0: Bet tev ir viegli provocēt savu komandu darbam?
1: Man ir ļoti laba komanda. Es domāju, ka man pat īsti nav jāparovicē, mēs kaut kā roku rokā ejam kopā. Tas, ka mēs būtu strīdējušies, tas izslēgts. Varbūt viens aiz otru aiz muguras kaut ko padomājam, bet tādā foršā diskusija ceļā un radošā procesā aizējam tur, kur gribam aiziet.
0: Un tava, nu, Jāņa Keterliņa darba diena, tā paiet vairāk birojā vai tomēr kaut kādos procesos kaut kur ārpus?
1: Ļoti dažādi. Nevar tā pateikt, ir biroja dienas, ir gan, ir kaut kur ārpusē un pat tālu.

0: teienas.
1: Tava pirmā muzikālā izvēle ir Gačo vējiem līdzi. Un tad man automātiski gribas pavaicāt, vai mikrobioloģijas zinātne arī traucās vējiem līdzi.
0: Dotā brīdī, jā, ir arī ieskrējusies, un tur ir milzīgs potenciāls, un ir jāsako līdzi aktualitātēm, pētījumiem, un tad tas ir tāds diezgan strauši process, jo viss mūsu laikmets ir diezgan strauji ieskrējies, un mikrobioloģijā vēl ir daudz un daudz ko darīt.
1: Un cik tev pašam ir interesanti lasīt to jaunākos atklājumus, pētīt, kas tie ir pa produktiem jaunākie tirgu, kas tur ir iekšā, kāpēc tas notiek?
0: Cik es esmu šajā biznesā un šajā sfērā, tad tā ir mana maize, mana ideja, nu, kur es esmu arī ieguldījies, un tas ir interesanti, bet es atnācu, man nebija iepriekšējā nekāda pieredze. Tas ir likteņa stāsts, kā šis uzņēmums nonāca pie mums un manu partneru un vēl pārējiem. Tad es biju kā tukša muca, kurā varēja likt iekšā, un es ņēmu un liku to, ko es gribu likt. Tas ir...
1: Par to mēs parunāsim vēlāk šajā sarunā. Šobrīd atļaujam Gačo nodziedāt vējiem līdzi.

0: izskan gačo un vējiem līdzi. Mēs atgriežamies sarunā ar SIA bioefekts valdes locekli Jāni Keterliņu. Jāni, tu pats uzaugi pilsētā vai laukos?
1: Pilsētā.
0: Pašā Liepājā un dārziņš pie mājas bija?
1: Nē, mēs dzīvokļi.
0: Tad tevi nemaz vagā neviens netrieca bērnībā?
1: Nu, mana vecāka bija skolotāji un vasarā bija lauku mājas, kur arī šī zeme ir. Tad diezgan daudz manā vasarā nācās pavadīt tur.
0: Tā ir Liepājas pusē kaut kur?
1: Jā, tas tagad ir apmēram tur, kur Venta ar Lietuvu satiekās. Tur viens krūnas apakš.
0: Tā pati dienvidu Kurzeme. Un tas, tie lauku darbi, ja tev tomēr vasarā tur iedzina vagā, viņi tev neuzdzina riebumu?
1: Es biju labs menedžeris. Man blakus bija labi kaimiņi. Kuriem patikās ar mani kopā spēlēties, tad es sarunāju, ka viņi atnāk palīdzēt, lai es ātrāk tieku spēlēt.
0: Nā, tu vienkārši dabūji darba spēku. Un,
1: jā,
0: man palēna. Tā brīnišķīgi. Un to sajūtu, tu atceries, kas tev no tā, kas auga laukos, tev visvairāk, ko tu gaidīji, kas izaugs un ka tu beidzot dabūsi. Es atceros, ka man tā bija mazie redīsi, vienmēr es gaidīju mazos redīsus vai zaļie zirnīši. Nu, viņi nepaspēja parasti nogatavoties, līdz pārkstiem es viņus apēdu jau. Nu,
1: ar zirņiem ir līdzīgi.
0: No,
1: un auglīši, ogas.
0: Mm.
1: Tas bija tāds.
0: Un tagad, kas ir tas, ko tu no savu dārza gaidi? Tas ir mainījies?
1: Zini, tā nebija domājis, bet man tagad, jā, man patīk šeit zaļumi svaigie, kas ir, nu, ko tu var savā dārzā izaudzēt un, nu, jebkurā brīdī pielikt klāt. Jā, arī dīstē skaitā.
0: Vai skolas laikā tu virzījies uz matemātiku vai uz kaut kādām tām zinātnēm? Kas bija tas, kas tev pavilka, kur tu jūties labi?
1: Eksaktās zinātnes, jā. Vienmēr ir patikušas. Viss sākās jau mazās klasēs ar ģeogrāfiju, un tālāk jau aizgāja fizika.
0: Un ķīmija?
1: Ķīmija mazāk, bet nezinu, kāpēc man tanī laikā nebija interesi, un tagad es mazliet par to nožēloju, kad, nu, bet tagad var to paspēt atgūt atpakaļ.
0: Tos pamatus nākas iemācīties pašam vēlreiz.
1: Jā.
0: Tajā mikrobioloģijas zinātnē svarīgāk ir organiskā ķīmija drošiņa.
1: Jā.
0: Un tajā tā tomēr ir elīgi sarežģīta padarīšana. Ir kā mazu to sastāvdaļu, bet ārkārtīgi tāds kombinācija.
1: Bet mikrobioloģija vēl atsevišķi tā kā nozara no ķīmijas nostir.
0: Un kas ir mikrobioloģijas pamats? Kas tiek pētīts?
1: Nu, mēs darbojamies pārsvarā ar augstnes mikroorganismiem. Mikroorganismi ir visur. Viņi mūs ir organismā, viņi mūs ir kabatās, viņi mūs ir medicīnā. Jā, mums ir tāpat arī zemē un vispār uz lauku un augos. Tad tas ir tās jomas, kur mēs tā kā vairāk skatāmies uz augstni, uz augiem. Un, ja tu spēji iedomāties, tad vienā saujā augstnes, veselīgas augstnes ir vairāk mikroorganismu nekā cilvēku uz planētas. Tas ir tāds milzīgs, neredzams spēks, ko ir iespējams sākt izpētīt un pieregulēt.
0: Un, nu jā, un tu pats arī sāki pieregulēt, papīdīt vienā vai otrā virzienā, kas augam būtu labāk. Vai jūs domājat arī par to, kas cilvēkam pēc tam, kad tas augs ir izaudzis, būtu labāks?
1: Jo dabīgāk aug augs, jo tas aiziet ārāk, arī labāk cilvēkam.
0: Man ir diezgan grūti iedomāties, atgriežoties pie Jāņa Keterliņa skolas laikā. Nu, ka kāds cilvēks skolas laikā sapņot savu dzīvi saistīt ar mēslojumu. Nu, tā, es pieļauju, ka tev nebija tāda
1: ideja. Ne,
0: tu pats atceries, par ko tu sapņoji?
1: Man vispār vienbrīd bija aviācija, manas sapnes.
0: Jā. Un tu mēģināji tam tuvoties?
1: Es tuvāk vidusskolas laikā sapratu, ka laikam, ka tomēr, ka nē.
0: Un bet kāpēc? Nebija kurš?
1: Nē, bija.
0: Mums bija aviācijas institūts, savulaik bija.
1: Es jau projām, liekas, kad viņš ir vai ir. Es nezinu, bet nu, tā kādā līmenī grūtē, bet mācās. Man tās domas mainījās kaut savādāk. Nu, tad es vairāk gribēju, tad man radās uzņēmējdarbības kaut kādas vēlmes. Tad es izvēlēju šo virzienu.
0: Kuri gadi tie ir, kad tev beidzis vidusskola? Aptuveni, kurš laiks tas ir?
1: 2000.
0: Nu, tas ir laiks, kad, nu, jā, kad mēs attīstāmies, kā valsts attīstās ražošanas mūsējās, jau vietējās, un tā uzņēmējdarbība kļūst par kaut ko, kas šķiet, ka varētu būt laba izvēle. Un tu izvēlies iet studēt uzņēmējdarbību.
1: Jā.
0: Kurā vietā?
1: Tas bija tajā laikā, es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē, tas bija

0: tāds Eiropas lietu institūts, tur bija dažādi, tur bija gan politoloģija, uzņēmējdarbība. Man bija vairāk mazā vidē uzņēmējdarbība.
1: Un tad, kad tu studēji, tev bija kāda vīzija jau par to, kurā virzienā tu vēlēsies kā uzņēmējs strādāt?
0: Īstenē, tad es tvēru pasauli, protams, kad arī izbaudīju viņu, un es arī strādāju paralēli. Strādāju tirdzniecībā, bet tad es arī sapratu, ka tirdzniecība varbūt nebija tas labākais, nu, tas, kas man piestāvētu.
1: Nu, bet rūdījumu dabūji.
0: Jā.
1: Tirdzniecība ir joma, kurā cilvēki ātri rūdās.
0: Jā, nu tas jau projām arī palīdz vēl šobrīd.
1: Noklausāmies šobrīd mūsu sarunā, ļaujam ienākt kādam citam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Jāni Ketterliņu. Noklausāmies vizītkarti.
2: Viens no notikumiem, kas ir palicis atmiņā, ir diezgan episks brauciens pa amatu. Precīzi gadu vairs neatceros, bet atceros, ka tas bija 30. aprīlis, bija šausmīgi ilgi noturējusies ziema. Ļoti, ļoti strauji palika silts un bija ļoti liels ūdens līmenis amatā. Protams, tas brauciens bija diezgan tāds, teiksim tā, jestars, jo bija koki sakrituši, ūdens līmenis bija liels, un upe diezgan strauji neslējā pa straumu mūs. Un, nu, protams, pa ceļam tur bija visādi incidenti, krišanas, laivas piesmeltas, rokas nosalušas, airi aizpeldējuši un tā tālāk. Pašās beigās jau tur, kur pie tilti jākāp jārā, Jānis ar vienu citu draugu Miku, sēdot vienā laivā, pakļuva zem koka, apgāzās, viņu laivu aizgāja lejā pa upi. Un viņi nabagi pārslušām rokām mēģināja tikt pāri no kreisā uz labo krastu. Viņš ir ļoti apķērīgs, viņam ir gaiša galva, vienmēr bijusi tāda. Jānis ir mierīgs, kas vēl noteikti pa Jāni būtu sakāms kā trešā lieta, tas būtu droši viņā piemēram, viņš ļoti strādīgs. Nu, vai nu viņš darbā strādā un darbojās pa savām profesionālajām lietām, vai arī mājās, tad viņš strādā pie savām mājas lietām, vienmēr atrod, ko darīt, ko uzlabot. Nu, es noteikti pieminētu viņu talantu saorganizēt dažādas pasākumus. Nu, vai tas ir jaunais gads, vai kādreiz Jānis bieži organizēja pie sevim laukos Jāņus. Viņš vienmēr padomājis par visādām lietām.
1: Nu tā, Jāni, tu diezgan ātri atpazini runātāju.
0: Jā.
1: Kas par zeme, par tevi šādi runā, vai to smirkļus upē, tu atceries?
0: Mēs braucām diezgan regulāri, vairākas gadus ir bijuši mierīgāk, jā, bet tas bija viens no tādiem trakākiem, kad
1: mēs... Ūdens līmenis augsts, upe augsta.
0: Jā, un tur bija arī tādas daudz laivas un dažāda kompānija, kas labāk, sliktāk, un kaut kā mēs tur visu kopā kūlāmies, un tas bija diezgan ekstrēms. Kopš tās reizes es sapratu to, ka varbūt labāk ne, jo...
1: Jā. Ir viss kaut kas, ko gribas piedzīvot.
0: Jā, jo tad tajā mirklī, ka tu esi zem ūdens un saproti to upes, to spēku, ko tu nebija izbaudījis līdz šim, ka tu netiec ārā. Un tad pirmais mēģinājums nesanāk, otrais arī tā, un tev vēl piet uz galu, un tu esi kaut kā aiztieries, un tad kaut kā izdodās, tad čau ar tā līnīti. Pēc laikam vairāk arī pēc tam arī nebraucām.
1: Bet vai var teikt, ka tev tādās ekstremālās situācijās izdodās saglabāt mieru?
0: Jā.
1: Un ar prātu atrisināt, tikt cauri. Un tas droši vien uzņēmējdarbība arī ir liels bonus. Kad tu nesāc trakot, nesāc haotiski rīkoties, bet mēģini...
0: Un nepadodies.
1: Un tu, mēs jau pieskārāmies, tu iegūsti, man šeit ir pat maģistra grādu vadības zinātnē. Un tajā brīdī, tad, kad tu pabeidz maģistrus vadības zinātnē, tu jau zini, ko tu darīsi?
0: Tad es aizrāvos ar loģistiku, ar transportu, ar pārvietošanu. Un tas arī man bija līdz man dzīvē metās kūlens uz šo te uzņēmumu. Tad līdz šī man loģistika bija tā, ka man interesanti. Man patika loģiski salikt kopā kaut kādas lietas.
1: Saorganizēt, lai kravas pilnas un nonākt tur, kur tām jānonāk.
0: Jā.
1: Un kas ir tas kūlenis, kurā brīdī tas notiek?
0: Tas varbūt ir tas stāsts, kas esmu jau viņi dažiem cilvēkiem stāstījis, kad pilnīgi man ir tāda drauga kompānija, kur mēs reiz par reizēs satiekamies un spēlējam zolīt kāršu spēli. Un mūsu kompānijā bija vecāks kungs, diemžēl viņš jau ir viņasaulē, bet viņš bija mikrobiologs.

0: draugs. Un viņš teica, Jāni, vai tu nezini kādu, kurš gribētu pirkt tādu uzņēmumu, kad nosauc, bet un arī to darbības sfēru. Es noklausījos, nu, man tas galīgi nelikās tā uzreiz saistoši. Tā informācija palika, un tad vienreiz atbrauc man mamma uz Rīgu un teica, neaizved, man tur vajag aizbraukt vienu veikalu, un dārzam vajag visu kaut kādas labas lietas nopirkt. Un es aizbraucu un es skatos, tas ir tas uzņēmums. Tad es sāku interesēties un parunājos ar tagadējo savu partneri. Viņam ar šī doma patikās, un tā mēs arī sākām, jo tanī brīdī iepriekšēja īpašnieca doktora Anita Lielpētere, nu, jau gados viņa tā kā gribēja meklēt savu
1: kā turpināt
0: uzņēmumus. Un tādī mirklī tas tā arī likās, ka tas varētu būt interesanti ražot, jaunas kaut kas priekš sevis. Un man vienmēr paticis radīt. Nu, pakalpojums, biznesa ir pakalpojums biznesa, bet ražošana tas ir mazliet interesantāk priekš man kā gandrījums.
1: Nu, pēc cik daudz tu par mikrobioloģiju zināji tobrīd, kad tu teici ar savu kolēģi tajā brīdī darām?
0: Tik cik vidusskolā bija bioloģijas zinātnē.
1: Vai tu pēc tam mēģināji kaut kur piestudēt? Jo man šķiet, ka tu esi mēģinājis piestudēt klāt.
0: Es esmu studējis gan mikrobioloģiju, gan lauksaimniecību, bet es neesmu, man nav vajadzīgs vairs grāds, bet es izvēlos kursus, kurus es gribu studēt, jo, kā es tev minēju sākumā, kad tukšā mucā bija viegli likt iekšā, un tad var likt iekšā to, ko tu gribi.
1: Un tu tiešām pragmatiski vienkārši gan Jelgavas universitātē, gan Latvijas universitātē ņēmi un paņēmi to, ko tev vajag, priekš tā, ko tu taisies ražot.
0: Jā, un es pat esmu ar studentiem laboratorijā, ar jaunākām meitenēm un puišiem laboratorijā taisījis laboratorijas darbus.
1: Un kaut kādā brīdī, kad tu jau sāc aptvert, kas ir mikrobioloģija, kas ir tā joma, kurā tu esi iekūlies, nav bijuši tie brīži, ka ev pat raku. Ne. Jau es neko nesaprotu.
0: Tur vēl tik dziļi ir, ko rakt, tas ir interesanti.
1: Tad tas, ka tu nesaproti, tev pat patīk?
0: Jā.
1: Un tā komanda, to jūs mantojāt vismaz daļu?
0: Jā, mums tie cilvēki, kas bija, viņi joprojām palika pie mums un ir nākuši tikai klāt. Jā.
1: Cik liels ir uzņēmums šobrīd?
0: Kopā mums ir 16, nu mēs teiktu, ka idejas tāds 16 štātu cilvēku, bet nu, mēs runājam par zinātnisko komandu, mums ir ļoti daudz projektu dažādi no dažādām universitātēm, kas ir tāda kā ārsta, tad, nu, kas strādā puslodz pie mums, bet tad mēs projektos strādājam, viņi varbūt katrs savā universitātē, vai mēs bieži tiekamies, un tad arī pie mums laboratorijā.
1: Par tiem mēs vēl parunāsim, par to, cik viegli ir sadarboties ar universitātēm, ar institūtiem, par to būs vēlāk, bet šobrīd man tomēr gribas prasīt, vai tad, kad tu nonāca šī uzņēmuma vadībā, vai tu esi mēģinājis mainīt tā kursu? Kaut kādu citu vīziju iedot uzņēmumam?
0: Nu, pirmais, ko mēs sākuši darīt, tas ir nu, labi iekārtojuši, automatizējuši, efektivizējuši, nu, ražošanas procesu, audzēšanas procesu lielākos apjomos. Un mikrobioloģijā, tāpat kā medicīnā, šīs te visas ražošanas iekārtas un laboratorijas iekārtas ir gana dārgas. Un līdz ar to tas attīstības un tas process arī, nu, cik mēs nopelnam, cik mēs varam ieguldīt, cik mēs arī to daram.
1: Tu interesanti pielieto to vārdu audzēšanas procesu, kas nozīmē, ka jūs lielu daļu no savu produktu sastāvdaļām audzējat. Nu, tie ir mikroelementi, kurus jūs tur tā vai citādi.
0: Nu, pats sākumi, viņš mikroorganisms pats pa sevi ir neredzams, un viņš glabājas, nu, šī te kolekcija, kas ir šie uzņēmumi lielākā vērtība, viena ir, un tur arī savs stāsts no Latvijas vēstures jau pat pirmās neatkarības laikiem, un paņēma šo te mazo ikprezentot gabaliņu, tas to sauc par celmu, un tad viņu tā pavairos platēm, no platēm uz kolbām, no kolbām uz bioreaktoru, un beigās tā sanāk ļoti, ļoti liela masa.
1: Bet nedrīkst pazaudēt celmu? Nedrīkst pazaudēt to pirmavotu?
0: Tas glabājas, jā.
1: Vai visi tie pirmavoti, kas jums ir pieejami šie celmi, vai tie ir atjaunojami, ja nu kaut kas notiek?
0: Jā, pazūd? Jā. Nē.
1: Tāda diezgan liela atbildība.
0: Jā.
1: Nu, tad tagad domājot par to pašu vētras laiku, par kaut kādiem elektrības pārāvumiem, par kaut kādām tādām problēmām, tas var apdraudēt to tavu biznesu?
0: Ļoti maz, tāpēc, ka nu, mūsu gadījumā tie celumi glabājas tādā kā daudzām farmācijas institūcijām, nevis institūcijām, bet uzņēmiem Latvijas universitātes mikrobioloģijas, Eiropas, viņi ir tāda Eiropas jau savienības nodzīta kultūra kolekcijām, tā kā banka.
1: Kura tad nodrošina?

0: Gan tos ģeneratorus, gan vispārējo.
1: Augstās lāpeklī, jā.
0: Tas izklausās pēc tādas jau filma cienīga skata, kad ir.
1: No malas tā liekas, bet kad tu esi tajā iekšā, liekas pašsaprotam lieta.
0: Bet tā atbildības sajūta, tā ir kaut kādā brīdī par to, ka nepazaudēt izdarīt pareizās izvēles, uzlabot to, ko mēs Latvijā varam izdarīt šajā sfērā, kaut vai augsnes bagātināšanā.
1: Jā, noteikti. Tā ir mūsu tā kā misija, vīzija. Misija noteikti, jā, kad tā kolekcija ir tāda, zinām, atbildība, jo pie viņas ir strādājuši daudzi zinātnieki gadu desmitiem. Principā pirmais mikroorganisms, kas tika izdalīts no Latvijas augsnes, tas tika izdalīts Alfreda Kalniņa laikā, un tas ir Ulmeņa laikā. Un tanī laikā saprata, ko ka augstne ir pilna. Ne tikai mikroorganismi ir augstnē, tur ir šie barības elementi, organiskais augsts, tāpat arī nematodes, vienšūņi. Tur, ja viņi ir dzīvi, tad augstnē daudz kas dzīvo. Mikroorganismi ir viena sastāvdaļa. Un tad viņi saprata, ka ir vērts pētīt tālāk. Un iespējams, ka varbūt tas bija ar kaut kāds Ulmeņa pirks, jo viņš pats bija tā kā lauksaimnieks. Jā. Un tanī laikā jau lauksaimniecība Latvijā diezgan labi jūtās. Un padomu laikos tas tika turpināts. Ne lauksaimniecībai, bet vispār tā augstnes izpētīšana. Un Latvijas laikā pat ir ar vācu zinātniekiem kopā sadarbība bijusi un daudz lietas. Jā.
0: Vai šobrīd mēs kādreiz nonākam situācijā, ka mēs atklājam kaut ko jaunu mikroorganismu pasaulē?
1: Jā.
0: Kaut ko, ko mēs līdz šim nepazinām?
1: Jā, pasaulē ir labi, ja 10-15% atklāti.
0: Un kas nozīmē, ka tur var turpināt pētīt un pētīt, ne tikai meklēt jauno, bet pētīt to, kā mija darbojas, kā tie mikroorganismi, ko tas nodara vienam vai citam augu veidam.
1: Jā, tieši tā. Katram augam ir savu kombināciju, savas konsorcijas, universāls nedara nevienam, un dažādās augstnēs arī dažādi. Tā kā, jā, tas tā mīja darbība ir.
0: Man vēl prasīt, cik daudz pētījumu šobrīd aktuālu ir procesā, tu zini, jūsu uzņēmumu?
1: Mūsu uzņēmumā kādi patsmiti.
0: Un to visu jāvar aptvert. Un tevi nedrīkst varēt piečakarēt kā vadītāju.
1: Nu, es esmu lietas kursā. Protams, ka visam izsakoties līdz nevar, tad jau vienmēr ir šī te komanda. Un arī man ir palēmies, ka atbildīga komanda, kas zina, ko dar, un skatās uz priekšu.
0: Tagad noklausīsimies vēl vienu tavu muzikālu izvēli, Līvi Ozolam. Tu interesanti, ka tu esi izvēlējies dziesmu Ozolam, kaut gan pats tu šķiet uzņēmumu mājaslapā, es teicu, ka tavs mīļākais koks ir bērs. Bet Līvi un Ozols laikam tā būs Liepāja, vai ne?
1: Jā. Nē, tas tā ir tāds veltījums tautai, mazai sīkstai tautai, kas spējas lapas dzīt un vainagos pīt.
0: Un sakrāt mikroorganismus un pētītos. Un nest arī kaut kādu labumu ne tikai Latvijai, bet plašākai pasaulē.

0: tā, 100 gadus. Ozoli vairāk nekā 100 gadus. Tie ozoli aug mums lauku vidū. Nu, fenomenāli aug Latvijā lauku vidū. Un es Jānim Ketaliņam gribu pavaicāt, vai Jāni, ja tu būtu lielais lauksaimnieks, tu arī atstātu to ozolu lauku vidū?
1: Es domāju, ka jā.
0: Bet ja tu pamanītu mazu ozoliņu lauku vidū?
1: Ja es viņu pamanītu, tad...
0: Jo es par to esmu domājis, ka mūsu laukos tie lielie ozoli jau ir. Bet tāda, ka mēs redzētu, ka jauns kāds ir parādījies un atstāts, to mēs...
1: Nu, kaut kur ir, bet, nu, es pieļauju, ka jā, ka pie intensīvās lauksaimniecības, nu, grūti tāds, viņi arī tur neaug.
0: Tavs uzņēmums ražo un, nu, jā, piedāvā tirgu lietas, kas uzlabo augsni. Vai visu, ko jūs ražojat, var izmantot bioloģiskā lauksaimniecība?
1: Jā.
0: Tas nozīmē, ka jūs...
1: Esam cilvēkam, augiem, dzīvniekiem, bitēm nekaitīgi.
0: Nu, es negribu prasīt, vai visu drīkst iedzert no jūsu produkcijas?
1: Nu, zini, ka var gan, jo nu, tie ir mikroorganismi. Tie jau var apēst augsti, ne. Nekas nebūs.
0: Un cik sagriezīs, bet nekas tāks nenotiks.
1: Ja tu apēdīsi daudz, tad būs tā, kā būs.
0: Kad, vai tavam uzņēmumam, es jau it kā to ieskicēju, bet vai jums ir tā sajūta, ka jums izdodas paplašināt to mūsu izpratni par augsni, par to, ko mēs varam izdarīt ar augsni, ne tikai kā uzņēmumu pašiem, bet arī lauksaimnieku vidū spēt to izpratni palielināt, ka mēs varam šādi, nu, saprātīgi rīkoties ar savu zemi, uzlabot to?
1: Mēs gan neesam skolotāji, nu, kā tā, mēs vienbrīd varbūt cenšamies, ja mums jautāt, un mēs piedalāmies un dalāmies ar savu pieredzi.

0: pieredzi un filozofiju, jo strādāt mums jau ir starptautiski projekti kopā, kur ir labas atziņas un jūtamies diezgan komfortabli ar to, ko mēs zinām un kas mums ir. Bet ir prieks sadarboties tādiem cilvēkiem, kas domā ilgtermiņā.
1: Ko tu domā ar domā ilgtermiņā? Nu, viens lauksaimnieks īsāk par gadu, jebkurā gadījumā nevar domāt.
0: Nu jā, šobrīd situācija lauksaimniecībā, man liekas, ka vispār ir sarežģīta, jo ir bijuši diezgan tādi slikti gadi aiz muguras, un tagad, lai kaut ko eksperimentēt, mainīt, ir diezgan piesardzīgi. Bet labprāt, ir kas jau to dara.
1: Vai ir tā, ka privātmāju dārzu saimnieki un puķupodu īpašnieki dzīvokļos ir atsaucīgāki pamēģināt?
0: Jā, jo tad tu audzē priekš sevis.
1: Un risks ir mazāks.
0: Ne, tu arī gribi tīrāku, dabīgāku sev.
1: Nu jā, un tev arī tomēr nav jāriskē ar 1000 hektāriem.
0: Arī fakts.
1: Bet jums taču ir pētījumi, jums taču ir lauku pētījumi, jūs taču varat nolikt lauksaimniekiem priekšā Exceli, ka tev būs tā un tā, ja tu darīsi šo un šo.
0: Jā, mēs varam, jā.
1: Un vai arī tās biznesa attiecības, tās izmaksas pret to produkta, izmaksas pret to ieguvumu, viņas ir samērīgas? Izdodas to panākt?
0: Jā, bet es pat teiktu drīzāk, ka tā ir alternatīva.
1: Nu, kaut kam, kas jau eksistē.
0: Kaut kam, kas jau eksistē, jā.
1: Vai tirgus ir vispār piepildīts?
0: Jā.
1: Un tas pārsvarā ir ārzemju produkti?
0: Jā. Latvijā mēs tā kā esam tādi vienīgākie, bet arī jāatzīst, ka priekš lauksaimniekiem mēs Latvijā notirgojam mazāk nekā, teiksim, to pašu Poliju.
1: Eksportā cilvēki pat ir?
0: Atsaucīgākie.
1: Un kāpēc, kā domā, kāpēc tā?
0: Dažādi iemesli, dažādi cilvēki, un mēs pat īsti nesteidzāmies tagad pārliecināt vai tērēt enerģiju, drīzāk gaidīt to laiku, kad vairāk būs gatavi. Jo tas saprotams, kas ir bijis pēdējos gadus, ja, tad jebkurš ir tāds diezgan tāds ierāvies sevī vai sasprings dēļ.
1: Kā tu domā, vai tavā biznesā tev svarīgāk ir vienkārši reklamēties vai vērtīgāk ir tomēr būt redzamam publikācijās, skaidrojot, piedaloties konferencēs?
0: Es domāju, ka tas ir gan.
1: Jo
0: ja tu parādi, ka tu esi spēcīgs zinātnē, tas nozīmē, ka arī tu esi ražotnē. Mums nav mērķis saražot sliktu lietu vienu gadu vai arī pārdot vienu gadu, bet drīzāk būt ilgtermiņā un kvalitāte mums ir viena no svarīgākām lietām.
1: Nu labi, tagad ļausim mums sanainākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par šajā bioefekts Valdis Locekli Jāni Keterliņu.
2: Tas, Briāni, manuprāt, ir stāsts par vērtībām, un tas laikam ir arī tas, kas mūs ir vienmēr vienojis, ka tas atskaits punkts ir kopīgs un nemainās. Tas vērtības ir ģimene, draugi, Latvija, latvieši, mūsu kopīgā vēsture, tagadne, nākotne. Es atceros, ka skolas laikā jau Jānis arī interesējās un pētīja savu senču gaitas cīņās par Latvijas neatkarību. Esam gājuši kopīgi cauri visiem pieaugšanas un neprātīgās jaunības gadiem, un mēs turējāmies kopā tāds bariņš un zinājām, ka varam viens uz otru paļauties un esam drošībā. Un tagad Jānim ir 3 dēli, savas ģimenes mājas, un neatlaidīgi viņš ir darbojies, lai izveidotu tādu šķiet Latvijai vajadzīgu uzņēmumu, lai stiprinātu Latviju šeit un tagad. Domāju, mums ar Jāni ir ļoti daudz kopīgi piedzīvojumu, gan darbu, gan nedarbu, bet tas, kas tagad nāk prātā, ir, kad mēs studējām Rīgā, paši esam no Liepājas, tad reiz Jānis man palūdza aizvest no Rīgas uz Liepāju viņa mammai mazu mīlīgu takšu kucēnu, ko es kā labs draugs, protams, izdarīju. Nu, tikai tāds sīkums, ka mamma persona neko nezināja un bija ļoti pārsteigta. Tā nu mēs abas tur stāvējām, vispār nesaprotot, ko ar suņu bērnu tagad iesākt. Stāstam ir laimīgas beigas, suņuks pie Jāņa vecākiem dzīvoja ilgi un laimīgi. Protams, ka Jānim piemīt superspēja un tā ir norganizēt kopīgu notikumu, pasākumu vienmēr. Tad, kad ir iemesls un arī tad, kad iemesla īsti nav.
1: Nu tā, Jāni, redz, arī Eva Ciekurze saka, ka tu, man liekas, ka arī Kaspars teica to pašu, ka tu proti norganizēt pasākumus savējiem.
0: Man patīk, jā.
1: Tu vienkārši sasauti savējos kopā, ir iemesls vai nav iemesls?
0: Pārsvarā jau ir iemesls, bet kaut kā Man patīk padomāt divus soļus uz priekšu. Tas tāds gandarījums par pašam, ka tev izdodas.

0: tie soļi. Restīvi, kad arī to pasākumu, ja tu organizē, tad jau visu tā, tā kā saliec pa pulktiem.
1: Un viss dodās vienmēr tā?
0: Nu, nē, tas jau sevi nekad neesi apmierināt.
1: Par to kucēnu stāstu. Mēs dzirdējām jau tā kā to turpinājumu, bet kur radās ideja, ka mammai vajadzēs kucēnu?
0: Man tad ir laikā labam draugam piedzima daudz kucēnu. Nezināju, kur likt, un es tā kā domāju, ka vienu varbūt varētu. Bet es aizmirsu pabrīdināt, jā. Tas nebija speciāli tā domāts.
1: Bet nu līdz ar to ir stāsts uz dzīvi.
0: Jā.
1: Un kā kucēnam gāja?
0: Nu, dzīvoja, man liekas, ka 12 gadus.
1: Kārtīgu suņa dzīvi.
0: Kārtīgu suņa dzīvi.
1: Laimīgs sunīts. Mēs jau sarunājam, diezgan daudz runājuši par augsni, par uzlabošanu un tā tālāk, bet man šķiet, ka vispār taču pastāv viedoklis, ka Latvijā nav tā auglīgākā zeme, arī Eiropas kontekstā.
0: Tā arī ir, jā.
1: Vai tas, ko dara tos uzņēmums, var to kaut kādā veidā uzlabot, mainīt to mūsu situāciju?
0: Nu, tad jāskatās, ir kāda augsts. Nu, redz, kā es tev minēju, tad mikroorganismi ir tikai viena sastāvdaļa. Kas man dar ir bažīgi, tas, kad mums šis te organiskais slānis, ne, bet nu, tas daudzums augstnē nu, ir diezgan vājš attiecībā pret Eiropu. Braukājot uz konferencēm un uz izstādēm, es skatos, kad viņi to ir sapratuši jau 90. Gados. Un tu par to
1: visu laiku ir piebarojuši.
0: Un tas, jā, un tas nāk augšā. Un tagad vēl arī, kad mums ir šie te lopi, nu, tā kā nevēlami sāk kļūt ar vienu vairāk, līdz ar to ir mums kūtsmēslu mazāk ir, ko iedot atpakaļ augstnē. Nu, tībā, un tad te rodas tā atkarība, kad tu nevar vairs izaudzēt, nu, mums ir arī īsts veģetācijas periods, ir salīdzināt, nu, pēc citām valstīm, ka tu nespēji vairs izaudzēt tik lielas tonnas vai tik lielu ražu, kā tu gribētu, un tad tev ir jādod šis te mākslīgais inputs iekšā, un ja tur kaut kur tirgu nostaigā cena, tad arī pa vidi ir šis te saimnieks.
1: Vai es pieļauju, ka tā liela saimniecības, kas nu, nedomā par bioloģisko lauksaimniecību, ka tās vairāk noplicina zemi? Tās droši vien arī vairāk domā par to, ko tur gāst apakaļ.
0: Ir dažādi saimnieki. Ir dažādi, kas domā ilgtermiņā, arī konvenciāli saimniekojot, un ir tāda atsaucīga, un ir tāda, kas nedomā neko.
1: Un kā ir ar bioloģiskajām saimniecībām, vai tās domā, ka pietiek apart nu, zāli atpakaļ un būs zeme pabarota?
0: Arī ir dažādas pieejas. Man liekas, vispār bioloģiskā lauksaimniecība vēl ir tādā attīstības posmā, jo tās zināšanas jau nu, pat arī īsti, nu, mācību iestādes nu, piedāvā, bet nu, tie kursi vēl paši vēl mācās. No analizē tā nevarētu pateikt, kas ir bioloģiskā, bet jā, ir dažādi. Nu, kā tu zini, jau ir saimnieki, kuriem visu aug tāpat, ir saimnieki, kas domā visu laiku kaut ko investē iekšā.
1: Bet vai nav tā, ka mēs kā arī kā sabiedrība domājam, nu ja tu neko nedari ar zemi, tad tā ir bioloģiskā saimniecība.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Iespējamais apdraudējums gaisa telpā Lūdzes novadā ir noslēdzies, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Pirms stundas Latvijas armija izsludināja dzeltenā līmeņa brīdinājumu Lūdzes novadā par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Tas neprasīja tūlītēju rīcību, bet aicināja būt informētiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Tātad iespējamais apdraudējums gaisa telpā Lūdzes novadā ir noslēdzies. Arī dzen pirms stundas Krievijas Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko savā Telegram kanālā pavēstīja, ka apgabala gaisa telpā ir izsludināts apdraudējums saistībā ar bezpilota lidaparātiem. Tikmēr Krievija piekto diennakti pēc kārtas turpina uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, tā ziņo gan aģentūra AFP, gan arī Ukrainas mediji. Krievijas spēki uzbruk Kīvai ar balistiskiem raķetēm un Ukrainas galvaspilsētā ir dzirdamas spēcīgas eksplozijas. Turklāt iepriekš Ukraiņa novērošanas kanāli ziņoja par kalibra raķešu palaišanu. Pēc tam Ukrainas gaisa spēki brīdināja par raķetēm, kas lido Mikolaļivas un Čerkasas reģionu virzienā. Vēlāk gaisa spēki vēstīja par ātrgaitas mērķi virs Kīvas. ASV finanšu ministrs Scott